0: Küll. Tegemist on siis lennuktüüpi drooniga, mis näeb välja nagu väike lennuk, aga siis on juhitav autopiloodi poolt ja ka puldist, et piloot aitab ta siis õhku katapuldist ja aitab siis ka ilja maandada, kuigi on ka võimalik teda automaatselt maandada, aga arvestades tihti ilmaolusid, kus on tegemist puhangulise tuulega, siis on turvalisem puldist teda maandada. Nii et see operaatori tegevus võib olla seal paari-kolme minuti sees ülejäänud. 10 tundi ja rohkemgi on siis autopiloot hoiab lennukit tasakaalus õhus ja õigel kõrgusel.
1: Kui suur see lennuk on?
0: Lennuki tiivaulatus on 2,83 meetrit, see on siis natukene üle minu kasvu ja kaalub ta siis 5 kilo. Et kuna me aasta tagasi plaanisime oma meeskonnaga püstitada selle rekordi kaalukategoorias 2,5-5 kilo, siis saigi ta timitud niimoodi, et ta oleks mõned grammid alla 5 kilo siis tema stardikaal.
1: No, kui me kujutame ette, et kõik need droonid, millest Ukrainas räägitakse, mis propellerga plärisides nagu kahetaktiliste mootoritega nagu niidumasinad õhus tohutu vingumisega liiguvad sinna kuhugi Venemaa sügavustesse ja liiguvad ära, siis kui palju neid akusid seal peal on, mis siis seda drooni niimoodi 10 tundi järjest õhus hoiavad?
0: Need on siis liitium-ioon tahkisakud ja nende kaal on siis ka natukene alla 3 kilo kokku, nii et või laias lasus öelda, et 60% selle drooni lennumassist moodustab siis akude mass.
1: Ja palju nad mahutavad elektrienergia?
0: 66 ampertundi.
1: 66 ampertundi.
0: Ja, 66 ampertundi on paljudele autoomanikele tuttav number, sest mitmed autoakud mahutavad sama palju.
1: Aga, mis kaaluvad oluliselt rohkem?
0: Mis kaaluvad oluliselt rohkem ja ka nende pinge on väiksem, et drooniakul on 16,8 volti ja ta siis võib langeda kuni 11 voltini.
1: Ja ma saan aru, et ega ju aku ja tiivad ei ole ainuke asi, et selle drooni puhul on rakendatud, nagu ka sa oma teates levitasid enam vähem oskusi, mida väidetavalt ka sellised linnud nagu piiritajad valdavad, kes ju valdavalt elavadki õhus välja arvatud see, kui nad pesitsevad ja oma järglasi ilmale toovad.
0: Ja täpselt nii, selles mõttes võib-olla piiritajale on meil veel suhteliselt vähe tähelepanu pööratud ornitoloogide hulgas, aga tegemist on tõesti ühe väga väljapaistva liigiga maailma mõistes, et kui kunagi sai loetud, kuidas üks Vöötsava Vigle lendas Alaskast Tasmaaniani välja, siis tegelikult...
1: Ühe jutiga,
0: jah. Siis see pole tegelikult võrreldav piiritaja võimetega püsida õhus ikkagi 8 kuud järjest ja ilma kordagi maandumata, nii et, sest kui piiritajad meil pesitsemise lõpetavad, siis põhimõtteliselt nad rohkem ei maandu, kuni järgmine kevad tagasi jõuavad.
1: No neil on see õnn, et nad saavad õhust ju kõik võimaliku valku, kes seal ka ringi lendab aimamatagi, et keegi neid alla võiks neelata. Jum. Kas tänasel hetkel on ka selliseid droonitehnoloogiaid, mis puhkudel, kui voolu juurde vaja on seda hangiksid, sellepärast, et noh, jällegi, kui me loeme nii-öelda kirjandusallikaid, siis on ju kirjeldatud päikesepaneelidel droone, mis on õhus püsinud. Noh, vaata, et peaaegu nagu piirita. 60-70 päeva ühte järgi, võib-olla isegi rohkem veel.
0: Täpselt nii, jah. See on... Oli üks selline projekt nagu Zephyr ja tõesti nende selline 20 meetrise tiivaulatusega droon püsis, noh, me räägime nädalatest üleval, kuigi noh, tuleb arvestada, et ka temal peavad olema akud kaasas, et siis laadida neid päeval ja kasutada nende energiat siis öisel lennul, kui päikest ei paista. Aga Zephyr jääb jah palju nii-öelda kõrgemasse kaalukategooriasse kaaludes ikkagi seal sadades kilodes. Nii et seda laadseid droone on arendatud just nagu pseudosatelliitidena, ehk siis nad suudaksid tagada sidet sellises piirkondades, kus satelliidid üle ei lenda. Nii et Norras näiteks on projekt ja ka meil on selline ettevõte nagu Val Airship, kes siis pseudosatelliite proovib siis arendada.
1: Kas nende pseudosatelliitide hulka kuuluvad ka siis aerostaadid või õhulaevad või kogu selline küll, kaadervärk ka?
0: Ja.
1: Mis samas ju on jälle väga tundlik tuulte suhtes?
0: Absoluutselt, jah. Et aerostaatide õhupallide jaoks on väga turvaline lennata kõrgemal kui 16 kilomeetrit, 16-20, seal on tuulekiirused väga väiksed, aga samas selleks, et sinna jõuda, selleks peab, ütleme, selleks kasuliku koormamass on suhtsalt väike, et me räägime mõnest kilost, ütleme siis elektroonikast, mis on sellised õhulaevad siis kõrgemale viivad, nii et selles mõttes need ei saa väga võimsad olla. Aga tõesti üks teema selles valdkonnas on nii jõupallide kui siis tirisaablite kasutamine.
1: Nüüd kui küsida seda, et mis imetrikki tuleb siis nagu sellise tavalise mudellennukiga, mida ka saate juht, lapsepõlves on ju mingisuguses pioneeride palees ehitanud ja käima pannud ja lennanud ja juhtinud ka seda, et noh, see oli ikka selline kökats, ütleme niimoodi, kui küsida, et kas see ka 10 tundi oleks õhus püsinud, siis vaevalt, et lugu oli mõnes 10 minutis ehk, et kui keeruline või kui omapärane on siis nii-öelda kogu see aerodünaamika nüansside täpseks timmimine, oletan, et see on olnud sellise drooni puhul üsna oluline.
0: Ja tõepoolest aerodünaamiline modelleerimine ja ka testimine on tegelikult projekteerimise väga oluline osa selleks, et noh, võimalike lennuomadusi saavutada. Aga noh, sellel eelnes, kui oli minu doktoriõpingud, siis oli mul võimalus kasutada Tallinna Tehnikaülikooli tuuletunnelit ja seal sai ka siis katsetatud erinevaid tagaserva modifikatsioone ja üks modifikatsioon oli just...
1: Tagaserv seleta kõigile, kes ei ole igapäiselt lennundusega puutumuses. Ja. Millest jutt?
0: Tiival on esiserv ja tagaserv. Esiserv on see, kus poolt puhub tuul ja tagaserv on, kuhu ta siis lõpuks välja jõuab, eks ole. Nii et meie aerodünaamika jälgibki jõudusid ja protsesse, mis toimuvad selle tiiva pinna lähedal millimeetri siis paksuses kihis ja nende muutusi on, et siis laminaarne vool, turbulentne, keeri selline ja nende üleminekud, need on siis väga olulised, nii et meil õnnestuski tookord siis välja disainida selline tiiva profiil koos siis tagaserva modifikatsiooniga, mida kutsutakse siis miniflapiks, see on isenesest patenteeritud juba praeguseks USAs, et siis vähendada takistust ja suurendada siis aerodünaamilist tõstejõudu. Ja see tõstejõu suurendamine ongi üks selline alus selleks, et suurendada ka ütleme, saatejuhi poolt mainitud siis kandejõudu, et oleks võimalik 100 grammi asemel tõsta ikkagi taevasse kilodesse ulatuvat koormust. Nii et see on üks eesmärk suurendada siis tõstejõudu ja vähendada takistust.
1: Miniflap, no paljud, kes on lennusimulaatoritega mänginud või püüdnud ka reisilennukeid maandada erinevatel maailma lennuväljadel küll virtuaalselt, eks, ja istunud ka muu hulgas siis lennuki tiiva lähedal maandumisele eelnevalt tõepoolest tiivast aetakse välja asjad, mida simulaatoriga mänginud teab, et need ongi flapsid. Ma saan aru, et miniflaps või siis lapats või kuidas seda eesti keeli nimetadagi on siis midagi teistsugust või umbes samasugune, aga lihtsalt väiksem.
0: Just nimelt, ta on samasugune, aga ta on, tema laius muudustab mõne protsendi tervest tiiva laiusest. Noh, näiteks meie droonil oli ta siis 9%. Aga suurtel reisilennukitel, mis on katsetatud, on ta kuskil sinna 2-4% piiresse see laius. Nii et tegelikult on tehtud uurimistöid ja on leitud, et tal on kasulike omadusi, aga noh, kommerslennundus tuleb alati arvestada, et iga uue seadme disainimine, siis testimine, need on kõik päris suure mahuga, rahalise mahuga tööd ja seetõttu on võib-olla osad projektid jäänud pooleli selle tõttu.
1: Kütus on liiga odav.
0: Võib-olla ka, kuigi viimasel ajal kahekordne hind on kindlasti ärgitanud selliseid ideid, et ka Saksamaal näiteks projekt Airbusil, kus siis modifitseeritakse lennuajal seda tagaserva. Võib-olla, noh, kuna meil on patent kehtiv, siis nad peavad mingit testimetust kasutama, aga põhimõtteliselt need modifikatsioone ikkagi testitakse.
1: Ja nii väike kohendus annab tohutu efekt.
0: Jaa, kus juures ongi nii, et arvestades tema laiust annab ta efekti rohkem kui laia tagatiiva kasutamine. No, kui me võtame selle laiuse ja tema poolt saavutatava efekti, siis see efekt on märkimisväärselt kõrge.
1: Siin kord teeme saates väikse pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Kuku raadio. Kuku õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas drooniinsener Peep Lauk, kes on hakkama saanud üsna tähelepanuväärse tegevusega. Nimelt koos oma kolleegidega on ta esitanud valmis drooni, mis Eesti oludes on lennanud ühtjärgi 10 tundi. Ületades sellega täitsa peaaegu 2 tunni ulatuses seda, mida eelmisel nädalal augusti keskpaigas meile Ameerika Ühendriikide armee teatas, et nende saavutus oli 8 tundi järjest lenduaku toitel drooniga. Kas see trikk, et tekitada selliseid nii-öelda lisa tiivakesi suure tiiva taha, on ainus või seal on veel mingeid nippe, mida sa saad jagada ja kirjeldada, et kuidas siis selline raske asi 10 tundi järjest patareitoitel või elektritoitel nagu õhus püsib.
0: Ja võib-olla teine lahendus on kasutada tiivaotsa voolundajaid, ehk siis vinglete. Meil on kaheosalised vingledid, nii nagu kuulajad võib-olla on märganud, Boeing 737 Maxil on. Need on siis teadaolevalt kõige efektiivsem kasutatav siis vingleti tüüp ja need vähendavad ka kuskil 20% induktiivtakistust, nii et
1: ma saan aru, et need on siis nii-öelda ülespoole pööratud tiivaotsad või?
0: Jah, osa on ülespoole ja osa on allapoole. Ja mõte on selles, et suur tiivaotsa keeris, mida ka kuulajad vahest on näinud, kui on udune ilm ja lennukid tulevad maanduma.
1: Jah, jah, tõepoolest siis vuhiseb seal ümber mingisugune niisugune Toroidias asi
0: ja kus juures see tekitab müra ka veel. Tegelikult kui ta üle lendab, siis see on täiendav müra ja samas suurusjärgus nagu tühikäigul töötavad reaktiivmootorid, nii et vingletid aitavad ka müra vähendada või huvitaval kombel. Startil see võib-olla ei ole niivõrd tundav kui võrd maandumiseleks, nii et tänu nendele kaheosalistele vingletidele siis see keeris jagatakse 2 väikseks, üks on siis selle ülemise vingleti tipu juures ja teine on siis selle alumise otsa juures, nii et ta aitab siis oluliselt siis vähendada, aga noh, nii ta on, et täpselt sellist vingleti tüüpi me kasutada ei saanud, sest see oleks patendiõiguse rikkumine nagu Boeingul on, aga me siis modelleerisime, saavutasime siis lähedase tulemuse. Isenesest kaheosalised vingletid on juba tegelikult 1976 välja töötud, nende patendi aeg on möödas ja me siis arendasime seda varianti edasi, mis siis oli Langley laboratooriumis siis välja töötatud.
1: Ma küsin hoopis teist asja, et siin väga sageli kõneletakse ka sellest, kuidas tuulikud, noh, mis on ju ka, tiivik liigub läbi õhu, tekitab kõik võimaliku probleemi või siis ei tekita. Kas nende puhul võiks ette kujutada, et mingid samad nipid, mida ka aerodünaamikas lennukite puhul kasutatakse, võiksid siis vähendada tuuliku tekitatavad õhumüra ja teistpidi suurendada näiteks seda sama nii-öelda kasuteguritki, kui tuul sinna paremini kinni jääb ja kõik muu muutub.
0: Jaa, täpselt. Osadel tuulikulabadel tegelikult ongi väiksed vingletid otsas, nii et Eestis on ka ühel tuulikul või kahel tuulikul sellised väiksed vingletid, et see aitab kindlasti vähendada müra just selle tõttu, et kuna tuulikulaba on disainitud suhteliselt suure tõstejõu tekitamiseks, mis siis noh, pöörlemiseks edasi kantakse, siis seal on see induktiivtakistus osatähtsus küllalt suur. Aga teine nipp veel, mida kasutatakse tuulikutel, on sakilised tagaservad. Et kui Ida-Virumaale lähete Lüganuse tuuleparki vaatama, siis seal on tuulikutel on sellised sakilised tagaservad.
1: Just tagaserv, mitte esiserv.
0: Ja, just nimelt, jah, tagaserv, jah. On ka sakilist esiserva kasutatud, aga mitte tuulikutel, vaid on näiteks mõnedel propelleritel, siis on võidusõidupaatide kruvidel on kasutatud nii, et kavitatsiooni vähendamiseks, kavitatsiooni ohu näiteks.
1: No see on samasugune, kui vaadata väga lähedalt ka kakuliste sulgi, kes ju täiesti hääletult lendavad, siis nende esiservad tiibadel ongi kaetud selliste pisikeste sakikestega ja kõik ju loodusest võetud.
0: Täpselt nii.
1: Nii nagu ma saan aru teie droonki.
0: Ja.
1: Kus selle drooni kõige potentsiaalsem kasutus olla võiks? Juba ütlesid, et kuna ta pikalt õhus püsib, kujutan ma ette, et see on sükkene potentsiaalne, ma ei oska öelda, siis luure või sihtimistroon või meil ju kõik tänasel hetkel, kui räägitakse droonist, mõeldakse, mida see hävitada võiks, mida see kanda võiks, mida see näha võiks ja kõik on ju seotud sõjaga.
0: No paraku küll, jah. Praegu on tõesti see põhirõhk läinud militaarotstarbes kasutamisele, no, kuna selle rahastusvõimalused on ka praegusel ajal kõige nagu paremad. No kui alustada sellest, et militaaris oleks ta eelkõige siis vaatlustrooni eesmärki täidaks kõige rohkem, et kui me oleme kohtunud siin ka sõjaväejuhtkonna esindajatega, siis tegelikult ütleme kõik võimalikes missioonides alates on see siis seotud suurtükkide, mis tajas teiste laskeseadelise kasutamisega on tarvis ju hinnata kõigepealt sihtmärgi olemas olu, kus see täpselt asub, selle koordinaadid anda teiseks ka peale seda missiooni hinnata tekitatud kahjude ulatust. Nii et selles mõttes ühe kahuri lasu kohta tegelikult oleks tarvis, noh kui see on ka suur kahur, eks ole, on tarvis kaks drooni lendu, et kindlaks teha kus on sihtmärk ja teiseks, kus siis, kas on efektiivne siis kasutamine.
1: Kui kõrgele sinne lennumasin ta omal jõul jõuab?
0: No praegu see lennumasin isenesest jõuaks võibolla 6 kilometri kõrguseni, aga kuna ta on meil suhteliselt väikse mootoriga selleks, et oleks ökonoomne, siis aga põhimõtteliselt kui võimsama mootoriga, siis oleks kuskil 10-11 kilometrit võimalik kõrgus saavutada.
1: Ja seal tiksuks ta jälle niimoodi rahulikult.
0: Ja seal on mitmed momente, mida tuleb arvestada. Tuleb akusoojendus peab olema selles, sest aku töötab plus 25 graadi juures.
1: Seal on muidugi -60 ja rohkem madalamgi.
0: Täpselt nii. Et selles mõttes see on üks aspekt, mida tuleb siis arvestada. Või siis hästi sellises soojenda, kuidas mõelda, soojust isoleeriva materjali juttu.
1: No Eestis on teada, et drooni ehitajaid on väga-väga palju. Samas, kui me võrdleme ennast Läti, Leedu, Poolaga, noh, rääkimata Ukrainast, kus ju drooni ehitamine on nagu juba vaata, et rahvussport või ütleme, sellise kunstkäsitöö erivorm, mis on saanud tööstusliku mastaabi, kõik ehitavad seal droone ja väga edukalt, siis kuidas see Eestis niimoodi läinud on, et me oleme sellises drooni väljamõtlemises väga usinad osavad ja targad ja ometi tööstust, kui küsida, et aga kus siis on, et tuhanded droonid nädalas või kümned tuhanded igakuiselt, mis ju reaalselt kasutust leiaksidki, miks nii ei ole läinud?
0: No ilmselt on siin mitu põhjust, kui me võrdleme ennast Lätiga, kus siis suurim drooni arendaja, see on siis Edge Autonomy on tema nimi praegu, nende eksporditurg oli aastaid USA-sse. Nad müüsid nii kolledžitele, ülikoolidele, need droonikomplekte, alguses algasid nad kuskil 20 000 dollarist umbes see komplekti indeks ole. Ja kui puhkes sõda, siis muidugi nende see suund muutus ja samas ka nende maht oli juba selleks ajaks saavutatud, et nad suutsid ikkagi aastas juba USA-sse kuskil 60 miljoni eest müüa niimoodi, aga meil oli nii, et meil alles nagu algas see nõudlus. Ja teine asja oli see, et ega meie kaitsevägi varasemalt ju eriti ei hinnanud droonide kasutust. Mõned komplektid osteti, need kasutati piirivalves, aga sellega ka nagu asi piirus, et keegi nagu ei osanud ette arvata, et selle droonidest võib saada nagu kulukaup, mida iga päev kulub, me räägime siin sadadest eksemplaridest, et mis siis täidavad võib-olla ründeotstarvet, osad nii-öelda lihtsalt kaovad, kaotatakse vastase tuletõttu, nii edasi, nii et meil on ka võib-olla see, et riigihangete protsess on väga aeglane ja tihti nagu tundub, et juhitamatu, kui me võtame näiteks, et juba 2 aastat tagasi meil kuulutati välja ründava laske varitseva õhu ründe moona hange, aga selle võitjad on küll välja kuulutatud, kuid reaalset hanget ehk siis tellimust on siis 100 või 1000 drooni ostmiseks, seda pole järgnenud, nii et meie see riigihangete süsteem on väga kohmakas.
1: Aga siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.

0: Kukku Own.
1: Head kuulajad, Kukku Own jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg, külas drooniinsener Peep Lauk, kes hakkama saanud maailmarekordiga, tundub nii, droonide kestvus lennus, mis puudutab fikseeritud tiivaga ja patarei või akutoitel drooni lendu. Kogu see drooni temaatika on ju enne kõike just jah, Ukraina sõjatõttu läinud tohutult laiaks. Seal on kõik võimalike küsimusi. Kuidas neid kiiremini ehitada, kuidas neid odavamalt ehitada, kuidas teha neid modulaarseks, millisel moel üles ehitada sideturvalisust ja noh, põhimõtteliselt see on nagu täiesti, isegi mitte enam ökosüsteem, vaid täiesti omaette planeet, kus kõik võimalikud drooni küsimused kõne all on. Kui sa vaatad oma seda kestvuslennu rekordi omaniku, siis mis su visioon on, et millised kasutajad võiksid tekkida tegelikult ainuüksi selle teadmise põhjal, et kuulge, et meil siin 10 tundi püsib õhus ja võiksime seda ju edasi arendada. Mis sellest edasi saab?
2: Ja mina arvan, et Eestil oleks sellised pika lennu ulatusega vaatlustroone tarvis nii siviilsektoris kui militaarsektoris. Näiteks kas või tormikahjude hindamiseks Eestit ka ju siin läbis.
1: Ma küsin vahepeale selle lennu kulu, et noh, kui me küsime, et alati on, et noh, et võime kopterit vaadata, me teame, mis ta siis on, et ma ei tea, 10 000 eurot tund või mis iganes, et sellise drooni, ütleme, lennukulu, noh, lihtsalt, et võrdlus esitada 10 tundi järjest õhus, noh, suvalisel kõrgusel, ma saan aru, kuni 6 kilomeetrini välja, rahulikult ilma mingi probleemita lendab, kui kiiresti see mootor läbi läheb, kui kiiresti akud lakkavad töötamast.
2: No kui võtta siin droonipiloodiga töötasu juurde, siis ta tuleb kuskil 40-50 eurot võibolla tund, eks ole.
1: Ja kiirus umbes sama, mis kopteril?
2: Jah, umbes sama, mis kopteril, jah. Tõesti ega kopteriga ka vaatluslende teaks umbes 50-60 kilometrit tunnis, et kui on tarvis kaameraga nüüd salvestada olukorda, siis väga kiiresti lennata ei saa.
1: Ehk et ikka 100 kordi odavam kulu.
2: Kindlasti, siis nagu ka paljud on kuulnud, siis meil on ju praegu kopterite kasutamisega probleeme, sest on tarvis neid vaatluslendudeks, otsimislendudeks kasutada, kui nende asemel kasutada sellist droonivarianti, siis see oleks oluline rahaline kokkuhoid riigile.
1: Nüüd kui neid võrrelda selliste tavaliste, kui drooni pilt ette tuleb, siis mitte väike lennuk või selline, vaid pigem jah selline põrisev asi, multikopter või kuidas neid iganes kutsutakse. Nüüd ilmselt tead ka, et kui suur siis sellise multikopteri õhus hoidmise kulu ja maksimaalne aeg on, et mida siis tänasel päeval suudetakse saavutada.
2: Multirootoriga need, mida on siis nii-öelda poeletidelt võimalik tellida, seal on siis kuskil 40 minutit on see maksimum, mis on siis antud, aga samas kui teha nii-öelda manöövreid, muuses nagu sarnaselt nagu lennukigagi, siis multirootor kulutab kõige vähem energiat, kui ta ikkagi aegselt lendab, on see siis 20-30 kilometrit tunnis, siis tema energia on väiksem, kui ta rippuvas lennus on. Et kui ta nii-öelda vaikselt lendab, siis akude poolest on kuskil jah maksimum 40 minutit.
1: Kas see tähendab seda, et nagu ka lendav multirootor, siis need tiivad tekitavad sellise nagu tõsteefekti veel lisaks sellele noh, nii-öelda tiiva enda pöörlemisele, siis ka seotult siis selle sõiduki liikumisega seotult?
2: See on täpselt hea, et on helikopterit veel täpselt sama efekt, et aeglane lendamine kulul on väiksem energiakulu kui siis ripplennus, et nii ta on loodusseadused on sellised ja eks me proovime kohandada oma elu nende järgi.
1: Nüüd kui sa vaatad kogu seda drooni valdkonda asjatundjana, siis kas tänasel hetkel, kus Euroopa Liidus ju aru saame, et kaitsevõimet tuleb innovaatilisel moel drooni puhul, noh, enam raske öelda, kas ta on innovaatiline aru saam sellest olnud ju kogu selle Ukraina sõja vältel üsna selge ja aina selgemaks saanud. Kas meil Euroopas mingisugune Ma ei kujuta ette, koopereerumine on toimumas, et kokku leppida, nagu näiteks me paljudes asjades oleme suutnud kokku leppida, et kes mida teeb, et kas siin sellist nii-öelda kaitsevaldkonna aspektist lähtuvat, et noh, lätlased teevad neid droone, eestlased neid, soomlased neid, neid toodetakse, arendatakse ja siis ühte kokku on meil võimaliku sõjaohu puhuks, ladudes neid piisavalt, mingi selline mõte ka liigub või?
2: Ja see oleks väga, väga asjakohane, kui see niimoodi oleks, et ka praeguseks on ka suured lennundusiiud asunud ju oma drooni variante, siis on Airbusil, ka Eesti ettevõtetel on näiteks Airbusiga koostöö drooni arenduse vallas, on Portugali ettevõtte Daveter, kes, kellel on esindus Eestis olemas, kes teeb ka siin koostööd, nii et, et selles mõttes on suured tootjad, võibolla noh, rääkimata Quantum Systems, kes veel 3-4 aastat tagasi oli väiksem kui meie Eesti ettevõtte Treo, aga praeguseks on, võime nimetada teda korporatsiooniks, nii et on sellised Euroopa ettevõtteid, kus on 2-3 tuhat inimest tööl, no, meie mõistes ikkagi suur ettevõtted, kes siis on, on omandanud osalusi Eesti ettevõtetes näiteks.
1: On sul ettekujutus kõigist nendest valdadest, ma kujutan ette, side, navigatsioon, ma ei oska öelda veel, mis asi, mis vajavad mööda pääsmatult sellist tuge ja abi, et tulemused oleksid veel paremad. Miks ma küsin, on see ju, et riik on märkimisväärselt raha panustanud näiteks sellise, et võtta sisse nagu Metrosert ja tegeleb seal samuti, ma ei tea siis millega, drooni arendusega või mingi asjaga, et kui palju ettevõtted üldse vajavad sellist nii-öelda riigi tuge ja abi mingi asja tegemisel või vajavad nad pigem turgu?
2: Tegelikult, kui drooni ettevõtte juba on arenenud sellise keskmise suurusega või isegi suuremaks, siis tegelikult on väga palju kasu sellest, sest selleks, et toota suurte seeriatena peab olema ikkagi droonid sertifitseeritud ja selleks tuleb neid testida väga erinevates tingimustes, et Metroserti drooni arenduse laboris on nii vibropink kui kliimakamber olemas, kus just nimelt saab testida drooni, noh, kui me räägime 10-11 kilometri kõrgusest lennust, et kas ka ülejäänud agregaadid peavad sellele külmale vastu. Et selline võimekus on praegu olemas ja noh, on hea öelda ka, et ka mina olen selle drooni labori alguse juures olnud, aga see oli juba äkki kas nüüd 3 või 4 aastat tagasi, kus sai siis taotlus tehtud ja ka riik eraldas juba esimesena raha. Aga et see Metroserti juurde, see oli nagu selles mõttes jah natuke teistmoodi, nii et selles valikus nagu mina osalenud ei ole.
1: Siin kohdus me saate see väikse pausi ja kuulake, me saate viimast osa pärast väikest vaheaega.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Peep Lauk külas, mina saatejuht Marek Strandberg, räägime troonidest. Peep Lauk nimelt trooniinsener. Oli juttu just sellest trooni, ma ei oska öelda, toetus või uuringulaborist, mis riik kasutanud. Samas kui vestelda tõepoolest selliste suuremate trooniarendajatega ja küsida nende käest, et noh, kuidas teiega on, siis enamustel puhkudel nad ütlevad, et ei, et nad teevad seda kõike ise ja ja nende jaoks tegeledes tundliku tehnoloogiaga on ikkagi nii-öelda kõik võimalike testsüsteemide pidamine oma maja sees suurem väärtus kui seda riigi poolt nii-öelda kingitusena saades. Kuidas sellesse dilemmasse suhtuda, sellepärast et ühtpidi just kui nagu ulatab riik abikäe, aga teistpidi ulatatakse see neile, kes seda ju ei vajagi, kui juttudest aru saada ja ütlevad, et ei, ei, et meil on liiga palju tundliku informatsiooni, mis sellisel moel, kui keegi kolmas seda testima hakkab, võib välja tulla.
2: Tõepoolest, kaitsevaldkonnas on tegemist väga tundliku infoga ja näiteks raske on ülikoolidega koostööd teha, kuna noh, tudengid, kes osalevad, teevad omasid märkmeid ja keegi ei suuda kontrollida, aga see info kuskile mujale läheb, sellepärast ka on koostöö ülikoolidega suhteliselt piiratud ja eks siis ilmselt ka drooni ettevõtetel on omad nagu sellised dilemmad. Tähendab, küsimus võib-olla oli selles, et ega enne suurt Ukraina konflikti oligi meil üldse kaks suuremat mehitamata siis sõidukite ettevõtted, Millerem ja Triod Systems, eks ole. Ja nemad jõudsid juba enne...
1: Alguses oli ka üks teine ettevõte, mille nimi oli Eli vist olemas, ja, kes nemad, ehitas ja. Samuti droone.
2: Ja Elist on Triod Systems alguse saanud... Paljud nende töötajad on siirdunud teise ettevõttesse. Eli oli lihtsalt juba 20 aastat tagasi.
1: Olnud. Just.
2: Ja täpselt. Nii et selles mõttes need suured ettevõtted jõudsid mõned testseadmed juba enne muretseda, kui Metroserdi juurde drooni arenduskeskus loodi ja vibropingid ja asjad olid neil juba tegelikult endal olemas, nii et neil, nad olid seda EAS-i siis toetuste eest suutnud muretseda. Aga nüüd võib-olla edaspidi on drooni arenduskeskusel on hoopis suurem nagu visioon, et oleks võimalik meil arendada stealth tehnoloogial siis droone, mis siis oleksid ka radaritele vähe märgatavad ja sellist laborit nagu RCS-i mõõtmiseks ehk siis radarisignaali tagasi peegelduse mõõtmiseks sellist võimekust ühelgi teisel drooni ettevõttel ei ole ja arvestades nüüd huvi selle uue labori vastu, siis tundub, et ka Rootsist ja Soomest oleksid paljud drooni ettevõtted huvitatud siia tulema testima oma siis mehitamata õhusõidukeid.
1: Kuidas üldse tänasel päeval nende droonide avastamine käib sellepärast, et noh, jällegi ega radarijälg ju valdavalt plastikust tehtud objektil ongi väga väike. Ja puhkudel, kui no ütleme kahetaktiline mootor teeb sellise vinguva muruniiduki häält taevas, siis ja liigub ta ka aeglaselt, mitte helikiiruse lähedaselt, siis on ju kõik võimalike mikrofonidega ta oluliselt lihtsam kui radariga avastada. Radar pealegi kallis ja mikrofon üsna odav nii-öelda lõbu, et meil tänasel hetkel on ju kõik võimalike drooni vaatlusseadmeid piirile pandud.
2: Ja tõepoolest on test seadmed... Kahjuks ei ole ma nüüd kursis, kui võrd efektiivselt nad on suutnud siis salakaubavedu peatada üle piiri, aga esimesed sammud kindlasti on selleks tehtud. Nii et...
1: Edukus on ju see, et näiteks ka saab kasvatab oma radarite, mis mõeldud just nimelt väikeste objektide avastamiseks, nende tootmise maksimumini, ma ei kuulta, et palju see on, mingisugune võib-olla... kümnekonna radari pealt mõne kümne radarini aastas, aga igal juhul nõudlus, ma saan aru, on nende järgi maailmas kasvamas.
2: Absoluutselt. Nõudlus on väga suur ja just sellise laia ja kiirgustiapasooniga radarite järele, et võtame siis nii, et 40 gigahertsini on iirise näiteks radarit suutelised avastama, et seal juba enam ei loe selle drooni kuju, vaid hoopis teised faktorid, lihtsalt mida suurem on sagedus drooni radari või siis vastuvõtja seda lähemalt ta suudab avastada, see probleem on. Aga praegu on jah, ühest gigast kuni 40 gigani on siis nende radarite, see on mitme astmeline diapasoon ja kus juures nad töötavad korraga erinevatel sagedustel, võt see on nagu kogu selle lahenduse konks, et algoritmid suudavad siis eristada droone lindudest ja muudest objektidest, nii et...
1: Ma jagan oma muljet, küsin, mis arvamus sul sellega on, et me oleme nagu, no kuidas ma ütlen, väga edukalt end treeninud kõik võimalike droonide ehitamise valdkonnas, et põhimõtteliselt me oskame teha seda teist, kolmandat, neljandat, väga tõhusalt, väga efektiivselt, üksikud komponendid on ideaalsed just kui ja siis ühtäkki tekib nagu see olukord, kui majanduses ikka küsimus ei ole ju mitte selles, kui äge asi teil on, vaid kui palju te seda müüte, kui palju te suudate seda toota ja milline on tootmise omahind. Et kas mulle tundub õigesti, et selle turu olemasolu ja tagamine, noh, mis osalt võiks ju olla meie kõiki hoolitseda suutva valitsuse küsimus, kellel sidemeid hästi palju, noh, kas või Ukraina või kelle iganes suunas, ja teistpidi ka tööstusliku tootmise võimekus, mis ei ole ju päris selline loomult aru saadav, kuidas seda teha, see nõuab omaette oskusi ja kunsti. et kas need ongi kaks komistuskivi, mis põhimõtteliselt meie drooni arendusest drooni tööstuseni on astumata jäänud?
2: Ja.
1: Või ületamata jäänud, kui kividest rääkida. Jah,
2: ja, tõepoolest, et tegelikult olukord oleks palju lihtsam, kui tellimused ja soov neid valmistada oleks ka võibolla tuhandetes, sellepärast, et kui me räägime sellise juba päris tehnoloogilise liini hankimises, siis nende hinnad võivad ikkagi mitte ainult miljonitesse, vaid sadadesse miljonitesse ulatuvad, kus nii-öelda osatööd teevad siis ära robotid otseselt liini peal kohe. On see siis 3D printitud komponentid seal, erinevate siis seadmete paigaldused asjad, aga need on kõik kuluefektiivsed siis, kui me räägime ikkagi tuhandetes, kümnetes, tuhandetes, noh nii nagu toodetakse kiipe praegus, näiteks Taiwanil, eks ole, kus näiteks liini hind on miljard eurot, eks ole, noh sellist investeeringut vaevalt, et meil Eestis drooni arenduses tehakse, aga eelkõige oleks tarvis suuremaid tellimusi. Noh, mida tuleb märkida on see, et tegelikult riigid ikkagi üldselt hoiavad oma tootjad, näiteks USA ei telli naljalt droone väljaspoolt, samas oma ettevõttele, näiteks Anduril, eks ole, startup ettevõtte 3000 töötajat, 900 miljoniline tellimus anti, eks ole, no selge
1: see. Seal Ameerikas põlatakse üldse kõik võõras ära, enne kõik Hiina robotid või mis iganes masinad, et öeldakse, et ei, vabandust, me teiega ei tegele.
2: Jaa, kui me vaatame seda USA drooni uudis, siis seal oli ka välja toodud just, et mootorid on toodetud USA. Osas, mitte ei kasutada hiinakaid nagu meie siin, eks ole.
1: Meil on, sul on Hiina mootor.
2: Ja minul on Hiina mootor peale, ma pean ütlema, et ka kõikidel teistel Eesti tootjatel kasutavad Hiina mootorid.
1: Ehk et me olemegi natukene nagu olukorras, kus meie drooni arendajate ja drooni tööstuse, kui tõepoolest tööstusest rääkida, vahel on üsna suur kuristik. Tegelikult kui seda kuristiku ületama minna, kujutan ette, siis ju väga paljudes teistes riikides ega siis tööstuslik tootmine ei ole see, et tööstuslik tootmine sobib ainult drooni tootmiseks. Noh, nüüd isaaegselt robotiseeritud 3D printival tööstusel võib ta seal toota mida vaid. Ja ma saangi aru, et iseenesest seda tööstuse infrastruktuuri, kuhu Eestis drooni tootmise panna saaks, kas meil üldse ei ole või seda on väga napilt?
2: No ütleme nii, et on pigem napilt, jah, et ega kui vaadata meie elektroonikatööstust, siis ka suur osa tööst toimub ju seal käsitsi jootmisega, lihtsalt on lint, mille peal need detailid aegselt siis edasi liiguvad, see nagu kõige levinum. Aga noh, selles mõttes on kindlasti, kui tegemist suurte seeriatega, siis osasid tuid saab juba nad Eesti robotid tegema, et ega siis jootmises ei ole nad sugugi halvemad kui inimese käed. Et on meil elektroonikaettevõtteid, kus on automatiseeritud liinid ja kus toodetakse ka droonikomponente mitte meile, vaid ilmselt siis välismaale.
1: Nüüd jällegi meid kummitab ju aeg, eks ole. Me ühtepidi teame, et kui me mingiks hetkeks ei ole suutelised olema piisavalt head droonitootjad, siis me enda droone tõenäoliselt ka ei kasuta võimaliku kaitse üles ehitamisel ja ostame kellegi käest selle.
2: Ja sellega on ka omad probleemid, noh, võib ju näitena tuua, et Eesti Gaasin ostis 100 miljoni euro eest varitseva õhuründe moonaga, ma saan aru niimoodi, nii nagu mul oli kaitseväelastega kontakt, et nad ei ole rahul ikkagi Iisraelis toodetud droonide siis kvaliteediga, nii et ja selles mõttes noh, ilmselt tasuks ikkagi ka Eesti ettevõtjad rohkem toetada, sest tagasiside kontakt ja kõik on palju paremad kui mingi kaugema riigi. No või siis palju kiidetud Andurilli droonid, mis Eestil ka mõned õnnestus hankida, siis selgus, et

0: ja oleks ju umbes samasugused suhted, kui asi läheb päris nii-öelda kapitalistlikuks ja majanduslikuks ja äripõhiseks. Ma mõtlengi seda, et kas me täna üldse oleme leidnud selle niši, mis meil maailma trooni maailmas või tervik ökosüsteemis on?
1: Mina arvan, et kõige paremad kogemused on meil ikkagi vaatlustroonide valmistamisel praeguseks. Ehk siis ISR, teiseks on meil sihtmärgitootjad, mida siis kasutatakse väga, sihtmärke siis mida kasutatakse õlalt lastavate laengute, raketide, eks ole, harjutamiseks. Need on sellised ja muidugi toodetakse ju Ukraina siis rindele ka ründavat õhumoona, eks ole, millel on siis ka lõhkeaine, et kohalikud panevad seal külge, see, mill Eestis see on raske üle piiri saada, kui seal juba mingisugune lõhkeaine sees on, aga nii-öelda tühjalt tehakse siin valmis ja seal siis seal pool piiri pannakse siis vastu sobiv lõhkelaeng sinna külge.
0: Milline on järgmine rekord, mida fikseeritud tiivaga akutoitel troon sinu käel teeb?
1: No selle lennuki potentsiaali arvestades on 11 tundi täiesti lähemal ajal saavutatav tulemus. Siin on nagu variante erinevaid, et võibolla veel efektiivsem akkudele peale panna ja võibolla ka 12 tundi on niimoodi võimalik, aga optimeerides kogu seda lennutrajektoori ja nii edasi, aga antud jah, drooni tüübiga. Samas, kui me võtame seda, et ta järgmises kaalukategoorias oleks, ütleme siis 10-25 kilogrammi, siis on võimalik talle ju paar kilo raskemakku peale panna, nii et lihtsalt siis oleks ka tundides võimalik kauem lennata, no siis ta läheb lihtsalt järgmisesse kategooriasse.
0: Aitäh, Peep Lauke, et said tule Kuku Uudise saatesse. Kõneleme droonidest, drooninduse tulevikust, nagu sa seda näed. Aitäh ka kõigile kuulajatele. Ja kuulake Kuku Uudise saadet juba nädala pärast.
2: Kuku Uudise. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .

0: Tommile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 26. august aasta 2026, oleme eetris Buumi saatega saatejuhid Pärna ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt sellest, et online-õppe platvorm, tõenäoliselt tuntuim maailmas Coursera, investeeris 100 miljonit dollarit oma kaasasutaja uude ettevõttesse.
2: Tehisaruga loodud komöödia film valmistati 2 miljoni dollariga, mis järel kaasas seesama filmiplatvorm 400 miljonit dollarit seda 5 miljardi suuruse turuväärtuse pealt. Arutleme selle üle, kas siis AI filmid on tulevik ning kas Hollywood ja Bollywood on oma superrikaste näitlejatega minevik.
1: Räägime ka sellest, et üha enam on maailmas neid miljardere, kes on oma varanduse ise teeninud.
2: Edasi räägime The Economisti värske loo taustal, kui palju võiks ja tasuks maksta targema lapse eest.
1: Meie tänane saatekülaline on Eesti üks nõutumaid tehisaru teemadel koolitajaid Reigo Kimmel, kellega kaardistame Eesti tehisintellekti koolituste maastikku ning uurime ka Reigo käest, kellele ja mida siis ikkagi õpetatakse. Kindlasti räägime ka sellest, kuidas suured keelemudelid mõjutavad reklaamitööstust ning loomemajandust. Online-õppe platvorm Coursera investeeris 100 miljonit dollarit oma kaasasutaja uude ettevõttesse. Coursera üks tuntumaid sellelaadseid nii-öelda Massive Open Online Course platvorme, kus on võimalik siis erinevaid ülikoolide õppeaineid iseseisvalt läbida. On loodud juba 2012. aastal, aga tänase päevani ei ole Coursera kasumlikuks muutunud. Kui mindi börsile 2021. aastal, oli ettevõtte turuväärtuseks 4,3 miljardit dollarit, kui 2025. aastal lõpus omandasid nad Udemy 930 miljoni dollari eest, siis arvati, et kahe ettevõtte väärtus kokku võiks olla 2,5 miljardit. Noh, täna on Coursera turuväärtus umbes 1,6 miljardit dollarit ja ilmselgelt otsivad nad uusi ärivõimalusi, liine lahendusi, kuidas lõpuks ometi kasumlikuks muutuda.
2: Jah, et no, selle, võib-olla selle ostu või investeeringu taustal on ilmselt see asi, et see Coursera ei taha võistelda AI-ga, vaid ta tahab selle tehisaru integreerida oma enda siis sellesse süsteemi. Kui siis oli varasemalt ekspert kursus, palju õppijaid on ja nüüd on siis, et tehisaru, ekspertide sisu ja tehisaru kui individuaalne õpetaja ja selle õppeprotsessi jälgija iga õppija jaoks. Ehk siis, et tehisarus võiks saada personaalne õpetaja kasutades siis kogu Coursera ja Udemy sisu, mis sinna on tohutult loodud.
1: Reigo, sinu mõtted seoses sellega, kuivõrd tõenäoline on, et inimesed hakkavad ise seisvalt tehisaru agentide abil õppima?
3: Tere päevast. Minu hinnangul on siis kogu ju õppeprotsess toimunud läbi aegade, alates ajal alguses sedasi, et üks õpetab ja mitu kuulavad. Et nüüd ka Coursera ja Udemy platvorm, kus mul endalgi üks koolitus üles kunagi laetud on, mis siis koondab ligi 300 miljonit huvilist üle maailma, õpetab siis samas süsteemis, et keegi räägib koolituse sisu sisse ja siis sina omal vabal ajal siis seda kuulad. Aga nüüd Learn Vector, millesse siis see investeering tehti, kus siis üks Coursera asutajatest selle idee sai ja mis siis integreeritakse ka samasse süsteemi, tähendab siis sisuliselt seda, et on üleminek selline üks ühele õppele ja see üks ühele õpetaja on sulle siis suures osas ikkagi selline tehisaru. Ja see võimaldab palju sellist individuaalsemat lähenemist, see on midagi uut, natukene ikkagi teistmoodi, kui me täna mõnes AI vestusaknas räägime, ta on nagu põhjalikum ja ta võimaldab sulle seda paremini jälgida ja 2027. aasta alguseks lubasid nad esimesed siis asjad üles saada, nii et mina kindlasti huviga jälgin, ma arvan, et see on päris suur võimalus ja kindlasti annab palju juurde.
2: No ma arvan, mis see muret teeb selle Coursera'le Udemy'le või nende kooslusele on see, et kui siis nagu teised AI tööriistajad lähevad neist üldse mööda või hangivad nendes oleva info tegelikult kätte ja müüvad seda või pakuvad tasuta või müüvad siis platformist mööda, noh, kui natuke sellest platformi mahtudest rääkida, registreeritud õppijaid 300 pluss miljonit, tasulisi tellijad 1,66 miljonit täna, ettevõtluspartnerid, kes kasutavad neid platforme siis täna oma töötajate ümber õppe ja täiend õppes mingi 12,100 on ju, õppejõud ja instruktorid sisu loovad 100 000 pluss, ülikooli tööstuspartnerid, kes on kaasas sisu mõtte sisu loomisel 400 pluss on ju, kursused mingi selline pool miljonit üleval, et no, päris palju on tööd tehtud, et kogu see värk kokku saada, nagu kuidagi kogu maailma kataloogi ja huu kunagi püüdis kokku saada, siis tuli Google ja ütles, et tegelikult see on kõik mõtetu ja me leiame selle ise ülesse.
1: Ja, aga me kõik mäletame neid arutelusid, mis ülikoolides koronapandeemia valguses käima läksid, et nüüd kõik istuvadki kodus ja vaatavad videosid ja õpivad YouTubeist ja õpivad Coursera ja teistel analoogsetel platformidel. Ei õpi, täna ei räägi enam maailma tippülikoolides keegi sellest, et ülikoolid võivad ennast varsti kinni ära panna, sest ise seisvaks õppimiseks, asünkroonseks õppimiseks on vaja äärmiselt tugevat õppimotivatsiooni. Ja internetiga ju samamoodi, aga tõsi asjast, et kõik võivad interneti kasutada, ei tulene veel, et kõik seda mõistlikel eesmärkidel või õppimiseks kasutavad.
2: Ja, no ülikoolid on kindlasti see suur sotsiaalne roll. No, see täna, et pered on väiksed inimesed elavad üksinda nii edasi, enamus elu on digis, on, et see sotsiaalse koosolus üldse pakkumine, see on tegelikult, ma arvan, tänast ülikoolid üks suuremaid väärtuse, et aga teine asi võtta see, noh, see tegelikult see on nagu AI tööriistade endi kasutamine, sa pead oskama ikka adekvaatselt prompti kirjutada, no, sa pead teadma, mida sa ei tea, on ju, suutma siis seda kuidagi kriitiliselt hinnata, seda siis selle, ma ei tea, omandamist kuidagi struktureerida, noh, ja mida nad siin täna väidavad, no see, et äkki need AI agendid siis aitavad sellest üle, on ju. Aga mul natuke tuleb meelda kõik need targad kellad ja asjad on, et mis võiksid aidata meid nagu sportima, ometi maailmas, noh, vist maailma kõige väiksem arv inimesi täna liigub, on ju, 80% Eesti lapsest ei liigu piisavalt, mis on tund päevas niimoodi, et nahk on märg, on ju. Et see on sul võib kogu maailma tehnoloogia olla, aga sa ikka ei kasutada, et kuidas siis seda inimest kui bioloogilist looma motiveerida ühelt poolt õppima, ümber õppima, teiselt poolt ma ei tea liikuma, et tundub, et need gadgetid ja tarkvarad ei aita, et kas siis on vaja inimtihendit või tõesti see progressiivne AI agent siis suudab seda kuidagi teha.
1: Reigo, turundus AI blogis oled sa põhjalikult pühendanud tähelepanu tehisaru abil loodud action komöödia filmile, mis siis valmistati 2 miljoni dollariga pealkirjal The Cully Hill Boys ja tegemist on siis X-Fieldi ehk siis ühe tehisaru videokeskkonna just kui promo projektiga, mille puhul on huvitav, et filmid tegelastega ei filmitud mitte ühtegi tseeni, kui seda filmi või trailerit YouTubeist vaadata, tundub täitsa selline action komöödia moodi tõsiselt võetavasi.
3: Ja selle nüüd augusti alguses siis New Yorkis linastus täis pikk mängufilm. Kui ma ise seda vaatasin ja kui te otsite YouTubeist järgi selle, siis te ei pruugi aru saada, et tegemist on tehisaru abil loodud kaadritega. Aga see film tekitas hästi palju põnevust mitte, ja selle kohta on väga raske ka öelda, et tegemist on AI filmiga, kuigi kõik selle kaadrid on siis tehisaru lahendustega tehtud, seal on üle 500 000 siis genereerimise, aga eks seal on kõige põnevam osa on see, et tegemist on reaalsete inimeste piltidest ja häältest võetud karakteritega, kes siis päevagi võtteplatsil ei olnud. Ja see hind 2 miljonit võib kõlada palju, aga analoogse filmi tegemine traditsioonilises võtmes võiks maksta umbes 10 korda rohkem.
1: Me räägime intervjublokkides Reigoga pikemalt, kuidas tehisaru areng, reklaami ja filmi ja loometööstust mõjutab, aga siis pool sellest 2 miljonist dollarit tegelikult kuluski tehisaru mudelite jooksutamisele või selle arvutusressursile hinnanguliselt?
3: Pool umbes sinna, mis tähendab, et umbes 500 000 klippi tootmiseks ühe klippi hind väikse, ütleme 8-sekundise klippi hind oli umbes 2 dollarit või 2 eurot.
2: Ja ma vaatasin ka seda klippi või seda filmi natukene siit sealt ja kui ma panen kõrvale, siis ma ei tea, Tarantino 2003 Kill Bill 1, 2004 Kill Bill 2 on ju või 94 Pulp Fiction on ju, et sellised noh, aste sügavamad filmid ja seal on midagi selles filmis veel, mida sa siis sellise AI pealiskaudse sellise noh, süžee tegemisega nagu ei saa kätte on ju. Et see kunstiline süva mõte mingitel noh, produtsentidel täna on veel sügavam kui nendel AI algoritmidel.
3: Ma ikkagi tahaks öelda, et see film, filmi süžee on kirjutatud reaalse autori poolt 2 aastat, ehk siis kui küsimus on kaadrites visuaalses väljanägemises, siis see on asi, millest me võiksime vaadata 1,5 aastat tagasi või 1 aasta tagasi, et kuhu me tänaseks oleme jõudnud. Et tegemist on sellise esimese hobusega, me eeldagi, et see nüüd ülemäära pealegi ei ole ta tehtudki selleks, et kinolinale pääseda, aga peaksime küsima, et milline on järgmine, milline on 10. Ja milline on 100. Ja mis on nende hind.
2: Mitmes see James Bond tehakse aiga?
3: Ma arvan, et me võime näha ka Harrison Fordi Indiana Jonesi 87. Osas mõne aja pärast, aga see sõltub kõikide rohkem, mis siis ikkagi näitlejate huvitavatest nii-öelda õiguste jagamistest.
1: Aga 28 inimest siis 4 nädalat tegelesid selle filmi tootmisega päris nii täna siiski veel ei saa, et valin välja ühe tehisaru mudeli, noh võibolla ka mõne, mis on tõesti spetsialiseerunud videode töötlemisele, tootmisele, vajutan nuppu, ütlen, et võt, tee mulle selline film ja see film tekib.
3: Põnev, kus juures nende 28 inimesega on see, et pooled nendest olid filmi maailmast ja ehk siis olid tegemist inimeste, kes kunagi varem polnud AI-d kasutanud. Ehk käisid selle filmi juures, rääkisid, kuidas kaadrid peaksid olema võetud, kuidas nad peaksid genereeritud olema ja terve ports, seal oli 9 režissööri kokku veel, nii et selles mõttes väga põnev projekt.
1: Kuuleme nüüd ära kaumaduslikud teadaanded ning seejärel jätkame tehisaruga seonduvatel teemadele.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Eesti üks nuttumaid tehisaru teemadel koolitajaid Reigo Kimmel. The Economist avaldab põnevad uuringuandmed. Selle kohta, kui palju on maailmas miljardäre, kes on oma varanduse ise teeninud viimase 25 aasta lõikes vaadet, siis 7000 miljardäri andmeid ning esimest korda maailma ajaloos on siis jõutud olukorda, kus pool maailma miljardäride varandusest kuulub sellistele miljardäridele, kes ei ole oma varandust pärinud ega teeninud tänu poliitilistele või majandussuhetele, vaid on teeninud selle oma tubliduse varal vähemalt valdavalt konkurentsi tihedates eri valdkondades.
2: Ja, The Economist jagab siis maailma miljardärid kaheks, ühed on siis sellised uncompetitive rikkus, ongi siis pärandvara, kinnisvarakasinad, kaitsetööstus, toorained, poliitilised sidemed on kontos ütlesid, riiklikud load, mis igane sellised althõlma või kuidagi kellegi kaudu saadud asjad on ja siis on see ise teenitud rikkus konkurentsi tihedas maailmas, mis on peaasjalikult siis tehnoloogiaga seotud rikkad on ja no, ühed otsad võib mõtelda, et Bill Gates ja kõik nemad kõigepealt on ja no, nüüd siis uus eesel on sinna järgi et ja mis nad ütlevad ka siis, et 2000-ndadest edasi on siis see self-made miljardäride arv pigem nagu üles minema ja siis päritud varaga alla ja seal taustal on tegelikult veel ka börside tõus. Ehk siis see rikkus on jõudnud nendesse numbritesse ja tegelikult ka majanduse tõus. Ehk siis Hiina kasv on tegelikult Hiina miljonärides teinud miljardärid.
1: Aga teistpidi, et Hiina kinnisvarakriis on nende samate sidemete kaudu eelkõige rikkaks saanud inimeste varandust tublisti kärpinud. Noh ja muidugi kõik mobiilse ostlemise tulek on ju võimaldanud siin Spotify'l, ByteDance'il, aga noh ka Boldil ja teistel oma äripüsti panna.
2: No siin ühelt poolt tehnoloogia abil on hästi kiiresti rikkaks saadud. Täna räägitakse suures põlvkonnas, kes AI abil või nende AI ettevõtete tõttu rikkaks saab ja kui palju maailma võimust on nende inimeste käes. Ühesõnaga räägitakse, et kogu Ameerika Ühendriikide heategevus majandus läheb ringi tegemisele, kuivõrd lihtsalt noh, see kapital on akumuleerunud nii väikese hulga inimeste kätte, et nemad siis mõjutavad, mida heade ja positiivses maailmas tehakse või mitte. Et see on selles mõttes selline, noh, tekib jah selline oligopool tegelastest, kes on ju maailmas saavad midagi siis korraldada, on ju. Aga mis on võibolla oluline, et kui me mõtleme, et päritud rikkus on ju, siis tihti peale on taga ikkagi family office'id, üle mitme põlvkonna on raha teenitud, ollakse väga mitmetel turgudel, väga paljudes majandusharudes on ju. Et noh, võtame Tata Group, üks päevärist rääkisime Hiinast oma või India oma, on ju, et ta on ilmselt on ta stabiilsem, selle vara nagu pikaalise väärtuse säilimise mõttes, kui ühes või teises valdkonnas kiirelt teenitud raha, aga selge on see, et need tehnoloogia ärimehed viivad selle rahaga sealt välja ja mujale, sest et kuhugile on vaja see panna, siin mäletan üks proua kurtis, et üks kõik, kui palju ta kulutab, ikka tekib rohkem raha juurde, et see on tegelikult tõeline peavalu nendele inimestele, kellel on hästi palju raha, et need magavad samamoodi viletsasti kui need, kellel ei ole raha.
1: No on muidugi ka neid, kes hasartmänguruse piiramise tõttu peavad vähemaga läbi saama, noh, Venemaa sõda Ukrainas ja sellega seonduvad sanktsioonid on kõvasti oligarhide varandust kärpinud, aga tõesti huvitav küsimus on, kes on järgmised võitjad enne kõike siis tehisaru arengutest tulenevalt ja väga palju räägitakse sellest, kas käesolev aasta võiks juba olla see aasta, kus sünnib esimene nii-öelda ühe mehe ükssarvik ettevõtte, mille turuväärtus on üle miljardi dollari, aga mis on loodud ja toimibki ühe inimese ning teda avistavate tehisaru agentide varal.
3: Kas nüüd miljard? Aga ma arvan, et miljoneid on kindlasti ja ma arvan, et sellised ettevõtted on juba loodud. Võibolla on seal siiski ka kaks või kolm inimest tööl, aga sellegi poolest, sest ideid on hea arutada kellegi teisega koos, mitte ainult siis tehisaruga. Aga tõepoolest, üks on siis suur asi, mis on nüüd tõstnud seda, on siis peamiselt see mobiilse interneti kiirus viimase 10 aasta jooksul. Ehk siis sul on võimalus mingi lahendusega jõuda hästi, hästi kiiresti, hästi paljudeni. See ei ole ainult interneti teema, vaid mobiilne internet on see põhiküsimus siin. Ja teine on nüüd see, et mida sa siis pakud sellega. Ja tehisaru võimaldab neid ideedest teha prototüüpe, lahendusi, noh, päevas sisuliselt 10 tükki, vaadata, milline läheb käima, võtta see nii-öelda ette ja siis seda parandada, täiendada ja kui seda siis teevad miljonid inimesed, siis tõepoolest üks võib õnnestuda või mitu võib õnnestuda ja ei saa kindlasti välistada, et keegi siis sellises skaleeruvas turul panebki selle esimese miljardi nii-öelda väärtuses kas või kotti.
1: Räägime ühest vastuluulisest uudisest veel. Vahendab Taas Economist meile seda, kuidas möödunud aastal New Yorkis näidati provokatiivseid reklaame pealkirjade all tahad saada parimat last pool IQ-st on pärilik ja reklaamiti see kaudu siis mõningaid Silicon Valley iduettevõtteid, mis keskenduvad embryote geneetilisele testimisele. Noh, selline ka siirdamiseelne geneetiline testimine ei ole isenesest ju midagi uut ka siin Eestis, seda kasutatakse viljatus ravise, aga nüüd on tõesti tekkinud terve hulk iduettevõtteid Ameerika Ühendriikides, kes tahaksid hakata seda teenust hea raha eest väga rikastele inimestele pakkuma, et nood saaksid siis valida, kas nende laps on pikk või lühike, noh, mida ta vanemate teadmistest, oskustest endaga kaasa saab ja nii edasi.
2: No kogu see äri on praegult hästi kallis läbi viia, kallis osta, eks, et ja selle mõju on ka väike, et ühesõnaga, ma saan aru, kui sa kõik tööristad pärast tööle, siis on võimalik lapse pikkust pikendada 2,9 sentimeetrit ja IQ-ud 3 punkti võrra, et ma ei tea, Anto, kui sa oleks pärandist ilma jäänud, aga vanemad oleks raha pannud, oleks 3 senti juurde saanud, et ma ei tea, kas oleks õnnelikud, võibolla oleks nemad õnnelikumad, aga hinnatakse jah, et kui see asi läheb odavamaks, esiteks, noh, tekivad hulk eetilisi küsimusi, kas siis rikkad saavad tuunida endale nagu targemad lapsi ja siis selline kuidagi selline klassivahe maailmas veel tõuseb või mitte on ju. Ja teine asja, et aga kui ta läheb odavamaks, hinnatakse turu suurust 500 miljardit dollarit aastas. Kolossaalne selles mõttes, ärimõttes on aru saada, miks seal siis sees ollakse ja noh, ilmselt on seal ettevõtteid suuremate ja väiksemate kuidagi eetiliste väärtustega.
1: No jah, ja sellised varased sotsioloogilised uuringud näitavad, et noh, pea pool lapse vanematest, kui neile pakutakse seda võimalust ja öeldakse, et skriinimine on turvaline, on valmis seda võimalust kasutama, et saada endale võimekam järeltulija.
3: Noh, mul seal on ka mitmeid küsimus, et kas nüüd embryod valitakse välja, kui suur on see valik on ju ja see tähendab ikkagi, et kas laps on, kui väga siis see laps nüüd nende vanemate oma on, eks ole. Et, aga noh, sellega poolest põnev teema täna tundub täiesti selline science fiction, eks ole, ulme teadus, aga veel ütleme 5-10 aastat tagasi tundus meile see, et arvuti räägib meiega noh, eesti keeles perfektselt, ta tundus ka täiesti ulme teadus, et täna me oleme sinna jõudnud.
2: Ja no selle asja teine pool on see, et keskkond, toitumine, kasvatus, haridus mõjutavad inimest märksa rohkem kui see, mis sa täna saad siis prognoosida kõikide nende maailma tööriistadega, et noh, see on see, et kust kivi alt sa seda lahendust nagu otsid, eks?
1: Täna lõpevad Pekingis teised humanoidrobotite olümpia või maailma mängud, keda huvitab siis kindlasti vaadake neid videosid. Maailma meedias on palju neid avaldatud. Iga aastaga muutuvad need robotid üha humanoidsemateks või inimese sarnasemateks, olgu tegemist siis boksi jõudõstmise või mis iganes muu alaga, mida need robotid seal siis sooritavad.
2: Ja progress on, ühesõnaga kõigepealt on see, et ta on poolenisti nagu hiinlaste promoüritus. Et see on Hiinas korraldatud, põhiliselt Hiina ettevõtjad seal väljas on, aga progress on muidugi muljet avaldav, et kõigepealt aastases võrdluses, noh, iga aasta korraldatakse seda olümpiat erinevalt siis ütleme, klassikalisest inimeste olümpiamängudest suvi ja tali, et näiteks 100 meetri aeg, et kui 2025 joosti siis 21,5 sekundit, siis täna jooksid kaks robotit kiiremini kui Usain Bolt, ehk siis 9,39 ja 9,47 Bolti 100 meetri maailma rekord on siis 9,58, et noh, progress on kaks korda ja samamoodi siis ka see spordialade spektrum, mis siis selline välja toodi, kusjuures seal ei ole ainult spordialad, seal oli seekord siis 30 spordiala, näiteks jalgpall, kergejõustik, tants, laua, tennis, no, Anto võib rääkida mahlakalt tõstmisest, on ju. Ja samas oli 21 praktilist senaariumit, kus robotid peavad tegema mingit kodu, hotelli, tööstus, pääste või mingit tuletõrje töid, ehk siis ka tegelikult nende robotite päris rakendus, päris elus on see, mis on teemaks, erinevalt päris olümpiamängudes, kus inimesi ei panda, ma ei tea, käruga midagi edasi lükkama, eks ju. Et ilmselgelt on seal taga hinnaste PR ühelt poolt, aga teistpidi, et näidata, et nende humanoid robotid on tegelikult päriselt ka kuskil kasulikud, neid võib müüa ja osta.
3: Seal on kaks asja tõepoolest, et üks on see, et humanoid robot nüüd jookseb kiiremini, et eelmine aasta 20 sekundit ja see aasta alla 10, eks ole. Teine asja on just nende humanoid robotite humanoidimaks tegemine, et nad muutuvad üha siis nagu on meelega ju tehtudki inimeste sarnaseks, ma arvan, et lähimatel aastat ja see on täna on nad naljakad vaadata, kuidas need robotid seal koperdavad ja kukuvad, on ju. Eelmine aasta oli võibolla isegi, ma ei ütleks, et võibolla naljakam, vaid nad ei näinud võibolla nii hästi inimeste moodi veel välja, aga mis saab siin aasta või paari pärast, kui me näeme roboteid, noh, täna juba viskavad korvpalli vabavisked või kaugvisked paremini peale kui inimesed, eks. Me ei peaks hindama siin ainult nüüd ütleme seda, et mis ta nüüd paremini suudab, vaid kui palju ta paremini välja näeb. Ja siis järgmine küsimus on see, et kui me nüüd sellise asja endale koju saame mingil hetkel osta ja siis ka, et üks asi, mida ta teha suudab ja teine asi on küsimus, mida, kuidas ta välja näeb.
1: Jah, mõlemad on ääretult olulised küsimused. Tõesti, kui ma ka eelmisel aastal neid robotite olümpiamänge vaatasin, siis pigem oli naljakas, sellel aastal vaatad ja pigem tekib juba selliseid kaastundele iseloomulik tundmusi, kui mõnel robotikesel midagi päris hästi välja ei tule.
2: Ja no aga meemi maailm elab ka edasi, et kus on a number of competitors that disqualified after they tested positive for VD40. Ehk siis VD40 on ju universaal õli, eks, et kes siis kasutas rohkem, siis kukkus topinguga välja. Et no naljamehed on ka asja juures ja eks seal on tõsi natuke taga ka, et kuidas sa siis kategoriseerid neid sportlasi, robotsportlasi, et nad siis kuidagi võrdselt vastu võitleks, et mis on need tingimused.
1: Aga nüüd kuulame taas ära kaubanduslikud teadanded ning seejärel uurime Reigo Kimmeli käest, mida Eestis õpetatakse tehisaru teemadel ning mis sellest kõigest ja kellele kasu võiks olla.
4: Kuku Raadio.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumieetris saate jõudnud Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Eesti üks nutumaid tehisaru teemadel koolitajaid Reigo Kimmel. Ning uurimegi nüüd Reigo käest, mida tehisaru teemadel Eestis õpetatakse ja mis sellest kõigest kasu võiks olla. Meie saate head toetaja SEB Panga privaatpanganduse strateeg Sander Tanil kirjutab panga blogis, et tehisarusse investeerimine jätkub, aga turud on muutunud ettevaatlikumaks ning investorid valivamaks ja just Hiina odavamad tehisaru mudelid suurendavad konkurentsi ning ka kiipide kallinemine tehisaru ettevõtete kasumlikkust täna pigem vähendab. Noh, kui Eestis räägitakse tehisarust, siis kindlasti mitte niivõrd baasmudelite arendamisest ega ka kiibitööstusest, vaid enne kõik ikkagi sellest, kuidas neid baasmudeleid ja tehisaru rakendusi oleks võimalik kasutada. Mitte ainult ettevõtluses, vaid ka avalikus sektoris on käivitatud suur Eesti.ai initsiatiiv juunikuise lisaeelarvega suunati projektidele pea 11 miljonit eurot ja 5,2 miljonit selles siis programmile kõige AI targem rahvas. Toimus ka suur koolitajate riigihanke, millega siis soovitakse või koolitustega soovitakse jõuda vähemalt 100 000 tööealise inimeseni. Reigo, peaks olema sulle päris hea riigi poolt garanteeritud leib. Mida siis inimestele tehisaru teemadel Eestis täna õpetatakse?
3: No täna õpetatakse suures plaanis ikkagi sellist algtaset üldinfot, kui me tahame 100 000 inimeseni jõuda, siis ega see ei saagi olla väga midagi keerulist, lihtsalt selgitada, kuidas saab asju paremini, kiiremini, soodsamalt teha. aga täna me oleme ikkagi minu hinnangul jõudnud olukorda, kus me üha rohkem sellise AI koolitaja käest nagu peaks küsima, et kes ta ikkagi on, et kui me räägime ülikoolides õppejõududest, eks üks õppejõud räägib meile, on õigusteaduste professor, on ju, siis me ei eelda, et õigusteaduste professor räägiks meile, kuidas kirurgiat teha, ehk siis peaks hakkama pihta meil selline ka üha rohkem selline spetsialiseerumine, et ka AI koolitajate osas, eks üks räägib ühest teemast sügavamalt, teine teisest, küll need üldteadmised, need on rohkem sellised, noh, mida iga üks rääkida oskab. Aga no Eesti AI on iseenesest hea projekt, mis on käima lükatud natuke kolisesse alguses, kui domeen ei olnud võetud, natukene võibolla mõned kommunikatsiooni küsimused siin ka AI isiku koodi teemal, aga mina leian, et see projekt on selles mõttes vajalik, et kui me kirjutame 3 aastat teeged, siis me õpime kirjutama, aga me peame mingist otsast pihta hakkama ja midagi lõpuks tegema hakkama. Minu enda kogemus on ka selline, et sa võid küll käia erinevatel koolitustel, pigem sa nagu saad info, aga targemaks ei saa. Kõige olulisem on alustada, katsetada, proovida ja täiesti loomulik on see, kui Eesti juba tänastest mõned avaliku sektori siin 11 august valiti välja esimesed 7 erinevates valdkondades teemat või projekti, mis ka rahastatud said ja need käima lükatakse, aga täiesti loomulik on see, kui mõni neist ei õnnestu. Et kõige rohkem me tegelikult nii äris õpime ebaõnnestumistest ja esimene katse ei pruugigi õnnestuda, aga me saame sellest ideed, et järgmiste projektidega edasi minna. Ja selles mõttes on tegemist kindlasti kiduväärt ettevõtmisega, kuhu on siis ka rahad alla pandud, et edasi liikuda.
1: No me tahame, et Eestis oleks rohkem tehisaru pädevaid inimesi. Tehisaru kirjaoskuse pädevusmudelis on ka 3 taset, baastase, rakendustase, eksperttase määratletud. Mida rohkem eksperte, seda parem need eksperteadmised peaksid siit kätkema endas sügavat arusaamist suurte keelemudelite arhitektuurist, agentide põhistest võrgustikest. See kõik kisub sinna reaalteaduste valdkonda. No, samal ajal meil on Ott matemaatika õpetajatest, mitte ainult traditsioonilistes gümnaasiumides, vaid ka kutsehariduses kõvasti vajaka.
2: No jah, kui sa selle teema niimoodi tõstatad, siis cv@tekno.ee aadressile võib kõik karjääripöörajad oma CV saata, kes tahavad tulla Tallinna Tehnoloogiakolledžisse matemaatika õpetajaks osakoormusega. Annate noortele midagi tagasi, saate oma erialaliselt kogemusi jagada ja siis ka sellist lihtsamat matemaatikat õpetada. Et matemaatika õpetajate järgi on tõesti põud, kõik barjääripöörajad on tere tulnud, aga ja kui me nüüd sellest tehisarust endast räägime, siis on seal taga on tegelikult andmed ja tehisaru või no, suured andmed ja nende pealt siis mingisuguste järelduste tegemine. On ju.
1: Lõpuks ikka matemaatika,
2: aga sisu ka on ju. Ja teed ma oma koolis, no, meil on selles mõttes, meil on digitehnoloogia, IT, riistvara, tarkvara, sidet õppivad inimesed multimeedia, visuaalmeediat on ju, et nemad saavad seda nagu süvitsi õppida, jah, kuidas tehisaru rakendada on nagu universaalselt läbi, ütleme sellise tarkvara arenduse on ju. Aga teine asja, et mul on nagu rida valdkondi ala ehitustehnoloogia näiteks või tööstustehnoloogia või elektrotehnoloogia, robootika, mehatroonika on ju, kus tegelikult me räägime tehisaru rakendamisest spetsiifilistes valdkondades on ju, mis on hoopis teine kategooria. Et ma arvan, et see AI õpetamine on vähemasti 3 kategoorias. Üks on selline igapäeva kasutus, et sa meende tekste oskad nagu teha või oskad õigesti küsida ja seda vastust kriitiliselt kuidagi hinnata, eks, või mingit pilte lasta joonistada, väikest klippi lasta teha, eks ju, mingit postitust. Siis teine on selline süva teadmised andmete tehisaru kasutamisest ja kolmas on siis selline valdkondlik tehisaru rakendamine. Et selles mõttes, kui me selle tehisaru õppest ka räägime, et millest me siis räägime, on ju. Ja tegelikult on minu nagu valika nagu koolidel, et kuidas seda tehisaru tegelikult hakata integreerima õppeprotsessi. Ja ma tehnoloogiakolledžis me just teeme niimoodi, et need noh, IT-õppurid saavad seda süvitsi ja kõik teised saavad ka. Täpselt samamoodi, nagu nad saavad aina drooni progemist, ehitamist, lennutamist. On ju. Et on selles mõttes selline universaal kirjaoskus, mis siis kõikid erialad inimesed võiks osata.
1: Enne kui me nüüd järgmises saateblokis räägime sellest, kuidas tehisaru muudab reklaamitööstust, ja turundusvaldkonda, siis Reigo, mida siis ikkagi sina tehisaru vallas õpetad ja millest kliendid sulle raha maksavad?
3: No minul on rohkem selline visuaalne teema, et kui on kui pildid, heli ja lõpuks video kokkupanek, et see on võib tunduda niisugune väike valdkond, aga ise kui ma nagu stiilis igapäevaselt uurin, vaatan, mis mudelid välja tulevad, mida jälle teha saab, et siis ega ainult selle valdkonna rongis on ka väga keeruline kaasas sõita, et see võtab ikkagi päris korralikult sellist ühest küljest infot, teisest küljest katsetamist ja jällegi on päris palju ka teine kord krediiti, AI krediiti, mis kõik siis konverteerub kuskil rahaks, et mingid asju testida. Aga nüüd AI selle teemade juurest veel Eesti AI, et üks on see, et me õpetame, loeme numbreid kokku palju inimesi, olgu see 10 000, 100 000 ja aga teisalt me peaksime üha rohkem hakkama mõõtma mitte seda numbrit, kui palju inimesi koolitusel käis, vaid mis reaalselt nagu muutus. Et seda, et koolitusel on inimene käinud, on väga tore, aga kas sellest ja kui palju muutuseid see kaasa tõi?
2: Kui küsida nagu niipidi, et maailm on täna läbilisti tehnoloogiline, on ju. Et ja millised riigid on nagu paremini positsioneeritud selles olukorras, on ju. Ja ma mehe teie käest küsimist arvate, avaldage arvamust, et kui me vaatame nüüd põhikooli lõpetajad Eestiseks, et meil läheb gümnaasiumisse 70%, rakenduslikul läheb õppima 24%. On ju, Soomes, Madalmaades, teises Skandinaaviamaad umbes 50 läheb gümnaasiumisse, 50 läheb rakenduslikul, ehk siis gümnaasium plus mingid tehnoloogiad, on ju, Šveitsis 70, on ju. Et ma küsiks niipidi, et üleüldse, et inimkapitali ettevalmistus tänaseks selliseks tehnoloogiliseks maailmaks, et kas me oleme üldse õigesti või hästi positsioneeritud, et sellised lühialised sutsakad koolitused aitavad ilmselt midagi, on ju. Aga kui seal rohu juures on tegelikult nagu proportsioonid viltu, et me väga palju teoreetilist haridust anname, aga kuidagi on oskus ja tehnoloogiline oskus neid kasutada või aru saam, kus nad majanduses kaubaks lähevad on ju, või ühiskonnas laiemalt, et on puudulik. Et mul on tunnet, et vahel me selle püramidi põhja unustame ära ja läheme sinna kuhugle vahekihtidesse midagi nagu mingit asja ajama.
1: No jah, ja lisaks nendele tehisaruga seonduvatele teadmistele oskustele ütleb McKinsey, et kõige raskemini asendatavad oskused on ju seotud hoopis tükkis eestvedamise, läbirääkimiste, probleemi lahendamise oskustega, nii et kindlasti ei tohi ka seda poolt ära unustada. Aga kuuleme nüüd ära kaubanduslikud teadanded ning seejärel arutleme, mida tehisaru ja suured keelemudelid muudavad reklaami ning loometööstuses.
4: Kuku Raadio.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris saateid, et Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Reigo Kimmel, Eesti üks nõutumaid tehisaru teemadel koolitajaid. Räägime nüüd sellest, kuidas suured keelemudelid muudavad reklaami ja loome majandust. Esimeses uudiste blokis rääkisime ühest mängufilmist, mis toodeti vaid 2 miljoni dollariga ja tehti seda ilma, et võtteplatsil oleks ühtegi näitlejat käinud. Aga Reigo, sa mõni aeg tagasi oma blogis kirjutasid ka ühest poploost, mis jõudis veebruari alguses Ameerika Ühendriikides Billboardi esimesele kohale vastukaaluks näiteks selle nädala algusest, siis Austraalias on tehisaru loodud muusikapalad sealsetest popmuusika edetabelitest minema löödud.
3: Jaa, muusika on nüüd väga lihtne valdkond hästi paljudele, et kuna siin populaarsema platvormi nagu näiteks Suno, aga siin on tema kõrvale ka juurde tulnud, iga üks paneb oma sõnad, saadab sõbrale sünnipäeva laulu, teinud muusika valmis ja see on hakanud häirima nüüd väga palju siis sellist muusikatööstust. On ju. Et hästi palju kokkuvõttes, me ei räägi siin nüüd keelemudel, siin on kõik need mudelid kokku, erinevad lahendused, mis võimaldavad siis seda nii-öelda audiovisuaalselt sisu teha, me võime teha muusika loo ja teha sellele ka muusika video külge ja sellest osa või suur osa võib olla siis AI poolt tehtud ja see tekitab kõvasti küsimusi. Näiteks on sama esimene näide, et meil on edetabelitesse jõudnud AI lood, minu arust ei ole väga vahet, et kuidas see lugu on tehtud. Kui AI puhul peaks olema see kindlasti märge juures, see, et Austraalia seda keelab, mul on tekinud vastu küsimus siit, et näiteks, et kui ma teen muusika loo, kus ma laulan, mängin pilli ise ka ja siis ma võtan ühe piidi, mis on AI poolt tehtud. Kas nüüd on kogu lugu AI poolt tehtud või kust kohas see, seda piiri tõmmata ja seda on päris keeruline teha, ka, ega ka visuaalses maailmas need pilt, loome pildi ja siis muudame seal ühe elementi ära, kas me peame kohe juurde märkima, et see on AI pilt. Väga lihtne näide, teeme pulma, toimivad pulmad, pulmas tehakse pilt, foto, pulmas austal on selles ruumis on siis roheline exit sign, väljapääsu silt, eks ole, kui ma nüüd selle, selle pildi pealt eemaldan, kas nüüd on tegemist AI pildiga, eks mis siis ütleks, et need inimesed ei ole seal reaalsed, noh, mida saab nüüd ka Photoshopi, mida võid ka Photoshopis või teistes tehnikates teha, aga, aga täna ju telefonis on see kõik võimalik.
1: Aga Euroopa Liidust tuleb nüüd siis selliseid AI märgiseid hakata kasutama, mis defineerivad, kas tegemist on siis tehisaru poolt täiesti loodud lahendusega või nii-öelda tehisaru abil loodud lahendusega?
3: No see on jah, selline minu arust selline laiem küsimus, mis on päris, mida on teine kord, just ongi see piiri tõmbamine näiteks, et kui me selle podcasti tegemiseks küsime mõned mõtted AI käest, kas see on juba siis AI podcast, eks ole, kas on idee tasemel, kas on mingisuguse sõnastuse tasemel, kui ma kirjutan artikli valmis, AI paneb sinna ühe koma või vahetab ühe sõna ära, on ju sellise toimetaja tasemel, noh, et see, need on need kohad, kus me päris kindlasti tunneme ära, et mis on täiesti ühe promptiga, ühe klikiga tehtud AI plönnid, mida on terve sotsiaalmeediat täis, eks ole, teist kaset pole tehtudki, mõni trükki viga võibolla sisse jäänud isegi või sõna, mida eesti keeles keegi kuskil ei kasuta. Aga teine pool on siis see, kui me tõesti räägime nüüd sellest, et inimesed on näinud kõvasti vaeva ja mingi osa, näiteks siis filmi puhul need videokaadrid on tehtud teisaruga.
2: No, ühesõnaga, me oleme tegelikult ühe tööstusrevolutsiooni nagu harjal või selle harja künnisel on ju ja siis inimene ja see tehnoloogia õpivad koos elama ja erinevad tööstusarud käivad seda läbi on ju ja seal taustal mul on tunne, et mõlemas servas nagu tuleb pingutada rohkem. Ühelt poolt see sama tehisaru ise, aga tegelikult päris oskused on. Ma siin loen, et rootslased on koolis keelamas digiseadmete kasutamist kirjutamisel ja lähevad üle käsitse kirjutamisele pabermaterjalidele ja põhjuseks on mure, et liigne ekraanide kasutamine võib vähendada õpilaste keskendumist ja õppimise sügavust. On, et käsitse kirjutamise taastamisega sooviti parandada õpilaste keskendumist, mälu, õpitust aru saamist näiteks. On, ja et uuringud näitavad, et käsitse kirjutatud tuleb infot aktiivsemalt töödelda, kui lihtsalt arvutisse trükkida, lihtsalt muuta näiteks, on, kui sa oled midagi kirja pandud ümber kirjutama. On, ja samuti käsitse kirjutamisel on vähem ekraanide segajaid. Selle kirjutamise kõrval, et sa saad süveneda. Ja no ma ei tea, no, läheme edasi. Hiina autotööstus, elektriautot paned hinnas alla, eks Porsche 911 ostad uue poest, iga järgmine aasta maksab rohkem, kui siis, kus uuena ta ostsid. On, et päris asjadel mingisugune väärtus nagu pigem teeb renessanssi, on ju, noh, täpselt no, juhtides tehnoloogiakooli täpselt samamoodi, oskused, pea ja käega tehtavad oskuste kombinatsioon on see, mis läheb hinnaks. Puhas käsi võeti roboti poolt üle ja puhas pea täna AI poolt, on ju.
1: Aga räägime nüüd reklaamitööstusest ka, sa oled Reigo ühele põnevale paradoksile tähelepanu juhtinud, et kui varem oli inimesel küsimus, siis ta sisestas selle Google'isse, sai sealt terve hulga erinevaid linke, need viisid kuhugi veebilehele, kust siis oli võimalik leida vastuseid, mõned veebilehed on usaldusväärsemad, mõned vähem. Täna on järjest rohkem inimesi, kellel küsimuse tekkides on esimene liigutus avada mõni suur keelemudel, sisestada küsimus sinna ja sealt tuleb vastus, võibolla veebilehtedele viidatakse, aga noh, sinna enam keegi ei liigu.
3: Jaa, ega tegelikult Googlegi esimese vastusena annab sulle AI vastuse, eks siis otsib info kokku, näitab sulle seda, mida sa tahaksid näha, et sa siis jääksid sinna, et äkki sa saad siit selle info kätte. Ja tõepoolest, ega kogu veebiliikluses on selline klikkimine läinud tänu tehisarule vähemaks ja üha rohkem ettevõtted keskenduvad sellele, et nemad siis nende veebileht tuleks siis otsingu või sellise tehisaru küsimuste vastuste juures linkidena välja, mis alati ei tähenda seda, et inimene seal tehisaru kaudu seda infot saab, see pärast, et teinekord pannakse vastus ju kokku mitmete erinevate andmete põhjal, aga alati on tore, kui see link on seal juures, et inimene saaks juurde sinna minna. Kokkuvõttes ikkagi ma arvan, et kui inimene tahab ikkagi mingisugust, ma ei tea, ostu sooritada, kontakte näha, midagi rohkem teada saada, siis ta selle veebile liigub ja kui see liiklus jääb väiksemaks, aga nii-öelda käive jääb samaks või tõuseb, eks ole, siis tegelikult, noh, et inimesed saavadki teada, et võt, see on see, mida ma müün või mida ma pakun.
1: Aga paradoksaalsel kombel täna tehisaru mudelid koguvad erinevalt, et neti lehekülgedelt info kokku genereerivad selle põhjal vastused. Nüüd, kui keegi enam seal interneti lehekülgedel võib-olla ka varsti ei käi, siis noh, kes on üldse huvitatud, et neid kvaliteetse sisuga lehti luua, et tehisarul saab ühel hetkel toit otsa?
3: No eks ta nii on, jah, et ega meediamajadki on siin kui maksumüüri taga ei anna oma andmeid välja ja selline paradoks on, et me ei saa välistada, et tänased suured AI ettevõtted mingil hetkel seda info eest ka ise tasuma ei hakka, sest neil ju teadupärast raha on nagu ratsabusel.
1: Aga Reigo, ütle siia lõpetuseks, mida peaksid täna enne kõike küsima, võib-olla isegi mitte teadma või oskama ettevõtjad, kes tahaksid tehisaru lahendusi oma turundustegevustes senisest paremini kasutada?
3: No ma arvan, et täna ei peaks küsima, et kas meie ettevõttes on vaja AI koolitust. See on nagu vale küsimus, et kui meil ettevõttes täna on 10 inimest kasutab ChatGPT-d, teeb oma e-kirjad kiiremini valmis, siis aga mingit käive ei muutu, tulemused ei muutu, siis lihtsalt 10 inimest tegid kiiremini töö valmis või mingit asjad said kiiremini või kuidagi lihtsamini tehtud. Et see ei ole küsimus. Me peaksime täna ettevõtja peaks küsima, et mida ma tahan, milline on see, mis on see teema või mida ma tahaksin muuta, et mis see tehisaru võiks minu ettevõttes kuidagi paremaks teha. Ja seda just testima ja kui koolitajatest rääkida, siis minu arust Eesti kõige parem AI koolitaja on see inimene kuskil ettevõttes või organisatsioonis, kes on selline huviline, ise uurib, ise

0: hulk peaaegu 50 programmi üleval, nendel oli vaja sobilikud visuaalid teha. Mõtlesin välja lahenduse, kuidas teha ja meil üks praktika näiteks õpilane tegelikult tegi ära on ju. Et töö, mida ilmselt oleks teinud, noh, ütleme, stuudiotes oleks jäänudki pildistama ja raha oleks tohutult läinud, kuidas tegelikult sai hästi kiiresti tehtud, et praktiline ülesanne ajasurve peal on ja tegelikult juuniorid teevad ka ära. Kui ja nüüd see välja mõelda.
1: Ja nüüd see praktikant võiks koolitada teisigi, näidata teistele, kuidas ta seda tegi no just... ja sellest oleks väga hea koolitus.
2: Meie saateaeg täna on kahjuks ümber saanud suur aitäh, Reigo Kimmel, meile saatekülaliseks tulemast, keda reklaami ja loome majanduses suurte keelemudelite arenguga seoses toimub rohkem huvitab, saab turundus.ai lehelt ise edasi lugeda uurida, meie oleme buumiga eetris juba täpselt nädala pärast siis septembri alguse ning uue kooliaasta puhul on meie saatekülaliseks tuntud haridustegelane Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktor Hendrik Agur. Seniks aga mõnusat nädala jätku ning peatse taas kuulmiseni.
3: Boom. Boomile annab hoogu SEB Pank.
4: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: hommikuraadioviib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, 27. august on kätte jõudnud ja Sander Punamäe ja Britta-Mari Alas tervitavad teid neljapäevasel hommikul. Nii et ei ole enam selle nädala lõpuni üldse kaua jäänud. Sander, mis su nädalavahetuse plaanid on?
3: Nädalavahetusel ei ole veel selgunud, eks ta selgub tõesti veel. Ma ei tea, kas ma olen Lõuna-Eestisse või jään Tallinnasse, ma ei ole veel otsustanud.
2: Mina tahaks minna sellel nädalavahetusel Haapsallu, sellepärast, et Haapsalus on valge daami päevad. Oled sa kunagi valge daami etendust näinud?
3: Ma olen käinud seal äkki nendel valge daami päevadel isegi laulmas kunagi.
2: Oo,
3: poiste ja kooriga.
2: Aga sa ise oled näinud valge daami?
3: Ma otsisin väikse poisina teda, küll seal jooksin ringi ja mõtlesin, et kujutasin ette, kuidas ta siin müüri sees kusagil nüüd on ja üritasin seda lugu seal ette kujutada ja lootsin, et äkki näen ka, ei näinud. Laulsin hoopis lava peal põhjamaa meesünni.
2: Valge daam, nüüd ma küll kuupäevaliselt ei oska öelda, aga augusti lõpu poole siis Haapsalu lossi hoovis tõesti inimesed kogunevad ja seal on üks selline suure aken ja puude asetusega ja kuu asetusega, siis tulebki tegelikult see valge daam seal välja. Ma olen teda näinud ka oma silmaga ja see on tegelikult päris kõhe, sest et, no, ta tõesti kuidagi see kuu valgus valgustab seda ja see tundubki nii ja võt valge daami etendused on midagi sellist, mille puhul ma tean, et ka minu Haapsalu vanem oskab rääkida, millised need olid ammu kunagi alguses, kuidas ikkagi noori Haapsalu näitlejaid ja koolilapsi kaasatakse nendesse näidenditesse, kuidas kunagi tehti hobustega seda ja see on tegelikult suurepärane vaatamine, igat pidi kogu see lugu ja kõik see ja seal on selline müstika ka, aga on ka laat, ma olen ikka see suur laadafänn, ma olen terve suvi sulle erinevatest laatadest rääkinud, aga et valge daami laadale tahaks kindlasti jõuda, sest et ikka olen ma hädas, ei ole sellel suvel leidnud ma ühtegi sellist laata, Hauka omal ma muidugi ei käinud, Pärnu Hansapäevadel ka mitte, aga pole leidnud laata, kus päriselt Eesti inimeste käsitööd piisavalt leiaks. Sest et seda Poola, vabandus, mitte isegi Poola, me räägime siin odav kaubast, mis tuleb Hiinas, seda jama on nii palju. Ja vaatasin, et no, tundus ikka väga armas antiigi väljapanek ühel pisiksel laadal siin paar kuud tagasi. Noad, bussnoad ja võtta koos selle kotiga ja bussi kõigemini ja kõik see oli nagu olemas, aga kui sa lähemalt vaatad, siis sa näed, et seal tegelikult on kuskil mingi väike sildike, kus on made in China, see tegelikult on väga peen plastik lihtsalt, et sellist päris asja, et oleks teda puidust käe pide või maksaks rohkem raha sellest hea meelega, ei ole, lihtsalt ei ole. Nii et sellest käsitööd, väga raske leida, on asendunud see nüüd Hiinas
3: üks jamaga. Ma ei ole kindel, ma näiteks käisin eile Teppo ehituspoes.
2: Sealt leidsid käsitööd?
3: Ma leidsin puidust sellise sangaga vetsuharja.
2: Oh.
3: 10 eurot.
2: Aga no,
3: kuidas ma ei tea, kas ta käsitöö oli.
2: Ilmselt ta käsitöö ei olnud, aga just, no ilmselt ma tõesti tahaks loota, et siin ajaga see nagu muutumus on. Muidugi võib siin kohal öelda, et kus viga need laita seal tule ja aita, hakka ise tegema siis.
3: Muidugi.
2: Et see on alati, ma arvan, see klassika. Aga no tõesti ehteid ja kõike, kus inimene on pannud natukene enda mingit nägemust ja disaini. Et seda oleks nii palju toredam ikka näha, aga ma usun, et ma ei ole selles otsingus üksi ja selge on ka see, et eks käsitöölisena on seda leib, aga päris raske ju teenida.
1: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Kuku raadio valimistuudio. Kuku raadio valimistuudio.
4: Tere päevast. Otse-eetris on Postimehe ja Kuku raadio ühine valimissaade. Mina olen Huko Aaspõllu, minu koos on Indrek Kiisler ja mil külas on õiguskantsler ja presidendikandidaat Ülle Madise. Tere päevast!
5: Tere päevast!
6: Alustame sellest, et natukenegi inimeste uudisemu rahuldada ja praeguses olukorras on ka see loomulik, sellepärast, et inimesed peavad teadma, kes on see inimene, kes läheb tööle presidendi residentsi Kadriorus. Ja oleme ausad, ega teist just väga palju ei teata. Ma küsin kõigepealt teie kui juhi kohta, et olete te töönarkomaan, mikromanageerija või siis pigem selline alluvaid usaldav inimene, kes võtab oma kolleege sellistena, nagu nad on. Ja kohe küsin ära, kas te arenguvestlusi teete?
5: arenguvestluse idee. Meil on tööõnne vestlused, mida osakondade ja õigusteenistuse juhid peavad oma kolleegidega. Ja kohe rõhutaks seda, et salajane hääletus on salajane hääletus, see seisab veel kaugel ees, nii et ei tea, millega see hääletamine lõpeb. Ma olen juhina endale seadnud tõesti mõned eesmärgid, kas ma neid suudan täita või ei, seda oskavad rääkida need inimesed, kellega ma koos töötan. Üks on see, et mina pean olema see, kes ütleb, et ja veenvalt, et miks me seda tööd teeme, mida me suure põhimõttena teeme, kuidas me teeme ja ma pean mõjuma nii palju usutavana, et inimesed tahavad neid põhimõtteid järgida. Siis teine põhimõte on, et ma katsun ennast ümbritseda inimestega, kes on minust targemad. Sest ma tahaksin iga päev õppida ja ma olen kaugel sellest, et arvata, et mina olen kõige targem. Et sellist tunnet pole veel elus kunagi tekkinud. Ja kolmandaks ma vaatan oma kolleege nii, et me oleme just kui üks ansambel või orkester, kus igale inimesele tuleks leida see pillirühm ja see ülesanne, mis talle kõige paremini sobib meid kui tervikud silmas pidades, et inimesed on erinevad, nad ei peagi olema ühte moodi ja mulle väga meeldib, et meil inimesed on loomingulised, mina seda väga tunnustan. Töönarkoman kindlasti ei ole, sellepärast, et ma väga armastan ka oma eraelu ja ma ikka katsun töö ja eraelu hoida lahus ja muulgas selle tõttu, et mõlemat elada võimalikult hästi. Ja hästi saab tööelu ikka elada siis, kui inimene puhkab ja kui inimesel on aega piltlikult öeldes nina sealt selle kartuli vao vahelt korra üles tõsta, et lugeda ka ilukirjandust saada sõpradega kokku olla perega. Nii et jah, et niisugune äärmiselt tõsimeelne rüga ja et noh, see ma paraku küll ei ole, et juba ülikoolis noh, tublid inimesed olid oma bakalaureuse või magistritöö valmis saanud ja läksid juba kergendatult kinno, kui mina alles alustasin.
4: No, kui te ütlete, et te tahate, et teie meeskond oleks kui orkester, et mis te teete siis, kui mõni mängib noodist mööda või ei ilmu üldse kohale, et kuidas te reageerite nendele asjadele?
5: Mitte ilmumist ja allaandmist ei meenu nendest kollektiividest, mida on olnud au juhtida, kui keegi mängib mööda, muulgas sellepärast, et ei ole harjutanud või on seal midagi muud juhtunud. Et siis tavaliselt inimene saab ise aru ja ei olegi vaja rohkem midagi teha, vaid ühiselt see tehtud viga ära parandada ja edasi minna. Kui niisugust olukorda ei ole, eks ma siis inimesele ütlen. Ja no see reegel on ka teada, et ükskord, kui see vajalikuks osutub, ütlen suuliselt, kuidas võiks olla paremini, võimalikult teadujuliselt, sest minu meelest kellegi maha tegemine ei vii kuskile. Aga kõik teavad ka seda reeglit, et kui ma olen pidanud juba kaks korda kirjalikult ütlema, siis kolmandat ei tule, et siis me lihtsalt ei tööta enam koos.
6: Hüppame hoopis teise sektoris ja räägime nendest ankrutest, mis aitavad teil elus hakkama saada. Te olete Kaarli koguduse liige. Kas Jumal on olemas?
5: Mina arvan, et on.
4: Kui suur roll on Jumal teie elus? Kui tihti te käite kirikus, kui tihti te palvetate?
5: Et eestlaslikult kirikusse satun harva, aga palvetan ja neid põhimõtteid silmas pean iga päev. Ja?
4: Meil on olnud erinevaid presidente ja erinevaid suhtumisi jumalasse presidentide poolt. No, meenub näiteks Kersti Kaljulaid, kes ju põhjustas väikest moodi skandaali sellega, et ta ei soovinud minna traditsioonilisele jumalateenistusele ametis astumisel. Meil on olnud presidente, kes võib-olla rohkem jumalat usuvad või kes on rohkem usklikud, et kuidas teie hinnangul see usk ja presidentuur hakkab kokku kõlama?
5: Mina ostan usuvabadust, et just oli võimalus külastada Kõpu tuletorni ja siis hakkas silma Roosevelti vabaduse definitsioon. Ja ma olen sellega väga paljuski nõus, et inimestel on vaja enne kõike nelja vabadust. Sõnavabadust, usuvabadust, vabadust hirmust ja vabadust suurest puudusest, et siis saab päriselt täiel rinnal elada. Ja minu jaoks usuvabadust tähendab ka seda, et kellelegi jaeta usku peale. Et see on igaühe enda asi ja laiemalt mina usun, et enamiku inimeste hing ajab mingisugust pidet. See pide võib olla religioon, seal võib olla lisaks või selle asemel, näiteks kultuur, kas või loetud raamatud või kellele sobivad näiteks filmid, mille järgi sättida mingeid oma põhimõtteid. Et minu meelest on väga hea, kui lapsed kasvades loevad häid raamatud, näevad head teatrit, näevad häid filme, et kust võtta šnitti lisaks oma vanematele ja ümbritsevatele inimestele. Nii et niisugust hingepidete võib olla midagi, mis on natukene rohkem kui see igapäevane niisugune materialistlik ja loogiliselt seletatav, mõõdetav, kaalutav, et see miski on olemas. Ja see on kõikides valdkondades olemas ja siit ka see minu elupõline erialane vaen mitte võrreldavate ja mitte mõõdetavate asjade võrdlemise ja mõõtmise vastu, eriti kui seda tehakse maksumaksja raha eest, sest siis on tulemuseks esiteks raha raiskamine ja teiseks nigel tulemus.
6: Mis on meil need ankrud, mis aitavad teil ennast hästi tunda? Ma arvan, et te tunnete ennast hästi, kui te kandideerite nii olulisele ametikohale ja olete ka praegu väga olulisele ametikohale, et sporti teete?
5: Jah, aga enne sporti ikkagi tuleb minu kallis abikaasa, meie laiem perekond, sõpruskond, mis ei ole lähedasi sõpru, on vähe, aga nad on tõesti head ja alati olemas. Jah, sport, et see, et füüsiliselt oled vastupidav ja et ikka saab 12 kilomeetrise matkaga mägisel pinnal saab ilusast hingeldamata ära teha ja et saab joosta ja saab ujuda ja rattaga sõita, et seda kõike ma teen väga hea meelega. Nii et peamiselt on minu arvastus on jooksmine ja võimlemine.
6: Eestlastel on minu arvastest just nagu rumal komme rääkida sellest ja defineerida inimesi läbi selle, kas nad tarvitavad alkoholi või nad ei tarvita. See on kuidagi väga oluline. Ma ei ole sellest päris hästi aru saanud. Te tarvitate alkoholi?
5: Veini on hea meelega toidu kõrval, jah. Aga see peaks olema jälle vabadus, et sellest ma jään küll rangelt kinni, et mitte keegi, mitte kunagi, mitte kuskil ei pea põhjendama näiteks, miks ta ei soovi alkoholi tarvitada. Et ma loodan, et Eesti ühiskond sellest saab lahti. Et siis, kui ma olin veel noor, et siis oli ju kombeks, et ka töökollektiivides ikka igal sünnipäeval juba lõunajal tehti pudel lahti. No õnneks sellest on saadud vabaks. Aga seda näeb ka praegu, kus ikkagi inimene peab hakkama seletama, et ma olen autoga või kes võtab antibiootikumi või keegi lihtsalt põhimõtete pärast või tervise pärast. Vabandust, no, seda ei pea küsima, seda ei pea vastama.
4: Et juba mainisid oma abikaasat. Kas te olete abikaasaga lõplikult kokku leppinud, et mis siis saab teie suhtest või teist, kui te nüüd peaksite saama presidendiks, et kas ta hakkab täitma suuremas mahus presidendi abikaasa rolli või ta jätkab oma praegust tegevust peamiselt ja võib-olla siis mõnel üksikul esindusfunktsioonil on kaasas?
5: Tema peab ja saama jätkata oma tööd ja mina teeksin oma tööd ja Eestis ei ole see midagi, mitte kuidagi nõutav ega kombeks, et vabariigi presidendi tööd peaks tegema terve perekonnaga. On täiesti loomulik, et on rahvusvahelised tavad, on Eestisisesed tavad ja kombed, kus see on õige, et abielupaar on koos. Ja kui peaks mind presidendiks valitama, siis nendel puhkudel oleme ka meie koos. Aga täpselt samamoodi minu abikaasa rahvusvahelises ametis on nii, et on need kohad, kus abikaasa käib kaasas ja toetab. Ja nendel juhtudel olen ka mina kohal. Et on see siis Euroopa Liidu kohtu suurpidulik istung, on see mõni vastuvõtt, külaskäik, et siis kui ma vähegi saan, siis ma olen kohal.
6: Saate sinna minna ka presidendina?
5: Ma olen kindel, et saan, juhul kui valitakse.
4: Aga kas te arutasite presidendiks kandideerimist oma abikaasaga või andsite talle teada, et selline otsus on sündinud?
5: Loomulikult arutasin ja see oli minu jaoks erakordselt oluline, et see otsus teda ülemääraselt ei kurvasta ja et tema saab jätkata oma erialast tegevust. Mul on isegi meeles, kuidas me arutasime, et meie maa kodus kõndisime parasjagu hommikul järve äärde ujuma ja võimlema ja siis arutasime.
6: Rääkige sellest natukene täpsemat. Mis see, kirjeldage seda minutit või minuteid, kui teie peas langes see otsus?
5: Et see oli siis, kui vahetult enne vanemate kogu riigikogu liikmed küsisid. Varem mul päriselt mul on elus tegemist küll ja küll ja kui ma vähegi saan, siis ma suunan oma mõtteid nii, et ma ei tegele asjadega, mis ei ole sellel hetkel absoluutselt olulised. Ja enne seda, kui riigikogu liikmed minult küsisid enne vanemate kogu, uskuge või mitte, aga päriselt nii ongi. Ma ei tegelenud selle küsimusele.
6: Aga teile ju helistati. Mina helistasin, ma ei tea, Huko helistas veel.
5: Aga seda ma teile ütlesingi, täiesti ausalt.
4: Aga enne seda te olnud oma abikaasaga presidendiks kandideerimisest sõnagi rääkinud või?
5: Mõne sõna, et küsitakse ja niimoodi seda muidugi olin jaganud, et noh, näed, helist, aga seda, et noh, mõlemad saime ju aru, et ei küsi ju need, kes on küsijad. Küsijad on riigikogu liikmed. Ja siis, kui riigikogu liikmed küsisid, siis ma sain aru, et asi on tõsine ja tuleb mõelda ja arutada.
4: Riigikogu ei ela siin ühiskonnas kuidagi muust ühiskonnast eraldi, et asjad, mis on ühiskonnas õhus, on ka riigikogu liikmetel õhus. Ma mäletan üks kolleeg mulle, no, üks aasta tagasi rääkis või arutlesime võib-olla teemadel, et kellest võiks saada president. Et Alar Karis kindlasti oleks olnud ju võimalik jätkata, aga noh, teie nimi tuli ka üles. Et kui meie sellest juba rääkisime, küll rääkisid sellest ka teised. Et selles mõttes ju ei tulnud see ebaloogilisena teie jaoks ju.
5: Seda mitte, see on kahtlemata suur au, et kui kedagi peetakse silmas võimaliku presidendi kandidaadina, et loomulikult märkad ja seda saab võtta ju tunnustusena. Ja need inimesed, kellest selles võtmes on räägitud, on väga austusväärsed, paljud neist minu head tuttavad ja nendega olla samas reas, et see on vägagi austusväärne. Aga noh, üks asi on see, et mida räägitakse ja arutatakse, hoopis teine asi on, et kes siis pärast Riigikogu sisemisi arutelusid, noh, millest mina ei tea midagi, küllab need toimusid, et kes siis on need, kelle käest siis päriselt seda nõusolekut küsitakse.
6: Mis te ise arvate, miks see sõrm langes teie peale?
5: Seda peab nüüd küll nende inimeste käest küsida. Mina saan ainult öelda, et miks ma julgesin jah öelda, et ühelt poolt, kui niivõrd olulisse ametisse peetakse riigi teenijana kohaseks ja kui ei ole väga tõhist põhjust ei öelda, et siis minu arvates see on kodaniku au ja kohus öelda jah ja anda oma parim, kui see peaks niimoodi minema. Ja mõtlesin ka oma võimete ja kogemuste peale ja leidsin, et ma saan aru, mis töö see on. Ma mõistan, kui raske see on. Ma mõistan ka seda, et kes võtab suuri riske, võib saata korda ka palju head. Ja et ka sellel postil on Eesti heaks minu arvates võimalik palju ära teha, kui õnnestub leida hea meeskond ja kui õnnestub neid ideid rahvaseas hästi lahedalt teadujuliselt levitada, et inimesed tahavad nende mõtetega kaasa tulla. Et siis on võimalik palju ära teha ja mõtlesin oma kogemused läbi ja leidsin, et võib-olla see ettevalmistus on tõepoolest piisav, et kui ka Riigikogu liikmed nii arvavad.
4: Aga see meeskond on teil juba viseeritud, see on koos või?
5: Ei, et ka siin on see sama vastus, et ma tegelen asjadega siis, kui nendega on õige aeg tegelema.
6: Teile väga kiireks sellepärast, et oktoobris te peate olema juba Eesti Vabariigi president. Leida need nõuandjad, komplekteerida meeskond. Need inimesed ei ole vabalt saadavad. Te ei hangi neid töötukassast, kes on kohe valmis tööle tulema. Et täiesti selgelt te peate ju tegema eeltööd ja te olete seda teinud.
5: Ma võin mõelda selle peale, kellega ma räägiksin sellises kontekstis. Aga seda, et on nõunike rivi või et praegust Alar Karise nõunikega on juba räägitud olukorras, kus pole hääletus veel üldse toimunud ja me ei tea, mis salasel hääletusel saab, see on täiesti ebakorrektne. Et ma mitte midagi sellist ei tee. Mulle ei ole aimugi, mis on seal see institutsiooni eelarve seis. Ma ei ole teinud selgeks seda, et mis on seal praegu need personaliseisud. Et need on kõik need küsimused, millega tegeleb see inimene, kes valitakse Vabariigi presidendiks. Et jah, see aeg, hääletuspäeva ja ametivande andmise päeva vahel, ametivande andmisega algavad volitused, et see on võrdlemisi lühike, aga on saadud hakkama ja kas või hea kolleeg Rainer Saks on ikka teinekord meenutanud, et kuidas moodi, kui tema sai Toomas Hendrik Ilvese presidendiks saades presidendi kantselei direktoriks ja siis oli neil seal Olari Koppel veel kõrval. Et noh, siis niimoodi nad sinna enam kolmekesi läksidki ja siis õnneks on Vabariigi presidendi kantseleis tohutult hea tiim, kes seda igapäeva elu hoiab käimas. Et nemad on väga suur väärtus, nad on hoidnud seda järjepidevust, on erakordselt professionaalsed ja nad on saanud väga erineva käekirjaga presidentidega väga hästi hakkama. Et siin ma kohe kiidaks näiteks Erki Holmbergi, kes oli ametis juba Lennart Meri ajal.
4: Kas ka teie Rainer Saks ja Olavi Lepp on Rainer Saks ja Olavi Lepp?
5: Olari Koppel.
4: Võib-olla see Olari Koppel, jah.
5: Ma ei kuulnud.
4: Et kas ka teie omad on need samad?
5: Te mõtlete need inimesed, siis, kes töötavad praegu Vabariigi presidendi kantseleis ja täidavad neid rolle, mida nad on seal nüüd juba pikka aega täitnud?
4: Ei, et need kaks inimest, kellega te lähete siis sinna?
5: Ei ole sellist kokkulepet. Mm-hmm.
6: Mis lugu juhtus Raul Rebasega? Et olite hommikul meie konkurent kanali eetris ja seal rääkis saatejuht Raul Rebasest, kes helistas ja palus tal saadet edasi lükata, et kuna teie päevakava on liiga pingeline ja tal oli mure, et võib-olla olete natuke väsinud õhtul Rahvusringhäälingu stuudios olles, et mis sellega siis nüüd juhtus? Te olete nüüd küsinud pärast seda saadet?
5: Et... Ei, ma ei ole talle helistanud ja ma arvan, et see võib olla see, et vaat see nüüd on ka päris uus kogemus. Et mina olen palunud endale appi, sellepärast, et ma üritan teha nendel päevadel, kus ma ei ole puhkusel. Praegu ma olen puhkusel, aga päevadel, kus ma ei ole puhkusel, ma üritan ikkagi teha korralikult õiguskantsleri tööd. Ja õiguskantsleri kantselei kolleege loomulikult presidendi ametisse kandideerimisega seonduvalt koormata ei tohi, ma ei taha seda teha, ma ei tee seda. Inimesed küll elavad kaasa puhtast südamest, on väga hea. Ainukene, kelle ma olen endale appi palunud ja tasun sellest isiklikest vahenditest, on põimkama. Ja mitte andma kommunikatsiooninõusest, et ausalt öeldes selle ma ütlesin ka kohe ausalt ära, et ma olen ikka nii välja kujunenud inimene ja nii põikpäine, et ega minule neid trikke nii kui nii ei õpeta isegi kui tahaks. Et ma pean inimestest lugu ja kui see minu suhtlustiil sobib, siis sobib ja kui see ei sobi, siis ei sobi, inimestel on õigus niimoodi arvata. Mina arvan, et see võis olla niimoodi, et eks seda minu päevakava minu avalikust kalendrist ju paljud inimesed näevad. Et võibolla ta lihtsalt tahtis aidata, aga ma ei tea, ma ei ole jõudnud küsida, ju ta ise vastab. Fakt on see, et kui minuga arutati, et see päev on kohutavalt tihe, et kas saab midagi ära jätta, siis mina ütlesin, et Vilja Kiisrel intervjuud kindlasti ei saa ära jätta, sellepärast, et me leppisime selle kokku juba minu mõelest kas vanemate kogu päeval või sellel päeval, kus ma ütlesin jah. Ja et ma olen harjunud 16 tunniste tööpäevadega, tõsi, enamasti ei tähenda see pidevalt eetris olemist ja olukorda, kus leidub küllalt neid, kes üritavad igast sõnast leida need tähed, millest midagi roppu või valet välja kokku joonistada. Et seda pole niimoodi olnud, aga see on kontiproov.
4: Kui lojaalne tavet üldse oma sõprade suhtes, et kuhu maani teie lojaalsus jookseb?
5: Mida te silmas peate? Kui need minu päris lähedased sõbrad, et siis loomulikult, kui keegi usaldab mulle näiteks oma saladuse, ma mitte mingi lõhul ei räägi seda edasi.
4: Aga ka kindlasti tuttavad ja nii edasi. Et, kas te olete nüüd kas või ka viimase kuu aja jooksul kahetsenud oma lojaalsus sõpradele?
5: Ei ole, sest et need, keda ma oma sõbraks pean, et ei olegi neid olukordi, kus nemad mind reedaks või mina neid peaks reetma. Aga neid inimesi eluteel, keda ma ei saa pidata otseselt sõbraks, aga kes on tuttavad ja keda ma olen mingil hetkel näiteks püüdnud rööstida või noh, lihtsalt abike usutada, et on elus raske. Et siis millegi pärast ja ma täpselt ei saa aru, miks inimpsühika nii toimub, et seda on küll juhtunud, et nad keeravad selle mingil põhjusel minu vastu. Et hetkel, kus sa oma vahel räägid, on kõik hästi, ta võtab selle trösti vastu. Ja siis kuidagi hakkab see aju niimoodi tööle, et lõpuks keeratakse see minu vastu. Ma ei... Aga no see ei ole vist vastus sellele küsimusele.
6: Läheme siis poliitika asjade juurde. Ja...
4: Siiski üks küsimus on, et väga maine ja asine. Et te elate Kadriorus. Et kas te plaanite presidendi lossi elama minna või siis mitte?
5: Ka seda ei ole üldse arutanud ega mõelnud. Päriselt Andrus Kivirähk kirjutas suurepärase lookes ja sellest, kuidas no, et vahva ka, et kui inimesed lusivad ümber Kadrioru lossi ja vaatavad akendest sisse, et kus on vann ja kus ei ole. Ma absoluutselt ei tegele sellega.
4: Aga mis te arvate? Mis võiks?
5: Ei ole abikaasaga üldse arutanud. Kodu on hea ja korralik ja ei ole lõpude lõpuks see hääletuspäev ka käes. Et siis, kui hääletus on läbi ja selgub, et mis saab, et no, siis tuleb hakata arutama ja mõtlema. Ja mina vana riigikontrolli töötaja ja sellise maksumakse raha suhtes väga kokkuhoidliku inimesena, et mina mõtleksin alati ka sellele, et mida see tähendab. Aga julgestusele ja kõigele muule.
6: Aga selles mõttes, et see ei anna ka ju vist, mina ei ole asjaoludega kursus, aga see ei anna ka erilist kokkuhoidu, kui te otsustate, et ei lähe siis presidendilössi.
5: Esialgu ei ole valitud, aga ja ma ei ole sellega veel niimoodi tegelenud, aga kui mind peaks presidendiks valitama, et siis julgestuse küsimustega kaasa ja maailmas kahjuks tuleb tegeleda ja teks siis on olema spetsialistid, kes ütlevad oma vaate ja siis tuleb otsustada, et mis on kõige mõistlikum. Et nii pereelu silmas pidades kui riigikulutusi silmas pidades.
6: Ma saan aru, et oma maailmavaadet ei taha väga täpselt defineerida, et kõikidele küsimustele te olete suutnud eest ära laveerida. Et, aga oletame, et on selline olukord, et teete otsuse, et te lähete hoopis poliitikasse. Kas meie partei maastikul on mõni erakond, kuhu te võiksite rahuliku südamega astuda? Või pole sellist parteid veel loodud?
5: Mina igakord enne valimispäeva täidan valimiskompassi. Et üldiselt soovitan kõikidele, ma kõikide välja annete valimiskompassi täidan ära, kes seda pakuvad. Ja minu mõelest on need täitsa hästi tehtud. Et kas leidub mõni poliitik või mõni erakond, kellega minu vaated selle kohta, et kuidas Eesti ühiskonnas asju õiglaselt ettenägelikult korraldada või kuidas meie inimesed peaks üksteisesse suhtuma või milline võiks olla Eesti koht maailmas või milline peaks olema inimese ja looduse, inimese või inimkonna ja maa suhe näiteks. Et no sellist erakondaga poliitikud senini valimiskompasside andmetel välja tulnud ei ole. Ja ma tegelikult ei põikle. Ma ei saa lihtsalt öelda, et mulle meeldib see või too erakond. Ma käin valimas, ma lõpuks teen oma valiku. Arvestades ka seda valimiskompassi, valimislubadusi ma ei vaata. Seda olen seletanud ka teistele, et need on rohkem ikkagi maailmavaate illustratsiooniks enamasti. Et selle 4 aasta jooksul tuleb nii palju erinevaid sündmusi, et noh, minu arvates tasub valida see erakond ja see poliitik, kes oma senise tegevusega, kes osalemisega kampaanias, kui ta on uus varem pole kandideerinud, mind veenab, et ta suudab seda, mis minu arvates on õige minule olulistes küsimustes, esindada. Et kokku leppida võimalikult hea kompromissi, mis ei jäta ka neid huvisid, mida mina kannan, esindan vaateid, et ta jäta neid nii-öelda päris kuivale, päris esindamata. Nii et, et seda ma järgin. Nüüd minu enda vaade. Võt, ma kardan, et siin see lühikene vastus, et liberaal või konservatiiv, et see on lihtsalt vale vastus. Ja ma austan küsijat, et ma ei saa seda vastata, sest see on võimatu. Küsimus sellest, et kuidas suhtuda teistesse inimestesse. Noh, on nad siis parasjagu ettevõtjad või nad on loomeinimesed või on nad lapsed või on nad eakad, puuetega, vangid. Noh, ükskõik siin ühiskonnas meie ümber on, mis tahes erakonna valijad, et kuidas neisse suhtuda. Et minu arusaam on see, et isiklik vabadus ja vastutus on väga oluline. Teiseks need kristlikud alusväärtused, et mina ei ole see, kellel oleks õigus teisi inimesi kuidagi väärtuse järgi järjekorda seada, öelda, et keegi on lõpuni kõlbmatu või keegi on pühak, et see ei ole minu
6: nii me saame panna kirja EKRE-le joon alla.
5: Muidugi. Et see andestus, halastus ja usk sellesse, et inimene suudab vigu parandada, et ma sellesse päriselt usun. Nüüd kui küsitakse, et kas peaks olema nii, et igaüks on oma õnne sepp, ja et las olla ka ainult erakoolid, kes valivad õpilasi, las olla ka ainult erapolitsei neile, kes jaksavad maksta, eraelurajoonid, mis on tõkkepuudega eraldatud, kuhu pole muul seltskonnal asja, et kas peaks jätma puudega inimesed või haiged või eakad oma perehooleks, et ühiskond ei pea mitte midagi tegema, siis siin on minu selge vastus, et me ei tohi nõrgemaid maha jätta ja et me ühiskonnana peame ka laste, vanade, haigete, ka kuritegusid toime pannud inimeste eest hoolt kandma. Et õnneks põhiseadus seda mõtteviisi ka toetab. Et noh, arvatavasti see nüüd siis lõpuni parem poolne ja konservatiivne ei ole. Ja niimoodi võib võtta mis tahes valdkonna. Et lihtsalt see minu vastus ongi nüansseeritud. Et see ei ole mitte laveerimine, vaid see on aastate pikkuse valdkonnas töötamisest tulenev arusaam. Et mis on kõige mõistlikum. Et näiteks kui te küsiksite praegu tehnoloogia sõltuvuse ja elektrienergia sõltuvuse kohta. Jälle on jube lihtne minu vastuse peale öelda, aha, see eitab tehisaru. Või vastupidi, aha, tehnooptimist. Aga minu seisukoht on nüansseeritum. Ma ütlen, et Eesti inimene võiks minu arvates, see ei pruugi lõige arvamus, on edukas siis, kui ta suudab korraga kahte, minna uuendustega kaasa, et ehk siis õppida tehnoloogia kasutamise, seal urgas tehisintellekti kasutamise võimalikult hästi selgeks ja riik peaks seda minu arvates ka toetama ja ergutama, neid võimalusi pakkuma. Aga teiselt poolt meie tugevus, kriisikindlus, julgeoleku varu võiks olla ka see, et inimestel säilib mõtlemisvõime, et on mõtlemiseks materjali, ehk siis nad ka teavad mingeid fakte ja seoseid, et neil on kujutlusvõime, mida toetab kultuur, lugemine kõik muu ja et neil on käeline osavus. Ja et neil on kas kogemus või nad vähemalt kujutavad ette, kuidas näiteks toitu kasvatatakse, kuidas toitu tehakse, et piltlikult öeldes, kui sul on kott kartuleid, kott sibulaid ja õli või sea rasva, et siis sa selle kõrval nälga ei sure.
4: Poliitikud on teile ette heitnud, no vähemalt need, kes ei ole teie toetuseks oma allkirja andnud, et teil ei ole kogemust valimistel osalemise mõttes. Te ei ole küsinud rahvalt mandaati, ei ole seda ka saanud. Kui hästi te kujutate üldse ette ennast presidendina Eesti inimestega kohtumas keskmise valijaga näiteks, kui palju te saate aru, kuidas keskmisel Eesti inimesel üleüldse läheb, kas ta saab hakkama, mis on ta soovid, mõtted, tahe?
5: No see, kes on õiguskantsleri ametis, see on Eesti rahvaga kohtumistega äärmiselt harjunud. Et minul on neid kohtumisi kõikide eagruppidega, kõikide erakondade valijatega on igal aastal päris palju. Et, nii et selliste kohtumistega teravate debattide kogemus, kas või õiguskantslerina töötatud aastatest on mul täiesti olemas ja võib-olla isegi selles mõttes natukene paremini, et ei tule kuulama ainult need, kellele ma meeldin või kes on minu toetusrühm või siis need, kellele ma vastupidi ei meeldi ja kes tahavad maha korjuda, vaid et need on päriselt, et on see väärikate ülikool, on need koolilapsed, on need ettevõtjad, on need loomeinimesed, on need õpetajad, on need arstid. Et seal on väga laibilt ja neid kohtumisi on mul tõesti kogu aeg. Ja teiseks, kuna õiguskantsleri ülesanded on nüüd ju nii laiad, et seal on sisuliselt kogu inimõiguste edendus ja kaitse, siis selle kaudu ma ütleks, et ikka väga suur Eesti inimeste muresid lugudena, mille need inimesed kirja panevad ja meile kaebustena saadavad, et see kõik käib minu käest läbi. Ma olen kõik need aastad, neid tuhandeid, sisse tulnud kirju, ise lugenud ja ise edasi suunanud. Nii et selles mõttes mul on see pilt on päris hea ja ma saan öelda, et kui ma juba õiguskantsleri ametisse minnes arvasin, et olles ise käinud tänases kõnepruugis siis nii-öelda harilikus koolis, ehk mitte eliitkoolis ja trennis ja elanud maal ja teinud maatööd ja no, kõike seda kogenud, mis sellega kaasa käib, et siis ma arvasin, et mul on Eesti elust no, hea ja terviklik pilt. Aga praeguses ametis õppisin, et ei olnud, sest muulgas on saatus mind kaitsnud selle eest, et ma ei ole ise vahetult kokku puutunud lähisuhte vägivallaga, noh, selliste nähtustega, et minu perekonnas, sõprade perekonnas, kuigi nad on väga erineva taustaga, midagi sellist omal ei olnud. Noh, tänaseks tuleb mõelda, et kahjuks on ka lähemate sõprade juures ikkagi nüüd ka see kogemus, aga tollal ei olnud. Aga ühesõnaga ma olen ja õiguskantsleri ametis, ma olen väga palju juurde õppinud.
6: Rääkides erakondadest veel, et kas teid on nüüd üritatud näidata, et te olete siis selle 2023. aasta koalitsiooni kandidaat. Mõned inimesed isegi väidavad, et president valiti meil ära 2023. aasta märtsi valimistel. Kui suure paine see tegelikult paneb kogu teie tööle peale, et teid üritatakse sildistada kui ühe siis poliitilise seltskonna presidendikandidaati?
5: Noh, õnneks faktid ju kinnitavad, et see ei ole nii.
6: Et see, selles mõttes see Isama tulek oli ju ülimalt oluline teie jaoks, et ka Isama tuli teie selja taha allkirjadega.
5: Jah, ma olen väga tänulik kõikidele, kes on pidanud võimalikuks kandidaadina ülesseadmist toetada. Ja ma austan seda valikut, mis tehakse salajasel hääletusel. Ja selle juurde jään, et nii õiguskantsleril kui vabariigi presidendil, ükskõik, kes selles ametisse ka valitakse, on see poliitik või mitte poliitik, põhiseaduse järgi ja sellel on väga suur sügav loogika taga, tal peabki olema lai toetus. Sellepärast, et lepitakse kokku see erapooletu vahemees, keda kõik on koalitsioonide ja aegade muutudes valmis selle erapooletu vahemehena tunnustama. Ja see ongi päriselt oluline.
4: No näiteks, te olete varasemalt olnud kriitiline Eestis riigieelarve seaduse selle eelnõu selgus osas. Et te olete hinnanud, et see võiks olla ka põhiseadusega vastuolus. Kui te nüüd saate presidendiks, siis teil võib olla vabalt see võimalus ja kohustus vaadata otsa riigikogus vastu võetud riigieelarve seadusele 2027. aasta kohta. Et ja siis ka küsimus, et kas te tunnete, et olete praegu selle koalitsioonile tänuvõlgu ja no, lihtsalt kinnitate, kiidate selle heaks või vaatate sinna sisse ja olukorras, kui ta ei ole näiteks erinev 26. aasta riigieelarves, saadate ta näiteks riigikogule tagasi.
5: Siin on suur vahe, et kas vaidlustatakse riigieelarve baasseadust või nii-öelda aasta riigieelarvet. Aasta riigieelarve vaidlustamine ei tekita muud kui segadust, et sellest saa siia raie. Probleem, millele koos riigikontrolleriga oleme nüüd aastaid tähelepanu juhtinud, on hoopiski ju riigieelarve baasseadus, mille alusel loomulikult koostatakse aasta eelarve. Aga nii kaua, kui see baasseadus on selline, siis tõenäoliselt see aasta eelarve on alati niisugune nagu ta on. Ma nüüd sõjandan viidata ka riigikontrollerile, eks ta siis vajadusel ise korrigeerib. Me oleme ka ühe ühise artikli kirjutanud ja avaldanud. Ja meie mõte ongi olnud see, et põhiseadus ütleb, et võetakse vastu kõigi tulude ja kulude eelarve. Muidugi ei tähenda see, et iga paperileht või klaas või pastakas on seal kirjas või arvuti. Aga see tähendab seda, et riigieelarvest on võimalik näha, et kui palju meil kulub näiteks pensionideks, kui palju meil kulub peretoetusteks, kui palju meil kulub töötuskindlustushüvitiseks, kui palju meil kulub õpetajate palkadeks ja nii edasi ja nii edasi. Et milliste asutuste või organisatsioonide kaudu seda raha jagatakse, kui palju maksab nende asutuste ülalpidamine ja et see ongi selge, püsiv, arusaadav, võrreldav, kontrollitav. Julgen riigikontrolli tsiteerida, et kui see on niisugune programmipõhine dokument, nagu ta praegu on olnud, ta on küll nüüd aastatega jälle läinud paremaks, seda kriitikat on ju võetud ka arvesse, et siis ei oleks seda võimalik just kui rikkuda. Sest et kõik on võimalik kuhugi ära mahutada, et ainsad, kelle eelarve on läbipaistev, on tegelikult põhiseaduslikud institutsioonid. Ja veel kord ma arvan, et sellisele eelarvestamisele üleminekul taheti head, ei tahetud halba. Ja sellepärast ei ole tähtis otsida süüdlasi, ei ole mõtet ka öelda, et lähme tagasi. Ja minna tuleb edasi. Aga minu meelest tuleb edasi minna nii, et tühja tööd ei tehta ja topelt eelarveid ei peeta. Et üks on siis kulupõhine, mis on arusaadav ja oleks arusaadav ka avalikusele ja riigikogu liikmetele, aga ei näidata minu teada. Ja siis on see teine, kus on siis ilusad jutud ja mõõdikud ja ma olen küll väga nalja ja naeru poolt ja sageli, kui sa seda vaatad ja kui see poleks nii kurb ja tõsine asi, et siis saab törtsu nalja küll seda lugedes. Aga siis, kui ma hakkan mõtlema pikaajalise juhina ja endise riigikontrolli töötajana, et siis ma ju tean, palju töötund maksab. Et tänapäeval küll tehisaru kirjutab seda jutumulli sinna ühe näpu liigutusega, aga ikkagi, et mõni äkki loeb.
6: No miks seda siis ei töötasite, et tuleb edasi minna, et me ei saa minna tagasi? Miks me ei saa tagasi minna? Et meil jääbki selge selline dokument, kus me saame võrrelda kuluridasid, kui palju millegile kulub ja kõik see sõnavaht, see lihtsalt sealt eemaldada. Miks me ei saa minna tagasi?
5: See, mis oli enne sellele uuele eelarvestamisele üleminekut, ega see ka ei olnud perfektne, et siis kui me riigikontrolleriga ja siis me mõlemad majades ka oma kolleegidega neid teemasid arutasime ka rahandusministeeriumiga, et siis me ju vaatasime need varasemad pildid ka üle ja miks hakati muutma, hakatigi muutma sellepärast, et sellega oli ka palju muresid. Nii et minu soovitus oleks mõeldagi nii ja see päriselt on nii. Inimesed tahtsid head. Selgus, et nii nagu teistes riikides, ka Eestis, päriselt nagu ei annud seda tulemust, mida loodeti. Ja nüüd tuleb siit minna edasi, seda enam, et meil on ju tehnoloogilised vahendid ka selleks, et isegi aasta riigieelarve oleks nii-öelda kihiline, kuhu saaks minna sisse ja samas, et ta ei oleks tõesti nii detailne, et igasugune paindlikus on välistatud. Et see mõistlik paindlikus on täpselt samamoodi ju vajalik, et iga tühise muudatuse pärast ei pea tõttama riigikogus eelarvet muutma.
4: Igaks üks täpselt on üle, et ma saan ingest aru, et kõigi te hindate, et näiteks 2026. aasta eelarve kujul 2027. aasta eelarve oleks põhiseadusega vastuolus, siis presidendina te kuulutaksite selle lihtsalt välja.
5: See ei ole niisugune õigustloov akt, mida oleks võimalik riigikohtus tulemuslikult vaidlustada. Tulemuslikult vaidlustada saab eelarve baasseadust. Nüüd, kui aasta riigieelarve jäetakse välja kuulutamata, siis kui mälu ei peta, juhustatu nii kui nii. Et need detailid tuleb üle kontrollida, ma korrasle töötasin läbi, aga et see on palju, palju keerulisem lugu.
4: Aga tervikuna presidendina, et kui palju te hindate, et eelnevalt näiteks eelnevatest presidentidest üldse läheksite riigikogu konflikti, leiaksite, et mingisugused seaduseid tuleks rohkem läbi vaadata, rohkem läbi kaaluta, rohkem analüüsida võib-olla riigikogu tasemel, kui neid on äkki senini presidendid leidnud?
5: Minu arvates see, kui vabariigi president või õiguskantsler teeb oma tööd, ehk siis president saadab tema hinnangul põhiseadusega vastuolus oleva seaduse uueks arutamiseks, ehk siis rahvakeeli veto välismaise sõnaga, et või kui president, kellel on väga vähe aega välja kuulutamise otsustamiseks, 14 päeva, et kui tema kuulutab välja või kui tegemist on näiteks kobar seadusega, kus muudetavatest seadustest 22 on vajalikud ja põhiseadusega kooskõlas ja nendega on väga kiire, aga kaks on probleemsed, et siis on ka võimalik see, et president kuulutab välja, aga saadab õiguskantslerile kirja, et palun kaaluge, et kas need kaks seadust ikka on põhiseadusega kooskõlas, vajadusel tehke ettepanek, et riigikogu need põhiseadusega kooskõlaviks. Et see on väga kenasti toiminud ja mina küll ei julge ka oma kogemuse pinnalt öelda, et alati see tähendab konflikti. Et ja kui keegi seda konfliktina näeb, et siis kõik seda minu vastust juba teavad, et ma siis ütlen riigikogu liikmele või ministerile, kes pahandab, et teie teete oma tööd, ma mõistan seda, mina teen oma tööd, te mõistke palun seda.
4: Aga te ei leia siis, et senini oleks liialt palju saanud välja kuulutatud seadusi, mis on põhiseadusega vastuolus?
5: Ei leia. ja kõikidele kriitikutele, noh, kes on ka kritiseerinud seda, et kas õiguskantsler on küllalt palju ettepanekuid teinud, et siis ma olen ikka ja alati küsinud, et no millise seadus oleks pidanud siis riigikohtusse viima, siis tavaliselt järgneb vaikus. Et või siis, kui see küsimus tuleb rahvakoosolekul ja mitte juristilt, et siis inimesed vist usuvad niimoodi, et kui õiguskantsler mõistaks mingisuguse seaduse, mida nemad ei pea õiglaseks ja heaks, et mõistaks selle hukka, et siis see seadus kaob ära ja seda ei pea täitma. Aga nii ei ole ju. Et see seadus muutub kehtetuks ikka üksnes siis, kui sa lähed, kui kas riigikogu ise niimoodi otsustab või kui riigikogu ei otsusta, siis pöördud riigikohtusse, aga mina olen seda teinud mitmel korral. Ja kui riigikohus otsustab, et jah, see on põhiseadusega vastuolus, see tuleb tunnistada kehtetuks. Siis ta läheb laualt maha. Aga sellest, et õiguskantsler või president lihtsalt otsustajatega pahandab, sellest see seadus kuskil ei kao.
6: Kas läheme nüüd järgmise valdkonna juurde ja see on inimeste õigused ja vabadused, et kas arvestades neid seniseid suundumusi, kas kui te lõpetate presidendi ameti aja 5 aasta pärast, kas te usute, et siis on Eestis vabadusruhkem?
5: Kui mind peaks valitama ja kui peaks õnnestuma ühiskonda veenda selles, milles ma olen püüdnud ühiskonda veenda õiguskantslerina, et see vabadus ja vastutus, et see kaitseb meid kõiki, see kaitseb meie edu, siis ma arvan, et on vabadust rohkem, vaatamata sellele, et eks neid ohtusid ju tuleb juurde. Aga samas üha valjemalt kõlavad ka hääled, mis selgitavad, miks ei tasu totaalset turvalisust ja totaalset kontrolli ja totaalset mugavust tahta. Et viimati lugesin Külli-Rin Tigassoni intervjuud Hartmut Roosaga, üks saksa sotsioloog, ilmutas just raamatuga eesti keeles ja ma olen hästi nõus sellega, mida ta ütleb. Mina ei ole sotsioloog ja seepärast lugesin erilise rõõmuga, et tema teadus toetab seda, mida minu teadus, ehk õigusteadus. Ja nimelt, et sa võid üritada totaalset kontrolli, et ühtegi õnnetust ei juhtuks, et ühtegi ohuohtu ka ei tekiks ja et inimestel oleks tohutult mugav, et kõik tehakse nende eest ära, mitte midagi ei pea mõtlema, midagi ei pea oskama, millegest ei pea vastutama, sul on rööpa tees, mine aga. Et võt, selline ühiskond esiteks ta ei väldi õnnetusi. Aga ta suure tõenäosusega väldib innovatsiooni, ehk siis leiutamise ja nende leiutiste tootmisesse paneku. Et see, et suure tõenäosusega jääb ära. Ja mis kindlasti jääb ära, see on nüüd see sotsioloogi vaade, et see võtab ära elurõõmu ja see võtab ära usu elusse. Usalduse elu ja kaas inimeste vastu. Et see muudabki need suhted masinlikuks. Ja mulle läks väga südamesse see Külli-Rin Tigassoni näide, mis ta tõi, et jah, me oleme ehitanud kõik nii turvaliseks, et midagi ei saaks kuidagi juhtuda, et kui ta läheb läbi tuisu haigele lapsele retsepti ravimit tooma apteegist ja on unustanud enda ID-kaardi koju, et siis talle seda ravimit ei anta, kuigi see piirang on kehtestatud ju pigem selleks ikkagi, et noh, psühhotroopseid ja selliseid raskeid ravimeid ei saaks kätte, aga kõik kardavad eksida, sest juba on masinad. Et juba see, et on ema ja haige laps ja väljas on külm, et sa tahaksid võibolla inimesena usaldada, aga juba teatakse, et kuskil on masinad, kus tekib kohe punane tuli, et sa oled sellele emale usaldanud selle ravim ja ta tuleb oma ID-kaardiga või ütleb oma isikukoodi. Ja vaat, see on see, millist Eestit mina ei taha. Mina tahan, et sellest usaldusest saaks usaldus.
6: Kas me liigume järjest rohkem selles suunas?
5: No, õiguskantsleri ametis olen kahjuks pidanud jälgima, et jah, ja see ei ole mitte kellegi kuri tahe või et nüüd poliitikud lihtsalt sellepärast, et ühiskonda ära kägistada seda nõuaksid, vaid et väga palju tuleb neid signaale ju ka rahvaseast ja ikka parimat tahtes. Et teeme nii, et ühtegi õnnetust ei juhtuks, teeme nii, et oleks hästi mugav, teeme aga, nii, et keegi ei saaks vale ravimit.
4: Aga kuidas siis teie presidentuuri lõpuks peaks olema Eesti vabam, kui me näeme kõik ju, et riigikogust ja no, tegelikult riigikogu seadusloome peamiselt allikaks olevakst no, valitsusest ja ametkondadest tuleb ainult asju, mis vabadus ära võtavad. Et kas te siis presidendina seisate sellele kuidagi vastu või vaatate eelnõusid, mis vabadus ära võtavad kuidagi erakordselt kriitiliselt?
6: Tegelikult on teil õiguskantslerina ju palju suuremad võimalused sellistele asjadele vastu.

0: õige ja mõistlik. Aga see on kindlasti üks suund, aga teine suund ongi inimestele selle selgitamine, et miks vabadus ja vastutus on parem kui totaalne kontroll ja mugavus ja see, et sa ei pea enam mõtlema, sa ei pea vastutama, ei pea olema südametunnistust, et sa just kui jälgid mingeid rööpaid või mingit menetlust, küllab see tulemus on õige, kui ta inimlikult oli vale, noh, ega siis mina süüdi ei ole. Et ma saan aru, et niimoodi on kergem. Aga nii ei või. Ja presidendil on üks tugev relv, et see on sõna ja see on võimalus paljude inimestega suhelda. Ja minu meelest on tuuled pöördunud. Tuuled on pöördunud Euroopa Liidus, tuuled on pöördunud maailmas ja tuuled on pöördunud ka Eestis. Tõsi, ma olen teie kui kogenud ajakirjanikega nõus, eks ma ju kuulan ka neid arutelusaateid, et kui sul ühe käega räägitakse Mario Draghi raportist ja siis tuleb jälle väiketootjaid kägistav pakendimäärus, noh, siis tekib täiesti õigustatult midagi, mida võõrkeeli nimetatakse kognitiivseks dissonantsiks või noh, lihtsalt öeldes, et ausalt öeldes, noh, et see, mida sa kuuled ja see, mida sa silmadega näed, et need kuidagi ei kõla nagu kokku. Ja samamoodi on Eestis, et kui sul on tõesti parimas usus väga headest ekspertidest peaministrit nõustav kogu, et kuidas me saame neid kägistavaid ettevõtlust lämmatavaid regulatsioone vähemaks. Ehk siis seda, et sul peab olema tegevusluba ja et keegi tuleb, käib ja kontrollib, et mille peal sinu kanad õige siblivad ja keegi tuleb ja teeb suure probleemi sellest, et kuskil on silt suitsu kala või ripub kase viht luua otsas. Et noh, kõik see maksab ka riigi jaoks, aga ta lisaks ka pärsib inimeste ettevõtlikust. Et ühelt poolt, eks ole, see komitee töötab ja siis kohe kuskilt vupsab jälle välja mingisugune idee, et hakkame jälle kuskil midagi ära keelama ja kontrollima ja loomulikult on selleks vaja veel viis ametniku palgale võtta või siis suunata nad millegi juurest, mis on päriselt vajalik siis uut bürokraatiat rakendama. Aga tuuled üldiselt on pöördunud. Minu meelest enam ei ole niisugust aru saama, et mida rohkem reegleid, mida rohkem ülevalt alla ja mineviku kogemuse pinnalt ette kirjutatakse, kuidas ettevõtja peab ette võtma, et noh, seda minu meelest enam niimoodi ei ole.
1: Kuidas saada hakkama olukorras, kus tegelikult aktivism iseenesest on ju väga positiivne, et inimesed muretsevad metsa pärast, muretsevad hariduse pärast ja meil on loendamatu arv mittetulundusühinguid, kus inimesed panustavad südamega. Aga selles mõttes on kogu see otsustusprotsess ju muutunud, et mõni väga aktiivne inimene kuskilt mittetulundusühingust võib olla palju olulisem tegija kui ministeeriumi ametnik. Et see otsustusprotsessid on muutunud teissuguseks. Teise ei ole seda tajunud. Viimase, ma ei tea, 15 aasta jooksul. Et seal on omad positiivsed küljed, aga kindlasti on olemas ka mingid ohud.
0: See on erakordselt huvitav teema ja mul tekis kohe tahtmine viies suunas seda teemat arendada päriselt ja see ei ole veel kõik võimalikud suunad. Ma olen nõus, et see on väga hea, kui inimene oma pere ja tööelu kõrvalt leiab aega, et mingisugust ühiste huvidest seista, et olgu see loomade kaitse, olgu see metsakaitse või olgu see oma külaselts või see, et kuidas me siia saavutame ikkagi koolibussi peatuse. Väga hea. Et inimesed, kes jaksavad olla koolides, lasteaedades, soolekogudes, kes jaksavad olla seal vabatahtlike ühenduste juures, kes toetavad näiteks lapsi, kes ei saa mingeid reise lubada või korteriühistus, see kõik on ju lisatöö. Aga see annab ka vastu, et kui sul on normaalsed inimesed ümber, aga enamasti on. Tõesti toetan. Nüüd üks oht on selles, et osa nendest nii-öelda aktivistide mittetulundusühingutest on riigi või valitsuse rahastatud. Ehk need nii nimetatud kongod võõrkeelse nimega. Et kas nüüd nemad täidavad seda kodaniku ühiskonna tugevdamise rolli alati, et vahel ei pruugi täita, vahel võibki olla niimoodi, et nad aitavad aktivistlikult mõnel erakonnal mingit poliitikat läbi viia. Siis kus minu arvates aktivism ei ole kohane, on see, kui sa tegutsed erapooletu ametnikuna, teadlasena või ajakirjanikuna. Et ma ei tea, kuidas teie, aga vähemalt nii teaduses kui erapooletu ametniku töös mina olen kogenud seda, et väga erinevatelt külgedelt nõutakse aktivistiks hakkamist ja isegi kui sa vaikid, siis väidetakse, et juba oled vea teinud. Et kui sa kära rikkalt ühe või teise aktivistliku suunaga ei ühine ja olid ka ju aastaid tagasi need mõttevoolud, et ka iga teadlane peaks olema tegelikult aktivist, ehk siis maha vaikima need teadustulemused või neile mitte kaalu andma, mis selle aktivistliku suunaliini ei toeta. Siin ma olen täiesti teisel arvamusel ja mul on hea meel, et ka siin minu arvates liigutakse jälle selles suunas, et teadlane võib olla aktivist, aga siis ta ei tohi ennast ehtida teadlase sulgedega,

0: teadus enamikus valdkondades ei ole lõplik. Et alati jääb asju, mida edasi uurida, tuleb uusi tehnoloogiaid, uusi teadmisi ja siis tuleb meil ka ühiskonnana olla tänulik, et on mindud edasi oma teadmisega. Ja seda tulebki öelda, oleme leidnud seda, järelduse kehtivuse piirid on niimoodi. Ja sama asi on erapooletu ametikandjaga, ei tohi liituda mitte ühegi aktivistide seltskonnaga ja julgen kõrvalt öelda, et kui ajakirjanikel peaks see surve olema, siis mina hindan ikkagi neid ajakirjanike, kes jäävadki objektiivseks.
1: Meil on saate aeg väga lähedal lõpule, seega ma küsiksin teilt ka välispoliitika kohta, mida peetakse teie üheks nõrgimaks küljeks. Urmas Reinsalu on öelnud, et igal juhul üks kõik, mis Ameerika Ühendriikides toimub, Eesti peab üritama oma suurima liitlasega läbi saada, sellepärast, et see on meie ainus julgeoleku garant. Samal ajal Jonathan Vseviov välisministeeriumist kirjutas, et üks kõik, mida Euroopa teeb, Eesti peab olema katkestamatu osa Euroopast. Kui ka Euroopa Liit otsustab minna põhja, Eesti peab minema koos Euroopa Liiduga põhja. Et kuidas on teie vaade? Et mis on selline Eesti pikaajalise julgeoleku ja edu partner? Euroopa või Ameerika?
2: Ja palun vastata hästi lühidalt kahjuks. Meil on aeg tõesti otsas.
0: Euroopa ühisrinne, mis ei tohiks ära tõrjuda ka Ameerikat.
2: Aga me täname külla tulemast. Ja soovime teile edu.
0: Aitäh.
2: Meil oli külas õiguskantsler Ülle Madise, kes on Eesti Vabariigi praegu ainus presidendi kandidaat.
1: Aitäh.
0: Aitäh. Head päeva.
3: Kuku Raadio valimistuudio. Kuku Raadio valimistuudio. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
4: Ilusat hommiku jätku ja tere hommikust kõigile teile, kes olete võib-olla mõni hetk tagasi alles silmad avanud. Me räägime nüüd ilma juttu ja alustaks täna mudelprognoosist. Mudelprognoosi järgi tuleb täna ikkagi nõksa soojem päev kui eile. Kõige soojemaks piirkonnaks jääb Lääne-Eesti ja ka Pärnumaa ja siin lõunapaiku on juba nendes kohtades tõesti 20 kraadi täitsa mõnusalt. Aga soe on ka mujal, Lõuna-Eestis ka 21 kraadi isegi kohati ja tundub, et jahedamaks jäävad sel korral saared ja Ida-Virumaa, kus see 20 kraadi piires see temperatuur jääb. Aga pilvede kohta võib öelda nii palju, et pigem ikkagi päikseline päev on meil ees, neid pilvi küll siia vahepeal meie kohale natuke tekib kobarana, aga ei ole sellest hullu, sest et see vastu on väga palju selliseid päikselisi auke taevas ikka alles.
5: Tuleb muutliku pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoo vihma ja puhub muutliku suunaga tuul ka. Nii on ilmateenistuse prognoosi järgi kuni 22 kraadi.
6: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
7: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.
3: Kuku hommikuraadio.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Venema ründas öösel Kiievit ja teisi Ukraina piirkondi. CIA juht hoiatas Moskvat eskalatsiooni eest Balti riikide suunal. Nepaali üleujutustes on hukkunud vähemalt 162 inimest. Täna on olulise sajuta ilm, hommikul püsib paigut juudu. Soojakraadid tõusevad kuni 22. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Venema korraldas öösel raketirünnaku Ukraina pealinna ja mitme teise piirkonna vastu. Kiievis kostis kella 3 paiku vähemalt 6 tugevat plahvatust ja õhuhäire anti suurele osale riigist. Plahvatustest teatati ka Odessas ja Zaporižjas. Zaporižjal antud õhulöökides sai vigastada vähemalt 3 inimest, kinnitas oblasti kuberner Ivan Fjodorov. Ukraina õhujõudude teatel saatsid Veneväe teile Ukraina suunas teele 163 drooni ja neist 132 tõrjuti. Ülejäänud tabasid sihtmärke 18 erinevas kohas. USA luure keskagentuuri CIA juht John Ratcliffe hoiatas sel nädalal Moskvas Venema ametnike pingete eskaleerimise eest NATO liikmesriikide ja eriti Eesti Läti Leeduga, kirjutab väljaanne Politico, viidates sealjuures kahele teemaga kursis olevale allikale. Ratcliffe viibis Moskvas 25. augustil ette teatamata visiidil. Tegemist oli tema esimese Venema külastusega president Donald Trumpi praeguse ametiaja jooksul. Ukraina droonid ründasid eile Venemaal Tambovi oblastis asuvat Valperise logistikakeskust, mis sai ulatuslikult kahjustada ja süttis põlema. Oblasti kuberneri sõnul hävis rajatis täielikult ja vigastada sai 2 inimest. Ukraina rünnakud tabasid ka Venema suuruselt 4. Naftarafineerimistehast Nižni Novgorodi oblastis. Tööstusallikate teatel said kahjustada mitmed töötlemisüksused ja taristu ning naftatöötlemine tehases peatati. Nepaali ja Tiibeti piirialal toimunud äktulvades ja maalihetes on hukkunud vähemalt 162 inimest ja ligi 600 on endiselt kadunud, neist enam kui 400 välismaalased. Kadunud turistide seas on ka 47 USA, 34 Austraalia, 33 Suurbritannia ja 24 Kanada kodanikku. Nepaali peaminister lubas, et riik teeb kõik endast oleneva inimeste päästmiseks ja tagab kannatanutele ravi, toidu ja peavarju. Ühendriigid lubasid Nepaali pääste ja abistamistööde toetuseks $500,000. Ühtlasi saadab USA piirkonda oma katastroofidele reageerimise nõuniku. Ka ÜRO teatas valmisolekust Nepaali abistada. Peasekretär Antonio Guterres ütles, et ÜRO ja selle partnerid valmistavad ette varustuse ja personali saatmist üleujutusest mõjutatud kogukondade toetuseks. Algeeria kirde osas puhkenud metsatulekahjudes on hukkunud vähemalt 12 inimest ja 54 saanud viga. Kohalike võimude teatel on paljud elanikud põlengute eest evakueeritud ja suletud on ka 3 piirkonna suuremat maanteed. Tuletõrjujad võitlesid eile õhtul välligi 70 erineva põlenguga. Kustutustöid raskendavad tugevad tuuled ja piirkonda on saadetud ulatuslikud pääste ja tuletõrje ressursid. USA sotsiaalmeediahiid Meta nõustus maksma osariikidele $16,7 miljardit kahjutasu kohtuasjas, mis puudutas lapsi ja noori sõltuvusse ajavaid teenuseid. Lisaks seab ettevõtte alaealistele piirangud Facebook, Instagram ja teiste talle kuuluvate platformide kasutamisele. Edaspidi saavad noored kasutada metateenuseid USA's kuni 2 tundi päevas. Kasutus blokeeritakse keskööl ja hommikul kella 6 vahel ja vanusekontrolli karmistatakse. 2-tunnine ajapiirang on kumulatiivne, mis tähendab, et see kehtib kõigi metarakenduste kasutusaja kohta kokku. Ja Tokios suri 97 aasta vanusena Jaapani üks tuntumaid kaasaegseid kunstnike Yayoi Kusama. Kusama oli rahvusvaheliselt tunnustatud avangard kunstnik, keda tunti ka täpikuningannana ja kelle looming hõlmas nii maalikunsti, installatsioone, performantseid, kirjandust kui ka luulet. Tema loomingut iseloomustasid muuhulgas. Korduvad värvilised täpid ja mummud, peegelpinnad ja lõputuna mõjuvad ruumid, mis tõid talle ka ülemaailmse tuntuse.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 18-22 kraadi. Hetkel on Tartus ja Pärnus 12 kraadi sooja, Tallinnas 11.
2: Hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
3: Kuku Hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
4: Kell on saanud 7:05. Sander Punamäe ja Britta-Mari Alas Kuku Hommikuraadios tervitavad teid neljapäeval. Ja kui eile hommikul me rääkisime sellest, kuidas CIA juht käis Moskvas, tõstatasime küsimuse, et ei tea, miks ta seal küll käis, kas ta rääkis Lähis-Idast, siis eile lõunapaiku või ütleme 11 paiku nägin ma juba teist artiklit, mis rahustas meie meeli kuidagi. Ma täpselt pealkirja ei mäleta, aga Peskov oli öelnud, et CIA juht ei saanud Putiniga kokku. See minu meeli siis selles mõttes küll rahustas, ma mõtlesin, et noh, heakene küll, et kui tõsine mingisugune hoiatus siis olla saab, kui Putin seda otse ei kuule. Ja täna hommikul saame lugeda sellest, et CIA juht hoiatas Venemaad NATO ründamise eest. Ja nüüd minu see hea tunne on ikkagi läinud.
5: Ja sellest täna hommikul tõesti poliitiko mõjukas väljaanne kirjutab. Ja artiklit vahendanud ukrainlast ajalehe Kiev Independent andmetel viitas poliitiko kahele teemaga kursis olevale allikale. Anonüümsed allikad on selle loo taga. Ja kohtumise peamine eesmärk oli hoiatada Venemaad, mis tahes eskaleerivate sammude eest Balti riikide vastu. On siis üks nende kõnelustega, Radcliffe'i kõnelustega Moskvas kursis olev allikas poliitikule öelnud. Ja tõesti siis mainitakse siin Eestilt, Lätit ja Leedut.
4: Ei meeldi üldse see artikkel mulle, kohe üldse mitte. Eile tõesti ju räägiti sellest ka selle artikli välismeedias ja Soome meedias, et viimati CIA juht käis ju hoiatamas Venemaad Ukraina ründamises 121. aasta lõpus. Ja. Aga no eks sellest, et neid andmeid on küll aga, et mingisugused plaanid idanaabril on ja seisenesest juudis meil ei ole ja siia loogi Eeliselt võiks ka järgneda ju hoiatus.
3: Kuku Hommikuraadio.

0: Center Maardu City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
2: Et see on võlutrikk?
1: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
2: Huvitav. Räägi lähemalt.
1: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
2: Kõlab nagu asjalik investeering.
1: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Vanemuise veerand.
4: Sellest hooajast on Rahvusteatri Vanemuine draamatrupis 2 uut näitlejat. Mirjam Aavakivi ja Mattias Nurga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
6: Kuku hommikuraadio.
7: No, räägime edasi ikka sellest artiklist ja nendest mitmetest artiklitest, mis täna hommikul siis CIA juhist ja tema visiidist Moskvasse räägivad. Allikad on siin, ma saan aru, suures osas ameeriklaste väljaanded Politico ja ka The Wall Street Journal, mis on mõlemad tegelikult olnud seni väga usaldusväärsed ka. Ja kui siin ma huvi pärast vaatasin, et kuhu on see artikkel, mis räägib siis sellest, et CIA juht hoiatas Moskvat NATO ründamisest, et kuhu on see asetatud siis meie naabrite juures esiküljele. Ja Soomet ma küll ei vaadanud, aga poolakatel on see esilugu täna hommikul, lätlastel on see esilugu praegusel kellaajal ja leedukatel ka esiküljel väga kõrgel kohal olemas. Kõik praegusedest juttu on tegemas.
8: No üle soomlaste, üle portaali esilehelt ei leia, tõesti. Nemad räägivad siin sellest üleujutusest Nepaalis ja teisintellektist ja paljust muust, aga mitte siis sellest tõesti uudisest, kus kaks anonüümsed allikad poliitikule rääkisid sellest, kuidas Radcliffe käis Moskvas siis ütlemas venelastele, et ärge proovige ikkagi seal Baltimaades mingisuguseid samme ette võtta.
7: Kui on Baltimaad, siis soomlased kui vaatavad, et not our fight.
8: Pigem on vist lihtsalt ajakirjanik võibolla tukkuma jäänud selle koha pealt.
7: Jah, võibolla
8: tõesti. Kes see valves on praegusel kella ajal.
7: Rootslased ei räägi ka midagi. Oma rahvusringhäälingus sellest. Praegu nad räägivad seal ikkagi oma poliitikast, räägivad ka Nepaali katastroofist ja okei, leidsin üles ikkagi selle artikli ka, et CIA juht hoiatas Putinit eskaleerimise eest.
8: No võime selle loo võibolla kuidagi algusest ikkagi siis ära rääkida, et tegemist oli siis CIA juhi John Radcliffe kiirvisiidiga Moskvasse ja see on selline viimaste päevate suurem arutelu objekt palju tehaks olnud. Kreml ja Washington jagasid väga vähe infot selle kohta ja alguses ei antud seda üldse. Nüüdseks ikkagi natukene seda on juba tulnud. Ja aga samas, kuna mindi selle C-17, selle transporti lennukiga, hiiglasliku lennukiga sinna ja see lennutati üle ookeani, siis Moskvas, siis on ja, ekspertide hinnangul päris selge ka see, et see visiit ei pidanudki jääma salajaseks ja see pidigi välja tulema just niimoodi, et keegi kusagil avastab, et see suur lennuk on nüüd lennanud Moskvasse
7: ja
8: siis hakati uurima, et kes seal peal oli ja nii edasi. Aga sellist ametliku teadannet, et nüüd Radcliffe on läinud sinna, et seda ei tulnudki. Ja siis nüüd viimaste päevade jooksul on arvutatud, et miks ometi siis Radcliffe Moskvasse läks, mida ta sinna tegema läks. Ja paljude jaoks oligi esimene eeldus see, et kuidagi on see Moskva visiit seotud ikkagi Venema-Ukraina vastase sõjaga, ja spekuleeriti üle, selle üle päris palju ja siis nüüd täna hommikul siis tõesti oleme saanud poliitikust lugeda, kuidas Radcliffe muu hulgas tegelikult ju rääkis Baltimaadest ja seal Moskvas. Me ei tea küll kellega, aga Baltimaadest seal siis väidetavalt räägiti. Ja lisaks...
7: Kuidas see info nii aeglaselt on tegelikult tilkunud, kui me nüüd mõtleme. Eile ju kirjutasid ajakirjanikud juba artikleid ja tegid juttu erinevate teaduritega. Näiteks ka Postimehe välistoimetuses tehti juttu rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teaduriga ja ei olnud ju siis teada kindlalt üldse, millest nad rääkisid. Ma siin imestangi võib-olla seda, et kulus 24 tundi rohkem veel selle jaoks, et üldse saaks aru, mis teemast räägiti.
8: Ei oska öelda, jah. Radcliffe muide siis selle poliitiku artikli kohaselt rääkis Moskvas ka Iraanist ja poliitiku andmetel nõudis ta Venemalt Iraanile antava sõjalise ja majandusliku toetuse vähendamist ning relvade ja kaitsetehnoloogia jagamise lõpetamist. Üks teooria, millega on eksperdid siin mänginud oma peas on see, et ehk on Radcliffe'i visiit Moskvasse seotud pigem siis Iraaniga ja kirjutatud niimoodi, et neid kahte teemat võib ju ka kokku siduda, et on teada, et Venema on Iraaniga lähedane ning pakub neile ka abi USA-le vastuseista ja on spekuleeritud, et äkki läks ütlema soopis seda, et kui teie lõpetate Iraanile sõjalise abi andmise, siis meie lõpetame Ukrainale sõjalise abi andmise. Ka sellised mõtted on või sellised spekulatsioonid läbi käinud?
7: No kindlasti, eks need jutud, mis kuskil üle meie peade käivad, ei kujuta ette ka, mis seal laua taga tegelikult teemaks tuleb ja kindlasti ei ole see nüüd niimoodi, et CIA juht läheb sinna, ütleb ära NATO ründa ja siis pöörab selja ringi, läheb tagasi lennukisse koju. Et see on kindlasti neid arutelu kohti veel.
8: Aga see on tegelikult päris huvitav mõelda, kellega ta seal siis kohtus, kui CIA, Ameerika Ühendrikide selline kõrgem luureasutuse juht, võiks kohtuda siis Venemaa kõige kõrgema luureasutuse juhiga, siis mis sa arvad, kes oleks? See oleks Vladimir Putin, sest see on ju luurejate riik, nagu meilgi eksperid on öelnud. Nii et ei tea, on ka ju räägitud sellest, kuidas Putinil tol päeval, kui Radcliffe Moskvas käis, oli mingisugune auk, kus siis ma saan aru, et ei teata, kus ta viibis ja mis ta tegi. Ja muidu üldiselt on mis kalender seal kuidagi ikkagi mingil määral avalik.
7: Aga kus juures huvitav on ka see, et Vene meedia ei räägi küll sellest. Ma muidugi praegu lähtun ainult Riia Novostist, aga kui ma vaatan Komsomolskaja Pravdat, siis... ikka on juttu. Siin ikka nad on võtnud sellise suuna, et ikkagi on inimestel mure uue sõja pärast, Komsomolskaja Pravdas vähemalt siis. Ja tundub, et see visiit ise on tegelikult ikkagi tekitanud mingisugust sabinat Venemaal koha peal ka.
8: Ja.
7: Aga mis seal Nepaalis toimub? See tundub ikka meeletu katastroof. Ma saan aru, et sajad inimesed on kadunud, aga ma hästi praegu ei saa ainult sellest aru, et mis hetkel see mudala viin seal siis toimus. Eile õhtul vist hakati sellest rääkima, siis juba olid päästoperatsioonid.
8: Jah, ma eile õhtul nägin tõesti ise ka selle kohta uudistes, aga tänaseks, no siin täna hommikul me saame lugeda siis erinevate numbrite kohta, Nepaali üleujutuste tõttu on kadunud kontakt siin umbes 500 turistiga.
7: Ja 160 on surma saanud.
8: Jaa, 75 nendest turistidest on Nepaali kodanikud ja siin... Hiina on ametlikult kinnitanud siis 3 inimese hukkumist ja 265 on endiselt kadunud. Maa lihete tõttu siis tõesti need
7: kaadrid on ikka täitsa uskumatud, see tulebki nagu selline nagu lumelaviin, aga mudalaviin küll, aga kõik meeletu mass tuleb ja lükkab eest bussid, autod ikka väga võimas asi, aga nagu näha, et siis ka väga fataalsete tagajärgedega
8: Ja nüüd riigid annavadki teada, et kui palju nende kodanikesel kadunud on. Näiteks Austraaliast on teatud, et 34 nende kodanik on jäänud kadunuks Nepaalis. Meie mõtted on kõigiga, kes tunnevad täna muret oma lähedaste pärast, on siis peaminister Anthony Albanese öelnud. Ja nii samuti ka siis teistest riikidest on saarnased teati tulnud.
7: Mul on selline tunne, et meil on täna pahade uudiste hommik. aga
8: otsime mõne
7: hea uudise ka ja üks väga tore uudis, tehisaru puudutav uudis, mis näitab seda, kuidas see meid aitab. Hea meel, et tehisaru ikkagi juba on olemas ka meditsiinis sellisel kujul, et ta päriselt ka toimib ja BBC räägib ühes Briti mehest, kellele tehti ajuoperatsioon tehisaru abiga. Tehisaru aitas siis video põhjal, videopildi põhjal analüüsida, et milliseid veresooni täpsemalt tuleb ikka väga vältida nii edasi, et mis nagu see tee võiks olla seal ajus tema ajuoperatsiooni ajal ja aitas vältida ka peidetud närve ja niimoodi saidki kirurgid eemaldada mehe ajust kasvaja niimoodi, et ma ka ei juhtunud midagi ja ei jäänud ta pimedeks ega midagi sellist, et ikkagi selles mõttes on väga hea meel ja ma muidugi kujutan ette, et tehisaru kasutamine praegu meditsiinis, et huvitab, millised nõusolekuid peab inimene andma kuidas seda küsitakse, et kas sulle tuuakse algirestamiseks paber ja siis öeldakse, et võt näed, et me tahaks kasutada sellist vahendit või kas seda üldse küsitakse inimese käest, et see on ka väga huvitav, aga siin on kohe ja BBC'l on ka artikkel või pilt sellest mehest ja tema naeratab väga rõõmsalt seal pildi peal, et väga hea meel, et inimene sai ajukasvajast siis tõesti. Selles mõttes kergemini ja ohutumalt lahti.
8: Ma räägiks sulle ka natukene AI-st. Juhe põnev oli üks intervju, sel tõesti oli vist meie konkurent väljaand veergudel Jaan Tallinn, rääkis sellest, kuidas niligi 15% AI tippvõrmades töötavate inimeste eesmärk on inim eksistents lõpetada. Ja ma saan aru, et tegemist on sellise ilminguga, kui töötajad niimoodi mõtlevad, mida kutsutakse siis AI successionismiks. Ehk siis, ma ei tea, see on siis AI ja selline järglusidee või inimkonna AI kui inimkonna järglane. Ja selle mõtte üks selline peamine küsimusi on siis see, et mis siis, kui tehisintellekti eesmärk ei peaks olema inimkonda teenida, mis siis, kui meie ülesanne on hoopis luua midagi, mis meid lõpuks välja vahetab. Ja
7: ma olen mõelnud seal väga palju.
8: No võt, siis sa oled ka selle mõttevoolu osa juba, aga on ka sellist inimesi, kes sellest räägivad, sest kirjutavad raamatuid ja usuvad seda, et nii ongi. Meie ülesanne inimkonnana on luua midagi sellist, mis meid siit planeedilt maa välja vahetab. Ja see neid inimesi on päris palju ja Jaan Tallinna sõnul siis tõesti 15% AI firmades töötavadest inimesest seda usub.
7: Nii palju tehisarust ja natuke kuulaks nüüd Justin Timberlake ja jätkame siis õige pea. Vaatame, mis toimub ka Eesti uudistes.
8: Ja vabandus, see lõpetuseks, me pidime rääkima heast uudisest.
7: Eesti uudistest me leiame veel paremad uudised.
8: Et see, ma küsin, et kas see lugus, mis ma sulle rääkisin praegu AI ja siis sellest ülevõtmisest ja nii edasi, et kas see oli hea uudis või halb uudis?
7: Neutraalne.
8: Tehme nii.

0: Kuku Raadio.
1: Uudiseid elust enesest. Talunikule kutsuti laste kaitse. Alaealine ei tohi näha kodulooma hukkamist. Niimoodi saab lugeda Maalehest.
2: Kes nii ütleb, et ei tohi siis laps näha looma hukkamist?
1: Loomakaitse seadus. Kui sa ei teadnud enne. Aga tõesti Pärnumaal üks selline juhtum on olnud ja Pärnumaa mesinik ja linnukasvataja Agnes Peinar sai siis ootamatult teada, et nii tema, aga ilmselt ka paljud teised talupidajad on aasta kümneid seadust rikkunud. Ja sel talvel siis otsustati lastele kanade eluringi õpetada.
2: No, ma mäletan, et mul ema ikka on rääkinud, kuidas tema aeti samamoodi tuppa ajaks, mil siga tuli tapma hakata, sest see hääl on ikka niivõrd õudne. Aga näiteks kuked, kanad, ma ei tea, kuidas see siis laps õpib, kuidas laps õpib elus hakkama saama, kuidas seda juba noorene pealt ei näe.
1: Kus juures huvitav on ka see, et see seadus ei arvesta tegelikult lapse vanust, et me räägime sellest, et see laps, kes siis seda näiteks mingit linnuhukkamist pealt näeb, et ei ole vahet, kas ta on siis 7 või 17.
2: Okay.
1: Mis tähendab, et seadus järgi siis nii nagu mina praegu aru saan, et kui näiteks sina, Sander, kunagi võtad endale siis loomad ja teed suure talu ja loomad linnud ja siis sul on näiteks 17-aastane poeg, tahaksid abi talt saada, näiteks ütleme, ma ei tea,
2: kukke kinni hoidmisel,
1: mis iganes, siis seda nagu tegelikult ei tohiks.
2: Ta ei pea isegi aitama, tegelikult isegi kui tahad, et ta seal kõrval oleks, seda ka ei tohi teha.
1: Ei tohi, jah.
2: Nii, ja vahet ei ole, kas tegemist on siis näiteks mingisuguse ma ei tea, siis lehma, kassi või siis lõpuks sipelgaga? Kõik on loomad?
1: No võt, see on nüüd, jah. Ma pean seda seadust kuru uuesti vaatama. Nii, oota, mis see seadus ütleb? Loomakaitse seadus keelab alaealisel näha põllumajandusloome hukkamist, okay, ka siis, kui see on tavapärane igati reeglite järgi tehtud. Mm-hmm. Aga tead, ma tegelikult mõtlen seda, et ega ei ole kunagi minu teada väga lapsi kaasatud sellisesse asja.
2: No mingist teast ikkagi poisse on ju meil siin kaasatud. Võibolla tõesti mitte 21. sajandi, seda võibolla on vähem tehtud. Aga enne seda, kui kus just käis statistika läbi, et 30 aastat tagasi oli 200 000 Eesti inimest olid hõlmatud siis põllumajanduses näiteks. Meil oli agraarühiskond sisuliselt.
1: Aga kas sina oled näinud looma hukkamist?
2: Ei ole.
1: Mina ka ei ole.
2: Aga ma olen kõik linna laps, no.
1: Aga mis on huvitav, et ma ei ole kuulnud ka oma vanaemadelt. Minu üks vanem vanaema, kes on siis 87-aastane, tema on ka rääkinud, et ikkagi lapsed saadeti ju tuppa, et päris nagu ei olnud sellist asja ka kunagi väga ammustel aegadel, et vanemad siin nüüd tuled ja vaatad.
2: Samas ma tean, et on praegusel ajal ka sellised inimesi, kes on valinud teadlikult, ma kolin linnast ära, ma kolin maale ja ma võtan need kanad, ma võtan need kuked, võtan mõned loomad, võibolla isegi lambad.
1: See on nagu mina tahaks ka.
2: No sina mõtled selle peale, aga need inimesi, kes on selle sammu astunud, on ka päris palju. Ja nad on sageli ennast ka kuidagi näiteks sotsiaalmeedia maailmast välja lõiganud ja nad üritavad kuidagi minna tagasi sellise elu juurde, nagu oli tõesti 50 aastat tagasi, 60 aastat tagasi. Ja nad näevad, et seal on romantikat ja seal on midagi sellist, et see nii-öelda väline keskkond, kui sellega midagi peaks juhtuma, näiteks ma ei tea, majandussüsteem kuidagi kukub kokku, siis see nende isikliku elu liiga ei mõjutaks. Nad tahavad seda kindlustunnet, mis on tegelikult väga lahe ja väga oluline. Ma ise tunnen näiteks seda, et nüüd Tallinnas elades, kortermajades elades, see kindlustunne võib-olla on mul naiivselt olemas, aga tegelikult, kui midagi peaks juhtuma, siis ega see tagavara oskust osas samamoodi ei ole väga suur.
1: Jah, mina usun sellesse, et inimene saab hakkama, kui olukord seda nõuab.
2: Sa arvad, et kui olukord seda nõuab, sa saaksid ta näiteks kukke hukkamisega hakkama, kukke suppi.
1: Kui olukord seda tõesti nõuab, siis ma usun veendunult, et ma selle tehtud saan ja ma usun, et väga paljud teised inimesed ka. Täna ma räägin lihtsalt mugavusest.
2: Selleks, et sa sellega hakkama saaksid, sa ei pea lapsena seda pealt nägema.
1: Jah, ma arvan küll. Meil on ju tead Google ja asjad.
2: YouTube, how to.
1: Ja, aga kell on nüüd saanud 7:32, kuulame värskeid lühiuudiseid ka vahelduseks.
3: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. USA luure keskagentuuri CIA juht John Ratcliffe hoiatas sel nädalal Moskvas Venema ametnike pingete eskaleerimise eest NATO riikide, eriti aga Eesti, Läti ja Leedu suunal. Kirjutab USA väljaanne Politico viidates sealjuures kahele teemaga kursis olevale allikale. USA väljaande Wall Street Journali andmetel hindasid USA luureametnikud augusti alguses, et Venemaa president Vladimir Putin võib panna NATO sihikindluse proovile piiratud rünnakuga mõne alliansi liikme vastu juba sel sügisel. Venemaa korraldas öösel raketirünnaku Ukraina pealinna ja mitme teise piirkonna vastu. Kiievis kostis kella kolme paiku öösel vähemalt kuus tugevat plahvatust ja õhuhäire anti suurele osale riigist. Plahvatustest teatati ka Odessas ja Zaporizhias. Zaporizhial antud õhulöökides sai vigastada vähemalt kolm inimest, kinnitas oblasti kuberner. Nepaali ja Tiibeti piirialal toimunud äkktulvades ja maalihetes on hukkunud vähemalt 162 inimest ja ligi 600 on endiselt kadunud, neist enam kui 400 välismaalased. Kadunud turistide seas on ka 47 USA, 34 Austraalia, 33 Suurbritannia ja 24 Kanada kodanikku. Nepaali peaminister lubas, et riik teeb kõik endast oleneva inimeste päästmiseks ja tagab kannatanutele ravi, toidu ja peavarju. Algeeria kirde osas puhkanud metsatulekahjudes on hukkunud vähemalt 12 inimest ja 54 saanud viga. Kohalike võimude teatel on paljud elanikud põlengute eest evakueeritud ja suletud on ka kolm piirkonna suuremat maanteed. Tuletõrjujad võitlesid eile õhtul veel ligi 70 tulekahjuga. Prantsusmaa looda osas Kaani linnas sõitis eile õhtul üks auto rahvasekka. Üks inimene hukkus ja kümmekond sai viga, neist neli raskelt. Esialgsetel andmetel sõitis juht tahtlikult otsa inimestele, kes ootasid raudteejaama lähedal trammi. Autojuht põgenes sündmuskohal, kuid peeti hiljem umbes 20 kilomeetri kaugusel kinni. Tegemist oli 26-aastase Venemaal sündinud mehega. Võimude teatel ei käsitleta juhtunud terrorirünnakuna, selle asjaolusid uuritakse ning motiiv on selgitamise.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
3: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on 18-22 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 12 kraadi.
4: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
6: Mis sul siis juhtus?
5: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
6: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
5: Oota, aga kust sina selle said?
6: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. alkomeeter.com.
7: Vanemuise veerand.
8: Sellest hooajast on Rahvusteatri Vanemuine draamatrupis kaks uut näitlejat. Mirja Maavakivi ja Mattias Nurga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Raadio Kuku!
1: Head kuulajad, kes te olete praegusel kellaajal liiklemas, siis nüüd vaatamegi, mida näitavad meile kaardid. Ja alustame tark teest ja tark tee täna hommikul midagi eriskummalist ei näita, ei paista ka ühtegi raskemat ega ka kergemat avariid Eesti maanteedel ja tundub, et kõik teed on ka kuivad praeguse seisuga.
2: Veisi järgi täna hommikul on liiklusolukord Tallinnas pigem rahulik Peterburi teel näen suuremat ummikud. 14 km tunnis on autod rongsel liikumas. Mujal ummikuid praegusel kellaajal ei ole. Tartus on olukord märks rahulikum.
11: I felt tired of for so long. you got me going up until the dawn. Stayed out for the whole night, such tears with your lip bite. You got me going up until the dawn.

0: hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 7:40 minutit on saanud kell ja Kuku hommikuraadio stuudios siin Tallinnas on kohal haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Me hakkame rääkima peagi algavast kooliaastast. Minu poole pöördus lapsevanem murega, et kuigi juba esmaspäeval, teisipäeval peaks olema kooliaktus, pole nende lapsed siiani leidnud kooli kohta. Kuigi laps on 4-5-line, kohta pole ja mure on selle infosüsteemidega, räägib ta. Ja selleks, et võsuke kooli saaks, tunneb ta, et peab direktoritele helistama ja neid moosima, et kuidagi siis ikkagi keskkooliga saaks alustatud. Ja linnavalitsuse pool on ta samuti pöördunud ja öeldi talle, et laps peab ise vastutama, kas leiab kooli koha või mitte. Mida selline lapsevanem tegema peaks?
3: No natuke on info liiga üldine, ma ei tea, mis need infosüsteemid on, mis ei tööta, et igal koolil on oma, eks ole, infosüsteem, mille kaudu pöördutakse Tallinna gümnaasiumites on täna selline seis, et valdaval osas gümnaasiumites on küll kohad täis, aga kogu aeg liiguvad õpilased, veel täna ka ütlevad, et nad ikkagi ei tule, kohad vabanevad, koolid saadavad siis teate välja kodulehel, et uuesti on koht vaba, et see pidev õpilaste liikumine on tõesti väga stressirohke ka õpetajatele ja eriti õppele juhatajatele, kes peavad lihtsalt uuesti nii-öelda kokku panema seda klassikomplekti. Et lapsevanemale, no ikkagi Tallinna Haridusamet on see koht, kes siis nõustab ja püüab leida, et Tallinna Tehnoloogia Kolledžis on väga palju veel kutsekeskhariduses vabu õppekohti. Avara, mis on Tallinna majanduse teeninduskoolis, on mõned kohad veel vabad ja mõnedes Tallinna gümnaasiumites, aga noh, Tallinna gümnaasiumite kohta oskab Tallinna linnavalitsus anda informatsiooni, et kus need vabad kohad on.
4: Kuidas Tartuga lood on? On seal ka see sama mure kõlamas?
3: Ei, meil, noh, Tartuga meie ei ole pidanud üldse, me ei ole üldsegi ühegi teise kohaga Eestis pidanud tegelema peale Tallinna, et teistes piirkondades on, tundub asi olevat ikkagi rahulikum, et Eile ma rääkisin Kohtla-Järve abilinnapeaga, neil oli 33 last, nii-öelda kadunud lapsi, keda nad ei olnud üles leidnud, elistsid ühe päevaga need lapsed kõik läbi. Sealt selgus, et 15 tükki tegelikult on kutsekooli vastu võetud, aga ei ole sisse kantud veel haridusinfosüsteemi ja 12 tükki nad kätte ei saanud. Tundus, et on Ukraina nimed, et tõenäoliselt need lapsed ei pruugigi üldse veel enam Eestisse tagasi tulla, et eks nende päris suure hulga laste hulgas on neid Ukraina lapsi, kes on kas suveks ära läinud või päriselt ongi ära läinud, et keda ei saagi tõenäoliselt nii pea kätte.
2: No räägime siis uuesti lahti, miks selline olukord tekkinud on Tallinnas?
3: See on iga aasta nii. Siin ei ole mitte midagi erilist, see on iga aasta niimoodi. Lihtsalt sellel aastal on esimest korda, kui me päriselt nende lastega tegeleme. Ehk siis kõik varasemad aastad on need lapsed niimoodi haridusest sinna pimenurka ära kadunud, mitte keegi pole nendega tegelenud, on koju jäänud, istunud kodus hea mitu aastat enne, kui nad 18 täis saavad ja siis hakkanud tööd otsima, põhiharidusega väga keeruline tööd otsida. Sellel aastal on esimest korda, kui meil on ülesanne, me oleme võtnud endale ülesande päriselt need lapsed üles leida, anda neile võimalus jätkata haridusteed, saada näiteks kutseoskused, minna kutseõppesse või kui neil on tõesti väga suured õpilüngad, et noh, nad on kodus sellepärast, et neil oli matemaatika eksam 100 punktist 10 või 20, et nad saavad minna tegelikult ettevalmistavasse õppesse nii-öelda lisaõppeaastale, kus nad saavad oma õpilünkasid täita järgmine aasta uuesti näiteks matemaatika eksamit teha.
2: Ma täpselt ei saa aru, et sel aastal te võtsite selle teema siis nii-öelda ette, et need lapsed ei kaoks kuhugi ära, kui sinna tiiva ei nurka ja siis selle tagajärjel sellest kõigest lihtsalt räägitakse rohkem.
3: Just,
2: see on
3: nii
2: see
3: on, just nii on, jah. Sellepärast, et varasematel aastatel me lihtsalt ei ole neist rääkinud, sest meil ei olnud õppimiskohustust ja need lapsed ei pidanud edasi õppima ja mitte kedagi need lapsed ei huvitanud. Mm-hmm. Et sellel aastal on esimest korda, kus me nende laste pärast tegelikult selle õppimiskohustusega kehtestasime. Ehk siis meil iga aasta jäi iga kümnes laps pärast põhikooli nii-öelda kadunuks. Ehk siis, et ta lahkus põhikoolist, lõpetas põhikooli ära, võib-olla mõned isegi korralikult ei lõpetanud ja rohkem nad edasi meil mitte kuskile ei figureerinud. Iga kümnes laps.
2: Pigem siis on niipidi, et kuna on tekkinud see õppimiskohustus, siis koolidele ongi suurem surve peal just. Ja see tõttu siis ongi. On ka 4-5-lised ei saa võib-olla.
3: Ei, need 4-5-liste mure on pigem see, et rääkisin ile Tallinna abilinnapeaga, Andrei Kantega, kes ütles, et nemad näevad oma andmetest, et Tallinna gümnaasium

0: neljad viied.
1: Kui palju me räägime siin olukorras sellest õigemini? Ma alustan uuesti. Me võime ju jaotada need õpilased, kes siis ei ole Tallinnas kooli leidnud või need noored põhikooli lõpetajad ju kahte leeripil tegelikult. Et Sander rääkis siin nelja viielistest, eks ole, millest juba rääkisite ka, et see õpiranne on väga suur, neid kohti on raskem leida. Ja siis on mingi segment ka see, kes tegelikult, kellel ei olegi väga suurt huvi. Võib-olla edasi olnud õppida ja ma saan aru, et siis nüüd linn otsib neid väga taga ja üritab neile siis leida mingisugust, ma ei tea, edasist väljundit. Koolisüsteemis.
0: Ja laias laastus võib nad niimoodi jagada, kuigi noh, selle 670 lapse hulgas, kes Tallinna linnas täna ei ole nii-öelda koolikoha peale kuhugi sisse kantud, ehk siis, et noh, neil ei ole just kui nagu koolikohta, nende hulgas on 112 õpilast tulevad ainult neljast põhikoolist. Ainult 112 neist tulevad neljast põhikoolist. Nendest neljast põhikoolist üks on ukrainlaste vabaduse kool, ehk siis, et järelikult nad on läinud Ukrainasse ja me ei ole neid kätte saanud. See on riigikool, nii et ma eile rääkisin ka koolijuhiga, et kas ta leiab need lapsed ülesse. Kaks kooli on sügava erivajadustega lastekoolid ja see tähendab, et need õpilased tegelikult reeglina sealt koolist ei liigugi kuhugi teise kooli, nad registreeritakse pikendatud aastale, nad on lihtsalt registreerimata sinna pikendatud aastale, et nad registreeritakse tõenäoliselt enne 10. septembrit et noh, ja kolmas kool oli siis selline kool, kus on väga tugeva sotsiaalmajandusliku nõrga taustaga laste hulk väga suur selles koolis ja noh, ma saan täiesti aru, et seal on vaja linnavalitsuse ikkagi püüda leida üles need lapsed, et kus need kodud on ja kus need lapsed on. Näiteks eile selle sama Kohtlarve abilinnapeaga rääkides, ta ütles, et kolm last, kellele nad elistasid ka lapsi läbi, kolm last ei olnud mitte kuskil avaldust esitanud. Nad ei olnud isegi ühtegi kooli avaldust esitanud eilseks. Ja selgus, et noh, mitte keegi ei olnud ka huvi tundnud selle vastu, et mis neist saab. Et linnavalitsus leppis siis kokku, et tulge homme linnavalitsusse, istume maha, arutame läbi, et kuhu te siis edasi õppima läheksite. No see on nagu näide sellest, kui palju meil on lapsi, selliseid lapsi, kelle saatuse osas ei ole ühtegi täiskasvanud, kes tegelikult nende lastega tegeleks.
2: Ja küll ilmselt oleks pidanud olema lapse vanemad, kes sellega tegelevad.
0: Tõenäoliselt muidugi
2: aga kui nemad ei tegele, siis...
0: Ja nüüd on siit on tegelikult üks õppetund sellest esimesest õppimiskohustus aastast, et põhikooli lõpus, enne kui me läheme lapsed lähevad tegema lõpueksameid, on ju tegelikult avalduste esitamised aeg teistes järgmises õppeastmesse. Et koolides, noh, klassijuhatajad või karjääriõpetajad või sotsiaalpedagoogid või muud inimesed, kes täiskasvanud koolis on, et nad ikkagi jälgiksid, et lapsed on saanud nõustamist ja tuge ja otsustamist, et mis neist pärast eksamite tegemist ikkagi tegelikult saama hakkab. Et kas sinu klassis on kõik lapsed valinud endale õpitee, kas nad on kõik esitanud avaldused ära, kas kutseõppesse või ettevalmistavasse õppesse või keskharidusse?
1: No, nüüd tundub muidugi see, et see koolikohustus täiesti aru saadav, me tahame, et meil oleks rahvas haritum ühel hetkel ja meil oleksid ikkagi asjapulgad siin ja seal, aga tundub, et see ongi nüüd toonud ka selle tagajärje lihtsalt, et on ametnikud on väga rakkes ja ajavad lapsi taga.
0: See ei ole tagajärg, see ongi tegelikult selle õppimiskohustuse eesmärk need lapsed üles leida. Need lapsed üles leida, pakkuda neile tuge, olla need täiskasvanud, kes neid lapsi toetavad selles, sest elu on ju näidanud, et need lapsed, need 1600 last on nende seas kõik ei ole need, kes nagu nii tugevat abi vajavad, seal on mõned on ka need, kes on neile viielised, aga suur valdav osa on need lapsed, keda me siis kui nad 20 on, siis me klassifitseerime nad need noorteks, et nad ei õpi, nad ei tööta ja siis me hakkame neid jälda päris kalli Euroopa Liidu raha eest taga otsima, kus nad on. Ja noh, elukaare jooksul ikkagi põhiharidusega jäänud inimene, noh, tema karjäär, tema töökarjäär, tema elukvaliteet kahjuks jääb ikkagi väga palju nõrgemaks. Ja noh, Eestis on ikkagi iga inimene oluline, iga laps on oluline, et me ei saa iga kümnendat last, see tähendab seda, et 1500 last iga aasta on sellised, kes meil pildilt ära kaovad ja jäävadki ainult põhiharidusega. Ja teine mure on kahjuks selles, et seal on ainult poisid, see on valdav enamus on poisid ja see tähendab seda, et hariduslik lõhe poiste tüdrukute vahel ikkagi aina järgmise õppeastmega kasvab, nii et kui me magistri õppesse jõuame, siis meil on 75% tüdrukud seal.
2: Kui palju meil täna siis koolikohata noori on?
0: Täna on 1600 noort, kes ei ole märgitud hariduse infosüsteemi kui mingis koolis õppuritena. kui palju neid koolikohata on, me ei tea, sest paljud koolid alles märgivad neid õpilasi.

0: Asi sinna sisse, et koolid tulid, eks ole, õpetajad tulid puhkustelt välja siin eelmisel nädalal, et nüüd hakati siis vestlusi tegema või need viimase jätkuvastuvõttu vestlusi ja nüüd nad siis päev-päevalt märgivad neid lapsi sinna sisse, nii et viimane tähtaeg, millal siis lõplik seis tuleb, on 10. September.
1: See osa ise tundub ka alati kuidagi kentsakas, et kuidas saab nii, et kool nii hilja tegeleb sellise asja, kas me peaks seda süsteemi
2: Iga koolipäev on ju arvel tegelikult.
0: Ei, no koolid on tegelenud nendega ikkagi terve suve. Aga liikumist on ka nii palju ja kuna on suve vaheaeg, siis õpilased ei tule tihti ka vestlustele siin keset juulikuud või on õpetajad puhkusel, et vahepeal oli tõesti selline vaiksem paus juulis, kuigi iga päev oli koolis keegi tavaliselt, kes tegeles kirjadele vastamisega, telefonikõnedele, registreerimistega, et ega koolide jaoks on olnud suhteliselt pingeline see suveperiood, Ja noh, me peame nagu vaatama, kuidas me seda ressurssi järgmine aasta paremini kasutame, et esimene aasta, kus meil oli reaalne kogemus, kuidas tagada see olukord, et ükski laps Eestis ripakile ei jää, ükski laps ikkagi ära ei kao meil 16 aastaselt, et see on nüüd tekitanud siis neid emotsioone, mis me siis meediast kõik loeme. Ja.
2: Kui pikaks teil? Tööpäevad praegu on kujunenud. 1. September on peegu ukses, selle kõigega on väga palju tööd, nagu me juba rääkisime, aga samal ajal on ka ju käimas riigi eelarve strateegia arutelud ja nii edasi ja lisaks veel paljud sellist julgalku alased uudised.
0: No väga vara algavad tööpäevad, eile oli televisioon ja väga vara algavad, aga nad ei ole väga pikaks õnneks kujunud telefonikõnesid muidugi päeva õhtul teha veel on päris palju.
2: Kas Eesti 200 ka midagi head sellest eelarve arutelust saab enda kuidagi siis poliitilise punktina välja tuua?
0: No ja seda eelarve arutelu alati on hea vaadata nagu sellist võitlust, et kes kõige suurema tikku tõmbab, eks ole toosist, aga milline erakond, noh, Eesti 200 jaoks, ma olen öelnud, on meie jaoks on oluline, et ma saan aru, et meil on sõjaolukord ja me peame väga palju kaitseinvesteeringuid tegema, aga ma arvan, et inimesed on natuke väsinud ja tahavad ka seda, et me suudaksime riigina investeerida ka tulevikku ja teha investeeringuid majandusse, inimestesse, tervishoidu, haridusse, et ja ma arvan, et täna on see õige majanduskasvu tingimustes on tegelikult mõistlik riigil täna hakata ka investeerima. Nii et mitte ainult kogu aeg kokku hoida, kärpida on täpselt samamoodi vaja. Alati on tendents riigil üle kulutada, seda ma olen näinud juba 4 aastat, aga siiski, et meil on majanduskasvu periood juba tulnud, et mille tõttu ma arvan, et meil on õige seda konkurentsivõimet jätkuvalt toetada ja seda investeeringuid teha.
2: Ajakirjanduses kirjutati, et kui hasartmängu maksust raha juurde ei tule, siis Eesti 200 poliitikud ministrid enda valdkonnast selle raha kinni, raha otsivad, et see tasa teha. Kas selline kokkulepe oli kellegagi?
0: Ei, sellist kokkulepet küll ei olnud. Et sellist kokkulepet ei olnud ja ma arvan, et täna on veel vara üldse teha mingid järeldusi. Me ei tea, kui suur oli see miinus, mis tulenes sellest veast, mis seaduses oli, eks ole, kus meil vist 2 kuud jäi maksutulu sootuks saamata, et täna on natuke vara veel selle hasartmängumaksu osas järeldusi teha.
1: Kristina Kallas, olete ka erakond Eesti 200 juht. Selle kuu alguses käisite meie kolleegide saates sihik ja rääkisite päris huvitava nurgalt sellest, kuidas avaldasite muret, et erakonnad tulevad valimiste eel välja ebausate võtetega kõik, mis puudutab makse.
0: Ja.
1: Mis on teie enda plaan üldse nüüd valimiste eelseks ajaks? Milliste kampaaniatega Eesti 200 välja hakkab tulema kui suurelt, sest et reiting on nagu ta on? Eks ole kogu aeg küsitakse teilt, et kas see elama jääb?
0: Mina luban inimestele, et valetama ja suuremaks asju rääkima või rääkimata jätmatama asju ei tee, et ma näen seda poliitikas, kuidas manipuleeritakse informatsiooniga, ehk siis kas jäätakse mingi asja ütlemata, kuigi teades, et see nii on, räägitakse mõni asi suuremaks, kui see tegelikult on, või siis otse valetatakse, et lugesin siin just Stockholmi professor ühte teadustööd, kus ta ütles, et valetamine on muutunud poliitikas suhteliselt massiliseks, sest sotsiaalmeedia ajastul ei suuda ka ajakirjandus seda valet lihtsalt enam kontrollida ja ümber lükata, et selline valetamiste maraton on ja ma tõesti näen seda täpselt samamoodi, et see teeb noh, see on ikkagi väga nagu kurb, kuhu see ühiskond sel juhul välja jõub, et mingil hetkel peab toimuma krah, sellepärast, et valedele üles ehitatud ühiskond ei saa toimida pikaaegselt. Mm-hmm. Et noh, mingil hetkel peab see kuskil nagu suure pauguga kokku kukkuma, see süsteem. Nii et ma väga loodan, noh, jõudu teile ajakirjanikud selles töös, selles päriselt selles töös suuta kogu selles inforägastikus ikkagi poliitikuid vahele võtta ja neid nii-öelda faktide ette panna, et kus te väidate, miks te seda väidate, kus teie andmed pärinevad, kuidas teil numbrid kokku jooksevad, sest seda valetamist on päris kõvasti.
2: See on päris huvitav, et selle teema välja toota, sellepärast, et kui opositsiooni erakondade juhid või poliitikud valetavad, siis sellest ei ole ju nii palju hull, kui seda teevad siis valitsus või võimu erakondade poliitikud. Kas te olete...
0: Muidugi, mõlemate puhul on hull, sellepärast, et...
2: Ka valitsus erakondade poliitikute puhul te näete täna, et on valetamist?
0: Mõlema puhul on see probleem, sellepärast, et opositsioon on järgmine võimul olev erakond. Et alati ei pruugi see küll nii minna, aga reeglina on, et opositsioon on ka kunagi võimul. Mm-hmm. Ja kui võimule saadakse valedega, siis see meeletult vähendab usaldust valitsuse vastu tervikuna ja valitsemise demokraatliku süsteemi vastu. Ja meie demokraatlikud süsteemid on muutunud üha hapramaks puhtalt selle tõttu, et see vale lihtsalt tiirleb väga tugevasti, käib ringi, inimesed ei suuda enam uskuda ega usaldada poliitikuid, sest mitte kuskil ei suudeta enam sellise tempoga tuvastada neid olukordi, kus on valetatud või on luisatud või on jaetud rääkimata. Et demokraatia nõrkus ja selline haavatavus on siin ilmselgelt ju näha ja see teeb muret, et autoritaarsete režiimide jõud aina ikkagi kogub, nad koguvad ikkagi jõudu ja demokraatiad muutuvad aina hapramaks.
2: Täna hommikul poliitiku kirjutas, et CIA hoiatas Moskvat eskalatsiooni eest Balti riikide suunal. Kas sel teemal on teile esimesed kohtumised arutelud juba peetud?
0: Ei ole. Eks meil on täna julgeoleku kabinet, et eks me siis seda seal arutame, aga... No, minu arust on üsna märgiline see, et rünnakud Balti riikide suhtes peetakse tõenäoliseks. Et see on see, mis mina sellest välja loen ja no, see muidugi paneb ikkagi meile tõsise vastutuses ka läbi rääkida ja planeerida seda, kuidas me Eestit kaitseme selle pärast, et kui see nüüd tõesti vastab tõele, et selline vestlus toimus, siis ma arvan, et see näitlikustab seda, et potentsiaalset rünnakut on arutatud.
2: Kristjana Kallas, suur aitäh meile külla tulemast.
0: Aitäh kutsumast.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Inimeste sideandmete laialdase säilitamise kohustus kaob peagi. Riik soovib laiendada isikuandmete kasutamise võimalusi. Eestisse saabub visiidile Leedu uus peaminister. Nepaali üleujutustes on hukkunud vähemalt 162 inimest. Täna on olulises ajuteilm ja hommikul püsib paiguti udu. Sooja on päeval kuni 22 kraadi. Tere hommikus, kell on 8, Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Justiits- ja digiminister Liisa Liipa-Kosta viib täna valitsusse isikuandmete kaitseseaduse muudatused, mis avardavad riigi õigusi teatud valdkondades kasutada inimeste isikuandmeid ilma nendelt luba küsimata. Üks olulisemaid muudatusi puudutab avaliku sektori asutusi. Kui praegu saab isikuandmeid uuringuteks kasutada eelkõige poliitika kujundamiseks, siis edaspidi saaks neid analüüsida laiemalt ka avalike teenuste arendamiseks ja innovatsiooniks. Näiteks saaks riigiasutus analüüsida teenuste kasutajate andmeid, et selgitada välja, millistes piirkondades või milliste inimrühmade jaoks on mõni teenus raskemini kätte saadav ja saadud teadmiste põhjal teenust parandada või töötada välja uusi lahendusi. Valitsus arutab täna seaduse muudatusi, millega kaotatakse sideettevõtete senine kohustus säilitada riiginõudel ulatuslikult inimeste sideandmeid. Edaspidi säilitatakse üldjuhul vaid kasutaja tuvastamiseks vajaliku infot, sealgas IP-aadressi. Süüteomenetlustes toib edaspidi tõendina kasutada vaid ärilisel eesmärgil kogutud sideandmeid ning konkreetse kuriteo uurimiseks vajalike andmeid. Väärtegude puhul piirdub kasutamine raskete ja organiseeritud rikkumistega. Eestisse saabub visiidile Leedu uus peaminister Mindaugas Sinkevičius, kes kohtub Tallinnas peaminister Kristen Michaliga. Homme kohtuvad Eestis juba kõigi kolme Balti riigi peaministrid, et arutada piirkonna julgulekut ja Balti koostööd. Päevakorras on muuhulgas kaitse, Ukraina toetamine, NATO idatiiva tugevdamine ja Rail Balticu arendamine. Michali sõnul näevad Eesti ja Leedu piirkonna julgulekut sarnaselt ja peavad oluliseks tugevad koostööd nii Balti riikide kui ka Euroopa Liidu tasandil. USA luure keskagentuuri juht John Ratcliffe hoiatas sel nädalal Moskvas Venemaa ametnike pingete eskaleerimise eest NATO riikide, eriti aga Eesti, Läti ja Leedu suunal. Vahendab USA väljaanne poliitiku viidates sealjuures kahele teemaga kursis olevale allikale. Ratcliffe külastas Venemaa pealinna üleeile ja see oli ka CIA juhataja esimene reis Moskvasse USA presidendi Donald Trumpi praeguse valitsuse ajal. Wall Street Journali andmetel hindasid USA luureametnikud augusti alguses, et Venemaa president Vladimir Putin võib panna NATO sihikindluse proovile piiratud rünnakuga mõne alliansi liikme vastu juba sel sügisel. Venemaa korraldas öösel raketirünnaku Ukraina pealinna ja mitme teise piirkonna vastu. Kiievis kostis vähemalt 6 tugevat plahvatust ja õhuhäire anti suurele osale riigist. Plahvatustes teatati ka Odessas ja Saporiisias. Saporiisial antud õhulöökides sai vigastada vähemalt 3 inimest, kinnitas oblasti kuberner. Nepaali ja Tiibeti piirialal toimunud äktulvades ja maalihetes on hukkunud vähemalt 162 inimest ning üle 800 on endiselt kadunud, neist enamik välismaalased. Nepaali peaminister lubas, et riik teeb kõik endast oleneva inimeste päästmiseks ja tagab kannatanutele ravi, toidu ja peavarju. India on pakkunud Nepaalile humanitaarabi. Ühendriigid lubasid Nepaali pääste ja abistamistöödeks toetuseks $500,000 ja saadavad piirkonda ka oma katastroofiabi eksperdi. Katari peaminister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani sõidab täna Teherani, et aidata taastada USA ja Iraani vaheline dialoog ja leida lahendus Hormuzi väina liikluse küsimusele. Katar mängis otsest rolli ka juunis saavutatud relvarahu sõlmimisel. Praegu on lahingutegevus suuresti peatatud, kuid läbirääkimised pole taas käivitunud. Teherani ja Washingtoni suurim erimeelsus puudutab Hormuzi väina, mille kaudu liikus enne sõja algust ligi viiendi maailma naftast. Praegu läbib seda umbes 5 miljonit barrelit naftat päevas, võrreldes varasema 20 miljoniga.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega, olulise sajute ilm hommikul püsib paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on 18-22 kraadi. Tallinnas Pärnus on praegu 12 ja Tartus 13 kraadi.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval delikatess ja hakkliha, Max ja Moritz 300 grammi 99 senti. Varajane lahtine kartul kilohinnaga 25 senti. Maxima.
7: Vanemuise veerand.
8: Sellest hooajast on Rahvusteatri Vanemuine draamatrupis 2 uut näitlejat. Merja Maavakivi ja Mattias Nurga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
9: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.
10: Kuku Hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
11: Kui palju, Sander, on sinul juhtunud midagi sellist arsti juures, mis on tehtud valesti? Me teame seda, et meil on ju see nii nimetatud patsiendikindlustus kehtimas siin juba mõnda aega. Mida inimesed vist ka päris usinalt kasutavad?
12: Minul endal sellist kogemust ei ole, küll aga äkki 5-6 aastat tagasi, kui seda patsiendikindlustust veel ei olnud, kirjutasin Postimehesse loo sellest, kuidas ühe sõbra tuttava vanaisa siis suri just see tõttu, et arsid olid teinud tema ravimisel vea. Ja see oli ülimalt traagiline lugu ja nendel lähedastel ei olnudki midagi teha, nad pidid sellega leppima, aga nad lootsid, et ehk muutub ühel päeval midagi, mis annaks sellistele lugudele mingisuguse nagu, noh, parema aluse, mingisugune samm ette võtta. Ja nüüd see siis patsiendikindlustuse näol on juhtunud.
11: Aga tuleb välja, et ega kui pealt näha tundub, et kõik on loogiline ja ikkagi ravi viga on tehtud, siis tuleb välja, et ega ikka ei pruugi niimoodi küll olla paperite järgi, sest et no see tänane Ekspressi lugu pani mul küll silmad punni täiesti. Keisri lõika ja lõmmeldi naisel kuse juha kinni. Kindlustus ütleb, see polnud viga. Et üks juha tõesti õmblus vahele jäi, järgnesid 4 kuud valu, uriinikoit korduvad protseduurid, nii edasi. Aga... Pärnu Haigla, kui ka patsiendikindlustusekspertkomisjon leidsid, et raviviga ei tehtud. No eks seda tervet artiklit ma ei ole muidugi lugenud, aga lihtsalt kui sa võtad nagu väga sellise talupoja loogikaga praegu seda asja, siis ma ei tea, kuidas see siis ei ole viga, kas see on siis teadlik värk või mitte. Aga eks jah, sellised artiklid meil ette nüüd jõuab aina rohkem.
12: Ma üritan, et kuidagi
11: sellest teemast hästi.
12: Natukene oleks ebamugav küll ja räägime parem millestki mugavast. Räägime presidendivalimistest.
11: Seda õige pea jätkame Kuku Hommikuraadio eetris. Külas on meil siis Helle-Moonika Helme.
10: Kuku Hommikuraadio.

0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
2: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
1: Kordan, ööjooks.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Head raadiokuulajad, kell on saanud 8:14 ja jätkame hoogselt selle neljapäeva hommikuga ja nagu lubatud, siis oleme hommikukohvile palunud Helle-Moonika Helme. Tere hommikust!
7: Ja tere hommikust ja Kuku raadio varajastele kuulajatele.
8: Kas ma toon kohvi teile?
7: Ei, aitäh!
8: Teed?
7: Ma jätsin kohvi võtmata.
8: Vett soovite midagi?
7: ei soovi. Hakkame kohe rääkima.
6: Läheme kohe siis kõige, võibolla võiks öelda, päeva teravamate teemade juurde. No mis on hetkel see number üks teema teie jaoks? Ilmselt me võime siin kõik ühiselt küll kokku leppida. Presidendi valimised on praegu see teema. On teie enda jaoks ka ilmselt?
7: On üks paljudest tähtsatest.
6: Presidendi valimiste valguses on tulnud konservatiivselt rahvaerakonnalt mitmesugused teateid. Ma saan aru, no nüüd olete vahepeal näiteks öelnud, et üldse selline kas määramine või valimine on ebaseaduslik. Selle juurde olete ka praegu jäänud, et see, mis hetkel toimub, see ei vasta seadusele.
7: Jaa, no selle ütleme, mega meie ei algatanud seda temaatikat, et ikkagi juristid, inimesed, kes seadusloomest teavad igapäevaselt palju, Postimehes oli ju kaks artiklit selle põhjal ja noh, sealt see mõte kerima hakkas, et tõepoolest, et ametis olev õiguskantsler, noh, kuidas see on see kandideerimise kord ja see on nagu seaduses kirjas ja seda nüüd keeratakse nagu teisipidi, et mitte ei räägita protsessist, vaid räägitakse tulemusest, et kui juba keegi on nagu presidendi ametis, siis ta lahkub kõikidest eelnevatest ametitest ja noh, nii see on ka alati olnud, et presidendid, kui nad on saanud, siis inimesed, kes on saanud presidendiks, peavad ka näiteks peatama erakond või lahkuma erakonnast, eks ole, erakondliku kuuluvuse siis peatama. Et see kõik jääb siin asja juurde ja kui protsessist rääkida, siis me oleme hea jäänud sellele seisukohale, me kavatseme selle teemaga ka lõpuni vaielda ja noh, see, mis nagu praegu toimub, ma tuletan meelde, et õiguskantsler ise on tegelikult öelnud siis aastal 2015 Riigikogu ees ja ta selles oma ütlemises rääkis tegelikult just olukorras, kus õiguskantsleri tegevus ja tema suhtlus avalikusega peaks olema sellised, et olukord ei oleks üksnes tegelikult aus ja õiglane, vaid ka näiks seda olevat. Ja ta on öelnud sellise lause, ei pea olukord mitte üksnes olema, vaid ka näima aus, õiglane ning kõigile ühtemoodi aru saadav. Ehk õiguskantsler oma töös igapäevaselt tegeleb selliste, noh, just nimelt nagu seaduse nagu hämaramate nurkadega, et noh, me teame, et mina ka seadusloja tean, et ühtegi seadust ei ole võimalik kirjutada nii täpseks, et ta reguleeriks ära absoluutselt kõike. Ja seal on, alati jääb sinna nagu selline teatud ala, mida me siis inimestena tunnetame siis kas eetiliselt, moraalselt, kultuuriliselt ja kuidas me siis vastavalt nagu käitume. Ja noh, seadused tegelikult peaksid kehtima kõigile siis ühtemoodi ühesuguselt ja mul on nagu selles mõttes natukene isegi kurb vaadata, kuidas õiguskantsler ise nüüd toimetab seal kusagil sellises, ma ei ütleks pimedas, aga hämaras nurgas ja noh, räägitakse umbes niimoodi, et noh, kui ei ole otseselt kusagil välja kirjutatud, et oleks keelatud, järelikult siis on lubatud. Ehk et noh, see on see teema, mida me peame ikkagi, me peame ühiskonnas lõpuni vaidlema, sellepärast, et küsimus ei ole lihtsalt president on institutsioon ja tee presidendi ametisse peaks olema Eesti Vabariigis kõige puhtam ja sirgem üleüldse. Kõige selgemalt alusel kõige puhtam. Et kui seal tuleb, hakkab, noh, inimesed hakkavad nagu tajuma, et seal on midagi sellist, noh, et nagu kõverat või hakatakse mingid kõverteid otsima, et kedagi presidentiks teha, siis see lõhub ära midagi kõige olulisemat, mis nagu liimib ühiskonda kokku, see on usaldus.
8: No, siin öeldakse ka seda, et mitme kandidaadi olemasolu isenest ei tee protsessi demokraatlikumaks, et kui erakonnad leiavad juba enne hääletust ühe inimese, kelle taha koguneb põhiseaduses nõutud erakordselt suur enamus, võib seda süsteemi näha ju õnnestumisena, võib seda näha süsteemi õnnestumisena, mitte läbikukkumisena. Aga ma tahtsin küsida teie kodus olukorra kohta, mis meelolud teil seal valitsevad? EKRE on rääkinud terve suve ju, et Mart Helmest peaks saama president.
7: Ja me arvame seda siia maani, sest tegelikult me oleme käitunud kõige selgemalt ja kõige ausamalt. Meie käisime presidendi kandidaadi välja juba kevadel
8: ja.
7: kui standardi selles mõttes, et noh, Mardil tegelikult on olemas kõik need omatused, on siis välispoliitika.
8: Aga kandidaatide registreerimine on nüüdseks lõppenud?
7: Just.
8: Et mis teil praegu seal toimub kodus, et kas see lootus on nüüd siis kustunud või ikkagi loodatud, et kuidagi veel õnnestub?
7: Isegi Ülle Madise ütles minu meelest teile ühes intervjuus, et nii kaua kuni ei ole ära valitud, ei ole mitte miski kindel. Ehk et no me oleme valmis tööks ja kaitseks.
8: Kas on mingisugused, ma ei tea, mingisugune plaan veel, et kuidas siis Mart Helmest president teha või kellega läbi rääkida või? Sest et ega peale EKRE fraktsiooni vist rohkem tema seljada kogunenud saalikud pole.
7: Me räägime riigikogust ja aga noh, meie oleme algust peale öelnud, et meie eesmärk on viia siis presidendi valimised valimiskogusse, mis on selgelt demokraatia mõistes ka palju laiem platform ja sinna ikkagi seda rahva häält ja seda rahva arvamust läbi siis rahva esindajate, kes tulevad igalt poolt üle Eestimaa kokku, kes on kuulanud, mida rahvas mõtleb, mida rahvas arvab ja noh, vastavalt selle nad lähevad ju pärast ka tagasi sinna oma valitsustes, eks ole, peavad ka oma valijatele seal otseselt aru andma, eks ole, kuidas nad nagu hääletasid ja kas nad viisid selle sõnumi edasi, et see platform on selgelt palju demokraatlikum. Põhimõtteliselt.
8: Kui tõenäoline on, et valijameeste kogus siis tõesti Mart Helme presidendiks valitakse?
7: No kõik on, mina kristlasena ütlen, et kõik on jumala kättes, aga et no kindlasti seal me saaksime need allkirjad kokku ja kui on allkirjad koos, siis no me oleme päris paljudes oma valitsuses tegelikult viimaste valimiste tulemusel, meil on päris hea seis.
8: Kõrvalt vaatajaliselt tundub, et see tundub üks selline võib-olla parlamendi valimisteks valmistumine, Mart Helmele kampaania tegemine.
7: Kuulge, poliitiku elus on kogu aeg, poliitik valmistub kogu aeg kampaaniaks, kõik erakonnad
8: teevad
7: kogu aeg valmistuma, muidugi.
6: Aga sellele presidendi valimiste või ütleme kogu sellele protsessile heideti siin vahepeal ette ka seda, et sellest on saanud selline, no tegelikult isegi Martin Helme ütles selle kohta komet, eks ole, et inimestele kuidagi jäätakse väär aru saam sellest, kuidas see protsess tegelikult käib ja no muidugi, kui ma nüüd mõtlen ka Mart Helme kandidatuuri peale, inimestele võib jääda aru saam, et inimesed saavad ka otse valida Mart Helme, et kui ma vaatan Facebooki postitusi ja kõik, inimesed jagavad väga suure tuhinega, kas te seda ei arva?
7: Ma arvan, et noh, põhimõtteliselt see arvamus ei ole vale arusaam, et me peaksime ka riigina ikkagi liikuma nüüd peale rohkem kui 30. Iseseisvuse aastat sinna suunas, et presidendi valimised oleksid rahvavalimised. Ja me näeme ju väga paljude riikide näitel, ka ütleme Soome, me siin samas kõrval, et kui rahvas saab presidenti valida, siis kuidagi rahvas suhtub oma presidenti teistmoodi ja rahvas, ta nagu tunnetab seda presidenti institutsiooni ka teistmoodi ja presidendi on selgelt palju suurem autoriteet.
6: Ma olen teiega 100% nõus. Väga paljud, ma tean, kolleegid ja ka teised poliitikud on tegelikult selle mõttega nõus, et see kuluks meil ära, aga siin nädal alguses käis meil hommikuraadios külas Sergei Metlev, Postimehe venekeelsete väljannete juht, ja ta kirjeldas ühte rahvaküsitlust, mida nad tegid Lasnamäel. Nad käisid Mart Helme pildiga ja Külle Madise pildiga ja uurisid inimestelt, et kui palju nad teavad meie tänaseid siis neid võimalike kandidaate, Inimesed ei teadnud, nad ei osanud öelda, kes on ei Mart Helme, ei osanud öelda, kes on Ülle Madise, öeldi võib-olla lihtsalt üks mees ütles seal, et Mart Helme ei saa presidendiks saada, sest et ta näeb liiga tema enda moodi, selle mehe moodi välja siis. Et kas ta ei näe siin mingisugust nagu julgele kohtu?
7: Ja no kui me räägime, siis me peaksime rääkima, alustama palju, suurematest ja laiematest teematest, et kus see julgeoleku koht meile siia on nagu tekkinud, eks ole, ja miks ta ikka veel on julgeoleku koht, kui sa kasutad sõna Lasnamäe, eks ole. Aga noh, ega siis presidenti ei valita ainult Lasnamäel, presidenti ikkagi, kui president on rahvapoolt valitud, sellele eelneb ikkagi noh, väga pikk ja tutvustav protsess palju pikem ja palju põhjalikum kui see, mis on praegu, noh, toimub meil riigikogus, et palju me sealt riigikogu seinte vahelt üldse rahvan jõuab inimesteni, kes ei huvitu poliitikast, inimesteni, kes ei huvitu, mis toimub parlamendis igapäevaselt, et loomulikult, kui sa küsid noh, lihtsalt niimoodi ilma ette valmistamata lähed kellegi piltidega sinna eriti veel Lasnamäele rahvahulka, sa saadki sellised vastused, ega küsimustega ja kõikide küsitlustega on ka nii, et sa saad, isegi kui sa AI käest küsid, eks ole, sa saad need vastused, mida sa nagu küsid või kuidas sa küsid, eks küsida peabki oskama. Et noh, ma lihtsalt selle näite põhjal, mina nägin kuskilt mingit teist videot ka, kus vist Tamsare pargis või kusagil, noh, nagu sellises natuke neutraalsemas kohas ma ütleksin. Mul on nagu nii kurb, et noh, ikkagi see on selline suhtumine, et noh, kui me lähme Lasnamäele, et sealt me saame kindlasti Eestile väga kahjulikud vastused. Et aga ma nägin ka ühte küsitlust ka siis sellist TikTokis või kuski, mis tehti siis Tamsare pargis kesklinnas ja seal olid noored ja see oli nii armas, kui keegi nootis vastas, et see noormes Helme siin. et noh, aga selle presidendi valimistega käib kasas igasugust ja ma ikkagi tulen selle juurde tagasi, et rahvas väärib ja tahab isegi, nüüd on näha, et tahab ja ka väärib seda, et nad saaks nendel teemadel arutada, nad pääseksid ka noh, laiemalt arutama teemal, mis on demokraatia, mitte ainult see, et noh, nad kuulevad seda igapäevaselt, mis tuleb meediast ja mis neile nagu, noh, pähe pannakse. Et Eesti väärib seda, et see otsus ükskord ära tehtaks.
8: Helle-Monika Helme, ma saan aru, et teil on ka TikToki rakendus. Kui tihti te vaatate?
7: Vahel ikkagi erin, et mul on seal mingisugused, need on need algoritmid, et kui sa midagi hakkad vaatama, eks ole, siis ta sulle, noh, ühesõnaga tuleb kenasti vastu.
8: Mida teile tuleb sealt? Mis videot teile näitab sealt? Kas on pigem kassi videot või on sellest poliitika videot?
7: Ei, ma, kus ma ütlen, ma kristlasena olen leidnud sealt sellised globaalsed kogukonnad, inimesed, kes jagavad, noh, ühesõnaga, kust ma saan, keda kuulates ja keda vaadates, ma saan sellist hingelist ja vaimset tuge.
8: Oho.
6: Aga kristlasena, teil kui kristlased, ma tahakski teada, et mida te arvate nüüd selle kohta, kuidas Siim Kallas oli ilguti sotsiaalmeedias? Me oleme siin meedias, sest nii paljud erinevate nurkadelt läbi rääkida saanud ja mida te sest arvate? Kuskilt, kas keegi ütles mulle ka seda, et ka teie olite just kui pitsi tahtnud või klaasi tahtnud tõsta selle jaoks?
7: Ei, see ei vasta absoluutselt tõele. Ma olen täiesti hoidunud absoluutselt igal pool, ma ei kommenteeri, ma ei laigi, ma hoian absoluutselt neutraalselt joont sellepärast, et Kingallas kindlasti oli Eesti poliitikas väga
6: mõjukas,
7: märgiline, aga ka väga vastuoluline, eks, et noh, ükskõik, noh, kellega, me kõik oleme surelikud ja ükskõik, kes siis peaks lahkuma mingil hetkel, ka väga polariseerivate inimeste puhul tegelikult peaks jääma viisakuse piirides, ma olen selles absoluutselt veendunud ja noh, ma lihtsalt ütlen, et ma ise ei tõesti ei öelnud mitte midagi kusagil, võite kõik lasta AI üle kontrollida, ei ole öelnud. Ja noh, öeldakse ju, et surnutest halba ei räägita, mis ei tähenda muidugi seda, et kui on olnud noh, mingisuguseid asju, inimesed, mis inimesed on teinud ka poliitikud ju tegelikult oma noh, keerulisel ja raskel teel teevad teinekord otsuseid, mis ei ole võibolla õiged, teevad samme, mis ei ole võibolla õiged ja nendest peaks sama ausalt rääkida.
8: Teie fraktsioonikaaslased olid aga hoopis teistmeelt mõned, ma saan aru, kirusid ikkagi päris tugevasti seda, mida Siim Kallast ja tema sellist pärandit ja viitasid, et küll on hoopis hea meel, et mees suri. Kuidas te seda kommenteerite?
7: No igaüks peaks, mina olen ikkagi seda meelt, et jällegi kristlasena, et kui me lähme ükskord sinna oma tegute ja sõnadest vastustandma, siis me anname neid kõik individuaalselt.
8: Et fraktsioonisiseselt neid teemasid ei arutata?
6: Aga räägime nüüd natuke kiirelt veel sellest, mis hakkab saama siis järgmisel nädalal. Kas EKRE fraktsioon läheb 2. septembril Riigikogusse, kui seal algab esimene presidendi valimiste hääletus?
7: Ja me otsustasime, et me, need, kes saavad, on kohal.
8: Mis see tähendab?
7: Et, no meil on oma aktsioon ka, et me teeme kell 11, siis Riigikogu ees teeme piketti. Kõik on oodatud ja kutsutud, kõik, kes toetavad presidendi otsevalimist, sest see on pikett presidendi otsevalimise toetuseks. Ja noh, selle selline võibolla noh, tema alatoon ongi tegelikult see, et kui majas sees toimub presidendi määramine, siis noh, mida meie heaks ei kiida, eks ju. Et siis maja ees võiks olla sündmus või võiks olla inimesed, kes ütlevad, et nad ei ole ikkagi päris sellise protsessiga nõus ja nad noh, tahaks anda siis Riigikogule suuniseid, et tehke neid asju kuidagi teisiti.
8: Ma ikkagi ei taha kuidagi nõustuda tegemist määramisega, kui Riigikogu enamus ei vali ülemadis president, siis nii on, et tegemist on ikkagi Riigikogu saadikud vaba tahtega.
7: No kui sa nii väidad, siis sa väga palju Riigikogu siseelust ei tea. et noh, meie nagu oleme seal igapäevaselt ja näeme, kuidas seda neid kokkuleppeid sõlmitakse ja vorsti tehakse ja noh, sellisel, noh, nii nagu seda praegu tehti ka see väga ilus ei olnud.
6: Kas te teate midagi, mida meie ei tea?
7: Ma arvan kindlasti tean, et aga noh, ootame ja vaatame selle 2. septembri ära ja siis lähme nagu, lähme nende teemadega edasi, kui hakkate seda tausta nagu võibolla rohkem avama, et miks just Ülle Madis ja kus ta nüüd tuli, et meil oli tegelikult teisi väärikaid kandidaate siin veel, eks ole, tuli välja.
6: Aga teile ei meeldi just Ülle Madis, ma saan aru, EKRE-s, eks ole?
7: No me oleme temaga seal igapäevaselt, no mitte päris igapäevas, aga ta meil ka fraktsioonis käinud ja noh, Riigikogu ees korduvalt käinud ja noh, õiguskantslerina, noh, ka praegu tuleb tegelikult välja, kui inimesed, noh, kes jälgib kommentaari, kui inimesed saavad kirjutada oma kogemustest tema kui õiguskantsler. Et iga, kuni ta õiguskantsler oli seal oma kontoris ja tegi oma tööd, noh, suhtumine oli kuidagi selline, et no, hea küll, eks ole, tore kena inimene, on jurist ja teab, mis ta teeb. Aga nüüd on ikka päris palju tulnud inimesed välja, tulnud esile ja räägimata, et kuidas nad ei ole abi saanud, eks ole, kuidas nendega on käitutud ja kuidas, noh, ühesõnaga see, ka see töö, mida ta õiguskantslerina on teinud, noh, inimesed ei ole nagu sellega rahul. Ja noh, minu isiklik arvamus on muidugi see, et praegusel keerulisel ajal, kus me oleme globaalselt, noh, julgeolekuliselt, noh, me ei tea, mis meil kõik võib ette tulla, et noh, praegusel ajal Eesti riik ja rahvas vajaks, ma ütleksin, teissugust presidenti kui tema.
6: Helle Monika Helme, suur aitäh täna hommikul nõnda vara meile külla tulemast. Loodame, et teil tuleb tegus ja kaunis päev. Aitäh!
7: Ja aitäh kõigile kuulajatele!
9: Tere hommikust! Lühiuudiseid vahendab Kari Naule. Nepaali ja Hiina piirialal toimunud ulatuslikes üleujutustes ja maalihetes on hukkunud vähemalt 162 inimest ja kadunud üle 1000. Enamik neist välismaalased, kes viibisid piirkonnas matkamas või palverännakul. Üleujutused on hävitanud terveid külasid ja kahjustanud teid, sildu ja elektritaristut. USA geoloogiateenistuse hinnangul vallandas katastroofi liustiku kokkuvarisemine. Päästoperatsioon on lubanud toetada Euroopa Liit, ÜRO ja USA. Eestisse saabub täna visiidile Leedu uus peaminister Mindaugas Sinkevicius, kes kohtub Tallinnas peaminister Kristen Michaliga. Homme kohtuvad Eestis juba kõigi kolme Balti riigi peaministrid, et arutada piirkonna julgulekut ja Balti koostööd. Päevakorras on muuhulgas kaitse, Ukraina toetamine, NATO idatiiva tugevdamine ning Rail Balticu arendamine. Valitsus arutab täna seaduse muudatusi, millega kaotatakse sideettevõtete senine kohustus säilitada riiginõudel ulatuslikult inimeste sideandmeid. Edaspidi säilitatakse üldjuhul vaid kasutaja tuvastamiseks vajalikku infot, sealhulgas IP-aadressi. Eesti ja Soome vaheline elektriühendus Estlink 1 läheb täna plaanilisse hooldusse, mis kestab 31. augustini. Hooldustööd on vajalikud ühenduse töökindluse tagamiseks ja nende käigus valmistatakse ette ka järgmise aasta mahukamaid töid. Estlink 1 on järgmisel aastal hoolduses 2 kuud, 15. märtsis 16. maini. Lisaks on suveks kavandatud Estlink 2 kahenädalane hooldus. Täna tähistatakse Läänemere päeva, mille puhul toimub Tallinnas ja mujal Eestis mitmeid mere- ja keskkonnaga seotud üritusi. Eesti Meremuuseumi juures saab tutvuda näiteks ligi 700 aasta vanuse Hansalaeva ehk koge konserveerimisega. Pikakari rannas ja Paljassaare poolsaarel toimuvad talgud ja Tallinna vanasadamas algab kell 1 tasuta ekskursioon, kus tutvustatakse, kuidas sadam Läänemert puhtana hoiab.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
9: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Hommikul püsib paiguti udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on oodata 18-22 graadi. Tallinnas Pärnus on praegu 13, Tartus 14 graadi.
10: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
11: Järgneb ravimireklaam.
12: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
13: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
14: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
5: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kuku Raadio.
6: Kell on saanud vahepeal 8:36 minutit ja jätkame Kuku Hommiku Raadios rutiinsel liikluslainel. Helistasime liiklusjuhtimiskeskusesse ja palume abi Kristjanilt. Milline on olukord meie teedel? Tere hommikust!
15: Tere hommikust! Ilm on ilus ja sõidutingimused on täna väga head. Teate, et maanteedel juhtunud avariidest ei ole tulnud, aga tihe liiklus hetkel kallinud Narva maanteel veoliiklus selles Maardu poolt tulles ja järjekord Tallinna rindel Kurna Jüri lõigul ulatub praegu Jüri ringist Lelevideeni. Ja tänased liikluspirangud. Nimelt Rapla maakonnas, Rapla Järvakandi kerguteel, Kehtna ja Järvakandi vahel ning Pärnu maakonnas, Pärnu Lihula teel Audrus on täna tee remontide tõttu üks sõidurada suletud, liiklust juhivad reguleerijad ning kiirus on piiratud seal 50 km/h. Lisainfot maanteedel kehtivate pidengute kohtale ja Tartu portaalist. Soovime kõigile turvalist liiklemist.
6: Suur aitäh, Kristjan!
8: Liiklusrakendus Veis järgi täna hommikul Tallinnas ummikuid tõesti on päris palju Tartu maanteel Peetrist alates, kuni Laagna tee, tähendab siis Türmpu ristini välja, suurem ummik. Ka Peterburi teel liigeldes peab arvestama, et aega läheb. Suuremaid ummikuid veel kesklinnas Konsuri tänaval, Pronksi tänaval, Raua tänaval, Narva maanteel ja Jõe tänaval ristide samamoodi. Ka Liivalaia tänaval täna hommikul ummik. Tehnika tänaval läheb aega ka seal hipodroomi ristmikul. No ei oleks suuremat ummikud. Huvitav, kas Veis on katk läinud või on selles olukord kuidagi paranenud. No igal juhul need ummikud on seal ümberkaudseltel tänavatel. Näiteks siis Endla ja Tulika tänaval näen Veisi järgi, et on suurem ummik. Ja veel ka kas Tammsaare teel Tammsaare teel , no ikka .
6: no muidugi seal ka .
8: liigutakse 11 kilomeetrit tunnis , kuidas Tartus on ?
6: Tartus on vähemalt arvutist vaadates veis katki taaskord , aga kui vaadata kiirelt siin nüüd mobiiliveisi , siis see ütleb , et Narva maanteel , kus alati ikka see ummik sellisel kellaajal juba tekkimas on , seal praeguse ka kohal , aga muus osas tundub , et liiklus sujub päris kenasti . võime vaid juba ette kujutada , milline saab see liiklus hommik olema meil 1. septembril , aga palju-palju turvalisi kilomeetreid , niimoodi võiks öelda , jõudke siis ohutult sihtkohta .

0: Raadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Sander, kas sa kuulasid eile valimistuudiot, millest me hommikul juttu ka tegime, eile keskpäeval sai siis kuulata ja ka vaadata postimehes tegelikult?
3: Jah, kuulasin küll. Hukka Aspõllu, Indrek Kiisler olid küsijateks, Ülle Madise oli meil siin meediamajas kenasti kohal. Jah, kuulasin, vaatasin.
2: Jäi sulle midagi erilist sealt silma ka. Kui sures, kui kogu selle Ülle Madise intervju peale kokkuvõttes, ma ikka ütleks seda, et ikkagi oli... Väga palju sellist tagasihoidlikust. Väga palju rõhutas Ülle Madise seda, et ei ole ikkagi otsuseid ju, ei ole veel kindel, et temas president saab, ei ole veel teada, milline see hääletus olema saab. Ja seda ma kuulen kogu aeg nüüd. Aga mis kõige huvitavana mulle ikkagi siit kõlame oli see Raul Rebase juhtum. Sellega oled sa kursis?
3: Jaa, ma saan aru, et Raul Rebanes olevat helistanud meie konkurent Maia Delfisse Vilja Kiislerile ja öelnud, et äkki õnnestub see intervju aeg siis ära muuta, et kuna Ülle Madisel on ühe päeva jooksul nii palju intervjusid, et ehk on ta õhtuks väsinud ja aktuaalse, vabandust siis ETV saates esimene stuudio, kuidagi ehk ei jaksa siis enam nii head intervjuud anda. See oli Raul Rebase mure, aga ma saan aru, et Raul Rebane siis tegi seda kõike...
2: Ilma Ülle Madise teadmata.
3: Just, kuidagi.
2: Ja ei ole ka tema palgal, ma saan aru. Et kommunikatsiooniekspert Raul Rebane võttis siis vaevaks, no nii nagu see pilt on praegu kujunenud, võttis lihtsalt oma mureks selle, et võibolla presidendi kandidaat väsib ära.
3: Ja kui pärast ja kui Delfi intervjuus siis Ülle Madise sellest kuulis, et selline kõne oli tehtud, siis Ülle Madise ei helistanud Raul Rebasele ja ei küsinud selle kohta, et miks sa minu kohta selliseid miks üritad minu intervju aega muuta, et see on ka huvitav tegelikult.
2: See tuli siis meie selles valimistuudios nagu ka välja, seal Indrek Kiisler Hukka Aspõllu sel teemal Ülle Madise käest ka küsisid ja see oli lihtsalt, see oli väga huvitav. Näiteks ma ei oska isegi ette kujutada, mis olukorras midagi elus sellist võiks minuga juhtuda. No ilmselgelt ei ole ka mina presidendi kandidaat, aga tead näiteks Sander, kui sina helistaksid minu eest ilma minu käest küsimata kuhugi minu tegemistesse, ma oleks päris leilis selle peale, ma arvan pärast.
3: Ära muretse, Frita, ära muretse.
2: Sa ei hakka kuhugi helistama.
3: Ma ei helista, jah. Küll aga tahaks natuke rääkida veel täna hommikusest uudisest selle kohta, sellest uudisest, millest poliitiku täna hommikulisi kirjutas veel natukene. Nimelt siis käesoleval nädalal külastas CIA direktor John Ratcliffe Venemaad avalikusele ei teatatud visiidist ette ja nüüd on siis kohtumise kohta lekinud uut infot. Kaitseminister Hanno Pevkor märkis, et tema spekulatsioon ei kommenteeri. Delfile on ta niimoodi öelnud ja kinnitas, et ohupilt ei ole muutunud. Jutt käib siis sellest, et CIA direktor olevat hoiatanud Venemaad Balti riikide ründamisest, poliitiku sellest kirjutas. Ja
2: Kristina Kallase jutust vähemalt me

0: kärbes kellegi telefoni sees näha seda, kuidas need gruppi, kas neil on gruppi chatiks?
1: Ma räägin, telefoni ei tohi sinna kaas võtta sellel alale.
0: Ei, no kui sa hommikul ärkad kodus alles, silmad on unised, võibolla näiteks, no kujutad ette, oled valitsuse liige ja siis hommikul teed silmad lahti ja siis ütleme mingi kuue ajal avad silmad ja siis vaatad, et telefonis kuskil juba mingis signaalis või kuskil on seal, näiteks Mihal on pannud juba sõnumi, et kuulge, kas te lugesite seda on ja siis paneb Taro juba vastu, et, et lugesin küll, peame arutama, et, et kuidas see, jah, ütleme, see igapäeva elu osane välja näeb?
1: Jah, ma saan aru, et kõik ministritel mingisugune selline ühis chat
0: no, peab
1: peaks olema,
0: muidugi.
1: Peab olema, mäletad, meil äkki siin isegi energiaotsused tehti, kunagi tiimsi vahendusel pühapäeva õhtul võeti vastu.
0: Võtta, mis otsused?
1: Oli mingisugune energiaotsus siin paar aastat tagasi, energiavaldkonna otsus, Kristina Kallas äkki ise ka sellest teavitas juba sotsiaalmeedias ja siis äkki paar päeva hiljem öeldi, et ei, ei, sellist otsust ikkagi veel ei ole olnud. No ühesõnaga, see oli üks selline paar äkki pooleteist aasta tagune väikene skandaalikene, mis jällegi kuhuks sinna poliitika merre on ära uppunud, mitte keegi enam ei mäleta. Aga see tänane lugu, jah, muidugi tahaks olla seal kusagil ruumis samamoodi kuulamas, millest siis räägitakse. Aga noh, nii nagu ma aru saan, siis Hanno Pevkuri teada ohupilt muutunud ei ole, kuigi see fakt, et siia jäid direktor hoiatas Venemaalt Balti riikide ründamisest, anonüümsed allikad poliitikule niimoodi rääkisid, võiksid ju panna meid arvama, et Venemaal on mingisugused kavatsused, millest nüüd Ameerika ja võibolla ka teised julgeolekuasutused on siis teatavaks saanud.
0: Ja kus sa seda loed?
1: Mille kohta?
0: Hanno Pevkuri...
1: Delfist loen, et ohupilt ei ole muutunud, ütleb okay. Ta kommenteerib seda täna hommikust uudist.
0: Ja no eks jällegi, ma siin rahustan ise ennast ja võibolla mõni kuuleja, mõnda minusugust kuulejad ka veel, et eks tegelikult vastavalt piirkonnale me otsime ju mingitest teemadest välja ka meie piirkonnale vastavad teated, et tõesti sapsi ma ei peaks, aga ma mõtsin, et kui me siin enne lõpetasime intervju Kristina Kallasega, ja siis kohe on presidendi valimiste esimene hääletusvoor Riigikogus on ju teisel, siis Riigikogu valimised nüüd uue aasta märtsis juba, siia vahele jäävad nüüd need kuud, kus saab olema ikka väga selline tihe, kindlasti poliitreklaamide oht, rohkuses sagi vaeg ja me ei mõtle, mis saab Eesti 200-st, sest et No ütleme siin ministrite usalduse küsitlustes tegelikult on Kristina Kallasel ja Igor Tarol päris head tulemused olnud, nüüd üks keskpärased ja pikalt on ju Kristina Kallas ka ametis olnud, aga kas neil on üldse, ütleme, mis lootus on Eesti 200 ministritel alates märtsis siis oma poliitikat ellu viia, kui nad jäävad Eesti 200 erakonda, no väga ei ole.
1: No kõige olulisem vist poliitikas on see, et kas on seda tahet ja soovi jätkata.
0: See on ka alati küsimus, jah.
1: Kui on seda kirge, selles üsna kohati väga sellises mudases vees ujuda, ja siis ma arvan, et lõpuks saadakse hakkama ikka ja leitakse see viis, kuidas seda edasi teha. No, aga kui seda soovi ole ja mingisugune väsimus hinge pugenud, siis ei ole mõtet ka, sellepärast, et seda
0: trolli on niivõrd palju. Aga et ilmselt ju, ma mõtlen, kogu see foon meedias juba laialdas, päris pikka aega on see, et kuidagi on tekinud see arusaamine, et ei ole nagu, noh, et Eesti 200 lõpp ongi nii ja mis seal ikka, et kas inimene läheb valima? Siis väga motiveeritult Eesti 200 inimesi, isegi kui neile meeldivad need poliitikud, et see on küsimus, väga ei lähe ju, kui sa nagu saad aru, et ei ole ju väga hea reiting ja lootust ei ole väga saada sinna parlamenti ka enam, et kas, kui palju see mõjutab? Väga palju ilmselt.
1: Kindlasti ja eriti veel, kui meedias sellest söögi alla söögi peale räägitakse ja ega no midagi ole teha, kui lugu on selline Eesti 200, siis peab ju rääkima ka, ega ju keegi hoog sellele ju juurde ei taha anda, pigem on lihtsalt põnev arutleda selle üle.
0: Aga keegi ei ütle midagi väga.
1: Sa mõtled nüüd poliitikudest?
0: Jah. No. Vahepeal on väike teade, Kalev Stoicescu läheb ära ja siis on vaikus jälle. Et ma mõtlen, et mida siis on koodatakse. Aga nii palju poliitilisest jutust ja lorast, kui niimoodi võib öelda, kuuleme natukene muusikat.

Tere kuulema uudistega eetris rohkede pealak. Alustame välismaalt. USA luurejuht käis Moskvas ülisalajasel kohtumisel. Luurejuht kasutas selleks maailma pea kõige suuremat lennukit. Iglaslik õhusõiduki liikumist jälgisid radarid, lennundushuvilised ajakirjanikud ja kõik teised inimesed maailmas, kellel on olemas internetiühendus. Avalikusele oli teada ka salajase visiidi aeg kestvus, kohtumisel osalenud inimesed ja peamised arutatud teemad. Analüütikute sõnul on salajase visiidi juures kõige suuremaks saladuseks see, kuidas suudeti kõigile teadaolev kohtumine täielikus saladuses hoida. Ja Eesti uudiste juurde. Valitsus on otsustanud lahendada krooni ajast muutumatuna püsinud riiklike kultuuripreemiate probleemi krooni osalise taaskasutusele võtuga. Edaspidi makstakse kultuuripreemiaid taas kroonides, mis tõttu muutuvad summad kohe 15,646 korda suuremaks. Reform võimaldab preemiaid märgatavalt kasvatada ilma riigieelarvest sentigi juurde maksmata. Kui lahendus ennast õigustab, hakatakse kroonides palka maksma kõikidele kultuuritöötajatele, õpetajatele, päästjatele, politseinikele ja teistele, kes oma töötasu kalatasa rahul ei ole. Soovi korral saavad nad kroonid Eesti pangas pärast palgapäeva kehtiva kursi alusel ka eurodeks vahetada. Korduvate pisivarguste arv kasvas Eestis aastaga veerandi võrra, mis tõttu on otsustanud valitsuse liigitada need edaspidi jaekaubanduse hulka. Uue korra järgi käsitletakse poest kauba kaasa võtmist ostuna, mille puhul tasumine toimub vabatahtlikult ja ostjale sobival ajal. Soovijad saavad liituda ka e-varga platvormiga, kuhu kantakse kõik kaasa võetud kaubad ja mille kaudu saab nende eest hiljem tasuda või varguse järgmisse kuusse edasi lükata. Muudatus parandab Eesti majandusnäitajaid, sest seni kuritegevuse statistikas see läinud tegevus hakkab kasvatama kaubanduse käivet. Korduvalt varastanud inimesed loetakse püsiklientideks ning neile väljastatakse ka kliendikaart. Kui uus süsteem õigustab ennast, nimetatakse poevargused ümber ka alternatiivseks tarbimiseks. Valitsusega kavandab uut süsteemi kultuuri rahastamiseks, kuna kasiinode maksukoormus on plaanitud igal aastal vähenema ja sealt kultuurile laekuv raha samuti jääb järjest väiksemaks. Edaspidi lubatakse kultuuriasutustel kasutada kuni 10% oma eelarvest kasiinos mängimiseks. Võidukorral saab asutus lisaraha ja riik võib oma toetust vastava summa võrra vähendada. Kaotuse puhul käsitletakse raha kasutamist kultuurivaldkonna riskikapitalina ja väärtusliku kogemuse omandamisena, seda enam, et kultuurivallas on juba selle alaseid väärtuslikke kogemusi ette näidata. Kõige edukamad muusiumid, teatrid ja raamatukogud võivad tulevikus riiklikust rahastamisest täielikult loobuda. Kuulsite uudiseid.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: CIA juht hoiatas Venemaad NATO ründamise eest. Nepaali ja Hiina piirialal on kadunud üle 1000 inimese. Eestisse saabub visiidile Leedu uus peaminister. Juulis suurenes jaekaubanduse ettevõtete müügimaht 4%. Täna on olulise sajute ilm, hommikul püsib udu ja sooja on kuni 22 kraadi. Tere, kell on 9. Teeme Kuku Raadio varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. USA luure keskagentuuri direktori John Ratcliffe'i Moskva visiidi eesmärk oli hoiatada Venemaad NATO liikmesriikide, eelkõige aga Balti riikide vastu suunatud võimaliku sõjalise või küberrünnaku eest, kirjutavad nii Wall Street Journal kui ka Politico. Ratcliffe külastas Venema pealinna üleile ja kohtus Vene luureametnikega, kuid mitte president Vladimir Putiniga. Tegemist oli tema esimese teadoleva Moskva visiidiga CIA juhina. USA luure hinnangul võib Putin lähiaastatel NATO otsusekindluse proovile panna piiratud rünnakuga mõne liikmesriigi vastu, võimaliku sihtmärgina nähakse ka Baltimaid. Venema korraldas öösel raketirünnaku Ukraina pealinna ja mitme teise piirkonna vastu. Kiievis kostis vähemalt 6 tugevat plahvatust ja õhuhäire anti suurele osale riigist. Plahvatustest teatati ka Odessas ja Zaporizhias. Zaporizhial antud õhulöökides sai vigastada vähemalt 3 inimest. Nepaali ja Hiina piirialal toimunud ulatuslikes üleujutustes ja maalihetes on hukkunud vähemalt 165 inimest ja kadunud on üle 1000 inimese. Enamik neist välismaalased, kes viibisid piirkonnas matkamas või palverännakul. Üleujutused on hävitanud terveid külasid ja kahjustanud teid, sildu ja elektritaristut. Päästoperatsioon on lubanud toetada Euroopa Liit, ÜRO ja USA. Eestist. Eestisse saabub täna visiidile Leedu uus peaminister Mindaugas Sinkevicius, kes kohtub Tallinnas peaminister Kristen Michaliga. Homme kohtuvad Eestis juba kõigi 3 Balti riigi peaministrid, et arutada piirkonna julgulakut ja Balti koostööd. Päevakorras on muu hulgas kaitse ja Ukraina toetamine, NATO idatiiva tugevdamine ning Rail Balticu arendamine. Jaekaubanduse ettevõtete müügitulu oli juulis 982 miljonit eurot ja müügimaht kasvas aastaga 4%. Statistikaameti teatel panustasid kõige rohkem kasvu mootorikütuse ja jaemüügiga tegelevad ettevõtted, kelle müügimaht suurenes aastaga 7%. Toidu- ja tööstuskaupade kauplustes oli kasv 3%. Justiitsi- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta viib täna valitsusse isikuandmete kaitseseaduse muudatused, mis avardavad riigi õigusi teatud valdkondades kasutada inimeste isikuandmeid ilma nendelt luba küsimata. Üks olulisemaid muudatusi puudutab avaliku sektori asutusi. Kui praegu saab isikuandmeid uuringuteks kasutada eelkõige poliitika kujundamiseks, siis edaspidi saaks neid analüüsida laiemalt ka avalike teenuste arendamiseks ja innovatsiooniks. Näiteks saaks riigiasutus analüüsida teenuste kasutajate andmeid, et selgitada välja, millistes piirkondades või milliste inimrühmade jaoks on mõni teenus raskemini kätte saadav ja saadud teadmiste põhjal teenust parandada. Eesti ja Soome vaheline elektriühendus Estlink 1 läheb täna plaanilisse hooldusse, mis kestab 31. augustini. Hooldustööd on vajalikud ühenduse töökindluse tagamiseks ja nende käigus valmistatakse ette ka järgmise aasta mahukamaid töid. Estlink 1 on järgmisel aastal hoolduses 2 kuud, 15. märtsis 16. maini. Enefit avab täna Ida-Virumaal Auveres oma uue õlitehase, Enefit 282. Tegemist on viimase kümnendi suurima tööstusinvesteeringuga Eestis. Uus tehas hakkab tootma madala väävli sisaldusega kütteõli, mida kasutatakse muuhulgas meretranspordis kütusekomponendina. Täna tähistatakse Läänemere päeva, mille puhul toimub Tallinnas ja mujal Eestis mitmeid mere- ja keskkonnaga seotud üritusi. Eesti Meremuuseumi juures saab tutvuda näiteks ligi 700 aasta vanuse Hansalaeva ehk koge konserveerimisega. Pikkakari rannas ja Paljassaare poolsaarel toimuvad talgud ning Tallinna vanasadamas algab kell 1 tasuta ekskursioon, kus tutvustatakse, kuidas sadam Läänemerd puhtana hoiab.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 18-22 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 13 kraadi sooja, Tartus aga 16.
3: Ja nüüd sõnumid Tallinnast. Tallinn kogub augusti lõpuni linlaste ideid ja ettepanekuid uue üldplaneeringu koostamiseks. Praeguseks on küsitluses kaasa rääkinud üle 1600 inimese. Üldplaneeringuga pannakse paika Tallinna ruumilise arengu suunad järgnevateks aastakümneteks, seal hulgas elamute ja töökohtade, liikumisvõimaluste, rohealade ning avaliku ruumi areng. Oma mõtteid selle kohta, mida Tallinnas tulevikus muuta, säilitada või juurde luua, saab jagada veebilehel tallinn.ee/2050. Sel laupäeval 28. augustil toimub taas avatud linnaruumi festival Kultuuriöö, mis toob Tallinnasse erisuguseid kontserte, ekskursioone, näitusi ja teisi kultuurisündmusi. Festivali pealava asub Patarei merehoovis, aga sündmusi toimub üle linna. Kavaga saab lähemalt tutvuda kodulehel kultuurioo.ee. Festivali põhiprogramm on osalejatele tasuta. Noorte kultuuripiletiprogramm jätkab Tallinnas ka uue lõppeaastal pakkudes lastaedadele ja koolidele tasuta võimalusi kultuurielamusest osa saada. Sügisest on programmi partneriteks ka Kai Kunstikeskus, Kai Kinoom, Poco Pop Kunstimuuseum, Vatteater ja Fotografiska. Kokku leiab programmist üle 100 erineva õppeprogrammi. Käesoleval aastal on kultuuripileti õppeprogrammides osalenud üle 20 000 õpilase. Hippodroomi ristmikul taastatakse 31. augustiks 2+2 reaaline liiklus, kuid kooliaasta alguses tuleb arvestada suurenenud liikluskoormusega. Ehitustööd piirkonnas jätkuvad ja tavapärane liikluskorraldus ei ole veel taastunud. Võimalusel soovitatakse eelistada ühistransporti või valida teekond, mis ei kulge läbi hippodroomi ristmiku. Samuti on keelatud kasutada bussirada, kui selleks puudub õigus. Ehitus aegse liiklusinfo leiab veebilehel tallinn.ee/hippodroomi.
4: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
5: Mis sul siis juhtus?
4: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
5: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
4: Aga kust sina selle said?
5: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist. alkomeeter.com.
6: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
7: Et see on võlutrikk?
6: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
7: Huvitav. Räägi lähemalt.
6: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõtte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
7: Kõlab nagu asjalik investeering.
6: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
8: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
9: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
10: Sel reedel on Kuku Raadio eetris saade Ehitustehnika. Külas on ehitusseadmete rendiettevõtte Storent Eesti juht Aldar Karu, kellega räägime valdkonna trendidest, uuest tehnikast ja suurematest väljakutsetest. Küsi Pingela Virkus, kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Storent.
11: Hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
12: Kuku hommikuraadio.
10: Kuku ranna info.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Räägime siis 27. augustil veel ka sellest, et mis nendes randades toimub. Et see suure huviga ma kohe võtaks ette Harku järve, sest et Harku järves veetemperatuur tegelikult on ju kogu aeg natuke soojem kui mujal, aga lehvib seal ikka lilla lipp.
14: Täna on need temperatuurid täitsa kenakesed, võib ujuma minna küll. Näiteks Paralepa rannas 19 kraadi, Vasikoholmi rannas 19 kraadi veetemperatuuriks mõõdetud. Ja 21 kraadi Pühajärves. Natukene kraadi võrra soojem, kui ta oli eile, nii et aga kannatab küll.
1: Ja mis toimub Lääne-Eesti pool ja Pärnumaal, sellepärast, et nädalavahetusel on siin ju tõesti valgedaami päevad ja kõik muu säärane. No Haapsalu kandis on veetemperatuur Paralepas ja Holmirannas 18 kraadi. Pärnu rand jääb natuke alla sellest, kuigi peaks ta olema meil ju see kõige soojem koht ikka. 17 kraadi Pärnu rannas ja Kuressaare rannas ka 17 kraadi. Minu mõelest need on väga hea selline, väga heaks mõõdupuuks, kui vaadata, milline see veetemperatuur on. Eks need tavaliselt hoiavad seda lippu ülal rohelisena.
14: Ja, Kuressaares on huvitav see selline kõikumine suvel olnud, et kui on head päevad, siis on temperatuuriks seal 28-27 kraadi isegi veetemperatuuriks näinud. No täna tõesti siis 17, ehk siis kui on külm, siis on ikka päris külm ja kui on soe, siis on ikka väga soe. Aga üks järv veel, kuhu võib ujuma minna, Paide tehisjärv, 9 kraadi veetemperatuuriks ja roheline lipp.
10: Kuku ranna info.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: auk 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kauk24.ee.
1: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Kuku hommikuraadio.
4: 9:16 minutit näitab meile kell siin Tallinnas meediamaja kolmandal korrusel Kuku raadio stuudios. Meil on telefoniliinil stand-up komik Ann Vaida. Tere hommikust, Ann!
5: Tere hommikust!
4: Sa oled Eestis paljudele tuttav oma ühiskondlikult täpse ja selliste tabavate naljadega, aga tegelikult sa vist igapäevaselt ei olegi Eestis, vaid kusagil mujal. Kus sa parasjagu viibid? Mis sa seal teed?
5: See on siuke hästi suur avalik saladus, et ma olen Brüsselis olen praegu, sest ma olen niimoodi, noh, põhimõtteliselt ära kolinud Brüsselis, et naine hakkas siin tööd tegema ja siis tulime kogu eluga siia. Ja aegalt käin ikka Eestis, vaatan, kuidas asi seal ka on.
4: Eestis sinu naljad inimestele peal lähevad. Kuidas Brüsselis on? Kas publik võtab sinu nalju samamoodi vastu, sama hästi vastu nagu siin Tallinnas?
5: See on hästi selline keerukas asi, et vaata Eestis ma saan nagu poliitikast aru, ma teen Eestis päris palju ühiskondliku poliitilist asja, aga tead, siin koha peal ei ole veel piisavalt kurssi viinud ennast, et sellest nagu teha. Et ma teen täiesti teist asja, ma olen siin selline alternatiivne veider koomik, aga peale läheb ikka muidugi.
4: Sel Brüsselis on ka ju väga palju asju, mille üle nalja heita. No muidugi see prügi tänavatel, sellest on väga palju räägitud. See on ikkagi, see tekitab Eesti inimeses šokki, et kuidas on nii, et prügikast ei olegi tänavatel, vaid viiakse prügikotid sinna lihtsalt. Või siis...
5: See on lausa rõve.
4: On lausa rõve, jah. Või siis see, mis seal toimub Euroopa kvartaliseks. Kuskil 100,000 inimest tegeleb Euroopa asja ajamisega. Ka seal on seda nalja materjali ju hulga.
5: Oi, absoluutselt, muidugi on loomulikult ja ma teen ju siin teen inglise keeles, on ju. Mis tähendab seda, et päris paljud inimesed, kes otsivad inglise keelset meelelahutust, nemad ju ka tahavad kuulda neid nalju, sest ka nemad töötavad kuskil mingis selles euromullis on ju ja need edasi tihti lugu. Et seda samastumiskohta leida ei ole nagu keerukas iseenesest.
4: Meil siin paar nädalat tagasi Kukuraadio uus peatoimetaja Anvar Samost tegi proovi, kas Eesti on vaba, kas Eestis saab kuulata kõiki laule, mida me tahame kuulata, kas Eestis saab kõik öelda. Ain, kuidas sina tunned, kas vabam on olla laval Tallinnas või Brüsselis?
5: Oi, kui hea küsimus. Tead, mul on tunne, et ma tunnen ennast Tallinnas vabamalt puhtalt sellepärast, et keel on esimene ja et ei pea nagu seda survet panema peale. Plus, vaata, see tegelikult nali on hästi palju kultuurilise piiri tajumist ja vahel sellest natuke üleastumist. Eestis ma tean nagu enam vähem, kus see piir on võibolla minu publiku jaoks on hästi erinevatele koomikutele. Mõnel on see piir kaugumal, mõnel lähemal. Või noh, erinevates kohtades, erinevates teemad siis. Et ma arvan, et nagu lava on hästi tihti ühiskonna peegeldus stand-upis on ju, et tegelikult saab kõigest rääkida, sa pead lihtsalt oma mingi nüansi leidma ja tead, vahel juhtub ka nii, et kui see asja läheb, siis sa võid ka lihtsalt nagu seda lahti mõtestada, miks läks ja miks inimestele ei meeldi. Et selles mõttes ma arvan, et kõigest võib rääkida, kui praegu keegi läheks stand-upi vaatama, täna on noh, neljapäev veel praegu vist kuskil ühtegi open mic'i ei ole, siis open mic'idel räägitakse absoluutselt kõigest.
6: Selline, aga selline tore väljend nagu hapukurk ja hapukurgi hooaeg ei ole kindlasti sulle ka võõrad ja kui sa saad Eesti seda eluolu ja neid teemasid eemalt vaadata, kuidas sulle selle suve puhul tundub, kas see hapukurgi hooaeg on päriselt kätte jõudnud või kas ta üldse jõudis kohale, seda eelmisel aastal me küll siin Sandriga rääksime ka hommikul, et seda hapukurki väga ei saanud tulla, sest et siis Tallinna linnavalitsuses olid igasugused skandaalikesed ja intriigikesed, aga see aasta, mida selle kohta öelda? Ei ole ikka veel ära otsustanud.
5: Teil on see aasta on ka suvi ära jäänud ju täiesti selles mõttes vaestele poliitika jälgijatele. Et presidendi valimine on ikkagi ju suur asi. Mm-hmm. Valitsusest on vähemusvalitsusse oleme jõudnud. Et koalitsioon on ju, mis praegu on 50 inimest riigikogust, ma ei ole neid numbreid kokku lugenud, aga see ei ole suvekohta tavapärane vist. Poliitikud pole ka puhata saanud, mul on tunne.
4: Ma ei tea, Helle oma on ikka Helme, kes meil siin külas ja ütles küll, et puhkas väga hästi ja Mart Helme samamoodi. Suure lahti mõises. Vahetsed katuse ära.
5: Oho, no palju õnne. nad on ju opositsioonis ka, et neimad saavad nagu natuke rahulikumalt võtta, aga ma arvan, et Reformierakonna kontor võibolla ei ole nii puhkuse lainel olnud suve jooksul.
4: No võibolla tõesti, kuigi mulle jällegi tundub, et võibolla ma lihtsalt juba nii hardcore poliitika jälgija, et ma ootan nii nagu mõned vaata seda Kardashian järgmist osa, et äkki seal juhtub midagi ägeda, et mina ootan Eesti poliitikas samamoodi, et millal tuleb see päev, et kus saab jälle natukene kellegi peale pahandada või millegi üle rõõmustada siis.
5: See on nagu umtu vesi, et kui sa nagu mõtled tagasi poole aasta peale, et mis siis pool aastat tagasi kõige suurem skandaal oli, on ju, ega ei tule meelde, aga see dopamiin, mis sa saad, kui mingi uus skandaal hakkab, on ju, et siis paar päev on lõbus. See on selline, eks ta ole natuke nagu meelelahutuslik või kuidagi nagu jah, selline reality televisioonilik küll.
4: Donald Trump see pärast mulle meeldibki, iga päev ütleb midagi uut.
5: Ta tulebki ju reality televisioonist, et tal on kogemus sellest, mis rahvas paelub võibolla.
4: Ain, kindlasti on sul olemas märkmik, kuhu sa kirjutad üles oma sellised mõtteid, tähelepanekuid ühiskonnast. Millised on need märksõnad, mis praegu sinna märkmikusse sul saavad? Millised need teemad, kui teie korda lähevad?
5: Keeruline selles mõttes, et mina puhkasin kuu aega. Ma nautisin elu kuu aega. Et mul on seal märkmikus sellised puhkusega seotud asjad kirjas, näiteks miks müüakse Circle K's keedetud ja kooritud muna. Et noh, ma tegelen selliste raskete teemadega hetkel. Ja ma tihtilugu ei lähe nagu teemasse niimoodi, et ma ei kirjuta endale märkmikusse, et nüüd on vähemus valitsus, mõtle nüüd selle pealt, et nalja on ju. Et see on nagu natuke kuidagi toores viis seda teha. Aga ma jah, kui ma milleks, noh, ma vahel nagu poliitikast mõeldes, ma mõtlen küll selle peale, et see asi ei ole veel selles mõttes läbi ju, et meil on 6 kuud valimisteni umbes või noh suht täpselt ja kõik ähvardavad, et kohe kõik poliitikud hakkavad ühest erakonnast teisi hüppama, et tegelikult praegu on selline vaikus enne tormi võibolla isegi natukene. Et ma nagu olen ootusärev praegu peamiselt.
6: Me rääkisime Sandriga enne siin oma vahel, et ei tea, mis ikkagi näiteks Eesti 200 saab. Täna hommikul tegime juttu ka haridus- ja teadusministriga siin hommikuraadios ja jäime pärast mõtlema, et no valimised ei ole kaugel, reiting on täitsa mudas neil praeguse seisuga, Kalev Stoicescu sealt läks ära ja siis mõtled, et ega nad ju, kuidas nüüd, keegi nagu ei ütle ka, et viskavad püssi põõsasse, et ikka kuidagi nagu loodetakse sealt midagi edasi saada. Ja kuidas sina seda asja vaatad? Me võime muidugi prognoose siin hakata tegema, aga ei tea, kui täppi need võivad minna.
5: Ma tõmbaks sinna tagasi, et kõigepealt oli Helle-Monika Helme, siis oli Kristina Kallas ja siis Ain Hoida, mida sina sellest arvad. ei, tähendab, ega parteisid on palju olnud sellised, mis on teinud paar ringi riigikogus või ühe ringi riigikogus, siis on teinud kapse veel saada ja ei ole saanud. Et viimati oli Vabaerakond, aga enne seda on ju veel erinevaid olnud, et nad siis kandideerivad ja loodavad üle selle kinnise saada ja võibolla saavad, võibolla mitte.
6: Aga tulemegi selle juurde tagasi. Kui on Kuku hommiku raadios, siis täna olnud tõesti Helle-Monika Helme, on olnud ka Kristina Kallas ja nüüd on Ann Vaida, siis mida see sulle ütleb, et me kindlasti enda sisemusest tunnetame ja loodame vähemalt, et võt, see on nüüd üks hea mitmekesine hommik, aga kuidas sina seda tajud?
5: Minu mõelest see on väga tore. Ma usun, et kuulaja on saanud väga erinevat spektrit arvamusi Eesti ühiskonnast ja poliitikast.
6: Aga kas keegi on puudu?
5: See on ka hea küsimus. Puudu, no ega teil on siin meelelahutajaid on ju ja siis on poliitikuid on ju, et siis võiks mõne, ma olen tunnud, et Ülle Madis on kõik intervjuud ära andnud, ma ei tea, kas teil hommikusaates on käinud juba, aga ta on Kuku eetris kindlasti juba olnud.
4: Ja kelle kuu ajal hommikul jah, see ei kuulda.
5: Oli ära ju.
6: Ülle Madisega.
5: Et ta peab ju kõik Eesti meediakanalid läbi käima, varsti on TikToki laivis või midagi, mul on tunne, et tal on see kampaania rada algas väga kiiresti ja katab kõike praegu. Aga... Ju siis polegi puudu keegi. Perfektne.
4: No sa siin tegid sellise erisuse, jah? Kuigi me rääkisime, et poliitikud tulevad olla meelelahutavad samamoodi. Kas sa tunned, Anne, et sinu stand-upil, kas sa tahad, et üldse oleks mingisugune mõju ühiskonnale, et see kuidagi nihutaks mingisugust piire kuhugi poole või mõtte voole tooks esile? Et kas sul on selline, ma ei tea, selline sügava meesmärk sellele, mida sa teed?
5: Otseselt mitte. Selles mõttes, et ma räägin teemadest, mis mind huvitab, et ma ikkagi, kui ma räägin ühiskonnast ja mingitest nagu poliitilise matest asjadest või asjad, no, et lihtsalt sellepärast, et need lähevad mulle korda ja arvamus, mis ma räägin, on lihtsalt minu oma, et muidugi ta on vahel poliitiliselt ühele teisele poole, peamiselt ühele poole kaldu, et ma ise ei taotle sellega mingit ühiskondliku muutustega, mingit asja palge paljastamist. Ma lihtsalt tahan nendest asjadest rääkida, sest ma hoolin neist ja siis kui ma hoolin teemast, on nali lihtsalt parem.
4: Ja peamine ikkagi, et nalja saab, inimesed tulevad ju naerma.
5: Jaa, just.
4: See on peamine.
5: Just.
4: Ma ei tea, ma küsin jälle hästi üldiselt, kas Brüsselis inimesed naerevad rohkem kui Tallinnas?
5: Teiste asjade peale ja ma ütleks isegi vaosoitumalt, et ülejäänud koomikutel kogu maailmas on mingi arusaam sellest, et Eesti publik ei naera ja külm ja nii edasi, see ei ole tõsi. Eesti publik armastab naermist. Ma olen tunne, et ma olen Eesti inimestega võibolla suudan hetkel veel nagu rohkem suhestuda võibolla. Et Brüsselis, siin on eks see komöödiaskeene, mis on inglisekeelne, see on ka natukene nagu noorema poolne. Mm-hmm. Et siis inimesed võibolla ei oskagi komöödiasjoul olla, et Eestis oli ka kunagi see probleem natukene, et inimesed tulid nagu teatrisse, et ei taha nagu esinejad segada vaata. Mm-hmm. Et ma ei nüüd ei teagi, jah.
4: Aga...
5: Mõeldakse see mulemas.
4: Aga selline, kuidas ma siis ütlen... publiku osalus selles nalja tegemises või shows, kas Eesti publik veel julgeb, nii nagu Ameerika Ühendriikides hõigatakse vahele oma mõtteid ja võibolla, ma saan aru, siis stand-up komikud tegelevad, mis on heckler, hecklemine või siis publiku töö, et kas, kui palju seda Eesti publik kannatab?
5: Need on nagu erinevad asjad selles mõttes, et heckling on jah see, kui keegi lihtsalt hüüab sulle vahele. Ja siis see publikutöö crowdwork, see on see, kus koomik ise küsib kellegi publikust mingi küsimuse ja siis dialoogis nagu improviseerib. On ju. Eestis ei tehta kumbagi eriti palju tegelikult. Eestis pigem nagu tehakse sellist traditsioonilist, või siin on minu naljad palun. On ju. Ja natukene võibolla alguses lihtsalt, et publik nagu aru saaks, et on esinemisele etendusele tulnud. On ju. Natuke räägitakse tema ka. Aga kogu ülejäänud maailmas inglise keeles tavaliselt algab niimoodi, et õhtu juht tuleb lavale ja 10 minutit lihtsalt räägib publikuga. Mina olen nii traditsioonilise stand-upi austaja, et mina ei saa sellest täpselt aru, miks nii tehakse. Ma nagu eeldan, et publik ju teab, et hakatakse nalja rääkima, et meil ei ole vaja teada, kus publiku liige töötab või õpib või elab või kas ta kaaslane on tema kaaslane või lihtsalt sõber on. Et mulle see nagu midagi ei anna, aga inimesed armastavad seda millegi tõttu.
4: Me oleme selles intervjus kuidagi leidnud siis kaks duaalset poolt. Ühel poolt siis Tallinn ja Brüssel, teiselt poolt siis poliitika ja nalja tegemine. Kas Eesti poliitikutel on midagi õppida stand-up komöödiast?
5: Tead, osad poliitikud on väga naljakad.
6: Ja näiteks, see on hästi, kes?
5: Okei, okay, hästi siukse kuiva huumoriga on Mihhail Kõlvart, kui sa vaatad vahelda mingid intekaid, kus ta ütleb midagi ja siis nohiseb ise naerda natukene ja ülend inimesed ei saa aru, kas see oli nüüd nali, sest ütles seda hästi tõsise näoga. See on minu arust hästi koomiline. Siis mulle vahel väga meeldib, mida Ligi teeb. Ma käisin arvamusfestivalil vaatamas, oli siuke arutelu, oli, et Jevgeni Ossinovski ja Jürgen Ligi suur majandusdebatt, kus nad lihtsalt aegalt ütlesid üksteisele natukene niimoodi salvavalt, aga siis veetsid ülejäänud konkurentidele salvavalt öeldes umbes tunnikese ja see oli näiteks ka väga-väga vaimukas. Et,
6: kuhu jääb Jüri Ratas, ta ikka näeb ka vaeva sotsiaalmeedias ikka väga?
5: Ja seda küll. Ma praegu jah mõtlesin rohkem siukse nagu laivi peale vaata, aga sotsiaalmeedias see on täiesti teine asi. Ja, sotsiaalmeedias nii omalest, okei, okay, Ratas on väga, no, pole minu maitse. Aga ma saan aru, mis ta teeb. Ja just seda küll. Plus vaata, kui ta nagu lihtsalt räägib, siis meil stand-upis on selline komme, et sa lõikad oma materjali nii õhukeseks, kui sa saad, et naljani sa jõuad nii kiiresti kui võimalik. Ratas on pigem olnud ümar, et tal nagu läheb aega selle asjani jõudmisega.
4: Ainult, et sa kiidad praegu siin reformierakonna poliitikud ainult. Nüüd mõtle mõne teise erakonna poliitiku peale ka.
6: Kõlvart sai ka oma.
4: Kõlvart sai ka või?
5: Ja keskerakonda ja reformierakonda kiitsin praegu. Jevgeni ka. Jevgeni oli seal debatis ka väga naljakas Jevgeni Ossinovski. Nad olid mõlemad, see oli nagu tuo.
4: Ja sa mõtled ikkagi positiivse komplimentina seda, eks?
5: Ja.
6: Me peame selle arutelu selles mõttes kahtlemata nüüd järgmisel korral sügavustesse juba viima ja võtmagi ette Eesti sellised võibolla mainekamad poliitikud ja analüüsima, kui hästi nad huumori ruumi tajuvad.
5: Sitaadid leidma ja nii edasi.
6: Just, aga me tervitame Ann sind siit aina jahedamaks muutuvast Eestist ja tõesti palju edu sulle tegemistes. Aitäh selle jutujamise eest!
5: Suur aitäh ja kena hommiku jätku.
7: Tere hommikust uudiseid vahendab Karin Aule. USA luure keskagentuuri direktori John Radcliffe'i Moskva visiidi eesmärk oli hoiatada Venemaad NATO liikmesriikide, eelkõige aga Balti riikide vastu suunatud võimaliku sõjalise või küberrünnaku eest, kirjutavad The Wall Street Journal ja ka Politico. Radcliffe külastas Venema pealinna üleile ja kohtus Vene luureametnikega, kuid mitte president Vladimir Putiniga. Tegemist oli tema esimese teadoleva Moskva visiidiga CIA juhina. USA luure hinnangul võib Putin NATO otsusekindluse proovile panna piiratud rünnakuga mõne liikmesriigi vastu juba sel sügisel. Nepaali ja Hiina piirialal toimunud ulatuslikes üleujutustes ja maalihetes on hukkunud vähemalt 165 ja kadunud üle 1000 inimese. Nepaalis on teadmata kadunud üle 800 ja Hiinale kuuluvas Tiibetis üle 500 inimese. Enamik neist välismaalased, kes viibisid piirkonnas matkamas või palverännakul. Üleujutused on hävitanud külasid, kahjustanud teid, sildu ja elektritaristut. Jaekaubundusettevõtete müügitulu oli juulis 982 miljonit eurot ja müügimaht kasvas aastaga 4%. Statistikaameti teatel panustasid kõige rohkem kasvu mootorikütuse jaemüügiga tegelevad ettevõtted, kelle müügimaht suurenes aastaga 7%. Enefit avab täna Ida-Virumaal Auveres oma uue ülitehase Enefit 282. Tegemist on viimase kümnendi suurima tööstusinvesteeringuga Eestis. Uus tehas hakkab tootma madala väävlisisaldusega kütteõli, mida kasutatakse muuhulgas meretranspordis kütusekomponendina. Keskkonnainvesteeringute keskus avab taotlusvooru kaugkütte soojustorustike uuendamiseks. Toetusteks on ette nähtud ligi 980 000 eurot ja taotlusi saab esitada 7. oktoobrini. Toetus saab seekord kasutada üksnes vananenud soojustorustike uuendamiseks, mitte katelde soetamiseks või vahetamiseks. Eelnevas kahes taotlusvoorus on KIK toetanud kokku 100 kaugküttesüsteemide uuendamise projekti enam kui 21 miljoni euroga.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb koduaken.
7: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajute ilm, hommikul püsib paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 18-22 kraadi. Tallinnas Pärnus on praegu 16, Tartus 17 kraadi.
3: Järgneb ravimireklaam.
8: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
3: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. Nädala raamat.
9: Sel nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab. sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus . Postimehe kirjastusel .
10: Haapsalus on hea .
11: Vabaõhulavastuse Valge daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis . Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest .
12: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
6: kell on saanud vahepeal 9:36 ja tuletame ka meelde sellist asja, et täna kell 1 kuuleb siis Kuku raadios erisaadet, kus mitmed ajakirjanikud räägivad erinevatest uutest saadetest, mida sügisel kuulda saab. Juttu teevad Anvar Samos, Sergei Metlev, Indrek Kiisler ja ka Merilin Pärli.

0: hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kuku hommikuraadio stuudios siin Tallinnas on kohal haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Me hakkame rääkima peagi algavast kooliaastast. Minu poole pöördus lapsevanem murega, et kuigi juba esmaspäeval, teisipäeval peaks olema kooliaktus, pole nende lapsed siiani leidnud kooli kohta. Kuigi laps on 4-5-line, kohta pole ja mure on selle infosüsteemidega, räägib ta. Ja selleks, et võsuke kooli saaks, tunneb ta, et peab direktoritele helistama ja neid moosima, et kuidagi siis ikkagi keskkooliga saaks alustatud. Ja linnavalitsuse pool on ta samuti pöördunud ja öeldi talle, et laps peab ise vastutama, kas leiab kooli koha või mitte. Mida selline lapsevanem tegema peaks?
3: No natuke on info liiga üldine, ma ei tea, mis need infosüsteemid on, mis ei tööta, et igal koolil on oma, eks ole, infosüsteem, mille kaudu pöördutakse Tallinna gümnaasiumites on täna selline seis, et valdaval osas gümnaasiumites on küll kohad täis, aga kogu aeg liiguvad õpilased veel täna ka ütlevad, et nad ikkagi ei tule, kohad vabanevad, koolid saadavad siis teate välja kodulehele, et uuesti on koht vaba, et see pidev õpilaste liikumine on tõesti väga stressirohkega õpetajatele ja eriti õppele juhatajatele, kes peavad lihtsalt uuesti kokku panema seda klassikomplekti, et lapsevanemale, noh ikkagi Tallinna Haridusamet on see koht, kes siis nõustab ja püüab leida, et Tallinna Tehnoloogia Kolledžis on väga palju veel kutsekeskhariduses vabu õppekohti. Avara, mis on Tallinna Majanduse teeninduskoolis, on mõned kohad veel vabad ja mõnedes Tallinna gümnaasiumites, aga noh, Tallinna gümnaasiumite kohta oskab Tallinna linnavalitsus anda informatsiooni, et kus need vabad kohad on.
4: Kuidas Tartuga lood on? On seal ka see sama mure kõlamas?
3: Ei, meil, noh, Tartuga meie ei ole pidanud üldse, me ei ole üldsegi ühegi teise kohaga Eestis pidanud tegelema peale Tallinna, et teistes piirkondades on, tundub asi olevat ikkagi rahulikum, et Eile ma rääkisin Kohtla-Järve abilinnapeaga, neil oli 33 last, nii-öelda kadunud lapsi, keda nad ei olnud üles leidnud, elistsid ühe päevaga need lapsed kõik läbi. Sealt selgus, et 15 tükki tegelikult on kutsekooli vastu võetud, aga ei ole sisse kantud veel haridusinfosüsteemi ja 12 tükki nad kätte ei saanud. Tundus, et on Ukraina nimed, et tõenäoliselt need lapsed ei pruugigi üldse veel enam Eestisse tagasi tulla, et eks nende päris suure hulga laste hulgas on neid Ukraina lapsi, kes on kas suveks ära läinud või päriselt ongi ära läinud, et keda ei saagi tõenäoliselt nii pea kätte.
2: No räägime siis uuesti lahti, miks selline olukord tekkinud on Tallinnas?
3: See on iga aasta nii. Siin ei ole mitte midagi erilist, see on iga aasta niimoodi. Lihtsalt sellel aastal on esimest korda, kui me päriselt nende lastega tegeleme. Ehk siis kõik varasemad aastad on need lapsed niimoodi haridusest sinna pimenurka ära kadunud, mitte keegi pole nendega tegelenud, on koju jäänud, istunud kodus hea mitu aastat enne, kui nad 18 täis saavad ja siis hakkanud tööd otsima, põhiharidusega väga keeruline tööd otsida. Sellel aastal on esimest korda, kui meil on ülesanne, me oleme võtnud endale ülesande päriselt need lapsed üles leida, anda neile võimalus jätkata haridusteed, saada näiteks kutse oskused, minna kutse õppesse või kui neil on tõesti väga suured õpilüngad, et nad on kodus sellepärast, et neil oli matemaatika eksam 100 punktist 10 või 20, et nad saavad minna tegelikult ettevalmistavasse õppesse nii-öelda lisa õppeaastale, kus nad saavad oma õpilünkasid täita järgmine aasta uuesti näiteks matemaatika eksamit teha.
2: Ma täpselt ei saa aru, et sel aastal te võtsite selle teema siis nii-öelda ette, et need lapsed ei kaoks kuhugi ära sinna tiivai nurka ja siis selle tagajärjel sellest kõigest lihtsalt räägitakse rohkem.
3: Just,
2: see on see
3: nii
2: mõte.
3: Just nii on, jah. Sellepärast, et varasematel aastatel me lihtsalt ei ole neist rääkinud, sest meil ei olnud õppimiskohustust ja need lapsed ei pidanud edasi õppima ja mitte kedagi need lapsed ei huvitanud. Mm-hmm. Et sellel aastal on esimest korda, kus nende laste pärast tegelikult selle õppimiskohustusega kehtestasime. Ehk siis meil iga aasta jäi iga 10. laps pärast põhikooli nii-öelda kadunuks. Ehk siis, et ta lahkus põhikoolist, lõpetas põhikooli ära, võib-olla mõned isegi korralikult ei lõpetanud ja rohkem nad edasi meil mitte kuskile ei figureerinud. Iga 10. laps.
2: Pigem siis on niipidi, et kuna on tekinud see õppimiskohustus, siis koolidele ongi suurem surve peal. Just. Ja see tõttu siis on ka 4-5-lised ei saa võib-olla.
3: Ei, need 4-5-liste mure on pigem see, et rääkisin eile Tallinna abilinnapeaga, Andrei Kantega, kes ütles, et nemad näevad oma andmetest, et Tallinna gümnaasiumites on tulnud ikkagi väga suur õpiränne mujalt Eestist. Et sellel aastal kuidagi erakordselt kõrge hüppe, et aina suurem hulk noori valib õppima tulemiseks Tallinna gümnaasiumid. See on meil tegelikult natuke mure, sama mure on ka Tartus, et Ränne linna gümnaasiumisse on kujunenud viimaste aastate trendiks, päris tugevaks trendiks ja see tekitab olukorra, kus linnas endas elavad lapsed oma kodulinna gümnaasiumisse on väga raske pääseda isegi siis, kui sul on 4-5.
4: Kui palju me räägime siin olukorras sellest õigemini? Ma alustan uuesti, me võime ju jaotada need õpilased, kes siis ei ole Tallinnas kooli leidnud või need noored põhikooli lõpetajad ju kahte leeribil tegelikult. Et Sander rääkis siin 4-5-listest, eks ole, millest juba rääkisite ka, et see õpiranne on väga suur, neid kohti on raskem leida ja siis on mingi segment ka see, kes tegelikult, kellel ei olegi väga suurt huvi võibolla edasi olnud õppida ja ma saan aru, et siis nüüd linn otsib neid väga taga ja üritab neile siis leida mingisugustas, ma ei tea, edasist väljundit. Koolisüsteemis?
3: Jaa, laias laastus võib nad niimoodi jagada, kuigi selle 670 lapse hulgas, kes Tallinna linnas täna ei ole nii-öelda koolikoha peale kuhugi sisse kantud, ehk siis, et neil ei ole just kui nagu koolikohta, nende hulgas on 100

0: kooli nad registreeritakse pikendatud aastale, nad on lihtsalt registreerimata sinna pikendatud aastale. Et nad registreeritakse tõenäoliselt enne 10. septembrit et noh, ja kolmas kool oli siis selline kool, kus on väga tugeva sotsiaalmajandusliku nõrga taustaga laste hulk väga suur selles koolis. Ja noh, ma saan täiesti aru, et seal on vaja linnavalitsusel ikkagi püüda leida üles need lapsed, et kus need kodud on ja kus need lapsed on. Näiteks eile selle sama Kohtla-Järve abilinnapeaga rääkides, ta ütles, et kolm last, kellele nad elistasid ka lapsi läbi, kolm last ei olnud mitte kuskil avaldust esitanud. Nad ei olnud isegi ühtegi kooli avaldust esitanud eilseks. Ja selgus, et noh, mitte keegi ei olnud ka huvi tundnud selle vastu, et mis neist saab. Et linnavalitsus leppis siis kokku, et tulge homme linnavalitsusse, istume maha, arutame läbi, et kuhu te siis edasi õppima läheksite. No see on nagu näide sellest, kui palju meil on lapsi, selliseid lapsi, kelle saatuse osas ei ole ühtegi täiskasvanud, kes tegelikult nende lastega tegeleks.
1: Ja küll ilmselt oleks pidanud olema lapse vanemad, kes sellega tegelevad.
0: Tõenäoliselt muidugi
1: aga kui nemad ei tegele, siis...
0: Ja nüüd on siit on tegelikult üks õppetund sellest esimesest õppimiskohustus aastast, et põhikooli lõpus, enne kui me läheme lapsed lähevad tegema lõpueksameid, on ju tegelikult avalduste esitamised aeg teistes järgmises õppeastmesse. Et koolides, noh, klassijuhatajad või karjääriõpetajad või sotsiaalpedagoogid või muud inimesed, kes täiskasvanud koolis on, et nad ikkagi jälgiksid, et lapsed on saanud nõustamist ja tuge ja otsustamist, et mis neist pärast eksamite tegemist ikkagi tegelikult saama hakkab, et kas sinu klassis on kõik lapsed valinud endale õpitee, kas nad on kõik esitanud avaldused ära, kas kutseõppesse või ettevalmistavasse õppesse või keskharidusse.
2: No, nüüd tundub muidugi see, et see kooli kohustus täiesti aru saadav, me tahame, et meil oleks rahvas haritum ühel hetkel ja meil oleksid ikkagi asjapulgad siin ja seal, aga tundub, et see ongi nüüd toonud ka selle tagajärje lihtsalt, et on ametnikud on väga rakkes ja ajavad lapsi taga.
0: See ei ole tagajärg, see ongi tegelikult selle õppimiskohustuse eesmärk need lapsed üles leida. Need lapsed üles leida, pakkuda neile tuge, olla need täiskasvanud, kes neid lapsi toetavad selles, sest elu on ju näidanud, et need lapsed, need 1600 last on nende seas kõik ei ole need, kes nagu nii tugevat abi vajavad, seal on mõned on ka need, kes on neile viielised, aga suur valdav osa on need lapsed, keda me siis kui nad 20 on, siis me klassifitseerime nad need noorteks, et nad ei õpi, nad ei tööta ja siis me hakkame neid jälda päris kalli Euroopa Liidu raha eest taga otsima, kus nad on. Ja noh, elukaare jooksul ikkagi põhiharidusega jäänud inimene, noh, tema karjäär, tema töökarjäär, tema elukvaliteet kahjuks jääb ikkagi väga palju nõrgemaks. Ja noh, Eestis on ikkagi iga inimene oluline, iga laps on oluline, et me ei saa iga kümnendat last, see tähendab seda, et 1500 last iga aasta on sellised, kes meil pildilt ära kaovad ja jäävadki ainult põhiharidusega. Ja teine mure on kahjuks selles, et seal on ainult poisid. See on valdav enamus on poisid ja see tähendab seda, et hariduslik lõhe poiste tüdrukute vahel ikkagi aina järgmise õppeastmega kasvab, nii et kui me magistri õppesse jõuame, siis meil on 75% tüdrukud seal.
1: Kui palju meil täna siis koolikohata noori on?
0: Täna on 1600 noort, kes ei ole märgitud hariduse infosüsteemi kui mingis koolis õppuritena. Kui palju neid koolikohata on, me ei tea, sest paljud koolid alles märgivad neid õpilasi sinna sisse, et koolid tulid, eks ole, õpetajad tulid puhkustelt välja siin eelmisel nädalal, et nüüd hakati siis vestlusi tegema või neid viimase jätkuvastuvõttu vestlusi ja nüüd nad siis päevalt märgivad neid lapsi sinna sisse, nii et viimane tähtaeg, millal siis lõplik seis tuleb, on 10. september.
2: See osa ise tundub ka alati kuidagi kentsakas, et kuidas saab nii, et kool nii hilja tegeleb sellise asja, kas me peaks seda süsteemi
1: iga koolipäev on ju arvel tegelikult.
0: Ei, no koolid on tegelenud nendega ikkagi terve suve, aga liikumist on ka nii palju ja kuna on suve vaheaeg, siis õpilased ei tule tihti ka vestlustele siin keset juulikuud või on õpetajad puhkusel, et vahepeal oli tõesti selline vaiksem paus juulis, kuigi iga päev oli koolis keegi tavaliselt, kes tegeles kirjadele vastamisega, telefonikõnedele, registreerimistega, et ega koolide jaoks on olnud suhteliselt pingeline see suveperiood. Ja noh, me peame nagu vaatama, kuidas me seda ressurssi järgmine aasta paremini kasutame, et esimene aasta, kus meil oli reaalne kogemus, kuidas tagada see olukord, et ükski laps Eestis ripakile ei jää, ükski laps ikkagi ära ei kao meil 16 aastaselt, et see on nüüd tekitanud siis neid emotsioone, mis me siis meediast kõik loeme. Ja.
1: Kui pikaks teil tööpäevad praegu on kujunenud, 1. september on peegu ukse ees, selle kõigega on väga

0: väga palju tööd , nagu me juba rääkisime , aga samal ajal on ka ju käimas riigi eelarvestrateegia arutelud ja nii edasi ja lisaks veel paljud sellised julgeolekualased uudised .
1: No väga vara algavad tööpäevad , et eile oli Terevisioon ja väga vara algavad , aga nad ei ole väga pikaks õnneks kujunenud , telefonikõnesid muidugi päeva õhtul teha veel on päris palju .
0: Kas Eesti 200 ka midagi head sellest eelarve arutelust saab enda kuidagi siis poliitilise punktina välja tuua ?
1: Nojaa , seda eelarve arutelu alati on hea vaadata nagu sellist võitlust , et kes kõige suurema tikku tõmbab , eks ole , doosist , aga milline erakond , noh , Eesti 200 jaoks , me oleme öelnud , on meie jaoks on oluline , et ma saan aru , et meil on sõjaolukord ja me peame väga palju kaitseinvesteeringuid tegema , aga ma arvan , et inimesed on natuke väsinud ja tahavad ka seda , et me suudaksime riigina investeerida ka tulevikku ja teha investeeringuid majandusse , inimestesse , tervishoidu , haridusse , et ja ma arvan , et täna on see õige majanduskasvu tingimustes on tegelikult mõistlik riigil täna hakata ka investeerima . nii et mitte ainult kogu aeg kokku hoida , kärpida on täpselt samamoodi vaja , alati on tendents riigil üle kulutada , seda ma olen näinud juba 4 aastat , aga siiski , et meil on majanduskasvu periood juba tulnud , et mille tõttu ma arvan , et meil on õige seda konkurentsivõimet jätkuvalt toetada ja seda investeeringuid teha .
0: ajakirjanduses kirjutati , et kui hasartmängumaksust raha juurde ei tule , siis Eesti 200 poliitikud , ministrid enda valdkonnast selle raha kinni , raha otsivad , et see tasa teha . Kas selline kokkulepe oli kellegagi ?
1: Sellist kokkulepet küll ei olnud , et sellist kokkulepet ei olnud ja ma arvan , et täna on veel vara üldse teha mingeid järeldusi . Me ei tea , kui suur oli see miinus , mis tulenes sellest veast , mis seaduses oli , eks ole , kus meil vist 2 kuud jäi maksutulu sootuks saamata , et täna on natuke vara veel selle hasartmängumaksu osas järeldusi teha .
2: Kristina Kallas , olete ka erakond Eesti 200 juht , selle kuu alguses käisite meie kolleegide saates Sihik ja rääkisite päris huvitava nurga alt sellest , kuidas avaldasite muret , et erakonnad tulevad valimiste eel välja ebaausate võtetega , kõik , mis puudutab makse . Mis on teie enda plaan üldse nüüd valimiste eelseks ajaks , milliste kampaaniatega Eesti 200 välja hakkab tulema , kui suurelt , sest et reiting on nagu ta on , eks ole , kogu aeg küsitakse teilt , et kas see elama jääb ?
1: Mina luban inimestele , et valetama ja suuremaks asju rääkima või jätmata ma asju ei tee , et ma näen seda poliitikas , kuidas manipuleeritakse informatsiooniga , ehk siis kas jäetakse mingi asi ütlemata , kuigi teades , et see nii on , räägitakse mõni asi suuremaks , kui see tegelikult on , või siis otse valetatakse , et lugesin siin just Stockholmi professori ühte teadustööd , kus ta ütles , et valetamine on muutunud poliitikas suhteliselt massiliseks , sest sotsiaalmeedia ajastul ei suuda ka ajakirjandus seda valet lihtsalt enam kontrollida ja ümber lükata , et selline valetamiste maraton on ja ma tõesti näen seda täpselt samamoodi , et see teeb , noh , see on ikkagi väga nagu kurb , kuhu see ühiskond sel juhul välja jõuab , et mingil hetkel peab toimuma krahh , sellepärast et valedele üles ehitatud ühiskond ei saa toimida pikaaegselt . Et noh , mingil hetkel peab see kuskil nagu suure pauguga kokku kukkuma , see süsteem . nii et ma väga loodan , noh , jõudu teile , ajakirjanikud , selles päriselt suuta kogu selles inforägastikus ikkagi poliitikuid vahele võtta ja neid nii-öelda faktide ette panna , et kus te väidate , miks te seda väidate , kust teie andmed pärinevad , kuidas teil numbrid kokku jooksevad , sest seda valetamist on päris kõvasti .
0: See on päris huvitav , et te selle teema välja toote , sellepärast et kui opositsioonierakondade juhid või poliitikud valetavad , siis sellest ei ole ju nii palju hullu , kui seda teevad siis valitsus- või võimuerakondade poliitikud . Kas te olete
1: muidugi , mõlemate puhul on hull , sellepärast et
0: ka valitsuserakondade poliitikute puhul te näete täna , et on valetamist ?
1: Mõlema puhul on see probleem , sellepärast et opositsioon on järgmine võimul olev erakond . Et alati ei pruugi see küll nii minna , aga reeglina on , et opositsioon on ka kunagi võimul ja kui võimule saadakse valedega , siis noh , siis see meeletult vähendab usaldust valitsuse vastu tervikuna ja valitsemise demokraatliku süsteemi vastu . ja meie demokraatlikud süsteemid on muutunud üha hapramaks puhtalt selle tõttu , et see vale vale lihtsalt tiirleb väga tugevasti, käib ringi, inimesed ei suuda enam uskuda ega usaldada poliitikuid, sest mitte kuskil ei suudeta enam sellise tempoga tuvastada neid olukordi, kus on valetatud või on luisatud või on jaetud rääkimata. Et demokraatia nõrkus ja selline haavatavus on siin ilmselgelt ju näha ja see teeb muret, et autoritaarsete režiimide jõud aina ikkagi kogub, nad koguvad ikkagi jõudu ja demokraatiad muutuvad aina hapramaks.
0: Täna hommikul poliitiku kirjutas, et CIA hoiatas Moskvat eskalatsiooni eest Balti riikide suunal. Kas sel teemal on teile esimesed kohtumised arutelud juba peetud?
1: Ei ole, eks meil on täna julgeoleku kabinet, et eks me siis seda seal arutame, aga no minu arust on üsna märgiline see, et rünnakud Balti riikide suhtes peetakse tõenäoliseks, et see on see, mis mina sellest välja loen. Ja no see muidugi paneb ikkagi meile tõsise vastutuses ka läbi rääkida ja planeerida seda, kuidas me Eestit kaitseme selle pärast, et kui see nüüd tõesti vastab tõele, et selline vestlus toimus, siis ma arvan, et see näitlikustab seda, et potentsiaalset rünnakut on arutatud.
0: Kristjana Kallas, suur aitäh meile külla tulemast.
1: Aitäh kutsumast.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Venemaa ründas öösel Kiievit ja teisi Ukraina piirkondi. Nepaali ja Hiina piirialal on kadunud üle 1300 inimese. Majapidamised jätkasid aktiivset laenamist ka juulis. Eesti ja Soome vaheline elektriühendus Estlink 1 läheb 4 päevaks hooldusesse. Täna on olulise sajuta ilm ja soojan kuni 22 graadi. Tere hommikus, kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Venemaa korraldas öösel raketirünnaku Ukraina pealinna ja mitme teise piirkonna vastu. Kiievis kostis vähemalt 6 tugevat plahvatust ja õhuhäire anti suurele osale riigist. Plahvatustest teatati ka Odessas ja Zaporizhias, kus sai mitu inimest vigastada. Samal ajal peatas Ukraina droonirünnaku järel töö Venemaa suuruselt 4. Naftarafineerimise tehas Nižni Novgorodis. Reutersi andmetel said kahjustada mitme töötlemisüksused ja muu tehase taristu. Tehase omanik Lukoil pole rünnakut veel kommenteerinud. Reutersi andmetel on praegu rivist väljas kõik Lukoili suuremad Venemaa naftarafineerimistehased. Nepaali ja Tiibeti piirialal toimunud äktulvades ja maalihetes on hukkunud vähemalt 165 ja kadunuks jäänud üle 1300 inimese. Enamik neist välismaalased. USA geoloogiateenistuse hinnangul põhjustas katastroofi liustiku kokkuvarisemisest vallandunud mudavool, mis kandus jõgede kaudu kümnete kilomeetrite kaugusele ja hävitas hooneid, teid ja sõidukeid. Nepaali armee ja Hiina võimud on käivitanud ulatuslikud päästeoperatsioonid, milles kasutatakse nii helikopterid, päästekoeri kui ka kiirpaate. Ning piirkonda on saadetud sadu päästetöötajaid. Võimud hoiatavad ka uute üleujutuste eest. Eestisse saabub visiidile Leedu uus peaminister Mindaugas Sinkevicius, kes kohtub täna Tallinnas peaminister Kristen Michaliga ja osaleb homme ka Balti riikide peaministrite mitteametlikul kohtumisel, kus arutatakse piirkonna julgulakut Ukraina toetamist, NATO idatiiva tugevdamist ja reilbootiku arendamist. Michali sõnul näevad Eesti ja Leedu piirkonna julgulakut sarnaselt ja peavad oluliseks tugevat koostööd nii Balti riikide kui ka Euroopa Liidu tasandil. Jaekaubundusettevõtete müügitulu oli juulis 982 miljonit eurot ja müügimaht kasvas aastaga 4%. Statistikameti teatel panustasid kõige rohkem kasvu mootorikütuse jaemüügiga tegelevad ettevõtted, kelle müügimaht suurenes aastaga 7%. Toidu- ja tööstuskaupade kauplustes oli kasv 3%. Majapidamises jätkasid aktiivsed laenamist ka juulis. Eesti Panga värske statistika kohaselt väljastati möödunud kuul 266 miljoni euro eest eluasemelaene, mida on 15% rohkem kui aasta varem. Keskmine laenusumma oli 152 000 eurot. Autoliisinguid sõlmiti 32 miljoni euro eest, ehk siis 61% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Majapidamiste hoiuste maht kasvas aastaga 7,1% 14,6 miljard euroni. Samal ajal suurenes majapidamiste üle 60 päeva viivises olevate laenude maht aastaga 52 miljonit 61 miljoni euroni. Eesti ja Soome vaheline elektriühendus Estlink 1 läheb täna plaanilisse hooldusesse, mis kestab 31. augustini. Hooldustööd on vajalikud ühenduse töökindluse tagamiseks ja nende käigus valmistatakse ette ka järgmise aasta mahukamaid töid. Estlink 1 on järgmisel aastal hoolduses 2 kuud, 15. märtsis 16. maini. Lisaks on suveks kavandatud Estlink 2 kahenädalane hooldus. Hooldustööd kavandab Elering koostöös Soome süsteemi halduri Fingridiga. Enefit avab täna Ida-Virumaal Auveres oma uue õlitehase Enefit 282. Tegemist on viimase kümnendi suurima tööstusinvesteeringuga Eestis. Uus tehas hakkab tootma madala väävlisisaldusega kütteõli, mida kasutatakse muuhulgas meretranspordis. Tehase pidulik avamistseremoonia algab kell 11.30.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja vihma ei tohiks sadada. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on 18-22 graadi. Tallinnas Pärnus on praegu 16 ja Tartus 18 graadi.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või keppikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
4: Kordan, ööjooks.ee.
2: Nädala raamat.
6: Selle nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab, sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastusel.
7: Kuku Raadio.
2: Tartu linnasaade.
8: Tere! Tänased 3 esimest intervjuud räägivad uuest õppeaastast, millised küsimused on tekkinud nii Tartu linnas suhetes lähivaldadega kui ka vabariigis laiemalt ja lõpetame kultuurikeskuse Siuru ehitushankega. Jutte juhib Madis Ligi. Alustan saadet Tartu haridusosakonna juhataja Reho Raavega. Kas igal Tartu koolilapsel, kes peab kooli minema sel sügisel, on ka koolikoht olemas või mõnedel otsivad?
9: Jah, olukord nende koolikohtadega on kogu aeg olnud tähelepanu all juba viimastel aastatel ja ka sellel õppeaastal, mis nüüd algamas on, me linna poolt siis oma gümnaasiumites koolikohtade arvu suurendasime. Samamoodi suurendas õppekohtade arvu ka meie Tartu rakenduslik kolledž ja ka Tartu kunstikool. Nii et me vähemalt circa 90% põhikooli lõpetajatest oleme need edasiõppimise koolikohad Tartus loonud. Tänane olukord täna hommikuse seisuga on selline, et meil on Tartu gümnaasiumites veel 31 täitmata õppekohta, 13 õppekohta on Tartu Annelinna gümnaasiumis ja praktiliselt kõikides Tartu eragümnaasiumites on veel üksikuid apuõppekohti. Ja samamoodi käib jätku vastuvõtt Tartu rakenduslikus kolledžis veel 4 erialale, kuhu saavad kandideerida need, kes ei ole veel tänase seisuga endale edasiõppimise võimalust leidnud. Ja võtsime siis hariduse infosüsteemist välja, palju neid võimalike, kes ei ole kohta leidnud, veel on. Ja oh üllatust, kui veel 2 nädalat tagasi oli see number circa 160, siis eelmine nädal oli circa 100 ja täna hommikuse seisuga neid on 51 noort, kes siis ei ole endale veel õppekohta leidnud. Ja ma arvan, et nendega nüüd meil ongi vaja tegelema hakata, et vaadata, mis on need põhjused, miks nad ei ole endale edasiõppimise võimalust leidnud ja proovime neid aidata siis edasi kuhugi õppima suunata.
8: Milline on olukord olnud varasematel aastatel? Kui paljud noored on Emajalinna sula peale jäänud?
10: Tegelikult on iga aasta
7: on teatud hulk, kes peale põhikooli lõpetamist ei ole läinud edasi õppima. Siiamaani ei ole saanud kohustuslik. Sellel aastast on ta kohustuslik. Aga me oleme varasematel aastatel ka vaadanud, et selline cirka 50 õpilast on ka. Ja seda me ka prognoosisime ka sellel aastal, et ilmselt juba siin kevadel me ütlesime, et ilmselt see 50 kusagil jääb see, kellega me peame lisatööd tegema.
8: Ja see tähendab siis linna poolt vaadatuna, et tuleb inimest suunata, julgustada, et ta asuks haridusteed jätkema.
9: Jah, et meil on siis haridusosakonnas tööl uus töötaja, ameti nimetusega õppimiskohustuse koordinaator, tema nimi on Irina ja tema nüüd hakkab kõigi nende õpilastega või noortega ühendust võtma, vanematega ja ühendust võtma ja välja selgitama neid põhjusi ja neid siis nõustama ja suunama. Üks probleem, mis praegu Tartut kummitab, on see, et kui riik on lubanud, et kõigile on õppekoht riigi poolt tagatud ja kes siis ise ei ole olnud kandideerinud, et nendele siis luuakse need ettevalmistava õppe võimalused siis kutseõppasutuste juures. Tartu rakendusliku kolledži 75 riigi poolt tellitud ettevalmistav õppekoht on tänaseks täis, samamoodi on täis õppekohad ka Tartu kunstikoolis, et seega selle ettevalmistava õppe kohtade juurde saamine riigilt on meil lähinädalate üks kindlasti üks prioriteet, et ka nendele siis nendele 50 see võimalus pakkuda.
8: Kui demograafiline olukord on selline, et Tartu linnas on lapsi vähem, siis linnaembruse valdades vastu pidi on nooriperesid palju ja lapsi ka palju, nii et oma koolidesse ei mahu ära. Millistele valdadele Tartu teeb siis haridusteenust?
9: No tegelikult on olukord niimoodi, et kogu aeg on meie naabrite lapsed käinud ka linnakoolides ja ka algaval õppeaastal on olukord selline, et meie esimestesse klassidesse cirka 8% astub vabadele kohtadele nii-öelda naabrite lapsi. Et siiamaani jah, meil on olnud endal piisavalt lapsi, et me saame koolid komplekteeritud ja oleme saanud nii-öelda pakkuda naabritele nii-öelda üksikuid vabu kohti. Aga jah, tuleviku tendents on tõesti selline, et prognoosid näitavad, et laste arv linnas hakkab vähenema, ehk siis meil võib tekkida olukord, kus meil jääb koolides nii-öelda rohkem vabu kohti ja sellisel juhul me tõepoolest oleme valmis nii-öelda naabritele pakkuma juba selliseid püsivamaid halduslepinguid, kus me siis pakume kas siis tervet klassikomplekti või poolt klassi, et natuke rohkem. Et see kindlasti on sellise hea koostöö märk naabritega, et see võimalus meil lähiaastatel tekib, aga mitte veel sellel aastal.
8: Kas siis Kambi vallaga te lepinguni ei jõudnud, et osa lapse saaks tulla Tartusse?
7: Sellel aastal ei leidnud, ei jõudnud veel lepinguni selle tõttu, et meil ei olnud ka sellist eraldi ruumi võimalik veel pakkuda. Et kuna meil sellel aastal tuli kooli tegelikult esimese klassi Tartu linnas sama palju lapsi kui möödunud aasta. Et meil selle koha pealt laste arv ei kahaneb. Jah, meil kahaneb natukene põhikooli õpilaste arv selle tõttu, et meil selline cirka 1500 õpilast lõpetas ja peale tuleb selline 1250 õpilast, et selle võrra natukene õpilaste arv küll kahaneb, aga koolides ei ole tekkinud seda vaba ruumi, sellepärast, et meil vaikselt ikkagi kasvab paraleelselt õpilaste arvu kahanemisega, tegelikult kasvab lisatuge vajavad õpilaste arv. Ja koolid vajavad neid lisaruume, mis on tekkinud õpilaste arvu natuke väikse langusega põhikooli ulatuses, vajavad neid lisaruume just nimelt nende toeteenuste osutamiseks. Et väiksemaid rühmi teha, väiksemaid klasse teha, et selle tõttu meil veel ei ole sellist väga suurt ruumivankatsi. Just nimelt selle poole pealt, kus Kambja vald näiteks sooviks. Et ta ikkagi sooviks seal Ropka, Tammelin, selles linna osade poole peal, et seal meil veel ressurssi ei ole.
9: Et Annelinna koolidesse me võiks pakkuda juba praegu, aga Annelinna koolidesse ei ole ka naabritel väga huvi, et Luunia ei ole nagu suurt huvi selles osas näidanud, et saada nii-öelda kohe väga palju kohti meie linnakoolidest.
8: Järgmine usutletav on Tartu erakoolijuht Urmo Uiboleht, kes veab ka Vabariigi koolijuhtide ühendust. Teil siin on juba uus kooliaasta käime läinud, nii et lapsed on koolipingis ja õige mitmes majas. Ühelgi Tartu koolil ei ole nii palju õppekohti koolimaju kui teil.
10: Jaa, meie 20. tegutsemisaasta on täie hooga peale läinud ja kõik lapsed on kooli jõudnud, töö käib, ongi juba võib-olla selline nagu esimene hetk nende reflekteerida, et kuidas siis nüüd nagu aasta algus on läinud ja mis juhtunud ja mis juhtumas on. Jah, see noh, majade rohkus ei ole võib-olla nüüd nagu kriteerium, mis nüüd jah, nagu mingit nüüd sellist mahtu peaks nagu näitama, vaid see on meie selline enda haridusfilosoofiline lähenemine, et kool peab olema kodule ja perele nagu võimalikult lähedal ja kooli suurus on täna üks selline oluline argument, mis mõjutab seda märkamisvõimalust ja tähelepanu noorele. Nii, et meie soov on see, et kooli kohakesed oleksid väiksemad, oleks personaliseeritus, oleks märkamine tagatud just nimelt sellega nagu füüsilise ruumi ja kontaktide rohkuse või õigemini siis kontaktide vähetsuse kaudu.
8: Kas huvi oma lapse panna erakooli on endiselt piisavalt suur, te olete kõik klassikomplektid saanud komplekteeritud?
10: Kindlasti on annud nüüd meile ka juba tunda see, et Tartus ja Tartu ümbruses on lapsi vähem. Sellel aastal esimesse klassi vastuvõtt on olnudki väiksem, oleme võtnud vähem lapsi, oleme siis nagu liikumas nagu tagasi sellesse, kus me mingil hetkel oma kooliga nagu algus tegime, et klassides on selline optimaalne nagu 16-17 lapse suurusega õpirühm. Ja võib-olla jah, nagu ootamatult see poleemika, mis nüüd on nagu siin laialt on gümnaasiumi osas nagu õhus olnud, et ei ole kohti, siis kooliaasta nüüd on nagu alguseks ja aktusepäevaks on olnud neid liikumisi niimoodi, et me täna saame öelda, et noh, meil oleks võimekust võtta veel juurde sinna lapsi.
8: Teil seisab aga ees üks väga suur töö, sellepärast, et enden e-kaubamaja kaubanduskeskus ehitatakse nüüd siis Tartu erakoolimajaks. Ehitusmehed on juba ametis.
10: Jaa, töö selles osas nagu käib, et tõesti see on selline nagu projekt, mida me oleme siin nagu pikka aega nüüd ette valmistanud, et kui ennem oli nüüd nagu kool kaubandusel, siis nüüd me saame nagu öelda, et me ikkagi sellest ühest hoones saame sellise hariduskeskuse, et kuhu siis koondub tõesti kokku meie jaoks nagu oluline seltskond, ehk siis need murdeealised ja gümnaasiumiealised noored, et see annab meile võimaluse siis kujundada selline õpikeskkond, mis on sellele eale need on nagu kohane ja sobilik nende võimalustega, mis siis see piirkond isenesest juba seal need on nagu soodustab ja ka ma arvan, et see selline need on nagu ruumiline lahendus saab olema selline noortele suunatud ja noortest lähtuv.
8: Millal seal ümber ehitatud majas kõlab juba esimene koolikell teadmisega, et terve maja on teie päralt?
10: Kui kõik läheb plaani järgi, siis ma arvan, et järgmine kooliaasta algab pidulikult meie juubelipeoga ja eks see august meile nagu eesmärgiks on võetud, august 2027.
8: Kas selline ehitus on puhtalt Tartu erakooli ja tema toetajad rida või aitavad linn ja riik taulise puhul ka rahaga kaasa?
10: See arendus on nüüd küll nüüda nagu puhtalt jah, nüüda nagu kooli asja, et siin see linna ja nüüda nagu riigi osa on nagu olemata, et see on täna nüüda nagu arendaja ja koolipidaja nüüda nagu koostöö, kuidas see nüüda nagu juhtuda nagu saab. See, kuidas jah, nüüda nagu erakool täna nagu üleüldse nüüda nagu oleks nüüda nagu võimeline sellised investeeringud tegema, noh, siin on see nüüda see muu panus või siis avaliku sektori panus nagu olemata, et me peame leidma need nii ajagraafikud kui finantsvõimalused siis sellises pikas perspektiivis koostöös arendaja Eestiku grupiga.
8: On see raha juba koos või pankadega läbirääkimised käivad teil?
10: Noh, ehitamiseks on see ikkagi juba jah, nii-öelda nagu plaani järgi nii-öelda nagu koos ja käed on löödud.
8: Urmo Jõule, läheme nüüd aga direktori toolilt juba Vabariigi koolijuhtide ühenduse etteotsa. Ehk mis on teie ühendus arvates see, millele peab uuel kooliaastal üle Eesti rohkem rõhku panema kui seni?
10: See, mis nüüd nagu täna nüüd nagu tajutavalt nüüd nagu õhus on võib-olla selline suur muutusväsimus, et koolid on olnud sellises pidevas korralduses ja muutusvajaduses, see, mis on olnud siin läbi selle nii-öelda nagu COVID-i või Ukraina sõjakriisi ja põgenike, see on nüüd toonud või toonud siia juurde ka veel täiendavalt suure hulga haridusreforme, 18-aastaste koolikohustus, eestikeelsele haridusele nagu üleminek, kompamine nende nagu uue õppekava ja õpikäsitluse nende nagu osas, et see on olnud nende nagu selline, mis on tekitanud muutusväsimuse. Kõik need muutused on kahtlematult tegelikult olnud nende nagu vajalikud ja õiged, aga lihtsalt see aja aken ja kogu selline nagu ühiskondlik nende nagu foon on, ma arvan, teinud praegu kooli inimestele päris korralikult nende nagu liiga. Ja see soov, mis täna võib-olla haridusinimestel ja koolijuhtidel on, korraks, stopp, võtame aja rahulikumaks, teeme kõik endast oleneva, et sellised keerukused ja ka need sellised ebaõnnestumised oleks minimaliseeritud ja me ei peaks sellest haridusest sellistes nurkadest rääkima, nagu meil täna ta siin nagu foonina on, et meil on lapsi, kellel ei ole koolikohta või on teadmatus sellest, kuidas kooliaasta alguses kool lõpeb või ka see, et kes täna päriselt siis nii-öelda nagu õpetajana nagu tundi saab minna ja õppekava täitma saab asuda, et need on need, mis on tekitanud sellise väga lühikese nagu taluvusnööri, et see sütik on nii-öelda nagu lühike ja minu nii-öelda selline nagu üleskutse ongi, et rahu, ainult rahu, proovime teha kõik endast oleneva ja ma palun ka ja, sellist võib-olla nagu ühiskondlikku ja ka ministeeriumi poolset sellist vaadet, et vähem on täna võib-olla kasulikum.
8: Seega, koolitundide kõrval peaks olema rohkem mõtestatud vahetunde.
10: Ja see paus on täna nagu kindlasti see, mis võib-olla nagu kannabki rohkem, et võib-olla me isegi ei oska enam täna selles virvaris neid pause ja vahetunde teha, nii et nende tundide kõrval ja toimetamiste kõrval see paus ja vahetund on võib-olla selle aasta uus fookus küll, et õpime paremini ennast maha laadima.

0: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,89, Ajamaa must muld 60 liitrit 2,89, kuivbetoon Sakret PE 25 kilo 3,55, bauhof.ee.
1: Vanemuise veerand.
2: Sellest hooajast on Rahvusteatri Vanemuine draamatrupis kaks uut näitlejat. Mirja Maavakivi ja Mattias Nurga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
3: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
4: Hommikuraadio viib impro lainele Snarki Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.
3: Kuku Raadio. Tartu linnasaade.
5: Tartu Kultuurikeskuse Siuru ehitushange on välja kuulutatud. Juhataja Aavo Kokk, millised tingimused linn pakkujatele ette paneb?
6: Kõigepealt kvalifitseerimise tingimused seisnevad siis selles, et ehitusettevõtjatel peaks olema olnud viimase 3 aasta keskmine käive 35 miljonit eurot. Peaksid olema teinud vähemasti ühe referentsobjekti, suurusega 15 000 ruutmeetrit. No, et kes nüüd üksi hakkama ei saa, siis alati saab siis leida sõpru ja moodustada konsortsiumi. Meie esimene voor on siis äsjakirjeldatud kvalifitseerumine. Teine voor on siis, kus nad teevad pakkumised, pakkuvad hinda ja pakkuvad optimeerimise, kokkuhoidmise võimalusi. Siis me töötame selle kõik läbi, tekitame siis nimekirja nendest kokkuhoidu võimalustest, mis tõesti tunduvad mõistlikud ja siis alles pakutakse seda viimast ja siduvat hinda. See viimane pakkumine on alles jaanuarikuus, nii et üsna mitmeid kuid on aega siis ehitusfirmade eelarvetiimidel süveneda seurusse, aru saada, mis seal kõik on ja nuputada, et kuidas seda siis võimalikult tõhusalt ja odavalt saaks ehitada.
5: Iseenest on see väga huvitav lähenemine, et otsige kokkuhoiu kohti. Siuru ehitus on ju pikalt üleval olnud, see näha vähem teada ka, milline see hinnakahvel võiks olla. Nii et ärge ronige selle kõige ülemise hinnani, vaid vaadake, kuidas mõistlikult toimetada, et keskus valmis saaks ja rahaline kokkuhoid siis teenib otsustajate seas punkte.
6: No jah, lõppude lõpuks me ju peame vaatama, et avaliku sektori puhul on raha täpselt nii palju on. Ja kui raha puudu jääb, siis on ülekulu ja noh, see ei ole ju kellegile hea olukord, eks. Ja see, mida me ju ehitajatele siis kommunikeerime, ongi see, et meil on nii palju raha, eks. Meil on me sinna sellesse hankesse ka seadnud siis piirmaksumuseks 71 miljonit eurot. Ehk siis me küll siuru maksumus on suurem, aga see sisaldab ju veel ka projekteerimist ja arheoloogiat ja mida kõike muud veel. Ja see ehitus osa siis 71 miljonit. Ja kutsumegi neid üles, otsima siis koos lahendusi, kuidas me sinna sisse mahume, kui mingil põhjusel selgub, et projekteeritud lahendus no täpselt ei mahu sinna sisse. Ja alati on niimoodi, et teatud asju näevad väga hästi projekteerijad ja tellija, aga on asju, kus ehitajad lihtsalt oma kogemuse pealt oskavad pakkuda välja alternatiivsed lahendusi, mis ei muuda maja viletsamaks, aga on lihtsalt ehitustehniliselt teistsugused ja võib-olla mõnevõrra soodsamad.
5: No siin vahepeal on head nõuandja, et te ei ole öelnud, et tõmmake koomale, ärge nii suurt ehitage, vaid võtke ette väiksem pind. Milline see pakkumise siht siis on?
6: Nõnda viisi ju on, et kui siurut hakati kavandama, siis määratleti ära, et milleks siurut üldse tehakse. Määratleti ära, et oma ruumid peab saama Tartu Kunstimuuseum ja Tartu Linna Raamatukogu ja peab olema väärtfilmi kino ja peavad olema sündmussaalid teatud suurusega. Selle järgi on maja kavandatud. Et kui maja väiksemaks teha, siis tuleb sealt midagi ära võtta, mis lähtüülesandes oli. Aga lähtüülesand on heaks kiitnud Riigikogu ja lähtüülesande on siis toetatud kultuurkapitaliga tehtud rahastuslepingu kaudu ja kõike muud. Ja selles mõttes meie pragmaatiline vaade on, et me arusaadavalt oleme valmis kärpima, aga seda ei ole mõtet enne teha, kui meil on ehituspakkumised laual ja need ehituspakkumised on nii struktureeritud, et me sealt näeme siis, mis erinevate komponentide maksumus tegelikult on. No alles siis on võimalik tegelikult ja mõistlikel inimestel kui päriselt ka teha vastutustundlike otsuseid kärpimise osas, et aha, et läks nii palju, esimene ring läks nii palju kallimaks, selge, nii palju tuleb kokku hoida, kus me siis hakkame võtma. Paneme kirja mingit 20 rida, vaidleme kõvasti ja siis saab teha otsuseid, eks. Et kui lihtsalt öelda, et kärbime ja teeme kohe algusest peale väiksema vaja, et see lihtsalt ei ole professionaalne.
5: See ehitushange on üks osa ettevalmistamisest, et siuru hakkaks kerkima. Praegu käivad ka objektil arheoloogilised kaevamised ikka selle sihiga, et õigeks ajaks saaks maapõuest väärtuslik välja toodud ja ehitajad saaksid asuda oma tegude juurde. Kui kaua on arheoloogidel aega veel?
6: Peavad lõpetama järgmise aasta lõpus, siis me saame hakata selle maja maa-alust osa betooni valama. Siis me tahame kevadel puurida hoone perimeetrisse vundamendi vaiad ja need vaiad on siis need, mille sees saab ära puhastada või mille keskelt saab ära puhastada siis üle need pinnase ja arheoloogid saavad siis minna siis tulevase maja servadeni välja.
5: Kallid kuulajad, nii palju tänaseks uuest kooliaastast ja sellega tekkinud probleemidest, mis on leidnud lahenduse või mis ootavad veel seda. Selle kohta jagasid teavet Tartu haridusosakonna juhataja Riho Raave ja analüütik Katrin Parv, Tartu erakoolijuht Urmo Uiboleht, kes on ka Vabariigi koolijuhtide ühendusjuhatuse esimees, ning siuru ehitushankest rääkis kultuurikeskuse juhataja Aavo Kokk. Saate pani kokku Madis Ligi. Aitäh kuulemast, olge terved!
7: Tartu linnasaade. Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
8: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal see abaliha kamarata kondita kilohinnaga vaid 2,59. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Maksima!
9: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba...
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda... Postimees, alati usaldusväärne.
12: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
13: Sel reedel kella 9:00 kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 9. mail aastal 1993. Kukul oli siis külas Siim Kallas. Saatejuhiks Erki Peerents.
14: Kuku Raadio.
1: Vanemuise veerand.
2: Tere kõigile teile, head Kuku Raadio kuulajad. Vanemuise veerand alustab. Rahvusteater Vanemuine draamatrupp rikastus sel hooajal kahe noore inimesega, kahe noore näitlejaga. Mul on hea meel, et nad vastasid kutsele ja tulid saatesse külla. Tere Mirjam Aavakivi.
15: Tere.
2: Tere Mattias Nurga.
16: Tere.
2: Mina on saatejuht Tiia Rööp. Sel kevadel lõpetasite te Eesti Muusika ja Teatri Akadeemia. See oli siis 32. lend, aga lavaka lende tuntakse rohkem nende juhendajate järgi. Teie olete Mart Kolditsa kursuselt.
15: Just nii.
16: Me oleme, jah, põhikursuse juhendaja oli Mart Koldits, eriala õppejõud Tiina Tauraite, Tiit Ojasoo ja dramaturgidel siis Siret Kämpel.
2: Räägige endast natukene. Kas see mõte, et ma tahan näitlejaks saada, on teie jaoks olnud lapses saadik niivõrd valdav, et muid võimalusid ei ole näinud? Kas te olete sporti teinud? Äkki oskate mõnda muusikainstrumenti mängida? No midagi sellist.
15: Ma alustan... Ma arvan, et ma võin meie mõlema eest öelda, et me oleme olnud sellised üsnagi aktiivsed noored, et ilmselt nooruspõlves on igasuguseid asju proovitud. Mina jõudsin teatrini tegelikult üsna vara. Ma pakun selli põhikooli esimeses pooles, kui minu ema hakkas juhendama näiteringi ja siis ma läksin sinna ka. Aga tegelikult nendest esimestest aastatest seal ma väga midagi ei mäleta, siis see oli rohkem selline, et on lõbus ja käin seal mängimas. Aga kui ma olin 8. klassis, siis me tegime lavastuse Tuhkatriinu, see kestis 15 minutit ja see oli pantomiimis, et kõik oli ilma sõnadeta ja minu ema mängis klaverit saateks ja kõik liigutused olid ajastatud muusikasse. Ja see oli väga lahe lavastus ja see oli esimene lavastus, millega me otsustasime minna kooliteatrite festivalile. Ja meil läks seal väga hästi, Tartust saime edasi vabariiklikule ja seal saime ka laureaadiks, aga see auhind ei olnud kõige suurem võit, mis mina sealt kooliteatrite festivalilt sain, vaid võit oli see, et mina nägin, millised inimesed, millised noored teevad teatrit ja milline on see kooliteatri seltskond. Kui säravad, kui pühendunud ja kui põnevad inimesed ja sellised noored inimesed, kes tahavad koos olla ja kellel on tore koos olla. Ja siis ma mõtlesin, et ma tahan saada ka sellisesse seltskonda, ma tahan saada näitlejaks.
16: Minul tuli see näitlemise või teatriasi pigem väga ootamatult. Ma läksin põhikooli Tallinna 32. keskkooli, mis on teatrikallakuga kool, seal on teatri õppesuund gümnaasiumis. Ja seal oli kombeks korraldada selliseid sündmusi nagu playbox, show, tants, erinevad sündmused, kus siis õpilased astusid üles mingite oma loodud kavadega. Ja kuna ma olin selles koolis, siis ma olin ka sunnitud endast osa võtma. Ja muidu ma olin jalgpallur ja tahtsingi saada jalgpalluriks. Mängisin 1-7 aastat Nõmme Kaljus jalgpalli. Aga siis ma sattusin sellisesse kooli, kus ma olin sunnitud olema laval ja mis puudutab teatrit nüüd konkreetselt, siis sellest ma absoluutselt lugu ei pidanud. Ma olin mõned korrad teatris käinud, aga ma olin ikkagi tohutult pettunud ja ma arvasin, et teater on nagu maailma kõige igavam koht. Ma olin sellest täiesti veendunud, sest see oli nii kohutavalt iga kord, kui ma seal käisin ja ma ausalt öeldes ei saanud üldse aru, miks inimesed üldse teatris käivad. See tundus täiesti arusaamatu. Aga siis 8. klassis ma mäletan väga selgelt, et tehti mingi klassibroneering Eesti Draamateatrisse vaatama lavastust Välja heitmine, Hendrik Toompere juuniori lavastus, ja siis ma vaatasin seda lavastust ja mõtlesin, et täitsa lõpp, et ma ei teanud, et teater võib olla nii lahe. Ja pärast seda ma tegin selle otsuse, et noh, kuna ma olin juba põhikoolis 32. keskkoolis sunnitud paar korda laval olema ja mulle tohutult meeldis, kui inimesed mulle plaksutasid, see oli kuidagi ilgelt äge tunne, siis pärast seda Välja heitmise nägemist ma mõtlesin, et täitsa lõpp, et võib-olla teater on midagi sellist, millega ma tahaks lähemalt tutvuda. Ja siis ma läksin näiteringi nimi oli kunstiliselt on kõik korrektne ja selle näiteringi juhendaja, tema nimi on Eeva Kalbus, ta on ka Mirjami ema, väga hea tuttav.
15: Ja mina tahaks öelda, et minu ema nimi on küll Jaavakivi.
16: Ja.
15: Unustasin enne öelda, aga minu ema alati rõhutab, et väga oluline on öelda, kes on olnud sinu õpetajad, sest nad annavad väga palju ja ma olen sellega nõus. Ma ei ütle seda sellepärast, et mu ema käiski seda öelda, vaid sellepärast, et ma tahan seda öelda.
16: Ja, vaat.
17: Mirjam, sa liitusid Vanemuse draamatrupiga sel hooajal, aga sinu nägu on Vanemuse vaatajatele lavalaudadel tuttav. Sa oled mänginud Niskame naistes, Tõrksa taltsutuses ja eelmisel hooajal tuli välja kaks uus lavastust, kus sul olid rollid ja seda sõnas otseses mõttes rollid. Ma ei oska kokku lugeda, mitu need seal selle kahe lavastuse peal oli.
15: Rohkem kui 7 vist. Või siis 7. Jaa. See on kuidagi väga lahedasti läinud endale arusaamatult või kuidagi märkamatult. Olen juba selle majaga olnud päris pikalt seotud. Niskame naistes olin tantsutüdruk, mis võibolla tuli mulle endale ka natuke ootamatult, aga see oli selline mänguline tants ja Mare Tomingas tegi väga lahedad koreograafiad sinna ja juba palju rohkem sai nii-öelda mängida või tunda ennast ka rohkem näitleja, kui mitte ainult tantsutüdrukuna oli, siis kui Priit Strandberg tegi Tõrksa taltsutust ja võttis oma õpilased Jakobimäe teatristuudiost mängima. Ja see on ka hästi südame lähedane protsess, see oli kuidagi hästi lõbus, mulle endale see lavastus kohutavalt meeldis ja kuna me olime seal suure gruppiga, selle stuudio õpilaste gruppiga ja need stuudiokaaslased olid ka minu väga-väga head sõbrad ja me oleme ka praegu siia maani suhtleme ülitihedalt, siis see lavatagune elu selle protsessi ajal oli lihtsalt niivõrd tore ja alati oli väga hea minna seda etendust mängima ja proovid läksid ka kergelt ja lustides. Ja siis nüüd lavaka kolmandal aastal võttis minu ja Matsega ühendust Tanel Joonas ja päris veel kohta ei pakkunud teatrisse, aga ütles, et põhimõtteliselt Mari-Liis Lill hakkab lavastama tükki ja et kas sina Mirjam tahaksid tulla sinna mängima ja siis võib-olla muuseas saad vaadata ka teatris ringi, et kuidas sulle meeldib. Kuna Mari-Liis Lill on olnud minu õpetaja, andnud mulle lavakõne ja ma tundsin, et ma usaldan teda, et ma julgen tulla küll ja teema tundus väga põnev. Et seda oli väga huvitav teha, sest selle protsessi jooksul sai ka väga palju ise endale otsa vaadata. Ja siis, kui oli ütlemata, lavastuse pealkiri on ütlemata, kui ütlemata tuli välja, siis üsna pea hakkas tegelikult protsess taas Priit Strandbergiga, minu endise õpetajaga. Ja see oli väga tore nii-öelda taaskohtumine ja La Vita Novas, mis on siis Priit Strandbergi tükk, et seal tõesti saab kirjusid karaktereid teha ja see oli väga põnev.
17: Mattias, kui vaadata seda lavastuste nimekirja, kus sa mängid oled jõudnud, see on päris pikk, aga kas mul jäi midagi kahe silma vahele, ma ei näinud seal teater Vanemuine nime?
16: Jaa, ma ei ole veel teatris Vanemuine ühtegi tööd teinud. Mu esimene töö tuleb 19. septembril. Ivan Võrupaevi näidend Joobnud jõuab Tanel Joonase lavastuses, siis Vanemuises suures majas lavale. Ja ma pean ütlema, et Joobnud materjalina on üks ainukesi unistuste materjale, mis mul on üldse olnud. Ma olen selles mõttes ebaklassikaline näitleja, et mul ei ole olnud ühtegi unistuste rolli peaaegu kuni selle hetkeni, kus ma lugesin näidendit Joobnud. Mul ei olnud ka seal unistuste rolli, aga unistuste materjal kohe tekis pärast lugemist. Ja sellest saab minu esimene töö.
17: Mirjam, mis on sinu järgmine uus töö Vanemuises?
15: Minu järgmine töö on lavastuses Kuni taevas murdub, mille lavastajaks on Johan Elm. Ja selle esietendus on 31. oktoobril. Lugu, nii palju kui ma sellest kuulnud olen, esimest lugemist pole veel olnud, on väga põnev.
17: Teie kursuse lavastustest vast kõige suuremat vastukaja sai Ojasooja Semperi Kuningas Ubu. Ja üks väga tark inimene ütles selle lavastuse kohta nii, kui ta oli selle ära vaadanud, et on täiesti vale küsida Kuningas Ubut näinud inimese käest, kuidas meeldis. Sest see lavastus teeb kõik selleks, et inimesi mitte panna meeldivalt ennast tundma. Kuidas teile meeldib teha nii provokatiivset teatrit? Sobib see teile?
16: Mulle see, nojah, raske küsimus, kas meeldib või mitte, see nagu oleneb. Oleneb, mis selle eesmärk on, sest ma võin üsna kindlalt väita, et me ei teinud Kuningas Ubu kindlasti mitte lihtsalt provotseerimise pärast, vaid see provokatsioon on mingi vahend, et midagi kohale tuua publikule. Et kui tehakse lavastusi, kus jääb tunne, et provotseeritakse provotseerimise pärast, veel enam kui tegijad teevadki midagi, et provotseerida, no minu, sellist teatrit ma teha ei viitsi ja vaadata ka tegelikult ei viitsi. Aga kui see provokatsioon on vahend, et midagi öelda, siis see on väga paeluv ja ma arvan, et teater võiks inimest puudutada või ütleme siis, teater võiks panna inimest liikuma mingis suunas. Ta võiks inimesele mõjuda kogu tema olemuse piires. Ma ei ütle, et provokatsioon on selleks ainus variant. Ütleme niimoodi, et ma ei taha teha kindlasti teatrit, mis jätab külmaks või mis selles mõttes, jah.
15: Kas sellist teatrit mulle meeldib teha? Ma ei tea veel. Mulle meeldis väga seda lavastust teha. Mulle, jah, jällegi meeldima on selles kontekstis tundub kuidagi vale sõna, aga see oli minu jaoks huvitav ja see oli antud hetkel oli see väga vajalik meile kõigile. Ja ma tundsin, et see oli väga õpetlik protsess ja see oli väga raske. Et sellist teatrit teha on väga raske, sest et ise enesest provotseerimine võib-olla mõne inimese jaoks on lõbus ja ta see kuidagi põletab, aga sellise teatriga on niimoodi, et sa pead endale meelde tuletama väga tegelikult igasuguse teatriga võiks endale alati enne etendust meelde tuletada, miks me seda teeme, mitte lihtsalt minna automaatselt lavale ja teha rutiinset tegevust, kuna see oli füüsiliselt nii väljakutsuv ja vahepeal oli lihtsalt nii raske, siis sa pead endale andma selle sisemise tugeva motivatsiooni, et sa jaksaksid seal laval olla ja selleks on see miks, see küsimus, miks me seda teeme. Ja seda õpetas see tükk väga ja lisaks sellele ka väga palju muud.
17: Jälle kord olen ma selles situatsioonis, kus aeg, mis on eraldatud saate jaoks, on nii napp. Ma hea meelega teie mõlemaga räägiks palju pikemalt. Ma loodan, et meil avaneb see võimalus. Aitäh, Mirjam Aavakivi.
15: Aitäh.
17: Aitäh, Mattias Nurga.
16: Aitäh.
17: Edu teile Vanemuises.
16: Tarvis.
15: Tarvis.
17: Aitäh kõigile teile, kes te meid kuulasite. Jälle kuulmiseni.
18: Vanemuise veerand.
19: Kuule, sa rooli saad istuda.
20: Mis sul siis juhtus?
19: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
20: Oi, Openbo, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
19: Oota, aga kust sina selle said?
20: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
21: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
22: Kus me oleme?
23: Kaarklassis.
22: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
24: Broneeri kohe kaarklass.ee.
25: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
26: Nädala raamat.
27: Selle nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastusel.
28: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Ruudsoo, ajaloolane ja filosoof, 1/40 kirja koostajaid ja põhiseaduse assamblee liige. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud kommunikatsiooniekspert Raul Rebane. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.

0: nädala raamat.
1: Margus Punab, sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, meie nõuannete mahukas raamat sisaldab lisaks tervisele praktilistele ja meditsiinist lähtuvatele nõuannetele ka säänseid, mille puhul vaatad esmalt peatüki pealkirja ja mõtled siin vaimsetele praktikatele, mida esimese hooga nagu välja õppinud arstiga ei seostaks. Näiteks

üsna lõda käega eksploateerib ja mis seal sellata teine kord ka mõttena rikub. Ei tasu siiski unustada, et doktor Punab on tosin aastat arsti teadust õppinud mees, kell on kogemus enam kui 50 000 patsiendi looga ja leidsin ka viite, et autor kuulub 1% kõige mõjukamate ehk siis enim viidatud kliinilise meditsiiniteadlaste hulka maailmas. Seega kordame juba öeldud, ta teab, millest kirjutab. Paljajalu murul, mullal või rannaliival kõndimine on meditsiinis ja biohäkkimises tuntud ka kui maandus. See ei ole elu teises pooles lihtsalt romantiline või nostalgiline hetk ega ilmselt ka mitte koomiline esoteeriline harrastus. See on bioelektriline sekkumine, mis tasakaalustab meie keha elektrilist regulatsiooni ja mõjutab otseselt rakutasandi biokeemiat, kirjutab Punab. Inimorganism toimib omal olemuselt bioelektrilisel põhimõttel, laiendab ta oma mõtet, ehk siis meie süda, aju ja närvisüsteem edastavad signaale elektriimpulsside abil. Me elame tänapäeval ühiskonnas, kus kanname isoleerivaid kummitallaga kingi ja magame maapinnast kõrgel, olles pea täielikult kaotanud otsese füüsilise kontakti planeediga. Aga evolutsiooniliselt on meie keha loodud olema ühenduses maapinnaga, millel on püsiv negatiivne elektrilaeng ja lõpmatu hulk vabu elektrone. Kui me astume paljajalu maapinnale, toimub elektronide ülekanne maast meie kehasse, mis aitab neutraliseerida kudedesse kogunud staatilist elektrit ja vabu radikaale, jätkab ta peatükki. Ja see on siis võimalik viis häkkida oma keha mikrokeskkonda ja toetada homöostaasi. Täiustamaks nüüd nõuannet. Viitab autor teaduslikele uuringutele, mis näitab, et see lihtne kontakt aitab reguleerida stressihormoonide rütmi, parandab vereringet ja vahendab kroonilisi põletikuprotsesse viisil, mis toetab väärikat ja tervet vananemist. Lisaks on leitud, et see kaasnev elektronide vool suurendab punaste vereliblede pinna elektrilist laengut. See paneb vererakud üksteisest eemale tõmbuma, sarnaselt samanimeliste magnetipoolustega, takistades neil siis kokku kleepumast ning tulemuseks on vereviskoossuse ehk paksuse vähenemine ja mikroringluse paranemine, mis pakub juba otsest bioloogilist kaitset südame veresoonkonna haiguste vastu. Küpsema seas on maandusel väga selge mõju ka stressitelja reguleerimisele ja unekvaliteedile. Ja kui nüüd kõlaski siis ei ole öeldu ja raamatus kirjutatu pisut esoteerilisena, siis järgneb raamatus õnneks ka selgitus. Maanduse mõjusid käsitledes on oluline säilitada samas kaine ja meditsiiniliselt auspilk. Kuigi kirjeldatud füsioloogilised mehanismid põhinevad reaalsetel füüsikaseadustel ja uuringud on publitseeritud tunnustatud meditsiinilistes ajakirjades, mis on esindatud ka kriitilisemates andmebaasides, on selle teema teaduslik tõenduspõhisus praegusel hetkel siiski mõõdukas, on doktor Punabaus. Enamik kliinilisi katseid on tehtud väikeste valimitega kusagil 20-60 osalejaga, mis tähendab, et tegelikult suuremahulised tuhandete inimestega ja topeltpimedad uuringud antud teema kohta puuduvad. Lisaks on teaduslikult keeruline täielikult eraldada siis maapinna elektronide spetsiifilist mõju sellest üldisest kasust, mida inimene saab vabas õhus liikumisest, päikesevalgusest ja looduse visuaalsest nautimisest. Ja kindlasti ei tohi vaadata seda maandust imeravimina, kui vaid kui ühte lihtsalt loogilist ja toetavat pusletükki tervisliku elustiili ja ennetava meditsiinisüsteemis resümeerib doktor Margus Punab. Muide päris paljude, et mitte öelda enamike peatükkide juures peatub doktor Punab ka rahvatarkusel, meie oma rahvatarkusel siis, ja ka leiab oma teesidele kinnitust idamaistest õpetustest Hiina meditsiinist. Antud juhul, selle peatükki juures, mida just räägime, maandus toob ta välja Hiina meditsiinis kõneldud maa energiast ehk maa chi, mis siseneb kehasse läbi päka keskosas asuva spetsiaalse punkti, see on neerukanali esimene punkt ehk Yongchuan. Usutakse, et see ühendus maandab kehast liigset tule ehk kuumuse ja põletiku tuues tagasi jaheduse ning tasakaalu. Rubriigis mida teha? Selles samas peatükis jõuame praktiliste soovitusteni. Praktiseeri teadliku paljajalu kõndimist. Leia suvisel perioodil igapäev see 20-30 minutit, et kõndida paljajalu murul, mullal või rannaliival. Märgmuru või rannaliiv on parimad elektrijuhid, mis tagavad elektronide kõige efektiivsema liikumise maast sinu kehasse.
Kui kõndimine on liigestele väsitav, piisab ka sellest, kui

0: istud pargipingil või toolil ja asetad mõlemad jalad, paljad jalatallad kindlalt vastu maad. Lõdvesta õlad ja alalõug ning treeni samal ajal sügavat rütmilist hingamist. Vali puhtad ja looduslikud pinnad. Manduseks sobivad ainult looduslikud materjalid täpsustata. Muld, liiv, muru, kruus või märgbetoon või kivi, mis on otseühenduses maaga. Asfalt, puiterrassid, vinüül ja plastist pinnad elektrit ei juhi ega paku ka maandusefekti. Talvisel perioodil või siis olukorras, kus õues pallialu viibimine on lihtsalt võimatu, võid kaaluda ka spetsiaalsete maandusmattide või linade kasutamist. Neid ühendatakse kodudesse seinakontakti maandusklemmi kaudu ja pakkudes siis magamise või arvutiga töötamise ajal sarnast elektronide voolu. Ja muidugi pärast õuest kõndimist puhasta ja kuivata jalad kohe. Tehke seda hoolikalt, see on eriti oluline küpsema seas, et vältida naha külmetamist või kohalike infektsioonide teket. Ja silmas soovitab doktor pidada muhulgas sedagi, et maandus on pikaajaline harjumus. Ohutust teda suunustada, ehk siis vaadata, kuhu astud, ja olla realist, ehk siis mitte asendada maandusega mitte ühtegi oma arsti poolt määlatud ravimit või meditsiinilist ravi. Maandus on suurepärane elustiili lisatoetus, aga mitte asendus kaasaegsele meditsiinile ja muidugi. Kõike seda tehes vältige keha külmetamist. Ja nüüd see sisemine aed, mida on mõistlik harida. Selle ajal peab doktor punab silmas meie mikrobioomi, soolestiku ühest triljonite bakterite ja kõige muu elavaga, mis ka küpsema seas muidugi endast üha rohkem märku annab. Ja ehkki tegemist on veel üsna vähe uuritud valdkonnaga, on vanad tarkused osutunud ka täna teadolevate uuringute põhjal väga õiged ja kümnesse minevad. Et muide praegu naeg seda väga soosib, on peatükk ka veel eriti akuutne lugemaks soovitusi. Söö vikerkaare värvides ja mitmekülgselt. Näiteks võttes eesmärgiks tarbida nädala jooksul vähemalt 30 erinevat taimset toiduainet. Mitmekesine toit kasvatab tugeva ja liigirikka bakterikoosluse. Lisame nüüdse elusat fermenteeritud toitu. Too lauale kääritatud tooted nagu hapukapsas hapukurk, naturaalne keefir, kombucha või maitsestamata jogurt. Need sisaldavad elusaid probiootilisi baktereid, bioloogilisi lisajõude, mis aitavad hoida soolestiku keskkonnahappelisuse õigel tasemel tõrjudes välja kahjulike liike. Toida baktereid prebiootikumidega ehk kiudainetega. Ja lisame nüüdse erinevaid polüfenoole. Neid leidub kõige rohkem tumedates marjades ja kõrgega kaosisaldusega tumedas šokolaadis ja ka kreeka pähklites. Ja muidugi, maga ning liigu oma mikrobioomi heaks.
1: Nädala raamat. Margus punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
2: Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei ole Eesti ohuhinnang muutunud. Odessa langes öösel Venemaa ulatusliku rünnaku alla. KIK avab kaugkütte soojustorustike uuendamise taotlusvooru. Täna on olulise sajute ilm ja sooja on kuni 22 kraadi. Tere, kell on 11 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. USA luure keskagentuuri direktori John Radcliffe'i Moskva visiidi eesmärk oli hoiatada Venemaad NATO liikmesriikide eelkõige, aga Balti riikide vastu suunatud võimaliku sõjalise või küberrünnaku eest, kirjutavad Wall Street Journal ja The Politico. Radcliffe külastas Venemaa pealinna üleile ja kohtus Vene luureametnikega, kuid mitte president Vladimir Putiniga. USA luure hinnangul võib Putin NATO otsuse kindluse proovile panna piiratud rünnakuga mõne liikmesriigi vastu juba sel sügisel. Välisminister Margus Tsahkna sõnul tuleb Venemaast lähtuvat ohtu ja võimalike provokatsioone NATO vastu võtta tõsiselt, kuid Eesti ohuhinnang ei ole muutunud. Tema sõnul ei tasu Radcliffe'i Moskva visiidil omistada murrangulist tähendust, sest USA ametisikud on Venema esindajatega Ukraina sõjavältel kohtunud regulaarselt. Eesti ja kogu NATO huvides on, et Venema ei teeks NATO kollektiivkaitse osas valearvestust. Mida selgemalt annavad liitlased Moskvale mõista, et NATO kollektiivkaitse püsib raud kindel, seda parem lisast Tsahkna. Ukraina lõunaosas asuvad Odessat ja selle ümbrus tabas täna öösel Venema ulatuslik raketi ja troonirünnak, mis kestis üle 7 tunni. Odessa oblasti sõjaväeadministratsiooni juhi Oleh Kiperi sõnul olid rünnakud suunatud muuhulgas tsiviiltaristu pihta. Kahjustada said 16 korruseline elumaja, kaks haridusasutust ja eramaja. Samuti said kannatada mitmed taristuobjektid, garaasid ja sõiduautod. Esialgsetel andmetel inimesed rünnakus vigastada ei saanud, kuid mitmel pool puhkesid suured tulekahjud. Ka Odessa linnas kestis rünnak peaaegu kogu öö ja hommiku. Linnavõimude teatel said muuhulgas kahjustada üks õppeasutus ja kortermaja. Päästeteenistused tegelevad rünnaku tagajärgedega ja Ukraina prokuratuur algatas eeluurimise sõjakuritegude toimepanemise asjaolude kohta. Swedbanka hinnangul on Eesti inimeste tarbimine pärast mõnekuis pausi taas elavnenud, kuid samal ajal kasvavad ka hoiused. See tähendab, et kogu ostujõu paranemist ei kulutata ära. Panga peaökonomist Tõnu Märtsina tõi välja, et jaekaubandusettevõtete müügimaht kasvas juulis aastaga 4%, sama suur oli kasv ka aasta esimese 7 kuuga. Kõige kiiremini suurenes mootorikütuste jaemüük, kuid kasvu panustasid üsna võrdselt ka toidu- ja tööstuskaubad. Märtsina sõnul on tarbimise taastumine ootuspärane, sest majapidamiste ostujõud on tänavu toetanud maksuküüru kaotamine ja toiduainete hinnakasvu aeglustumine. Samas näitab hoiuste kasv, et inimesed ei kuluta kogu lisandunud sissetulekut ära. Majapidamiste hoiused on juunis aastat taguse ajaga võrreldes 7% suuremad ja tänavu esimese 6 kuuga kasvasid hoiused 5%. Keskkonnainvesteeringute keskus avab taotlusvooru kaugkütte soojustorustik uuendamiseks. Toetuseks on ette nähtud ligi 980 000 eurot ja taotlusi saab esitada 7. oktoobrini. Toetus saab seekord kasutada üksnes vananenud soojustorustik uuendamiseks, mitte katelde soetamiseks või vahetamiseks. Eelnevas kahes taotlusvoorus on KIK toetanud kokku 100 kaugküttesüsteemide uuendamise projekti enam kui 21 miljoni euroga. Norra kuninga palee teatas täna, et verehaiguse tõttu haiglaravil viibiva 89-aastase kuninga Harald V seisund on üliraske. Euroopa vanim valitsev monarh on esmaspäevas saadik Oslos haiglaravil hemolüütilise aneemia diagnoosiga. Tegu on kehveresuse vormiga, mille puhul langevad punased vereliblad ebanormaalselt kiiresti, põhjustades väsimust ja õhupuudust.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
2: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on 18-22 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 19 ja Pärnus 18 kraadi.
4: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal või 200 grammi aitäkaardiga kõigest 99 senti. Banaan kilohinnaga vaid 99 senti. Maxima.
5: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
7: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
9: Entsüklopeedia seekordne teabetund on inimajaloo ühest suuremast legendist Kleopatrast. Egiptlased pidasid teda maagia ning looduse jumalanna Iisise maiseks kehastuseks. Rooma alandas Kleopatrat ennekuulmatu kire ja vihkamisega ning kuulutas Egiptusele võiduka sõja. Enne Eesma saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid kuuldemängust Antonius ja Kleopatra ning teabetunni peateemaga seotud muusikat. Entsüklopeedia seriaali toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
1: Tere päevast. On 8. juuni aastal 2023 ja Väino Laisaar ning Andres Karu saavad öelda teile tere.
2: Suur tere ka minu poolt ja see ei ole mitte niisama saade, vaid meil on käsil parasjagu väike juubel. 50!
1: 50, ja me kumbki veel ise oma hea poolest ei ole selle verstaposti neunud, kuigi noh, palju ei ole minna mõned aastat. Töö käib, aga 50 saadet on tõesti olnud, seda on palju rohkem kui alguses oli plaanis, sest alustasime me... Üheksale mõtte oli, siis kuidagi see nihkus, et no teeme siis 2022 lõpuni on ju, siis sujuvalt kuidagi on saanud see, et aga teeme siis edasi. Ja noh, kuhu see viib, ega ma ei tea kunagi, aga noh, lubati vähemalt 2 tundi ette öelda, et kui seda saadet enam ei ole, nii et selles suhtes on kõik nagu väga hästi. Me teeme kuu aja pärast, kui meil saab aasta täis, teeme kindlasti ka statistikat kõikide kallite kuulajate jaoks, et teaksite mitmest riigist me siis esimese aasta jooksul rääkida jõudsime, kus piirkondades ära käisime ja siis võibolla katsume teile rääkida ka ja avalikustada seda, et mis veel ootamas on.
2: Ja meil on kohutavalt hea meel, et te olete endiselt olnud meiega ja arvestades palju meile inimesi iga nädal meie Facebooki sinise imelise maailma jäljed gloobusel kodulehele juurde tekib, siis tõenäoliselt püsite huvitatuna ja kuskilt tuleb teid kogu juurde, mille üle meil on siiralt suur rõõm.
1: Suur aitäh ja selle eest. 50. saatel me mõtlesime, et võiks valida mõne eksootilise riigi, mida noh, on vähese külastanud ja siis pajatada sellest ja ajada teile hammas verele, aga siis me jõudsime hoopis teise tulemuseni, et aga miks mitte võtta täiesti lähedalt mõni riik, millest ei ole veel rääkinud ja me jäime peatuma oma mõtetega ja otsustasime ka ära, et see riik tänasel päeval on Soome vabariik, millest me räägime.
2: Jaa, Soome on ju niisama selline tore naaber, põhimõtteliselt siit penikoormaga visata sinna 80 kilometrit üle lahe ja võibolla paljud, nagu ma siin eelmise saate lõpus mainisin ka, üldse Soomet nii-öelda turismi sihtpunktina ei võta, aga tegelikult ei ole see sugugi õige, sest Soome kogu oma hiigelsuure pindalaga, kogu oma väga värvika loodusega ja ka oma nii-öelda noh, mastaapide mõttes, et on ta ju Helsingist kui linnulennult ülemisse otsa panna, siis umbes 1100 kilometrit pikk, mis tähendab seda, et sa selle teekonna käigus koged väga mitmeid erinevaid noh, sellised loodusvöönteid, alustades siis alt sellisest toreda kõva graniidi pealt ja lõpetades üleval tundra ja suhteliselt sellise mädamaaga.
1: Jah, kui graniit on kuhugi allapoole ära kadunud ja ei lase veel võibolla kohata jah allapoole ära minna ja sademeid on tiba rohkem kui siin Lõuna-Soomes siin pool otsas siis nii öelda. Ja tõepoolest hästi kuidagi põnev maa minu jaoks on Soome alati olnud looduslikult ka selle poolest, et ta on nagu, seal on nagu kõik, ta on hästi Eesti moodi, eriti lõuna pool loomulikult, aga kõik on kuidagi suurem. Et nagu, noh, puud on kõrgemad, jõed on laiemad ja noh, kõik ja nii edasi, on ju, mäed on ikkagi kõrgemad kui Eesti omad, et see kuidagi on nagu, noh, ma ei ole sinna ka kunagi eriliste ootustega läinud, sest Soome me tihti ju lähme lihtsalt, noh, käime korda Soomes ära, aga noh, alati tagasi on nagu väga laetult, väga heade mälestustega, väga heade uute elamustega, nii et noh, Soome on mind üllatanud nagu juba aastakümneid, sest ma ei tea, kuidas sinul väints, aga minu esimene sattumine Soome oli veel siis, kui Eesti vabariiki ei olnud veel päris taastatud, natukene oli veel jäänud aega aastal 1990. Ma ei tea, mis aastal sul umbes...
2: Teate, ma olen proovinud meenutada, aga see on kuidagi kustunud ära minu mälust. Ma tean seda, et tõenäoliselt oli tegemist kuskil 90. algusaastatega. Igal juhul oli vaja veel käia Soome viisa teha, mis siis sai siis täna selle Hansapanga keskel oli selline suur auk ja sealt pääses siis sellise leti juurde, kus siis sai endale vastav viisa tellitud ja läksime isa ja õega. Ja seal oli selles mõttes tore, et ega see oli meie esimene selline... noh, päris välismaa reis ja sellel ajal olid need Eesti olud siin sellised meil selles, noh, selles Nõukogude Liidus, nagu nad parasjagu olid, on ju, asju polt saada fotkapoes leiva kõrval laiutas tühjus ja oligi kogu lugu. Ja siis mul on eredalt meelde jäänud paar seika. Üks oli see, kui tuli välja, et poes on kilekotid tasuta. Ja siis mina ja isa ei julgend ise poodi minna kilekotte võtma, siis saatsime väikse õe, see rabas sealt ilge puntra kaasa ja nendega sai veel mitu head aega koolis käidud, sest toona, kui sul oli ikkagi ranitsa kõrval värviline kilekott Soomest toodud, siis see oli õpikute tassimiseks maailma kõige ägedam asi. Ma nüüd ei mäleta, kas see oli enne seda, kui oli eriti moodne käia veel kaasimaski kotiga. Aga tõenäoliselt, noh, ühesõnaga see ajapiiritus on enam-vähem sama, jah.
1: Noh, kaasimaski kott oli ikka selline nagu räige pungi ajastu, nagu see, kui kõik tahtsid natukene punkerid olla. Ma ise vist, mul ei tule meelde, et ma oleks käinud. Meil oli minu koolis, Kuressaare esimeses keskkoolis tolleaegses, oli hästi populaarne mingil perioodil käia suurte kohvritega, nagu umbes nagu noh, see reisikohvri suurustega. Mõndal olid väiksemad, aga noh, ma mäletan, et neid väikseid ei olnud poes saada, siis ma käisin nagu täiesti mõtetult suure kohvriga, kuhu ei olnud eriti midagi sisse panna. Aga no lihtsalt see, et nagu klassvanemad poisid käisid ka nendega, siis noh, tuli olla ju nende vääriline ja ka kohver pidi käe otsas olema. Aga minu esimene Soome minek oli, ma isegi, no sinna oli, no jah, viisat oli kindlasti vaja, minul oli veel lisaks see, et ma olin siis 15-aastane poiss, me sattusime Soomesse sellepärast, et nagu tolla ajal oli tavaline, et nii-öelda kui vähe piirid avanesid juba seal 80-ndate viimastel aastatel, nukke 89 pigem ja niimoodi alates Gorbatšovi sulast on ju ja Glasnostist ja Perestroikast on ju, siis tekkisid sõprus koorid ja siis väga lihtne oli meie Kuressaare esimese keskkooli segakoor, siis leidis ka endale Vanta linnas, mis on üsna nagu siis, no kus asub ka Vanta lennujaama ja siis üsna Helsingi küljal leidis siis sõprus kooli ja sõprus koori ja siis meil oli võimalus vahepeal neile külla minna ja siis nendel oli võimalus vahepeal meile külla tulla ja ööbimine peredes ja noh, nagu peab kõik värgida, aga ma mäletan jah, et tõepoolest alguses ju mul polnud veel Vene passigi, sest Vene passi saamiseks pidi olema 16 ja noh, selle ma napilt enne Eesti Vabariigi tulekut ka sain, mille üle ma omakorda olin väga rõõmus sellepärast, et kui 91 küll Eesti Vabariik tuli, siis mina olin nii tark, et ma ütlesin, et ma selle Nõukogude Liidu passi kaotsin ära ja selle tulemus oli see, et ma sain veel Venemaa vahet käia tükka aega täitsa rahulikult selle Vene passiga, mis tegi mingid asjad odavamaks ja nii edasi. Ja siis, aga selleks, et Nõukogude Liidus saada on ju ikkagi välismaale, mis Soome oli, siis selleks läks ju vaja veel ka Nõukogude Liidu välispassi, sest ega tavalise passiga ei saa Nõukogude Liidus kuhugi, said Nõukogude Liidu piires end käia. Ja mul on vanastajast alles ka Nõukogude Liidu pass täiesti, mis ma siis 15-aastase poisina sain. Ja no see minek oli selline, tolla ajal oli vist, ega siis vist üks laev tolla ajal käis, mille nimi oli Kjoorgots, kui ma ei eksi. Ja Kjoorgotsaga siis sõitsime. Ma mäletan seda, et meil oli jube jama, vaata, kuna mitte midagi ei olnud, siis oli põhi jama see, et olgu, me lähme nüüd Soome on ju külla, me ööbime peredes, aga mis me kingituseks viime? Noh, kogu see sodi, mida oleks võinud nagu noh, kotka poestu, kust igares saada. Mida nad teevad sellega või? Noh, neil on kõik asjad olemas ja kõik on palju paremad. On ju, sellest me olime teadlikud. Et nagu, noh, lõpuks jõudsimegi selleni, et ainuke asi on kas mingi kunsti või mingi käsitöö või noh, et mingit seda nagu teemat pidi tulla minna. Ja siis, kuna ma olin nagu Saaremaalt, siis isal oli kuskil sõbrad tuttavad, olid selles Kaarma dolomiidi tehases. Ja seal tehti lisaks noh, nükkaste kindluses vaja minevatele suurtele blokkidele, ainu, tehti ka igasugust, ma ei tea, küünla jalgu ja vaase ja kõike muud. Ja eks meie läksime ka nagu seda teed, et isa Ants siis mul kuskilt organiseeris mingi vaasi ja paar küünla jalga, et ma saaks selle Vänskade perele ainu kaasa võtta, kui me sinna lähme. Ja siis sellega oli veel see jama, et Vene piirivalve siis nii-öelda, nad võisid hakata peedistama sellega, et noh, küsivad, et kui palju selle kunstiväärtuse hind on, ainu. Ja siis oli mulle õpetati enne, et siis on kõik korras, kui sa ütled, et mul isa ise tegi. Ja siis minul oligi see, et kui mul küsiti, siis ma ütlesin, et mul isa töötab seal Kaarma dolomiidis, et ta ise tegi need. Ja siis ei olnud mingit küsimust, saingi nagu nendega üle, aga see oli ju klassikaline aeg, kus seal tuli deklareerida alati ka, kui sa Nõukogude Liidust välja läksid, et mitme kotiga läksid ja mitmega tulid. Siis noh, klassikaline oli ju see, et kõik läksid nagu ühe kotiga, aga tagasi tuli mingi noh, 3-7 kotiga. Ja see oli üsna tavapärane. Mina suutsin eristuda, ma mäletan esimesel käigul sellega, et ma läksin, kuna ma võtsin matkakoti, selja koti suure ja see oli praktiselt tühi, sest sinna eriti midagi panna ei olnud peale vaasi kahe küünlajala ja hambaharja umbes ja vahetus bokserite. Või siis pigem ütleks, et mis bokserite sel ajal olid mingid trussikud nailonist, no ei ma ei tea millestki.
2: Ele sinised.
1: No ele rohelised, kus juures pean ütlema, mis no, oli kohutavalt ebameeldivad naha vastas. Mäletan seda tunne ka. Ja et mina olin see, kes suutis siis minna ühe kotiga ja tagasi tulla ka ühe kotiga, mis tekitas piirivalvurites, ma mäletan, tagasi tulles tekitas sellist, et no kergitsid kulma ja ootootootoot, ühe kotiga läksid ja ühe kotiga oled tagasi. Ma siin jah. Okei, tere tulemast tagasi on juhumas. Võtta sellised mälestused esimesed, aga noh, nii need minutid lähevad ja meil on aeg teha üks korraline ja Soome saate puhul siis esimene paus.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Maxia Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
6: Raadio Kuku.
0: Jäljed gloobusel.
1: Tere tulemast tagasi, kallid kuulajad. 50 jälja gloobusel saade räägib sellises toredas riigis nagu Soome. Ja me oleme aastates 90-ndal, võiks öelda, kui mina aastal 91. korda käisin ja väints ka kuskil selle 90-ndate esimeses pooles. Sul selle minekuga mingid mälestusi veel tuleb õhkõrnasid või?
2: Tead, mingi uvitaval kombel on väga palju sellest esimesest käimisest ära kustunud ja mingisugused eredamad seigad on ainult meelde jäänud, mis on iseenesest väga huvitav, sest noh, sellisest esimesest välisreisist võiks ju inimene ikkagi midagi mäletada ja ellu kaasa võtta, aga noh, lisaks sellele siis sellele kilekoti juhtumile, kuhu me väikese õe saatsime, siis on mul meeles üks selline seis, et see või selline olukord, kus me läksime ka toidupoodi, mis oli ääreni igasugust kõik võimalike värvilisi toredaid asju täis, mida taaskord meie fotkapoes mitte ühtegi polnud. Ja siis väike õde mingil põhjusel suutis endale kaenlasse krahmata sellise 5-kilose läbikülmutatud krevettide koti ja suundus sellega siis suured silmad peas müügi personali poole ja küsis sulle selges eesti keeles, et mis see maksab. Ja mille peale talle midagi öeldi, aga ma kujutan ette, mida isa sellel hetkel mõtles, et kas nüüd peame ööbimise või selle ööbimiskoha asemel kuskil pargis magama, et kogu meie kaasa võetud reisilaha läheb
1: 16 kilose, Soome marka.
2: Just, et läheb selle 5-kilose läbikülmutatud krevetti pakki peale, aga õnneks ei see ostmata, küll paraku pean tunnistama, et mingil põhjusel ei jäänud ostmata teksatagid, mil me leidsime mingisugusest järgmisest riidekauplusest ja teksatagi sellel ajal oli noh nii kõva asi, et sellest kõvemat asja polnud maailmas olemas. Ja kuna me tõenäoliselt mingit sobilikumat ei leidnud, siis ossime ära kaks teksatagi nii mulle kui õele sellised, mis meile selga läksid. Hiljem muidugi tuli välja, et see noh, õnn oli veidi üürike, sest nööbid käisid, vähemalt minu omal, käisid nööbid nii-öelda nagu naiste pidi kokku ja oli selline noh, kergelt värvlini ulatav teksatagi, mis võibolla ei olnud nagu päris poistele mõeldud poest ostetud, aga kuna tegemist oli niivõrd tuusa asjaga, siis sellega tuli käia. Ja ma olin selle juba kõik ära unustanud mingil hetkel, aga siis mõned aastat tagasi mu kunagine kirjasõber, kes elab välismaal, tuletas meelde, et seesugune juhus oli, et küll vaatas imeliku näoga, kui seesugune kutt ühe korra aia taha ilmus, kelle selline veider asi sellas oli. Ja siis, noh, pean piinlikusega tunnistama, et oli tõepoolest selline, aga õnneks, ütleme siin meitemaal ikkagi 80-ndate lõpp ja 90-ndate algus oli neid piinlike hetki nii palju, et nendest ei peagi pikemalt rääkima.
1: Kusjuures kogu selle rõõmu juures, mis ma sinu jõutust tundsin, paraku jah, mul hakkab ka meelde olema, et tõepoolest oli nagu kogu aeg oli piinlik, aga kuidagi nagu mingid asju jälle, mis oleksid võinud piinlikud olla, ei tajutud absoluutselt jälle piinlikena ja selle nüüdse enese, mingis mõttes nüüdse nõuka inimese enesekindlusega ju sai ju Soome ka mindud ja noh, ma ei tea, tehtud mingid asju, mida noh, soomlased kindlasti vaatsid kõrvalt, et no ikka täitsa piinlik, mis nad teevad, aga ise olid väga enesekindel, siis nagu endale alati nagu ei tundunudki siin nii valus. Aga mul just, mis nagu, mul on mingid sõprade lood on ka nagu meeles, kes on rääkinud nagu oma esimestes kohtumistes Soomega, et mul üks kursavend, kellega Viljandis koos teatritegemist õppisime, praegune tunnustatud stsenarist ja näitekirjanik Martin Algus rääkis, et tema Jõgeva poisina sattus esimest korda ka, seal mingi 89-90, kuskil seal kandis sattusid nagu Soome ja Jõgeval oli hoki mängimine hästi populaarne ja siis nad läksid oma hoki meeskonnaga, läksid siis mingile kas turniirile või mis iganes ja siis kaks toredat asja, mis ma mäletan on, et esimene lugu oli see, kui neil oli treener, noh, kelle nime ka midagi ma ei tea ja võibolla see ei olegi, võibolla on parem, kui ma ei tea ja selle valjust välja ei ütle, aga iganes, kes teab, see teab, et nende treener oli siis, kuulus täpselt nende eestlaste hulka, kelle hulka noh, 90. alguses kuulus noh, võibolla 30% eestlastest, kes arvasid, et nad oskavad soome keelt. Ja see teadmine põhines sellele, et noh, paned mingi inninen ja unninen paned on ju kuugi lõppu ja juba ongi ja siis, noh, tegelikult see kõlaski nõnda, et lähen koos innanen ja mis ma seal tegenen, on ju, noh, umbes selline keel ta lõi, aga poistele, ta poisid tegelikult said aru, et ta ei oska, aga ta poistele tahtis hirmsasti nagu selle mulje jätta, et ta oskab ja siis nii nad siis läksid ja muu hulgas siis ühel päeval, kui ta noh, juba oli piisavalt selle keelega laianud, siis juhtus selline päev, kus Soome poiste siis hokitreener tegi Eesti poistele ja nende treenerile tegi sellise ekskursiooni linna peal, Helsingi linna peal siis nad käsid ringi ja siis tiiru käigus jõudsid lõpuks ka siis Mannerheimi ausamba juurde. Ja siis, et poisid ilusti kuuleksid siis valjul äälel siis eestlaste treener osutas soomlaste treeneri nina ees nagu sellel Mannerheimi ausambale ja küsis sula puhtas soome keeles loomulikult tema käest, et mis sa tema on? Ja kuna see, noh, tõlkes, kes ei tea, nüüd tähendab, et kus see on, põhimõtteliselt, kuigi ta tahtsid küsida, et kes see on, siis ta küsis, kus see on, siis loomulikult selle peale Soome treener vaatas talle otsa ja ütles, täällä, ehk siis nagu, et siin, mille peale muidugi see Eesti treener oli oma poiste poole pöördunud sellega, et ja poisid, siin on tuntud Soome kindral täällä, lähme edasi, et see oli üks lugu, mis ma mäletan, et nendest soome keele oskajatest ja teine oli see, kui Martin ise rääkis, et ta oli soome keelest ka noh, üsna vaimustunud ja enda arvates teadis nii mõndagi sõna ja tema oli siis ka sellest parteist, kes arvasid, et huomio on nagu lühen nagu umbes hommikust, on nüüd slängis nagu nüüd lõdva, et ei ole hüva huomenta, vaid noh, ütled lühidalt nagu huomio on nüüd hommikust, aga noh, tegelikult see tähendab tähelepanu. Huomio ütakse nagu sulle läbi valju äldi ka vahel. Ja selle teadmisega tema siis kodumajutuses olles mõnusesti hommikul ärkas üles, nädal aega nad seal olid, siis tuli ülevalt teiselt korruselt trepist alla, kogu Soome pere oli juba kogunenud hommikusöögi laua ümber, kes elbeid, kes rössai ja kes mida iganes karjale pirukati ja siis trepi pealt siis Martin ilusti hüüdis kõigile, huomio! Ja siis selle peale kõik vaatsid tema poole, siis ta tõesti enesekindlalt läks trepist alla ja pani saia rösterisse ja määris võid sinna peale.
2: No sisenemine peabki tugev olema, see ongi kogu edasise algus.
1: Aga mulle peale see, et soomlased ei rääkinud talle seda nagu ära ka, mis see tähendab kuni viimase päeva, siis vanaisa oli alastanud ja tal ära rääkinud, kuule see tegelikult ei tähenda nagu tšau, see tähendab tähelepanu. Võt, selline lugu veel enne, kui ma ise sinna jõudsin.
2: Jaa. Aga miks üldse eestlased Soome jõuavad? Noh, kindlasti, mida me siit teame, on ju jõuluvana. Noh, Rovaniemis käiakse jõuluvana juures on ju, siis on väga mitmed erinevad lõbustuspargid, Puuhama, mille tunnuslaul või reklaamilaul on põhjaeestlastele sööbind samamoodi pähe nagu see parim suvi eelmisest aastast on ju, Linnamägi, siis suusakuurortid, noh, ma küll ise suusataja ei ole, aga paljud minu tuttavad inimesed ikkagi satuvad talve jooksul sinna Soome suusatama ja seal nad siis käivad ja veedavad oma aja erinevates mökkites, on ju. Ja ma arvan, et väga suur osa inimesi sõidab lihtsalt läbi Soome, kas siis Nordkappi, noh, sest sinna lihtsalt peab minema, või siis läbi Soome kuskile sinna Põhja-Norra kalale. Ja loomulikult väga suur osa Eesti mootoratturitest käib aastast aastasse Helsingis selle suurel MP-messul või mootoratta muuseumil on ju, või noh, seal mootoratta näitusel.
1: Ja päris palju käivad veel Üvasküla rallil loomulikult, et ka, et mis on ju legendaarne ja pole vist aastat, neil juba aastakümneid ei ole aastaki vahele jäänud.
2: Mm-hmm. Ja mu selle jutu mõte oli tegelikult see, et võibolla paljude eestlaste jaoks piirdubki see Soome võibolla see, et sa käid seal kuskil Helsingil või võibolla seal jääd sinna esimese ja teise keha vahele mingisse sellesse piirkonda on ju ja täpselt samamoodi nagu Venemale reisides, et käid klassiekskursiooniga Peterburis ära, vajutad selle oma reisikaardi peale Peterburi peale täppi ja siis kuhu, noh, suur osa kuuendik planeedist muutub nagu värvituks, et sa oled selle läbi käinud, siis tegelikult see on ikkagi väga petlik. Sest minu jaoks vähemalt isiklikust vaatepunktist lähtudes hakkab see Soome ikkagi sealt oluliselt põhja poole pealt pihta, just nimelt võibolla sellepärast, et minu seest tuksub ikkagi selline mingisugune põhjamaalase veri, mis tõmbab sinna nii-öelda lagedamatele tundraaladele, külmematele aladele ja sinna nende kohalike toredate hõimude keskele ja noh, saamide juurde.
1: Ja absoluutselt, kuigi noh, jällegi mina ütleks nii, et mulle ma jäin küll nagu esimestel käikudel 90-91-92 järjest käidud iga aasta kooriga nii siis Vantas kui ka noh, ütleme Helsingist edelasse jääb ka üks nüüd peamiselt rootslaste Soome rootslastega siis asustatud linn nagu Ekenäs on tema nimi nagu rootsi keeles ja Tammisaari on siis soome keeles, et oot seal Ekenäs või Tammisaaris sai käidud, et see on ka nagu suht Helsingi lähedal, aga mulle meeldibki, et nagu ma alguses sain avastada nagu natukene just selliste noh, ütleme pealinna lähedastel aladel ja üldse ennast veidikenegi selle Soomega kurssi viia, sest kui mind kohe oleks nagu Lapimaale sõidutatud, ma ei tea, see oleks mind ikka põhja alt ära lüüa, et noh, see oleks võib olla olnud liiga palju isegi. Aga mul veel on nagu mingi need, mis mul nagu meelde lõeb, et noh, paljudel inimestel juba, et kui me räägime nagu esimestest käikudest, siis need, kes samal ajal umbes käisid, siis noh, veel üllatuste hulgas loomulikult laeval, ma ei tea, kuidas ma ükskord ma sain sinna Rootsi lauda, no mine pekki nagu kui kõrini annab ennast nagu täis süüa ja noh, lisaks veel sa sööd nagu mingid asju, sul pole õrna aimu ka, mis asi see on, maitse on täiesti tunnatu, aga väga hea on ju ja sa lihtsalt surud ja noh, nagu kõik inimesed nagu kõrvalt nagu noh, soomlased nagu vaatsid ka meid nagu noh, ongi täiesti vaesed kesed on ju, mis nad nüüd viivad on ju ja mida nad siin söövad ja mida nad tahavad ja huvitav, kas neil üldse ei anta süüa, aga lihtsalt nagu see, et sinu maitse meel nagu tahtis neid kõike asju maitsta, aga nagu lipsti on jälle järjekordne hetk kätte jõudnud, millal teha siin jutuajamises väike paus.

0: raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel . üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . Lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . Tule ja vali parim hind . .ee.
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Helista telefonil 1720 .
3: Sel reedel kella 9 kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 9. mail aastal 1993. Kukul oli siis külas Siim Kallas, saatejuhiks Erki Peerents.
4: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
5: Tere tulemast tagasi, jälle gloobusel juubeli saade 50. Räägib Soomest. Tõenäoliselt on juba näha, et ega me ei loonuki endale mõttes nagu unistusi, et me Soomest nagu ühe saatega saame kõik ära rääkida, nii et tõenäoliselt 2-3 saadet me saame kokku olla Soomes ja meil on plaanis ka üks külaline kutsuda endale ühes saates Soomest rääkima, sest tema on reaalselt ka Soomes elanud ja oskab pajatada ja võime veel vihje anda, et tegemist naiste rahvaga. Aga noh, sellest juba siis, kui see ühel hetkel kätte
6: ja vihjeks ka see, et ta tegelikult ei tea veel, et ta tuleb saates.
5: Jah, kus juures teine vihje on see, et het tagasi ei teadnud ka Väints, et ta üldse saatesse tuleb keegi. Aga nüüd on väga kiiresti kohaned. See on väga tore. Me ei ole veel otsa vaadanud Soome numbritele, sest see, me tihti, et sa tegelikult enne põgusalt nagu mainisid, et tegelikult on ka ikka päris võrreldes Eestiga muidugi eriti päris suure maaga tegemist, aga mis see numbrites väljendatuna siis on ja palju sinna, mina mäletan, et mingi 5 miljonit inimest või?
6: Jaa, absoluutselt 5,6 miljonit umbes. Aha, inimest jah. Elab selle Soome maal ja pindala on tal siis kokku 338,454 ruutkilometrit ja noh, see ei ole puhas kõva maa, vaid kõva maad on sellest no võiks öelda isegi Soome mõttes ainult 303,921 ruutkilomeetrit ja 34,500 on siis siseveekogusid. Ja kui Soomet nimetatakse tuhande järve maaks, siis see on tegelikult kõrge alahindamine, sest no, ütleme, pindalaga üle 500 ruutmeetrised järvesid on seal 187,000. Ja vähe sellest veel, kui meie Eestil on 2222 saart, siis Soomele kuulub tagasihoidlikult 179,584 saart. Nii et põhimõtteliselt, no, ütleme, Põhja-Tallinna rahvale ikkagi suures osas igale teisele saaks ühe saare sealt ja see on ka võibolla üks asi, mis võibolla meie inimesi, kes tegelikult armastavad noh, läbi ajaloo niimoodi oma ette nurgas elada, kus naabri suits võib näha olla, aga naabrit ennast ei tohi näha olla, siis noh, ütleme, Soomes on ju väga populaarne see selline mökitamise kultuur on ju, et sa lähed oma töökeskkonnast ära ja siis istud oma isikliku järve ääres isiklikus mökkis on ju, teed sauna, mida on ka iga saamluse kohta, võibolla üks 2 tükki terves Soomes on ju. Ma mõtlen iga soomlase kohta.
5: No joo, ikka rohkem on.
6: No, ühesõnaga 2 sauna soomlase kohta. Ja et noh, neid saari jagub kõigile, kus vahel siis mootorpaatidega sõita, neid järvi jagub igale poole, kus siis aega veeta ja toimetada on ju. Ja lisaks sellele on Soome ka üks kõige põhjapoolsemaid riike, mis on kogu oma selles ulatuses ja naabriteks on tal siis Venema, kellega on kogu piir kokku üle 1300 kilometri. Ja siis on põhjas Norra, mis küll kaardipelt vaadates on võibolla nagu paistab Venemaga võrreldes selline väikse sutsakaga, aga kuna see on väga kõver piir, siis selle pikkuseks on 727 kilomeetrit ja läänes on ta siis otsapidi kokku koos Rootsiga ja neil on ühist piiri 586 kilomeetrit. Ja Soomega on siis see lugu, nagu ma ütlesin, et on siis üks põhjapoolsemaid riike ja suures osas asub siis 60. ja 70. põhja laiuskraadi vahel ja veerand territooriumist asub põhjapolaarjoone taga, mis siis ühtlasi tähendab seda, et seal esinevad nii polaarpäev ja polaaröö ja Soome põhjapoolsemas tipus, no päike ei lähe looja 73 päeva, järjest ja siis polaarhöö korral ei tõuse 51 päeva järjest, nii et nendest tingimustest tuleb siis kuidagi moodi hakkama saanud. Ja üks tore asi, mis on veel seotud polaarjoonega, noh, mida näiteks minu jaoks on väga oluline, ma nüüd sellest viimaltest reisilt tagasi tulles ületasin 14. erinevas kohas põhjapolaarjoont selle maakera joone peal, on, et minu jaoks on see üle põhjapolaarjoone käimine hästi oluline, siis tegelikult põhjapolaarjoon ei ole selline kindel jutt, maa peal, vaid ta tegelikult liigub iga aastaselt umbes 17 meetrit põhja poole. Nii et seal näiteks Rootsist alla tulles on kohe sõike spetsiaalne koht, kus on siis iga 17 meetrit, aga noh, see ütleme Wikipediast leiab ka andmed, et see 14,5 meetrit liigub aastas, aga seal kohalikud rääksid kõik, et 17 meetri kaupa liigub ja siis on nagu nii-öelda aastate kaupa pandud postid maha, kuidas siis põhjapolaarjoon tänu maailma väikesele kaldenurga muutusele siis liigub kohe põhja poole.
5: Oota, kas kuskil siis liigub nagu lõuna poole jälle või?
6: No eks ta seal lõuna poole peal, lõuna poole aarjoone peal kindlasti liigub lõuna poole, jah.
5: Aha, ei ma mõtlesin lihtsalt, millal üks hetk jõuab ju see piir siis nagu põhja pooluse.
6: Et plump, see läheb teistpidi kogu see asi on ju. Aga no sinna on õnneks veel aega, nii et sinna pooluse poole selle põhja poole aarjoonega liikumine on veel nüüda aasta tuhandete küsimus.
5: Kus juures, kes ei ole käinud polaarjoonest üleval pool põhja pool, et siis... See ei olegi nii keeruline tegelikult, see on tegelikult ülimalt lihtne. Teil on vaja ainult autot ja põhimõtteliselt laevapiletit ja natukene kütusraha, sest tegelikult kui te sõidate, noh, stiilis ma ei tea, istute hommikul kell 7 või 8 on ju, istute laeva peale autoga koos, auto võtke ka kaasa ja sõidate, noh, jämedalt 2 tunniga üle, olete seal 90 paiku, olete üle, siis tegelikult nii-öelda, noh, otsemaid teid pidi üles näiteks kas siis Rovaniemi peale, suunda võttes või siis noh...
6: See peaks olema kuskil 600-700 kilometri vahel, kui otse minna.
5: Jah, just nimelt, et no maksimaalselt on ju 800 vist on nagu sinna polaarjoonel, kui sa veidi nagu kõrvale kaldud, nii et noh, jämedalt see tähendab, et noh, 10 tunniga sõidad ära, et kui sa hommikul 10 oled Helsingis, siis õhtul 10 sa võid rahulikult polaarjoonest üleval pool magam minna ja uskuge mind, kui te ei ole seal kunagi käinud, siis see tasub täiesti ära, sest selle 10 tunniga te suudate sõita ikka täiesti teise looduskeskkonda nagu täie hooga sisse ja see on väga-väga nauditav.
6: Ma olen 2 korda oma elu jooksul sattunud siin Skandinaavia põhjaosas polaar päeva kätte ja pean tunnistama, et endale suureks üllatuseks jättis see nii-öelda sellise vaimse jälje, et mingil hetkel enam keha ei tunnud toime sellega, et sul on kogu aeg valge, et noh, kuidagi siia on nagu, no siia ma, no nüüd on jälle korras on ju, aga sellel jah, 3-nädalasel reisil, mille käigus siis nagu suures osas see päike looja ei lennudki, siis tundsid, kuidas sa nagu vaimselt väsid ära, et võidu on see, et keha ütleb sulle, et kuule nüüd hakkab väljas pimedaks minema, et mine nüüd keera magama, aga passid seal ja mitte mingisugust ilmastiku muutust ei toimu, kogu aeg on väljas valge, et siis mingil hetkel oli väga raske ennast sundida magama ja võt sõike veider lugu.
5: Jaa, mina mäletan ka nagu neid hetked, kui sa ikkagi sõidad. Ma küll päris nagu polaarpäeva ja üks kord olen näinud ja seda ka niimoodi, noh, täiesti seal, ütleme siis, mida sa korra mainisid, et noh, saab ka 1100 kilomeetrit mööda Soomet sõita. No, napilt saab ka 1200, siis sa jõuad Norra piirile, jõuad sellisesse linnakesse, mille nimi on Kilpisjärvi, kus lähedal on siis ka Soome kõrgem tippu, ennus see on ka üks põhjus, miks ma sinna kanti
6: olen. See oli vist 1000 meetrit on ju.
5: Jah, 1328 või 9 meetrit on jah see...
6: Eelmise nädala neljapäeval sõitsin just möödaselt.
5: Aha, ja Halti tunturi on tema pikk nimi, Haltiks süütakse, noh, paljud teavad, et sama nimega annab ka üks matkatarvete tootja firma, et siis see nimi ei ole kuskilt laest võetud või kellegi perekonna nimest või tõesti selle nimeline on Soome kõrgim tipp. Võtta, näiteks seal ma korra siis satsin enda, et me nägime siis ka reisikaasastega polaarpäeva ja siis mind just, mina nagu vaatasin alguses, et noh, päike laskub ja siis tundus, et ei, no aga ta paneb ju nüüd hooga laskub ära, aga siis ta kuidagi see laskumise nurk nagu muutus ja siis ta just nagu see, kuidas sa vaatad, kuidas ta silmapiiri mööda põhimõtteliselt samal kõrgusel nagu paneb tükk aega ja siis vaikselt hakkab jälle tõusma. Et see oli tõesti
6: ja, see ei tähenda seda, et sul päike on seniidis kogu aeg, vaid ta ikkagi on ja. Silmapiirilt üleval pool, aga ta natukene tuleb alla poole, liigub mööda horisonti ja siis läheb üles tagasi.
5: Just nagu polaaröö puhul siis vastupidi on see, et noh, nagu hakkab koitma juba, on, et kohe nüüd tuleb päike nurga tagant välja, on, et vahepeal on ka see, ja siis nagu ei tule... No ikka veel ei tule ja siis vaikselt hakkab jälle pimeda.
6: Jah, 51 päeva pärast tuleb lõpsti välja.
5: Ja on terve minuti, on ju näha. Ja kusjuures ma kujutan ette, et need, kes tõesti selle 51 päeva on olnud pimeduse, siis ühel hetkel see esimene päikese kiir, kujutad ette, millise elamuse see võib sulle igal aastal, miks see boostida võib sulle anda nagu tegutseda ja mütata edasi. Et see on väga kift.
6: Aga no eestlasele kombeks tõenäoliselt 3. päeval jõuaks juba virisema hakata, et kuidagi kohutavalt valge on.
5: Jaa, absoluutselt. Ja, et ikka kui pime oli, siis oli nagu palju, palju, palju mõnusam. Aga jah, need, mina mäletan nagu sellest nii mõneski käigust, mis olid 90-ndatel, mäletan ka seda, et noh, Nõukogude Liidust ikkagi välja kasvanuna, siis noh, tundus, et hästi palju seda asju tuleb salaja teha. Siis ma mäletan ka seda tunnet, et noh, sa rääksid siin kümnetest ja sadadest tuhandetest järvedest ja oma mökkidest ja sellest. No, selline tunne oli, et noh, et sa ei tohi ju, noh, telki sa ei tohi ju kuskil püsti panna. Et ma mäletan, kuidas me kiivalt nagu kuskil järve ääres läksin alles pimedas, panin telgi püsti. Ja siis hommikul hästi enne seda aega, kui soomlased ärksid, paksid ennast kähku kokku ja läksid minema. Ja siis ühel hetkel, kui öeldi, et ei no, aga meil on see nagu igamehe õigus ju, et sa võid igal pool magada ju ära ja keegi ei kobise. Ja siis nagu see avastus nagu, aa, selline riik on olemas, kus sa võid nagu põhimõtteliselt nagu riigimaadel ja nagu eramaadel tegelikult sa võid nagu praktiliselt igal pool nagu ööbida, et noh, et see oli nagu, et see ei ole võimalik selline asi ja see, aga nii ta on, tõepoolest sa praktiliselt igal pool võid üle öö ära ööbida ja keegi ei saa sulle paha sõna öelda.
6: Küsin siia selle blokki lõpetuseks seda, et kui sa enne siin sissejuhatuses ütlesid Soome sellise kõlava nimega, siis mulle kuidagi kangastus kohe silme, et see kodune Soome ja mina põllise tallinlasena ja põhjaeestlasena. Noh, meil oli siin see eelis, et me nägime üle lahe Soome televisiooni ja sealt on ka suuresti pärit minu noh, lingvistiline võimekus selles riigis hakkama saada. Siis kuidas moodi teil Saaremal oli? Kas Halvasti. Oli ainult Hiiumaa televisioon ja RTL-i erinevad kanalid või nägi ka jupikese Soomet?
5: Ma isegi mäleta, kas seal midagi nägi. Noh, igades antennid ei võtnud, aga meil Kuressaare oli ju see koht Eestis, kus esimesena tuli kaabel televisioon ja seda juba ka enne veel Eesti Vabariigi saabumist jõudis juba tulla ja tehti ka Kuressaare televisiooni, kus juures kaabel TV põhisena, et aga Soome kanalid, nagu see, meile oli ikkagi see täiesti müstiline keel ja me ei saanud sellest midagi aru, kui me läksime ikkagi kogu suhtlus, vähemalt meil alguses oli inglise keeles. Me oleme jälle põne hetke pärast tagasi.
0: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.

0: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
1: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Raadio Kuku.
4: Jäljed gloobusel.
5: Oleme tagasi, räägime täna Väntsiga Soome riigist.
6: Jah, ma pean tunnistama üllatavalt tore rääkida sellest Soomest.
5: Absoluutselt nagu see, et nii palju asju tuleb, noh, nii palju on käidud ka, et noh, ma ei tea, millal sina viimata käisin, mina käisin eelmise aasta septembri.
6: Pühapäeval tulin.
5: Okei, okay, kui seda pidi mõelda, siis ma ju tegelikult ka, et kui ma nüüd Liibanoni ja Katari läksin, siis me ka kõigepealt läksime Soome. Ja jälle uus üllatus oli näiteks kohe, oli sellega, et ma ei olnud varem nii lihtsalt nagu sadamast lennujaama saanud. Et põhimõtteliselt oli see, et sõitsime Tallinki laevaga üle, astusime terminalist välja, seal oli kohe paremat kätt, oli mingi aparaat, läksime selle juurde, valisime, et noh, selle enam-vähem esimene suur valik oli, et tahan minna Vanta lennujaama ja siis ta ütles, et anna mulle mingi noh, umbes 6 eurot. Ja siis selle 6 euroga sai kõigepealt sõita trammiga sinna.
6: Aha, mõtlesin, et see aparaat oli mingi poldi juht.
5: No mitte päris, et siis sõitsid trammiga, mis oli kohe ees, on ju astusid peale. Ja minut hiljem ta startis, sõitsid sinna Raudadien Torini, kus on siis nii-öelda raute, noh, peamine vaksal, siis rongijaam. Ja sealt põhimõtteliselt 3 minutit hiljem istusid rongi peale, mis sipsti viis sinna nagu väga mugavalt kohale ja noh, siis oligi nagu kerisid nagu tagasi, et mille pagana pärast ma olen seda distantsi vahel nagu läbinud näiteks taksoga, et noh, täiesti mõtetum. Aga keerame korra 90-ndatesse tagasi veel, et kas sina ööbisid ka peredes, kui sa esimesed korra käisid Soomes?
6: Ei ööbinud, mul on selle esimese käiguga meeles see, et me olime mingisuguses ühikas. Mingisuguses sellises veidras teeäärses ühikas, kus oli toateis voodeid ja siis me olime oma kooslusega sattunud sinna usinasti ööbima. Mingil põhjusel inimesed käisid edasi tagasi. Noh, kas see noore inimese mõistus nüüd välja jagas, mis sugune tüüpi see ühikas oli, aga mul on nüüd see meelde jäänud, et me magasime mingis kuhjas, kus iigel suures toas, kus oli hästi palju voodeid ja siis inimesed käisid ja tõenäoliselt oli seal ka siis selline ühisköök ja sellepärast nad seal käisid. Noh, selline klassikaline ühikas.
5: Mm-hmm.
6: On ju. Aga ja siis mingil hetkel ma tegelikult nüüd kui mõtlema hakata, siis mulle ei olegi meeles, miks me üldse sinna Soome läksime, toona tõenäoliselt sellepärast, et lihtsalt sai. Ja siis käisime seal ära muud seda välismaa maailmat vaatamas, aga sinu jutust ma olen nii palju aru saanud,

0: sniper, siis suomen kielessä on tarka ampuja, on jo, mis, no, no, ole mees sport, ja õppi selgeks. On
1: sport ei ole ju parem. Sportas, kõik on igas keeles on nagu mingit pidi sport. Suome keeles on sport urhelu.
0: No
1: mingi nüüd. Ja, et see on päris uhke, aga saan aru, kuhu sa viitad, nagu, et selle jah, perede sööbimine oli, ma pean ütlema, et mul võibolla ka vedas, et Ville Vänska, kui sa kuuled, on ju, tere Ville, ma tean, et ta kunagi tegi sõjaväelase karjääri ja läks õppima nagu sõjaväelaseks, ma ei tea, kuhu ta omadega jõudnud on, kontakt on nüüd selle 30 aastaga kuhugi ära kadunud, kuigi me pikalt olime ka kirjavahetuses, aga Ville pere oli, jah, nemad olid ikkagi selline, oli näha, et nüüd kõrgem keskklass, et neil oli ikkagi, nagu ma ei tea, mitmendast soonist väljas kuskil seal Vanta äärelinnas ikkagi juba oli nagu oma maja, noh, ütleme nüüdke, noh, meie, ma ei tea, Diskre või kuskilt seal kandist on, et nüüdke, noh, ikkagi aed ümber, isa töötas, tal tegi meile ka ekskursiooni, töötaski Vanta lennujaamas, nii et tal oli mingi kaart, mis tegi kõik uksed lahti ja keegi temaga ei kobisenud, turvakontrolli eraldi ei tuld, ju ta oli kas teavitanud või siis ta oligi väga kõva mees, ma ei tea, mida ta seal täpselt tegi, aga noh, oli võimalus ka tutvuda nagu välismaa lennujaamaga, nagu see, et kus mingi kofrid jooksevad, kus on mingid värgid, noh, see oli ikka, noh, 15 aastal kutile kujutad ette, nagu noh, lihtsalt nagu pulss ei läiki alla, nagu ei läinud alla kuu aega hiljem ka veel, kui selle peale nagu tagasi mõtlesid. Aga siis mul, noh, et nende juures ööbimine oli ka selline. Noh, minu elu esimene öö vesi voodis, noh, oli seal ja noh, ka teine, kolmas, neljas, viies ja kuues öö enne, sest mingi nädal me seal olime. Noh, see, et sa mõtlesid, et noh, ei ole võimalik, sa saad vesi voodis magada. Et noh, juba selle eest nagu, noh, siin kodukamaral olid osad inimesed valmis tapma selle eest, et saada vesi voodis magada ja tõenud tapsid ka muidugi. Ja siis, noh, kõik asjad nagu see, et ma ei tea, noh, banaanid on laual. Mine pekki, nagu banaan on laual ja sa võidki võtta ja selle banaani ära süüa, või, ja siis ja ei ole nagu, et sulle pärast öeldakse, et ei, no kuule, aga nüüd ei ole ju banaani, vaid nagu pannakse uue tasemele ja uun ka veel kõrvale, või apelsin, või kõik need asjad seal kodus.
0: Donaldi nätsu.
1: Oh, noh, isegi neid, kus juures ma ei mäleta nagu selliseid traadi ja nätsu mingid värke, mul vist ei olnud nagu seda või noh, ma ei teadnud, et see on nagu mingi kõva valuuta, sest saardased ju tavaliselt ei saanud neid asju, nad ei osanud neid ka hinnata. Aga ma mäletan, et ma tõenäoliselt ütlesin mõnes päris heas kingitusest, ütlesin täitsa vabalt ära, sest meie viisime, nagu ma ütlesin, on ju neid tolomiidist vaasi ja küünlajalad ja nad olid enda üle väga õnnelikud.
0: No see oli ikkagi level kõrgemal, kui oleks neid kadaka krunkleid viinud või neid mingisuguseid pudi no, ja kuuma aluseid.
1: No võib olla, no see, et kui ma mõtlen, et kas see nende, no jah, tegelikult isegi nende maja oli selline ikkagi puit ja kivi nagu omavahel, et noh, nüüdke maitsekas tänapäevane nüüdke ikkagi eri projektiga, mitte nagu naabritega sarnane maja, ikka väga ilus nüüdke, et sinna nad isegi sobisid tänal kuskil, et üks kõik kas sisse või välja, on ju, aga noh, väga oodatud oli muidugi see, et okei, me nüüd käisime seal, on ju, viisime sellised kingitsed, et kui nad nüüd tagasid löövad, mis nad meile toovad, on ju. Sest ma mäletan, et enne ära tulekut, et mainisin, et mul oli see suur seljakott, aga ma, ta oli küll tagasi tulles täis sellepärast, et ikka mingid riideid ja noh, meile ka seal, ma ei tea, noh, mingi, ma mäletan seda, et me saime nagu särgid, T-särgid uued, lihtsalt suurelt oli peal Toyota märk ja Toyota kirjutatud ees ja selja peale kõhu peal. No särk, mida iialgi endale selga ei paneks tänapäeval, on ju. Aga siis oli nagu see, et no ei ole võimalik. Toyota särk lihtsalt, et issa palju see maksab, mis see võib olla. No tegelikult on lihtsalt, no sa tänapäeval saan aru, et see oli mingi Toyota reklaam kingitus on, et viige see. Juba hakkame rahvale mälusse sõitma ka. Küll see Nõukogude Liit ühel hetkel kokku variseb ja küll siis me hakkame seal Toyotat müüma ka. Ja mingid sellised, aga mulle pakuti ka, nagu sellel Ville oli ka, noh, ikka nüüd edukas pere, siis neil tehnika ju ka vananes. Ja see, mida Eestis tol ajal ei olnud, ehk siis mingi, kas minu teisel käigul äkki mingi 91. aastal oli see, et ta pakkus mulle nagu nende jaoks juba vanaks jäänud siidi makki, aga ilma kõlariteta. Ja see ilma kõlariteta tundus mulle niuke, et ai, noh, lasta olla, no, ma ei hakka jamaama sellega. Noh, olin kõva mees ka juba, noh, ma ei ole mingi nagu rott, nagu mulle ei ole nagu vaja niukest asja. Siis koju jõudsin, siis nagu rääkisin mingitele sõpradele, nüüd, debiilik oled või nagu see, no me oleks võinud üks kõik, mis kõlarid sinna taaba no, või me oleks võinud ära müüa selle nagu võt, see nii mitme tuhande rublaga ainult olla ajal või oli see juba krooni aeg, ei veel ei olnud, ikka rubla aega ainult, et noh, siis takkajärgi siin aru, et noh, tegelikult võta vastu, kui pakutakse.
0: Oleks hea kvaliteediga saanud sõna jalgasid kuulata.

0: sest muid CD-sid eestikeelseid ju tol hetkel ei olnud, aga see oli jah, nagu see, et sul kogu aeg oli nagu see, et noh, mingid asjad nagu päriselt ongi nõnda ja noh, et ei ole mingi küsimus, et antaksegi 17 aastasele perepojale, antakse autovõtmed ja te võitegi minna tema pruudi ja no sina sõber ja sõbra pruut on ju kolmekesi lähete kuugi sõitma sellega ja noh, et see oli jumal okei nagu. Ja käisime kuskil Kaljusaarte peal mingi kindlustusi vaatamas, neid vanu merekindluseid ja värke ja sõitsime ringi ja noh, kõik oli uskumatu ikka, seda võin ka öelda, nii ta 90. Alguses oli meie kõige jaoks, kes iganes sinna sattusid on ja see oli ikka täiesti unelmate ja unistuste maa ju. Võt, jah, jälle, vahepeal peab kella ka vaatama, et on ju, aga noh, õnneks natuke on veel aega, mis mul veel nagu, mul sellest teisest linnast, ehk siis Tammisaarist, sealt ma muidugi mäletan seda ka, et need, seal oli siis, noh, nad olid ikkagi rootslannad, olid see koor, kes meid kutsus, et seal oli nagu teine energia, saad aru, tütarlaste koor, noh, Soome rootslannad on ju, no see, kes mind võõrustas ka, no imeilusad tüdrukud ja kõik niisugused, noh, kirjavahetus ka juba enne olnud ja kõik värgid ja sa saad nagu pildid, kus on päevitus on nagu ideaalne ja kõik asjad ja soengud on peas inimestele.
1: Ja siis nagu, lähed siit Eestis no, valge nagu kartuliidu sinna.
0: ja siis jalas on mingid teksad, mis nagu, ma ei tea, olid siis, kui teksad leiutati ja nagu esimeste hulgas on juba see, ja siis mingi no, ruuduline särk ja ruuduline ei olnud tolle lähel mingi populaarne nagu laend. Et siis läksid sinna vahel, aga noh, juba ka see nende nagu see vaba lähenemine ka näiteks koori muusikale, see kuidas nad, meie laulsime nüks, noh, tormist ja siis noh, vanu rahva laule ja noh, nüks see klassikalist, et terve, terve, terve, terve ja panime tuljakut ja kõike muud. Nemad ikka laulsid nagu, ma ei tea, kolmes erinevas keeles tegid mingi popmuusika töötlusi, vahepeal mingi solist laulis ees, koor toetas nagu, noh, kõik nüks on ikka noh, täie poweriga, see mida noh, tänapäeval juba tehakse siin ka, aga noh, tol hetkel selle jälle suurte silmade kuul, mine pekki, noh, nagu, et ägedad tšikid laulavad nagu ja jumala tänapäevasid asju ja on moodsad nii öelda seda koori muusikat viljeleda, et see on ka nagu mälus äkki, kui silmi avab, et tegelikult võib teistmoodi teha, et ei pea olema nagu nii tõsiselt siin teeme kõrgkultuuri. Võt sellised asjad.
1: No siipalt vaadates ikkagi oli tegemist täiesti teissuguse maailmaga ja kui seal pool korra ära käisid, siis elu ei olnud enam endine.
0: Kaugel sellest. Ilmselgelt me jätkame Soome juttudega ka nädala pärast ja aitäh teile kuulemast. Me kindlasti paneme taaskord üles pilte nüüd siis juba Soome riigist. Et...
1: Ja hilisemast ajast.
0: Jah, hilisemast ja kui ma leian, ma panen neid varasemaid ka, eks tuleb natukene, võt see on see koht, kus ma pean nagu pildistama üle tolla ajal välja printitud pildid, võibolla mõne koha pealt, et siis saab ka natukene aimu. Igal juhul, aitäh kuulumast meie juubelisaadet, see oli 50. Jälle kloobusel ja teiega olid Väints ja Karu.
1: Väga hea.
0: Kus üles jätame selle ilusti lõpu sisse, sest see ongi täpselt nii, vahel ei tule meelde Väints, kes alati on öelnud, et olge avarad on ju, vahel isegi ei tule tal endal meelde, ma ütlen siis tema eest ja olge avarad.
2: Jäljed gloobusel.

0: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Välisministeeriumil on info kahe Eesti kodaniku kohta, kes võisid viibida Nepaali ja Hiina piirialal, kui piirkonda tabasid ulatuslikud üleujutused ja mudavoolud. CIA juht hoiatas Venemaad NATO ründamise eest. Eesti tugevdab kriisivalmidust ja varustuskindlust. Valitsus kiitis heaks platvormitöö seaduseelnõu. Täna on olulise sajuta ilme soojang kuni 22 kraadi. Tere, keskpäevast uudistega on stuudios Karinaule. Välisministeeriumil on info kahe Eesti kodaniku kohta, kes võisid viibida Nepaali ja Hiina piirialal, kui piirkonda tabasid ulatuslikud üleujutused ja mudavoolud. Praegu ei ole nendega kontakti saadud. Ministeerium jälgib olukorda ja Eesti aukonsul Nepaalis on ühenduses kohalike võimudega, et saada eestlaste kohta täiendavat infot. Kõigil piirkonnas viibivatel eestlastel palutakse võtta esimesel võimalus ühendust oma Eestis olevate lähedastega ja registreerida oma reis Välisministeeriumi veebilehel. Nepaali ja Tiibeti piirialal toimunud äktulvades ja maalihetes on hukkunud vähemalt 165 ja teadmata kadunud üle 1300 inimese. USA geoloogiateenistuse hinnangul põhjustas katastroofi liustiku kokkuvarisemisest vallandunud mudavool, mis kandus jõgede kaudu kümnete kilometrite kaugusele ja hävitas hooneid, teid ja sõidukeid. Nepaali armee ja Hiina võimud on käivitanud ulatuslikud päästooperatsioonid ja võimud hoiatavad ka uute üleujutuste eest. USA luure keskagentuuri direktori John Ratcliffe'i Moskva visiidi eesmärk oli hoiatada Venemaad NATO liikmesriikide, eelkõige aga Balti riikide vastu suunatud võimaliku sõjalise või küberrünnaku eest, kirjutavad täna nii Wall Street Journal kui ka Politico. Ratcliffe külastas Venemaa pealinna üleile ja kohtus Vene luureametnikega, kuid mitte president Vladimir Putiniga. Tegemist oli tema esimese teadoleva Moskva visiidiga CIA juhi ametis. Välisminister Margus Tsahkna sõnul tuleb Venemaast lähtuvat ohtu ja võimalike provokatsioone NATO vastu võtta tõsiselt, kuid Eesti ohuhinnang ei ole muutunud. Tema sõnul ei tasu Ratcliffe'i Moskva visiidil omistada murrangulist tähendust, sest USA ametisikud on Venemaa esindajatega Ukraina sõjaväeltel kohtunud regulaarselt. Valitsus kiitis heaks eelnõu, millega rakendatakse Eestis Euroopa Liidu siseturu hädaolukorra ja vastupanuvõime raamistikku ehkki meerat. Selle eesmärk on parandada Eesti kriisivalmidust ja varustuskindlust ja tagada, et ka tõsiste häirete korral püsiks kaupade teenuste ja töötajate liikumine võimalikult sujuvana. Raamistiku rakendamise eest hakkab vastutama Majanduskommunikatsiooniministeerium, praktiliskorraldust hakkab aga juhtima Eesti varude keskus. Valitsus kiitis heaks platvormitöö seaduseelnõu, millega parandatakse platvormide kaudu töötavat inimeste õiguste kaitset. Seadus puudutab muuhulgas kullereid ja äpitakso juhte, kelle töötingimused sõltuvad sageli automaatsetest süsteemidest. Majandustööstusminister Erki Keldo sõnul aitab uus seadus ära hoida olukordi, kus platvormitöö tegija ei saa aru, mille alusel talle tööd, tasu või piiranguid määratakse. Kui platvormitöö tegija leiab, et ta teeb tööde tavalisele töösuhtele sarnastele tingimustel, saab ta edaspidi nõuda töösisule vastavat lepingut. Kui platvorm aga sellega ei nõustu, saab töötegija pöörduda töövaidluskomissioni või kohtusse. Platvormitöö seadus on seotud Euroopa Liidu direktiiviga, mis tuleb liikmesriikides üle võtta hiljemalt 2. detsembriks. Ukraina lõunaosas asuvat Odessat ja selle ümbrus tabas täna öösel Venema ulatuslik raketi- ja droonirünnak, mis kestis üle 7 tunni. Odessa oblasti võimude teatel olid rünnakud suunatud muuhulgast siviiltaristu pihta. Kahjustada said 16-koruseline elumaja, kaks haridusasutust ja eramaja. Samuti said kannatada mitmed taristobjektid garaasid ja sõiduautod. Esialgsetel andmetel inimesed rünnakus viga ei saanud, kuid mitmel pool puhkesid tulekahjud. Samal ajal peatas Ukraina droonirünnaku järel töö Venema suuruselt 4 naftarafineerimistehas Nižni Novgorodis. Reutersi andmetele sai kahjustada mitmed töötlemisüksused ja muu tehase taristu. Reutersi andmetel on praegu rivist väljas kõik Lukoili suuremad Venemaa naftarafineerimistehased.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 18 ja 22 vahele. Praegu on Tallinnas Pärnus. Tallinnas Tartus 20 graadi sooja, Pärnus 18.
3: Hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor eterniitkatused alates 13,89. Mira ehitus ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: Iganädalases saates Venemaa kood analüüsivad kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja ajakirjanik Sergei Metlev koos külalistega Venemaal värskelt toimunud sündmusi ning mõtestavad süvitsi sealseid arenguid. Saade on eetris esmaspäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
2: Kuku raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Kena neljapäeva, suve lõpu päevad pakuvad ikka päikest palgeid paitama ja annavad võimaluse Kuku eetrisse saatele sihik helgemas toonis interiöris eetrisse tulla. Stuudis on saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve, kes ühes külalistega valmis päevakohaseid teemasid harutama. Tänane päev on Moldova iseseisvuspäev, sarnaselt kõigi teiste Nõukogude Liitu kuulunud liidu vabariikidega arvult 35. Meenutame, et Moldova kui haldusüksus tekkis ju põhimõtteliselt Molotova-Ribbentrop-pakti tulemusena ja tegemist ei ole klassikalises mõttes rahvusriigiga. Rumeenia ja Ukraina vahele jääva merepiirite riigi iseseisvumise lugu oli sarnane Eestiga. Kus 1980. Aastate lõpus puhunud vabaduse tuuled panid liikuma ka otsused Moldova üha suveräänsemaks riigiks liikumise poole. Juba aastal 89 kuulutas Moldova ülemnõukogu Rumeenia keele ametlikuks riigikeeleks ja sätestas, et kirillitsest minnaks üle ladina tähestikule. 1990. Aastal võttis kohalik parlament ehk ülemnõukogu vastu suveräänsusdeklaratsiooni, samal aastal võtti kasutusele lipuna Rumeenia trikolor, kuhu lisati lihtsalt riigi vapp. Ebaõnnastunud Augusti Butši tuules kasutasid ka Moldova iseseisvust pooldavad võimud juhust ja kuulutasid täna 35 aastat tagasi välja riigi iseseisvuse. Päris veretult ja kaotusteta see ei tulnud. Separatistliku ja venekeelse riigi idaosa Transnistria sõda nõudis sadu inimoffreid ja on jätud regiooni siiani kummaliseks moodustiseks sealpool Dnestri jõge. Tänasest saatest. Meil on hea meel võõrustada sihikus pikemalt politsei- ja piirivalveameti peadirektorit Egert Pelitševi, kellega vestleme akuutsest illegaalsete sisserändajatega kaasnenud koormusest nii politseile kui kohalikele omavalitsustele. Samuti politseielarvest ja sellestki, millised vahendid liiklus huligaanide ohjamiseks on asjakohased. Järgmisel kolmapäeval koguneb Riigikogu erakorralisele istungile valima Vabariigi presidenti Keskerakonna fraktsiooni signaalid. Sellele toimingule on olnud segased. Kord on teada antud, et nemad enda sõnul presidendi määramises ei osale ja siis öeldud, et sellele veel otsustatakse. Stuudios annab aru keskfraktsiooni juht Lauri Laats. Saate lõpetuseks aga vestleme Eesti suursaadikuga ühend kuningriigis Sven Sakkoviga, kes annab ülevaate olulisimast selle väga olulise riigi sise- ja välispoliitikas. Sihik alustab.
2: Sihik.
9: Siiku stuudios on hea meel tervitada politsei- ja piirivalveameti peadirektorit Egert Pelitševi. Tere!
10: Tere!
9: Egert, rände surve on viimastel kuudel kasvanud ja see tähendab ka politsei ning piirivalve tähelepanu suunumist enam migrantidele. Mõne nädala eest pidas politsei Tallinnas Islami keskuses 7 ebaseaduslikult Eestisse jõudnud välismaalast kinni. Kuulge, kas sellest võib järeldada, et neid siia toimetavad organiseeritud kurjategijad leiavad neile siin ka siis ajutise peapaiga või varjupaiga?
10: No esimene asi muidugi see, et see rändesurve ei ole ju juhuslik. No, me teame seda, et kus on alguse saanud, see on selge Valgevene poolne tegevus, mõjutustegevus nii Läti, Leedu, Poola suunal ja no, see on ju kestnud aastaid. Nüüd jah, erinevatel perioodidel surve meile on ka olnud siin erinev, arvestades erinevad meetmed, mis kasutusel on mõetud, eks kurjategijad ka otsivad neid teekondasid, et kus tuleks võib-olla just kui lihtsam. Ja noh, me tänavusel suvel ka tegelikult aimasime seda, et see võib juhtuda seda, et Eesti teekond rohkem kasutama hakatakse ja tegelikult neid gruppe oleme siin ikka hulganisti ka tabanud. Ja selge on see, et kui see küsimus on see, et kas kurjategijad leiavad selle ajutise paiga ja kus ööbida, siis no see on sukkane viimase aja trend, et crime as a service on ju, et kurjategevus ongi just kui nagu teenus ja selle eest makstakse suurt raha ja ka need siis migrandid, välismaalased on ka maksnud suuri summasid kurjategijatel, kes esmalt lubavad neid toimetada Euroopa Liitu ja teiselt lubavad toimetada nendesse sihtriikidesse, kuhu nad siis soovivad jõuda. See teekond tähendabki siis transporti, logistikat, pileteid ja muidugi alati, noh, sellepärast nad ongi kurjategijad, et nad alati ei räägi ka tõtt, on ju, ja igasuguseid ka siis muinaslugusid sellest, mis teekonnal saab ja mis saab seal sihtriigis. Nii et, noh, äga lihtne näide on see, et kui me täna vaatame meie kinnipidamiskeskuses viibivaid välismaalased, siis üle poole nendest väidavad, et nad on alaealised, sest neid on instrueeritud, ütlema, et on alaealised. Kui teie kõnniksite seal keskuses, ma arvan, et see protsent oleks oluliselt väiksem, mida te alaealiseks peaksite, eks? No, see ongi see sama lugu, mida kurjategijad siis nii-öelda ka söödavad nendele samadele välismaalastele ette, nii et noh, enamik nendest tegelikult alaealised ei ole, aga välisel visuaalsel hindamisel, aga meie vaata sellegi, see tähendab seda, et tuleb kogu ka see õigusmehanism tööle panna, eest kostjad ja nii edasi, nii et mis võtab paraku ressursse.
8: Ühesõnaga täis pakett reis, nii nagu me oleme harjunud Estravelist või tont jääb kust kohas seda endale tellima. Ülge, kas noorusaeg tuleb ka meelde sellest ajast, kui te alustasite migratsiooniametnikuna ja ka tänaval piltlikult öeldes püüdsitegi teise nahavärviga inimesi? Me oleme nendes aegades tagasi.
10: Jaa, ja ma ka täna väga paljudele tänastele kolleegidele olen pidanud meelde tuletama, et noh, et meil on neid perioode käinud enne ka, et ka see vietnamaste rände surve, mis meil siin mõni aeg tagasi oli, noh, paljudel on see ununenud, paljud noor kolleegid enam ei mäleta või isegi tea sellest mitte midagi, aga noh, neid aegu on meil olnud enne ka, eks siis, et meie ülesande sellistes hetkedes on saata riigina just see sõnum, et Eesti ei ole see koht, kus kaudu sa saad näiteks seda transporti korraldada või kus kaudu sa saad inimesi toimetada, ja et Eesti on üks nagu keerulisemaid keskkondasid, et ja kui me vaatame kogu seda massi, mis tegelikult ju Valgevenest üle tuleb ja mida Valgevene ametivõimud ka ju soodustavad, et siis tegelikult Eesti suunda see hulk, kes Eesti suunale tulevad, on ikkagi nagu oluliselt väiksem osa kui kogu see massi.
9: Igor Pelitsev, kui illegaalsel immigrandil ei ole kehtivaid dokumente, ta ei suuda inglise keeles suhelda, siis kuidas te temaga edasi tegutsete, kuidas te teada saate, kus on tema koduma, kui vana ta on, kuidas ta Põhja-Euroopasse tuli, kust kaudu, kelle abil ja nii edasi ja nii edasi.
10: No võt, siis tulebki takendada kõike oma nutikust selles protsessis, eks siis, et kui välismaalane saabub siia, siis me sageli näeme ka seda, et ta just kui nagu kogu oma teekonna jooksul seda ingliskeelt oskas, aga just meiega suheldes on ta selle ära unustanud ja siis ta oskab ainult nagu somaali keelt või mõnda muud meil vähe levinud keelt. Õnneks meil on nii ägedad tõlke spetsialistid ja inimesed, kes PPA-s tõlkimise eest vastutavad, kes on suutnud nagu maamuna alt nagu välja võluda neid tõlke. Eks siis meil on siin mõned nädalad tagasi oli olukord, kus meil korraga samaaegselt läbiviidevatel toimingutel oli kasutuses 8 somaali tõlki. Eestis leida 8 somaali tõlki ei ole väga lihtne ülesanne, eks me oleme siin väga palju kasutanud ka oma kontakte teiste riikidega, teiste partneritega, aga ma ütlen, et siin ka suurepärane töö kõikide nende inimeste poolt, kes tõlke temaatikaga meie asutuses tegelevad, et just see leida see võimekus, et päriselt need toimingud läbi viia. Ja loomulikult ka siis kõik need ametnikud, kes need toimingud läbi viivad, et siis need samad õiged küsimused, mis viivad nende lahendusteni, mis viivad selle selgusini, kuidas see tuli, kuidas inimene on saabunud ja tegelikult meie jaoks kõige olulisem on see, et mitte lihtsalt tegeleda selle välismaalasega, kes meieni on jõudnud, vaid tegeleda selle kurjategijaga, kes seda välismaalast siin on toimetanud, nii et need infokillud on meie jaoks ka väga olulised, mida me seal leiame, et kuidas me suudame tuvastada selle kurjategija, kuidas me suudame ta selle teoga seostada ja sellel aastal ka üle 20 kriminaalmeetluse tegelikult selles valdkonnas on alustatud ja kui me mõtleme sealt juulist alates, kus see rändesurvega Eesti suunal kasvas, siis oleme alustanud 16 kriminaalmeetust, meil on hulganisti kahtlustatavaid ja tegelikult ka päris mitu inimest, kes on kinni peetud.
8: See nüüd on ka hea uudis. Te küll korra viitasite nendele protseduuridele, aga kui nüüd ilmneb, et need sajad, kes väidavad ennast olevat alaealised kinnipidamiskeskumis, aga tõesti ilmneb, et ta on 16, mis temast siis saab? Saadetakse samuti tagasi Lätti või seal on hoopis teised protseduurid, eeskostmised, asjad?
10: Eks igal juhul on see, et kui me alustame seda menetlust ja keegi väidab, et ta on alaealine, siis me peame selle eeskoste täna Eestis kehtiva õigusealusel nii või naa tagama. Isegi kui ta on abemega ja näeb välja vanem kui mina. Aga nii kaua, kui me ei ole tõendanud vastupidist, siis eeskoste tuleb toimingute jaoks tagada. Mis tähendab ka seda, et kahjuks ka nii nagu me ka varasemalt oleme rääkinud nagu potentsiaalsest rändekriisist või siis sellest nii-öelda ränderündest Eesti suunal, siis sellistel hetkedel on hõivatud ja rakkes kogu riik, eks siis, et ei ole ainult politsei piirilamet see, kellele see koormus langeb, vaid tegelikult väga paljudele ka partneritele. Ja tänasel juhtum täpselt samamoodi, kui on suur hulk inimesi, kes väidavad ja siin ka nagu väga palju tegelikult kogu selle süsteemile teevad kahju sellega, et nad on alaealised, siis täna me näeme ka seda, et kuidas tohutu koormus on ka Rae vallal, kes peab kohaliku omavalitsusena kogu aeg selle eestkostega tegelema ja neid eestkostena siis nendel toimingutel viibima, mis on nendele tohutu koormus, kahjuks täna seadused sellisel viisil on loodud. Nüüd meil on ka palju erinevaid meetmeid, eks kuidas siis seda inimese vanust tuvastada, nii-öelda sotsiaalne areng, mille pealt seda tuvastust teha. Teine kord tekivad ka need samad dokumendid ootamatult teatud menetlustoimingute raames, aga lõpuks, kui midagi muud üle jää, siis ka vanuse ekspertiis, mida viib läbi siis kohtu ekspertiisi instituut, kus vastavate spetsialistidega, kus me ka siis saame tegelikult ka tuvastada siis inimese päris vanus ja sealt edasi siis ka neid toimingud vastavalt sellele läbi viia. Aga miks ma ütlen, et nad seda süsteemi väärkasutavad, ehk siis tegelikult muudavad nad kõike seda halvemaks võib-olla just nendele inimestele või nendele alaealistele või saatjate alaealistele, kes päriselt on vajavad abi ja kes ka päriselt on alaealised ja kes võib-olla oma tahte vastaselt on sellesse rändakanalesse sattunud.
9: No, politsei kindlasti saab väga palju vihjeid, nii öelda kahtlase välimustega inimeste kohta, keda võib palja silmaga pidada just kui illegaalseks immigrandiks. Kõik nad ei ole illegaalsed immigrandid, kindlasti on paljud siin seaduslikult. Kas nende vihjate arv on kasvanud üle piiri või? Kas inimesed helistavad juba puhtalt sellepärast, et me siin ajakirjanduses räägime sellel teemal nii palju?
10: Ma ütleneks, et üle piiri ei ole kasvanud. Loomulikult see arv on kasvanud, nende vihjete arve, aga tegelikult ka väga paljudest vihjetest me oleme saanud abi selleks, et seda ebaseadusliku rännet ka tõkestada. Ma ütleks nii, et vihjed või siis ka tähelepanekutest politsei teavitamine on jätkuvalt okei, seda tulebki teha. Ja meie ülesanne on siis välja selekteerida see, et mis on see info, mis siis tegelikult vajab kontrollimist või reageerimist. Võib-olla see on üks infokild, mis meil on näiteks kogu ahelast puudu, nii et kui mõni Eesti inimene näeb midagi kahtlast või midagi, mis on tavapäratu, siis sellest võib politseile teada anda. Sellepärast keegi seda nagu pahaks ei pane ja ülejäänud tegevused võib jätta politseile siis reageerimise vaates. Et kindlasti ei tasuks minna, et kui te näete mõnda inimest, kes just kui näeb välja võõramaalane, siis nii-öelda kodaniku korras hakata seda juhtumit lahendama või inimest kinni pidama, siis seda ma kindlasti soovita ja jätkame selle rolli korrakaitse organitele.
8: korrakaitseorganid paigutavad sisserändajad, kui nad juhtuvad olema siis ebaseaduslikult kinnipidamiskeskusesse ja nad saadetakse tagasi Lätti. Muidu, kas Eesti pool peab tõestama, et illegaalne immigrant jõudis siia just Lätist? Ma pakun, et ega immigrant tal pole sooja kui külmega, aga vahet, ta ei suuda vahet teha Läti Eesti loodusel.
10: Loomulikult, ega selles mõttes, et selleks, et kui me räägime nüüd vastutava liikmesriigi menetlusest, eks, et see on täna selline ühine kokkulepe, et üldiselt nende rändemenetluste eest vastutab see liikmesriik, kelle kaudu siis Euroopa Liidu territooriumile on sisenetud, on ju, või see riik, kelle kaudu on ühe või teise riigi territooriumile tuldud. Me oleme siin selles olukorras, kus meil on väga head koostöö nii Läti kui Leedu kolleegidega, kindlasti peame loomulikult, ja see on noh, meie aumehelik kohustus ka, et me ei saada kedagi nagu lihtsalt mõtte ajal Läti, vaid me tegelikult isegi veendume selles, et inimene Läti kaudu tuli ja see ainult sellistel juhtudel saadame inimesed Läti. Lätiga meil koostöö on väga hea, nad võtavad need inimesed vastu, viivad läbi ka ise oma menetlustoimingud, aga kindlasti ma arvan, et meil endil on seda ka oluliselt lihtsam teha sellisel viisil, et me päriselt ka aitame Lätit, oleme aidanud aastaid, oleme olnud nendele abiks ja meie tänane peamine fookus on ka suunatud sellele, et tegeleda sellele probleemiga seal, kus ta päriselt on, eks siis Euroopa Liidu välispiiril ja sellepärast on regulaarselt ka meie üksused, minu kolleegid Läti piiridel täna tööl on olnud selle aasta jooksul ka mitmel korral varasemalt, oleme aidanud ka Leedut selleks, et ühiselt tegelikult tegeleda selle probleemi nii-öelda siis algkohaga, eks siis selle välispiiri kaitsega ja ma arvan, et see võiks olla selline üleüldine Euroopa Liidu suhtumine endasse küsimustes, et mitte me ei hakka oma vahel piire kehtestama, vaid tegeleme sellega, et tõkestada see ebaseaduslik ränne seal samas välispiiril.
8: Siin kohal läheme jutuajamistes väikesele pausile ja siis jätkame peadirektori Egert Prelitseviga.
11: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
12: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
13: Et see on võlutrikk?
12: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
13: Huvitav. Räägi lähemalt.
12: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõtte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
13: Kõlab nagu asjalik investeering.
12: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
14: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
15: Kus me oleme?
16: Kaarglassis.
15: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
17: Broneeri kohe kaarglas.ee.
18: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
19: Raadio Kuku.
2: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Saade sihik jätkab. Aina Russar ja Timo Tarvi külaline on Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev. Egert, valitsus on hakanud menetlema juba järgmise aasta riigieelarvet, riigieelarve strateegiat, 4 aastaks jooksvad kulud. Väikene palgatuus on üks asi. No ütleme, suurem palgatuus oleks veel parem asi. Kui turvalisuse tagamiseks on kindlasti vaja ka investeerida arendustegevustesse, millised prioriteedid on siis PPA siseministrile ja tema kaudu siis valitsusele esitanud?
10: No esimene prioriteet on ikkagi inimesed, eks siis, et kui me mõtleme kas või see sama ränderünde peale, et no, toon lihtsa näite, 10 000 migrandiga ränderünnet ei peata tegelikult mitte ühegi tehnoloogilise vahendisega. sul on vaja ikkagi lõpuks seda inimest, kes reageerib, kes lahendab, kes lõpetab need juhtumid. Loomulikult see tehnoloogia on vajalik selleks, et nii-öelda seda tööd teha lihtsamaks ja et seda tööd teha efektiivsemaks, aga lõpuks on esimene prioriteet meie jaoks on ikkagi need samad inimesed, et politseinik oleks piisaval arvul, et politseiniku palk oleks väärikas ja et politseinikud tegelikult ka ise tunneksid seda, et seda tööd, mida nad teevad, ka riigis väärtustatakse. Nüüd, noh, mis puudutab neid muid vahendid, et kriisideks valmisolek, piiri ehitus, need on meil kogu aeg ka nimekirjas. Me oleme tegelikult toonud välja ka selle, et selleks, et arvest, kui me räägime nagu seda olukorda või seda julgeoleku keskkonda ja turvalisuse pilti, kus me praegu elame, siis meil on vaja ka tegelikult reageerivaid jõuduseid nüüd siis võimestada, ehk siis räägime siit kiirreageerijatest, K-komandost, seal olles ka lennusalgast ja kopteritest, ehk siis, et meil Eestis tegelikult päriselt ka oleks olemas võimekus reageerida mitmele väga kriitilisele sündmusele samaaegselt mitmes Eesti kohas. Et see on üks nendest prioriteetidest. Aga loomulikult ka kogu uurimisvõimekus, eks me näeme ka seda, mis toimub kelmustega, selleks, et ka kuritegevuse kasvu või levikud pidurdada, et tegelikult meil on maja ka, ei saa jätta tähelepanutega ka kogu seda uurimise maailma. Ja loomulikult ka see osa, mis puudutab kaasaegse tehnoloogia kasutusele võttu. Eks siis meil on selles osas, kui varasemalt me oleme, on just kui öeldud, et on vähe diskussiooni sellest, et millised tehnoloogilise lahendusi või kaasaegse tehnoloogilise lahendusi võiks korrakaitses ja kuritegevuse vastases võitluses kasutada. Siis ma ütleks, et täna on ka vähe diskussiooni, sest täna on ju ainult sellisest on ja off süsteemis, eks, et kas võib või ei või, aga me ei tegele sellega, et noh, et millises koguses, milliste nagu kaitsemeetmetega tegelikult neid tehnoloogilisi vahendeid võiks kasutada. Me räägime tehisintellektist, kaameratest, andmetele juurdepääsust ja nii edasi, et noh, seal tegelikult ma arvan, seda volüümi nuppu on väga palju, mida saaks keerata, aga täna me oleme just kui ainult selles on ja off režiimis ja ma arvan, et see on ka selline asi, millele tähelepanu pöörata, et me tahame seda kaasaegset tehnoloogiat kasutada, meil on vaja ka vahendeid selleks, et seda kaasaegset tehnoloogiat kasutada, aga tegelikult on vaja ka neid õiguseid ja seda on võimalik ka niimoodi sättida ka ühiskondlikul tasemel, et me seamegi selle teraviku nendel kõige raskematele asjadele. Aga tervikuna, kui me räägime 4-aastasest eelarvestrateegiast, siis minu kõige nii-öelda suurem siis ettepanek sellel paperil on see, et tagada tegelikult siseturvalisuse jaoks rahastuskindlus. Sest täna kogu meie eelarve loogika käib sellisel viisil, et politseipiirileameti eelarve on suhteliselt staatiline, see ei käi majandusega kaasas, et kui majandus näiteks hinnad kasvavad, siis meie eelarve sellest ei kasva näiteks võrrelduna kaitseeelarvega, mis on seotud väga konkreetselt majanduse käekäiguga. Mis tähendab seda, et kogu ka hinnatõusu peame me olemaselemate vahendite raames siis kuidagi ära klattima. See tähendab tihti lugu vähem teenuseid Eesti inimeseleks. Kui kütuse hind kasvab, aga meie kütuse eelarve ei kasva, siis see tähendab seda, et meil just kui ongi vähem tunde selleks, et patrull tegevust ellu viia. Või me peame kuskilt mujalt võtma selle raha, et sellesse patrull tegevusse nii-öelda suunata. Ehk siis selline nii-öelda rahastuskindluse olemasolu, et me teaksime, et meie eelarve käib kaasas majandusega, siis me ei peaks ka igapäevaselt käima iga aasta küsimas väga väikeste projektide jaoks just neid täiendavaid vahendeid valitsuse käest. Eks mis täna kahjuks igasugune arendustegevus on PPA saanud projekti põhine, eks siis, et kui valitsus selle konkreetse projekti jaoks raha annab, siis me saame seda ära teha, aga kogu seda ökosüsteemi või seda nii-öelda tervikut ei ole meil lähtuvalt oma prioriteetidest täna võimalik arendada.
9: Tõsi on ja isegi politsei patrullauto ei sõida ilma kütuseta. Kuulge, lugesin meediast, et politsei piirivalveamet lõpetab ajutiselt abipolitseinike värbamise. Kas see on seotud eelarvega?
10: see ei ole seotud eelarvega , see on ka seotud sellesama küsimusega , et me nagu viimasel ajal oleme aru saanud ja mõistnud ka seda ja ka avalikustest debattidest on nähtud ka seda , et ka Eesti inimese ootused nii-öelda privaatsuse ja andmete kaitse osas on oluliselt kasvanud võrreldes 10 aasta taguse ajaga . Meil on kohustus täna abipolitseiniku osas läbi viia taustakontroll , kuna nad tegelikult esindavad riiki ka oma nagu toimingute raames , mis tähendab seda , et nendel inimestel on ka kõrgendatud ootused , samamoodi nagu politseiametniku osas . me oleme tuvastanud , tegelikult tänane kehtiv õigus tegelikult selle taustakontrolli läbiviimiseks ei ole piisavalt täpselt või selgelt sõnastatud , mis tähendab selleks , et seda nii-öelda võimalikku riivet ka siis mitte teha , siis oleme seda peatanud , täna on menetluses ka uus abipolitseiniku seadus , mis kõik need taustakontrolli probleemid või selguse peaks ka ära lahendama . loodetavasti see seadus on täna saadetud valitsusest ka Riigikokku menetlusse , loodetavasti sügise jooksul suudetakse see vastu võtta , ehk siis ka uuest aastast kõik need küsimused ka lahendatud . ja teine asi on tegelikult see , et seesama uus abipolitseinike seadus annab ka erinevaid täiendavaid õiguseid abipolitseinikele juurde , tekitab ka meile laiema võimaluse abipolitseinike kasutamiseks , see ühtlasi eeldab ka seda , et abipolitseinike seoses täiendavate õiguste ja võimalustega ka see väljaõpe muutub põhjalikumaks , me peame ka seda väljaõppesüsteemi muutma , mis tähendab , et me peame koolitama juba olemasolevad abipolitseinike ringi , selleks et nad ka uue seaduse siis järgi saaksid edukalt toimida , ja ka nii-öelda uute värvatavate abipolitseinike osas peame oma väljaõppesüsteemi muutma , nii et siin on kaks põhjust , üks on siis nii-öelda taustakontrolli tegemise piisav selgus ja tegelikult ka see , et meil on siis ka see aeg oma väljaõppesüsteemi ümber korraldada ja olemasolevad abipolitseinikud ümber õpetada ja ka siis uute jaoks see uus väljaõppesüsteem korda teha .
8: no keegi ei keela seadusekuulekat kodanikku olemast niisamagi abipolitseinik ilma seda nime kandmata , viin jutu sinna , et kõikvõimalikud salvestised , pardakaamera omad on juba teil argument liikluses , näiteks kiiruseületajate või muud laadi liiklushuligaanide karistamiseks .
9: Ja mul on segane natuke , kas pardakaameraga tehtud pilt on piisav tõend ?
10: Ei ole piisav , ta ei ole ainuüksi piisav tõend , aga meie jaoks juba piisav indikatsioon , et see on teema , millega me peame tegelema , on see , et me saame väga palju kõnesid kaasliiklejatelt , kes juhivad tähelepanu sellele , et liikluses on neid , kes siis liikluses nii-öelda huligaanitsevad või kes nii-öelda ühtsed kokkulepitud reegleid ei järgi , on see kiiruseületamine , on see ohtlik sõidustiil , neid teateid meil on päris palju . ja ka seda , et inimesed saadavad meile oma siis pardakaamera videosid , on aina rohkem ja rohkem , mis tähendab seda , et tegelikult kaasliiklejaid selline tegevus häirib .
9: tegelikult teie arvate siis peaks ja võiks , mina arvan samamoodi , seda ka sotsiaalmeedias , ühismeedias rohkem jagama , selliseid pilte räigetest liiklusrikkumistest .
10: no vot , selle sotsiaalmeedia osas
9: no see justkui distsiplineerib ju .
10: see natuke võib-olla on ka niisugune omakohtu siis sugemetega , ma tegelikult arvan , et võib-olla me mingites aspektides oleme liiga palju ka läinud ja hakanud lootma selle sotsiaalmeedia poole , on ju , kui tegelikult kõik need muud meetmed on olemas , meil on ka sellised juhtumid , kus inimene näeb , et teine inimene on hädas , abis , eluohtlikus olukorras ja selle asemel , et helistada 112 , ta teeb nagu Facebookis sellest mingi reelsi või paneb postituse , on ju , et noh , see on natukene ka läinud juba teise äärmusesse , mina ütlen see , et kui te märkate , nii nagu ka varasemalt olen öelnud , et kui märgatakse midagi , mis mõnda õigusvastast tegu või midagi , mingit käitumist , mis paneb teisi inimesi ohtu , siis tuleb sellest politseile teada anda , see on igati õige käitumine , need pardakaamera salvestised meieni jõuavad , see on ka selles märk , et sellega tegelikult tuleb tegeleda , see pardakaamera salvestis iseenesest ei ole nagu tõend 100%, aga selliste nagu räigete rikkumiste puhul me tegelikult viime läbi koos kohtuekspertiisi instituudiga selle ekspertiisi sellele videole , sellele olustikule ja tuvastame ka siis selle ekspertiisi alusel selle nii-öelda päris kiiruse . ja noh , ma pean ütlema , et noh , täna menetluses on selliseid juhtumeid mitte küll sadu , on ju , aga on mitmeid ja sellised trahv või mitte sellised nagu erilisemad näited , kus me päriselt näemegi , et me ei saa seda jätta lihtsalt niisama või lahendada vestlusega , ongi selliseid juhtumeid , kus me oleme ekspertiisi tulemusena tuvastanud üle 200 km/h kiiruse , seal 230 ja nii edasi , või siis 50 alas üle 160 km/h liikuva sõiduk , eks ju , noh , ja need on sellised asjad , mida tegelikult väga hea , et inimesed sellest meile teada annavad ja mida tegelikult ei saa jätta tähelepanu .
8: lõpetuseks , 4 päeva pärast algab kooliaasta . Kas operatsioon Lõvid kohtuvad sõbradega on valmis ?
10: On valmis , väga paljud politseinikud ise viivad ka oma lapsi kooli ja ma arvan , et see sõnum 1. septembri ja kooliaasta alguse puhul on traditsiooniline , ehk siis , et tuleb tegeleda liiklusega ja meie liikluskultuuriga , nii et me kõik jääksime ellu ka sügisel ajal , kui kõik lähevad tagasi kooli ja tööle ja tuleb pöörata tähelepanu ka noorte omavahelistele suhetele . Esimeses teemas ma arvan , et see nii-öelda sõnum ei ole nii palju lastele kui võrd täiskasvanutele ja sõidukijuhtidele , eks palun märkame lapsi meie ümbruses , nad on taas linnapildis , nad on liiklemas , paneme tähele , märkame ja käitume viisakalt ja tegelikult seal , kus vaja , on ettevaatlikkus alati parem abi .
9: Suur tänu , Egert Belitšev , Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor , selle intervjuust .

0: teadusminutid selge pilt . Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid .
1: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss .
2: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB+ , see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
3: saatele annab hoogu automaailm . kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti , alati .
4: sihik . Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
5: sihik jätkab ja hea meel on tervitada stuudios Keskerakonna aseesimeest ja Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni juhti Lauri Laatsi .
6: tere päevast .
5: Lauri , Keskerakonna fraktsioon presidendi valimiste esimesel voorul ei osale . Kogunete siis seitsmekesi fraktsiooni tuppa Toompeal , vaatate televiisorist istungiülekannet või võtate hääletussedelid välja , lasete need tühjalt valimiskasti , mida te teete siis ?
6: ei , me kindlasti teisel kuupäeval tuleme tööle ja istungist võtame ka osa . Nüüd on see küsimus , et mis puudutab siis seda valimis- või määramisprotsessi , et kas me sellest võtame osa , et me kindlasti arutame veel fraktsioonis läbi . aga ma arvan , et minu isiklik seisukoht on väga lihtne . Me nii juhatuses kui fraktsioonis tegime otsuse , et me toetame Tiit Landi . Kahjuks praeguses voorus Tiit Land ei saanud vajalikke arv hääli , ehk siis 21 allkirja . noh , kui vaadata ja võib-olla ennustada , kuidas läheb 2. septembri siis hääletustulemus , seda me veel keegi ei tea . väga suur tõenäosus on , et Ülle Madise siis Riigikogus valitakse ära , aga samas võib ka seda mitte juhtuda ja siis tegelikult kogu see valimisprotsess läheb ju edasi valijameeste kogusse ja valijameeste kogus on meil olemas ju oma kandidaat Tiit Land ja tema me kindlasti ka valijameeste kogus välja käime .
7: Te kasutasite ka seda sõna määramine , jah , nõnda nagu ka erakonna esimees Mihhail Kõlvart , kes on nimetanud siis tänavusi presidendivalimisi määramiseks , mitte valimiseks . kuulge , aga selle määramise on otsustanud ju paraku parlamendisaadikute enamus ise . 5 aastat tagasi , kas Alar Karis ka määrati või valiti ?
6: No siis tuleb , võib-olla alustan sellest , et mis meil siin detsembri-jaanuarikuus toimus Alar Karisega . et selgelt ju võeti sihikule Alar Karis , kes on väga populaarne president , ja tehti valitsuse poolt ehk siis koalitsiooni poolt kõik selleks , et Alar Karis ei kandideeriks teiseks ametiajaks . ja noh , võib ju , me nägime , kuidas tegelikult kogu selle aja jooksul diskrediteeriti , tõlgendati erinevaid väljaütlemisi täpselt oma suva järgi , nii nagu välisminister või peaminister seda arvas . ja see , ma arvan , suuresti viiski meid selleni , et me praegu ei räägi presidendikandidaadist Alar Karisest , vaid teisest kandidaadist . ja minu arust kogu selle nii-öelda virvarri juures see selgelt näitab , et see süsteem , mis meil on siin pikalt töötanud , rohkem ei toimi . ühiskond tegelikult ootab ja selle kohta on ka ju tegelikult küsitlused hoopis teist suunda , ehk siis presidendi otsevalimisi , mis oleks tõenäoliselt kõige demokraatlikum viis presidenti valida . no nüüd arvestades praegust siis seadusandlust , siis noh , meie mõte ja soov oli , et meil oleks valikuvõimalus , ehk siis kandidaat oleks rohkem kui üks , ehk siis kaks vähemalt , ja selles suunas me tegime ka tööd . ja kui akadeemikute siis rühm käis välja Tiit Landi , siis Keskerakond oli vist esimene , kes Tiit Landiga kohtus , peale seda ta kohtus fraktsiooni juhatus ka Ülle Madisega ja meie tegime oma otsuse ära . Me jäime Tiit Landi taha ja kui praeguses nii-öelda olukorras muuta oma seisukohta , ma arvan , et see oleks vale . käituks nagu tuulelipp ja noh , ma arvan , see ei ole nagu väga ilus , et noh , siin on üks näide , näiteks Stoicescu , kes just lahkus Eesti 200-st , liitus parempoolsetega . samas ühel päeval ta kirjutas toetusallkirja Tiit Landi siis kandideerimisele samas mõni päev edasi minnes siis ütles , et ta oleks niikuinii Ülle Madise poolt hääletanud . et noh , vot sellist nagu käitumist Keskerakond endale ei saa lubada .
5: No, Isamaa erakonna juhtkond ja fraktsiooni enamus asus toetama Ülle Madise kandidatuuri, mis tähendab, et pealinnas üksmeelselt võimuliidus olevad erakonnad enam riigikogus põhimõtteliselt üksmeelsed ei ole. Kuidas Isamaa kolleegid teile oma otsust põhjendasid?
6: No see on ju Isamaa otsus. Et iga no, erakond,
5: te ju suhtlete juba või?
6: Eks me suhtleme kõigi fraktsioonidega ja erakonna, erinevate erakondadega ja ka erinevate erakondade siis juhtidega. Et see on meie igapäevane töö ja kui poliitikud omavahel suhtleks, siis oleks ju asi veelgi suurem, me oleksime veelgi suurem probleemi juures. Et see on tavapärane töö, et me nagu omavahel suhtleme ja vahetame mõtted. See tähenda seda, et me toetame ühte või teist või kolmand mõtted, et meil on alati erinevad või tihti peale ikkagi erinevad nägemused erinevatest asjadest. Nüüd ma kindlasti jääks hassi Tallinna või teiste kohaliku omavalitsuste koalitsioone. Keskerakond on ju mitmes linnas ühises koalitsioonis Isamaaga. Riigis me oleme praegu opositsioonis koos ka EKRE ja sotsidega. Nii et see on iga erakonna otsus, kuidas ta on otsustab, kelle taha ta läheb, keda ta toetab, et nii ta on.
7: No Isamaa pole ka siin päris üksmeelne, oma fraktsiooni sees ka, nagu me teame, siin mitmed juhtpoliitikud on jätnud ju toetusallkirja andmata. Kuulge, kolmapäeval peaksid tulema ka värsked reitingud, kas te vaatate nendele reitingutele otsa ja siis otsustate, kas võtate sedelid välja või mitte, kumb see paremini mõjub?
6: No esiteks, noh reitingud ju tulevad meil kolmest ettevõttest või siis firmast, kes nende reitingutega tegeleb ja küsitlustega. Ja eks kui me vaatame neid, siis tihti peale on erinevad. Et üks reiting annab selgelt noh, mingi eelise ühele või teisele parteile. Kui vaadata siis viimast Norstadi uuringut, noh, siis tegelikult meie positsioon on väga stabiilne, pigem kasvutrendis. Ja noh, me oleme nagu selgelt juhtkonnas ka otsustanud, et me suuresti nendest reitingutest ju ei lähtu. Jah, loomulikult annab mingisuguse tunnetuse suuna, aga me seisame eelkõige oma asjade, oma mõtete eest ja meid nagu reitingut kindlasti ei kõiguta.
5: Lauri Laats, mis Kohtla-Järvel juhtus? Kuulajatele siis teadmises Keskerakonna juhatus otsustas usalduse kaotuse tõttu kaks pikaajalist sealset teie erakonna poliitikud parteist välja visata. Mis juhtus?
6: Juhtus see, mis tavaliselt juhtub. Inimesed üksteisega ei suhtle. Ja seda juhtub ju, ma arvan, erinevates erakondades. Et kui sul on kohalik rakuke, ambitsioonikad inimesed ja omavahel ei suudeta kokku leppida, siis ju niimoodi juhtub. Ehk siis kommunikatsioon, inimeste suhtlus, omavaheline suhtlus ja noh, mis tegelikult osa kohalike rakukesi inimesi heitsid ette nendele inimestele, keda me siis ka välja viskasime, on see, et neid lihtsalt reedeti. Ja mis see tähendab on see, et samal ajal kui oldi Keskerakonna liikmed, hakati läbi rääkima teiste jõududega ja teiste jõudude siis abiga moodustati siis uus valitsus, panti paika uus linnapea, kes ei ole keskerakondlane. Ega seal muud moodi sa öelda, et kahjuks, kui noh, tänu sellele, et inimesed läksid tülli, toimusid ka reetmised, et oleme ka seda ennem kogenud.
7: Ülge, kui üksmeelel te olete saadikutena Keskerakonnas samuti oppositsioonilise EKRE ettepanekuga kutsuda Kristen Michali juhitud vähemusvalitsust tagasi? Ja mis siis peaks edasi saama?
6: Olukord on väga halb ja tegelikult noh, ebastabiilsus on suur ja ebastabiilsus juba ennem, kui sellel valitsus oli tegelikult juba ka enamus olemas. Hetkel on ta vähemuses ja mis see tähendab? Kui valitsus on vähemuses, siis läheb lehma kauplemiseks. Et pakutakse ühele või teisele saadikud mingisuguseid, noh, tehakse ettepanekuid, et võiks ühes või teises kohaliks omavalitsus midagi korda teha, aga selle jaoks, et midagi siis teha kuskil korda või raha eraldised eelarves, siis palutakse siis sellel saadikul hääletada eelarve poolt ja tegelikult see eelarve menetlus on ju praegu kõige olulisem teema, mille osas ju tegelikult Reformierakond on plindris. Ehk siis kui see hääli ei ole, eelarvet vastu võtta ei saa, siis tegelikult valitsus ongi töövõimetu. ja me oleme loomulikult selle poolt ja me oleme juba ammu rääkinud. Ma arvan, et me olime esimesed oma paar aastat tagasi, kus me selgelt ütlesime, et see valitsus viib meid kriisi ja see ei ole jätkusuutlik ja igal juhul meil on vaja kutsuda siis esile erakorralised valimised ja selles suunas me peame ka liikuma. Oleks väga tore, kui tegelikult ka Reformierakond ja Eesti 200 saaks sellest aru, et ei hoiaks kümne küünega kinni võimust, kus on tegelikult praegu valitsuse toetus või vähemus valitsuse toetus kuskil 13-14%, no see ei ole jätkusuutlik, see tegelikult kandub ühiskonda, usaldamatus kandub ühiskonda, see tähendab seda, et ka tarbimiskindlus ei tõuse, ehk siis see on kõik omavahel seotud ja see väljendub selgelt praegune olukord inimeste toimetulekus.
5: No jaa, aga pool aastat on korraliste valimistine aega enne seda tekitada veel erakorraliste valimistega segadust.
6: Aga praegune olukord ongi juba väga segane. Hullemaks minna ei saa, uskugi mind. Et kui praegu

0: see on see mäng, mida tegelikult ei tohi, selle mänguga ei tohi kaasa minna. Ja kui aknaalused või siis sotsiaaldemokraadid lähevad sellega kaasa, siis tegelikult see on lihtne peenhäälestus, mis sealt võib tulla ja see ei vii Eestit edasi.
1: Aitäh tulemast, Lauri Lats. Edu jõudu ja ilusat sügisooja algust.
0: Aitäh teile.
2: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
3: Haapsalus on hea.
4: Vabaõhulavastuse Valge Daam kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
5: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamit ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
6: Sel reedel on Kuku Raadio eetris saade Ehitustehnika. Külas on ehitusseadmete rendiettevõtte Storent Eesti juht Aldar Karu, kellega räägime valdkonna trendidest, uuest tehnikast ja suurematest väljakutsetest. Küsi Pingela Virkus. Kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Storent.
7: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Ruutsoo, ajaloolane ja filosoof, 1/40 kirja koostajaid ja põhiseaduse assamblee liige. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud kommunikatsiooniekspert Raul Rebane. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
8: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
9: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Head sihikasaate kuulajad, ütlemata hea meel on jätkata vestlusi välisministeriumi meeldivast suminast. Suursaadikute päevad on annud suurepärase võimaluse kohtuda meie diplomaatiliste esindajate suursaadikute üle kogu ilma ja hea meel on nüüd vestelda üle mõne aja diplomaadi Eesti suursaadikuga Ühendkuningriigis Sven Sakkoviga. Tervist, Sven.
10: Tervist.
1: Sven, britid vahetasid sel suvel peaministrit. Kuu aega on ametis olnud Andy Burnham. Kas nüüd laboristide leiris ja laiemalt siis briti sisepoliitikas on ajad rahunenud?
10: Mõneks ajaks kindlasti Burnham alustas nüüd väga populaarse erakonnajuhina, populaarse peaministrina suhteliselt. Starmeri lõpu ajas oli ikkagi, ta oli väga halva reitinguga. Segadused tegelikult laiemas pildis jätkuvad ja selle põhjuseks on see, et Suurbritannia valimissüsteem on mõeldud kahe partei süsteemina, siis ühemandaadilised ühe valimisvooruga valimised. Samas nende parteide süsteem on praegu muutunud viie partei süsteemiks. Ja see tegelikult isenesest igasuguses valimissituatsioonis muudab ennustamise võimatuks poliitika volatiilseks. Ja ütleme, kui praegu Briti enda valimis, vaatlejad või poliitika vaatlejad, poliitikud ise, kui nad vaatavad järgmiste valimiste peale, mis peavad toimuma enne juulikuud 29, peaminister võib need varem välja kuulutada, aga hiljemalt siis peavad nad toimuma, siis keegi ei oska mitte midagi arvestada. Ennustada sellepärast, et viie mängijaga selles mängus on kõik on ennustamatu.
1: Nii palju, kui ma olen aru saanud, on iseäranis lõhki konservatiivide valijad. Sest et Nigel Farage taas kord on pildis oma Reform UK parteiga, segab korralikult kaarte. Kui lõhki nüüd paistab ikkagi konservatiivse partei seis, hetkel Kemi Pädenoki juhtimisel see traditsiooniline konservatiivide partei, keda oleme harjunud Briti peaministri toolil nägema?
10: Neil on kusjuures viimase, võibolla eriti pool aasta jooksul, on kõik ülesmäge läinud. Noh, arvestame seda, eks ole, et kui 24. aasta valimistel siis tööerakond uuesti võimule tuli, siis oli sellele eelnenud 14 aastat tooride valitsust. Lõpupoole peaministris väga tihedasti vahetanud. Ja siis tõesti olid konservatiivid olid madalseisus. Praegune uus, mis ta nüüd on olnud poolteist aastat või aasta või rohkem, uus juht Kemi Pädenoki on samas niimoodi populaarne erakonnajuht. Ta on siin Starmeri ajal oli väga hea väitleja parlamendi debattides. Burnhamiga nad ei ole veel sellises peaministrite küsimuste vastuste voorus parlamendis olnud, mis on see kõige

0: neutraalsem osa Briti poliitikast ja kõige suurema tähelepanu all siis iganädalases parlamendi poliitikas. Ja nemad ju näevad, et paremal küljel, nii-öelda poliitika paremal küljel on tõesti on 2-3 erakonda. See kolmas on väiksem Restore UK, mis on lahkulenud osa, eks Reform UK-st. Aga nad näevad ka seda, et vasakul küljel on lisaks tööerakonnal, on veel rohelised ja siis ütleme sentristlik, aga väga liberaalse maailmavaatega liberaaldemokraadid, mis samuti söövad tegelikult võib-olla niimoodi pigem vasakupoole hääli. Ehk et mõlemad küljed on killustunud ja konservatiivid kasuks töötab veel see, et tegelikult on Nigel Farage'il on mitmeid rahastamisküsimusi üleval parlamendi, võiks nimetada eetikakomissiooni uurimused ja kõik muud asjad. Ehk et tema jalgalus alune ei ole nagu nii kindel võib-olla kui see oli aasta aega tagasi. Ja praegu on ikkagi nüüd viimase paari kuu jooksul on tööerakonna populaarsus tõusnud ja siis Reform UK oma langenud, nii et nad on seal kuskil nagu kokku saanud. Ja teised kõik asjad tulevad nagu alpalt riburadapide järgi.
1: Keerulised ühtepidi, teisipidi kindlasti ka põnevad, aga väga killustunud ajad. Kas välispoliitika Suurbritannia valitsusvahetusega tahaks loota, et ei ole muutunud? Mis on prioriteediks?
0: Ei ole midagi suurt muutunud, eks ole praegu just samal ajal siis Eesti riigi juhtidega oli ju peaministri Pöönema oma esimesel välisvisiidil Kiievis. Britid on lubanud kasutada Suurbritanniast toodetud droone siis pikama löökide andmiseks Venema vastu, Ukraina poolt. Venema on sellele neile omaselt agressiivselt ja lärmakalt vastanud. Kutsuti Londonis tagasi suursaadik Keelin, uut ei ole siin asemele määratud või ei ole nagu plaanis hetkel nagu määrata. Nagu ikka tüüpiliselt tegelikult Venema poolelt siis ülesmärgiga seda, et teine pool hakkaks siis kahtlema, et kas on ikkagi vaja siis asju teha, kuna võt meil siin mingid suhtluskanalid hakkad ära kaduma. Selline tavaline jalaväristamine, eks ole, mida nad arutavad tõesti just selliste avaldustega ja demonstratiivsete käitumistega nagu proovivad saavutada. Ja eks oleks siis Suurbritannia välispoliitika nii palju kui praegu näha, eks ole uus valitsus on uus, aga erakond on sama, ma ei näe, et seal mingid suuri muutusi tuleb. Tugev NATO, tugevad suhted Ameerika Ühendriikidega, arvestades kõike seda, et tänapäeva USA administratsiooniga eripärasid arvestades ei ole see alati nii lihtne ja ühesuunaline ja üheselt aru saada, eks ole, kuidas see asi nagu käib. Lähenemine Euroopale. Siin on mõned tööerakonna olulised poliitikud on teatanud nende toetusest taas ühinemisel Euroopa Liiduga, aga kindlasti ei ole tööerakond ise tervikuna seal. Räägitakse siis pigem niimoodi erinevat teemade kaupa, eks ole, võimalikult lähedasest harmoniseerimisest, kas siin on siis fütosanitaar, tervishoiunõuded siin põllumajandustoodetele ja kalale või noorte liikumised ja võimaluseks selle õppida mujal. Ukraina toetamisest ja Venemaa tegevusvabaduse kitsendamisest, sellest ma juba rääkisin. Lisaks on veel, eks ole, Brexiti tulemusena väga oluline see kohal Suurbritannia välispoliitikas veel kaubanduskokkulepete läbirääkimine ja siis sõlmimine erinevate maailma riikidega. Ja eks ole siis loomulikult veel lai teemade ring Lähis-Idas, mis puudutab, eks ole seal erasõidu vabadusturmusi väidans, kõigile on see mingi majanduslik mõju, kui see ei ole tagatud. Ja eks ole Iisraeli ja Palestiina küsimused, nagu suhteliselt selline suuri muutusi, mida ei näe hetkel küll.
1: Me peame rääkima ka illegaalsest immigratsioonist, millega Eestiga on sel suvel väga tõsiselt kokku puutunud. Brittides on see muidugi kordades ja hoomamatult, et suurem probleem. La Manche'i väin on läbi aegade nii-öelda illegaalsid rändajaid hoidnud ja kannud. Prantslastega on siin väga hea koostöö olnud. Mis nüüd tänasel suvel või tänavusel suvel on see olukord olnud? Kuuldanud eskaleerumisest, hunnikutest, paadipõgenete kinnipidamistest, kas olukord on kontrollil, küsigem siis nii?
0: Ma vaatasin need numbrid järgi, et augusti keskpaiga ja arvestusega oli sel aastal tulnud siis üle Inglise kanali või La Manche'i väina umbes 16 000 siis väike paadipõgenike. Väike paat on juba suhteline mõiste, sest seal on mingi kumipaadi peal võib-olla 200 inimest. Võrdluseks eelmisel aastal oli augusti keskpaigaks sama arv 28 000, ehk tegelikult on see alla läinud. Mis võib-olla kaamera vaateväljast eemal on see, et võrreldes kogu netomigratsiooniga Suurbritanniasse on see, kes tulevad sealt üle Inglise kanali või La Manche'i väina, on kaduväike osa tegelikult. Eks ole, kui me räägime siin ja aasta lõpuks on, eks ole, ma ei tea, võib-olla 20 000, eks ole, ma ei tea, eks ole, mis need järgnevad kuud toovad, eriti ilma mõttes, siis võiks tuua näiteks selle võrdlus, et aastal siis 25, eelmisel aastal oli netomigratsioon kokku oli 800 000. Ehk et paadipõgenike osa on tegelikult sellest väike. Ja siin me räägime nendest inimestest, kes on väga paljud ja väga suur osa sellest on ka illegaalne immigratsioon, kes on kes on viisaga tulnud Suurbritanniasse, siis sinna jäänud. Ei ole siis nii viisa lõppedes nagu tagasi läinud. Aga selle poliitilised mõjud on muidugi väga suured, sellepärast, et kuigi eks ole paadipõgenike või väikeste paatidega tulevad inimeste osakaal on väike, on nende televiisoris nagu näitamise väärtus suur. Eks ole. Ja see tekitab nagu väga nagu tõsise nagu tähelepanu. Sellele lisaks, eks ole, on nende majutusküsimused, kus neid majutatakse. Ja see on väga tugeva sisepoliitilise tähelepanu teema. Kaasa arutsad ka seda, et näiteks seal poliitika paremal küljel asuvad erakonnad on kõik lubanud võimule tulles siis Suurbritannia Euroopa inimõiguste konventsioonist välja viia. Mis siis annab teissugused võimalused, eks ole, nende inimestega ettevõtteks saada, eks ole, lihtsamini tagasi saata kõike muud. Et see teema arvatavasti ära ei lähe, kuigi, eks ole, ma ütlen just need väike paadipõgenikud, kuigi tegelikult numbrid on hoopis kuskil mujal.
1: Aitäh selle ülevaate eest, Briti sise- ja välispoliitikast, Sven Sokkov, suursaadik, edu jõud ilusid päevi kodumal.
0: Jah, aitäh teile ka.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
3: Kahe Nepaali looduskatastroofi piirkonnas viibinud Eesti kodanikuga puudub kontakt. Valitsus suunab põllumajandusse üle 26,4 miljoni lisaeuro. Venema ründas öösel Odessat. Saksamaa registreeris suvel rekordilised 15,800 kuuma surma. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, olulise sajuta, soojan päeval 18-22 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Välisministeeriumil on info kahe Eesti kodaniku kohta, kes võisid viibida Nepaali ja Hiina piirialal, kui piirkonda tabasid ulatuslikud üleujutused ja muda voolud. Praegu ei ole nendega kontakti saadud. Ministeerium jälgib olukorda ning Eesti aukonsul Nepaalis on ühenduses kohalike võimudega, et saada eestlaste kohta täiendavat infot. Kõigil piirkonnas viibivatel eestlastel palutakse võtta esimesel võimalusel ühendust oma Eestis olevate lähedastega ning registreerida oma reis välisministeeriumi veebilehel. Nepaali ja Tiibeti piirialal toimunud äktulvades ja maalihetes on hukkunud viimastel andmetel vähemalt 273 ning teadmata kadunud üle 1300 inimese. USA geoloogiateenistuse hinnangul põhjustas katastroofi liustiku kokkuvarisemisest vallandunud mudavool, mis kandus jõgede kaudu kümnete kilomeetrite kaugusele ning hävitas hooneid, teid ja sõidukeid. Nepaali armee ja Hiina võimud on käivitanud ulatuslikud päästeoperatsioonid ja võimud hoiatavad ka uute üleujutuste eest. Eesti valitsus kiitis heaks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava muudatused. Sellega suunatakse Eesti põllumajandustootjatele otse toetustena täiendavalt üle 26,4 miljoni euro. Sellega leevendatakse lähisida kriisist tingitud tootmise sisendite hinnatõusu ja ebasoodsatest ilmaoludest tingitud kahjusid. Tuleva aasta otsetoetuste eelarvet suurendatakse maksimaalses võimalikus mahus. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase sõnul pärinevad täiendavad vahendid Euroopa Liidu pikaajalise eelarve vahenditest ja nende kasutamine ei nõua riigieelarvest täiendavat raha. Lisatoetused jõuavad tootjateni peamiselt järgmise aasta detsembris. Valitsus kiitis heaks eelnõu, millega rakendatakse Eestis Euroopa Liidu siseturu hädaolukorra ja vastupanuvõime raamistikku. Eesmärk on parandada Eesti kriisivalmidust ja varustuskindlust ning tagada, et ka tõsise häire korral püsiks kaupade, teenuste ja töötajate liikumine võimalikult sujuvana. Raamistiku rakendamise eest hakkab vastutama Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning praktilist korraldust hakkab juhtima Eesti Varude Keskus. Ukraina lõunaosas asuvat Odessat ja selle ümbrust tabas öösel Venemaa ulatuslik raketi- ja droonirünnak, mis kestis üle 7 tunni. Rünnakud olid suunatud muuhulgas siviiltaristu pihta. Kahjustada said 16-korruseline elumaja, 2 haridusasutust ja eramaja. Samuti said kannatada mitmed taristuobjektid, garaažid ja sõiduautod. Esialgsetel andmetel inimesed rünnakus viga ei saanud, kuid mitmel pool puhkesid tulekahjud. Saksamaal registreeriti sel suvel rekordilised 15 800 kuuma surma. Kõige enam kannatanud vanuserühm oli üle 75-aastased ning juuni lõpus, kui Saksamaad vaevas üle 40-graadine kuumus, registreeriti ühe nädala kumbes 9600 kuuma surma. Sel suvel on kuumus ja põud laastanud suurt osa Euroopast, mis on kaasa aidanud kuumaga seotud suremuse järsule kasvule, põhjustanud metsatulekahjusid, hävitanud saake ning langetanud veetaset suuremates jõgedes. Kuumasuremuse andmeid on Saksamaa kogunud viimase 10 aasta jooksul ning eelmine rekord pärines 2018. aastast 8900 kuumasurmaga.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
3: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, sooja on päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 21, Tartus 20 ja Pärnus 18.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's, Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Ruudsoo, ajaloolane ja filosoof, 1/40 kirja koostajaid ja põhiseaduse assamblee liige. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud kommunikatsiooniekspert Raul Rebane. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.

0: tere päevast! On neljapäev, 27. august, kell on äsja saanud üks ja Kuku Raadio otse-eetris on tavapäratult neli ajakirjanikku. Mina olen Anvar Samost ja koos minuga on siin veel Merilin Pärli, Sergei Metlev ja Indrek Kiisler. Raske on öelda, kas tegemist on meie näol Kuku või Postimehe ajakirjanikega ja miks see nii on, sellest me kohe teiega räägime. Ja täpsemalt hakkame rääkima sellest, mis Kuku Raadio eetris no enam vähem täpselt samal ajal, aga tund hiljem järgmisel nädalal toimuma hakkab, nimelt järgmisest nädalast hakkab kehtima Kuku Raadio uus sügisene saatekava ja see toob kaasa suuri muutusi Kuku päevasesse tööpäevade kavasse lisandub terve uus vöönd. Indrek Vaheoja nii-öelda pärastlõunane saade nihkub tunni aja võrra õhtupoole ning selle vahepealse kella kahest kuni kella kolmeni kestva päeva osa täidavad siis täiesti uued saated. Ja räägime nendest selles samas nädalapäevade järjekorras. Kõigepealt on esmaspäev ja esmaspäeval pärast kella kaheseid uudiseid läheb siis eetrisse saade nimega Venema kood, mida teevad Viktoria Ladõnska ja Kubits ning Sergei Metlev. Sergei, tere!
1: Tere!
0: Millest see saade siis rääkima hakkab?
1: Formaat on selline, et me võtame siis kokku möödunud nädala, aga me valime sealt 3-4 olulisemat sündmust, uudist, mis puutavad seda, mis Venema sees toimub. Ma just rõhutan, et me räägime sellest, mis Venema sees toimub. Eks siis me ei hakka analüüsima nii palju seda kohaliku Vene küsimust või me ei hakka nii palju rääkima siis aktuaalsetest sõjauudistest või just nimelt sellest, kuidas kujuneb Vene ühiskonna ja Vene võimu saatus. Eks siis need kolm uudist on sellised, mis meie siis minu ja Viktoria Ladõnska ja Kubits arvates on olulisemad, et anda sellele hinnangut, et seda lahata. Ja kindlasti lisame sinna lõpuga mõne nii-öelda igavese teema, nagu ala, mis on Vene hing või siis valime mõne kurioosumi.
0: Kui miks see saad oligi?
1: et valime siis võibolla lõpuga mõne kurioosumi või sellise nii-öelda veidrama sündmuse Venemaal, mis seal muidugi leidub kogu aeg päris palju. Et me tahame esitada siis kuulejale kompaktselt sellise realistliku nädala pildi sellest, kuidas Venemaal läheb. Et just üks põhjus, miks ma arvan, et see saade võiks olla huvitav, on see, et oleme ausad, Eesti meediaväljal on päris palju sellist tendentsi, kus esitatakse Venema reaalsuse pähe oma nägemust sellest, mis võiks Venemast saada. Et ala, et Venema võiks kaotada homme sõja ja Venema võiks demokratiseeruda, meie tahame jääda realistlikesse piiridesse vaadata seda riike, seda ühiskonda, kogu tema päris elus ja koleduses ka, aga mõnikord võibolla ka mõned valguse kiired sealt ka paistavad, kes teab.
0: Kas teil on seal saates ka aegalt mõni külaline, mõni inimene, kes hästi tunneb Venema, et kuidas see plaan teil on?
1: Jaa, sõltuvalt sellest, kuidas on kujunemas see aeg, eks ole, kus me elame, et võibolla mõnikord me kaasame siis mõne eksperdi või lausa Venemaal elamise kogemusega inimese. Muidugi ma teise variandi kohta ei tea, kui palju me saame eesti keelt valdavaid inimesi selliseid leida, aga me üritame mitte jääda ainult nagu kahekesi seda tegema. Et kindlasti me siin kohal me Viktoriaga üritame ka tuua kuulejani selliseid sündmusi ja protsesse, täiesti teadlikult otsime neid ja analüüsime, mis võib olla ei ole leidnud kirjutavas meedias nii palju tähelepanu. Et sellel kõigil oleks siis sellise nagu originaalse hea saate Maiki juures.
2: Kui adekvaatne pilt Eestis üldse tegelikult on sellest, mis Venemaal toimub?
1: No ma arvan, et palju realistikum ja adekvaatsem kui kaugemates maades meist siit vaadates, eks ole lääne poole, põhjusel, et meil on ikkagi päris palju inimesi, kes vene keelt valdavad, kellel on kogemus teatud suhtlemisest ja koos tegemisest venelastega, kas või sellest ajast, mill oli veel nõukogude okupatsioon siin, aga samal ajal ma vaatan, et meie loomulikult elame ja peamegi elama kaasa Ukrainale väga tugevalt ja sellest tulenevalt tekib teatud kohatine silmamoondus. See lihtsalt on, põhjuseks on see, et meie väga ootame, et Ukraina võidaks, et see sõda lõpeks. ja seetõttu mõnikord sünnivad sellised pealkirjad. Mul tuleb kohe meelde 3 aastat tagasi, et Venemaal on kohe otsa saamas raketid.
0: Ma tahtsin täpselt see sama näidab tuua.
1: Ja nad ei ole otsa saanud ja nad suuremal hulgal langevad praegu Kiievile ja teistele Ukraina linnadele. Et selles mõttes see ei ole päris okei, kui me elame sellises maailmas. Tuleb ikkagi seda valu ka vastu võtta. Ma ütleks niimoodi filosoofilist laadi nii-öelda arutelu mõttes, et palju parem, kui me oma mõtlemist seame niimoodi, et Putinil on veel vähemalt 10 aastat. Tähendab, kui tal on ees 1,5 aastat, siis on väga tore, aga seda mõtlemist ma seaks niimoodi, et ei oleks võimalik olukord, kus me teeme pidevalt mingisuguseid totraid vigu Venemaad hinnates.
3: Vestlusi Vene kultuuriloost teisisene.
1: Kultuurist tuleb ka rääkida päris palju sellepärast, et kuigi Venemaal traditsiooniliselt kultuur on osa võimustrateegiast, ikkagi endiselt leidub Venemaal ka kultuuritegijaid. Kus juures ma arvan, et me peame käsitlema mõnikord ka seda nõnda nimetatud uus välis Venemaad. Sellepärast, et teatavasti umbes 1 miljon venelast, kellest suur osa on tootlikud inimesed, kaasartud kultuuritegijad, on kolinud sealt ära ja kordunud on see, mis juhtus pärast bolshevistiku revolutsiooni mõnes mõttes.
0: No isegi vist on suurusalkudes võrreldav tegelikult.
1: Ma usun, et tol hetkel oli natuke rohkem, seal oli mitu lainet, aga kui Putin peaks varsti arvatakse, et on tõenäoline, et algab teine mobilisatsioonilaine, siis ma arvan, et see välis Venemaa täieneb veel inimestega.
2: Ma ise olen alati maha maganud, kui Semyon Slepakov on käinud Tallinnas, aga mis tüüpi inimesed käivad näiteks tema kontserte vaatamas? Ma tean, et nüüd vist tuleb Riias ja Vilniuses sügisel, Tallinnas seekord mitte, aga mis inimesed käivad vaatamas?
1: See on osa sellest laiemast fenomenist, kus väga palju tuntuid vene nimesid, kes on ennast sõja vastastena positsioneerinud, käivadki nagu üle Euroopa tegemas kontserte ja esinemisi, neid on väga palju, Tallinnas on tegelikult aastas, ma ei tea, 10 sellist suurt nime, mis on venelastele tuttavad, käivad natuke nagu avatuma meile ka kohalikud venelased, kes on siin kogu aeg elanud, ja ka need, kes on kolinud Euroopasse Venemaalt viimase 10 aasta jooksul. Ma tuletan meelde, et tegelikult venemaalaste suur väljaränne, tol hetkel muidugi ei tundunud, et suur, aga siiski väljaränne hakkas pihta pärast Krimmi annekteerimist. Ja seetõttu Eestis on tegelikult tuhandeid inimesi, ma arvan Helsingis kuskil Võrias on rohkemgi, neid endiseid Venema kodanike, veel praegused Venema kodanike, kes on seda otsust ammu vastu võtnud ja kolinudki. Et need seltskonnad hea meelega tarbivad seda välisvene kultuuri.
0: Aga ikkagi, mis lootus on meil siin Tallinnas üks kõik, kui hästi me vene ajalugu ei tunne ja vene keelt ei valda nagu siiski adekvaatselt seda, mis tänasel Venemaal toimub kirjeldada oma kuulajatele? Et ma ise vaatan üsna tihti näiteks sellise telekanale nagu Dost uudiseid ja see, mis mulle seal tegelikult silma hakkab, on see, et neil ei ole kohal Venemaal mitte kedagi. Et nad tuginevad peamiselt inimeste, kes siis on piisavalt kas siis julged või hoolimatud oma inese tuleviku suhtes sotsiaalmeediasse tehtud vähestele postitustele, videotele, eks ju, kõik võimalikele kaudsetele, indikaatoritele, näitajatele, selle sama võimu enda propaganda tekstidele ja sellistele materjalidele, eks ju. Ja kokkuvõttes ma kardan, et isegi kui ma vaatan neid tolsti uudisi, mis on kahtlemata tehtud väga hästi Venemaalt mäletavate ja teadvate inimeste poolt, kell on ilmselt Venemaal ka otsekontakti igapäevaselt. Ma kardan ikka, et mingit päris nagu sellist realistliku pilti sellest, et mis seal täna toimub. Kuskil lähi riigis istudes on väga keeruline ikkagi anda. Et
1: ma olen sinuga nõus. Õnneks välispool Venemaa tegutsevad seda migrandi meediat on palju rohkem kui Dost.
0: No mindest on ja ma olen toon näite.
1: Ja loomulikult. Et õnneks mõnedel neist nagu näiteks see Nova Gazette Euroopa, mis on siis Dmitri Muratovi kuulsa lehe siis selline Euroopa väljaanne, see Venemaal asuv väljaanne loomulikult on kinni pandud, et neil on inimesi, kes teevad nende jaoks kaastööd. Neid väljaanded on veel. Loomulikult need lood ilmuvad siis vale nimedal, eks ole autor ei ole teada, ja need lood on tehtud sellistes tingimustes, kus inimene riskib, aga need endiselt on. Ja loomulikult ma arvan, et selleks, et Venemast paremini aru saada, midagi pole parata, et siin mina ja Viktoria Lõnskaja-Kubits peame oma närvid kokku võtma, kuidagi peab lugema hästi palju ka nende propagandistide Telegram-kanaleid, vaatama, mida riik nagu ametlikult teeb, et see on nagu, mina tean seda teoorias, võib-olla teie paremini teate, et nõukogude ajal, kui sa lugesid siis Pravdat, siis hea pilguga vaadates sai midagi aru, aga selleks pidi väga tähelepanelikult lugema.
0: Kusas ma olen ka võrrelnud seda nagu oma kunagist kogemust nagu Nõukogude Liidus elamisest ja seda, mida ma praegu Venemalt näen ja mulle isegi tundub tegelikult, et kui sa olid näiteks Nõukogude Liidu tegelikusest huvitatud, noh ma ei tea, soomlane või ameeriklane, et siis oli sul nagu kõik, mis kätte oli saada arvestades, võibolla isegi natuke parem võimalus Venemast mingisugust või Nõukogude Venemast mingit pilti saada, kui see praegu on, sellepärast, et seal on selline täiesti skisofreeniline olukord, kus mingid asjad lähevad nagu edasi, nagu mitte midagi oleks juhtunud, et nagu oleks tegemist endiselt selle Venemaaga, mis eksisteeris näiteks, ma ei tea, Boris Jeltsini ajal seal aastatel 92 kuni 98, eks ju, ja teisest küljest mingid asjad on täiesti hullumeelsed ikkagi, et noh, kõik need kõikvõimalikud piirangud ja teisite mõtlete tagakiusamised on korraldades hullemad, kui nad olid näiteks Brežnevi ajal, eks ju, et inimesed ei julge ilmselt isegi seda öelda, mida oleks öeldud välismaalasele, kui ta oleks 1985. aastal, noh, ma ei tea, Leningradi või Moskvasse sattunud, et see on väga keeruline, et see ei ole võrreldav üldse minu mõelest.
1: Ja sest paratamatult Brežnevi lõpu ajal eriti režiim tegelikult mõtles oma renomeele. Lähene, see režiim täna üldse ei mõtle sellele. Et ma lisaks ka seda, et Venemaal on tere hulk selliseid võimule lojaalseid, nii-öelda nende vaates korralike inimesi, kes tegelikult tahavad, et Venemaal läheks hästi võt selles formatsioonis, millest ta praegu viibib. Mm-hmm. Aga nad näevad, et majandus ja võimusuutlikus ühiskonda koos hoida on pudenemas laiali. Ja need inimesed mõnikord annavad nii väärtuslikku informatsiooni, nagu siin Vneshekonom Panga üks ökonomist, kes esines täiesti nagu riiklike positsioonidega ühel kinnisel klubi istungil, kus kogunesid tipp ökonomistid. Ja kes rääkis andmete alusel väga hea tal aru anna on olemas internetis ka, kus ta kirjeldas seda, kuidas Venemaa sõdides üksinde, nagu ta praegu seda teeb enamasti, tegelikult on kaotamise kursil majanduslikult. Ja see majandus, mis Venemaal praegu on, ei kanna välja edasist sõda. Ja see inimene on väga võimulojaalne. Nüüd ta on saanud vabastuse oma ametist. Aga õnneks võt selliseid juhtumisi, kus sa saad sellist väärtuslikku hinnangut seest, mõnikord on.
0: Nii, ühesõnaga kordame siis üle. Kuku Raadio uues sügiskavas alates järgmisest nädalast. Igal esmaspäeval alates kella 2 pärast uudiseid hakkab eetris olema saade Venema kood, mida juhivad Sergei Metlev ja Viktoria Lõnska-Kubits ja mis räägib Venemast, nii nagu me sellest oma parimate teadmiste alusel aru saame.
1: Täpselt.
4: Kuule, sa rooli saad istuda.
5: Mis sul siis juhtus?
4: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
5: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
4: Oota, aga kust sina selle said?
5: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50%. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta bauhof.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Ja jätkame samas seltskonnas Kuku raadio eetris Anvar Samost, Merilin Pärli, Sergei Metlev ja Indrek Kiisel. Ja Indrek, sina oledki, kui me nädala kava vaatame, siis järgmise uue saate saatejuht, see hakkab olema eetris teisipäeviti pärast kella kaheseid uudiseid ja selle nimi on Mõjukate tund. Räägi kuulajatele, millest see uus saade siis inimestele jutustama hakkab?
4: Ma kõigepealt tahaks öelda seda, et tegelikult see, kes on mõjukas aastal 2026 või 2027, see pole tegelikult võrreldav sellega, millistel positsioonidel olevad inimesed olid mõjukad 15, 20, 30 aastat tagasi. Et kui me mõtleme ajale, ma ei tea, 25 aastat tagasi, see oli väga lihtne. Mõjukas inimene oli kindlasti valitsuse liige, president, ehk siis ametipost tekitas selle mõjukuse. Tänapäeva maailmas enam see nii ei ole, et meil võib olla mõni kodaniku ühiskonna esindaja tegelikult Eestis otsustajate seas olulisem, kui on näiteks, ma ei tea, regionaalminister. Et nende inimeste üles leidmine, kes tegelikult suunavad Eestis protsesse. See on tegelikult üsna keeruline. Et väga lihtne on kutsuda stuudiosse tõesti peaminister või kutsuda president või mõni kindral, aga tegelikult on meie seas liikumas lobiste, sellised inimesi, keda me ei, päriselt ei tea, kes suunavad kogu seda agendat, mida teeb meil, ma ei tea, poliitiline establishment, millised otsused tehakse riigikogus, et see on palju keerulisem tegelikult kui lihtsalt minister stuudios.
3: Aga nende inimeste ja ühenduste ja ma ei tea, institutsioonide ülesleidmine ongi ajakirjaniku suur ülesanne.
4: Ja et ära tajuda, et milline roll on, noh, näiteks kui vaadata lihtne näide on tööandjate keskliit või siis kaubandustööstuskoda, et kui palju asju on tegelikult liikuma hakanud sealt, mitte ei ole tulnud kuskilt ministeeriumist, et see võrgustik on ikkagi oluliselt laiem kui lihtsalt üks poliitik, kes siis võibolla vormistab selle otsuse ära, aga kuidas seda kõike mõjutatakse, ehk see on äärmiselt oluline.
3: Aga muidugi nagu ministeeriumidest on ka väga palju asja liikuma hakkanud, ma just mõtlesin sind kuulates selle peale, et siin on eelmise nädal on palju juttu sellest üle-euroopalisest pakendi regulatsioonist, eks, aga sarnased asju, kus ametnikud on ette valmistanud mingisuguse praktiselt kõikid inimeste elu puudutava uue, ma ei tea, määruse, direktiivi, mingit muud sorti, dokumendi ja keegi nagu ei teagi, et see kehtima hakkab. Et neid asju juhtub ju kogu aeg, et nende noh, inimeste ülesleimi on ka selles mõttes raske, et ega nad väga tegelikult ei tahagi nagu kuskile mikrofoni ette tulla, sellepärast, et nad tundub, et hea meelega annavad selle vastutuse, noh, nii palju poliitikud sellest aru saavad poliitikutele ja ise lähevad järgmise siis sellise maailma parandava jutumärkides projekti juurde.
4: Ja kõige õnnetum komisjon mulle tundub, aga võib-olla ka kõige olulisem komisjon on Euroopa Liidu asjade komisjon, mis koguneb iga reede hommikul kell 9. Ja noh, need ametnikud ja ka poliitikud ise tunnistavad, et ega nad ei suuda hallata seda paperi massi, mis nende ette laua peale pannakse, et kunagi siin 2 aastat tagasi tegi Euroopa Liidu asjade komisjoni juht Peeter Tali ju ettepaneku, et vähemalt üks nõunik võiks olla igal selle komisjoni liikmel .
3: Siiamaani pole juhtunud
4: seda . Seda pole juhtunud . Et ja ma arvan , et seal on ka natukene see , et ega see ongi ametnikele mugav , et sa lihtsalt lükkad need pabereid ette ja neid on nii palju , isegi Saksamaa , mis on tohutult suure valitsusaparaadiga riik , ka nende juhid tunnistavad , et nad tegelikult ei suuda ära hallata seda direktiivide massi , mis tuleb Brüsselist . Mis me siis veel räägime Eestist ?
5: Tegelikult ongi , et väga paljudel ametnikel on ju väga palju mõju , aga enamasti nad on noh , meie jaoks anonüümsed , et mis sa arvad , kui palju sul õnnestub neid mõjukaid ametnikke saada oma saatesse selgitama , vastust andma , taustu avama ?
4: Eks aeg näitab ja ma väga loodan , et tegelikult , et on näha ka seda , et ka ministeeriumide tööd ju juhivad järjest rohkem nende kommunikatsiooniosakonnad . Et see on , me kõik oleme siin ümber laua sellega kokku puutunud , kuidas on olemas meediaplaanid , kuidas ja keda siis tegelikult ajakirjanike ette tahetakse üldse lubada , kuidas neile inimestele on ka sõnad peale loetud , millest nad võivad rääkida , et kindlasti oleks minu saates teretulnud ka mõni kommunikatsiooniosakonna juhataja , kes räägiks oma igapäevatööst , näiteks kuidasmoodi sellel nädalal Rahandusministeerium valmistab ette majandusprognoosi esitlust , mis on meil vist teatavasti neljapäeval .
3: Aga kui tulles nüüd selle konkreetsema kava juurde , mis sul on , siis ikkagi nagu institutsioonidest kõrvale ei ole sul ju plaanis minna , et on teatud isikud , kes läbi institutsiooni oma seda võimu teostavad .
4: Ja kindlasti ja see saab olema selline tunniajaline küsimus-vastus vestlussaade , kus siis mina pinnin ja vastaja loodetavasti siis vastab võimalikult ausalt , nii palju kui see on tal võimalik ja kui palju ta peab seda vajalikuks , et eks see minu töö ole seal lihtsalt survet avaldada .
3: No me ei tea , kes on , noh , sõna otseses mõttes me ei tea , kes on siin aasta lõpuks peaminister , aga ilmselt peaministrit on meil ka lootust seal Kuku raadio
4: on lootus
3: kohata .
4: Ja on lootust kindlasti ka rääkida nii lahkuva presidendiga kui ka siis ka uue oktoobrikuus ametisse saava presidendiga .
3: ja noh , suure tõenäosusega ei jää saatest kõrvale ka need inimesed , kes samuti institutsionaalsel nagu nii-öelda alusel võimu teostavad , aga kes otseselt nagu võimu sekka ei kuulu , kuna nad on opositsioonis .
4: jah , kindlasti , sest noh , seda enam , et nüüd on meil ju äärmiselt pikantne olukord , kus ega me päris täpselt ei teagi , kes on opositsioonis ja kes on koalitsioonis . Et ilmselgelt opositsiooni mõju otsustele , nii palju kui neid siis suudetakse sellel sügisel ja talvel üldse Eestis vastu võtta , saab olema äärmiselt suur .
3: jah , see on olukord , kus meil on vähemusvalitsus , kus Riigikogus hääled , noh , ma ei tea , praeguse teadmise kohaselt jagunevad enam-vähem täpselt pooleks , noh , et kas on 50 ühel pool ja 51 teisel pool või vastupidi , et seda on ilmselt sõltuvalt sellest eelnõust , mida arutatakse , siis võimalik tuvastada või ka väga keeruline tuvastada , aga võib juhtuda , et tegelikult mingite oluliste ma ei tea , kas palju neid tuleb , aga noh , näiteks sama eelarve osas , valikute osas kaasa rääkida on opositsioonil endisest palju suurem võimalus .
4: ja muidugi ja see täiesti sõltub ikkagi sellest eelnõust , konkreetsest asjast , ma arvan , et seal ei saa olema niimoodi nagu üle välja , et nüüd tehakse koostööd kõikides asjades , nii opositsiooni poolt vaadates kui ka siis ka valitsuse poolt vaadates , et ilmselt see kauplemine hakkab toimuma suuresti iga konkreetse asja pärast eraldi , et meil Postimehes on olnud ju suurepäraseid lugusid sellest , kuidas see toimus Andrus Ansipi vähemusvalitsuse ajal pärast majanduskriisi , kui sotsiaaldemokraadid jalutasid valitsusest minema , et eks me midagi säärast näeme kindlasti ka sellel sügisel .
3: Ja siis on meil , nagu sa enne ka ütlesid , need , kes nagu tegelikult ise väga välja paista ei taha , aga nende sekka ei kuulu ju ainult mitte ametnikud , et meil on erinevaid huvigruppe , sõna otseses mõttes aktiviste , tegelikult ka paljud kultuuriinimesed on väga mõjukad ja räägivad kaasa teemadel , mis otseselt ju nende nagu loominguvaldkonnast noh , väljuvad , eks , ja siis on lobistid , üldse väga vähe avalikkuse ette sattunud seltskond Eesti poliitika tegemises .
4: jaa , meil noh , tõesti , kui lobistidest rääkida , siis väga paljud lobistid meil ju räägivad hoopis teistel teemadel , et me teame ju , et Andreas Kaju on suurepärane Ameerika Ühendriikide ekspert ja ta on väga paljudes kanalites ja ta ongi sellel alal kindlasti Eesti üks parimaid asjatundjaid , aga samal ajal tal on terve büroo , mis tegutseb hoopis muudes valdkondades , see kõik on legaalne ,
3: ma veel kord rõhutan ,
4: imelik oleks , kui ta ei oleks , meil on vaba riik , aga need tundlad on ju ka väga nähtavad üsna tihti kõikide nende asjade seast .
3: et siin on selline huvitav nagu jaotus ka tegelikult , et meil on siis nagu täiesti selgelt avalikud ja igal hetkel , igal võimalusel avalikkuse ette tulevad sellised huvikaitseorganisatsioonid , sa ise nimetasid siin Kaubandus-Tööstuskoda , aga noh , neid on veel palju , eks ju , kuni mingite erialaliitude
4: Eestimaa Looduse Fond .
3: Ja aktivistide ühendusteni välja , eks ju , aga teisest poolt on siis ka need erasektori
5: hallid kardinalid .
3: Teenusepakkujad , kes ei taha nagu oma nime all oma kliendi asja ajama tulla , et mis sa arvad , kas on mõni neist ka võimalik kunagi mingitel erakorralistel asjaoludel stuudiosse saada ?
4: eks see tegelikult sõltub sellest , et kui palju sa ise vaeva näed . et kõige lihtsam on alati tõepoolest helistada ja kutsuda välisminister stuudiosse , iga kell on ta peaaegu valmis tulema , kui ta on Eestis , aga tegelikult huvitavad inimesed ja olulised inimesed , nende saamise nimel tulebki lihtsalt vaeva näha , see on kõik , see ongi meie töö .
3: nii , ja korda siis veel ise üle , et mis päeval , mis kellaajal ja mis teemadel seda saadet järgmisest nädalast Kuku Raadio eetris kuulda saab ?
4: Saade Mõjukate tund läheb siis eetris teisipäeviti kell 2 ja ma juba tean , kes on esimene külaline , see on inimene , kes tegelikult väga-väga harva esineb avalikkuse ees ja sellepärast ma seda tegelikult ka praegu välja ei ütle , aga igal juhul ma soovitan väga-väga seda kuulata , just avasaade teisipäeval saab olema äärmiselt huvitav kell 2 .
6: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi , seega umbes 275,000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga .
7: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim , sest head kohvi väärivad kõik . kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga . ainult Olerexis .
8: teadusminutid , selge pilt . Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid .
9: selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss .
10: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool .
3: ja Kuku Raadio otse-eetris jätkuvalt ajakirjanikud Postimehe ja Kuku toimetusest , mina olen Anvar Samost ja koos minuga lisaks Indrek Kiislerile ja Sergei Metlevile on siin mikrofoni ees ka kolleeg Merilin Pärli , tere !
5: tere !
3: ja sina hakkad tegema ühte huvitavat kultuurisaadet , räägi sellest palun .
5: kultuurisaate nimi on kõigile üheselt arusaadav , Kultuurimaja . sest Kultuurimaja on koht , kus käivad koos inimesed , kes ajavad enamasti ühist asja , see on selline kogukonnakese ja seetõttu on ka selles Kultuurimajas , siis Kuku Raadio saates nii kultuuripoliitilised arutelud kui ka olulised , ma tahaks öelda mõjukad külalised , et ta jaguneb tinglikult 8 saateks , Kultuurimaja must lagi viidates siis tuntud luuletusele, räägib sellistest kultuuripoleemilistest teemadest, et kultuur ei ole ju ainult see, kui etendus jõuab lavale või raamat antakse välja, et seal taga on meil palju probleeme, mis ei pea jääma ainult siis kultuuri veergudele, sageli need lähevadki suuremaks ja need on teemad, mida me tahame ka kuulajate ees lahti rääkida. No ja kultuurimaja külaline on siis oluline tegelane, kes kultuuris on parasjagu silmapaistev. Portreteerime inimest, kes on oluline siin ja praegu.
3: Kultuuri on Eestis nagu igal pool, et seda on nagu väga palju, et noh, ma ei tõesti arvan, et on mitmeid kultuurivaldkondi, kus Eesti on see otses mõttes ikkagi maailmakultuuri tippu kuuluv, et kuidas sellises olukorras, kus tõesti kultuur on igal pool, rääkida inimesele, kes Kuku raadiot kuulab midagi sellist, mis oleks veel kuidagi uus ja paneks mõtlema ja kaasa mõtlema?
5: No selleks tulebki minna sinna kulisside taha, et see, mida enamasti loetakse, on ju noh, nii-öelda edulood, Eesti edulood, aga see teekond sinna on vahel valuline, raske. Ja ma ei taha, et kultuur oleks ainult dekoratsioon, mingisugune ilus asi, mida pidupäeval välja võtta. Me peame arusaadavaks tegema ka, ütleme siis, kõrgemale otsustajatele, et kultuur ongi see meie olemise viis ja kui ei ole Eesti kultuuri, siis ei ole ju ka seda Eesti olemise viisi.
11: Me just rääkisime mõjukatest isikutest, eks ole. Ma tahakski sinu käest küsida, kuidas sa arvad, et kui mõjukat on täna Eesti kultuuri tegelased? Mulle tundub, et kunagi olid ajad, kui neid rohkem kuulati ja rohkem ise võtsid sõna, ei kartnud provotseerida ja olid valmis viskuma poliitika tulle, saamata see juures partei liikmeks.
5: Mina tahan öelda, et selleks, et olla kultuuris mõjukas tegelane, ei pea viskuma poliitikasse ja ise hakkama ühiskonnas muudel teemadel kaasa rääkima, vaid see kultuuriteos ise võib olla mõjukas ja hakata mõjutama ühiskonda, kui sellest räägitakse, kui see näiteks toob mingisuguseid ajaloolisi valupunkte esile ja nii edasi, et sageli see mõjukus tuleb esile selles, et teised hakkavad sellest rääkima. Jah, poliitikas on tänapäeval vähem kultuuritegelasi, aga ja võiks olla rohkem, aga ma ei arva, et kultuuritegelaste mõjukus saaks ja peaks ainult poliitiliselt väljenduma.
4: Mulle endale tundub, et Eestis, kui me räägime kultuuriajakirjandusest, siis väga vähe räägitakse läbikukkumistest. Suvaline näide, etendus, siis see kajastus on meil ju tavaliselt selline, et räägib siis lavastaja, räägivad näitlejad, võibolla heal juhul ka see inimene, kes tegi dekoratsioonid ja räägivad sellest, kui tore see kõik oli. Aga me iialgi, kas me oleme näinud näiteks Aktuaalses kaameras sellist lugu, et tehakse hiljem lugu mõnest etendusest ja siis ka kriitikud või ka tavalised inimesed saalist, kuulge, pooled tõusid püsti ja läksid minema, eks see on ju pärast teist vaatust. Võibolla utreerin praegu, aga põhimõtteliselt, et sellist nagu loomingus ja loomingu juurde kuulub ka möödalaskmine, läbikukkumine, see kõik on täiesti tavaline osa, nii nagu see on ka osa elust, eks. Et mulle tundub, et seda on meil natukene vähe, ma ei mõtle seda, et peaks halvasti ütlema, aga et ka ausalt tunnistama, et see etendus või see näitus parem oleks, kui seda ei oleks üldse toimunud.
5: Seda, sul on õigus, et see on laiem, et tegelikult võiks seda ju öelda ka nii mõnegi eelnõu, seaduse.
3: Aga seda öeldakse, seda öeldakse.
5: Jah, aga eks ju, meil ei ole seda head läbikukkumiskultuuri, et meil ei, noh, inimesed ei julge tunnistada, ei taha tunnistada, et läks halvasti.
4: Sest filmi puhul ma näiteks saan sellest aru, et seal tõepoolest ongi see mure, et inimene saab teha Eestis, eks on ju võibolla maksimum 5-6-7 täispikka mängufilmi. Kui esimene läheb aia taha, siis teise jaoks enam raha ei anta. Et võibolla, ma ei tea, teatrilavastustega see nii hull ei peaks ju tegelikult olema, et ma arvan, Mati Unt oli see, kes ütles, et sellega läks kehvasti ja oligi etendusi, mis olid draamateatris või Vanemuises laval ainult mõned korrad ja siis see võeti ka vast maha.
5: Tegelikult see toimub teistes teatrites ka, see on tõesti midagi, millest ei räägita, et ma tean, et näiteks kui trupis on rahul olematus, on mingisugused pinged üleval, siis üldiselt hakkab trupp vastu töötama sellele, et see lavastus laval kaua elaks, et ootamatult tekivad sellised ajalised konfliktid, no võtta ei sobi ükski aeg ja nii edasi, et selline vaikne vastu töötamine, aga jah, meil ei ole kombeks öelda, et see võeti sellepärast nii kiiresti maha, et eks pahasti. Eks see on ka ju subjektiivne, eks ju? Ja. Et alati saab öelda, et oli nii kõrgel kunstilisel tasemel, et ei jõudnud kohale inimestele, ja. Ei võetud vastu.
3: Et selle kohta ma tahtsingi küsida, et tihti need teosed ise on sellised väga arusaadavad inimestele, aga see teose kirjeldus ja arvustused ja kogu see kriitika, noh, kui ta on kriitiline, aga ütleme, see retseptsioon, see on nii keeruliselt esitatud, et loed ja mõtled, et kas minul üldse on seda teost vaatama või kuulama mingit asja, ma ju nigu nii ei saa aru, et siin kirjutatakse nii keeruliselt sellest, et siin on mingisugune tekstuur ja narratiiv ja siis veel palju võõr sõnu, et ma igaks juhuks ei lähe seda vaatama. Mina isiklikult tunnen päris tihti niimoodi. Siis kui ma olen sattunud vaatama, siis ma arvan, et tegelikult see autor on olnud oluliselt selgem ja arusaadavam, kui sellest kriitikast võiks nagu tunduda, et kas see Eesti kunsti ja kultuuri ajakirjandus ja kriitika on võib-olla, kas ta on piisavalt nagu arusaadav, kas ta on piisavalt nende samade kultuuritarbijate poole peal või lähedal?
5: Ma olen nõus sinuga, et kohati võivad kriitikud teha teosele karuteene, teha selle keerulisemaks ja selliseks, ütleme, lükatada sinna rohkem sellesse elevandiluust torni ära, kui võib-olla tegijate taotlus on olnud ja võib-olla siis tavaline vaataja, kui ta sinna jõuab kohale, noh, ongi seda võimeline hoopis nii-öelda maisemal tasandil vastu võtma, et jah, kohati on kultuurikriitikas sellist nii-öelda haldjate keelt, mis on ainult nii-öelda oma ringkonnas võib-olla arusaadav. Ma ei tea, kas see tuleneb mingisugusest kompleksist, et kui ma liiga lihtsalt kirjutan, siis mind ei võeta piisavalt tõsiselt. Et tegelikult võiks ju küll asju öelda lihtsamini välja, nii et need massid, kes tegelikult on ju mõeldud selle tarbijaskonnaks, saaksid paremini aru, mida on tahetud öelda ja kas see oli nüüd soovitus või hoiatus?
3: Üks küsimus veel, mis mul on tavalise sellise ajakirjaniku ja kultuuritarbijana tekkinud, sa ütlesid, et võib-olla kultuuritegelast ise ei taha väga poliitikaga tegeleda või noh, ei taha erakonda minna, ei taha valimistel kandideerida, tõesti see nii on, eks? Samas poliitikute huvi kultuuriga tegeleda minu mõelest nagu ainult kasvanud, et noh, see väljendub põhiliselt selle kaudu, et kuidas korraldatakse kultuuri ühe või teise tegevuse või nähtuse rahastamist, et kui saab üle raha üle otsustada, siis on poliitikud alati kohal, neil on mingisuguseid mõtteid, ettepanek kuid plaane, kavasid ja loomulikult ka siis eelistusi selles kultuurivaldkonnas. Kas sa kavatsed sellest ka oma saates rääkida?
5: Absoluutselt, sest noh, kultuurirahastus on enamasti see konnasilm, kuhu need teemad ja arengud ju koperdavad. Et noh, muidugi, kui me räägime mingisugusele valdkonnale, kas raha juurde andmisest või selgemast ümberjaotusest, siin on aastaid olnud juttu, eks ju teatrite rahastamise skeemidest nii edasi, siis noh, need, kelle asi on seda korda teha, nemad võib-olla ei taha nii väga sel teemal rääkida. Tahavad rääkida rohkem need, kes seal ümber.
3: Mitu saadet on võimalik teha teatrite rahastusest?
5: Oh, kahjuks lõputult.
4: Mitu teatrit Eestis on?
5: Väga palju.
3: Keegi ei tea seda täpselt, ma arvan. Nagu.
5: Ja, neid on aasta kümnete jooksul järjest enam juurde tulnud, aga pott ei ole ju suuremaks läinud. Et, aga noh, püüame nagu rohkem ikkagi selgust ka Postimehe kultuurivergudel tuua selles, et tekiks selline adekvaatsem arusaam, kes, kui palju ja kuidas seda raha saab. Et iga üks ju proovib seda tekki enda poole sikutada ja seda reaalsust võib-olla natukene endale sobivamaks moonutada.
4: Sest ma arvan, et me ei anna endale väga palju aru sellest, et tegelikult kultuuriraha antakse Eestis rahvuslikust koguproduktist väga palju. Me olemegi Euroopas selles mõttes esimesed, et me anname vähem näiteks võrreldes teiste riikidega raha tervishoidu, paneme väga palju kaitsesse, nagu me teame, aga sellest on vähe räägitud, et me paneme ka väga-väga palju kultuuri ja no vaadates kuhu poole maailm liigub, siis lootust, et nüüd kultuuri jaoks veel raha leitakse, ma sellesse nüüd küll ei usu, et pigem me peame olema sellise, nagu moodne sõna on, kestliku kahanemise tingimustes elama ka kultuurimaailmas, et see on nagu paratamatus.
5: Jah, see on nüüd see jutt, mis ühelegi kultuuritegijale ei meeldi, eks ju, et isegi kultuuriministeeriumist ei kõla neid optimistlike noote, et siit kuskilt raha juurde oleks tulemas, samas kui iga etendusasutus ja ma ei tea, kunstnike ringkond ja nii edasi, kõik ju püüavad ikkagi tõestada verininast välja, et just nemad väärivad suuremat rahastust. Et see tekitab sellist sisemist konkurentsi. Noh, ma ei tea, kas see just nüüd kvaliteedis ka väljendub, et kui eluterve see on, et pigem võib-olla siis üks rohkem mõelda, et kuidas seal olemasoleva rahaga paremat tulemust teha.
3: No mina igal juhul loodan, et Medellini saatest saab iga kuulaja ka ikkagi vähemalt ühe mõtte, ühe saate kohta, et mida siis vaadata, kuulata, külastada, millist kultuuri tarbida, on ju nii?
5: Kindlasti, et seda saadet teeme ikkagi kultuuritarbijatele, et luua neis paremat aru saama sellest, mis keskkonnas kultuur toimetab, ja kes on need inimesed, kes neile kirjutavad, loovad ja teevad seda, mida nad siis naudinguga või siis vahel väiksema naudinguga.
3: Ja nagu me oleme siin teinud, ütle ise siis oma sõnadega lõpuks, et mis kell, mis päeval ja kui pikalt on võimalik seda uut Kuku Raadio kultuurisaadet kuulata.
5: Kultuurimaja on eetris kolmapäeviti kell 2, enam vähem üle nädala on ta Kultuurimaja mustlagi, kus peetakse kultuuripoliitilisi arutelusid ja siis igal teisel nädalal Kultuurimaja külaline, kus on intervju kultuuris olulise inimesega, see on tunniajane saade.
12: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustat

0: Folkloori sillad 22. 29. augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpäde majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Ja jätkame Kuku eetris nelja ajakirjaniku seltskonnas. Mina olen Anvar Samost, koos minuga on siin Merilin Pärli, Sergei Metlev, Indrek Kiisel. Neljas saade, mis Kuku sügiseses kavas argipäevadel uuena eetrisse tuleb, on tegelikult vana saade, mida võib-olla mõned mäletavad, see on Vahetund Postimehega. Ja seal hakkavad lisaks saated juhtidele siis käima samamoodi ajakirjanikud, nagu me siin praegu istume. Ja võib-olla mitte niivõrd rääkima, kuigi noh, kindlasti ka hakkavad rääkima päevasündmustest, poliitikast ja majandusest ja ma ei tea, millest iganes, millega ajakirjanikud parasti tegelema peavad, kuid lisaks hakkavad nad kindlasti rääkima sellest, et kuidas need konkreetsed uudised, lood, teemad on ajakirjanikele jõudnud. Et minu mõelest on selline saade olnud pikalt puudu, kus ajakirjanikud on ise pidanud ja saanud selgitama seda, et miks nad just selliseid valikuid teevad, nagu nad igapäevaselt teevad, sest need on valikud, mida toimetajad teevad oma lugejate, vaatajate ja kuulajate huvides.
5: Jah, kindlasti sellepärast, et seda köögipoolt üsna tihti arvatakse, et lood sünnivad sellest, et kas keegi vihjab ajakirjanikule, kas tuleb pressiteade või siis laiendatakse või arendatakse edasi juba vana uudist. Aga tegelikult see päris nii lihtne ju ei ole. Eks? Me kõik teame seda, et siin on palju kaalumisi kohti, läbimõtlemisi kohti, et kas seda teemat näiteks üldse edasi arendada või mitte. Et kas see teema on juba ammendunud, et see on ka Eestis ju tegelikult kui vaadata väljaandeid, siis on ka ju siin selged erinevused olemas, et üks konkurent on meil selline, kes võtab igast teemast viimast, sõna otseses mõttes, et see tehakse üle kajastusi ilmselgelt. Ma ei tea, võite vaadata, kuidas nädalavahetuse torm möödus, et osad Eesti portaalid, uudiste portaalid nägid välja, nagu oleks maailma lõpp Eestisse jõudnud, kuigi me teame, et see nii ei läinud. Et eks need on ju ka need valikukohad, mida peavad tegema nii ajakirjandusjuhid kui ka ajakirjanikud ise.
6: Tundub, et seda saadet on ka vaja sellepärast, et info hulk, mida inimesed suudavad toote ja tarbida kogu aeg kasvab ja see on seotud loomulikult siis keelemudelite tulekuga ja selles maailmas, kus iga üks suudab tekitada väga kiiresti mingisuguse tekstide universumi endale, eks ole, on ajakirjanduslik töö järjest olulisem, sellepärast, et selle tuumas on tegelikult informatsiooni kontrollimine, kontrollitud kujul välja andmine ja see, et selle saate saab ajakirjanik rääkida sellest, kuidas ta selle looni jõudis, mis põhimõtteid ta järgis, kuidas seda valmis tegi. Ja see suurendab, mulle tundub natuke võib-olla meie töö läbipaistust ja see on hea, et inimene peab aru saama, kuidas ajakirjanduslik toodang valmib eriti, kui tegemist on selliste mõjukate lugudega, mis käsitlevad vastuolulise küsimusi, kus on konflikt sees, mis tekitab emotsioone. Sa mõtlen selle peale, et mis meil on praegu käsil on protsess, kus kõik poliitilised jõud ja igasugused huvirühmad loovad endale teatud siis sotsiaalmeediakontude võrgustiku, panevad sinna kontrollimatult igasugust AI sisu, mis on valminud nende ideoloogiliste mingisuguste mõtete alusel. See käib kiiresti, see on ebakvaliteetne, ebatäpne. Ja selles maailmas ajakirjandusliku töö on mõju tegelikult võiks hoopis kasvada, mitte väheneda. Nagu siin läänes on viimastel aastatel paraku olnud, et ta on just kui vähenenud.
7: Ma lisaks juurde, et see on tegelikult hämmastav, kui palju on müstikat meie töö ümber, kui paljud kuidagi eeldavad, et kui mingisugune palju kõneainet tekitav oluline lugu ilmub, et siis seal taga peab olema kellegi tellimus.
4: Aga müstika on ju hea, et see tekitab sellise, ütleme sellise seletamatu ja maagilise aura ajakirjanike ja toimetuste ümber.
7: No jah, aga seda, nagu me teame, eks ju, kuidas müüdiloome käib.

0: et kui sa ei tea tõde, siis sa kipud neid auke ise täitma endale sobiva narratiiviga.
1: Et siis neljapäeviti kella 2-3 eetri sulle vahetund postimehega, see peaks olema siis, kui klassikud siteerida, siis musta maagia paljastamise poolet.
0: Just.
2: Sest et järjest rohkem ja rohkem poliitikud jäävad ju kätte saamatuks ja mitte ainult poliitikud, vaid ka paljud muud olulised tegijad, et nad panevad viis lauset sotsiaalmeediasse ülesse ja lülitavad oma telefoni välja.
3: Võtku sealt nii-öelda, eks ole?
2: Jaa, võtke sealt.
1: Ja keegi saad, et miks me siis ei räägi selle poliitikuga, eks? Ma ise olen iga päev praktiliselt vestlen mõne inimese, kes ütleb mulle, et kuule, te seal toimetuses ju peaks te saama teha intervju selle minister X-iga või ametnik Y-iga või otsime üles kõik need ametnikud, kes selle määruse koostamisel tegevad, oli küsigi nende käest, miks nad seda tegid, sest ma kannatlikult seletan, muidugi me küsiksime, kui me saaksime, et nüüd ma saan seda ka otse eetris siis võibolla mõnikord öelda.
0: Siis äkki saad teha sealt sellise väljakutse, nii et lõpuks ametnik järgmisel nädalal maandub Indreku saates.
1: Loodetavasti selline sünergiaga sünnib. Et veel kord ütlen siis ka selle lõigu lõpetuseks, et Kuku Raadio uues sügiskavas vahetund postimehega tuleb tagasi, on eetris igal neljapäeval pärast kella 2 uudiseid tund aega, aga uusi saateid Kuku sügiskavas on veel, et meil tuleb väga tore saade, mida juhib Enn Eesmaa, mis räägib Eesti ringhäälingu ajaloost. Eesti ringhääling saab muide 100-aastaseks, aga juba on eetris Ingrid Peegi, tõsi küll selline eliprojekt, 4-saateline Ufonautika, millel järgneb omakorda Ingrid Peegi autorisaade Emalaev, ja uusi saateid, ma usun, on siin sügise jooksul tulemas veel, et võimalik, et nii suuri muutusi polegi ühegi Eesti raadiojaama sõnalises ajakirjanduslikus kavas päris mitu aastat toimunud, kui see nüüd Kukuga teoks saab, nii et Kuku Raadio ja postime peatoimetana mul hea meel öelda, et me pakume kuulajatele ja lugejatele senisest ikkagi palju rohkem.

0: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Peaministri ja välisministri kinnitusel ei ole Eesti ohuhinnang muutunud. Kahe Nepaali looduskatastroofi piirkonnas viibinud Eesti kodanikuga puudub jätkuvalt kontakt. Valitsus suunab põllumajandusse üle 26,4 miljoni lisaeuro. Venemaa ründas öösel Odessat, päeval Kiievit. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Sooja on 18-22 kraadi. Tere päevast, kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michal ja välisminister Margus Tsahkna kinnitasid eraldi tehtud avaldustes, et Eesti ohuhinnang ei ole muutunud. Väljaande The Wall Street Journal ja Politico kirjutasid informeeritud allikatele viidates, et CIA direktor John Ratcliffe käis Moskvas, et hoiatada Venemaad NATO ründamise eest ning konkreetselt eskalatsiooni eest Balti riikide suunal. Peaminister Michal selgitas valitsuse pressikonverentsil, et visiidist teadlikkus oli olemas, aga Eesti jaoks, Balti riikide jaoks ohutase ei ole muutunud. Küll aga tuleb tema sõnul valvas olla Venemaa hübriidtegevuste suhtes, mis on Michali sõnul jätkuvalt ja püsivalt suur probleem ja oht. Välisministeeriumil on info kahe Eesti kodaniku kohta, kes võisid viibida Nepaali ja Hiina piirialal, kui piirkonda tabasid ulatuslikud üleujutused ja mudavoolud. Praegu ei ole nendega kontakti saadud. Ministeerium jälgib olukorda ning Eesti aukonsul Nepaalis on ühenduses kohalike võimudega, et saada eestlaste kohta täiendavat infot. Kõigil piirkonnas viibivatel eestlastel palutakse võtta esimesel võimalusel ühendust oma Eestis olevate lähedastega ning registreerida oma reis välisministeeriumi veebilehel. Nepaali ja Tiibeti piirialal toimunud äktulvades ja maalihetes on hukkunud viimastel andmetel vähemalt 273 ning teadmata kadunud üle 1300 inimese. Valitsus kiitis heaks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava muudatused. Sellega suunatakse Eesti põllumajandustootjatele otse toetustena täiendavalt üle 26,4 miljoni euro. Sellega leevendatakse lähisida kriisist tingitud tootmissisendite hinnatõusum ebasoodsatest ilmaoludest tingitud kahjusid. Tuleva aasta otsetoetuste eelarvet suurendatakse maksimaalses võimalikus mahus. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase sõnul pärinevad täiendavad vahendid Euroopa Liidu pikaajalise eelarve vahenditest ja nende kasutamine ei nõua riigieelarvest täiendavat raha. Venemaa ründas Kiievit droonidega, mis on viimane pealinna vastu suunatud üha sagenevate päevaste rünnakutes reas. Samas võimude teatel sai üle riigi toimunud löökides surma üks ja vigastada või haavata tosinajagu inimesi. Rohkem kui 4 aastat pärast sissetungi algust Ukrainasse on Venemaa viimasel ajal intensiivistanud oma rünnakuid pealinnale, sealhulgas just päevasel ajal. Ukraina lõunaosas asuvat Odessat ja selle ümbrust tabas öösel Venemaa ulatuslik raketi- ja droonirünnak, mis kestis üle 7 tunni. Rünnakud olid suunatud muuhulgas siviiltaristu pihta kahjustada, said 16-koruseline elumaja, 2 haridusasutust ja eramaja, samuti said kannatada mitmed taristuobjektid, garaažid ja sõiduautod. Esialgsetel andmetel inimesed rünnakuse viga ei saanud, kuid mitmel pool puhkesid tulekahjud. Poola olümpiakomitee president Radoslav Jesevich peeti kinni korruptsiooni uurimise raames. Meest kahtlustatakse altkäemaksu võtmises olümpiakomitee sponsor lepingute sõlmimise eest, mis maksti välja Euroopa ühe suurema krüptovaluuta platvormi Sonda Krypto kaudu, mida omakorda süüdistab Poola valitsus sidemetes rahvuslike opositsioonirühmituste organiseeritud kuritegevuse ja Venemaa salateenistusega.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, sooja on päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 21, Pärnus sooja 19 kraadi.
3: See sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
4: Haapsalus on hea.
5: Vabaõhulavastuse Valge Daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Sel reedel on Kuku Raadio eetris saade Ehitustehnika. Külas on ehitusseadmete rendiettevõtte Storent Eesti juht Aldar Karu, kellega räägime valdkonna trendidest, uuest tehnikast ja suurematest väljakutsetest. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Storent.
8: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Huko Aaspõllu. Otse-eetrisse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12.
9: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Tere päevast ka Indrek Ojamets.
2: Tere.
1: Kooliaasta murrab ikka lähemale ja ei saa meiega sellest ei üle ega ümber.
2: No juba teisipäeval on 1. September, mis tähendab, et siis kõik õpilased kenasti viksilt ja viisakad astrid käes sammuvad aga kooli poole.
1: Kas sinul oli kooli minnes, kui õpetajale pidi lilli viima, kas see oli sinu jaoks võimalus, et sa saad õpetajale lilli viia või see oli nagu karistus ikkagi?
2: Kui ma päris ausalt ütlen, siis ega ma väga ei mäleta, kuidas nende lilledega oli, sellepärast, et no, minu arust see lillede viimine, kui ma seda tegin, siis ma tegin seda võibolla äkki algklassides, aga ma algklassides olin selline paras tuulepea ja no seda ma küll ei mäleta, et kas mulle need ema need lilled umbes kaasa pakkis kuhugi või mitte, et võibolla äkki ma viisin lilli, võibolla mitte, et ma, mul päriselt ma ei mäleta, minu, kui ma päris ausalt ütlen.
1: Mina, kes ma käisin natukene varem koolis, kui sina mäletan eredalt, kuna minu jaoks oli lillega tänaval käimine, oli ikka häbi asi. Kuidas sa käid meeste rahvas niimoodi lill tänaval käes? Ja muidugi algklassides kohe ikkagi suruti kätte gladioolid. Need olid minust endast ka pikemad veel. Eks? Kandsin õla peal nagu muistna sõjamees oma piiki. Aga siis...
2: Aga astrid, see on ju selline kooliaasta, noh, kooliaasta alguse lill. Et...
1: Teisel ja kolmandal aastal ja. Siis juba võtsin astrid. Need sai ju ranitsesse panna. Ja siis ei paistnud häbi välja. Aga noh, eks ma hiljem muidugi sain aru, et ei ole ka meeste rahval häda midagi. Võib vabalt ikka lillede käia. Ja. Aga jah, algklassides pigem karistus keskkoolis, siis tekisid sellised strateegilised mängud juba, et oli tark aegalt klassijuhatale Lillivia või mõnele aineõpetajale.
2: No muidugi. Ja täna me võtame ka haridus teemad fookusesse ja head kuulajad, teie käest me tahaksime teada, et kas Eestis antakse head haridust, et võite juba julgelt hakata meile WhatsAppi kirjutama. WhatsAppi number on 5340-5550.
1: On küll ja helistada saab ka, aga sinna läheb veel üks 25 minutit aega. Ja täna oli muidugi valitsuse pressikonverents, millest meil on siin keegi kodanik vaheaja võtnud ka väikese väljavõtte. Nimelt siis haridus- ja teadusminister Kristina Kallas rääkis siis koolikohtade teemal. Ja tänuse seisuga on siis 1600 last, kelle kohta meil puudub Eesti hariduse infosüsteemis märge, et nad oleks kuskile kooli vastu võetud. Aga tuleb välja, et siis on nüüd viimasel ajal siis läbi helistatud haridusministeeriumi rahva poolt kohalike omavalitsuse, kelle ülesanne on siis tagada, et lapsed koolidesse läheksid ja et ei ole see olukord ikkagi nii hull, lihtsalt paljudes kohtades on lihtsalt veel infosüsteemidesse lapsed sisse kandmata, et see number ei ole nii hull.
2: Aa. No aga need, kes veel ei ole siis kuskile kooli läinud, ma saan aru, et siin on ikka nagu väga viimane aeg, et see ettevõtta, et kas 31. augustini vist veel saab neid asju kuidagi sättida.
1: No loodetavasti on igal juhul nüüd ikkagi enam vähem nende asjadega korras, et ei pea, ja, et sa niimoodi külakorras hakkame 1. septembril käima kuskile pressima uksed sisse, et äkki saab jala ukse vahele.

0: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
3: Haapsalus on hea.
4: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Hulk noori hakkab eeloleval õppeaastal õppima uues tehnoloogiakolledžis Tekno Tallinn. Uuest koolist rääkis saates otse Postimehest koolidirektor Ott Pärna.
7: Me jah siis liitsime üheks tervikuks 4 Tallinnas olevat tehnikakooli, milleks on Tallinna Polütehnikum, Tallinna Ehituskool, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool ja Tallinna Tööstushariduskeskus. 4 kooli, mis on siis 4 erinevas asukohas. Ja ühisnimetaja nüüd on siis Tallinna Tehnoloogia Kolledž, sellel koolil Tekno Tallinn on tema siis see nickname või lühike name, nimi ja need sildid on ka majadel näha, et kui te vaatate meie linnakud Järvel või Mustamel või siis Kesklinnas Pärnumaante ja Liivalaia nurgas või ka Lasnamel, kui kanalist lähete kohe seal Lasnam alguses vasakul pool 500 metrit kumust on meil üks õppelinnak. Aasta otsa on kõvasti tööd tehtud, et need koolid kokku panna, et reaalsed õpilased juba vastu võtta, me ju märtsis alustasime vastuvõtuga. Täna on meil uhkelt üle 1000 õpilase nimekirjas, mõned sajad kohad on veel vabad, et suur kool, võibolla täpsustuseks, et kõrgharidust me ei paku, meil on siis enamus õpilasi pärast põhikooli ja on siis ka pärast gümnaasiumit või täiskasvanu õpet, aga ütleme selline 3/4 õpilastest on pärast põhikooli, kelledel on siis valida laias plaanis 2 varianti, et kas sa lähed siis gümnaasiumisse, mis on teoreetiline haridus, või sa tuled nüüd siis 4 aastast sellist kolledži haridust omandama, kus sa saad samamoodi hea gümnaasiumi hariduse, aga sa saad ka üks või mitu tehnoloogiat või eriala selgeks. Ja meie siis soovitame, et üha rohkem noori võiks minna sinna suunda, kui see maailm on tehnoloogiline täna ja noh, ei ole mõtet ju maadusplatsile minna, et üks käsi selja taga, et sa nüüd ühtegi tehnoloogiat ei ole õppinud, kui teised on õppinud. Et võibolla jah, et kui varasemalt oli see selline kutseharidus oligi see kitsas, et õpetati mingiks ametiks, siis täna me õpetame ikkagi noori selgelt 50-aastaseks töökarjääriks on ju ja just selles tehnoloogilises maailmas. Et ja see 4-aastane õpe ongi noh, tugev gümnaasiumiharidus, aga väga ägedad tehnoloogiat ka. Ja noh, nii vaadates peale meie kooli, osanaga töökoha pärast ülikooli minema ei pea. Sa võid minna sinna edasi mingitel muudel põhjustel, jah, aga ameti pärast muretsema ei pea või see, et sa töökohta ei leia, kui sa meie kooli lõpetad.
8: No vaat, siit ongi see kõige tähtsam küsimus selle juures, et kui õpilane lõpetab selle 4-aastase õppe ükskõik mis erialal ja ta peaks siis saama mingisugused kutseoskused ja lisaks ka gümnaasiumihariduse, et kui konkurentsivõimeline täna see gümnaasiumiharidus, mida ta teie koolist saab, on?
7: No ta on konkurentsivõimeline, sest see õppe läks 4 aastal just põhjusel, et see gümnaasiumine hariduse komponent suureneks, et nad teeksid ära kenasti riigi eksameid, kui nad soovivad edasi minna. Et sellest pole üldse kahtlust. Ma küsiks pigem niipidi, kas gümnaasiumiharidus on täna konkurentsivõimeline. Et kui see tehnoloogia on tõesti kõikjal, me oleme siin Postimees gruppi majas, noh, ütleme siin on tehnikat rohkem kui inimesi, eks? Ja üldse tehnikat, selle taga on inimesed. Me praegult rääkisime operaatoriga juttu, kes on nii õpetaja meie koolis, kui on õppinud meie koolis. Et ühesõnaga, sellest ilma jääda on väga kurb. Teine on see, et mida nooremalt noor tehnoloogiaga kokku puutub, seda vähem ta kardab. Et kõik need, kes ei ole tehnoloogiaga gümnaasiumi lõpuni kokku puutunud, nad ei lähe inseneeriat õppima. Ja see nende karjäärivalikud on selle võrra piiratumad, et me ju teame, et kui ütleme, robootika ja odav Aasia tööjõud võttis sellise keskklassi ära töötlevast tööstusest, lihtsamat tööd, siis täna on tehisaru teinud täpselt selle sama siis teenuse majandusega, et see karjäärimudel, et gümnaasium, ülikool, kontori töö, noh, kas ikka on kontoritöö. Juunioritel väga keeruline tööturule saada. Seeniorid on olemas, eks? Aga kuidas sa saad seenioriks, kui sa enne pole olnud juunioriks? Ja täna me vaatamegi seda, et ükskõik, millist tehnoloogiat sa oled õppinud, no, et see aitab juurde.
8: Kuidas teil õpetajatega on? Kas teil õpetajad kooliaasta alguses on kõik olemas?
7: Meil on valdava esamus õpetajaid olemas. Meil koolipere suurus, eile lugesime kokku, on 389 inimest. Nende seas on puudu veel paar matemaatikaõpetajat. Et olge lahked kõik karjääripöörajad, nagu mina olen karjääripöörajad. Ma tulin natuke teisest valdkonnast kooli juhtima. Et ma tõesti utsitan kõiki. Et kes töötate siin mõnes telemajas, telekomi firmas, pangas, ükskõik mis tööstusharus. Et tulge kas osakoormusega kooliõpetajaks. Kirjutage cv@tekno.ee ja öelge, et me oleme valmis mingi koormusega teil matemaatika, füüsika või keemia õpetaja olema ja me kindlasti lahkesti võtame selliseid karjääripöörajaid ja osakoormusega töötajaid vastu. Aga no ma ütlen, suur kool, suur osa õpetajatest on meil olemas ja meie koolis tõesti, no nendest sellest numbrist, mis ma ütlesin, peaaegu 400 on ju tegelikult 80% õpetajad. Kas siis üldharidusõpetajad või siis eriala kutseõpetajad. Et meil on õpetajate põhine kool.
8: No sa mitu korda vihjasid sellele, et maailm muutub. Kui hästi me täna Eestis teame, missuguseid töökohti on vaja 10 aasta pärast, 20 aasta pärast? Noh, ma ei tea, võibolla see ei olegi väga tähtis, sest et elukestev õppe on nagu nii see, millega tuleb arvestada, sest ilmselt tänasel päeval ei saa keegi lõpetada ühtegi kooli teadmisega, et ta mitte kunagi enam midagi juurde ei pea õppima.
7: Nii on, jah. Et, noh, ma arvan, et oskus õppida õppima on üks asi, võib kriitiline mõtlemine, küsimuse küsimine, ka see sama tehisaru prompti kirjutamine, selle vastuse hindamine, ma ei tea, teenusest vastutamine, et selline, need rollid on läinud strateegilisemaks, sellised ühetaolise asja teebki, sul arvut ära vastab selle küsimuse ära, aga sina pead mõtlema, et mida sa küsid, kas see on adekvaatne, mida vastati on, ja mis on see teenus või toode, mida me siis kliendile pakume, on, et ma arvan, et pigem inimeste rollid muutuvad, ametid ei kao, aga nende olemus muutub. Jah, tehnilised assistendid aitavad lihtsama töö ära teha. Nagu ma enne ütlesin ka, et võibolla see aeg, et kus õpiti üks amet, siis seda ametit pidi käidi nagu mingi 50 aastat, on see möödas. Et pigem noh, peaks see haridus olema laia põhinesem. Noh, täna me näeme, kas või need samad tehnoloogiad on oma vahel koostöös. Et noh, meil on hästi palju erialaliite, kellega kooldab koostööd ja ettevõtteid ja nii edasi. Ja arutlesime siin trükitöösturitega, ütlevad, et kui me võtan trükkali, on ju, see ei mõista mehatroonikast, automaatikast mitte midagi, võtan mehatrooniku, see ei tea heile trükkist mitte midagi, et oma, noh, see suures kolledžis, kus on, et kõik erialad meil koos, on võimalik inimestele õppida risti. Et või, ma ei tea, ehitustehnoloogia inimene õpib, ma ei tea, robootikat, mehatroonikat otsa või tarkvaraarendust või sõidukitehnoloogia inimene õpib elektrit, energeetikat otsa, et sellised huvitavad kombinatsioonid on võimalikud, lisaks siis sellel üldkeskharidusele. Mille siis noored saavad kätte ja 4 aastat pärast põhikooli on sul tegelikult need olemas. Plus on kindlasti väga kõva sõna on see, et sul on väga tugev võrgustik kõikidest teistest erialadest. Et see on kindlasti noh, trumpkaart taskus. Ja nüüd kui mõned noored et ei julge ala karjäärivalikut näiteks teha, siis me täna ütleme, et tegelikult hakka kuskilt otsast õppima, see õppe on piisavalt lai ja samas sa saad midagi päriselt selgeks ja sul kindlalt mööda külge maha ei jokse. Et noh, kui me võtame noh, kas või elektri, noh, et mis sealt juhtub siis, kui sa üldehituse või võrgu elektrikut oled õppinud? No kogu maailm elektrifitseerib täna, elektrifitseerub, elektroautomatiseerub, tarkvara juhtimiseks läheb, juhitavaks läheb, üks, aga on, et on aga mingid valdkonnad, mis eksisteerivad nii kui nii. Nende iseloom muutub, aga see põhiolemus jääb samaks ja noh, ja mida võibolla ka, et see nii-öelda inseneeri õppe tegelikult ei ole ainult kõrge matemaatika. Noh, matemaatikat muidugi peab oskama, aga see on ka selles mõttes võibolla valdkonniti noh, suhteliselt konkreetne. Ehitustehnoloogias, noh, ruumal arvutamine ja pindala arvutamine, teisendamine. No, ma ei tea, CNC, eks, koordinaat teilesti, kolmeteline, viieteline, on tõsõnaga, on mingid asjad, mida võibolla see tehnikakool panebki konteksti, et mis sa muidu nagu keskhariduse mõttes või üldhariduse mõttes õpikski nagu abstraktselt, mingit valemit, teoreemi, see meil on see päris asi, mis näitabki, mida see tegelikult ju tähendab. Ja ma arvan, see on üks viis ka siis lihtsamini neid omandada, et sa mitte lihtsalt ei õpi omiseadust pähe, vaid tegelikult sul on elektrikapp või kilp või asi, mille peal, noh, sa saadki aru, mis need kolm näitajat tähendavad.
8: Ma ikka küsin, et see on see, mida me kogu aeg, millest me kogu aeg oleme unistanud, et me ei õpi midagi teoreetiliselt, et elu, tavaline elu, igapäevane praktiline elu ja kooli õppimine oleks omavahel seotud. Mm. Et see on üks meie haridussüsteemi puudujääke ja me sinna poole püüdleme. Kui raske on õpetajatel minna sellele üle, sest noh, ma olen veendunud, et ka sulle ei olnud võtta nagu 400 geniaalset õpetajat, kes kohe suudaksid niimoodi mõelda.
7: No, eks ikka õmpetaja on no, spetsialist omas valdkonnas ikkagi. No, meie asi on see, et tekitada võimalusi neil omavaheliseks koostööks lõimimiseks, et no, kõigepealt üldharidusõpetajad ja erialõpetajad omavahel neid asju lõimiksid ja teiseks siis need samad erialad või tehnoloogiad omavahel. Ja eks me no, koolis, Ülo Vooglaid ütleb hästi, et sa ei saa arengut juhtida, sa saad luua arengule eeldusid. No, meie eeldus on näiteks see, et meil on koolis 10-nädalased õppimoodulid. Iga aasta koosneb siis 40-nädalasest õppimoodulist, ehk siis 4 aastat on 16 tükki 10 nädalasi ja seal on konkreetselt näiteks 10. Nädal ongi vabaõpingute nädal, plus järelvastamise nädal, plus koostöö nädal üle erialade, et me oleme selles mõttes sellise no, raamistiku või sellise koordinaateljastiku või millimeetri paperi alla sarnase panud, et üks kõik, mis programm õppekava, et kui me ütleme kolmanda mooduli kolmas nädalas, me teame, millest me räägime ja see on eeldus selleks, et seda koostööd saaks teha. Et koolijuhina nii suures koolis, kus meil on pea 6000 õppijat, pea 400 õpetajat, me peamegi selle raamistiku sarnase looma, ehk siis on need eeldused, et nad saaks koostööd teha ja siis tunnustama, julgustama, innustama siis neid seda koostööd tegema. Meil ongi koostöö nädalad õpetajatele ette nähtud just selleks, et tegelikult see erialad ülene koostöö tekiks. Ja teine pool ma siin innustasin karjääripööre, et meile matemaatika õpetajaks tulema, see on jumala tõsi taga, eks juba 5 päeva pärast võite alustada julgemadeks. Et, aga see päriselust tulnud inimesed on ka ju need, kes tegelikult oskavad seda siduda ära, seda päriselu. Näiteks Ulla Länts tuleb meile on eesti keele taustaga, eks tuleb meile osakoormusega eesti keelt õpetama on ju, ja teab kogu meediamaja telgitaguseid, ma ei tea, teksti kirjutamise oskusi, no, on ju, kõik muu selline. Et ma arvan, et päriselu inimesed ongi need, kes tegelikult no, ergastavad kogu seda koolielu ja päriseluga rohkem seovad. Võibolla näitavad ära, kuidas need tehnoloogiad asjad kuidagi omavahel nagu seotud on. Ja no, kes meile veel seda sildab, on ju need samad partnerid erialaliidud ettevõtteteks. Et meil on koolis nõunike kogu, selline ülekooliline partner platform, aga siis on meil koolis ju, meil on 6 tehnoloogilist laia valdkonda, pluss on meil üldharidusvaldkond, pluss on terve eluvise keskus, kus kõik tugiteenused, rühmajuhendajad, hobid, sport, kõik see on sees. On ju. Et ja igas selles 8 valdkonnas on meil ekspert kogu, kus on meil, mida me on parasegu kokku panemas, aga kus on tõesti siis vastava valdkonna no, tööturu osalised, eksperdid, või olu mõni teadlane, et just seda No, seda touchi võimalikult hästi siis nagu omada. Et ühesõnaga jah, et see on keeruline ülesanne, aga elus on need kõik asjad koos. Elus ei ole meil disaini probleemi, tehnoloogia probleemi, turundusprobleemi. Elus on mingi kompleksne küsimus ja meil on vaja erinevad kuidagi oskused kokku tuua. No, üks osa neist oskustest ilmselt on võimalik ühe inimesele selgeks teha, aga siis sealt edasi on juba võrgustik, on ju, et kellega koos sa neid asju teed. Ja no, see võrgustik on ka, mida see kool annab, nagu ma rääkisin.
6: Kõneles Uue Tehnoloogia Kolledži Tekno Tallinn direktor Ott Pärna.
9: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michal ja välisminister Margus Tsahkna kinnitasid eraldi tehtud avaldustes, et Eesti ohuhinnang ei ole muutunud. Väljaande The Wall Street Journal ja poliitiku kirjutasid informeeritud allikatele viidates, et siia jäi direktor John Ratcliffe käis Moskvas, et hoiatada Venemaad NATO ründamise eest ning ka konkreetselt eskalatsiooni eest Balti riikide suunal. Peaminister Michal selgitas valitsuse pressikonverentsil, et visiidist teadlikkus oli olemas, aga Eesti jaoks, Balti riikide jaoks ohutase muutunud ei ole. Välisministeeriumil on info 2 Eesti kodaniku kohta, kes võisid viibida Nepaali ja Hiina piirialal, kui piirkonda tabasid ulatuslikud üleujutused ja mudavoolud. Praegu ei ole nendega kontakti saadud. Ministeerium jälgib olukorda ning Eesti aukonsul Nepaalis on ühenduses kohalike võimudega, et saada eestlaste kohta täiendavat infot. Kõigil piirkonnas viibivatel eestlastel palutakse võtta esimesel võimalusel ühendust oma Eestis olevate lähedastega ning registreerida oma reis välisministeeriumi veebilehel. Nepaali ja Tiibeti piirialal toimunud äkktulvades ja maalihetes on hukkunud vähemalt 273 inimest ning teadmata kadunud üle 1300. Valitsus kiitis heaks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava muudatused. Sellega suunatakse Eesti põllumajandustootjatele otse toetustena täiendavalt üle 26,4 miljoni euro. Sellega leevendatakse lähisida kriisist tingitud tootmisse sisendite hinnatõusu ja ebasoodsatest ilmaoludest tingitud kahjusid. Tuleva aasta otse toetuste eelarvet suurendatakse maksimaalses võimalikus mahus. Poola olümpiakomitee president Radoslav Pjesievits peeti kinni korruptsiooni uurimise raames. Meest kahtlustatakse altkäemaksu võtmises olümpiakomitee sponsorlepingute sõlmimise eest, mis maksti välja Euroopa ühe suurema kryptovaluuta platformi Sondakrypto kaudu, mida omakorda süüdistab Poola valitsus sidemetes rahvuslike opositsioonirühmituste organiseeritud kuritegevuse ja Venemaa salateenistusega.
5: Rohkem uudiseid!
10: postimees.ee. iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
9: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, soojam päeval 18-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus soojakraade 21, Pärnus 19.
11: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
12: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
13: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
14: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
15: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
10: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus seoses kohe-kohe algava uue kooliaastaga on, kas Eestis antakse head haridust? Helistage ja kirjutage meile ja arutleme teemade üle, aga meil on siin väga hea. Mina olen ise lapsevanem, mul kaks tütart veel käivad gümnaasiumis, 11. klassi nüüd lähevad ja Indrek Ojamets on meil siin ikkagi ju ka osalise koormusega õpetaja olnud kevadel ja nüüd tulevikus ilmselt ka. Kuidas sinule õpetajana tundub, kas meie haridus on kvaliteetne, mida meie lastele jagatakse?
2: Ma usun ja tahaks loota kindlasti, et on, sellepärast, et noh, kui me võrdleme paljude teiste riikidega, siis Eestis on olukord ju päris hea, et meil ei ole väga suurt kihistumist hariduses, kui me näiteks mõtleme selle peale, mis toimub USA's, kus osad lapsed ei saagi koolis käia, et meil ikkagi selles suhtes on see tagatud, et inimene ikkagi ju mingisuguse hariduse peab saama, sellepärast, et on ju kooli kohustus. Et see on ju, noh,
1: kuni 18. eluaastani.
2: Et nüüd on ju kuni 18. eluaastani. Noh, muidugi sellega on ka praegu probleem, aga jah, et selles suhtes ma leian, et on asja hästi. Noh, muidugi saab ka alati noh, tuua välja kitsas kohti, et muidugi võiks olla õpetajate palgad, võiksid olla ju paremad.
1: Kas parem palk paneb meil õpetajad paremini õpetama?
2: No võiks ju panna, et kui õpetaja saab vähe palka, on ka väga ülekoormatud, sest noh, tegelikult ka see õpetajate see ülekoormuse teema on ka ju väga valus ja see, mis kohustused on ju õpetajatele peale pandud, et muid kui noh, tuleb neid, et see paljusid õpetajaid noh, ei motiveeri just ja siis hakataksegi mõtlema, et ikkagi äkki teha midagi muud, et seal on nagu need küsimused ka.
1: Samas
2: aga üldjoontes ma arvan, et tegelikult ei ole ju
1: häda midagi.
2: Ei ole ju hullu.
1: Jah, üldiselt meil kui lapsed ikkagi koolist tulevad, lugeda oskavad, kirjutada
2: täiesti
1: oskavad.
2: Täiesti kirjaoskaja rahvas.
1: Teatav funktsionaalne lugemise kirjutamise oskus isegi on olemas.
2: Jah, et noh, muidugi räägitakse sellest, et funktsionaalse lugemise oskus noh, siin aastate jooksul võibolla, et on nagu vähenenud, aga noh, see nüüd ei ole nüüd mingisugune selline katastroofiline olukord, et ma ei tea, et inimene ei oska lugeda, et noh,
1: üldiselt
2: oleme oskab, ju, muidugi oskab, et tegelikult me
1: ja eriti selliseid tekste, mis meid huvitavad.
2: Ja.
1: Kui on vaja koguda infot selle kohta, mis meid väga huvitab, noh, siis oskavad kõik lugeda. Aga kui on noh, sellised asjad, mis võibolla vähem huvitavad, ma ei tea, geograafia, bioloogia, noh, võt siis võibolla seda vähem. Aga kui mõelda nüüd selle peale, kas meie kooliprogrammides on aineid, mis vajaksid kaasajastamist või väljavahetamist moodsamate asjade vastu. No näiteks, toon näite lihtsalt geograafia. Kas selle asemele võiks meil olla näiteks selline õppeaine nagu finantskirjaoskus?
2: No siin on muidugi vaata see asi, et iga ühel on muidugi 150 ettepanekut, et mis võiks
1: tehtagu
2: olla kooli õppekavas. Ja neid huvigruppe on ka väga palju, et meie arvame, et võiks olla see asi. Ja hästi palju on ka seda, mis mulle väga ei meeldi, on see, et meil on probleem. Nii, kuidas me seda probleemi lahendame? Ahaa, kooli õppekavad. On vaja kooli õppekavadesse see asi sisse panna, et tundub, et see et seda nähakse just kui nagu et aha, et see on siis nagu see ainumas lahendus, et kuidas me viime mingisuguse sellise teadmise rahvani, et jaa, et hakkame kooli õppekavasid muutma, aga kooli õppekavad ei ole kummist, et nendel on ka nagu mingisugune teatav mõistlikkuse piir, mida sinna saab panna ja mida sinna ei saa panna, et me ei saa kõike panna ju kooli õlule, et kui koolis ei õpetata järelikult, siis noh, et siis noh, just kui ei peaks sellega tegelema, et inimesel on noh, võimalik ka ise mingisuguseid asju endale omada.
1: Lapsevanematel ka teatavad kohustused.
2: Just et me ei saa kõike panna ju selle kooli- ja haridussüsteemi õlule, et seal on ikkagi ju noh, selline noh, elementaarne ja selline nagu vajalik teadmine peaks ju tulema ju tegelikult sealt.
1: Kodust?
2: Noh, osaliselt kodust, aga noh, siis noh, mingisugused asjad muidugi ka koolist. Et kõike nüüd panna koolielule, no ma ei tea, et kas see siis nüüd lahendaks kõik probleemid, et see, ma saan aru, et jah, väga palju on kindlasti, ma kujutan ette, et on väga palju ettepanekuid, et mis õppeaine võiks täiesti ära kaotada ja mida võiks sinna
1: kellele
2: juurde panna ja kellel on,
1: vaja,
2: ja kellel on kindlasti inimestel ka kõik õppematerjalid kuskilt võtta ja plaan tehtud, et kuidas seda võiks võiks kõik õpetada, aga on olemas ka ju selline, noh, paljud koolid pakuvad ju ka valikaineid, et saab ju sealt kindlasti siis vastavalt siis võtta, et siis kool saab ise otsustada, et mis siis võiks olla valik kursus ja mis mitte.
1: On olnud ju sinne internetis lugeda küll ka selliseid sõnavõtted, aga mis selle kooli mõte üldse on? Internet on ju tarkus täis, meil on ju tehisintellekt, AI on sul telefonis olemas, see teab ju kõike, et mis sa seal koolis ikka käid? Aega raiskad, hobuse vargaks õpid ainult. Ma ironiseerin nüüd igaks juhuks, ütlen kõva häälega.
2: Ma saan sellest aru, et seda, noh, võtta seal ongi nagu see, et kas inimene väärtustab haridust või ta ei väärtusta, et ma arvan, et seal me jõuame juba sinna sellele tasandile, et mina väärtustan haridust ja mina leian, et see koolikeskkonnas õppimine tegelikult on ju vajalik ja ka seetõttu, et muidugi me võime arvata, et jaa, et no, et ise õpin kõik asjad selgeks. Väga paljud inimesed ka ise suudavad väga palju selgeks
1: sellise,
2: õppida,
1: muidugi.
2: Aga on vaja ikkagi ka mingisugust sellist süstemaatilist lähenemist, süstemaatilist tuge, et kuidas mingisugust siis teemat omandada.
1: Kaasa arvatud sotsiaalsete oskuste arendamine, just, mida just, kodus üksinda võib-olla õppel on keerulisem.
2: Ja siis seda suudab ju tegelikult kool pakkuda, et siin jah, mõtteid on väga palju ja teie head kuulajad, avaldage ka mõtteid, vaielge vastu, mida teie arvate. Meie päeva küsimus siis on, et kas Eestis antakse head haridust?
1: Ja 6214646 telefoni number 5340-5550 on WhatsAppi number ja no, ma ei tea, ma võin ütleme siin koolis käivate laste ütleme noorte täiskasvanute isana nüüd öelda küll seda, et minu tütred praegu küll tahavad kooli minna, et on juba suvi selja taga ja
2: on juba puhatud ka.
1: On juba puhatud küll ja üks käib neist riigigümnaasiumis ja seal on minu arvates väga kihtlik need kõik võimalikud uued moodulid, et see moodulitega õppe
2: ja
1: see
2: palju ägedaid kursuseid on see kohustuslik osa ja siis ongi see valiku võimalus, et noh, vastavalt muidugi koolile, et võibolla koolil on ka mingisugused enda suunad, et mida seal siis, millele rohkem rõhku pannakse, et seal on
1: variant
2: ju
1: on.
2: Väga, väga ägedaid asju tegelikult ju pakutakse praegu.
1: Me lähme siit nüüd väiksele reklaamipausile ja siis kuulame ära libauudised, teie seni koguge mõtteid ja andke meile siis teada, kas Eestis antakse head haridust.

0: kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Ufonautika neljas saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.

Tere kuulema uudistega eetris rohkede pealak. Alustame välismaalt. USA luurejuht käis Moskvas ülisalajasel kohtumisel. Luurejuht kasutas selleks maailma pea kõige suuremat lennukit. Iglaslik õhusõiduki liikumist jälgisid radarid, lennundushuvilised ajakirjanikud ja kõik teised inimesed maailmas, kellel on olemas internetiühendus. Avalikusele oli teada ka salajase visiidi aeg kestvus, kohtumisel osalenud inimesed ja peamised arutatud teemad. Analüütikute sõnul on salajase visiidi juures kõige suuremaks saladuseks see, kuidas suudeti kõigile teadaolev kohtumine täielikus saladuses hoida. Ja Eesti uudiste juurde. Valitsus on otsustanud lahendada krooni ajast muutumatuna püsinud riiklike kultuuripreemiate probleemi krooni osalise taaskasutusele võtuga. Edaspidi makstakse kultuuripreemiaid taas kroonides, mis tõttu muutuvad summad kohe 15,646 korda suuremaks. Reform võimaldab preemiaid märgatavalt kasvatada ilma

0: toimub vabatahtlikult ja ostjale sobival ajal. Soovijad saavad liituda ka e-varga platvormiga, kuhu kantakse kõik kaasa võetud kaubad ja mille kaudu saab nende eest hiljem tasuda või varguse järgmisse kuusse edasi lükata. Muudatus parandab Eesti majandusnäitajaid, sest seni kuritegevuse statistikasse läinud tegevus hakkab kasvatama kaubanduse käivet. Korduvalt varastanud inimesed loetakse püsiklientideks ning neile väljastatakse ka kliendikaart. Kui uus süsteem õigustab ennast, nimetatakse poevargused ümber ka alternatiivseks tarbimiseks. Valitsusega kavandab uut süsteemi kultuuri rahastamiseks, kuna kasiinode maksukoormus on plaanitud igal aastal vähenema ja sealt kultuurile laekuv raha samuti jääb järjest väiksemaks. Edaspidi lubatakse kultuuriasutustel kasutada kuni 10% oma eelarvest kasiinos mängimiseks. Võidukorral saab asutus lisa raha ja riik võib oma toetust vastava summa võrra vähendada. Kaotuse puhul käsitletakse raha kasutamist kultuurivaldkonna riskikapitalina ja väärtusliku kogemuse omandamisena, seda enam, et kultuurivallas on juba selle alaseid väärtuslike kogemusi ette näidata. Kõige edukamad muusiumid, teatrid ja raamatukogud võivad tulevikus riiklikust rahastamisest täielikult loobuda. Kuulsite uudiseid.
1: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus seoses kohe-kohe algava uue kooliaastaga on, kas Eestis antakse head haridust, ja helistage siis stuudiosse ja kirjutage, ja meil on siin kirjutatud ka juba, ja Ingrid ütleb, minul oli väga

0: tore ajalooõpetaja, oli sügav stagnaaeg, ta alustas tundi, et täna peame rääkima sellest ja sellest, kuid enne räägin, kuidas oli see tegelikult. Kõik lapsed muidugi teadsid ka, sest kodus olid vanavanemad rääkinud, loodan, et nüüd leidub ka selliseid õpetajaid, kes tõtt räägivad. Oi, minul oli ajalooõpetaja esimene kohe proua Hulda Herne, kes ikkagi rääkis ikkagi niimoodi, kuidas asjad peavad olema. Kuigi tal ütleme vanust ja kõike seda oli, ta oli Eesti Vabariigi sünnijärgne kodanik ja nii edasi, aga siis kui hakkas sinimustvalget aeg tulema ja siis oli, tekisid sinimustvalget kleepekad ja kui selle panid oma vaid ajalooõpiku või päeviku peale, siis ütles, ikke nii ei saa, et see asi teil hästi ei lõppe ja ta üritas viimase hetkeni suruda ikkagi sellist NLKP ametliku liini, ja, aga noh ei läinud tal see läbi. Ei, tema ponnistustest ei piisanud, et Eesti Vabariigi tagasi hoida.
1: No ajaloo tund on tõesti selline, kus neid lähenemisi võis olla nõukogude ajal, no tõesti.
0: Ikke peab mõisted ära õppima. Mõisted oli väga oluline asi.
1: Ja, aga ma usun, et õpetajad ikkagi räägivad tõtt sellepärast, et miks nad peaksid ju valetama.
0: Tõsi on, jah, sest et kui tänapäeval jääda ainult lootma selle peale, et internet on ju tarkus täis, siis võib ikka lapsest ka lamemaalane päris kiiresti saada ja ma siin kohal, kutsun ka üles inimesi ikkagi loomulikult avatud silmadega vaatama ka õppeprogrammile peale ja otsima igalt poolt juurde informatsiooni, sest et teaduslik maailmapilt ei ole ju valmis. Kogu aeg tuleb uut infot juurde, kogu aeg tuleb oma vaate ja seisukohti muuta. Mina leian vähemalt niimoodi.
1: Muidugi sellepärast, et eks see info, mis on ka õppeprogrammides jõudnud, et neid ka ju aegajalt ju uuendatakse, et ka tulevad mingisugused uued avastused ja teadmised ja siis jälle ju antakse välja uusi õpikuid, uusi õppematerjale ja siis ehk siis aeg ja olud ka kohandavad neid, aga...
0: 6214646, jõuame enne kella 3 uudiseid veel siin kõnesid ka vastu võtta, aga Rolling on meile Saaremaalt kirjutanud ja ütleb, et kindlasti saaks veel parema hariduse, kui hoiatusmärk kõikide koolide juurde panna ja hoiatusmärgil võiks siis olla ettevaatust, hoidu laiskusest, ära jää lolliks. Ega see halba ei teeks ilmselt.
1: Ei teeks.
0: Ega päris niimoodi, jah, kahjuks ei saa, et ise üldse pingutama ei peaks, kuigi see, noh, mõndades kohtades on, et võime, et meie kodutööde hulk, mis Eesti hariduses antakse, on ikkagi ütleme lähinaabritest suurem, ma olen aru saanud. Et mujal on ikkagi pisut vähem seda. Aga noh, jällegi ilma isikliku pingutuseta ei ole võimalik haridust kahjuks omandada, tuleb nagu sundida ennast pisut.
1: Kodutöödega on tõesti see asi, et noh, mina ise arvan, et kodutöö peab olema nagu põhjendatud või et seal peab olema selgelt aru saadav ka õpilasele, et miks ta seda teeb. Kui see on lihtsalt, et töövihiku ülesande täitmine lihtsalt töövihiku ülesande täitmise pärast, noh, siis on ju aru saamatu, et miks ta seda teeb. Et seal peab olema nagu aru saadav see, et milleks see on tehtud.
0: Aga teate, lähme siit, päästame Post Malone korraks eetrisse, siis kella 3 uudised ja siis pärast seda lähme teemaga edasi.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Majanduskasv kiireneb tänavu 2,5%. Peaministri ja välisministri kinnitusel ei ole Eesti ohuhinnang muutunud. Kahe Nepaali looduskatastroofi piirkonnas viibinud Eesti kodanikuga puudub kontakt. 4 Euroopa Liidu riiki kutsuvad üles jätkama arutelu Venema külmutatud varade üle. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta, sooja päeval kuni 22 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Rahandusministeeriumi esitatud suvise majandusprognoosi järgi kiireneb Eesti majanduskasv tänavu 2,5%. Kasvu toetavad sisenõudlus, paranev eksport ja inimeste ostujõu kasv, samal ajal kui inflatsioon aeglustub selle aastal märkimisväärselt 3,2%. Prognoosi järgi jääb majanduskasv ka järgnevatel aastatel üle 2%. Kasvu toetavad eelkõige sisenõudluse eksport ning Eesti peamiste kaubanduspartnerite majanduste olukorra paranemine. Keskmine brutopalk kasvab prognoosi järgi tänavu 5,6%. Riigirahanduse väljavaade on rahandusministeeriumi prognoosi järgi, aga jätkuvalt pingeline. Valitsussektori eelarve puudujääk suureneb tänavu 4,4% SKP-st, peamiselt kaitsekulude kiire kasvu ja tulumaksu muudatuste tõttu. Prognoosi järgi püsib eelarve puudujäägis ka järgnevatel aastatel kõrgete kaitsekulude ja mahukate investeeringute tõttu. Eesti valitsussektori võlakoormus kasvab kiirelt ulatudes 2030. aastaks 38,6% SKP-st. Peaminister Kristen Michal ja välisminister Margus Tsahkna kinnitasid eraldi tehtud avaldustes, et Eesti ohuhinnang ei ole muutunud. Väljaanded The Wall Street Journal ja Politico kirjutasid informeeritud allikatele viidates, et CIA direktor John Ratcliffe käis Moskvas, et hoiatada Venemaad NATO ründamise eest ning konkreetselt eskalatsiooni eest Balti riikide suunal. Peaminister Michal selgitas valitsuse pressikonverentsil, et visiidist teadlikkus oli olemas, aga Eesti jaoks Balti riikide jaoks ohutase muutunud ei ole. Küll aga tuleb valvas olla Venemaa hübriidtegevuste suhtes. Välisministeeriumil ei ole infot kahe Eesti kodaniku kohta, kes võisid viibida Nepaali ja Hiina piirialal, kui piirkonda tabasid ulatuslikud üleujutused ja mudavoolud. Praegu ei ole nendega kontakti saadud. Kõigil piirkonnas viibivatel eestlastel palutakse võtta esimesel võimalusel ühendust oma Eestis olevate lähedastega ning registreerida oma reis välisministeeriumi veebilehel. Nepaali ja Tiibeti piirialal toimunud äkktulvades ja maalihetes on hukkunud vähemalt 273 ning teadmata kadunud on üle 1300 inimese. Holland, Poola, Hispaania ja Rootsi kutsusid Brüsselit üles naasma Venema külmutatud riigivarade kasutusele võttu teema juurde, et katta Ukraina eelarve suurt puudujääki, kirjutab Politico. 4 riiki esitasid selle üleskutse kirjas, mis saadeti Euroopa Komisjoni välispoliitika juhile Kaja Kallasele ja Iiri välisministrile Helen McEntile enne järgmisel nädalal Iirimal toimuvat välisministrite mitteametliku kohtumist. Kirjas toetatakse varasemaid üleskutseid avada uuesti arutelu Venema varade teemal, kuna kardetakse, et Kiievil lõpeb peagi taas raha. Adamson Eriku nimelise noore kunstniku stipendiumi pälvis tänavu Eesti Kunstiakadeemia magistrant Nele Kurvits. Stipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada kujutavat kunsti, tarbekunsti ja disaini valdkonnas tegutsevaid Eesti noori. Stipendiumi suurus on 3000 eurot. Žürii tõstis esile Kurvitsa põhjalikku lähenemist materjalide ja tehnoloogiate ajaloole. Arhailiste kunstipraktikate kasutamine võimaldab Kurvitsal olla ressursisäästlik ja lugupidav nii keskkonna kui kultuuriloo vastu.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Sooja on päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 21, Pärnus on sooja 20 kraadi.
3: Vahel on nii, et ei talu midagi. ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
4: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
5: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
6: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.
7: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Huko Aaspõllu. Otse-eetrisse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12.
8: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus seoses kooliaasta algusega on järgmine. Kas Eestis antakse head haridust? Ja oma mõtteid avaldage siis telefonile 6214646 helistades või võite siis ka WhatsAppi kirjutada 5340555 on siis meil number, kuhu saab siis kirjutada. Ja no ega praegu kooliaasta alguse puhul on igasuguseid huvitavaid asju, millele tähelepanu tuleb pöörata lisaks hariduse kvaliteedile. On näiteks ka päris paljud omavalitsused jagamas ranitsatoetust. Ja no näiteks siin kui Tallinn ettevõtta, siis on õigus saada ranitsatoetust kuni 19-aastaseks saamiseni. Kes siis alustab ja jätkab põhi- või keskhariduse omandamist või kutseõppe tasemeõpet. Ja noh, siis peab Tallinna puhul ka olema siis ikkagi kalendriaasta 1. jaanuarist rahvastikuregistrisse kantud. Ja noh, summad on erinevad meil siin omavalitsuste puhul. Ja esimese klassi mineva lapse puhul Tallinnas 500 eurot ja edaspidi siis 150 eurot. Ja septembri kuu jooksul makstakse see siis välja.
2: Aga see siis on kõik Tallinna kohta.
1: See on Tallinn.
2: Et oleneb täiesti omavalitsusest. Et,
1: neid numbreid
2: ja... olla väga erinev omavalitsus.
1: Absoluutselt. Ja see Tallinna esimesse klassi minejate toetus on Eesti kõige suurem.
2: No
1: kõige
2: jah,
1: suurem see 500 eurot. Et no, mujal,
2: suur omavalitsus ka, võimalusi rohkem ja
1: Rakvere linnas saavad lapsed rahalise toetuse asemel kinkekaardi, millest saab siis kindlates poodides koolitarbeid osta. Mõndades kohtades on nii raha kui ka siis koolitarvete osas siis väikene kompensatsioon ja noh, on siis olenevalt tõepoolest, nagu sa Indrek ütlesid, omavalitsuse rikkusest või jõukusest sõltub ka see, et kui palju siis lapsed ranitsatoetust saavad, aga üldiselt ikkagi no praktiliselt igal pool natukene jagatakse, sest ega kooliaasta alguse puhul ka siis, kui laps juba ma ei tea mitmendat aastat koolis on, ega need kulud on päris suured.
2: On. Ja meile kirjutab ka raadiokuulaja Karin, ütleb, et Eestis on väga hea kõrgharidus, kuid spetsiifilisi erialasid ei ole väikeses riigis võimalik pakkuda, et teatriharidus on näiteks olemas, aga muusikaliteatri või sellised spetsiifilisi teatri siis õppekavasid, et neid näiteks pole.
1: Mm-hmm. No, but, aga küsimus...
2: Aga noh, väike riik ei saagi võibolla ka sellist asja noh,
1: palju
2: võimaldada,
1: meil neid
2: et saab natukene spetsialiseeruda.
1: Palju meil neid muusikalinäitlejad üldse vaja on, palju meil aastas muusikale lavastub ja kas kõikidele senistelegi tööd on. Võibolla meil ikkagi on vana hea insenere rohkem vaja.
2: Ja võibolla tõesti.
1: Kirjutage meile ja noh, nüüd natukene tuleme siin teiste teemadega tagasi ja peale poole neljaseid uudiseid siis on võimalik uuesti helistada. Aga seniks WhatsAppi antke teada, kas Eestis antakse head haridust.

0: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
1: Et see on võlutrikk?
0: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
1: Huvitav. Räägi lähemalt.
0: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
1: Kõlab nagu asjalik investeering.
0: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
4: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
5: Rahandusministeerium tutvustas täna suvist majandusprognoosi ja prognoosi tutvustusel käis kohal ka Postimehe ajakirjaniku Kaaspõllu. Tervist!
6: Tere päevast!
5: Milline see üldine kokkuvõte oleks, et kui nüüd hakkab see järgmise aasta riigieelarve tegemine, et kas siis väljavaated oleks pigem head, pigem halvad, missuguse hinnangu sa annaksid?
6: No, kui vaadata nüüd seda rahandusministeriumi majandusprognoosi, siis tegelikult Eesti majandusel kui sellisel no, läheb üsna okeilt või normaalselt, et me oleme sellise tasakaalu lähedal. Me ei ole ei üle kuumenenud või ka kuidagi allpool potentsiaali, et selles mõttes on olukord üsna okei. Rahandusministeerium prognoosib, et siin lähim aastatel võiks see majanduskasv sinna kuskile 2% kanti jääda natuke üle. Sellega on just kui hästi. Lisaks sellele inflatsioon, mida me oleme siin viimased mõned aastat ju üsnagi suurelt näinud, ei peaks ka kuigi kõrgeks osutuma, ehk siis oleks ka seal mõne protsendi juures. Et tervikuna selles vaates on nagu just kui kõik hästi. Et riigi rahanduse olukord muidugi on hoopis nagu teine lugu. Eks? Et, nagu me teame, et meil riik kulutab oluliselt rohkem, kui me maksudena kokku kogume, sellel aastal siis rahandusministeriumi prognoosi kohaselt suurusjärgus 4,5% SKP-st, ehk siis majandusest, et järgnevatel aastatel, kui midagi ette ei võtta, kõik jätkub umbes enam vähem samamoodi, ehk siis, et üle 4,5% juures SKP-st riigieelarve on defitsiidis.
7: Kas rahandusministeerium selle kohta midagi ütles ka, et mis siis saama hakkab, kui see samamoodi jätkub, et kas see on jätkusuutlik? See ei tundu väga jätkusuutlik olema, arvestades seda, et kuidas siin rahandusminister ise on öelnud seda, kuidas peab kõik olema tasakaalus ja ei mingid sellised puudujääke olla ju ei tohi.
6: No, ega ta ei olegi väga jätkusuutlik, et kui me samamoodi edasi läheme, nagu me oleme praegu seadustesse raiunud, siis meil aastaks 2030 on võlatase umbes 30% SKP-st. Noh, maailma mastaabis see ei ole küll kuigi suureks, et kas või meil siin üle lahe soomlastel on see umbes 90, aga ega see ju mõnus ja meeldiv ei ole, sellepärast, et ega seda võlga tuleb ju teenindada.
7: Et see ei ole ka muidugi mingi argument, et teistel on palju hullem.
6: Ja, et selle pealt tuleks maksta üks 656 miljonit eurot aastas intress, rääkimata siis võla tagastamisest, et võib ju mõelda, et sellises eelarve mõttes see võibolla ei ole nii suur summa, aga tegelikult on kolossaalselt suure summa aga tegu, et sellega annaks igasugused toredad ja vahvaid asju teha, mida on Eestis kindlasti palju. Et selles vaates midagi tuleks ette võtta. No, kui kuulata, mida rahandusminister rääkis ja mida on ka tegelikult Reformierakond varem öelnud, et siis nende plaan on minna nüüd 27. aasta eelarve kõnelustele, mille aluseks see sama majandusprognoos ka on, vastu plaaniga, et vähendada siis riigieelarve defitsiiti 0,5% punkti võrra SKP-st, suurusjärk 250 miljonit eurot. Ehk siis oleks siis järgmisel aastal see defitsiit 4% SKP-st. Kas nad nüüd seda suudavad, on oma ette küsimus, sellepärast, et teine koalitsiooni partner Eesti 200 on ju rääkinud, et nende hinnangul praegu ei ole õige aeg defitsiiti vähendada. et no, nende toetus on nii madal, et nad mõtlevad, et äkki kui annab
5: veel rohkem... Et saavad mõned valijad juurde selle lubadusega.
6: No, jah, et on võimalik valijate hulka tuubeldada, eks? Et tuubeldatud valijate hulka või toetatud hulka praeguse toetuse juures muidugi neid ka parlamendi esindatust ei tagaks. Aga no vaatame. Et siin rahandusminister kindlasti oli seda meelt, et tuleb ikkagi nii teha ja noh, peaminister on ka ju midagi sellist varasemalt öelnud, et ehk siis, et vast nii ka läheb, kuigi ega ka see ei ole ju mingisugune noh, erakordselt hästi seatud eelarve, et 4% SKP-st defitsiit on ikkagi üsna palju.
5: Kui siin need eelarve kõnelused algavad, mis arvad, kas need väljavaated palgatõusuks õpetajatel, päästjatel, mida kultuuritöötajatel, kõikidel sellisel seltskonnal, et missugused need on?
6: No, et kui me nüüd vaatame, et kus kohas ja kuhu Eesti riik oma raha kulutab või no, investeerib, kui soovitab, et kõige suuremad tükid on sotsiaalkaitses. See on pensionid. Pensionid muutuvad meil tavapäraselt indekseerimise käigus automaatselt, kui keegi seda muutma ei hakka ja no, tegelikult ega palju neid jõudusid ei ole, kes seda muutma hakkaksid. No, lisaks sellele tervishoid. Tervishoius enamasti suur osa sellest eelarvest läheb meditsiinitöötajate palkadeks. No, haridus on meil Eestis samuti. Euroopa keskmisest tegelikult rohkem rahastatud kultuur samamoodi, et me paigutame riigi raha kultuurile oluliselt rohkem kui mujal Euroopas riigid seda teevad. Et, aga noh, teisalt jällegi, et meil on valimiste eelne aasta.
5: No siis peaks ju midagi pakkuma, et ei saa ju niimoodi, et võtame, noh, et ei anna midagi.
6: Et vaevalt, et enne valimiste aastat koalitsiooni erakonnad ütlevad, et jah, et kallid riigid töötajad või riigipalgalised, et me nüüd teile midagi ei anna. Et noh, ma olen näinud, eks ole, et arstid teatasid, et nemad lähevad välja plaaniga saada kiirema palgatõusu, kui Eesti keskmine palk on. Siin õpetajad...
7: Ma korra segan vahele, kas me ei ole õpetajatel osas ka ikkagi streigi ootuses? Minu arust see lükati nüüd sügisesse see otsustamine...
6: No see on keerukas, eks ole, et õpetajad ütles, et minu vast viimane informatsioon on selles, et nad tahtsid 9. septembril kohtuda, et alustada palgaläbirääkimisi ja nende see nõue on, et järgmisel aastal oleks nende palk ja alampalk siis, ma nüüd peast ei mäleta täpselt, aga no ühesõnaga, et üle Eesti keskmise palga.
5: 2300 oli ta kuskil.
6: Vist jah, midagi sellist, et nende seda panek on selline, no, et kultuuritöötajad, no, nemad, nende palk on, eks ole, neist kõigist gruppidest kõige madalam, no, et eks kõik midagi vast juurde saavad, kas nad saavad seda selles mahus, mis nad soovivad, ei, ma ei usu seda kindlasti, et no, kas või ka õpetajate palka on võibolla, no, mingil määral kindlasti aru saada juurde anda, aga kas just täpselt sellel määral, no, arstide puhul see on üldse selline, et arstide palgad on üsnagi kõrged, et neile nüüd, või no, ühiskonnale nüüd öelda, et arstid ei saa natuke rohkem kui keskmise palga kasv, no, pigem tundub arusaadav või mõistetav.
5: Kui võimalik oleks niisugune variant, et noh, kui me arvestame seda, et tõenäoliselt Reformierakond ja Eesti 200 uues valitsuses ei ole ja valimised on tulemas. Kas on võimalik teha ka selline eelarve, mis kannaks pealkirja pärast mind tulgu või veeuputus?
6: No, kui sa tahad, et siis võiks öelda, et juba no 4%-line
5: et see juba on midagi sinna poole.
6: Juba sinna poole, jah, et või pigem see eelarve tehti juba eelmisel aastal ära, selle aasta kohta. Ja positiivset tulemust ei ole see tegelikult annud, et Eesti 200 reformierakonna võimalikud toetajad ei ole asunud suurenud defitsiidi tõttu rohkem parteisid toetama. Et no, kui me väljume sellises realistliku poliitika raamast, et loomulikult igasugused asju on võimalik ette kujutada, aga pigem ma arvan, et siin toimub, noh, kuskilt võetakse midagi ära, mingi koht on natuke rohkem juurde, no näiteks kaitsevaldkond ja nii need asjad ära vähem on. Ja lisaks on loomulikult siis, et mis parteide juhtpoliitikutel on kuidagi erakordselt isiklikult oluliselt teemad.
7: Mis Rail Balticu kohta räägiti?
6: Rail Baltic on hea ports Eesti majanduskasust loomulikult ja sellepärast, et tegemist on suure riikliku investeeringuga, mis Eesti ettevõtetele annab tööd, Eesti inimestele tööd, sealt tulenev raha mingil määral ka Eestit ju elavdab, et ega see raha kõik ei lähe kuskile tagasi sinna, kus ta tuli, vaid osa sellest jääb Eesti majanduses ringlema. Et, no,
7: kõik jätkub?
6: No ei, Rail Balticuga kõik muidugi jätkub, et küsimus muidugi on, et kui me Rail Balticust räägime, aga see on hoopis teise teema jutte, et kas lähtuvalt lätlaste saamatusest me peaksime seda protsessi natuke pidurdama või mitte, aga no, see on mingi teise päeva küsimus.
5: Küsiksin veel sellise asja, mind inspireeris üks eile tulnud uudis. Mida sina sellisest variantist arvaksid? Kategoorias sellised kummalised ettepanekud, et näiteks Prantsusmaal presidendi kandidaat tahaks riigivõla kustutada vasakaärmuslane Jean-Luc Mélenchon. Et kas Eestis oleks ka niisugune asi võimalik, et tullakse välja ideega, et kustutame riigivõla ära, noh, kui ta hakkab natukene liiga suureks ka meil siin minema. Noh, üldjoontes praegu ei ole ta ju teab, mis kohutav, aga
7: ühepoolselt.
5: Aga ühepoolselt, et kustutakse ära, et kas selline asi oleks võimalik?
6: No sellised asju on maailma ajalus on ju korduvalt ette tulnud, siin ei ole midagi uut selles asjas, aga no ütleme niipidi, et võimalik võit, mis võiks riigile sellest tekida, kaalub igal juhul üles kõik need kaotused, mis sellega kaasnevad, et näiteks Argentiina puhul, kes on korduvalt jätnud võlausaldajatele maksmata, on sellega kaasnenud igasugused ebameeldivused, kaasa arvatud ka näiteks riigile kuuluva vara konfiskeerimine välisriikides ja nii edasi, et tavaliselt riigirahanduses seda tüüpi mõtteid üritatakse väga-väga kaugel hoida, sellepärast, et sellega kaasnev kahju ja mitte ainult riigile, vaid ka kõigile ettevõtetele, mis sellest toimetavad, on niivõrd palju suurem lihtsalt. Ehk siis, et noh, hüpoteetiliselt jah, et kui kõik sinu riigi võlg oleks sinu enda kodanike käes, et siis sa võiksid veel mingisugused asju mõelda, aga tavaliselt ja Eesti puhul üldse mitte see nii ei ole, et ei.
7: Mida tööpuuduse kohta prognoositi?
6: Tööpuudusega läheb enam-vähem nagu hästi, et me oleme seal no, natuke gramm pealpool sellist normaalset tööpuuduse taset ja ega siin keegi ei prognoosi, et sellega midagi halvemaks läheks, aga noh, muidugi prognoosidega tasub alati meeles pidada seda, et mitte keegi kunagi ei prognoosi, et järsult järgmine aasta midagi juhtub halba, et kõik halvad asjad.
7: Eriti enne valimisi niimoodi.
6: Jah, et kõik, prognoosid on sõltumatud, aga eks neid tehakse ju sellise mudeli järgi, et pikendatakse mingisuguseid trende ja leitakse, et need trendid võiksid järgnetel aastatel sellised olla. Ehk siis, et kui näiteks peaks mingisuguseks väga irmsaks asjaks minema kuskil maailmas, no mõtleme näiteks, Hiina üritab Taiwanit vallutada ja hormuusi järelmid muutuvad veelgi verisemaks või geneetilisemaks, et noh, siis võib igasugud asja olla, aga noh, praegu kõik tundub enam-vähem tipstaps.
5: Aga Lähis-Ida konflikt, kui rääkida välismaas, et see väga palju ei ole mõjutanud või mis siin need, no kunagi ei tea, mis seal
6: eks ta natuke on ikka mõjutanud, aga siin
5: kardeti hullemat.
6: Raul Lätemäe rahandusministeeriumist prognoosi tutvustuse alguses rääkis, et kui nad kevadel sarnast prognoosi tegid ja siis seda näitasid inimestele, et siis neil oli just selle hormuusi kriisi suhtes väga suure ebakindlus, et millega see nüüd kõik lõpeb ja mis see endaga kaasa toob. Praeguseks me oleme olukorras jah tõsi, et fossiilkütuste hinnad on tegelikult kasvanud maailmaturul, sellega seoses on erinevad mõjud, aga midagi suurte hullu ei ole praeguseks sellega seoses juhtunud. See ei tähenda midagi päris lõpuni seda, et midagi suurte hullu kindlasti ei juhtu. Et, no, näiteks, et see naftahindade mitte nii kiire tõus on ju osaliselt ka seotud sellega, näiteks, et Hiina võttis kasutusel oma reservid, eks ole Ameerika Ühendriigid oma reserve kasutanud, ja need reservid ei ole lõpmatud, et kui see hormuusi värk ei lahene ära, et siis tahes tahtmata nafta hind peab veel kasvama, no, sellel on mõjudeks ole väetise hinnale, väetis on toiduhind no, ja nii edasi ja nii edasi, eks et surve inflatsioonile kasuks, üldise sellise majanduse arengu mõttes piduriks natuke ja no, nii edasi.
7: Rahandusministeriumi majandusprognoos on internetis üleval, on võimalik sellega igal ühel ka ise tutvuda. Huka Aaspõllu, suur aitäh, et tutvustasid meile ka ja jõudu jaksu.
6: Aitäh.
8: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haljala vallas Võsu alevikus süttis eile hilisõhtul suvila, mille rusudest leidsid päästjad hommikul sündmuskohta kontrollides hukkunud noore mehe. Päästjad said teate põlengust kell 23.38. Päästjate saabumise ajal põles kolmnurkse kujuga väike suvila lausleegis. Tuld olid võtnud läheduses asuvad männipuud ja sõiduauto. Teataja sõnul võis hoones olla inimesi. Pimeduses ja hävinud maja rusude seest öösel kedagi ei leitud, hommikul käisid päästjad põlengula kontrollimas ja leidsid hukkunu. Põleng sai alguse lahtise tule kasutamise või hooletu suitsetamise tagajärjel. Rahandusministeeriumi esitletud suvise majandusprognoosi järgi kiireneb Eesti majanduskasv tänavu 2,5%. Kasvu toetavad sisenõudlus, paranev eksport ja inimeste ostujõu kasv, samal ajal kui inflatsioon aeglustub sel aastal märkimisväärselt 3,2%. Prognoosi järgi jääb majanduskasv ka järgnevatel aastatel üle 2%. Kasvu toetavad eelkõige sisenõudlus ja eksport ning Eesti peamiste kaubanduspartnerite majanduste olukorra paranemine. Keskmine brutopalk kasvab prognoosi järgi tänavu 5,6%. Riigi rahanduse väljavaade on rahandusministeeriumi prognoosi järgi aga jätkuvalt pingeline. Valitsussektori eelarve puudujääk suureneb tänavu 4,4% SKP-st peamiselt kaitsekulude kiire kasvu ja tulumaksu muudatuste tõttu. Prognoosi järgi püsib eelarve puudujäägis ka järgnevatel aastatel kõrgete kaitsekulude ja mahukate investeeringute tõttu. Eesti valitsussektori võlakoormus kasvab kiiresti ulatudes 2030. aastaks 38,6% SKP-st. Holland, Poola, Hispaania ja Rootsi kutsusid Brüsselit üles naasma Venema külmutatud riigivarade kasutusele võttu teema juurde, et katta Ukraina eelarve suurt puudujääki, kirjutab Politico. Neli riik esitasid selle üleskutse kirjas, mis saadeti Euroopa Komisjoni välispoliitika juhile Kaja Kallasele ja Iiri välisministrile Helen McKentile enne järgmisel nädalal Iirimaal toimuvat välisministrite mitteametliku kohtumist. Kirjas toetatakse varasemaid üleskutseid avada uuesti arutelu Venemaa varade teemal, kuna kardetakse, et Kiievil lõpeb peagi raha.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
8: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö möödub sajuta, homme päeval sajab kohati hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-14, homme päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 21, Pärnus 20.
3: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
9: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
3: Nädala raamat.
10: Sel nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastusel.
11: Täna Supereporteris.
12: Need inimesed, kes on vägivallatsenud, need on siin samas Viimsis ja nad ei kao kuhugi ja seadus ei luba nendega ka väga midagi teha.
13: Viimsi rahvas on hirmul. Noorte jõuk peksis alandas 17-aastast neiut. Sotsiaalmeedias möllab kättemaksulaine.
14: Nõuame karistust ja peame karistama.
13: Viimsis peeti noorte kängid ohjamiseks rahvakoosolek. Mis toimub noorte jõukudega teie kandis?
11: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.
3: Kuku Raadio.
15: Kuku Ranna info.
16: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
7: Suvi kestab veel ja seetõttu anname teile ka teada, milline seis on Eestimaa randades veetemperatuuri osas. Pirita ja Pikakari rannas on vesi 17 kraadi, Kakumäel 18 kraadi, Stroomi rannas 21 kraadi, lausa troopiline paradiis, kui nii võib öelda. Harku rannas vesi 18 kraadi, aga Lilla Lipsest, et seal on endiselt reostus. Sillamäel vesi 18 kraadi, Riiskajärves 16 kraadi, Vanamõisa järves 19 kraadi. Paraleppa ja Vasikaholmi rannas on vesi 18 kraadi, Pärnu rannas Emajõe vabaujulas ning Linnaujulas on vesi 17 kraadi, Anne kanalis on vesi 16 kraadi, aga seal ka endiselt reostus ja Lilla Lipp lehvimas, Verevijärves vesi 19 kraadi, Kurassaares 18, Pühajärves 20, Põlva-Paisjärves 17 kraadi, Paide-Tehisjärves 19, Sindi rannas 18 ning Haabneeme ja Narva-Joauru rannas on vesi 17 kraadi.
15: Kuku ranna info.
16: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas Eestis antakse head haridust? Helistage stuudiosse või siis kirjutage meile ja loen ette nüüd ühe kirja. Raadiokuulaja kirjutab siis, haridus on tervishoiu kõrval skäm number 2. Viimased 100+ aastat on lastele õpetatud matemaatikat, jääb mulje, et laste aju on just kui prügikast. Okupeerime selle ükskõik millega, aga ärme jumala eest õpeta neile eluliselt vajalike asju, mida õpetasid meile vanaisad ja vanaemad. Empaatia, suhtlemisoskus, teistega arvestamine, rahatarkust ja nii edasi ja nii edasi. Haridussüsteem peab ajaga kaasas käima ja praegusel ajal just eelnimetatud omadustest meil puudus ongi.
2: Ah, nii.
1: No, selle koha pealt empaatia, suhtlemisoskus on asjad, mida võib koolis õpetada, aga millega ka kodul on oma töö ära teha, nagu me siin ka juba cirka tundega tagasi rääkisime, aga rahatarkuse õpetamine, vaat see on küll asi, mis võiks koolides rohkem olla. Sellega ma olen enam kui nõus. Ma ei ole nüüd kindel kõikide koolide õppekavas ka, et kas ja kui palju seda sees on, aga võiks kindlasti rohkem olla, sest et no tänapäeval igal pool sellest ju räägitakse ja no on ka asi, mida no iga inimene ei ole võibolla võimeline interneti kaudu endale selgeks õppima ja kas on vajagi.
2: Ja see, ma arvan, et see on täiesti mõeldav, et niisugune asi võiks ju kindlasti ju ka kuskilt sealt läbi käia. Võt. Aga noh, rahatarkus on muidugi selline ka, millest tegelikult päris palju ka räägitakse. Et noh, küsimus on muidugi see, et palju sellest jutust muidugi ka külge jääb. Et noh, ajakirjanduses on ka sellest üks jagu ju tegelikult juttu olnud.
1: Jah, ja no on võimalik ka ju, no võtta osades koolides, ma ei tea, kas kuskil veel lihtsalt sellist päris vanakooli tööõpetust ka on või?
2: Tööõpetus, jah, ikka on.
1: Et tüdrukud heegeldavad ja poisid treivad.
2: Vaat sellega nüüd on niimoodi, et minu arust seal on küll seda viisi tehtud,
1: et
2: jah, seda selget eraldatust ei tohiks olla, et poisid peavad tegema seda ja tüdrukud peavad tegema toda, et
1: saab on valida, mida ikkagi soovid. Ja ma tean,
2: no iga kool on selle lahendunud ka võibolla mingisugusel oma lahenduse sellele leidnud.
1: Osades koolides tean, et on olemas ka tehnoloogiaõpetus, kus õpetatakse siis ka selle asemel, et siis kunstnikerdusega esmaabikapikesi teha, opis ka seda, et kuidas kodus pirni vahetada, lambipirni, siis kuidas teritada nuga,
2: kuidas teha õmmelda nööpi siis näiteks triiksärgile väga vajalik
1: just
2: oskus.
1: Just nimelt, et sellised kombinatsioonilised oskused, mida noh, võibolla tänapäeval vähe tehakse kodudes, ega noh, kes see sokke enam nõelub? Ega väga mitte ikkagi.
2: No natuke vahepeal ikka nõelutakse.
1: Ei, aga auk tuleb sisse viskad ikka minema, kes siis tänapäeval niimoodi, isegi vanama kootud sokid auk sisse, läheb, eks ju. Aga noh, jah, selle koha pealt tuleb ikkagi nõustada, et ajaga peab kaasas käima, aga nüüd seda öelda, et matemaatikal mingit mõtet ei ole, no ma võibolla ei ole ka päris selle mõttega.
2: Ei, mina ka ei ole, seepärast, et matemaatika ja rahatarkus käivad ka ikkagi ju käsi käes.
1: Kindel või?
2: Ja, võiks ju käia.
1: Nii seda
2: ideaalis oleks ja, hea variant, kui need käiksid käsi käes.
1: Aga noh, üldiselt ma ei tea, kui siin küsida tehisaru käest sellist asja, et kuidas on Eesti hea hariduse kvaliteediga, siis meil millegi pärast ikkagi põdeda küll ei ole.
2: Ja küsisin tehisaru käest. Tehisaru tõi välja seda sama juttu, millest on päris palju räägitud. PISA test on esimene mõte, mis alati tuleb pähe, kui haridusest räägitakse. Et PISA testides oleme ju väga heal kohal maailmas. Muidugi, et meil on ju see tehnoloogia, et TI-hüppe on ju suur teema, mis siin, millest väga palju räägitakse
1: no,
2: ja kõik võimalikud noh, muu IT-s, noh, IT-tarist on ka koolides ju täiesti olemas, paljudes koolides.
1: Minu arvates on tardunud praegu, et seal meil on arenguvõimalusi küll ja küll veel.
2: Absoluutselt.
1: Vot. Aga mulle tundub, et me läheme siit kuulema natukene, mida Laural meil öelda on ja pärast seda tuleme juba teiste teemadega tagasi.

0: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Kus me oleme?
3: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Ufonautika neljas saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
9: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd huvitavad infot ka Saksamaalt ja Saksamaa on siis rahandusministeeriumi koostatud eelnõu põhipunktide kohaselt soovimas rakendada riigis magusamaksu, suhkrumaksu ja see laieneks praktiliselt kõikidele jookidele ja tooks riigile kuni 2 miljardit eurot aastas. Ja no seal on siis mitu erinevat astet, alates siis sellest, et millistele jookidele kõige rohkem läheks raha ikkagi nendele, kus on suhkrut kõige rohkem, aga huvitav asjaolu on ka see, et ka joogid, mis on kirjade järgi suhkruvabad, kus on siis mingi kunstlik magusaine, ka nendele rakendub mahlia. Ilma maksuta jääks selle ettepaneku kohaselt siis ainult täis mahlad ja piim.
2: Kas see siis on enam suhkrumaks, kui seal on ka suhkruvabad joogid, et siis peaks olema suhkruvabade jookide
1: joogimaks.
2: Maks selle nimi või joogimaks või no tõepoolest ikki siis magusamaks, et väga huvitav plaan, aga ma saan aru, et nüüd Saksa rahandusminister Christian Linder lükkas selle plaani siis ka tagasi, et magustada või tähendab, et siis maksustada ka suhkruvabasid jooke, et no see on juba üsna niimoodi kaugele minek selle plaaniga, et noh, jah, tundub, et see vist läbi ei lähe.
1: Tsiteerin Saksamaa rahandusministrit, mis absoluutselt arusaamatuks jääb, on suhkrumaks suhkruvabadelt jookidelt. Ma ei tee seda. Seda ei tule. Niimoodi on siis minister öelnud ja ta muidugi ütleb siis ka seda, et noh, tegu on valitsuse sise dokumendiga, mis peegeldas ministeriumite vahel vallandunud tehnilist debatti, et see ei ole siis ametlik poliitilise kokkuleppe korras sündinud või koalitsiooni poolt heaks kiidetud seisukoht. Sest noh, seal lisaks kõikidele jookidele ka õlle, erinevad õllejookid, alkoholivabad õlled, kaerapiimad, joogivalmis kohv, kõik oleksid saanud endale selle suhkru või magusamaksu kaela.
2: No ikka täis laks, et põhimõtteliselt jääbki siis ilma maksuta tavaline pudeli vesi, kus ei ole siis seda maitset,

0: noh, mitte maitsev.
1: Mitte terakesti sees. Ja lisaks siis täispiim ja ka siis täismahlad, mis on siis 100% pressitud või noh, mis iganes tehnoloogiliselt tehtud mahlad, kuhu mitte midagi juurde ei ole lisatud nendele, ei lisanduks. Aga noh, taheti 2 miljardit eurot sellega saada, aga nüüd ilmselt tundub, et tuleb kuskilt mujalt seda raha otsida.
0: Ei tea, kas Eestis saadakse ka sellest inspiratsiooni. Siin umbes paar aastat tagasi ju oli suur suhkrumaksu debatt, mis muidugi sai läbi, et otsustati, et seda ikkagi ei tehta.
1: No vaibus.
0: Aegajalt see jälle tuleb.
1: No aga ma loodan, et meie saadet nüüd kuulatakse ja saadakse head inspiratsiooni, et põnevaid teemasid välja pakkuda. Nii et jõudu uute maksude väljamõtlemisel.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Rahandusministeerium prognoosib riigi rahandusele pingelist seisu. Enefit avas Auveres uue õlitehase. Nelja väikesaarte parvlaevaliini hakkab teenindama tuuleliinid osaühing. Öö möödub sajuta, hommepäeval sajab kohati hoovihma, öösel on sooja 6-14, hommepäeval 18-22 kraadi. Tere pärast lõunat kella 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt kiireneb majanduskasv sellel aastal 2,5%-2,5%, tuleval aastal on aga oodata 2,3%-list kasvu. Riigi rahanduses on oodata pingelist olukorda, sest eelarve puudujääk ulatub järgmisel aastal 4,5% ja valitsussektori võlakoormuse kasv on üks Euroopa Liidu kiiremaid. Prognoosi kohaselt toetab sellel aastal kasvu eelkõige sisenõudlus, aga ka eksport. Sisenõudlusele annab tõuke ühtlase maksuvaba tulu kehtestamine, mistõttu on netto palgafondi kasv ligi 10%. Töötuse määra peaks prognoosi kohaselt järgmistel aastatel langema oma loomuliku taseme 6% juurde. Valitsussektori võlakoormus suureneb sellel aastal 25,9% SKP-st. Riigivõla intressi kulu ulatub tänavu 239 miljoni euroni. Enefit Industry avas Auveres Enefit 282 õlitehase, mis on käivitamisprotsessi käigus jõudnud kavandatud tootmisvõimsuseni. Aprillikuus esimese koguse põlevkiviõli tootnud tehas on praeguseks tootnud 15 000 tonni põlevkiviõli ning ettevõtte eesmärk on jõuda sügise jooksul stabiilse tootmisrežiimi täisvõimsusel. Õlitehaste peamine toodang on madala väävlisisaldusega õli, mida eksporditakse rahvusvahelisele turule laevakütuste komponendiks. Stabiilsel tootmisvõimsusel toodab tehas aastas umbes 250 000 tonni põlevkiviõli. Regionaal- ja põllumajandusministeerium valis riigihankega viieks aastaks uue vedaja Vormsi, Kihnu ja Munalaiu ning Mandri vahelistele parvlaevaliinidele, samuti Saaremaa ja Hiiumaa vahelisele parvlaevaliinile. Riigihanke tulemusena tunnistati parimaks pakkujaks tuuleliinid osaühing, mis seni on teenindanud Ruhnu laevaliine. Tuuleliinide pakkumus sai maksimaalsed punktid muu hulgas asenduslaeva mahutavuse, jääklassi ja tasustatud praktika koha eest. Veebikelmid said kannatanult kätte ligi 50 000 eurot. Meile pöördus Põhjaprefektuuri mees, kellele kelmid tekitasid eksliku ettekujutuse investeerimisvõimalusest. Selle tulemusel kanti tema Trust Walleti krüptorahakotist vahendeid teisele krüptorahakoti aadressile. Haljala vallas Võsu alevikus süttis eile hilisõhtul suvila, mille rusudest leidsid päästjad hommikul sündmuskohta kontrollides hukkunud noore mehe. Päästjate teatel saadi põlengust informatsioon õhtul kell 23.38. Päästjate saabumise ajal põles väike suvila laus leegis, tuld oli võtnud läheduses asuvad männipuud ja sõiduauto. Põleng sai alguse lahtise tule kasutamise või hooletu suitsetamise tagajärjel. Harju maakohus saatis viieks aastaks ja kaheks kuuks vangi varem karistamata 26-aastase Filippi, keda prokuratuur süüdistas suures koguses kokaiini ebaseaduslikus käitlemises. Kohtuotsus pole veel jõustunud. Möödunud aasta novembri lõpus pidasid politseinikud kinni Filipp Kodara, kelle valdusest leiti veidi üle kilogrammi kokaiini sisaldavat ainet. Leitud kogusest piisanuks narkojoobe tekitamiseks pea 12 500 inimesele.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Eeloleval üle hommepäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö möödub sajutam, hommepäeval sajab kohati hoovihma, hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-14, hommepäeval 18-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 21, Pärnus 20.
3: Sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee Kordan ööjooks.ee
6: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee
7: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
8: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
10: Sel reedel kella 9 kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 9. mail aastal 1993. Kukul oli siis külas Siim Kallas, saatejuhiks Erki Peerents.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Keeleminutite aeg on jälle käes, sellel nädalal viimast korda on Indrek Ojamets mulle siis välja otsinud arvamiseks kaks pähklikest, on need siis sõnad, teine kord on mõistatusi siin arvanud ja nii edasi, aga see kord ka siis lähme edasi, sest eesti keel on nii tore ja kaunis ja vajab tutvustamist, sest tihti peale, eriti just kui ma ei tea murdesõnad ette võtta, siis võibolla tõesti vastavas kohas inimesed teavad seda, aga ülejäänud Eesti kobab pimeduses, seda ei saa lubada.
2: Ja mul on kõigepealt pakkuda välja niisugune sõna, mis ei ole väga kasutusse läinud. Natukene on teda siin seal esinenud, aga võiks ju teda rohkem olla. Ja see sõna on jallis.
1: Jallis?
2: Jah.
1: Kas tegu on, ma küsin nii palju ajakoht, et millal see sõna esimest korda kõlas, et kas tegu on nüüd ütleme viimaste 10 aasta sõnaga või pigem me vaatame sinna 20. sajandisse ja...
2: No võib vaadata isegi veelgi kaugemale. No see, mida see sõna nagu, no millele see sõna siis viitab, et see on aegadalgusest peale olnud. Aga seal Karl August Hermann on isegi selle sõna siis nii-öelda, kuidas öelda, valmis meisterdanud, kui nii võtta. Muidugi ta on inspiratsiooni saanud ka mõnest teisest keelest. Näiteks prantsuse keelest on ta inspiratsiooni saanud ja tegelikult ega ka inglise keel ehk ka natuke äkki annab vihjeid, et mida see võiks tähendada.
1: No prantsuse keelt ma parle vuutan, nii et vähe pole.
2: No tore.
1: Jah, aga jallis. No see, ma saan aru, et see ise loomustab midagi või kedagi, eks ole, et see on ikkagi omadussõna. Et see võiks siis, ja no arvata võib, et juuda inimlooma kohta enne kõike võiks öelda.
2: Jah.
1: Ja ega ta vist ei ole ka oma aktuaalsest tänapäeval kaotanud.
2: Ei ole.
1: Võiks ikkagi öelda ka tänapäeval vastava omadusega inimesele, et on jallis inimene.
2: See temaatika käib läbi, no neid raamatuid, filme, telesarju, kus see temaatika käib läbi, no neid on lõputult. Et väga universaalne siis, kuidas ma ütlengi, temaatika või teema, millest väga palju kirjutatakse.
1: See teema on ka äärmiselt inimlik, eks?
2: Väga inimlik.
1: Kas selle teema üks sellised läbivaid tähtpäevi tänapäeval 14. veebruar?
2: See temaatika võib ka 14. veebruaril tulla, aga seal on ikkagi see, jah, nii, mine nüüd edasi.
1: Jallis võiks olla siis, kui inimesel on aegalt sellised liblikad kõhus tunned, et armunud inimesed võiksid olla siis, et noh, on jallid.
2: Armastusega on see seotud küll, kuid seal on üks aga.
1: Üks väikene aga, jah.
2: Et tegemist on ikkagi sellise negatiivse, peetakse ikkagi seda negatiivseks.
1: Aha, kas see tegu on siis võibolla sellise homoseksuaalse armastusega?
2: Ei ole.
1: See ei puutu üldse asjasse.
2: Ja mõtle, jaloux on prantsuskeelne siis see sõna.
1: Aha, no nii, kui häälduse ette tuli, siis sain kohe aru. Ja? Armukadedus.
2: Just nimelt.
1: Armukade inimene on jallis.
2: Täpselt nii.
1: Jealous, jah.
2: Selle sõnaga on jah niimoodi, et Karl August Hermann siis on selle nagu välminud. Siis oli ta unustati jälle mõneks ajaks ära, aga siis tuli ju Johannes Aavik, kes jälle
1: kaevas
2: kuskilt selle üles, hakkas seda ka siis kasutama, et võiks kasutada, aga noh, ega teda ei kohta küll tänapäeval väga palju.
1: Soomlased ütlevad minu arust väga kihtilt mustasukkainen.
2: Aha.
1: Minu arust peaks olema armukadedus, et ka jah, ebavajalik tunne tegelikult. Saame ilmaga hakkama. Aga jallis, kaunis sõna tõesti. Väga hea. Mis teine on?
2: Teine sõna, maare.
1: Maare. Aha, no näed, kohe tahab meri tahaks öelda, eks selle kohta, aga ilmselt ei ole tegu merega.
2: Ei, ei ole tegemist. Merega võid vaadata teisele poole.
1: Maa poole siis?
2: Jah.
1: Okei. Ja tegu on meil siis, mis sõna on see nimisõna?
2: Jah.
1: Nimisõna, maare.
2: Nimisõna ja on juba 30-ndatel seda sõna ajakirjanduses esinenud ja et noh, siis umbes võibolla tead tead, tajuda, et ta ei ole mingisugune tohutu selline tehnoloogiline vidin või midagi sellist, see ei tähenda, et ja kahest, täiesti loogiline, kahest sõnast on ta kenasti kokku pandud.
1: Ma ja re, eks ole siis, ma võiks tähendada äkki ka pikemalt öelda, siis ma.
2: Ja,
1: eks ole?
2: Võiks küll, jah.
1: Ja re, mis siis
2: see,
1: re?
2: See,
1: aga äkki maa mõõtmine või maa rehkendus?
2: Ei ole.
1: Ei,
2: sa oled väga lähedal, sa oled väga lähedal. Küsimus on ühes A tähes.
1: Aha. Maa siis olev aare.
2: Täpselt nii.
1: Peit aare.
2: Maapõue vara pigem, et kõik maavarad, igasugune olguse põlevkivi või mis
1: aga
2: kõik
1: see,
2: muu.
1: See kõlab see on... küll täpselt niimoodi nagu nende tänapäeva neid sõnause reeglite järgi tehtud sõna, eks ole, lühend, väga suupärane ja samas nagu annab ju edasi ka selle kõik maare. Ah, vaat see on küll hea sõna, seda võiks hakata kasutama ja tuleks ka meil ikkagi rohkem maardeid uurida. Ja vajadusel ikkagi geoloogide ja kõikide muude asjadega kokku lõpida, et kas Eesti rahvarikkus võiks maarde siis suuremast väljatoomisest võita või vastupidi, aega on, ootame.

0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36,339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
2: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
1: Kordan, ööjooks.ee.
3: Haapsalus on hea.
4: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
6: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Huko Aaspõllu. Otse-eetrisse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12.
7: Kuku Raadio.
8: Päevanoppe.
9: Aeg on kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Ülle Madisest on saanud presidendi kandidaat, aga EKRE liikmed jagavad jätkuvalt sotsiaalmeedias Mart Helmet presidendi kandidaadina reklaamivaid postitusi. Helle-Monika Helme vastas hommikuraadios küsimusele, kas EKRE loodab jätkuvalt, et Mart Helme saab presidendiks.
10: Ja me arvame seda siia maani, sest tegelikult me oleme käitunud kõige selgemalt ja kõige ausamalt. Meie käisime presidendi kandidaadi välja juba kevadel,
11: ja.
10: kui standardi selles mõttes, et Mardi tegelikult on olemas kõik need omatused, on siis ja. Välispoliitika.
11: Aga kandidaatide registreerimine on nüüdseks lõppenud.
10: Just.
11: Et mis teil praegu seal toimub kodus, et kas see lootus on nüüd siis kustunud või ikkagi loodatud, et kuidagi veel õnnestub?
10: Isegi Ülle Madis ütles minu meelest teile ühes intervjuus, et nii kaua kuni ei ole ära valitud, ei ole mitte miski kindel. Ehk et no me oleme valmis tööks ja kaitseks.
11: Kas on mingisugused, ma ei tea, mingisugune plaan veel, et kuidas siis Mart Helmest president teha või kellega läbi rääkida või? Sest et ega peale EKRE fraktsiooni vist rohkem tema seljada kogunenud saalikud pole.
10: Me räägime riigikogust ja aga noh, meie oleme algust peale öelnud, et meie eesmärk on viia siis presidendi valimised valimiskogusse, mis on selgelt demokraatia mõistes ka palju laiem platform ja sinna ikkagi seda rahva häält ja seda rahva arvamust läbi siis rahva esindajate, kes tulevad igalt poolt üle Eestimaa kokku, kes on kuulanud, mida rahvas mõtleb, mida rahvas arvab ja noh, vastavalt selle nad lähevad ju pärast ka tagasi sinna oma valitsustesse, eks ole, peavad ka oma valijatele seal otseselt aru andma, eks ole, kuidas nad nagu hääletasid ja kas nad viisid selle sõnumi edasi, et see platform on selgelt palju demokraatlikum. Põhimõtteliselt.
11: Kui tõenäoline on, et valijameeste kogus siis tõesti Mart Helme presidendiks valitakse?
10: No kõik on, mina kristlasena ütlen, et kõik on jumala kättes, aga et no kindlasti seal me saaksime need allkirjad kokku ja kui on allkirjad koos, siis no me oleme päris paljudes oma valitsuses tegelikult viimaste valimiste tulemusel, meil on päris hea seis.
9: Nõnda rääkis Helle-Monika Helme. Raskete liiklusõnnetuste ja vigastuste arv on selle aasta 7 kuu arvestuses möödunud aastaga võrreldes vähenenud. Siiski on liikluses rohkem hukkunuid. Kuivõrd on politseile kaasliiklejate telefonikõned või pardakaamerate salvestused argumendiks liiklusrikkumiste tuvastamiseks ja rikkujate karistamiseks? Seda selgitas Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Peilitsev.
12: Me saame
7: väga palju kõnesid kaasliiklejatele, kes juhivad tähelepanu sellele, et liikluses on neid, kes uligaansavad või kes ühtsed kokkulepitud reeglid ei järgi. On see kiirus ületamine, on see ohtlik sõidustiil, neid teateid meil on päris palju. Ja ka seda, et inimesed saadavad meile oma siis pardakaamera videosid, on aina rohkem ja rohkem, mis tähendab seda, et tegelikult kaasliiklejaid selline tegevus häirib. Ma tegelikult arvan, et võib-olla me mingites aspektides oleme liiga palju ka läinud ja hakkunud lootma selle sotsiaalmeedia poole, on ju, kui tegelikult kõik need muud meetmed on olemas. Meil on ka sellised juhtumid, kus inimene näeb, et teine inimene on hädas abis eluohtlikus olukorras ja selle asemel, et lihtsalt 112 ta teeb nagu Facebookis sellest mingi reelsi või paneb postitus, on ju. Et kui märgatakse midagi, mis mõnda õigusvastast tegu või midagi, mingit käitumist, mis paneb teisi inimese ohtu, siis tuleb sellest politseile teada anda. See on igati õige käitumine. Need pardakaamera salvestised meieni jõuavad, see on ka selles märk, et sellega tegelikult tuleb tegeleda. Pardakaamera salvestis isenesest ei ole nagu tõend 100%, aga selliste nagu räigete rikkumiste puhul me tegelikult viime läbi koos kohtuekspertiisi instituudiga selle ekspertiisi sellele videole, sellele olustikule ja tuvastame ka siis selle ekspertiisi alusel selle nii-öelda päris kiiruse. Ja ma võin ütlema, et täna menetluses on sellised juhtumeid, mitte küll sadu on ju, aga on mitmeid erilisemad näited, kus me päriselt näemegi, et me ei saa seda jätta lihtsalt niisama või ei lahendada vestlusega, ongi sellised juhtumeid, kus me oleme ekspertiisi tulemusena tuvastanud üle 200 km tunnis kiiruse, seal 230 ja nii edasi, või siis 50 alas üle 160 km tunnis liikuva sõiduki.
9: Nõnda rääkis Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Peelitsev. Saated intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuula.postimees.ee või Postimehe äppist. Päevanope.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt kiireneb majanduskasv sellel aastal 2,5%, tuleval aastal on aga oodata 2,3% kasvu. Prognoosi kohaselt toetab sellel aastal kasvu eelkõige sisenõudlus, aga ka eksport. Töötuse määr peaks prognoosi kohaselt järgmistel aastatel langema oma loomuliku taseme 6% juurde. Riigi rahanduses on oodata pingelist olukorda, sest eelarve puudujääk ulatub järgmisel aastal 4,5% ja valitsussektori võlakoormuse kasv on üks Euroopa Liidu kiiremaid. Enefit Industry avas Auveres Enefit 282 õlitehase, mis on käivitamisprotsessi käigus jõudnud kavandatud tootmisvõimsuseni. Aprillikuus esimese koguse põlevkiviõli tootnud tehas on praeguseks tootnud 15 000 tonni põlevkiviõli ning ettevõtte eesmärk on jõuda sügise jooksul stabiilsesse tootmisrežiimi täisvõimsusel. Stabiilsel tootmisvõimsusel toodab tehas aastas 250 000 tonni põlevkiviõli. Regionaal- ja põllumajandusministeerium valis riigihankega viieks aastaks uue vedaja Vormsi Kihnu Munalaiu ning Mandri vahelistele parvlaevaliinidele, samuti Saaremaa ja Hiiumaa vahelisele parvlaevaliinile. Riigihanke tulemusena tunnistati parimaks pakkujaks tuuleliinid osaühing, mis on seni teenindanud ruhnulaevaliine. Tuuleliinide pakkumus sai maksimaalsed punktid muuhulgas asenduslaeva mahutavuse, jääklassi ja tasustatud praktiku koha eest. Eesti Draamateater teatas, et lõpetab kaaslaste jookide sisse MDMA-d pannud Oliver Reimani töölepingu. Eesti Draamateatri loominguline juht Hendrik Toompere juunior kinnitas, et teatri juhtkonnas sai selgeks Reimani tegude tegelik mõju meeskonnale ja kujunenud olukorras ei ole tema jätkamine Draamateatris enam võimalik. Bosnia serblaste endine sõjaline liider ja sõjakurjategija Ratko Mladic suri Haagis vanglahaiglas 84 aasta vanuses. ÜRO tribunal mõistis ta 2017. aastal eluks ajaks vangi genotsiidi ja sõjakuritegude eest Bosnia 90. aastate sõjas, mis nõudis hinnanguliselt 100 000 inimelu. Üks talle süüks arvatud kuritegudest oli ligikaudu 8000 Bosnia mehe ja poisi tapmine 95. aastal juulis Srebrenica piirkonnas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Homme päeval sajab kohati hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Ennelõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärastlõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-14, homme päeval 18-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 20. Ja sõnumeid Tallinnast. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp ja Helsingi linnapea Daniel Sazonov leppisid Helsingis kokku, et kaks pealinna võtavad Tallinna-Helsingi tunneli projektis initsiatiivi enda kätte. Tunneli arendamist koguneb ette valmistama linnade ühine ekspertgrupp. Tallinn ja Helsingi seavad selgeks eesmärgiks ka ühise tegutsemise Euroopa Liidu rahastusvoorudes, rohelise koridori algatustes ning kahe pealinna vahelise turismi tugevdamisel. Tallinn kogub augusti lõpuni linlaste ideid ja ettepanekuid uue üldplaneeringu koostamiseks. Praeguseks on küsitluses kaasa rääkinud üle 1600 inimese. Üldplaneeringuga pannakse paika Tallinna ruumilise arengu suunad järgnevateks aastakümneteks sealhulgas elamute ja töökohtade, liikumisvõimaluste, rohealade ning avaliku ruumi areng. Oma mõtteid selle kohta, mida Tallinnas tulevikus muuta, säilitada või juurde luua, saab jagada veebilehel tallinn.ee/2050. Suve viimane nädalavahetus toob Tallinnasse rohkelt sündmusi igale maitsele, toimuvad Kuninganna, Kristiina päevad Kristiines, Kultuuriöö, Muinastuletöö, Kakumäe ja Inglirannas, Lasnamäe päevad, Koplifest, Mustamäe suvelõppupidu ning Tallinna looma- ja sünnipäev. Lisaks ootab külastajaid veel palju põnevaid ettevõtmisi. Kogu programm on leitav portaalist huvi.tallinn.ee. Hipodroomi ristmikul taastatakse 31. augustiks 2+2 realine liiklus, kuid kooliaasta alguses tuleb arvestada suurenenud liikluskoormusega. Ehitustööd piirkonnas jätkuvad ja tavapärane liikluskorraldus ei ole veel taastunud. Võimalusel soovitatakse eelistada ühistransporti või valida teekond, mis ei kulge läbi hipodroomi ristmiku. Samuti on keelatud kasutada bussirada, kui selleks puudub õigus. Ehitusaegse liiklusinfo leiab veebilehel tallinn.ee/hipodroomi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 ml, 2 € ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 € ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
5: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Täna Suvereporteris.
9: Need inimesed, kes on vägivallatsenud, need on siin samas Viimsis ja nad ei kao kuhugi ja seadus ei luba nendega ka väga midagi teha.
10: Viimsi rahvas on hirmul. Noorte jõuk peksis alandas 17-aastast neiut. Sotsiaalmeedias möllab kättemaksulaine.
11: Nõuame karistust ja peame karistama.
10: Viimsis peeti noorte kängid ohjamiseks rahvakoosolek, mis toimub noorte jõukudega teie kandis.
8: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: Kuku Raadio . teadusminutid , selge pilt .
1: teadusrubriik Selge pilt on meil käes , Marek Strandberg stuudios ja augusti lõppu üks natukene igapäevasem küsimus ka teadusele lahendada . Miks limonaadipudeli raputamine põhjustab purtsatuse ?
2: Jaa , selles mõttes , et ega limonaadipudelist tavaliselt on ju siis see vesi ja sinna peale on surutud natukene süsihappegaasi mingisuguse teatud rõhu all . ja kui pudel on rahulik , noh , nii-öelda külmkapis või keegi pole teda raputanud ja teda aeglaselt avada , siis natukene sealt tuleb seda süsihappegaasi välja , aga enamus süsihappegaasi jääb siiski nii-öelda sinna joogi sisse ja kui te joote , siis te tunnete , kuidas kõrise suus need mullid eralduvad ja see on omaette nauding . Kuigi ma ei tea , kas see hammastele hästi mõjub , sellise happelise joogi joomine , aga tühja temaga .
1: Naudingu koha pealt ei ole see oluline .
2: Naudingu koha pealt ei ole oluline .
3: aga siis , kui ma seda raputan või saab ta kuidagi loksutatud transportimise käigus ?
2: Siis tegelikult sa algatad protsessi , mille tulemusena süsihappegaasi mullid hakkavad välja tulema sellest samast vedelikust ja neid saab olema seal palju . Nad kinnituvad selle pudeli seina külge , jäävad sinna kinni ja nüüd , kui ühtäkki olukorras , kus seda on raputatud ja neid mulle on seal juba tekkinud eos väga palju , avada ja langetada seda nii-öelda välisrõhku või vabastada nii-öelda see sealt seest , siis tegelikult iga mulli ümbruses , iga sellise häirituse ümbruses hakkab see süsihappegaas eralduma . ja loomulikult selle süsihappegaasi eraldumine on võib-olla sadu või tuhandeid kordi intensiivsem kui siis , kui te lihtsalt nii-öelda rahuolekus selle gaseeritud pudeli lahti teeksite . nüüd iseenesest , kui nüüd küsimuse all on see , et kas nii-öelda raputades on võimalik pudel plahvatama panna , no tõenäoliselt mitte , ma arvan , et rõhk iseenesest seal sees ei muutu , küll aga rõhu langemisel tekkiv keemise või mullide väljatuleku intensiivsus muutub oluliselt ja selle tõttu meile jääbki mulje , et nüüd on sinna tekkinud mingisugust erilist rõhku juurde ja kõik see asi keeb välja ja noh , keebki välja selles mõttes , et mulle ja neid mullide eraldumiskohti on lihtsalt oluliselt rohkem .
1: Marek , aga kuidas teadus selgitab sellist asja , no mida me oleme internetis kõik näinud , võib-olla mõned ise ka kodus järgi proovinud , noh , mida siinkohal ei soovita kellelegi küll , kui siis pannakse Coca-Cola sisse see müntose närimiskomm ja siis tekib ikkagi väga-väga intensiivne plahvatus ?
2: Ega seal on see protsess täpselt samasugune . Müntose see komm , selle glasuur , mis seal peal on , ei ole midagi siledat , vaid kui seda vaadata mikroskoobi all , ta on ülimalt krobeline , ülimalt poorne , ma ei tea , miks , aga lihtsalt on . Võib-olla on sellel mingisugune toitumisalane tähendus või midagi , aga Coca-Cola jaoks tähendab see seda , et kui te panete sinna sisse müntoni , võib-olla ka on muid komme , ma ei oska öelda , ma ei ole nii palju .
3: Peab hakkama katsetama erinevate konfektidega .
2: Tehke kommi uuri , tehke seda kodus , proovige seda kodus , midagi hullu ei saa juhtuda . ja siis lihtsalt nii-öelda selle müntoni kommi enda glasuur on suuteline välja imema nii palju pisikesi mullikesi , et iialgi te loksutades nii palju nii-öelda neid peenmullide keskusi ei saa tekitada , kui selle müntoniga ja isegi siis , kui te ei pane korki kinni , vaid panete selle lihtsalt sinna sisse , siis poorsuse tõttu ja asjaolu tõttu , et see müntoni ise imeb endasse seda süsihappegaasi mulli tõenäoliselt nii intensiivselt nendesse pooridesse , tekib eriti äge nii-öelda
1: reaktsioon ,
2: aga mis ei ole keemiline , vaid puhtalt füüsikaline , just nimelt selle tableti peenpoorsusega .
3: et nendel mullidel see konkurents läheb seal , ma saan aru , et nii kõvaks , et
2: neid on seal nii palju ja neid tekib seal nii palju , et igas kui nii-öelda ruumipunktis tahab süsihappegaas ja saabki sellest Coca-Colast või mis iganes muust gaseeritud joogist välja tungida ja siis ta tungibki koos suure osa vedelikuga .
3: Marek Strandberg , pilt on selge , suur aitäh !
0: selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss .

Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplik

0: Timo Teedel teab rääkida Kristjan Transpordiametist. Tervist!
1: Tere õhtust! Teeolud on tänastu jätkuvalt väga head ning teateid maanteedel juhtunud avariidest ei ole hiljuti tulnud. Sellest tuleb tiheda liiklusega arvestada peamiselt Tallinna ümbruses. Palju autoist on hetkel Tallinn-Tartu maanteel Peetris ning Tallinna ringtel Jüri ja Kurna vahelisel lõigul. Lisaks on pikad järjekorrad praegu Tallinna-Narva maanteel väoliiklus sõlmes just Maardu poolt tulles ja Tallinna ringtel Rae poolt Jüri ringile sõites. Mujal riigiteedel liiklus suures plaanis sujub. Soovime kõigele turvalist liiklemist ning head õhtut.
0: Aitäh, Kristjan, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorrad Tallinnas. Hetkel olukord niisugune, et järjekord autodest on tekkinud Järvevana teele, aga ka Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmik on praegu aeglase liiklusega. Ühtlasi tasub rohkem aega varuda ka tehnikatänaval liigeldes, eriti seal, kus on tehnikatänava ja Paldiski maante ristmik. Paldiski maante on üldse selline koht, kus on neid ummikuid kohe nagu päris palju. Paldiski maante ja Sõle tänava ristmik on aeglane ja Ristiku tänav Paldiski maante poolses osas on ka aeglase liiklusega ka aeglane Ristiku tänava ja Telliskivi tänava ristmik. Rohkem autosid on kogunenud ka Ahtri tänavale Mere puiesteele, aga järjekord on tekkinud ka Konsori tänavale, Pronksi tänavale ja ka Liivalaia tänavale. Ja kui te liiklete näiteks Tartu maanteel Sikkupilli keskuse poolses piirkonnas, siis võite arvestada, et seal seda aega kulub. Aga aega kulub ka Pallasti tänaval liigeldes ja ka Peterburi tee kesklinna poolses osas liigeldes. Tartu olukord on hoopis teistlaats. Kui on Tallinnas Tartus olukord niisugune, et Riia maanteel seal rauteviadukti juures on liiklus aeglane. Ühtlasi on Tartus aeglane ka Sõpruse puieste ja Jaama tänava ristmik. Mujal Tartus näib, et liiklus sujub. Kuku Raadio soovib kõigile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, suur aitäh tänase saate kuulamise eest ja kaasa löömisest samuti ja homse saate reklaamist võib nii palju siit ette visata juba, et meile tuleb küll Linnar Priimägi ja hakkame siis presidendi valimisi koos temaga lahkama. Aga soovin kõigile mõnusat, ilusat, päikeselist õhtut ja kohtume juba homme peale kella 2 uudiseid.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Rahandusministeerium prognoosib riigi rahandusele pingelist seisu. Nelja väikesaare parvlaeva liini hakkab teenindama tuuleliinid osaühing. WHO kuulutas Uganda ebola vabaks. Nepaali ja Tiibeti piiriala äkktulvades on hukkunud vähemalt 300 inimest. Eelolev öö möödub sajuta, homme päeval tuleb kohati hoovihma, öösel sooja 6-14, päeval kuni 22 kraadi. Tervitus, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt kiireneb majanduskasv sellel aastal 2,5%-ni, tuleval aastal on aga oodata 2,3%-list kasvu. Riigi rahanduses on oodata pingelist olukorda, sest eelarve puudujääk ulatub järgmisel aastal 4,5%-ni ja valitsussektori võlakoormus kasv on üks Euroopa Liidu kiiremaid. Prognoosi kohaselt toetab sellel aastal majanduskasvu eelkõige sisenõudlus, aga ka eksport. Sisenõudlusele annab tõuke ühtlase maksuvaba tulu kehtestamine, mistõttu on neto palgafondi kasv ligi 10%. Töötuse määr peaks prognoosi kohaselt järgmistel aastatel langema oma loomuliku taseme 6% juurde. Regionaal- ja põllumajandusministeerium valis riigihankega 5 aastaks uue vedaja Vormsi, Kihnu ja Munalaiu ning mandri vahelistele parvlaevaliinidele, samuti Hiiumaa ja Saaremaa vahelisele parvlaevaliinile. Riigihanke tulemusena tunnistati parimaks pakkujaks tuuleliinid osaühing, mis seni on teenindanud ruhnulaevaliine. Tuuleliinide pakkumus sai maksimaalsed punktid muu hulgas asenduslaeva mahutavuse, jääklassi ja tasustatud praktiko koha eest. Harju maakohus saatis 5 aastaks ja 8 kuuks vangi varem karistamata 26-aastase Filippi, keda prokuratuur süüdistas suures koguses kokaini ebaseaduslikus käitlemises. Kohtuotsus pole veel jõustunud. Möödunud aasta novembri lõpus pidasid politseinikud kinni Filippe Kodara, kelle valdusest leiti veidi üle kilogrammi kokaini sisaldavat ainet. Eesti Draamateater teatas, et lõpetab kaaslaste jookide sisse MDMA-d pannu Oliver Reimani töölepingu. Eesti Draamateatri loominguline juht Hendrik Toompere juunior kinnitas, et teatri juhtkonnas sai selgeks Oliveri tegude tegelik mõju meeskonnale ja kujunenud olukorras ei ole tema jätkamine draamateatris enam võimalik. Maailma terviseorganisatsioon WHO kuulutas Uganda ametlikult ebola vabaks, kuna riigis pole 42 päeva jooksul registreeritud ühtegi uut haigusjuhtu. WHO tunnustas valitsust, tervishoiutöötajaid ja nende partnereid tugevate meetmete eest, mis võeti kasutusele haiguspuhangu ohjeldamiseks ja laiema leviku tõkestamiseks. Ugandas registreeriti kokku 20 ebola juhtumit ja 2 surmajuhtumit, seal juures peaaegu kõik nakatunud olid saabunud Kongo Demokraatlikust Vabariigist. Kongo Demokraatlikus Vabariigis on alates haiguspuhangu väljakuulutamisest 15. mail registreeritud üle 5600 kinnitatud haigusjuhtumi, sealhulgas üle 2700 surma. Tegemist on teadolevalt kõige kiiremini levinud ebola puhanguga. Nepaali ja Tiibeti piirialal toimunud äkktulvades ja maalihetes on hukkunud vähemalt 300 ning teadmata kadunud üle 1000 inimese. USA geoloogiateenistuse hinnangul põhjustas katastroofi liustiku kokkuvarisemisest vallandunud mudavool, mis kandus jõgede kaudu 10 kilomeetrite kaugusele ning hävitas hooneid, teid ja sõidukeid. Nepaali armee ja Hiina võimud on käivitanud ulatuslikud päästeoperatsioonid ja võimud hoiatavad ka uute üleujutuste eest. Bosnia serblaste endine sõjaline liider ja sõjakurjategija Ratko Mladic suri Haagis vanglahaiglas 84 aasta vanuses. ÜRO tribunal mõistis Mladici 2017. aastal eluks ajaks vangi genotsiidi ja sõjakuritegude eest Bosnia 90. aastate sõjas, mis nõudis hinnanguliselt 100 000 inimelu. Üks talle süüks arvatud kuritegudest oli ligi kaudu 8000 Bosnia mehe ja poisi tapmine 95. aasta juulis Srebrenica piirkonnas.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Homme tuleb kohati hoovihma. Tuul on muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, öösel sooja 6-14, homme päeval 18-22 kraadi.
2: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela Täkkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanteerestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela Täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril, Sauga ringil.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
4: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Raadio Kuku.
0: Te kuulate kordussaadet.
6: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Kena neljapäeva, suve lõpu päevad pakuvad ikka päikest palgeid paitama ja annavad võimaluse Kuku eetris saatele sihik helgemas toonis interiöris eetrisse tulla. Stuudis on saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve, kes ühes külalistega valmis päevakohaseid teemasid harutama. Tänane päev on Moldova iseseisvuspäev, sarnaselt kõigi teiste Nõukogude Liitu kuulunud liidu vabariikidega arvult 35. Meenutame, et Moldova kui haldusüksus tekkis ju põhimõtteliselt Molotova-Ribbentrop pakti tulemusena ja tegemist ei ole klassikalises mõttes rahvusriigiga. Rumeenia ja Ukraina vahele jääva merepiirite riigi iseseisvumise lugu oli sarnane Eestiga, kus 1980. Aastate lõpus puhunud vabaduse tuuled panid liikuma ka otsused Moldova üha suveräänsemaks riigiks liikumise poole. Juba aastal 89 kuulutas Moldova ülemnõukogu rumeenia keele ametlikuks riigikeeleks ja sätestas, et kirillitsest minnakse üle ladina tähestikule. 1990. Aastal võttis kohalik parlament ehk ülemnõukogu vastu suveräänsusdeklaratsiooni, samal aastal võeti kasutusele lipuna Rumeenia trikolor, kuhu lisati lihtsalt riigivapp. Ebaõnnastunud Augusti Butši tuules kasutasid ka Moldova iseseisvust pooldavad võimud juhust ja kuulutasid täna 35 aastat tagasi välja riigi iseseisvuse. Päris veretult ja kaotusteta see ei tulnud. Separatistliku ja venekeelse riigi idaosa Transnistria sõda nõudis sadu inimoffreid ja on jätud regiooni siiani kummaliseks moodustiseks sealpool Dnestri jõge. Tänasest saatest. Meil on hea meel võõrustada sihikus pikemalt politsei- ja piirivalveameti peadirektorit Egert Pelitševi, kellega vestleme akuutsest illegaalsete sisserändajatega kaasnenud koormusest nii politseile kui kohalikele omavalitsustele. Samuti politseieelarvest ja sellestki, millised vahendid liiklushuligaanide ohjamiseks on asjakohased. Järgmisel kolmapäeval koguneb Riigikogu erakorralisele istungile valima Vabariigi presidenti, Keskerakonna fraktsiooni signaalid sellele toimingule on olnud segased. Kord on teada antud, et nemad enda sõnul presidendi määramises ei osale ja siis öeldud, et sellele veel otsustatakse. Stuudios annab aru Keskfraktsiooni juht Lauri Laats. Saate lõpetuseks aga vestleme Eesti suursaadikuga ühend kuningriigi Sven Sakkoviga, kes annab ülevaate olulisimast selle väga olulise riigi sise- ja välispoliitikas. Sihik alustab.
6: Sihik.
9: Siiku stuudios on hea meel tervitada politsei- ja piirivalveameti peadirektorit Egert Pelitševi. Tere!
10: Tere!
9: Egert, rände surve on viimastel kuudel kasvanud ja see tähendab ka politsei ning piirivalve tähelepanu suunamist enam migrantidele. Mõne nädala eest pidas politsei Tallinnas Islami keskuses 7 ebaseaduslikult Eestisse jõudnud välismaalast kinni. Kuulge, kas sellest võib järeldada, et neid siia toimetavad organiseeritud kurjategijad leiavad neile siin ka siis ajutise peapaiga või varjupaiga?
10: No esimene asi muidugi see, et see rändesurve ei ole ju juhuslik. Me teame seda, et kus on alguse saanud, see on selge Valgevene poolne tegevus, mõjutustegevus nii Läti, Leedu, Poola suunal ja no, see on ju kestnud aastaid. Nüüd jah , erinevatel perioodidel surve meile on ka olnud siin erinev , arvestades erinevad meetmed , mis kasutusel on võetud , eks kurjategijad ka otsivad neid teekondasid , et kust tuleks võib-olla justkui lihtsam . Ja noh , me tänavusel suvel ka tegelikult aimasime seda , et see võib juhtuda , seda , et Eesti teekonda rohkem kasutama hakatakse ja tegelikult neid gruppe oleme siin ikka hulganisti ka tabanud . Ja selge on see , et kui see küsimus on see , et kas kurjategijad leiavad selle ajutise paiga , kus ööbida , siis noh , see on niisugune viimase aja trend , et crime as a service on ju , eks siis , et kuritegevus ongi justkui nagu teenus ja selle eest makstakse suurt raha ja ka need siis migrandid , välismaalased on ka maksnud suuri summasid kurjategijatele , kes esmalt lubavad neid toimetada Euroopa Liitu ja teiselt lubavad toimetada nendesse sihtriikidesse , kuhu nad siis soovivad jõuda . See teekond tähendabki siis transporti , logistikat , pileteid ja muidugi alati noh , sellepärast nad ongi kurjategijad , et nad alati ei räägi ka tõtt , on ju , ja igasuguseid ka siis muinaslugusid sellest , mis teekonnal saab ja mis saab seal sihtriigis , nii et noh , väga lihtne näide on see , et kui me täna vaatame meie kinnipidamiskeskuses viibivaid välismaalased , siis üle poole nendest väidavad , et nad on alaealised , sest neid on instrueeritud , ütleme , nad on alaealised . Kui teie kõnniksite seal keskuses , ma arvan , et see protsent oleks oluliselt väiksem , mida te alaealiseks peaksite , eks , et noh , see ongi seesama lugu , mida kurjategijad siis nii-öelda ka söödavad nendele samadele välismaalastele ette , nii et noh , enamik nendest tegelikult alaealised ei ole , aga välisel visuaalsel hindamisel , aga meie vaates jällegi , see tähendab seda , et tuleb kogu ka see õigusmehhanism tööle panna , eestkostjad ja nii edasi , nii et mis võtab paraku ressursse .
8: ühesõnaga täispakett reis , nii nagu me oleme harjunud Estravelist või tont teab kustkohast seda endale tellima . Öelge , kas noorusaeg tuleb ka meelde sellest ajast , kui te alustasite migratsiooniametnikuna ja ka tänaval piltlikult öeldes püüdsitegi teise nahavärviga inimesi , me oleme nendes aegades tagasi .
10: Ja ma ka täna väga paljudele tänastele kolleegidele olen pidanud meelde tuletama , et noh , et meil on neid perioode käinud enne ka , eks ju , et ka see vietnamlaste rändesurve , mis meil siin mõni aeg tagasi oli , noh , paljudel on see ununenud , paljud noorkolleegid enam ei mäleta või isegi ei tea sellest mitte midagi , aga noh , neid aegu on meil olnud enne ka , ehk siis , et meie ülesande sellistes hetkedes on saata riigina just see sõnum , et Eesti ei ole see koht , kus kaudu sa saad näiteks seda transporti korraldada või kus kaudu sa saad inimesi toimetada , ja et Eesti on üks nagu keerulisemaid keskkondasid , et ja kui me vaatame kogu seda massi , mis tegelikult ju Valgevenest üle tuleb ja mida Valgevene ametivõimud ka ju soodustavad , et siis tegelikult Eesti suunda see hulk , kes Eesti suunale tulevad , on ikkagi nagu oluliselt väiksem osa kui kogu see mass .
9: Egert Belitšev , kui illegaalsel immigrandil ei ole kehtivaid dokumente , ta ei suuda inglise keeles suhelda , siis kuidas te temaga edasi tegutsete , kuidas te teada saate , kus on tema kodumaa , kui vana ta on , kuidas ta Põhja-Euroopasse tuli , kust kaudu , kelle abil ja nii edasi ja nii edasi ?
10: No vot , siis tulebki takendada kõike oma nutikust selles protsessis , ehk siis , et kui välismaalane saabub siia , siis me sageli näeme ka seda , et ta justkui nagu kogu oma teekonna jooksul seda inglise keelt oskas , aga just meiega suheldes on ta selle ära unustanud ja siis ta oskab ainult nagu somaali keelt või mõnda muud meil vähelevinud keelt . Õnneks meil on nii ägedad tõlkespetsialistid ja inimesed , kes PPA-s tõlkimise eest vastutavad ja kes on suutnud nagu maamuna alt nagu välja võluda neid tõlke , ehk siis meil on siin mõned nädalad tagasi oli olukord , kus meil korraga samaaegselt läbiviidavatel toimingutel oli kasutuses 8 somaali tõlki . Eestis leida 8 somaali tõlki ei ole väga lihtne ülesanne , eks me oleme siin väga palju kasutanud ka oma kontakte teiste riikidega , teiste partneritega , aga ma ütlen siin ka suurepärane töö kõikide nende inimeste poolt , kes tõlketemaatikaga meie asutuses tegelevad , et just see leida see võimekus , et päriselt need toimingud läbi viia . ja loomulikult ka siis kõik need ametnikud , kes need toimingud läbi viivad , et siis needsamad õiged küsimused , mis viivad nende lahendusteni, mis viivad selle selguseni, kuidas see tuli, kuidas inimene on saabunud. Ja tegelikult meie jaoks kõige olulisem on see, et mitte lihtsalt tegeleda selle välismaalasega, kes meieni on jõudnud, vaid tegeleda selle kurjategijaga, kes seda välismaalast siin on toimetanud. Nii et need infokillud on meie jaoks ka väga olulised, mida me seal leiame, et kuidas me suudame tuvastada selle kurjategija, kuidas me suudame ta selle teoga seostada ja sellel aastal ka üle 20 kriminaalmeetluse tegelikult selles valdkonnas on alustatud ja kui me mõtleme sealt juulist alates, kus see rändesurvega Eesti suunal kasvas, siis oleme alustanud 16 kriminaalmeetust, meil on hulganisti kahtlustatavaid ja tegelikult ka päris mitu inimest, kes on kinni peetud.
8: See nüüd on ka hea uudis. Te küll korra viitasite nendele protseduuridele, aga kui nüüd ilmneb, et need sajad, kes väidavad ennast olevat alaealised kinnipidamiskeskumis, aga tõesti ilmneb, et ta on 16, mis temast siis saab? Saadetakse samuti tagasi Lätti või seal on hoopis teised protseduurid, eeskostmised, asjad?
10: Eks igal juhul on see, et kui me alustame seda menetlust ja keegi väidab, et on alaealine, siis me peame selle eeskoste täna Eestis kehtiva õiguse alusel nii või naa tagama. Isegi kui ta on abemega ja näeb välja vanem kui mina. Aga nii kaua, kui me ei ole tõendanud vastupidist, siis eeskoste tuleb toimingute jaoks tagada. Mis tähendab ka seda, et kahjuks ka nii nagu me ka varasemalt oleme rääkinud nagu potentsiaalsest rändekriisist või siis sellest nimelt ränderündest Eesti suunal, siis see sellistel hetkedel on hõivatud ja rakkes kogu riik, ehk siis, et ei ole ainult politsei piirilamed see, kellele need see koormus langeb, vaid tegelikult väga paljudele ka partneritele. Ja tänasel juhtumil täpselt samamoodi, kui on suur hulk inimesi, kes väidavad ja siin ka nagu väga palju tegelikult kogu selle süsteemile teevad kahju sellega, et nad on alajalised, siis täna me näeme ka seda, et kuidas tohutu koormus on ka Rae vallal, kes peab kohaliku omavalitsusena kogu aeg selle eestkostega tegelema ja neid eestkostena siis nendel toimingutel viibima, mis on nendele tohutu koormus. Kahjuks täna seadused sellisel viisil on loodud. Nüüd meil on ka palju erinevaid meetmeid, eks, kuidas siis seda inimese vanust tuvastada, nii-öelda sotsiaalne areng, mille pealt seda tuvastust teha. Teine kord tekivad ka need samad dokumendid ootamatult teatud menetlustoimingute raames, aga lõpuks, kui midagi muud üle jää, siis ka vanuse ekspertiis, mida viib läbi siis kohtu ekspertiisi instituut, kus vastavate spetsialistidega, kus me ka siis saame tegelikult ka tuvastada siis inimese päris vanus ja sealt edasi siis ka neid toimingud vastavalt sellele läbi viia. Aga miks ma ütlen, et nad seda süsteemi väärkasutavad, ehk siis tegelikult muudavad nad kõike seda halvemaks võib-olla just nendele inimestele või nendele alajaalistele või saatjate alajaalistele, kes päriselt on vajavad abi ja kes ka päriselt on ajalajalised ja kes võib-olla oma tahte vastaselt on sellesse rändekanalesse sattunud.
9: No politsei kindlasti saab väga palju vihjeid, noh, nii öelda kahtlase välimustega inimeste kohta, keda võib palja silmaga pidada just kui illegaalseks immigrandiks. Kõik nad ei ole illegaalsed immigrandid, kindlasti on paljud siin seaduslikult. Kas nende vihjate arv on kasvanud üle piiri või? Kas inimesed helistavad juba puhtalt sellepärast, et me siin ajakirjanduses räägime sellel teemal nii palju?
10: Ma ütleneks, et üle piiri ei ole kasvanud. Loomulikult see arv on kasvanud, nende vihjete arve, aga tegelikult ka väga paljudest vihjetest me oleme saanud abi selleks, et seda ebaseadusliku rännet ka tõkestada. Ma ütleks nii, et vihjed või siis ka tähelepanekutest politsei teavitamine on jätkuvalt okei, seda tulebki teha. Ja meie ülesanne on siis välja selekteerida see, et mis on see info, mis siis tegelikult vajab kontrollimist või reageerimist. Võib-olla see on üks infokild, mis meil on näiteks kogu ahelast puudu. Nii et kui mõni Eesti inimene näeb midagi kahtlast või midagi, mis on tavapäratu, siis sellest võib politseile teada anda. Sellepärast keegi seda nagu pahaks ei pane. Ja ülejäänud tegevused võib jätta politseile siis reageerimise vaates. Et kindlasti ei tasuks minna, et kui te näete mõnda inimest, kes just kui näeb välja võõramaalane, siis nii-öelda kodaniku korras hakata seda juhtumit lahendama või inimest kinni pidama, siis seda ma kindlasti soovita ja jätkame selle rolli korrakaitse organitele.
8: korrakaitseorganid paigutavad sisserändajad, kui nad juhtuvad olema siis ebaseaduslikult kinnipidamiskeskusesse ja nad saadetakse tagasi Lätti. Muidu, kas Eesti pool peab tõestama, et illegaalne immigrant jõudis siia just Lätist? Ma pakun, et ega immigrant tal pole sooja kui külmega, aga vahet, ta ei suuda vahet teha Läti Eesti loodusel.
10: Loomulikult, ega selles mõttes, et selleks, et kui me räägime nüüd vastutava liikmesriigi menetlusest, eks, et see on täna selline ühine kokkulepe, et üldiselt nende rändemenetluste eest vastutab see liikmesriik, kelle kaudu siis Euroopa Liidu territooriumile on sisenetud on ju, või see riik, kelle kaudu on ühe või teise riigi territooriumile tuldud. Me oleme siin selles olukorras, kus meil on väga head koostöö nii Läti kui Leedu kolleegidega, kindlasti peame loomulikult, ja see on noh, meie au mehelik kohustus ka, et me ei saada kedagi nagu lihtsalt mõtte ajal Läti, vaid me tegelikult isegi veendume selles, et inimene Läti kooda tuli ja see ainult sellistel juhtudel saadame inimesed Läti. Lätiga meil koostöö on väga hea, nad võtavad need inimesed vastu, viivad läbi ka ise oma menetlustoimingud, aga kindlasti ma arvan, et meil endil on seda ka oluliselt lihtsam teha sellisel viisil, et me päriselt ka aitame Lätit, oleme aidanud aastaid, oleme olnud nendele abiks ja meie tänane peamine fookus on ka suunatud sellele, et tegeleda sellele probleemiga seal, kus ta päriselt on, eks siis Euroopa Liidu välispiiril ja sellepärast on regulaarselt ka meie üksused, minu kolleegid Läti piiril täna tööl on olnud seal aasta jooksul ka mitmel korral varasemalt, oleme aidanud ka Leedut selleks, et ühiselt tegelikult tegeleda selle probleemi nii-öelda siis alg kohaga, eks siis selle välispiiri kaitsega. Ja ma arvan, et see võiks olla selline üleüldine Euroopa Liidu suhtumine endasse küsimustesse, et mitte me ei hakka oma vahel piire kehtestama, vaid tegeleme sellega, et tõkestada see ebaseaduskränne seal samas välispiiril.
8: Siin kohal läheme jutuajamistes väikesele pausile ja siis jätkame peadirektori Egert Prelitseviga.

0: algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Täna Suvereporteris.
3: Need inimesed, kes on vägivallatsenud, need on siin samas Viimsis ja nad ei kao kuhugi ja seadus ei luba nendega ka väga midagi teha.
4: Viimsi rahvas on hirmul. Noorte jõuk peksis alandas 17-aastast neiut. Sotsiaalmeedias möllab kättemaksulaine.
5: Nõuame karistust ja peame karistama.
4: Viimsis peeti noorte kängid ohjamiseks rahvakoosolek, mis toimub noorte jõukudega teie kandis.
2: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
6: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Saade sihik jätkab. Aina Ruussaare Timotorvi külaline on Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev. Egert, valitsus on hakanud menetlema juba järgmise aasta riigieelarvet, riigieelarve strateegiat neljaks aastaks jooksvad kulud. Väikene palgatuus on üks asi. No ütleme, suurem palgatuus oleks veel parem asi. Kui turvalisuse tagamiseks on kindlasti vaja ka investeerida arendustegevustesse, millised prioriteedid on siis PPA siseministrile ja tema kaudu siis valitsusele esitanud?
8: No esimene prioriteet on ikkagi inimesed. Eks siis, et kui me mõtleme kasvõi see sama ränderünde peale, et toon lihtsa näite, 10 000 migrandiga ränderünnet ei peata tegelikult mitte ühegi tehnoloogilise vahendisega. Sul on vaja ikkagi lõpuks seda inimest, kes reageerib, kes lahendab, kes lõpetab need juhtumid. Loomulikult see tehnoloogia on vajalik selleks, et nii-öelda seda tööd teha lihtsamaks ja et seda tööd teha efektiivsemaks, aga lõpuks on esimene prioriteet meie jaoks on ikkagi need samad inimesed, et politseinik oleks piisaval arvul, et politseiniku palk oleks väärikas ja et politseinikud tegelikult ka ise tunneksid seda, et seda tööd, mida nad teevad, ka riigis väärtustatakse. Nüüd, noh, mis puudutab neid muid vahendid, et kriisideks valmisolek, piiri ehitus, need on meil kogu aeg ka nimekirjas. Me oleme tegelikult toonud välja ka selle, et selleks, et arvest, kui me räägime nagu seda olukorda või seda julgeoleku keskkonda ja turvalisuse pilti, kus me praegu elame, siis meil on vaja ka tegelikult reageerivaid jõuduseid nüüda siis võimestada, ehk siis räägime siit kiirreageerijatest, K-komandost, seal olles ka lennusalgast ja kopteritest, ehk siis, et meil Eestis tegelikult päriselt ka oleks olemas võimekus reageerida mitmele väga kriitilisele sündmusele samaaegselt mitmes Eesti kohas. Nii et see on üks nendest prioriteetidest. Aga loomulikult ka kogu uurimisvõimekus, eks me näeme ka seda, mis toimub kelmustega, selleks, et ka kuritegevuse kasvu või levikud pidurdada, et tegelikult meil on maja ka, ei saa jätta tähelepanutega ka kogu seda uurimise maailma. Ja loomulikult ka see osa, mis puudutab kaasaegse tehnoloogia kasutusele võttu. Ehk siis meil on selles osas, kui varasemalt me oleme on just kui öeldud, et on vähe diskussiooni sellest, et millised tehnoloogilisele vahendusi või kaasaegse tehnoloogilisele lahendusi võiks korrakaitses ja kuritegevuse vastases võitluses kasutada. Siis ma ütleks, et täna on ka vähe diskussiooni, sest täna on ju ainult sellisest on ja off süsteemis, et kas võib või ei või, aga me ei tegele sellega, et noh, et millises koguses, milliste nagu kaitsemeetmetega tegelikult neid tehnoloogilisi vahendeid võiks kasutada. Me räägime tehisintellektist, kaameratest, andmetele juurdepääsust ja nii edasi, et noh, seal tegelikult ma arvan, seda volüümi nuppu on väga palju, mida saaks keerata, aga täna me oleme just kui ainult selles on ja off režiimis ja ma arvan, et see on ka selline asi, millele tähelepanu pöörata, et me tahame seda kaasaegset tehnoloogiat kasutada, meil on vaja ka vahendeid selleks, et seda kaasaegset tehnoloogiat kasutada, aga tegelikult on vaja ka neid õiguseid ja seda on võimalik ka niimoodi sättida ka ühiskondlikul tasemel, et me seamegi selle teraviku nendel kõige raskematele asjadele. Aga tervikuna, kui me räägime 4-aastasest eelarvestrateegiast, siis minu kõige nii-öelda suurem siis ettepanek sellel paperil on see, et tagada tegelikult siseturvalisuse jaoks rahastuskindlus. Sest täna kogu meie eelarve loogika käib sellisel viisil, et politseipiiriameti eelarve on suhteliselt staatiline, see ei käi majandusega kaasas, et kui majandus näiteks hinnad kasvavad, siis meie eelarve sellest ei kasva näiteks võrrelduna kaitseeelarvega, mis on seotud väga konkreetselt majanduse käekäiguga. Mis tähendab seda, et kogu ka hinnatõusu peame me olemasolevate vahendite raames siis kuidagi ära klattima. See tähendab tihti lugu vähem teenuseid Eesti inimeseleks. Kui kütuse hind kasvab, aga meie kütuse eelarve ei kasva, siis see tähendab seda, et meil justkui ongi vähem tunde selleks, et patrulltegevust ellu viia. Või me peame kuskilt mujalt võtma selle raha, et sellesse patrulltegevusse nii-öelda suunata. Ehk siis selline nii-öelda rahastuskindluse olemasolu, et me teaksime, et meie eelarve käib kaasas majandusega, siis me ei peaks ka igapäevaselt käima iga aasta küsimas väga väikeste projektide jaoks just neid täiendavaid vahendeid valitsuse käest. Eks mis täna kahjuks igasugune arendustegevus on PPA-s ainult projekti põhine, eks siis, et kui valitsus selle konkreetse projekti jaoks raha annab, siis me saame seda ära teha, aga kogu seda ökosüsteemi või seda nii-öelda tervikut ei ole meil lähtuvalt oma prioriteetidest täna võimalik arendada.
9: Tõsi on ja isegi politsei patrullauto ei sõida ilma kütuseta. Kuulge, lugesin meediast, et politsei piirivalve amet lõpetab ajutiselt abi politseinike värbamise. Kas see on seotud eelarvega?
8: See ei ole seotud eelarvega, see on ka seotud selle sama küsimusega, et me nagu viimasel ajal oleme aru saanud ja mõistnud ka seda ja ka avalikustest debattidest on nähtud ka seda, et ka Eesti inimese ootused nii-öelda privaatsuse ja andmete kaitse osas on oluliselt kasvanud võrreldes 10 aasta taguse ajaga. Meil on kohustus täna abipolitseiniku osas läbi viia taustakontrolli, kuna nad tegelikult esindavad riiki ka oma nagu toimingute raames ja mis tähendab seda, et nendel inimestel on ka kõrgendatud ootused, samamoodi nagu politseiametniku osas. Me oleme tuvastanud tegelikult tänane kehtiv õigus tegelikult selle taustakontrolli läbi viimiseks ei ole piisavalt täpselt või selgelt sõnastatud, mis annab selleks, et seda nii-öelda võimaliku riivet ka siis mitte teha, siis oleme seda peatanud. Täna on menetluses ka uus abipolitseiniku seadus, mis kõik need taustakontrolli probleemid või selguse peaks ka ära lahendama. Loodetavasti see seadus on täna saadetud valitsusest ka Riigikokku menetlusse, loodetavasti sügise jooksul suudetakse ka see vastu võtta, ehk siis ka uuest aastast kõik need küsimused ka lahendatud. Ja teine asi on tegelikult see, et see sama uus abipolitseinike seadus annab ka erinevaid täiendavaid õiguseid abipolitseinikele juurde, tekitab ka meile laiema võimaluse abipolitseinike kasutamiseks. See ühtlasi eeldab ka seda, et abipolitseinike seoses täiendavate õiguste ja võimalustega ka see väljaõppe muutub põhjalikumaks. Me peame ka seda väljaõppe süsteemi muutma, mis tähendab, et me peame koolitama juba olemasolevad abipolitseinike ringi, selleks, et nad ka uue seaduse siis järgi saaksid edukalt toimida. Ja ka nii-öelda uute värvatavate abipolitseinike osas peame oma väljaõppesüsteemi muutma, nii et siin on kaks põhjust, üks on siis nii-öelda taustakontrolli tegemise piisav selgus ja tegelikult ka see, et meil on siis ka see aeg oma väljaõppesüsteemi ümber korraldada ja olemasolevad abipolitseinike ümber õpetada ja ka siis uute jaoks see uus väljaõppesüsteem kordada.
7: No keegi ei keela seaduse kuulekat kodanik olemast niisamagi abipolitseinik ilma seda nime kandmata, viin juttu sinna, et kõik võimalikud salvestised pardakaameromad on juba teil argument liikluses, näiteks kiirusületajate või muud laadi liiklusuligaanide karistamiseks.
9: Ja mul on segane natuke, kas pardakaameraga tehtud pilt on piisav tõend?
8: Ei ole piisav, ta ei ole ainuüksi piisav tõend, aga meie jaoks juba piisav indikatsioon, et see on teema, millega me peame tegelema, on see, et me saame väga palju kõnesid kaasliiklejatele, kes juhivad tähelepanu sellele, et liikluses on neid, kes kes siis liikluses nii-öelda huligaanitsevad või kes nii-öelda ühtsed kokkulepitud reegleid ei järgi. On see kiirus ületamine, on see ohtlik sõidustiil, neid teateid meil on päris palju. Ja ka seda, et inimesed saadavad meile oma siis pardakaamera videosid, on aina rohkem ja rohkem, mis tähendab seda, et tegelikult kaasliiklejaid selline tegevus häirib.
9: Tegelikult teie arvate siis peaks ja võiks, mina arvan samamoodi, seda ka sotsiaalmeedias, ühismeedias rohkem jagama selliseid pilte räigetest liiklusrikkumistest.
8: No võt, selle sotsiaalmeedia osas...
9: No see ei just distsiplineeri.
8: Jah, see natuke võibolla on ka sellainen omakohtu siis sugemetega. Ma tegelikult arvan, et võibolla me mingites aspektides oleme liiga palju ka läinud ja hakkunud lootma selle sotsiaalmeedia poole on ju, kui tegelikult kõik need muud meetmed olemas. Meil on ka sellised juhtumid, kus inimene näeb, et teine inimene on hädas abis eluohtlikus olukorras ja selle asemel, et lihtsalt 112 ta teeb nagu Facebookis sellest mingi reelsi või paneb postitus on ju. Et no, see on natuke ka läinud juba teise äärmusesse. Mina ütlen see, et kui te märkate, nii nagu ka varasemalt olen öelnud, et kui märgatakse midagi, mis mõnda õigusvastast tegu või midagi, mingit käitumist, mis paneb teisi inimese ohtu, siis tuleb sellest politseile teada anda. See on igati õige käitumine. Need pardakaamera salvestised meie nii jõuavad. See on ka selles märk, et sellega tegelikult tuleb tegeleda. See pardakaamera salvestis isenesest ei ole nagu tõend 100%. Aga selliste nagu räigete rikkumiste puhul me tegelikult viime läbi koos kohtuekspertiisi instituudiga selle ekspertiisi sellele videole, sellele olustikule ja tuvastame ka siis selle ekspertiisi alusel selle nii-öelda päris kiiruse. Ja no, ma võin ütlema, et no, täna menetluses on sellised juhtumeid, mitte küll sadu on ju, aga on mitmeid. Ja sellised erilisemad näited, kus me päriselt näemegi, et me ei saa seda jätta lihtsalt niisama või ei lahendada vestlusega, ongi sellised juhtumid, kus me oleme ekspertiisi tulemusena tuvastanud üle 200 km tunnis kiiruse, seal 230 ja nii edasi, või siis 50 alas üle 160 km tunnis liikuva sõidukeks. No, ja need on sellised asjad, mida tegelikult väga hea, et inimesed sellest meile teada annavad ja mida tegelikult ei saa jätta tähelepanu.
7: Lõpetuseks nelja päeva pärast algab kooliaasta. Kas operatsioon lõvid kohtuvad sõbradega on valmis?
8: On valmis. Väga paljud politseinikud ise viivad ka oma lapsi kooli ja ma arvan, et see sõnum 1. Septembri ja kooliaasta alguse puhul on traditsiooline, siis et tuleb tegeleda liiklusega ja meie liikluskultuuriga nii, et me kõik jääksime ellu ka sügisel ajal, kui kõik lähevad tagasi kooli ja tööle ja tuleb pöörata tähelepanu ka noorte omavahelistele suhetele. Esimeses teemas ma arvan, et see nii-öelda sõnum ei ole nii palju lastele kui võrd täiskasvanutele ja sõidukijuhtidele, eks palun märkame lapsi meie ümbruses, nad on taas linnapildis, nad on liiklemas, paneme tähele, märkame ja käitume viisakalt ja tegelikult seal, kus vaja, on ettevaatlikkus alati parem abinu.
9: Suur tänu, Egert Belitsev, politsei- ja piirivalveameti peadirektor, selle intervjuust.
10: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
11: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond. Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
12: Järgneb ravimireklaam.
13: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Siik jätkab ja hea meel on tervitada stuudios Keskerakonna aseesimest ja Keskerakonna riigikogu fraktsiooni juhti Lauri Laatsi.
14: Tere päevast.
9: Lauri, Keskerakonna fraktsioon presidendi valimiste esimesel voorul ei osale. Kogunete siis seitsmekesi fraktsiooni tuppa Toompeal, vaatate televiisorist istungi ülekannet või võtate hääletussedelid välja, lasete need tühjalt valimiskasti, mida te teete siis?
14: Ei, me kindlasti teisel kuupäeval tuleme tööle ja istungist võtame ka osa. Nüüd on see küsimus, et mis puudutab siis seda valimis- või määramisprotsessi, et kas me sellest võtame osa, et me kindlasti arutame veel fraktsioonis läbi, aga ma arvan, et minu isiklik seisukoht on väga lihtne. Me nii juhatuses kui fraktsioonis tegime otsuse, et me toetame Tiit Landi. Kahjuks praeguses voorus Tiit Land ei saanud vajalik arv hääli, ehk siis 21 allkirja. No, kui vaadata ja võib-olla ennustada, kuidas läheb teise septembri siis hääletustulemus, seda me veel keegi ei tea, väga suur tõenäos on, et Ülle Madise siis riigikogus valitakse ära, aga samas võib ka seda mitte juhtuda. Ja siis tegelikult kogu see valimisprotsess läheb edasi valjameeste kogusse. Ja valjameeste kogus on meil olemas ju oma kandidaat Tiit Land ja tema me kindlasti ka valjameeste kogus välja käime.
7: Te kasutasite ka seda sõna määramine ja nõnda nagu ka erakonna esimees Mihhail Kõlvart, kes on nimetanud siis tänavusi presidendi valimisi määramiseks, mitte valimiseks. Kuulge, aga selle määramise on otsustanud ju paraku parlamendisaadikud enamus ise. 5 aastat tagasi, kas Alar Karis ka määrati või valiti?
14: No siis tuleb... Võib-olla alustan sellest, et mis meil siin detsembri-jaanuri kuus toimus Alar Karisega. Et selgelt ju võeti sihikule Alar Karis, kes on väga populaarne president, ja tehti valitsuse poolt, ehk siis koalitsiooni poolt kõik selleks, et Alar Karis ei kandideeriks teiseks ametiajaks. Ja noh, võib ju, me nägime, kuidas tegelikult kogu selle aja jooksul diskrediteeriti, tõlgendati erinevad väljaütlemisi täpselt oma suva järgi, nii nagu välisminister või peaminister seda arvas. Ja see, ma arvan, suuresti viiski meid selleni, et me praegu ei räägi presidendikandidaadist Alar Karisest, vaid teisest kandidaadist. Ja minust kogu selle nii-öelda virvarri juures see selgelt näitab, et see süsteem, mis meil on siin pikalt töötanud, rohkem ei toimi. Ühiskond tegelikult ootab ja selle kohta on ka ju tegelikult küsitlused hoopis teist suunda, ehk siis presidendi otsevalimisi, mis oleks tõenäoliselt kõige demokraatlikum viis presidenti valida. Ja nüüd arvestades praegus siis seadusandlus, siis noh, meie mõte ja soov oli, et meil oleks valik võimalus, ehk siis kandidaat oleks rohkem kui üks, ehk siis kaks vähemalt, ja selles suunas me tegime ka tööd. Ja kui akadeemikute siis rühm käis välja Tiit Landi, siis Keskerakond oli vist esimene, kes Tiit Landiga kohtus, peale seda ta kohtus fraktsiooni juhatus ka Ülle Madisega ja me tegime oma otsus ära. Me jäime Tiit Landi taha ja kui praeguses nii-öelda olukorras muuta oma seisukohta, ma arvan, et see oleks vale, käituks nagu tuulelip ja noh, ma arvan, see ei ole nagu väga ilus. Et noh, siin on üks näide, näiteks Stoicescu, kes just lahkus Eesti 200-st, liitus parempoolsetega, samas ühel päeval ta kirjutas toetusalgirja Tiit Landi, siis kandideerimisele. Samas mõni päev edasi minnes siis ütles, et ta oleks nii Ülle Madise poolt hääletanud. Et noh, sellist nagu käitumis Keskerakond endale ei saa lubada.
9: No, Isamaa erakonna juhtkond ja fraktsiooni enamus asus toetama Ülle Madise kandidatuuri, mis tähendab, et pealinnas üksmeelselt võimuliidus olevad erakonnad enam riigikogus põhimõtteliselt üksmeelsed ei ole. Kuidas Isamaa kolleegid teile oma otsust põhjendasid?
14: No see on ju Isamaa otsus. Et iga no, erakond,
9: te ju suhtlete juba.
14: Eks me suhtleme kõigi fraktsioonidega ja erakonna erinevate erakondadega ja ka erinevate erakondade siis juhtidega. Et see on meie igapäevane töö ja kui poliitikud omavahel suhtleks, siis oleks ju asi veelgi suurem, me oleksime veelgi suurem probleemi juures. Et see on tavapärane töö, et me nagu omavahel suhtleme ja vahetame mõtted. See tähendab seda, et me toetame ühte või teist või kolmand mõtted, et meil on alati erinevad või tihti peale ikkagi erinevad nägemused erinevatest asjadest. Nüüd ma kindlasti jääks sassi Tallinna või teiste kohaliku omavalitsuste koalitsioone. Keskerakond on ju mitmes linnas ühises koalitsioonis Isamaaga. Riigis ma olen praegu opositsioonis koos ka EKRE ja sotsidega. Nii et see on iga erakonna otsus, kuidas ta on otsustab, kelle taha ta läheb, keda ta toetab, et nii ta on.
7: No Isamaa pole ka siin päris üksmeelne, oma fraktsiooni sees ka, nagu me teame, siin mitmed juhtpoliitikud on jätnud ju toetusallkirja andmata. Kuulge, kolmapäeval peaksid tulema ka värsked reitingud. Kas te vaatate nendele reitingutele otsa ja siis otsustate, kas võtate sedelid välja või mitte? Kumb see paremini mõjub?
14: No esiteks, noh, reitingud ju tulevad meil kolmest ettevõttest või siis firmast, kes nende reitingutega tegeleb ja küsitlustega. Ja eks kui me vaatame neid, siis tihti peale on erinevad. Et üks reiting annab selgelt noh, mingi eelise ühele või teisele parteile. Kui vaadata siis viimast Norstati uuringut, noh, siis tegelikult meie positsioon on väga stabiilne, pigem kasvutrendis. Ja noh, me oleme nagu selgelt juhtkonnas ka otsustanud, et me suuresti nendest reitingutest ju ei lähtu. Jah, loomulikult annab mingisuguse tunnetuse suuna, aga me seisame eelkõige oma asjade, oma mõtete eest ja meid nagu reitingut kindlasti ei kõiguta.
9: Lauri Laats, mis Kohtla-Järvel juhtus? Kuulajatele siis teadmises Keskerakonna juhatus otsustas usalduse kaotuse tõttu kaks pikaajalist sealset teie erakonna poliitikut parteist välja visata. Mis juhtus?
14: Juhtus see, mis tavaliselt juhtub. Inimesed üksteisega ei suhtle. Ja seda juhtub ju, ma arvan, erinevates erakondades. Et kui sul on kohalik rakuke, ambitsioonikad inimesed ja omavahel ei suudeta kokku leppida, siis ju niimoodi juhtub. Ehk siis kommunikatsioon, inimeste suhtlus, omavaheline suhtlus ja noh, mis tegelikult osa kohalike rakukesi inimesi heitsid ette nendele inimestele, keda me siis ka välja viskasime, on see, et neid lihtsalt reedeti. Ja mis see tähendab on see, et samal ajal kui oldi Keskerakonna liikmed, hakati läbi rääkima teiste jõududega ja teiste jõudude siis abiga moodustati siis uus valitsus, panti paika uus linnapea, kes ei ole keskerakondlane. Ega seal muud moodi sa öelda, et kahjuks, kui noh, tänu sellele, et inimesed läksid tülli, toimusid ka reetmised, et oleme ka seda ennem kogenud.
7: Ülge, kui üksmeelel te olete saadikutena Keskerakonnas samuti opositsioonilise EKRE ettepanekuga kutsuda Kristen Michali juhitud vähemusvalitsust tagasi? Ja mis siis peaks edasi saama?
14: Olukord on väga halb ja tegelikult noh, ebastabiilsus on suur ja ebastabiilsus juba ennem, kui sellel valitsus oli tegelikult juba ka enamus olemas. Hetkel on ta vähemuses ja mis see tähendab? Kui valitsus on vähemuses, siis läheb lehma kauplemiseks. Et pakutakse ühele või teisele saadikud mingisuguseid, noh, tehakse ettepanekuid, et võiks ühes või teises kohaliks omavalitsus midagi korda teha, aga selle jaoks, et midagi siis teha kuskil korda või raha eraldised eelarves, siis palutakse siis selle saadikul hääletada eelarve poolt ja tegelikult see eelarve menetus on ju praegu kõige olulisem teema, mille osas ju tegelikult Reformierakond on plindris. Ehk siis kui see hääli ei ole, eelarvet vastu võtta ei saa, siis tegelikult valitsus ongi töövõimetu. Ja me oleme loomikult selle poolt ja me oleme juba ammu rääkinud. Ma arvan, et me olime esimesed oma paar aastat tagasi, kus me selgelt ütlesime, et see valitsus viib meid kriisi ja see ei ole jätkusuutlik ja igal juhul meil on vaja kutsuda siis esile erakorralised valimised ja selles suunas me peame ka liikuma. Oleks väga tore, kui tegelikult ka Reformierakond Eesti 200 saaks sellest aru, et ei hoiaks kümne küünega kinni võimust, kus on tegelikult praegu valitsuse toetus või vähemusvalitsuse toetus kuskil 13-14%, no see ei ole jätkusuutlik. See tegelikult kandub ühiskonda, usaldamatus kandub ühiskonda, see tähendab seda, et ka tarbimiskindlus ei tõuse, ehk siis see on kõik omavahel seotud ja see väljendub selgelt praegune olukord inimeste toimetulekus.
9: No jaa, aga pool aastat on korraliste valimistine aega, enne seda tekitada veel erakorraliste valimistega segadust.
14: Aga praegune olukord ongi juba väga segane, hullemaks minna ei saa, uskugi mind. Et kui praegu minna edasi selle vähemusvalitsusega, me teame, et juba noh, käivad siin sellised konsultatsioonid aknaalustega, et mis on nagu noh, nende selline võimalikud positsioonid eelarve osas, kas sealt tuleb ka toetushääli. Me teame seda, et noh, võib-olla põgusalt konsulteeritakse ka sotsiaaldemokraatidega. Küsimus ongi, et mis on siis selle hind hääletuse nii-öelda hääle hind selles eelarves. See on see mäng, mida tegelikult ei tohi, selle mänguga ei tohi kaasa minna. Ja kui aknaalused või siis sotsiaaldemokraadid lähevad sellega kaasa, siis tegelikult see on lihtne peen häälestus, mis sealt võib tulla ja see ei vii Eestit edasi.
7: Aitäh tulemast, Lauri Lats. Edu jõudu ja ilusat sügisooja algust.
14: Aitäh teile.
15: %25 Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
16: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
17: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4-pakk 3,52 vai 88 senti purk. Toalett Power Perlum 40 rulli 6,39. Osta bauhof.ee.
18: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
19: Nädala raamat.
20: Selle nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.

0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Head sihikasaate kuulajad, ütlemata hea meel on jätkata vestlusi välisministeriumi meeldivast suminast suursaadikute päevad on annud suurepärase võimaluse kohtuda.

0: Segadused tegelikult laiemas pildis jätkuvad ja selle põhjuseks on see, et Suurbritannia valimissüsteem on mõeldud kahe partei süsteemina, siis ühemandaadilised ühe valimisvooruga valimised. Samas nende parteide süsteem on praegu muutunud viie partei süsteemiks. Ja see tegelikult isenesest igasuguses valimissituatsioonis muudab ennustamise võimatuks, poliitika volatiilseks. Ja ütleme, kui praegu Briti enda valimis, vaatlejad või poliitika vaatlejad, poliitikud ise, kui nad vaatavad järgmiste valimiste peale, mis peavad toimuma enne juulikuud 29, peaminister võib need varem välja kuulutada, aga hiljemalt siis peavad nad toimuma, siis keegi ei oska mitte midagi arvestada. Ennustada sellepärast, et viie mängijaga selles mängus on kõik on ennustamatu.
1: Nii palju, kui ma olen aru saanud, on iseäranis lõhki konservatiivide valijad. Sest et Nigel Farage taaskord on pildis oma Reform UK parteiga, segab korralikult kaarte. Kui lõhki nüüd paistab ikkagi konservatiivse partei seis hetkel Kemi Pädenoki juhtimisel see traditsiooniline konservatiivide partei, keda oleme harjunud Briti peaministri toolil nägema?
0: Neil on kusjuures viimase, võib-olla eriti poole aasta jooksul, on kõik ülesmäge läinud. Arvestame seda, eks ole, et kui 24. aasta valimistel siis tööerakond uuesti võimule tuli, siis oli sellele eelnenud 14 aastat tooride valitsust. Lõpupoole peaministris väga tihedasti vahetanud ja siis tõesti olid konservatiivid olid madalseisus. Praegune uus, mis ta nüüd on olnud poolteist aastat või aasta või rohkem, uus juht Kemi Pädenoki on samas niimoodi populaarne erakonna juht. Ta on siin Starmeri ajal oli väga hea väitleja parlamendi debattides. Pöönemiga nad ei ole veel sellises peaministrite küsimuste vastuste voorus parlamendis olnud, mis on see kõige teatraalsem osa Briti poliitikast ja kõige suurema tähelepanu all siis iga nädalases parlamendi poliitikas. Ja nemad ju näevad, et paremal küljel, poliitika paremal küljel on tõesti on 2-3 erakonda. See kolmas on väiksem Restore UK, mis on lahkulenud osa, eks Reform UK-st. Aga nad näevad ka seda, et vasakul küljel on lisaks tööerakonnal, on veel rohelised ja siis ütleme sentristlikaga väga liberaalse maailmavaatega liberaaldemokraadid, mis samuti söövad tegelikult võib-olla pigem vasakupoole hääli. Ehk et mõlemad küljed on killustunud ja konservatiivide kasuks töötab veel see, et tegelikult on Nigel Farage'il on mitmeid rahastamisküsimusi üleval parlamendi, võiks nimetada eetikakomissiooni uurimused ja kõik muud asjad. Ehk et tema jalgalus algune ei ole nagu nii kindel võib-olla kui see oli aasta aega tagasi. Ja praegu on ikkagi nüüd viimase paari kuu jooksul on tööerakonna populaarsus tõusnud ja siis Reform UK oma langenud, nii et nad on seal kuskil nagu kokku saanud. Ja teised kõik asjad tulevad nagu alpalt riburadabi järgi.
1: Keerulised ühtepidi, teisipidi kindlasti ka põnevad, aga väga killustunud ajad. Kas välispoliitika Suurbritannia valitsuse vahetusega tahaks loota, et ei ole muutunud? Mis on prioriteediks?
0: Ei ole midagi suurt muutunud, eks ole praegu just samal ajal siis Eesti riigijuhtidega oli ju peaministri Pöönema oma esimesel välisvisiidil Kiievis. Britid on lubanud kasutada Suurbritanniast toodetud droone siis pikama löökide andmiseks Venema vastu Ukraina poolt. Venema on sellele neile omaselt agressiivselt ja lärmakalt vastanud. Kutsuti Londonis tagasi suursaadik Keilin, uut ei ole siin asemele määratud või ei ole nagu plaanis hetkel nagu määrata. Nagu ikka tüüpiliselt tegelikult Venema poolelt siis ülesmärgiga seda, et teine pool hakkaks siis kahtlema, et kas on ikkagi vaja siis asju teha, kuna meil siin mingid suhtluskanalid hakkad ära kaduma. Selline tavaline jalaväristamine, mida nad arutavad tõesti just selliste avaldustega ja demonstratiivsete käitumistega nagu proovivad saavutada. Ja eks oleks siis Suurbritannia välispoliitika nii palju kui praegu näha, eks ole uus valitsus on uus, aga erakond on sama, ma ei näe, et seal mingid suuri muutusi tuleb. Tugev NATO, tugevad suhted Ameerika Ühendriikidega. Arvestades kõike seda, et tänapäeva USA administratsiooniga eripärasid arvestades ei ole see alati nii lihtne ja ühesuunaline ja üheselt aru saada, eks ole, kuidas see asi nagu käib. Lähenemine Euroopale. Siin on mõned tööerakonna olulised poliitikud on teatanud nende toetusest taas ühinemisel Euroopa Liiduga, aga kindlasti ei ole tööerakond ise tervikuna seal. Räägitakse siis pigem niimoodi erinevat teemade kaupa, eks ole, võimalikult lähedusest harmoniseerimisest, kas siin on siis

0: fütosanitaar , tervishoiunõuded siin põllumajandustoodetele ja kalale või noorte liikumised ja noh , võimaluseks seal õppida mujal . Ukraina toetamisest ja Venemaa tegevusvabaduse kitsendamisest , sellest ma juba rääkisin , lisaks on veel , eks ole , Brexiti tulemusena väga oluline see kohal Suurbritannia välispoliitikas veel kaubanduskokkulepete läbirääkimine ja siis sõlmimine erinevate maailma riikidega ja eks ole siis loomulikult veel lai teemade ring Lähis-Idas , mis puudutab , eks ole , seal eresõiduvabadust , Hormuzi väidas , kõigile on see mingi majanduslik mõju , kui see ei ole tagatud ja eks ole Iisraeli-Palestiina küsimused , noh nagu suhteliselt selline suuri muutusi mina ei näe hetkel küll .
1: Me peame rääkima ka illegaalsest immigratsioonist , millega Eestiga on sel suvel väga tõsiselt kokku puutunud . No brittides on see muidugi kordades ja hoomamatult suurem probleem . La Manche'i väin on läbi aegade nii-öelda illegaalseid rändajaid hoidnud ja kandnud . Prantslastega on siin väga hea koostöö olnud . Mis nüüd tänasel suvel või tänavusel suvel on see olukord olnud ? Kuulda on olnud eskaleerumisest , hunnikutest , paadipõgenite kinnipidamistest . Kas olukord on kontrolli all , küsigem siis nii ?
0: No ma vaatasin need numbrid järgi , et augusti keskpaiga arvestusega oli sel aastal tulnud siis üle Inglise kanali või La Manche'i väina umbes 16 000 siis väikepaadipõgenikke , noh vaid väikepaat on juba suhteline mõiste , sest seal on mingi paadi peal või nagu kummipaadi peal võib-olla 200 inimest . Võrdluseks eelmisel aastal oli augusti keskpaigaks sama arv 28 000 ehk tegelikult on see alla läinud . Mis võib-olla kaamera vaateväljast eemal on see , et võrreldes kogu netomigratsiooniga Suurbritanniasse on see , kes tulevad sealt üle Inglise kanali või La Manche'i väina , on kaduvväike osa tegelikult . Eks ole , kui me räägime siin ja aasta lõpuks on , eks ole , ma ei tea , võib-olla 20 000 , eks ole , ma ei tea , eks ole , mis need järgnevad kuud toovad , eriti ilma mõttes , siis võiks tuua näiteks selle võrdlus , et aastal siis 25 , eelmisel aastal oli netomigratsioon kokku oli 800 000 . ehk et noh , paadipõgenike osa on tegelikult sellest väike ja siin me räägime nendest inimestest , kes on väga paljud ja noh , ja ka väga suur osa sellest on ka illegaalne immigratsioon , kes on noh , jäänud näiteks , kes on viisaga tulnud Suurbritanniasse , siis sinna jäänud , ei ole siis viisa lõppedes nagu tagasi läinud . aga noh , selle poliitilised mõjud on muidugi väga suured , sellepärast et kuigi , eks ole , paadipõgenike või väikeste paatidega tulevad inimeste osakaal on väike , on nende televiisoris nagu näitamise väärtus suur , eks ole . ja see tekitab nagu väga nagu tõsise nagu tähelepanu , sellele lisaks , eks ole , on nende majutusküsimused , kus neid majutatakse ja noh , see on väga tugeva sisepoliitilise tähelepanu all teema , kaasa arvatud ka seda , et noh , näiteks seal poliitika paremal küljel asuvad erakonnad on kõik lubanud võimule tulles siis Suurbritannia Euroopa Inimõiguste Konventsioonist välja viia , mis siis annab teistsugused võimalused , eks ole , nende inimestega noh , ettevõtteks saada , eks ole , lihtsamini tagasi saata ja kõike muud . et see teema arvatavasti ära ei lähe , kuigi eks ole , noh ma ütlen just need väikepaadipõgenikud , kuigi tegelikult numbrid on hoopis kuskil mujal .
1: aitäh selle ülevaate eest , Briti sisevälispoliitikast Sven Sokkov , suursaadik , edu , jõudu , ilusaid päevi kodumaal !
0: jah , aitäh teile ka !
2: sihik . Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused . täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan . vaata alkomeeter.com .
3: tööandjad soovivad riigivõlale lae seadmist . Narva volikogu juht tahab avada kanali venekeelseteks ülekanneteks . Nelja väikesaare parvlaevaliini hakkab teenindama uus pakkuja . Berliini lähedal asuvas koolis hukkus rünnakus 2 inimest . Öö möödub sajuta , homme päeval sajab kohati hoovihma , öösel sooja 6-14, homme päeval 18-22 kraadi . tere õhtust , Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . Tööandjate keskliit tegi ettepaneku seada riigivõlale selge piir , et see ei ületaks 30% SKP-st . samuti tehti ettepanek vähendada omavalitsuste arvu , siduda hariduse rahastamine tulemustega , rahastada tervishoidu tulemuspõhiselt ning reformida perearstisüsteemi . Tööandjate Keskliit tuli välja manifestiga, kus kutsub erakondi ja Riigikogu seadma kahe järgmise valimistsükli tähtsaimaks eesmärgiks majanduse konkurentsivõime ja tootlikkuse kasvatamise. Tööandjate visiooni kohaselt peaks Eesti majandus kasvama Euroopa Liidu keskmisest kiiremini ning keskkond peaks olema ettenähtav, soodne ja investeerima julgustav. Narva linnavolikogu esimees Urbo Vaarmann soovib edaspidi tõlkida volikogu istungite otseülekandeid YouTube'i kanalil vene keelde, kirjutab Postimees. Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk ei kavatse plaanile kätte ette panna, viidates õiguskantsler Ülle Madise 4 aasta tagusele ametlikule seisukohale, et istungite avalikkusele tõlkimise otstarbekus on volikogu enda otsustada. Vaarmani sõnul jääb samas kehtima põhimõte, et Narva volikogu töö peab toimuma eesti keeles, kuid samas ei tohi Narva elanikel võtta võimalust saada aru, mida nende linnas otsustatakse. Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt kiireneb majanduskasv sellel aastal 2,5% ning tuleval aastal on aga oodata 2,3% kasvu. Prognoosi kohaselt toetab sellel aastal kasvu eelkõige sisenõudlus, aga ka eksport. Riigi rahanduses on oodata pingelist olukorda, sest eelarve puudujääk ulatub järgmisel aastal 4,5% ja valitsussektori võlakoormuse kasv on üks Euroopa Liidu kiiremaid. Valitsussektori võlakoormus suureneb sellel aastal 25,9% SKP-st. Riigivõla intressikulu ulatub tänavu 239 miljoni euroni. Regionaal- ja põllumajandusministeerium valis riigihankega 5 aastaks uue vedaja Vormsi, Kihnu ja Manilaiu ning Mandri vahelistele parvlaevaliinidele, samuti Saaremaa ja Hiiumaa vahelisele parvlaevaliinile. Riigihanke tulemusena tunnistati parimaks pakkujaks tuuleliinid osaühing, mis seni on teenindanud Ruhnu laevaliine. Tuuleliinide pakkumus sai maksimaalsed punktid muuhulgas asenduslaeva mahutavuse, jääklassi ja tasustatud praktikakoha eest. Saksamaa pealinna Berliini lähedal asuvas koolis toimunud vägivaldses intsidendis hukkus 2 inimest, 18-aastane õpilane ja 30-aastane mees. Kohaliku meediateatel anti Koosen Noisitau linna keskkoolis häire, politsei kinnitas, et on sündmuskohal ning kahtlusalune on kinni peetud. Bosnia serblaste endine sõjaline liider ja sõjakurjategija Ratko Mladic suri Haagis vanglahaiglas 84 aasta vanuses. ÜRO tribunal mõistis Mladici 2017. aastal eluks ajaks vangi genotsiidi ja sõjakuritegude eest Bosnia 1990. aastate sõjas, mis nõudis hinnanguliselt 100 000 inimelu. Üks talle süüks arvatud kuritegudest oli ligikaudu 8000 Bosnia mehe ja poisi tapmine 1995. aasta juulis Srebrenica piirkonnas.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
3: Eeloleval ööl ja hommepäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö möödub sajuta, hommepäeval sajab kohati hoovihma, hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Ennelõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-14, hommepäeval 18-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 19, Tartus ja Pärnus 20.
4: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
5: Et see on võlutrikk?
4: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
5: Huvitav. Räägi lähemalt.
4: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
5: Kõlab nagu asjalik investeering.
4: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3 eurot 79 senti. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
8: Sel reedel on Kuku Raadio eetris saade Ehitustehnika . Külas on ehitusseadmete rendiettevõtte Storent Eesti juht Aldar Karu , kellega räägime valdkonna trendidest , uuest tehnikast ja suurematest väljakutsetest . küsi pingela Virkus , kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid . Saadet toetab Storent .
9: Ufonautika 4. saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega . Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud , mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust , uskumust ja tõendit . Mõtleme ka sellele , mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga . Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva , kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu . Saatejuht Ingrid Peek ootab sind ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Ja nüüd kohe algab Juku Raadio. Juku-Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud kõik võimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed. Tore, et sina ka tulla said. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
2: Üks lapse suu on lausunud, et oled loll kui saabas, kui usud kurje vaimusid või kanget kivi kaabas. Et vaime pole olemas ja jumalat ka mitte, et ainus veider olevus on olnud Adolf Hitler. Hander Onnel!
3: Tere hea Kuku Raadio kuulaja, rõõmsat neljapäeva õhtut kõikidele. Meil on käes 636 Juku Raadio köögilaud. Köögilaud mõnikord rändab, aga me teeme väikese ekskursiooni, nagu ikkagi on tavaks, eelmisesse köögilauda. Me viibisime Saare riigis, isegi 2 nädalat. Tauno Kelder oli see tore köögilaua kaasana, kes valgustas Saare riigi ajaloost mitu nädalat järjest, ei saanudki enne minema. Nüüd on ta küll ära, aga Saare riigiga me jätkame ja veel üks oluline asi on öelda, et see köögilaua salvestus toimub Paides arvamusfestivalil, nii et kõik, mis nüüd juhtub, seda ei lõigata, mitte kunagi, mitte ühtegi korda. Saare riigist on pärit ka tulevane president Hannes Hanso, tere!
4: Juku, aitäh selle sissejuhatuse eest ja tere!
3: Hannes, kuule, et ma kõigepealt küsin ära külalisküsimuse, see tuli Postimehe ajakirjanikult Loora Elisabeth Lombilt, kes ütles, et kui sa saad presidendiks, et kas sa teed esimesena ümber maailma reisi?
4: 2 nädalat tagasi olin ma Austraalias, siis ma olin vahepeal Eestis, siis olin Hiinas, siis olin USA's, nüüd olen jälle tagasi Eestis. Et aus vastus on, et isegi vahepeal võiks vahelduseks vähem lennata. Ja ma arvan, ma saan aru, et ka presidenti on vaja Eestis pigem kui välismaal koha peal. Et ma arvan, et ümber maailma reisi ei oleks nagu esimese asjana tarvis ette võtta. Võib-olla kunagi hiljem.
3: Ma just mõtlesin, kui USA president Donald Trump siin kui presidenti külla kutsub, siis sa ujud üle Atlandi või teed midagi niukest?
4: Ma olen paar korda üle suure väina ujunud, aga ma pikemalt ei ole proovinud. Abrukalt Kuressaarde olen ja Hiiumaale ka Saaremaalt, aga Atland, ja ma tean, iljuti üks poolakas ujus üle Läänemere. Mingi 160 kilometrit või 170, midagi sellist järjest, aga Atland on vähe ambitsioonikam.
3: See köögilaud on eeteris enne, kui koguneb Riigikogu, kes hakkab esitama. Jumal küll, kuidas sulle üldse see sõna tundub presidendi kandidaadi kandidaat? See on ju...
4: Ma kuulsin, et täna käis siin ringi üks teine presidendi kandidaadi kandidaat, kes olevat seda kasutanud lühendit kaka selle kohta.
3: Jaa, ma pean ka ütlema täiesti ausal moel, et see, et Hannes on köögilauas, on see tõttu, et me leppisime enne kokku, kui siin muuses samas Paides pidi tulema presidendi kandidaatide ümarlaud. Aga järgi ei ainult Mart Helme. See on ju nii, no.
4: Kas ma pean vastama sellele? Muidugi, et see ei ole küsimused vastused saada,
3: ma sain aru. Mart Helme järgi ei?
4: Vabandust, ma seda ei oska öelda.
3: Aga Hannes, räägi, miks on Eestil üldse presidenti vaja?
4: Et kas saaks ka ilma? Ma arvan küll, et oleks võimalik, midagi. Et maailmas on palju riike, millel pole presidenti. Siis on palju riike, millel on väga erinevates rollides presidendid. Aga selline esindusfiguur riigi nägu välja poole, sisse poole. Riigi pead mingis vormis on see alati olemas, et kas seda nimetada nagu presidendiks või kellekski muuks, et see on tõesti maitsesi.
3: Ja okei, aga sa ütlesid nägu välja poole ja sisse poole, see kõlab nagu tüüpiline skisofreenia.
4: Olles siis meediatarbijana seda presidendi otsimist väljast poolt, siis mõtlen Eestist eemal olles pikalt jälginud, siis mul on tekinud tunne, et üks selline konsensuspunkt kogu selles protsessis on see, et Eestil peaks olema president ootus on, et ta jagaks välispoliitikat, jagaks julgeolekupoliitikat, aga suudaks ka mõista, mis siin riigis sees toimub. Et kindlasti ei ole siin selle vahel mingit vastuolu, et sa pead suutma esindada selles rollis riiki Eestist eemal, ka nende külaliste ees, kes siin käivad, aga kindlasti ka tegelema nende teemadega, mis meil riigis akuutsed on. Et skisofreeniaks mina seda ei peaks pigem, tunduks mulle väga mõistlik isegi.
3: No jah, aga väga huvitav sinu naabrimees Saaremalt, Arnold Rüütel, eks ole ju, kellele kuulub kuldne lause, mida me oleme ka siin köögilauas lasknud, see on mul lindis, see on põhimõtteliselt nõus nii seda kui teist, aga üldiselt mitte. No vabandust väga, aga see, mis sa praegu pajatasid, et presidendil põhimõtteliselt Eesti tuumanupp, miks ta peab kohtuma talupoegadega?
4: Kusjuures, et naabrimees vastab peaaegu, et tõele.
3: No kuus kilti või mis teil seal?
4: Jah, et meie Saarema kodu on Arnold Rüütli sünnikodust 6 või 7 kilometrit eemal. Kuidas see oli? Tuumanupu küsimus?
3: No jah, jah. President, et ütleme, kes pöördub näoga talupoegade poole, samal ajal on ta kaitsevägede ülemjuhataja, no temal on tuumanup, no meie Eesti võtmes.
4: Mina pean ütlema, et see nagu mugavustsoon, mis puudutab nagu inimestega suhtlemist, minul on päris lai. Et ma ei tea midagi paremat kui Island Soundil olla või kusagil kohalikul jaanitulel käia ja osalt üks kõik, mis ameteid ma olen pidanud, eks? Et selline kõigiga jutu peale saamine, kuni kroonitud peadeni välja või noh, lõpuks esindasin Eesti Vabariiki, mitte ainult Hiinas, aga ka Mongoolias, Vietnamis, Tais. Ma olen kõikide nende riigipeadega kohtunud, olen kuningaga kohtunud. Ma tunnen ennast võrdselt mugavalt kogu selles alas või selles tsoonis. Selles vahemikus, et ma arvan, see on nagu, kõik on täiesti okei selles mõttes ja ma ei tea, räägitakse, see ei ole tegelikult klišee, et inimesed on poliitikast kaugenenud ja natuke pettunud. See peaks ilmtingimata nii olema ja ma arvan, et kui on selline naturaalne suhtleja, kes suudab inimestega ükskõik mis elualal või heas mõttes ära klikata, siis see ju isenest ei ole paha asi. Ma olen kõvasti põllutööd teinud terve lapsepõlve.
3: Ma olen olnud postiljon.
4: Olen ikka kõvasti pidanud heina tegema ja vikatit välgutama ja sõnnikut laudast välja võima ja lehmi lüpsma ja kartuleid rohima. Bussijuht olen olnud ja ehitaja olen olnud. Ukselt uksele müügimees
3: olen olnud. Bussijuht on nagu kõige rohkem presidendi sarnane.
4: Vähemalt ei juhib midagi.
3: No midagi juhib, eks ole ju, et on riisijad peal.
4: Jaa, ma kunagi elu keerdkeikude tõttu sattusin elama Suurbritanniasse. Mu esimene siis abielu oli seal ja siis ma tegin bussifirma. Ja mis käis Gatwicki lennujaamal, vastas Eesti Estonian Airi lennukil ja viis rahvast mööda linna laiali ja tegin ekskursioone ja hiljem hakkasin, selline asja oli kunagi nagu kollased leheküljed, Yellow Pages, ja selle firma nimi oli The Baltic Bridge ja siis kuulutasin seal ja hakkasin igasuguseid tellimussõite tegema ja ma mitu aastat ikkagi, ja sõitsin bussiga, meil oli toonane abikaasa oli arst ja pidi seetõttu, no keegi pidi peres raha ka teenima. Siis minu poeg, kes täna on 26, aga tolle ajal oli võibolla polnud veel aastanegi, pidevalt siis beebitoolis sõitis muga kaasa lennujaama ja tagasi ja ekskursioonidele ja siis bussile peab seal Suurbritanniasesti tihti tegema ülevaatust, et mingi korra kuus, no ikkagi reisijate vedu, eks. Ja siis ma mäletan alati, et ma jätsin Toomase bussi magama, buss tõsteti üles kõrgele kuhugi seal garaasis lae alla, kuni sealt alt seda inspekteeriti. Ma olin alati mures, et mis seal üleval vahepeal selle magava lapsega saab. Ja et ma olen tõesti olnud bussijuht. Ja väga tore töö on bussi. Mul siia maale D-kategooria alles. Ma alati saan lohutada ennast sellega, et kõik muu failib siis. Kui ma poliitikast loobusin kunagi, lahkusin poliitikast ja ütlesin, et mul on bussijuhi load ja ma oskan ehitada, siis Hansa bussi keegi huumorit täis kas omanik järsku või kirjutas, et Hansa buss ja Hanso buss sobiks väga hästi, et tule bussijuhiks esnagi.
3: Ja aga bussi juht ei olegi nali, see on väga äge amet, et sellest parem võib olla ainult rongijuht ja seda sa vist ei teinud, eks?
4: Veel mitte.
3: Aga Hannes, okei, et laps magavas bussis on, sul on endal neid lapsi 7, eks ole, või midagi sügast. No need ei ole aga rohkem, kui mina numbrit tunnen.
4: Jah, esimesest kooselust ja abielust 2. No tegelikult meil Riinaga on 6 last, aga üks lihtsalt ühe kaotasime umbes päev enne, kui ta sündis. Et praegu kõnnib siin ilma peal neid 5. Jah. Henri Kristian, kes on 13 ja ta on kasvanud aprillist alates vist 9 sentimeetrit. Ükskord tegime Pekingis iluti koos põrandal kätekõverdusi ja ta küsis, et issi, kas ma olen sinust pikem, ma ütlesin, ei, sügiseks oled. See oli alles võrdlemisi iluti. Siis on Mari Eli, suur ratsutaja ja tema saab meil 12 novembris. Siis on Mia Laura, kes just sai 11, siis on Johannes Mart, kes on 8. Ta sündis 12. veebruaril ja siis me võtsime ta Eesti Vabariik 100 vastuvõtule Tartusse kaasa. Ta oli 12 päevane. Kui me Tartus käisime, siis mõtlesin, et ta võib-olla saab ainsaks inimeseks, kes on käinud nagu Eesti Vabariik 100 vastuvõtul ja võimalik, et saab käia Eesti Vabariik 200 vastuvõtul. Mis oleks päris tore tegelikult. Ja siis on Linda Maria, kes saab septembris meil 3. Tõsnaga selline seltskond praegu.
3: Hämmastav, sa mäletad kõikid oma laste nimesid.
4: Jah, sellega ma saan hakkama, olgugi, et kui on nagu millegi pärast adrekas üleval või siis võivad ka segameni minna. Ausalt.
3: Muidugi võivad. Aga sul on vastav perekond ka sinu isa, keda ma tunnen väga hästi. Andrest, kellel ma ikka olen ebiktuses, ma nimetame seda ebiktuseks, külas käinud. See on palju lapseline kooslus.
4: Ja mul on endal ka
3: jah, 5. Puu otsa.
4: Meil on, ja, mul on ka 5 õde venda ja ma olen kõige vanem neist.
3: Kas sa oled ka kõige targem?
4: Ei, ma lihtsalt olen harjunud, et ma olen kõige süüdi. Kõik, mis meil kodus juhtus tervema lapsepõlve, nagu kes oli see, kes oli süüdi, kui midagi
3: vahest. Okei, aga toon paar näidet mina. Ka. Muidu me jääme ikka Arnold Rüütli lause tasandile.
4: Kunagi tegime, no mulle meelis munakloppi teha. Keegi tänapäeval munakloppi ei söö, aga toona oli lihtsalt muna ja siis mikser või isegi kahvel. Kloppisid ja siis sõitsid. Ja nagu õde vend, õde Hille, ta on must 4 aastat noorem vend, Eiki, vist 7 aastat noorem. Ega see on 78 sündin, ja 7 aastat noorem. Ja. Siis ma mäletan, tahtsid, et ma teeksin neile munakloppi, kes ei jaksab seda seal vispeldada, eks? Neile. Ma ütlesin, et tehke ise. No pange munad tassi ja siis, ja kui palju suhkrut tuleb, panna, ma ütlesin 20 lusikatäit. No, jälle olin kõiges süüdi, kui vanemad koju tulid. Et ühesõnaga, ma olen terve elu pidanud kannatama selle all, et ükskõik mis siis igatahes ma vastutan.
3: See muide kõlab nagu Jüri Parjõgi lastejutt, vaata, kui Anna ja tema vend poodi mängisid ja siis lepalehtedest raha eest kogu toiduvaru, mis sajandi alguses 20-sendeks oli kogutud, maha müüsid.
4: Üks lugu meenub praegu veel, et mul oli sääre väristaja, vana isa pärandas sääre väristaja. Ja siis tädipoeg oli külas ja kogu aeg oli süüte pooliga mingi jama, nagu ei ole seda särtsuse, et kas on säde või ei ole säde. Nad paned argi peale, eks tõmbad tagant, kas on säde või ei ole, võtta ei saa aru. Aga siis selgus, et väike vend, et pole näpp sinna piibu sisse, siis tõmbas. Kohe saad aru, kas on säde või ei ole säde. See mul vanematele eriti ei meeldinud.
3: Aga väike selle vennale meeldis seda?
4: Võibolla ühe korra.
3: No särakas on elus oluline asi,
4: eks ole? Ja ma vabandan veel kord oma vende iki ees siis, aga selline asi juhtus. Ma võibolla see oli mu tädipuja mõte, aga...
3: Sa ise ei mäleta või?
4: Jah, ma usun, see võis olla umbes 47 aastat tagasi.
3: Hannes, kuule, sa oled rääkinud, et igal võimalikul juhul käid sa kalal. Kui sa oled nõus kandideerima presidendiks, see on ka kalapüük, aga nüüd me räägime kalastamisest. No okei, saarlane ja puha, aga kõik saarlased ei ole kirglikud mingid õngitsejad või üldse kalamehed. Sina paraku küll.
4: Ma kasvasin tõesti nii üles. Hanna on siin. Hanna, vaata, meie juures on see... No me elame nagu väikse väina ääres, Hanna elas veel lähemal kui mina.
3: Tegelikult nii, aga
4: no olgu. Et ja kevadeti alati käis üks nagu massiivne särje püüdmine kogu aeg, mida me kuivatasime, no kõigepealt paar-kolm päeva soola, siis kuhugi varjulisse tuulisesse kohta kuivama. Saaremal alati pannakse sabast läbi see traat või nöör, et Peipsi ääres on vastupidi, et peas. Silmast läbi, aga Saaremal kõik usuvad nagu väga siiralt ja mina ka, et siis kõik see nagu paha mahli tule sealt välja või jääb sinna kala sisse kinni. Aga ühesõnaga me nagu elasime nagu suved läbi kogu aeg. Meil olid Newfoundlandi koerad kodus, et siis kõht ja soomused koertele ja siis panid lühikeste pükste vahele juba need nagu ära kooritud kuivatatud särjed. Ja panime mööda metsa ringi ja puude otsas kuskil istusime ja siis sõime särge, see oligi nagu pidevalt tegime seda. Aga hiljem, kui juba nagu näpuosavust juurde tuli, jah, meil see nagu no, ahven ja hauge ja kõik see põhjaõngedega sai vanasti angerjat. Et see on muutunud täielikuks arulduseks, aga jah, sel nendest aegadest saadik, et kui on vähegi võimalik, ma lähen kalale ja ma olen avastanud ka, noh, kunagi lihtsalt praeti haugi. Jällegi üks selline asja, millega sa kasvad üle, see on prae haug. Aga ma olen avastanud näiteks ise kodus tehtud nagu haugikotlett. Mitte hakkliha masinast läbi lastud, vaid nagu Hiina stiilis hakklihad kahe suure noaga hakkidera. Kõvasti riiv sibulad, siis munad, siis rohelist sisse, et näiteks törts peekonit või võid sisse. Ja või kui on mingid muud kala veel näiteks, ta tulevad sellised nagu lihtsalt perfektsed. Riiv, see kuivatatud sai näiteks natuke, et seda tekstuuri oleks rohkem. See on lihtsalt nagu eriti hõrgud toidud. Ma võtad oma aiast, nagu eilegi kaevasin veel, värsked kartulit välja ja no lihtsalt. Maailmas on palju häid toite, aga see on näiteks parimaid.
3: Sa oled nagu Ladislav Korsets, sa oled ta konkurent, vaata tema on kirjutanud ka õngitsemisest kõvasti, eks ole?
4: Ja no veel kalasupid muidugi, no täitsa lõpik. Ja.
3: Aga kui me nüüd räägime inimõngitsemisest, sest kuidagi moodi, kui sa oled öelnud, et sa tahad presidentiks saada või noh, oled nõus sellega, siis sa tegeled inimõngitsemisega.
4: Ma nagu täpsustaksin kõigepealt, et Kuku Raadio otse eetris, või vabandust, mitte Kuku Raadiost, ma olen kunagi Kuku Raadiost töötanud, ükskõik kui ma raadiost räägin, ma kogu ütlen Kuku Raadio.
3: See ongi Viker, Kuku Raadios.
4: Viker Raadio otse eetris küsis siis lugupeetud saatejuht Uudis Plussis Arp Müller. Ilma igasuguse nagu sellise ettehoiatused otse eetris lihtsalt, et minu nimi on kuskilt läbi käinud, mis on tõsi. No muidugi ma ei hakka nagu oma vanale tuttavale mingisugust. Sellist kamara jura ajama, et kui selle taha võiks tekida konsensus ja leitakse, et need oskused või kompetentsid, mis mul on, selleks sobivad, siis ma oleksin nõus. Et, jah, ma oleksingi nõus, et lihtsalt see kuidagi orgaaniliselt sinna jõudis. Et kui ta poleks seda küsimust küsinud, siis ma arvatavasti püüaks praegu Saaremal kalamite istuks kusagil ja ei reageks seda presidendi juttu. Ühesõnaga, ma olen väga vähe Eestis ja siis puhkusel ja see puhkus on nüüd sellega seoses muidugi. Selle ühe lausega seoses üsnagi tuksis.
3: Aga nii...
4: Sa küsisid inimingede
3: õngitsemisest.
4: Jah, jah. Et... See ei ole üldse see staadium praegu, kus ma kedagi õngitseks. Ja ma tõen, sul on näiteks üks ajal. Sa pead ise otsustama, mis sa sellega ühel hetkel teed.
3: Ma tulingi sellepärast, kas sa räägid mulle augu pähe või ei räägi.
4: No kui räägitakse sellest, millised kompetentsid võiksid olla presidendil, siis ma arvan, kõik need eesti keeles on nagu raske seda öelda, et kõikides nende kastikestes saaks linnukese teha küll. Nagu kompetents välispoliitikas, no ma ei tea. Ma olen paarkümmend aastat tegelenud kõik võimalike rahvusvaheliste teemadega, töötanud Euroopa Liidu välisteenistuses, olnud isegi lühidalt Europarlamendis väliskomissioni esimees olen olnud, kus sina oma palju kvaliteet tundema praegusest elust veedad. Minister olen olnud.
3: Marko Mikkas selge. On jõhkra käel, eks ole?
4: olnud diplomaat, eks praegu diplomaat või suursaadik. Valitsuses, eks julgeoleku ja kaitse teemad. No, ma arvan, et siin enam maesti inimestel võiks olla nagu nõusolek, et jah, ma olen nende valdkondadega tegelenud ja suudaks esimesest päevast ka need asjadega tegelikult tõsiselt tegelema hakata. Aga samas olen ka olnud valla volikogu liige, olen olnud Kuressaare linnapea, et ka nagu see dimensioon minu elus on täitsa olemas nagu. Et selles mõttes nagu enamus neid selliseid asju, mida ma arvan täna eeldatakse tulevaselt riigi pealt, tegelikult ju on olemas.
3: Aga
4: siis sina pead ikkagi oma otsus ise teha.
3: Ei, seda küll. Ma tänan sind, et sa mul lubad oma otsus ise teha, aga siiski ma tahan küsida, mida siis eeldatakse sinu arust? Me rääkisime sellest küll, et millised omadused või kes võiks olla president, aga mida sa arvad, mida eeldatakse?
4: Vaat seda otsuse tegemise protsess on meil, nüüd kui ma selles mingil määral osalen, eks ma saan aru, kui nadisti on see asi meil üles ehitatud, kui läbipaistmatuse on, mida eeldatakse, kes on öelnud, mida eeldatakse.
3: No just, aga sina ja just ise
4: hääletajad, ütlesid. Hääletajad, need, kes tegelikult seda otsust teevad, eks et see on nii selline varjuteatriks muutunud ja on spekulatsioonid, on kuulujutud, on selline, kusjuures nagu inimesed nagu osad nagu kindlasti häbenevad öelda, nagu, et jah, ma arvan, et ma võiksin olla hea president või hea riigipea. Et meil seda, mida eeldatakse, jah, me peame selle kõik ise välja mõtlema, eks, kes selles asjas osalevad. Jah, et meil on mingi reeglistik, eks, mis on presidendi roll, aga mida eeldatakse, see sõltub igal hetkel sellest, milline on ka see elu ja maailm meie ümber, eks, ja milline meie ühiskond sellel hetkel on. Aga keegi ei ole seda kunagi välja eeldanud, mida eeldatakse. See on tegelikult suur probleem.
3: Ja täpselt, kuna sa ise kasutasid seda eeldatakse asja, siis ma ka
4: no, ma lihtsalt loen lehe lugejana, eks, et millest käib jutt, kui otsitakse presidenti. Vot siis ongi, et eeldatakse välispoliitika kompetentsi, arusaamist, julgeolekust ja siis sellist võimet orienteeruda sisepoliitikas, ütleme, võtaks selle nii kokku ja kedagi, kes suudaks nagu rahvast ka mingil määral nagu kokku tuua ja ühendada ühte jalga mingis mõttes käima panna või mingit nagu tuleviku suunda näidata, et noh, see oleks nagu loogiline.
3: Jumal ees, see kõlab ju kõik nagu kummikutäis kokteili, kuhu sa oled lihtsalt kõik asjad kokku ja see
4: ma
3: ei
4: seda,
3: ole,
4: ma
3: see ei ole maitsev.
4: Ma rüütli lauset enam ei mäleta, mida sa tsiteerisid.
3: Kordame veel kord ja nüüd kõik jätke meelde, võtke pastakas pange kirja. Põhimõtteliselt nõus nii seda kui teist, aga üldiselt mitte. Kuulge, kallid,
4: no siin on siis sinu kummiku teis kokteili.
3: Jah. No see on kokteili, millest sa praegu kõnelesid.
4: Ma arvan, presidendi töö ei ole ka nagu, kokteilidesse läheb ka palju asja, siis aga presidendi töö ei saagi olla ju ainult ühe teemaga tegelemine.
3: Kallid sõbrad, meil on 636 Jukuraadio köögilaud. Hannes Hanson siin, me salvestame seda Paide Arvamusfestivalil, kust põgenesid kõik presidentide kandidaatide, presidendikandidaatide kandidaatid, välja arvad Mart Helme, kes kõlakate järgi ütles, et kõik ei võtnud sellest debatist osa, sellepärast nad kõik kardavad teda. No, see kõlab väga jaburalt. Aga me teeme korraks pausi ja oleme Hannes Hansoga kohe tagasi, kes on presidendikandidaat. No kurat, see tuleb ikkagi kuidagi väga vaevaliselt üle huulta, aga nii ta on. Oleme hetke pärast tagasi.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
6: teevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
5: Kordan, ööjooks.ee.
7: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Ruudsoo, ajaloolane ja filosoof, 1/40 kirja koostajaid ja põhiseaduse assamblee liige. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud kommunikatsiooniekspert Raul Rebane. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.
8: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
9: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
10: Täna Supereporteris.
11: Need inimesed, kes on vägivallatsenud, need on siin samas Viimsis ja nad ei kao kuhugi ja seadus ei luba nendega ka väga midagi teha.
12: Viimsi rahvas on hirmul. Noorte jõuk peksis alandas 17-aastast neiut. Sotsiaalmeedias möllab kättemaksulaine.
13: Nõuame karistust ja peame karistama.
12: Viimsis peeti noorte gängid ohjamiseks rahva koosolek, mis toimub noorte jõukudega teie kandis.
10: Täna õhtul 7:00 Supereporter Kanal 2.
7: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Hukko Aaspõllu. Otse-eetrisse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega 12:00.
1: Te olete Kuku Raadio lainel ja kuulate Juku Raadiot. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
3: Nii, jätku neljapäeva õhtule 636 Juku Raadio köögilaud ja kes esimest blokki kuulas, teab, et jälle see presidendi kandidaat. Hannes Hanso ja me oleme Paide Arvamusfestivalil, kus kõik presidendi kandidaatid lasid jalga väljardad Mart Helme, kes on ilmselt väga julge mees, sest ta moodustas kunagi ansambli Fix. Ja kirjutas laulu, muusika ja sõnad Mart Helme laena mulle tükike mõistust. Mille järel ta, mille ümber ta ei ole ise mitte kunagi osanud juhanduda. Aga Hannesega räägime me hoopis mitte ainult presidentuurist, vaid üldse. Noh, me Hannesega oleme vanad tuttavad, muugime natukene lahti, et kuida. Väga huvitav teema on lihtsalt see, et enne kui me presidentuuride juurde tagasi tuleme, et korraks sai eelmises poolajas mainitud ka siis seda sinu bussijuhi töökohta, aga kui me nüüd lineaarist tuleme ja me jõuame sellene, kui sa popsasid poliitikasse, et võiks ikkagi päris algusest peale hakata sealt Saaremalt, et sinu kord.
4: Sa küsid, kui ma kunagi sattusin Eesti Vabariigi
3: poliitikasse. Jah, aga alustame, sa olid ukselt uksele müüja, läbi töökohtad hakkame nüüd praegu tulema.
4: Ma elasin kuni 2004. aastani väga palju Eestist ära. 1994. läksin seljakoti reisile, 3 aastat olin reisisin mööda Aasiat, Austraaliat. Siis läksin ülikooli Hiinas, õppisin paar aastat Hiinas, kolisin UK-sse. Seal on, kus need vabakutselised ajakirjaniku tööd ja bussijuhi tööd ja ehitaja tööd ja kõik sellised toimusid.
3: Aga nõukogude Eestis?
4: Nõukogude Eestis. Ma lõpetasin, mul selles mõttes küll vedanud, jah, ma olen 71. aasta väljalase. Et täpselt sel hetkel, kui mina sain täisealiseks, umbes kärises see viimane õmblus veel ja kogu see süsteem lagunes. Et selles mõttes ajastus ei saanud olla nagu minu jaoks inimesena ja muidugi meie kõigi jaoks parim. Et siis ma õppisin Tartus ülikoolis, et mu esimene, tollel kutsuti seda defektoloogiaks. Täna öeldakse selle kohta eripedagoogika, aga kuna ma olin Orissaare koolist, siis ma teadsin, et ükskõik, kus on inglise keele eksam, siis sinna ma sisse ei saa. Mitte mingit isu ei olnud mul Nõukogude armeesse minna. Ma pidin leidma sellise eriala, kuhu ma saaksin sisse. Ja see oli ajaloo teaduskonnas kujutud. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma saan sinna defektoloogiasse sisse, mida muidugi ma saingi. Ja et ma küll ma hiljem seal, kas lähen sotsioloogiasse või ajalugu õppima või psühholoogiasse, mis mind kõik huvitasid. Aga selle ajal mingit kohutavalt töötegemist nagu õppimise kõrvalt ette ei võtnud. Palke käisin parvetamas aegal, kui postimehe maja ehitati. Aiga kui raha kätte saime, läksime kohe Kesk-Aasiasse või Kaukaasiasse või kuhugi mingitele pikematele matkadele. Aga siis oli selline aeg, et oli võimalik välismaale minna. Ja kuna ma olen talus üles kasvanud, siis tekis võimalus minna Rootsi talupraktikandiks. Ma jätsin kohe kõik ülikooli õpingud pooleli. Mul silme ees hakkasid keerlema videomakid, vanad laadad ja kõik sellised asjad. Ja ma tõesti läksin Rootsi ja 1,5 aastat lüpsin lehmi Rootsis. Et see on nagu, nagu esimene selline nagu tõsisem töökoht.
3: Said mõne videomaki ja laada?
4: Laada sain, videomakki ei saanud. Aga mikrolaine rahi oli ka selle ajal see, mida nagu tõeline unistus. Kõikide inimeste unistus. Ja ma tean, Orissaares oli toona see ühissaun, siis selgus, et ma lähen Rootsi, siis nagu kõik kandsid nõu, mida sealt osta tuleb. Et laada, videomak ja mikrolaine ahi olid põhilised nõuandud.
3: Aga mida sa tegelikult ossid?
4: Esimesed tossud ossin sealt endale. Õele ossin Barbi nuku, mäletan. Igasugused selliseid väärtuslikke asju. Aga tegelikult see, jõsnaga, ma tulin tagasi Rootsist ja mul oli, ma arvan, dressipükste taskus, kui 1,5 aastat läbi sai, oli, ma arvan, mingi 68,000 Rootsi krooni või midagi sellist, mis oli sel ajal absoluutne varandus. Ma läksin vanalinna Tallinnas 2 korterit osta, aga ma läksin Saksamaale, võisin Bemmi.
3: Kurat, see epis, mul tõsid, miks sa Bemmi ossid päriselt?
4: No, aga kui sa oled 20 midagi, millised valikud sina teeksid? No, igates nii see juhtus, aga me rajasime Tartusse sõpradega. Mina olin investor ja siis teised olid partnerid. Rajasime 3 Sony pubi. Pälsoni ühika all, kui selles see filoloogide ühikas. Et seal, no, ütleme... Sellel ma olin juba juurasse edasi läinud, et proovisin õigusteadust õppida. Aga ei tulnud hästi välja sellepärast, et ma läksin kell 4 või 5 hommikul magama ja siis ärkasin peale lõunal umbes samal ajal ja siis läksin tagasi tööle.
3: See on siis, need on need ühika lood, millest on rääkinud kõik tegelikult. No, eks sa ole isegi sellest osa võetud, et...
4: No, Juku, sa oled ka noor, sa oled ka noor olnud.
3: Ei. Et näha, kus mööda koridoriga panniga joostakse, pekstakse panni ja karjutakse Zoschenko sõnadega siltsime, et magage kiiremini, loeng hakkab 6:30.
4: Ja see elu oli minu jaoks nii kurnav, et see oligi ajend tegelikult, miks ma mõtlesin, et võiks minna vahepeal reisile. Ja siis plaan oli algul minna lihtsalt Indiasse. Läksin häälega ja mingite bussidega kohalikega läbi, ma ei tea, Kesk-Euroopa ja no, Rumeenia, Bulgaaria ja siis Türki. Läbi Türgi, edasi Iraani. Kui ma Pakistani jõudsin, siis ma sain aru, et ma kindlalt ei taha enam tagasi minna ei juuraõpingutega, aga oma 3 Sony kõrtsi juurde. India, ka päris mitmeid kuid, mis oli 94 aasta algus, sai seal ringi reisitud. Ja siis, noh, inimestel väga palju asjad elus juhtuvad nagu mingi juhuse tõttu, millest sa nagu haarad kinni või mingist mõttest, mis sul tekib. et ma mäletan, Sikkim on Põhja-Indias üks selline kõige pisem osariik, nagu Bhutani ja siis Tiibeti ja Nepaali vahel. Ja
14: sellel,
4: see on kuulus selle poolest, et seal on väga liberaalne alkoholipoliitika. Indias osades osariikides on väga range, isegi keelatud mõnedes moslemi osariikides. Ja sattusin ühe Iisraeli backpackeriga üsnagi põhjalikult maailma teemasid arutama ühes kõrtsis, kus oli seina peal selline slogan, et don't trust the man who doesn't drink. Siia on meeles. Aga see Iisraeli seljakoti mees rääkis mulle, et ta oli tulnud Hiinast, kus ta sõitis jalgrattaga ümber mingi järve. See tundus mulle lihtsalt rabavalt lahe mõte minna Hiina ja jalgrattaga seal ringi sõita. Oot siis oligi, et sattusin edasi Nepaali ja siis läksin Tiibetisse. Ja sealt Laasas ostsin endale jalgratta, see oli 4 kuud üksinda läbi Hiina 94 aastal. Nagu minu elus on nagu palju muutnud tegelikult. Seetõttu ma sattusin hiljem Hiina ülikooli. Sellest sai alguse see mõte jalgratastega sõpradega ümber maakera sõita. See on veel pooleli olev protsess. Aga 7 reisi on juba tehtud. Ütleme, 3 on veel. Tervitan oma sõpru, kes praegu teevad seda Indoneesias. Aga ise pidin natuke varem ära tulema seekord. Et sellised asjad jah, nagu lihtsalt kuidagi spontaanselt kõik juhtusid. Ja ma mäletan, kui ma Hongkongi välja jõudsin, aasta oli ikka veel 94. Mul oli $80. Selle oli olnud e-maili või interneti või mobiiltelefoni, üldse mitte midagi. Ja saad vaata ise, kuidas hakkama saad. Ja juba paar päeva hiljem käisin tööl ja siis nii ta läks. Sealt, ütleme, see oli selline nagu esimesed 8-9 kuud. Ja kui pass sai täis, Eesti pass oli lihtsalt pilgeni täis, mitte kuhugi on mitte midagi enam panna. Siis eelistasin Hongkongis mingisuguses nagu sellises, toona see oli veel Briti territoorium. Mingise välissuhete osakonda, siis ma kuulen, kuidas klõbistab kuhugi sisse, et aha, Estonia. Okei, teil on see mitu valikut. Moskva, Ankara, ma ei tea, ja veel midagi, et kus meil juba olid saatkonnad. See on, et no, ei kõla hästi. No, ma ei taha koju tagasi minna. Eelistasin isale Saaremaale, võtta tolle oli passi jaoskonnad, olid veel maakondades. Et isa lugu selline, et mul edasti lihtsalt uut passi vaja. Ja eelistasin paar päeva hiljem tagasi, isa ütles, et nii, nad saavad passi väljastada, lihtsalt saada fotokoopiad nagu sellest oma praegusest passist ja pildid. Panin nad posti, saatsin Saaremaale. Ja no läks mingi 2 nädalat mööda ja nagu päriselt ka. Mulle tuli tühi Eesti pass Eestist ausõna peale vastu. Seal panin allkirja alla ja jätkasin rahulikult reisimist.
14: No jah, aga see, no muidugi passi ja oskonnad loomulikult, et see...
4: No poiss on Hongkongis, no kõik jah. Mõistavad, eks?
14: Ma loodan küll, et mõistavad. Et. Aga reisimiselt tagasi tulles tuleme poliitika juurde, sest sinna oli ka ju oma tükk reisi minna, et sa sellesse sattusid või läksid teadlikult. Muide, ma ei ole sul seda kunagi enne küsindki.
4: No avaliku elu huvi on must nagu kogu aeg olnud, eks. Juba kooli ajal olin kõva aktivist igasugustes nagu rahvarindes ja no see aeg, kus kõik tahtsid midagi teha.
14: Jaa, aga sa ei
4: olnud komsomolis. Ma ei ole olnud, jaa, seda ma pean küll ütlema.
14: Sa oleks väga võimaldanud sul komsomolis.
4: Väga uhke selle üle, et ma ei hakanud ei pioneeriks ega komsomoliks, jah. Et juba selle ajal nagu täiesti veendunult nii, et ega see vist nagu jah, kui ajad ei oleks muutunud just minu ajaks õigel hetkel, siis see ilmselt väga nagu hea, üks kõik mis karjääri valikud ma oleks tulevikust hiljem tahtnud teha, isegi ülikooli saamisel näiteks, ilmselt ei oleks olnud, ega nagu ikkagi ei hakanud. Avaliku elu huvi on mul kogu aeg olemas olnud. Ma tulin UK-st Eestisse, läksin tööle kaitseministeeriumisse.
14: Kuidas?
4: Rahvusvahelise koostöö osakonda.
14: Miks? Kes kutsus? Miks kutsus?
4: See käis nii, et ma lõpetasin magistrit Londonis. Ja sattus nii, et üks kaitseministeriumi töötaja, kes oli aastase stipendiumi saanud, oli minuga kuskil kõrval ülikoolis. Me ei õpinud samas ülikoolis, aga kuskil kõrval ülikoolis. Ja siis taks Eestisse tagasi minema. Ja ma ütlesin, kuule, et ma lõpetan ülikooli siin, et kui sa lähed Tallinnasse, et uuri, et kas sellise profiiliga ja sellise kraadiga inimese vastu võiks mingit huvi olla. Ja siis tulin Eestisse, tehti intervjuud ja see rahvusvahelise koostöö osakond oli see esimene, kuhu pakuti, kuhu ma sain töö. Ma täpselt mäletan, et nagu ma ütlesin, ma olin bussijuht, eks? Vaata, Londonis kogu aga krooniliselt on puudus bussijuhtidest ja ma mäletan, et maja ees peatus buss. Ma vaatasin aknast välja nädala palk mingi kuni 450 naela. Aga vaatasin, ma tulin Eestisse tähtsaks riigiametnikuks ja hakkasin saama 450 naela kuus. Sellised ajad olid. Noh, 450 naela väärtuses, ühesõnaga Eesti kroone. Aga ma ei tea, kuidagi see Eesti kutsus. Ja ei läinud palju aega, kui ma kandideerisin valimistel. Ja see oli 2007. aasta.
3: Sa olid sots?
4: Ma tolla ajal ei olnud, aga ma kandideerisin sotside nimekirjas. Ja seda tegin kaks korda. Ja ühe korra ja, poistega olime Lähis-Idas jalgrattamatkal ja valimised olid tulemas. Saatsin Jeemenist käsitsi kirjutatud, ma ei tea, mingi nagu sadade viisi postkaarte, nagu lihtsalt Saarema telefoni raamatu järgi inimestele, no, et ennast meelde tuletada neile. Ja postkaarte ja siis seal terve uhutuur kleepis neid keelega nagu Jeemenis neid marke sinna peale. No tegime mõned sajadeks. Nii. No, ma ise ei saanud Eestis olla kampaaniat, sest ma olin jalgrata matkal. Ja toona ja, lähen postkontorisse. Sanaas, peapostkontor, selle ajal nagu saadeti seal mingid pommidega pakke kuhugi Ameerika Ühendriikide suunas. Postkontoris küsib mu käest see mees, et kas see on nagu väga tähtis, et need kirjad kohale jõuaksid. Ma ütlesin, et jah. Võivad jõuda, aga see võib väga palju aega võtta, ütles mulle see peapostkontoris keegi. Ja ma ütlesin, nagu kui kaua. Noh, nagu araablaste värkegi nagu väga konkreetselt ei taha midagi alba uudis sulle edastada.
3: Ma ei tea ju.
4: Ma küsisin, kas pool aastat võtab või? No valimised olid no, kolme nädala pärast. Kas pool aastat võtab? Ütlesid, ei, inshallah, pool aastat ei võta. Vaad, valimised olidki siis kas märtsis või aprillis ja postkaardid ja kirjad hakkasid jõudma mais ja juunis Eestisse. Ja mul jäi mingi 90 häält riigikogu kohast puudu. No vot, aga siis ükskord, jah, kuidagi... nii, käisin vahepeal Hiinas tööl, olin Euroopa välisteenistuses. Euroopa Liidu välisteenistuses. See töö sai läbi, tulin tagasi, võtsin ennast töötuna arvele. Hakkasin, hiljem sain tööle kaitseuuringute keskusesse teadurina. Ja no, hakkasid kohalikud valimised tulema. Ma sain lihtsalt, et nagu poliitika, ma sain natuke pildil olla, et kandideerisin Kuressaares. Jah, tõesti, ja sotside nimekirjas.
3: Jaa,
4: neil oli riigikogus, või seal, vabandust, volikogus üks koht, linnavolikogus. Ja ausab, ma ei tea, mis juhtus. Igates me võitsime nii pika puuga valimised, et ühest kohast see 9. Ja siis, ausalt, see oli väga šokeeriv minu jaoks, aga minust sai jah, linnapea. Nii et ma ei osanud ise seda oodata, et meil Riinaga oli korter enam-vähem ära remonditud, meil oli esimene laps just sündinud. Ja oli kokku lepitud, et tuleb soolaleivapidu, kõik sõbrad tuli, siis me tegime säästupeo, et soolaleivapidu ja lahkumispidu korraga Tallinnas. Et siis jah, kolisime Saaremaale. No, siis hakkas see poliitika asi nagu päriselt pihta, et see oli, kui ma nagu esimest korda nagu siis teenisin valitud kohal. Ja hiljem tulid riigikogud ja ministrikohad ja muud sellised asjad kuidagi orgaaniliselt sellele järgi. Aga see oli 2019 aasta. Ma arvan, siis ma ütlesin, et ma enam ei kandideeri kuhugi, kõik nagu valitud kohad teen lõpuni, kuhu mind valitud on, aga et ma loobun poliitikast.
3: No jah, ja nüüd sa ajasid endale kärbseid pähe tegelikult.
4: Kõik tahavad ju mitte poliitilist presidenti.
3: Ära teema
4: ei. Seitse aastat ma ei ole ühegi erakonna liige olnud. Nii. Võtta saarlaseks saamine, öeldakse, võtab vähemalt 7 aastat. Ma ei tea, kui palju võtab mitte poliitiliseks saamine aega.
3: Aga jah, okei, okei. Aga miks sotsid?

0: selline Tony Blairi nagu ikka tähelend, eks selline reformitud Labour, mis ei olnud mingisugune nagu selline nagu sotsialistlik või äärmus vasakpoolne, vaid selline, ma ütleks, nagu väga mõistlik sotsiaaldemokraatia. Ja no, sellised asjad kujundavad nagu inimesena sind, et see maailm, mida sa enda ümber näed, et no, kindlasti sa võtad sealt midagi sisse. Ja kui nagu mõelda, no ma kindlasti saan öelda, et näiteks Taanis ma ei oleks saanud sots olla või Saksamaal või Rootsis, sest et see mõned asjad lähevad sinu jaoks nagu liiga kaugele, aga see nagu ühiskond, mis meil 2000. Alguses oli, ma arvan, ja no, täna ka kindlasti sotsiaaldemokraatile nagu selge roll selles kõiges või selle oma koht selles maailmas, et tol hetkel mulle tundus mun perekond, isa ja ema olid ja on tänaseni ma arvan erakonna liikmed, vähemalt ema kohal nad igates käivad üritustel. Ma ausalt ei ole küsinud.
1: Seal antakse morssi.
0: Ei ole küsinud, kas nad on liikmed või ei ole, ma ei tea. Aga jah, see oli see teekond, mille ma täiesti orgaaniliselt kunagi läbisin. Et, väga hea, huvitav ja kasulik aeg oli.
1: No jah, aga meil oli ka igas teisi valikuid, eks ju, toona, aga mulle lihtsalt praegu meenus, et Monty Python, keda sa ka väga austad, et seal John Cleese tegi üsna äsja väga läheda sotsiaalmeedia meemi, et ta on far centrist. See on siis, no jah, far centrist.
0: Extreme centrist.
1: No enam vähem, aga
0: extremist fundamentalist.
1: No just nimelt, et kui me räägime äärmus parempoolsusest, äärmus osakpoolsest, aga siis on äkki ka äärmus tsentrist. Nii et ma sain praegu väga hästi aru, et mitte sotsialismi ei tõmmanud sind, vaid lihtsalt jah, et ütleme siis see elumõjutus.
0: Ma ütleks küll nii, jah.
1: Sest et see kõik ei lõhna sotsialismi järgi, kui sa juhid bussi või teed endale baari. Vastu vidi, siis sa tegelikult sotsialistina peaksid sa minema linna valitsa ukse taha kraapima, et sind kui hälvikut ei ole piisavalt autasustatud abirahaga.
0: Jätame sinu mõtted joku sulle. Et pole mõtet sellele territooriumile minna, nagu ma ütlesin, ma enam 7 aastat poliitikas ei osale. Aga ei ole kunagi öelnud, et ma avaliku elu ei tahaks naasta.
1: Ja, aga kuna sa seal välja astusid?
0: See võibolla vastub ka tõele, et ka ikkagi riigi, jah, noh, mingis mõttes siis tipp ametnikuna või diplomaadina, suursaadikuna. Oled sa ka mingit pidi avaliku elu tegelene, jah, nii see on. Ja no, eriti see koht, kus meil nüüd algas just paar päeva tagasi uus lähetus, ma ütlen meie nagu perena, et USA on kindlasti ülioluline koht, kõik mõistavad, eks, mitte lihtne koht, nagu üks mu jaasõber, Costa Rica, suursaadik Pekingis, kes meil hiljuti Saaremaal käis meil külas, ja siis ütles, et see on nagu välispoliitika või diplomaatia Mount Everest. Noh, selles mõttes on jah, et kui sa seda rolli täidad, eks, siis jah, oled ka avalikus elus tegelikult.
1: Absoluutselt. Ja peale selle, kuna sa seal suursaadik oled, siis USA on ka sisemiselt muutunud väga palju keerulisemaks, kui ta oli näiteks mingi paarkümend aastat tagasi. Kas me võime öelda, et see demokraatia, mida me USAs näeme, ei ole tegelikult päris demokraatia, nagu me räägime alati kahest võitlevast jõust, no mis ei ole nagu okei.
0: No väga pikalt välja kujunenud demokraatiates kipubki nii olema tegelikult, et lõpuks destileeruvad seal sellised kaks suuremat, no vaatame Suurbritanniat näiteks, eks. Kõik on dünaamiline, ajas muutub, aga ka ikkagi kaks sellist traditsioonilist, suuremat poliitilist jõudu, nii ka Ameerika Ühendriikides, eks see on perfektne või mitte. Ma ei tea, aga see, et moodustatakse enamus valitsusi, see on väga tavaline. Eesti süsteemis sellised asja üldse ei saa. Või pole vähemalt kunagi veel juhtunud, eks? No võibolla kusagil linnavolikogus on juhtunud, eks? Aga ei
1: Tallinna
0: ole.
1: Tallinna
0: oli. No näiteks, jah. Et igal riigil omad ajaloolised põhjused ja iseärasused ja ka arengusuunad, eks? aga

0: kas Ameerika Ühendriigid on nagu võistlev demokraatlik keskkond? Muidugi on. Et ajakirjandus, meedia, vabadus, inimeste õigus oma seisukohti esitada, et need ei ole jumala eest ju kuhugi kadunud. Et kas me täna näeme seda Ameerika Ühendriikide poliitikat, millega me oleme harjunud? Ei, kindlasti mitte. Aga ma arvan, see kunagi ei tule ka tagasi enam. Et me võime sellest unistada, kui me tahame. Aga see oleks kindlasti eksitav. Et see maailm ei tule enam kunagi tagasi. Me peame lihtsalt kohanema uue maailmaga ja uute oludega ja kohanema ka sellise USA-ga, nagu ta täna lihtsalt on. Ja noh, muidugi riigi ametnikuna, eks ei ole sinu töö minna ja kritiseerida või siis seda kohalikku poliitilist kultuuri või süsteemi, et me peame ikkagi võtma sealt enda jaoks ära parima, koju tooma enda jaoks parima. Meeldib või ei meeldi, eks on Ameerika Ühendriigid meie jaoks erakordselt oluline partner. Ma arvan ka meie diplomaatias. No, ma arvan kõige olulisem kahepoolne suhe tegelikult, mis puudutab nagu väga paljusid valdkondi, eks. Et eriti julgeolekut ja kõike seda. Kahepoolne ütlema sellepärast, et noh, meil on NATO's esindus ja meil on Euroopa Liidus esindus ülitähtsad, eks. Ja veel palju olulisi kahepoolseid suhteid, aga kaalukategoorias, no midagi pole teha, eks. Ameerika Ühendriigid on hetkel kõige olulisemad.
1: Väga hea, see oli väga pikk, kuid sellest üsna mõistlik lause. Ja ma jätan nüüd siin publiku küüsi. 636 Jukuraadio köögilaud Paide Arvamusfestivalil viimase mõistliku lause ütles Hannes Hanso, kes on siis, kuidas see nüüd kõlaski, sellise presidendi kandidaat. Ja. See on väga pidulik, aga aitäh Hannes, et sa viitsisid siin Eesti 200 telgist tiivanil peesitada ja jagada bussijuhi kokemusi.
0: Rõõm alati sinuga vestelda, Juku.
1: Nii, aga teie olge nüüd terved, ma jätan Hannese publiku küüsi, järgmine nädal on meil mingi muu värk käsil. Tšau!
2: Üks lapse suu on lausunud, et oled loll kui saabas, kui usud kurje vaimusid või kanget kivi kaabas. Et vaime pole olemas ja jumalat ka mitte, et ainus veider olevus on olnud Adolf Hitler. Hando Runnel!
3: Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
4: Tööandjad soovivad riigivõlale lae seadmist. Narva volikogu juht tahab avada kanali venekeelseteks ülekanneteks. Nelja väikesaare parvlaevaliini hakkab teenindama uus pakkuja. Berliini lähedal asuvas koolis hukkus rünnakus kaks inimest. Öö möödub sajuta, homme päeval sajab kohati hoovihma, öösel sooja 6-14, homme päeval 18-22 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tööandjate keskliit tegi ettepaneku seada riigi võlale selge piir, et see ei ületaks 30% SKP-st. Samuti tehti ettepanek vähendada omavalitsuste arvu, siduda hariduse rahastamine tulemustega, rahastada tervishoidu tulemuspõhiselt ning reformida perearstisüsteemi. Tööandjate keskliit tuli välja manifestiga, kus kutsub erakondi ja riigikogu seadma kahe järgmise valimistsükli tähtsaimaks eesmärgiks majanduse konkurentsi võime ja tootlikkuse kasvatamise. Tööandjate visiooni kohaselt peaks Eesti majandus kasvama Euroopa Liidu keskmisest kiiremini ning keskkond peaks olema ettenähtav, soodne ja investeerima julgustav. Narva linnavolikogu esimees Urbo Vaarmann soovib edaspidi tõlkida volikogu istungite otseülekandeid YouTube'i kanalil vene keelde, kirjutab Postimees. Keelameti peadirektor Ilmar Tomusk ei kavatse plaanile kätte ette panna, viidates õiguskantsler Ülle Madise 4 aasta tagusele ametlikule seisukohale, et istungite avalikkusele tõlkimise otstarbekus on volikogu enda otsustada. Vaarmani sõnul jääb samas kehtima põhimõte, et Narva volikogu töö peab toimuma eesti keeles, kuid samas ei tohi Narva elanikel võtta võimalust saada aru, mida nende linnas otsustatakse. Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt kiireneb majanduskasv sellel aastal 2,5% ning tuleval aastal on aga oodata 2,3% kasvu. Prognoosi kohaselt toetab sellel aastal kasvu eelkõige sisenõudlus, aga ka eksport. Riigi rahanduses on oodata pingelist olukorda, sest eelarve puudujääk ulatub järgmisel aastal 4,5% ja valitsussektori võlakoormuse kasv on üks Euroopa Liidu kiiremaid. Valitsussektori võlakoormus suureneb sellel aastal 25,9% SKP-st, riigivõla intressikulu ulatub tänavu 239 miljoni euroni. Regionaal- ja põllumajandusministeerium valis riigihankega viieks aastaks uue vedaja Vormsi, Kihnu ja Manilaiu ning Mandri vahelistele parvlaevaliinidele, samuti Saaremaa ja Hiiumaa vahelisele parvlaevaliinile. Riigihanke tulemusena tunnistati parimaks pakkujaks tuuleliinid osaühing, mis seni on teenindanud Ruhnu laevaliine. Tuuleliinide pakkumus sai maksimaalsed punktid muuhulgas asenduslaeva mahutavuse, jääklassi ja tasustatud praktikakoha eest. Saksamaa pealinna Berliini lähedal asuvas koolis toimunud vägivaldses intsidendis hukkus kaks inimest, 18-aastane õpilane ja 30-aastane mees. Kohaliku meediateatel anti Koosen Neusitau linna keskkoolis häire, politsei kinnitas, et on sündmuskohal ning kahtlusalune on kinni peetud. Bosnia serblaste endine sõjaline liider ja sõjakurjategija Ratko Mladic suri Haagis vanglahaiglas 84 aasta vanuses. ÜRO tribunal mõistis Mladici 2017. aastal eluks ajaks vangi genotsiidi ja sõjakuritegude eest Bosnia 1990. aastate sõjas, mis nõudis hinnanguliselt 100 000 inimelu. Üks talle süüks arvatud kuritegudest oli ligikaudu 8000 Bosnia mehe ja poisi tapmine 1995. aasta juulis Srebrenica piirkonnas.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
4: Eeloleval ööl ja hommepäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö möödub sajuta, hommepäeval sajab kohati hoovihma, hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-14, hommepäeval 18-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 19, Tartus ja Pärnus 20.

0: järgnev ravimireklaam.
1: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke? Broneeri kohe kaarklass.ee.

Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.
1: Head kuulajad, meie nõuannete mahukas raamat sisaldab lisaks tervisele praktilistele ja meditsiinist lähtuvatele nõuannetele ka säänseid, mille puhul vaatad esmalt peatüki pealkirja ja mõtled siin vaimsetele praktikatele, mida esimese hooga nagu välja õppinud arstiga ei seostaks. Näiteks, hari oma sisemist aeda või siis loo otsene kontakt maapinnaga. Võib-olla ka see, et hoia aknad maailma avatuna, sensoorne tervis ja kognitiivne reserv. Alati on soovitus sel puhul vaadata kindlasti pealkirjast sügavamale ja tutvada lähemalt sellega, mida täpselt autor nüüd öelda või õpetada tahab. Otsene kontakt maaga näiteks on üsna mitmetähenduslik väljend, mille sarnaseid sõna- ja kirjavaba maailm üsna lõda käega eksploateerib ja mis seal salata teinekord ka mõttena rikub. Ei tasu siiski unustada, et doktor Punab on tosin aastat arsti teadust õppinud mees, kell on kogemus enam kui 50 000 patsiendi looga ja leidsin ka viite, et autor kuulub 1% kõige mõjukamate ehk siis enim viidatud kliinilise meditsiiniteadlaste hulka maailmas. Seega kordame juba öeldud, ta teab, millest kirjutab. Paljajalu murul, mullal või rannaliival kõndimine on meditsiinis ja biohäkkimises tuntud ka kui maandus. See ei ole elu teises pooles lihtsalt romantiline või nostalgiline hetk, ega ilmselt ka mitte koomiline esoteeriline harrastus. See on bioelektriline sekkumine, mis tasakaalustab meie keha elektrilist regulatsiooni ja mõjutab otseselt rakutasandi biokeemiat, kirjutab Punab. Inimorganism toimib omal olemuselt bioelektrilisel põhimõttel, laiendab ta oma mõtet, ehk siis meie süda, aju ja närvisüsteem edastavad signaale elektriimpulsside abil. Me elame tänapäeval ühiskonnas, kus kanname isoleerivaid kummitallaga kingi ja magame maapinnast kõrgel, olles pea täielikult kaotanud otsese füüsilise kontakti planeediga. Aga evolutsiooniliselt on meie kehal loodud olema ühenduses maapinnaga, millel on püsiv negatiivne elektrilaeng ja lõpmatu hulk vabu elektrone. Kui me astume paljajalu maapinnale, toimub elektronide ülekanne maast meie kehasse, mis aitab neutraliseerida kudedesse kogunud staatilist elektrit ja vabu radikaale, jätkab ta peatükki. Ja see on siis võimalik viis häkkida oma keha mikrokeskkonda ja toetada homöstaasi. Täiustamaks nüüd nõuannet, viitab autor teaduslikele uuringutele, mis näitab, et see lihtne kontakt aitab reguleerida stressihormoonide rütmi, parandab vereringet ja vahendab kroonilisi põletikuprotsesse viisil, mis toetab väärikat ja tervet vananemist. Lisaks on leitud, et see kaasnev elektronide vool suurendab punaste vereliblede pinna elektrilist laengut. See paneb vererakud üksteisest eemale tõmbuma, sarnaselt samanimeliste magnetipoolustega, takistades neil siis kokku kleepumast ning tulemuseks on vereviskoossuse ehk paksuse vähenemine ja mikroringluse paranemine, mis pakub juba otsest bioloogilist kaitset südame veresoonkonna haiguste vastu. Küpsema seas on maandusel väga selge mõju ka stressitelje reguleerimisele ja unekvaliteedile. Ja kui nüüd kõlaski, siis ei ole öeldu ja raamatus kirjutatu pisut esoteerilisena, siis järgneb raamatus õnneks ka selgitus. Maanduse mõjusid käsitledes on oluline säilitada samas kaine ja meditsiiniliselt auspilk. Kuigi kirjeldatud füsioloogilised mehanismid põhinevad reaalsetel füüsikaseadustel ja uuringud on publitseeritud tunnustatud meditsiinilistes ajakirjades, mis on esindatud ka kriitilisemates andmebaasides, on selle teema teaduslik tõenduspõhisus praegusel hetkel siiski mõõdukas, on doktor Punabaus. Enamik kliinilisi katseid on tehtud väikeste valimitega kusagil 20-60 osalejaga, mis tähendab, et tegelikult suuremahulised tuhandete inimestega ja topeltpimedad uuringud antud teema kohta puuduvad. Lisaks on teaduslikult keeruline täielikult eraldada siis maapinna elektronide spetsiifilist mõju sellest üldisest kasust, mida inimene saab vabas õhus liikumisest, päikesevalgusest ja looduse visuaalsest nautimisest. Ja kindlasti ei tohi vaadata seda maandust imeravimina kui vaid kui ühte lihtsat, loogilist ja toetavat pusletükki tervisliku elustiili ja ennetava meditsiinisüsteemis, resümeerib Dr. Margus Punab. Muide päris paljude, et mitte öelda enamike peatükkide juures peatub Dr. Punab ka rahvatarkusel, meie oma rahvatarkusel siis, ja ka leiab oma teesidele kinnitust idamaistest õpetustest, Hiina meditsiinist. Antud juhul, selle peatükki juures, mida just räägime, maandus toob ta välja Hiina meditsiinis kõneldud maa energiast ehk maa chi, mis siseneb kehasse läbi päka keskosas asuva spetsiaalse punkti, see on neerukanali esimene punkt ehk Yongchuan. Usutakse, et see ühendus maandab kehast liigset tule ehk kuumuse ja põletiku tuues tagasi jaheduse ning tasakaalu. Rubriigis mida teha? Selles samas peatükis jõuame praktiliste soovitusteni. Praktiseeri teadliku paljajalu kõndimist. Leia suvisel perioodil igapäev see 20-30 minutit, et kõndida paljajalu murul, mullal või rannaliival. Märgmuru või rannaliiv on parimad elektrijuhid, mis tagavad elektronide kõige efektiivsema liikumise maast sinu kehasse. Kui kõndimine on liigestele väsitav, piisab ka sellest, kui istud pargipingil või toolil ja asetad mõlemad jalad, paljad jalad allad kindlalt vastu maad. Lõdvesta õlad ja alalõug ning treeni samal ajal sügavat rütmilist hingamist, vali puhtad ja looduslikud pinnad. Maanduseks sobivad ainult looduslikud materjalid täpsustata, muld, liiv, muru, kruus või märgbetoon või kivi, mis on otseühenduses maaga. Asfalt, puiterrassid, vinüül ja plastist pinnad elektrit ei juhi ega paku ka maandusefekti. Talvisel perioodil või siis olukorras, kus õues paljajalu viibimine on lihtsalt võimatu, võid kaaluda ka spetsiaalsete maandusmattide või linade kasutamist. Neid ühendatakse kodudesse seinakontakti maandusklemmi kaudu ja pakkudes siis magamise või arvutiga töötamise ajal sarnast elektronide voolu. Ja muidugi pärast õuest kõndimis puhasta ja kuivata jalad kohe. Tehke seda hoolikalt, see on eriti oluline küpsema seas, et vältida naha külmetamist või kohalike infektsioonide teket. Ja silmas soovitab doktor pidada muuhulgas sedagi, et maandus on pikaajaline harjumus. Ohutust teda suunustada, ehk siis vaadata, kuhu astud, ja olla realist, ehk siis mitte asendada maandusega mitte ühtegi oma arsti poolt määlatud ravimit või meditsiinilist ravi. Maandus on suurepärane elustiili lisatoetus, aga mitte asendus kaasaegsele meditsiinile ja muidugi. Kõike seda tehes vältige keha külmetamist. Ja nüüd see sisemine aed, mida on mõistlik harida. Selle ajal peab doktor Punab silmas meie mikrobioomi, soolestiku ühest triljonite bakterite ja kõige muu elavaga, mis ka küpsema seas muidugi endast üha rohkem märku annab. Ja ehkki tegemist on veel üsna vähe uuritud valdkonnaga, on vanad tarkused osutunud ka täna teadolevate uuringute põhjal väga õiged ja kümnesse minevad. Et muide praegu aeg seda väga soosib, on peatükk ka veel eriti akuutne lugemaks soovitusi. Söö vikerkaare värvides ja mitmekülgselt, näiteks võttes eesmärgiks tarbida nädala jooksul vähemalt 30 erinevat taimset toiduainet. Mitmekesine toit kasvatab tugeva ja liigirikka bakterikoosluse. Lisame nüüdse elusat fermenteeritud toitu. Too lauale kääritatud tooted nagu hapukapsas hapukurk, naturaalne keefir, kombucha või maitsestamata jogurt. Need sisaldavad elusaid probiootilisi baktereid, bioloogilisi lisajõude, mis aitavad hoida soolestiku keskkonnahappelisuse õigel tasemel, tõrjudes välja kahjulike liike. Toida baktereid prebiootikumidega ehk kiudainetega. Ja lisamenüüsse erinevaid polüfenoole. Neid leidub kõige rohkem tumedates marjades ja kõrgega kaosisaldusega tumedas šokolaadis, aga ka kreeka pähklites. Ja muidugi, maga ning liigu oma mikrobioomi heaks.
0: Nädala raamat. Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Tere päevast. On neljapäev, 27. august. Kell on äsja saanud 1 ja Kuku Raadio otse-eetris on tavapäratult 4 ajakirjanikku. Mina olen Anvar Samost ja koos minuga on siin veel Merilin Pärli, Sergei Metlev ja Indrek Kiisler. Raske on öelda, kas tegemist on meie näol Kuku või Postimehe ajakirjanikega ja miks see nii on, sellest me kohe teiega räägime. Ja täpsemalt hakkame rääkima sellest, mis Kuku Raadio eetris, no enam vähem täpselt samal ajal, aga tund hiljem järgmisel nädalal toimuma hakkab, nimelt järgmisest nädalast hakkab kehtima Kuku Raadio uus sügisene saatekava ja see toob kaasa suuri muutusi Kuku päevasesse tööpäevade kavasse, lisandub terve uus vöönd. Indrek Vaheoja nii-öelda pärastlõunane saade nihkub tunni aja võrra õhtupoole ning selle vahepealse kella 2 kuni kella 3 kestva päeva osa täidavad siis täiesti uued saated. Ja räägime nendest selles samas nädalapäevade järjekorras. Kõigepealt on esmaspäev ja esmaspäeval pärast kella 2 uudiseid läheb siis eetrisse saade nimega Venema kood, mida teevad Viktoria Ladõnska ja Kubits ning Sergei Metlev. Sergei, tere!
2: Tere!
1: Milles see saade siis rääkima hakkab?
2: Formaat on selline, et me võtame siis kokku möödunud nädala, aga me valime sealt 3-4 olulisemat sündmust, uudist, mis puutavad seda, mis Venema sees toimub. Ma just rõhutan, et me räägime sellest, mis Venema sees toimub. Eks siis me ei hakka analüüsima nii palju seda kohaliku Vene küsimust või me ei hakka nii palju rääkima siis aktuaalsetest sõjauudistest või just nimelt sellest, kuidas kujuneb Vene ühiskonna ja Vene võimu saatus. Eks siis need kolm uudist on sellised, mis meie siis minu ja Viktoria Ladõnska ja Kubits arvates on olulisemad, et anda sellele hinnangut, et seda lahata. Ja kindlasti lisame sinna lõpuga mõne nii-öelda igavese teema, nagu ala, mis on Vene hing või siis valime mõne kurioosumi.
1: Kui miks sa saad oligi?
2: et valime siis võib-olla lõpuga mõne kurioosumi või sellise nii-öelda veidrama sündmuse Venemaal, mis seal muidugi leidub kogu aeg päris palju. Et me tahame esitada siis kuulejale kompaktselt sellise realistliku nädala pildi sellest, kuidas Venemaal läheb. Et just üks põhjus, miks ma arvan, et see saade võiks olla huvitav, on see, et oleme ausad, Eesti meediaväljal on päris palju sellist tendentsi, kus esitatakse Venema reaalsuse pähe oma nägemust sellest, mis võiks Venemast saada. Et ala, et Venema võiks kaotada homme sõja ja Venema võiks demokratiseeruda, meie tahame jääda realistlikesse piiridesse vaadata seda riike, seda ühiskonda, kogu tema päris elus ja koleduses ka, aga mõnikord võib-olla ka mõned valguse kiired sealt ka paistavad, kes teab.
1: Kas teil on seal saates ka aegalt mõni külaline, mõni inimene, kes hästi tunneb Venemaad, kuidas see plaan teil on?
2: Jaa, sõltuvalt sellest, kuidas on kujunemas see aeg, eks ole, kus me elame, et võib-olla mõnikord me kaasame siis mõne eksperdi või lausa Venemaal elamise kogemusega inimese. Muidugi ma teise variandi kohta ei tea, kui palju me saame eesti keelt valdavaid inimesi selliseid leida, aga me üritame mitte jääda ainult nagu kahekesi seda tegema. Et kindlasti me siin kohal me Viktoriaga üritame ka tuua kuulejani selliseid sündmusi ja protsesse, täiesti teadlikult otsime neid ja analüüsime, mis võib olla ei ole leidnud kirjutavas meedias nii palju tähelepanu. Et sellel kõigil oleks siis sellise nagu originaalse hea saate Maiki juures.
3: Kui adekvaatne pilt Eestis üldse tegelikult on sellest, mis Venemaal toimub?
2: No ma arvan, et palju realistikum ja adekvaatsem kui kaugemates maades meist siit vaadates, eks ole lääne poole, põhjusel, et meil on ikkagi päris palju inimesi, kes vene keelt valdavad, kellel on kogemus teatud suhtlemisest ja koos tegemisest venelastega, kas või sellest ajast, mill oli veel nõukogude okupatsioon siin, aga samal ajal ma vaatan, et meie loomulikult elame ja peamegi elama kaasa Ukrainale väga tugevalt ja sellest tulenevalt tekib teatud kohatine silmamoondus. See lihtsalt on, põhjuseks on see, et meie väga ootame, et Ukraina võidaks, et see sõda lõpeks. Ja seetõttu mõnikord sünnivad sellised pealkirjad. Mul tuleb kohe meelde 3 aastat tagasi, et Venemaal on kohe otsa saamas raketid.
1: Ma tahtsin täpselt see sama näidab tuua.
2: Ja nad ei ole otsa saanud ja nad suuremal hulgal langevad praegu Kiievile ja teistele Ukraina linnadele. Et selles mõttes see ei ole päris okei, kui me elamud sellises maailmas. Tuleb ikkagi seda valu ka vastu võtta. Ma ütleks niimoodi filosoofilist laadi nii-öelda arutelu mõttes, et palju parem, kui me oma mõtlemist seame niimoodi, et Putinil on veel vähemalt 10 aastat. Tähendab, kui tal on ees 1,5 aastat, siis on väga tore, aga seda mõtlemist ma seaks niimoodi, et ei oleks võimalik olukord, kus me teeme pidevalt mingisuguseid totraid vigu Venemaad hinnates.
4: Vestlusi Vene kultuuriloost teisisene.
2: Kultuurist tuleb ka rääkida päris palju sellepärast, et kuigi Venemaal traditsiooniliselt kultuur on osa võimustrateegiast, ikkagi endiselt leidub Venemaal ka kultuuritegijaid. Kus juures ma arvan, et me peame käsitlema mõnikord ka seda nõnda nimetatud uus välis Venemaad. Sellepärast, et teatavasti umbes 1 miljon venelast, kellest suur osa on tootlikud inimesed, kaasartud kultuuritegijad, on kolinud sealt ära ja kordunud on see, mis juhtus pärast bolševistiku revolutsiooni mõnes mõttes.
1: No isegi vist on suurusjärkudes võrreldav tegelikult.
2: Ma usun, et tol hetkel oli natuke rohkem, seal oli mitu lainet, aga kui Putin peaks varsti arvatakse, et on tõenäoline, et algab teine mobilisatsioonilaine, siis ma arvan, et see välis Venemaa täieneb veel inimestega.
3: Ma ise olen alati maha maganud, kui Semyon Slepakov on käinud Tallinnas, aga mis tüüpi inimesed käivad näiteks tema kontserte vaatamas? Ma tean, et nüüd vist tuleb Riias ja Vilniuses sügisel, Tallinnas seekord mitte, aga mis inimesed käivad vaatamas?
2: See on osa sellest laiemast fenomenist, kus väga palju tuntuid vene nimesid, kes on ennast sõja vastastena positsioneerinud, käivadki nagu üle Euroopa tegemas kontserte ja esinemisi, neid on väga palju, Tallinnas on tegelikult aastas, ma ei tea, 10 sellist suurt nime, mis on venelastele tuttavad, käivad natuke nagu avatuma meile ka kohalikud venelased, kes on siin kogu aeg elanud, ja ka need, kes on kolinud Euroopasse Venemaalt viimase 10 aasta jooksul. Ma tuletan meelde, et tegelikult venemaalaste suur väljaränne, tol hetkel muidugi ei tundunud, et suur, aga siiski väljaränne hakkas pihta pärast Krimmi annekteerimist. Ja seetõttu Eestis on tegelikult tuhandeid inimesi, ma arvan Helsingis kuskil Võrias on rohkemgi, neid endised Venema kodanike, veel praegused Venema kodanike, kes on seda otsust ammu vastu võtnud ja kolinudki. Et need seltskonnad hea meelega tarbivad seda välisvene kultuuri.
1: Aga ikkagi, mis lootus on meil siin Tallinnas üks kõik, kui hästi me vene ajalugu ei tunne ja vene keelt ei valda nagu siiski adekvaatselt seda, mis tänasel Venemaal toimub kirjeldada oma kuulajatele? Et ma ise vaatan üsna tihti näiteks sellise telekanale nagu Dost uudiseid ja see, mis mulle seal tegelikult silma hakkab, on see, et neil ei ole kohal Venemaal mitte kedagi. Et nad tuginevad peamiselt inimeste, kes siis on piisavalt kas siis julged või hoolimatud oma inese tuleviku suhtes sotsiaalmeediasse tehtud vähestele postitustele, videotele, eks ju, kõikvõimalikele kaudsetele, indikaatoritele, näitajatele, selle sama võimu enda propaganda tekstidele ja sellistele materjalidele, eks ju. Ja kokkuvõttes ma kardan, et isegi kui ma vaatan neid Dosti uudisi, mis on kahtlemata tehtud väga hästi Venemaalt mäletavate ja teadvate inimeste poolt, kell on ilmselt Venemaal ka otsekontakti igapäevaselt. Ma kardan ikka, et mingit päris nagu sellist realistlikku pilti sellest, et mis seal täna toimub. Kuskil lähi riigis istudes on väga keeruline ikkagi anda. Et
2: ma olen sinuga nõus. Õnneks välespool Venemaad tegutsevad seda migrandi meediat on palju rohkem kui Dost.
1: No, mindest on ja ma olen toon näite.
2: Nagu. Ja loomulikult. Et õnneks mõnedel neist nagu näiteks see Nova Gazette Euroopa, mis on siis Dmitri Muratovi kuulsa lehe, siis selline Euroopa väljaanne, see Venemaal asuv väljaanne loomulikult on kinni pandud, et neil on inimesi, kes teevad nende jaoks kaastööd. Neid väljaanded on veel. Loomulikult need lood ilmuvad siis vale nimed all, eks ole autor ei ole teada, ja need lood on tehtud sellistes tingimustes, kus inimene riskib, aga neid endiselt on. Ja loomulikult ma arvan, et selleks, et Venemas paremini aru saada, midagi pole parata, et siin mina ja Viktor Ladõnskaja-Kubits peame oma närvid kokku võtma kuidagi, peab lugema hästi palju ka nende propagandistide Telegram-kanaleid, vaatama, mida riik nagu ametlikult teeb, et see on nagu, mina tean seda teoorias, võib-olla teie paremini teate, et nõukogude ajal, kui sa lugesid siis Pravdat, siis hea pilguga vaadates sai midagi aru, aga selleks pidi väga tähelepanelikult lugema.
1: Kusas ma olen ka võrrelnud seda nagu oma kunagist kogemust nagu Nõukogude Liidus elamisest ja seda, mida ma praegu Venemalt näen ja mulle isegi tundub tegelikult, et kui sa olid näiteks Nõukogude Liidu tegelikusest huvitatud, noh ma ei tea, soomlane või ameeriklane, et siis oli sul nagu kõik, mis kätte oli saada arvestades võibolla isegi natuke parem võimalus Venemast mingisugust või Nõukogude Venemast mingit pilti saada, kui see praegu on, sellepärast, et seal on selline täiesti skisofreeniline olukord, kus mingid asjad lähevad nagu edasi, nagu mitte midagi oleks juhtunud, et nagu oleks tegemist endiselt selle Venemaaga, mis eksisteeris näiteks, ma ei tea, Boris Jeltsini ajal seal aastatel 92 kuni 98, eks ju, ja teises küljest mingid asjad on täiesti hullumeelsed ikkagi, et noh, kõik need kõikvõimalikud piirangud ja teisite mõtlete tagakiusamised on korraldades hullemad, kui nad olid näiteks Brežnevi ajal, eks ju, et inimesed ei julge ilmselt isegi seda öelda, mida oleks öeldud välismaalasele, kui ta oleks 1985. aastal, noh, ma ei tea, Leningradi või Moskvasse sattunud, et see on väga keeruline tegelikult, see ei ole võrreldav üldse minu mõelest.
2: Ja sest paratamatult Brežnevi lõpu ajal eriti režiim tegelikult mõtles oma renomeele. Lähenes ja see režiim täna üldse ei mõtle sellele. Et ma lisaks ka seda, et Venemaal on tere hulk selliseid võimule lojaalseid nii-öelda nende vaates korralike inimesi, kes tegelikult tahavad, et Venemaal läheks hästi võt selles formatsioonis, millest ta praegu viibib. Aga nad näevad, et majandus ja võimusuutlikus ühiskonda koos hoida on pudenemas laiali. Ja need inimesed mõnikord annavad nii väärtuslikku informatsiooni, nagu siin Vneshe Kanom Panga üks ekonomist, kes esines täiesti nagu riiklike positsioonidega ühel kinnisel klubi istungil, kus kogunesid tipp ekonomistid. Ja kes rääkis andmete alusel väga hea tal aru anna on olemas internetis ka, kus ta kirjeldas seda, kuidas Venemaa sõdides üksinde, nagu ta praegu seda teeb enamasti, tegelikult on kaotamise kursil majanduslikult. Ja see majandus, mis Venemaal praegu on, ei kanna välja edasist sõda. Ja see inimene on väga võimulojaal. Nüüd ta on saanud vabastuse oma ametist. Aga õnneks võt selliseid juhtumisi, kus sa saad sellist väärtuslikku hinnangut seest, mõnikord on.
1: Nii, ühesõnaga kordame siis üle Kuku Raadio uues sügiskavas alates järgmisest nädalast. Igal esmaspäeval alates kella 2 pärast uudiseid hakkab eetris olema saade Venema kood, mida juhivad Sergei Metlev ja Viktoria Lõnska-Kubits, mis räägib Venemast, nii nagu me sellest oma parimate teadmiste alusel aru saame.
2: Täpselt.
1: Kuku Raadio. Ja jätkame samas seltskonnas Kuku Raadio eetris Anvar Samost, Merilin Pärli, Sergei Metlev ja Indrek Kiisel. Ja Indrek, sina oledki, kui me nädala kava vaatame, siis järgmise uue saatejuht, see hakkab olema eetris teisipäeviti pärast kella 2 uudiseid ja selle nimi on Mõjukate tund. Räägi kuulajatele, millest see uus saade siis inimestele jutustama hakkab.
3: Ma kõigepealt tahaks öelda seda, et tegelikult see, kes on mõjukas aastal 2026 või 2027, see pole tegelikult võrreldav sellega, millistel positsioonidel olevad inimesed olid mõjukad 15, 20, 30 aastat tagasi. Et kui me mõtleme ajale, ma ei tea, 25 aastat tagasi, see oli väga lihtne. Mõjukas inimene oli kindlasti valitsuse liige, president, ehk siis ametipost tekitas selle mõjukuse. Tänapäeva maailmas enam see nii ei ole, et meil võib olla mõni kodaniku ühiskonna esindaja tegelikult Eestis otsustajate seas olulisem, kui on näiteks, ma ei tea, regionaalminister. Et nende inimeste üles leidmine, kes tegelikult suunavad Eestis protsesse. See on tegelikult üsna keeruline, et väga lihtne on kutsuda stuudiosse tõesti peaminister või kutsuda president või mõni kindral, aga tegelikult on meie seas liikumas lobiste, sellised inimesi, keda me päriselt ei tea, kes suunavad kogu seda agendat, mida teeb meil, ma ei tea, poliitiline establishment, millised otsused tehakse riigikogus, et see on palju keerulisem tegelikult, kui lihtsalt minister stuudios .
1: No aga nende inimeste ja ühenduste ja ma ei tea , siis institutsioonide ülesleidmine ongi ajakirjaniku suur ülesanne .
3: Ja et ära tajuda , et milline roll on , noh näiteks kui vaadata lihtne näide on Tööandjate Keskliit või siis Kaubandus-Tööstuskoda , et kui palju asju on tegelikult liikuma hakanud sealt , mitte ei ole tulnud kuskilt ministeeriumist . et see võrgustik on ikkagi oluliselt laiem kui lihtsalt üks poliitik , kes siis võib-olla vormistab selle otsuse ära , aga kuidas seda kõike mõjutatakse , ehk see on äärmiselt oluline .
1: aga muidugi nagu ministeeriumidest on ka väga palju asju liikuma hakanud , ma just mõtlesin sind kuulates selle peale , et siin on neil eelmisel nädalal olnud palju juttu sellest üle-euroopalisest pakendi regulatsioonist , eks ju , aga sarnaseid asju , kus ametnikud on ette valmistanud mingisuguse praktiliselt kõikide inimeste elu puudutava uue , noh ma ei tea , määruse , direktiivi , mingit muud sorti dokumendi ja keegi nagu ei teagi , et see kehtima hakkab , et neid asju juhtub ju kogu aeg , et nende noh , inimeste ülesleimine on ka selles mõttes raske , et ega nad väga tegelikult ei tahagi nagu kuskile mikrofoni ette tulla , sellepärast et nad tundub , et hea meelega annavad selle vastutuse , noh nii palju kui poliitikud sellest aru saavad , poliitikutele ja ise lähevad järgmise siis sellise maailma parandava jutumärkides projekti juurde .
3: jah , kõige õnnetum komisjon mulle tundub , aga võib-olla ka kõige olulisem komisjon on Euroopa Liidu asjade komisjon , mis koguneb iga reede hommikul 9:00 ja noh , need ametnikud ja ka poliitikud ise tunnistavad , et ega nad ei suuda hallata seda paberimassi , mis nende ette laua peale pannakse , et kunagi siin 2 aastat tagasi tegi Euroopa Liidu asjade komisjoni juht Peeter Tali ju ettepaneku , et vähemalt üks nõunik võiks olla igal selle komisjoni liikmel . Seda pole juhtunud , et ja ma arvan , et seal on ka natukene see , et ega see ongi ametnikele mugav , et sa lihtsalt lükkad need pabereid ette ja neid on nii palju , isegi Saksamaa , mis on tohutult suure valitsusaparaadiga riik , ka nende juhid tunnistavad , et nad tegelikult ei suuda ära hallata seda direktiivide massi , mis tuleb Brüsselist . Mis me siis veel räägime Eestist ?
4: Tegelikult ongi , et väga paljudel ametnikel on ju väga palju mõju , aga enamasti nad on noh , meie jaoks anonüümsed , et mis sa arvad , kui palju sul õnnestub neid mõjukaid ametnikke saada oma saatesse selgitama , vastust andma , taustu avama ?
3: Eks aeg näitab ja ma väga loodan , et tegelikult , et on näha ka seda , et ka ministeeriumide tööd ju juhivad järjest rohkem nende kommunikatsiooniosakonnad . Et see on , me kõik oleme siin ümber laua sellega kokku puutunud , kuidas on olemas meediaplaanid , kuidas ja keda siis tegelikult ajakirjanike ette tahetakse üldse lubada , kuidas neile inimestele on ka sõnad peale loetud , millest nad võivad rääkida , et kindlasti oleks minu saates teretulnud ka mõni kommunikatsiooniosakonna juhataja , kes räägiks oma igapäevatööst , näiteks kuidasmoodi sellel nädalal Rahandusministeerium valmistab ette majandusprognoosi esitlust , mis on meil vist teatavasti 4. päeval .
1: Mm-hmm. Aga kui tulles nüüd selle konkreetsema kava juurde , mis sul on , siis ikkagi nagu institutsioonidest kõrvale ei ole sul ju plaanis minna , et on teatud isikud , kes läbi institutsiooni oma seda võimu teostavad .
3: Ja kindlasti ja see saab olema selline tunniajaline küsimus-vastus vestlussaade , kus siis mina pinnin ja vastaja loodetavasti siis vastab võimalikult ausalt , nii palju kui see on tal võimalik ja nii kui palju ta peab seda vajalikuks , et eks see minu töö ole seal lihtsalt survet avaldada .
1: No me ei tea , kes on , noh sõna otseses mõttes me ei tea , kes on siin aasta lõpuks peaminister , aga ilmselt peaministrit on meil ka lootust seal Kuku Raadio
3: on lootust
1: kohata .
3: Ja on lootust kindlasti ka rääkida nii lahkuva presidendiga kui ka siis ka uue oktoobrikuus ametisse saava presidendiga .
1: Ja noh , suure tõenäosusega ei jää saatest kõrvale ka need inimesed , kes samuti institutsionaalsel nagu nii-öelda alusel võimu teostavad, aga kes otseselt nagu võimusekka ei kuulu, kuna nad on opositsioonis.
3: Jah, kindlasti, sest noh, seda enam, et nüüd on meil ju äärmiselt pikantne olukord, kus ega me päris täpselt ei teagi, kes on opositsioonis ja kes on koalitsioonis. Et ilmselgelt opositsiooni mõju otsustele, nii palju kui neid siis suudetakse sellel sügisel ja talvel üldse Eestis vastu võtta, saab olema äärmiselt suur.
1: Ja, see on olukord, kus meil on vähemusvalitsus, kus riigikogus hääled, noh, ma ei tea, praeguse teadmise kohaselt jagunevad enam vähem täpselt pooleks, noh, et kas on 51 pool ja 51 teisel pool või vastupidi, et seda on ilmselt sõltuvalt sellest eelnust, mida arutatakse, siis võimalik tuvastada või ka väga keeruline tuvastada, aga võib juhtuda, et tegelikult mingite oluliste ma ei tea, kas palju nüüd tuleb, aga noh, sama eelarve osas, valikute osas kaasa rääkida on opositsioonil endisest palju suurem võimalus.
3: Ja muidugi, ja see täiesti sõltub ikkagi sellest eelnust konkreetsest asjast. Ma arvan, et seal ei saa olema niimoodi nagu üle välja, et nüüd tehakse koostööd kõikides asjades, nii opositsiooni poolt vaadates kui ka siis ka valitsuse poolt vaadates, et ilmselt see kauplemine hakkab toimuma suuresti iga konkreetse asja pärast eraldi, et meil Postimees on olnud ju suurepärased lugusid sellest, kuidas see toimus Andrus Ansipi vähemusvalitsuse ajal pärast majanduskriisi, kui sotsiaaldemokraadid jalutasid valitsusest minema, et eks me midagi säärast näeme kindlasti ka sellel sügisel.
1: Ja siis on meil, nagu sa enne ütlesid, need, kes nagu tegelikult ise väga välja paista ei taha, aga nende sekka ei kuulu ju ainult mitte ametnikud, et meil on erinevaid huvigruppe, see on otsmõttes aktiviste, tegelikult ka paljud kultuuriinimesed on väga mõjukad ja räägivad kaasa teemadel, mis otseselt ju nende nagu loomingu valdkonnast noh, väljuvad, eks, ja siis on lobistid, üldse väga vähe avalikuse ette sattunud seltskond Eesti poliitika tegemises.
3: Ja meil no tõesti, kui lobistidest rääkida, siis väga paljud lobistid meil ju räägivad hoopis teistel teemadel. Ja. Et me teame ju, et Andreas Kaju on suurepärane Ameerika Ühendriikide ekspert ja ta on väga paljudes kanalites ja ta ongi sellel alal kindlasti Eesti üks parimaid asjatundeid. Aga samal ajal tal on terve büroo, mis tegutseb hoopis muudes valdkondades. See kõik on legaalne. Meil on vaba riik, aga need tundlad on ju ka väga nähtavad üsna tihti kõikide nende asjade seast.
1: Et siin on selline huvitav nagu jaotus ka tegelikult, et meil on siis nagu täiesti selgelt avalikud ja igal hetkel, igal võimalusel avalikus ette tulevad sellised huvikaitseorganisatsioonid, siis nimetasid siin kaubandustööstuskoda, aga noh, neid on veel palju, eks ju, kuni mingit erialaliitude.
3: Eestimaa Looduse Fond.
1: Ja aktivistide ühendusteni välja, eks ju, aga teises poolt on siis ka need erasektori
4: hallid kardinalid.
1: Jah, teenusepakkujad, kes ei taha nagu oma nime all oma kliendi asja ajama tulla, et mis arvad, kas on mõni neist ka võimalik kunagi mingitel erakorralistel asjaoludel stuudiosse saada?
3: Eks see tegelikult sõltub sellest, et kui palju sa ise vaeva näed. Et kõige lihtsam on alati tõepoolest helistada ja kutsuda välisminister stuudios, iga kell on ta peaaegu valmis tulema, kui ta on Eestis. Aga tegelikult huvitavad inimesed ja olulised inimesed nende saamise nimelt tulebki lihtsalt vaeva näha. See ongi meie töö.
1: Nii, ja korda siis veel ise üle, et mis päeval, mis kellaajal ja mis teemadel seda saadet järgmisest nädalast Kuku Raadio eetris kuulda saab.
3: Saade Mõjukate tund läheb siis eetris teisipäeviti kell 2. Ja ma juba tean, kes on esimene külaline, see on inimene, kes tegelikult väga-väga harva esineb avalikuse ees ja sellepärast ma seda tegelikult ka praegu välja ei ütle, aga igal juhul ma soovitan väga-väga seda kuulata just avasaade, teisipäeval saab olema äärmiselt huvitav kell 2.
1: Ja Kuku Raadio otse-eetris jätkuvalt ajakirjanikud Postimehe ja Kuku toimetusest. Mina olen Anvar Samost ja koos minuga lisaks Indrek Kiiselile ja Sergei Metlevile on siin mikrofoni ees ka kolleeg Merilin Pärli. Tere!
4: Tere!
1: Ja sina hakkad tegema ühte huvitavat kultuurisaadet. Räägi sellest palun.
4: Kultuurisaate nimi on kõigile üheselt arusaadav kultuurimaja. Sest kultuurimaja on koht, kus käivad koos inimesed, kes ajavad enamasti ühist asja. See on selline kogukonna kese ja seetõttu on ka selles kultuurimajas, siis Kuku Raadio saates, nii kultuuripoliitilised arutelud kui ka olulised, ma tahaks öelda mõjukad külalised, et ta jaguneb tinglikult kaheks saateks kultuurimaja must lagi, viidates siis tuntud luuletusele räägib sellistest kultuuripoleemilistest teemadest, et kultuur ei ole ju ainult see, kui etendus jõuab lavale või raamat antakse välja, et seal taga on meil palju probleeme, mis ei pea jääma ainult siis kultuuri veergudele, sageli need lähevadki suuremaks ja need on teemad, mida me tahame ka kuulajate ees lahti rääkida. No ja kultuurimaja külaline on siis oluline tegelane, kes kultuuris on parasjagu silmapaistev. Portreteerime inimest, kes on oluline siin ja praegu.
1: Kultuuri on Eestis nagu igal pool, et seda on nagu väga palju, et ma tõesti arvan, et on mitmeid kultuurivaldkondi, kus Eesti on sõna otses mõttes ikkagi maailmakultuuri tippu kuuluv, et kuidas sellises olukorras, kus tõesti kultuur on igal pool, rääkida inimesele, kes Kuku Raadiot kuulab midagi sellist, mis oleks veel kuidagi uus ja paneks mõtlema ja kaasa mõtlema?
4: No selleks tulebki minna sinna kulisside taha, et see, mida enamasti loetakse, on ju noh, nii-öelda edulood, Eesti edulood, aga see teekond sinna on vahel valuline, raske. Ja ma ei taha, et kultuur oleks ainult dekoratsioon, mingisugune ilus asi, mida pidupäeval välja võtta. Me peame arusaadavaks tegema ka, ütleme siis, kõrgemale otsustajatele, et kultuur ongi see meie olemise viis ja kui ei ole Eesti kultuuri, siis ei ole ju ka seda Eesti olemise viisi.
2: Me just rääkisime mõjukatest isikutest, eks ole. Ma tahakski sinu käest küsida, kuidas sa arvad, et kui mõjukat on täna Eesti kultuuri tegelased? Mulle tundub, et kunagi olid ajad, kui neid rohkem kuulati ja rohkem ise võtsid sõna, ei kartnud provotseerida ja olid valmis viskuma poliitika tulle, saamata see juures partei liikmeks.
4: Mina tahan öelda, et selleks, et olla kultuuris mõjukas tegelane, ei pea viskuma poliitikasse ja ise hakkama ühiskonnas muudel teemadel kaasa rääkima, vaid see kultuuriteos ise võib olla mõjukas ja hakata mõjutama ühiskonda, kui sellest räägitakse, kui see näiteks toob mingisuguseid ajaloolisi valupunkte esile ja nii edasi, et sageli see mõjukus tuleb esile selles, et teised hakkavad sellest rääkima. Jah, poliitikas on tänapäeval vähem kultuuritegelasi, aga ja võiks olla rohkem, aga ma ei arva, et kultuuritegelaste mõjukus saaks ja peaks ainult poliitiliselt väljenduma.
3: Mulle endale tundub, et Eestis, kui me räägime kultuuriajakirjandusest, siis väga vähe räägitakse läbikukkumistest. Võt suvaline näide, etendus, siis see kajastus on meil ju tavaliselt selline, et räägib siis lavastaja, räägivad näitlejad, võibolla heal juhul ka see inimene, kes tegi dekoratsioonid ja räägivad sellest, kui tore see kõik oli. Aga me iialgi, kas me oleme näinud näiteks Aktuaalses kaameras sellist lugu, et tehakse hiljem lugu mõnest etendusest ja siis ka kriitikud või ka tavalised inimesed saalist, kuulge, pooled tõusid püsti ja läksid minema, eks see on ju pärast teist vaatust. Võibolla utreerin praegu, aga põhimõtteliselt, et sellist nagu loomingus ja loomingu juurde kuulub ka möödalaskmine, läbi kukkumine, see kõik on täiesti tavaline osa, nii nagu see on ka osa elust, eks. Et mulle tundub, et seda on meil natukene vähe. Ma ei mõtle seda, et peaks halvasti ütlema, aga et ka ausalt tunnistama, et see etendus või see näitus, parem oleks , kui seda ei oleks üldse toimunud ?
4: Seda , sul on õigus , et see on laiem , et tegelikult võiks seda ju öelda ka nii mõnegi eelnõu , seaduse .
1: aga seda öeldakse , seda öeldakse .
4: jah , aga eks ju , meil ei ole seda head läbikukkumiskultuuri , et meil ei , noh , inimesed ei julge tunnistada , ei taha tunnistada , et läks halvasti .
3: sest filmi puhul ma näiteks saan sellest aru , et seal tõepoolest ongi see mure , et inimene saab teha Eestis , eks on ju , võib-olla maksimum 5-6-7 täispikka mängufilmi . Kui esimene läheb aia taha , siis teise jaoks enam raha ei anta , et võib-olla ma ei tea , teatrilavastustega see nii hull ei peaks ju tegelikult olema , et ma arvan , Mati Unt oli see , kes ütles , et sellega läks kehvasti ja oligi etendusi , mis olid Draamateatris või Vanemuises laval ainult mõned korrad ja siis see võeti ka vast maha .
4: Tegelikult see toimub teistes teatrites ka , see on tõesti midagi , millest ei räägita , et ma tean , et näiteks kui trupis on rahulolematus , on mingisugused pinged üleval , siis üldiselt hakkab trupp vastu töötama sellele , et see lavastus laval kaua elaks , et ootamatult tekivad sellised ajalised konfliktid , no vot ei sobi ükski aeg ja nii edasi , et selline vaikne vastutöötamine , aga jah , meil ei ole kombeks öelda , et see võeti sellepärast nii kiiresti maha , et läks pahasti , eks see on ka ju subjektiivne , eks ju , et alati saab öelda , et oli nii kõrgel kunstilisel tasemel , et ei jõudnud kohale inimestele , ei võetud vastu .
1: Vot selle kohta ma tahtsingi küsida , et tihti need teosed ise on sellised väga arusaadavad inimestele , aga see teose kirjeldus ja arvustused ja kogu see kriitika , noh , kui ta on kriitiline , aga ütleme siis see retseptsioon , see on nii keeruliselt esitatud , et loed ja mõtled , et kas minul üldse on seda teost vaatama või kuulama mingit asja , ma ju niikuinii ei saa aru , et siin kirjutatakse nii keeruliselt sellest , et siin on mingisugune tekstuur ja narratiiv ja siis veel palju võõrsõnu , et ma igaks juhuks ei lähe seda vaatama , mina isiklikult tunnen päris tihti niimoodi ja siis , kui ma olen sattunud vaatama , siis ma arvan , et tegelikult see autor on olnud oluliselt selgem ja arusaadavam , kui sellest kriitikast võiks nagu tunduda , et kas see Eesti kunsti ja kultuuri ajakirjandus ja kriitika on võib-olla , kas ta on piisavalt nagu arusaadav , kas ta on piisavalt nende samade kultuuritarbijate poole peal või lähedal ?
4: ma olen nõus sinuga , et kohati võivad kriitikud teha teosele karuteene , teha selle keerulisemaks ja selliseks , ütleme , lükata ta sinna rohkem sellesse elevandiluust torni ära , kui võib-olla tegijate taotlus on olnud ja võib-olla siis tavaline vaataja , kui ta sinna jõuab kohale , noh , ongi seda võimeline hoopis nii-öelda maisemal tasandil vastu võtma , et jah , kohati on kultuurikriitikas sellist nii-öelda haldjate keelt , mis on ainult nii-öelda oma ringkonnas võib-olla arusaadav , ma ei tea , kas see tuleneb mingisugusest kompleksist , et kui ma liiga lihtsalt kirjutan , siis mind ei võeta piisavalt tõsiselt , et tegelikult võiks ju küll asju öelda lihtsamini välja , nii et need massid , kes tegelikult on ju mõeldud selle tarbijaskonnaks , saaksid paremini aru , mida on tahetud öelda ja kas see oli nüüd soovitus või hoiatus ?
1: Üks küsimus veel , mis mul on tavalise sellise ajakirjaniku ja kultuuritarbijana tekkinud , sa ütlesid , et võib-olla kultuuritegelased ise ei taha väga poliitikaga tegeleda või noh , ei taha erakonda minna , ei taha valimistel kandideerida , tõesti see nii on , eks ju , samas poliitikute huvi kultuuriga tegeleda on minu meelest nagu ainult kasvanud , et noh , see väljendub põhiliselt selle kaudu , et kuidas korraldatakse kultuuri ühe või teise tegevuse või nähtuse rahastamist , et kui saab üle raha üle otsustada , siis on poliitikud alati kohal , neil on mingisuguseid mõtteid , ettepanekuid , plaane , kavasid ja loomulikult ka siis eelistusi selles kultuurivaldkonnas . Kas sa kavatsed sellest ka oma saates rääkida ?
4: Absoluutselt , sest noh , kultuurirahastus on enamasti see konnasilm , kuhu need teemad ja arengud ju koperdavad , et noh , muidugi kui me räägime mingisugusele valdkonnale kas raha juurde andmisest või selgemast ümberjaotusest , siin on aastaid olnud juttu , eks ju , teatrite rahastamise skeemidest , nii edasi , siis noh , need , kelle asi on seda korda teha , nemad võib-olla ei taha nii väga sel teemal rääkida , tahavad rääkida rohkem need , kes seal ümber
1: mitu tantsivad. Saadet on võimalik teha teatrite rahastusest ?
4: Oh , kahjuks lõputult .
3: mitu teatrit Eestis on ?
4: väga palju .
1: Keegi ei tea seda täpselt , ma arvan nagu .
4: Neid on aastakümnete jooksul järjest enam juurde tulnud , aga pott ei ole ju suuremaks läinud , et aga noh , püüame nagu rohkem ikkagi selgust ka Postimehe kultuurivergudel tuua selles , et tekiks selline adekvaatsem arusaam , kes , kui palju ja kuidas seda raha saab , et igaüks ju proovib seda tekki enda poole sikutada ja seda reaalsust võib-olla natukene endale sobivamaks moonutada .
3: Sest ma arvan , et me ei anna endale väga palju aru sellest , et tegelikult kultuuriraha antakse Eestis rahvuslikust koguproduktist väga palju . Me olemegi Euroopas selles mõttes esimesed , et me anname vähem näiteks võrreldes teiste riikidega raha tervishoidu , paneme väga palju kaitsesse , nagu me teame , aga sellest on vähe räägitud , et me paneme ka väga-väga palju kultuuri ja no vaadates , kuhu poole maailm liigub , siis lootust , et nüüd kultuuri jaoks veel raha leitakse , ma sellesse nüüd küll ei usu , et pigem me peame olema sellise , nagu moodne sõna on , kestliku kahanemise tingimustes elama ka kultuurimaailmas , et see on nagu paratamatus .
4: Jah , see on nüüd see jutt , mis ühelegi kultuuritegijale ei meeldi , eks ju , et isegi Kultuuriministeeriumist ei kõla neid optimistlikke noote , et siit kuskilt raha juurde oleks tulemas , samas kui iga etendusasutus ja ma ei tea , kunstnike ringkond ja nii edasi , kõik ju püüavad ikkagi tõestada verininast välja , et just nemad väärivad suuremat rahastust . et see tekitab sellist sisemist konkurentsi , noh , ma ei tea , kas see just nüüd kvaliteedis ka väljendub , et kui eluterve see on , et pigem võib-olla siis üks rohkem mõelda , et kuidas selle olemasoleva rahaga paremat tulemust teha .
1: No mina igal juhul loodan , et Merilini saatest saab iga kuulajaga ikkagi vähemalt ühe mõtte , ühe saate kohta , et mida siis vaadata , kuulata , külastada , millist kultuuri tarbida , on ju nii ?
4: Kindlasti , et seda saadet teeme ikkagi kultuuritarbijatele , et luua neis paremat arusaama sellest , mis keskkonnas kultuur toimetab , ja kes on need inimesed , kes neile kirjutavad , loovad ja teevad seda , mida nad siis naudinguga või siis vahel väiksema naudinguga .
1: ja nagu me oleme siin teinud , ütle ise siis oma sõnadega lõpuks , et mis kell , mis päeval ja kui pikalt on võimalik seda uut Kuku Raadio kultuurisaadet kuulata .
4: kultuurimaja on eetris kolmapäeviti kell 2 , enam-vähem üle nädala on ta Kultuurimaja must lagi , kus peetakse kultuuripoliitilisi arutelusid ja siis igal teisel nädalal Kultuurimaja külaline , kus on intervjuu kultuuris olulise inimesega , see on tunniajane saade .
1: Kuku Raadio . ja jätkame Kuku eetris nelja ajakirjaniku seltskonnas , mina olen Anvar Samost , koos minuga on siin Merilin Pärli , Sergei Metlev , Indrek Kiisel . Neljas saade , mis Kuku sügiseses kavas argipäevadel uuena eetrisse tuleb , on tegelikult vana saade , mida võib-olla mõned mäletavad , see on Vahetund Postimehega . ja seal hakkavad lisaks saatejuhtidele siis käima samamoodi ajakirjanikud , nagu me siin praegu istume . ja võib-olla mitte niivõrd rääkima , kuigi noh , kindlasti ka hakkavad rääkima päevasündmustest , poliitikast ja majandusest ja ma ei tea , millest iganes , millega ajakirjanikud parasti tegelema peavad , kuid lisaks hakkavad nad kindlasti rääkima sellest , et kuidas need konkreetsed uudised , lood , teemad on ajakirjanikeni jõudnud , et minu meelest on selline saade olnud pikalt puudu , kus ajakirjanikud on ise pidanud ja saanud selgitama seda , et miks nad just selliseid valikuid teevad , nagu nad igapäevaselt teevad , sest need on valikud , mida toimetajad teevad oma lugejate , vaatajate ja kuulajate huvides .
3: jah , kindlasti sellepärast , et seda köögipoolt üsna tihti arvatakse , et lood sünnivad sellest , et kas keegi vihjab ajakirjanikule , kas tuleb pressiteade või siis laiendatakse või arendatakse edasi juba vana uudist , aga tegelikult see päris nii lihtne ju ei ole , eks on ju , me kõik teame seda , et siin on palju kaalumisi kohti , läbimõtlemisi kohti , et kas seda teemat näiteks üldse edasi arendada või mitte , et kas see teema on juba ammendunud , et see on ka Eestis ju tegelikult väljaannet, kui vaadata väljaandeid, siis on ka ju siin selged erinevused olemas, et üks konkurent on meil selline, kes võtab igast teemast viimast, sõna otseses mõttes, et see tehakse üle kajastusi ilmselgelt. Ma ei tea, võite vaadata, kuidas nädalavahetuse torm möödus, et osad Eesti portaalid, uudiste portaalid nägid välja, nagu oleks maailma lõpp Eestisse jõudnud, kuigi me teame, et see nii ei läinud, et eks need on ju ka need valikukohad, mida peavad tegema nii ajakirjandusjuhid kui ka ajakirjanikud ise.
2: Tundub, et seda saadet on ka vaja sellepärast, et infohulk, mida inimesed suudavad toota ja tarbida, kogu aeg kasvab ja see on seotud loomulikult siis keelemudelite tulekuga ja selles maailmas, kus iga üks suudab tekitada väga kiiresti mingisuguse tekstide universumi endale, eks ole, on ajakirjanduslik töö järjest olulisem, sellepärast, et selle tuumas on tegelikult informatsiooni kontrollimine, kontrollitud kujul välja andmine ja see, et selle saates saab ajakirjanik rääkida sellest, kuidas ta selle looni jõudis, mis põhimõtteid ta järgis, kui ta seda valmis tegi. Ja see suurendab, mulle tundub natuke võib-olla meie töö läbipaistust ja see on hea, et inimene peab aru saama, kuidas ajakirjanduslik toodang valmib, eriti kui tegemist on selliste mõjukate lugudega, mis käsitlevad vastuolulise küsimusi, kus on konflikt sees, mis tekitab emotsioone. See on mõtne selle peale, et mis meil on praegu käsil on protsess, kus kõik poliitilised jõud ja igasugused huvirühmad loovad endale teatud siis sotsiaalmeediakontude võrgustiku, panevad sinna kontrollimatult igasugust AI sisu, mis on valminud nende ideoloogiliste mingisuguste mõtete alusel. See käib kiiresti, see on ebakvaliteetne, ebatäpne. Ja selles maailmas ajakirjandusliku töö on mõju tegelikult võiks hoopis kasvada, mitte väheneda. Nagu siin läänes on viimastel aastatel paraku olnud, et ta on just kui vähenenud.
4: Ma lisaks juurde, et see on tegelikult hämmastav, kui palju on müstikat meie töö ümber, kui paljud kuidagi eeldavad, et kui mingisugune palju kõneainet tekitav oluline lugu ilmub, et siis seal taga peab olema kellegi tellimus.
1: Aga müstik on ju hea, et see tekitab sellise, ütleme sellise seletamatu ja maagilise aura ajakirjanike ja toimetust ümber.
4: No jah, aga seda nagu me teame, eks ju, kuidas müüdiloome käib, et kui sa ei tea tõde, siis sa kipud neid auke ise täitma endale sobiva narratiiviga.
1: Et siis neljapäeviti kella 2-3 eetris oleb vahetund Postimehega, see peaks olema siis klassikud siteerida siis musta maagia paljastamise poole.
4: Just.
3: Sest et järjest rohkem ja rohkem poliitikud jäävad ju kätte saamatuks ja mitte ainult poliitikud, vaid ka paljud muud olulised tegijad, et nad panevad viis lauset sotsiaalmeediasse üles ja lülitavad oma telefoni välja.
2: Võtku sealt nii-öelda, eks ole?
3: Jaa, võtke sealt. Ja
1: keegi saad, et miks me siis ei räägi selle poliitikuga, eks? Ma ise olen iga päev praktiselt vestlen mõne inimese, kes ütleb mulle, et kuule, te seal toimetuses ju peaks te saama teha intervju selle minister X-iga või ametnik Y-iga või otsime üles kõik need ametnikud, kes selle määruse koostamisel tegevad, oli küsige nende käest, miks nad seda tegid, sest ma kannatlikult seletan, muidugi me küsiksime, kui me saaksime, et nüüd ma saan seda ka otse eetris siis võibolla mõnikord öelda.
4: Siis äkki saad teha sealt sellise väljakutse, nii et lõpuks ametnik järgmisel nädalal maandub Indreku saates.
1: Loodetavasti selline sünergia sünnib, et veel kord ütlen siis ka selle lõigu lõpetuseks, et Kuku Raadio uues sügiskavas vahetund Postimehega tuleb tagasi, on eetris igal neljapäeval pärast kella 2 uudiseid tund aega, aga uusi saateid Kuku sügiskavas on veel, et meil tuleb väga tore saade, mida juhib Enn Eesmaa, mis räägib Eesti ringhäälingu ajaloost. Eesti ringhääling saab muide 100-aastaseks, aga juba on eetris Ingrid Peegi, tõsi küll selline eriprojekt, 4-saateline Ufonautika, millel järgneb omakorda Ingrid Peegi autorisaade Emalaev. Ja uusi saateid, ma usun, on siin sügise jooksul tulemas veel, et võimalik, et nii suuri muutusi polegi ühegi Eesti raadiojaama sõnalises ajakirjanduslikus kavas päris mitu aastat toimunud, kui see nüüd Kukuga teoks saab. Nii et Kuku Raadio ja Postimehe peatoimetajana mul hea meel öelda, et me pakume kuulajatele ja lugejatele senisest ikkagi palju rohkem.
5: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Tere päevast ka Indrek Ojamets.
2: Tere.
1: Kooliaasta murrab ikka lähemale ja ei saa meie ka sellest ei üle ega ümber.
2: No juba teisipäeval on 1. September, mis tähendab, et siis kõik õpilased kenasti viksilte viisakad, astrid käes sammuvad aga kooli poole.
1: Kas sinul oli kooli minnes, kui õpetajale pidi lilli viima, kas see oli sinu jaoks võimalus, et sa saad õpetajale lilli viia või see oli nagu karistus ikkagi?
2: Kui ma päris ausalt ütlen, siis ega ma väga ei mäleta, kuidas nende lilledega oli, sellepärast, et no, minu arust see lillede viimine, kui ma seda tegin, siis ma tegin seda võibolla äkki algklassides, no, aga ma algklassides olin selline paras tuulepea ja no seda ma küll ei mäleta, et kas mulle need ema need lilled umbes kaasa pakkis kuhugi või mitte, et võibolla äkki ma viisin lilli, võibolla mitte, et ma, mul päriselt ma ei mäleta, minu, kui ma päris ausalt ütlen.
1: Mina, kes ma käisin natukene varem koolis, kui sina mäletan eredalt, kuna minu jaoks oli lillega tänaval käimine, oli ikka häbi asi. Kuidas sa käid meeste rahvas niimoodi lill tänaval käes? Ja muidugi algklassides kohe ikkagi suruti kätte gladioolid. Need olid minust endast ka pikemad veel. Eks? Kandsin õla peal nagu muistna sõjamees oma piiki. Aga siis...
2: Aga astrid, see on ju selline kooliaasta alguse lill. Et...
1: Teisel ja kolmandal aastal ja. Siis juba võtsin astrid. Need sai ju ranitsesse panna.
2: Ja
1: siis ei paistnud häbi välja. Aga no, eks ma hiljem muidugi sain aru, et ei ole ka meeste rahval häda midagi. Võib vabalt ikka lillede käia.
2: Ja.
1: Aga jah, algklassides pigem karistus keskkoolis, siis tekisid sellised strateegilised mängud juba, et oli tark aegalt klassijuhatale lilli viia või mõnele aineõpetajale.
2: No muidugi. Ja täna me võtame ka haridusteemad fookusesse ja head kuulajad, teie käest me tahaksime teada, et kas Eestis antakse head haridust, et võite juba julgelt hakata meile WhatsAppi kirjutama. WhatsAppi number on 53405550.
1: On küll ja helistada saab ka, aga sinna läheb veel üks 25 minutit aega. Ja täna oli muidugi valitsuse pressikonverents, millest meil on siin keegi kodanik vaheaja võtnud ka väikese väljavõtte. Nimelt siis haridus- ja teadusminister Kristina Kallas rääkis siis koolikohtade teemal. Ja tänuse seisuga on siis 1600 last, kelle kohta meil puudub Eesti hariduse infosüsteemis märge, et nad oleks kuskile kooli vastu võetud. Aga tuleb välja, et siis on nüüd viimasel ajal siis läbi helistatud haridusministeeriumi rahva poolt kohalike omavalitsusegile ülesanne on siis tagada, et lapsed koolidesse läheksid ja et ei ole see olukord ikkagi nii hull, lihtsalt paljudes kohtades on lihtsalt veel infosüsteemidesse lapsed sisse kandmata, et siis... see number ei ole nii hull.
2: Aa. No aga need, kes veel ei ole siis kuskile kooli läinud, ma saan aru, et siin on ikka nagu väga viimane aeg, et see ettevõtta, et kas 31. augustini vist veel saab neid asju kuidagi sättida.
1: No loodetavasti on igal juhul nüüd ikkagi enam vähem nende asjadega korras, et ei pea ja et see on niimoodi külakorras, hakkame 1. septembril käima kuskile pressima uksed sisse, et äkki saab jala ukse vahele.

0: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
3: Haapsalus on hea.
4: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Hulk noori hakkab eeloleval õppeaastal õppima uues tehnoloogiakolledžis Tekno Tallinn. Uuest koolist rääkis saates otse Postimehest koolidirektor Ott Pärna.
7: Me jah siis liitsime üheks tervikuks 4 Tallinnas olevat tehnikakooli, milleks on Tallinna Polütehnikum, Tallinna Ehituskool, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool ja Tallinna Tööstusharjutuskeskus. 4 kooli, mis on siis 4 erinevas asukohas. Ja ühisnimetaja nüüd on siis Tallinna Tehnoloogia College, sellel koolil Tekno Tallinn on tema siis see nickname või lühike name. Nimi ja need sildid on ka majadel näha, et kui te vaatate meie linnakud Järvel või Mustamel või siis Kesklinnas, Pärnumaante ja Liivalaia nurgas või ka Lasnamel, kui kanalist lähete kohe seal Lasnamäe alguses, vasakul pool 500 metrit Kumust on meil üks õppelinnak. Aasta otsa on kõvasti tööd tehtud, et need koolid kokku panna, et reaalsed õpilased juba vastu võtta. Me ju märtsis alustasime vastuvõtuga. Täna on meil uhkelt üle 1000 õpilase nimekirjas, mõned sajad kohad on veel vabad. Et suur kool, võib-olla täpsustuseks, et kõrgharidust me ei paku, meil on siis enamus õpilasi pärast põhikooli ja on siis ka pärast gümnaasiumit või täiskasvanu õpet, aga ütleme selline 3/4 õpilastest on pärast põhikooli, kelledel on siis valida laias plaanis 2 varianti, et kas sa lähed siis gümnaasiumisse, mis on teoreetiline haridus, või sa tuled nüüd siis 4-aastast sellist kolledži haridust omandama, kus sa saad samamoodi hea gümnaasiumi hariduse, aga sa saad ka üks või mitu tehnoloogiat või eriala selgeks. Ja meie siis soovitame, et üha rohkem noori võiks minna sinna suunda, kui see maailm on tehnoloogiline täna ja noh, ei ole mõtet ju maadusplatsile minna, et üks käsi selja taga, et sa nüüd ühtegi tehnoloogiat ei ole õppinud, kui teised on õppinud. Et võib-olla jah, et kui varasemalt oli see selline kutseharidus, oligi see kitsas, et õpetati mingiks ametiks, siis täna me õpetame ikkagi noori selgelt 50-aastaseks töökarjääriks on ju ja just selles tehnoloogilises maailmas. Et ja see 4-aastane õpe ongi noh, tugev gümnaasiumiharidus, aga väga ägedat tehnoloogiat ka. Ja noh, nii vaadates peale meie kooli, osanaga töökoha pärast ülikooli minema ei pea. Sa võid minna sinna edasi mingitel muudel põhjustel, jah, aga ameti pärast muretsema ei pea või see, et sa töökohta ei leia, kui sa meie kooli lõpetad.
8: No vaat, siit ongi see kõige tähtsam küsimus selle juures, et kui õpilane lõpetab selle 4-aastase õppe ükskõik mis erialal ja ta peaks siis saama mingisugused kutseoskused ja lisaks ka gümnaasiumi hariduse. Et kui konkurentsivõimeline täna see gümnaasiumi haridus, mida ta teie koolist saab, on?
7: No ta on konkurentsivõimeline, sest see õppe läks 4 aastal just põhjusel, et see gümnaasiumi hariduse komponent suureneks, et nad teeksid ära kenasti riigi eksameid, kui nad soovivad edasi minna. Et sellest pole üldse kahtlust. Ma küsiks pigem niipidi, kas gümnaasiumi haridus on täna konkurentsivõimeline. Et kui see tehnoloogia on tõesti kõikjal, me oleme siin Postimees gruppi majas, no ütleme siin on tehnikat rohkem kui inimesi, eks? Ja üldse tehnikat, selle taga on inimesed. Me praegult rääkisime operaatoriga juttu, kes on nii õpetaja meie koolis, kui on õppinud meie koolis. Et ühesõnaga, sellest ilma jääda on väga kurb. Teine on see, et mida nooremalt noor tehnoloogia kokku puutub, seda vähem ta kardab. Et kõik need, kes ei ole tehnoloogia gümnaasiumi lõpuni kokku puutunud, no nad ei lähe inseneeriat õppima. Ja see nende karjäärivalikud on selle võrra piiratumad, et me ju teame, et kui ütleme, robootika ja odav Aasia tööjõud võttis sellise keskklassi ära töötlevast tööstusest, lihtsamat tööd, siis täna on tehisaru teinud täpselt selle sama siis teenuse majandusega, et see karjäärimudel, et gümnaasium, ülikool, kontori töö, noh, kas ikka on kontoritöö. Juunioritel väga keeruline tööturule saada. Seeniorid on olemas, eks? Aga kui sa saad, kuidas sa saad seenioriks, kui sa enne pole olnud juunioriks? Ja täna me vaatamegi seda, et üks kõik, millist tehnoloogiat sa oled õppinud, no, et see aitab juurde.
8: Kuidas teil õpetajatega on? Kas teil õpetajad kooliaasta alguses on kõik olemas?
7: Meil on valdava esamus õpetajaid olemas. Meil koolipere suurus, eile lugesime kokku, on 389 inimest. Nende seas on puudu veel paar matemaatikaõpetajat. Et olge lahked, kõik karjääripöörajad, nagu mina olen karjääripöörajad, ma tulin natuke teisest valdkonnast kooli juhtima, et ma tõesti utsitan kõiki. Et kes töötate siin mõnes telemajas, telekomi firmas, pangas, ükskõik mis tööstusharus, et tulge kas osakoormusega kooliõpetajaks. Kirjutage cv@tekno.ee ja öelge, et me oleme valmis mingi koormusega teil matemaatika, füüsika või keemia õpetaja olema ja me kindlasti lahkesti võtame selliseid karjääripöörajaid ja osakoormusega töötajaid vastu. Aga no ma ütlen, suur kool, suur osa õpetajatest on meil olemas ja meie koolis tõesti, no nendest sellest numbrist, mis ma ütlesin, peaaegu 400 on ju tegelikult 80% õpetajad. Kas siis üldharidusõpetajad või siis eriala kutseõpetajad. Et meil on õpetajate põhine kool.
8: No sa mitu korda vihjasid sellele, et maailm muutub. Kui hästi me täna Eestis teame, missuguseid töökohti on vaja 10 aasta pärast, 20 aasta pärast? Noh, ma ei tea, võibolla see ei olegi väga tähtis, sest et elukestev õppe on nagu nii see, millega tuleb arvestada, sest ilmselt tänasel päeval ei saa keegi lõpetada ühtegi kooli teadmisega, et ta mitte kunagi enam midagi juurde ei pea õppima.
7: Nii on, jah. Et, noh, ma arvan, et oskus õppida õppima on üks asi, võib kriitiline mõtlemine, küsimuse küsimine, aga see sama tehisaru prompti kirjutamine, selle vastuse hindamine, ma ei tea, teenusest vastutamine, et selline, need rollid on läinud strateegilisemaks, sellised ühetaolise asja teebki, sul arvuti ära vastab selle küsimuse ära, aga sina pead mõtlema, et mida sa küsid, kas on adekvaat, mida vastati, on ju, mis on see teenus või toode, mida me siis kliendile pakume, on ju, et ma arvan, et pigem inimeste rollid muutuvad, ametid ei kao, aga nende olemus muutub. Jah, tehnilised assistendid aitavad lihtsama töö ära teha. Nagu ma enne ütlesin ka, et võibolla see aeg, et kus õpiti üks amete, siis seda ametit pidi käidi nagu mingi 50 aastat, on see möödas. Et pigem noh, peaks see haridus olema laia põhinesem. Noh, täna me näeme, kas või need samad tehnoloogiad on oma vahel koostöös. Et meil on hästi palju eriala liite, kellega kooldeb koostööd ja ettevõtteid ja nii edasi. Ja arutlesime siin trükitöösturitega, ütlevad, et kui me võtan trükkali, on ju, see ei mõista mehatroonikast, automaatikast mitte midagi, võtan mehatrooniku, see ei tea hele trükist mitte midagi, et oma, noh, see suures kolledžis, kus on, et kõik erialad meil koos, on võimalik inimestele õppida risti. Et või, ma ei tea, ehitustehnoloogia inimene õpib, ma ei tea, robootikat, mehatroonikat otsa või tarkvararendust või sõidukitehnoloogia inimene õpib elektrit, energeetikat otsa, et sellised huvitavad kombinatsioonid on võimalikud, lisaks siis sellel üldkeskharidusele. Mille siis noored saavad kätte ja 4 aastat pärast põhikooli on sul tegelikult need olemas. Plus on kindlasti väga kõva sõna on see, et sul on väga tugev võrgustik kõikidest teistest erialadest. Et see on kindlasti noh, trumpkaart taskus. Ja nüüd kui mõned noored ei julge ala karjäärivalikut näiteks teha, siis me täna ütleme, et tegelikult hakka kuskilt otsast õppima, see õppe on piisavalt lai ja samas sa saad midagi päriselt selgeks ja sul kindlalt mööda külge maha ei jookse. Et noh, kui me võtame noh, kas või elektri, noh, et mis sealt juhtub siis, kui sa üldehituse või võrgu elektrikut oled õppinud? No kogu maailm elektrifitseerib täna, elektrifitseerub, elektroautomatiseerub, tarkvara juhtimiseks läheb, juhitavaks läheb, üks, aga on et on aga mingid valdkonnad, mis eksisteerivad nii kui nii. Nende iseloom muutub, aga see põhiolemus jääb samaks ja noh, ja mida võibolla ka, et see nii-öelda inseneeri õppe tegelikult ei ole ainult kõrge matemaatika. Noh, matemaatikat muidugi peab oskama, aga see on ka selles mõttes võibolla valdkonniti noh, suhteliselt konkreetne. Ehitustehnoloogias, noh, ruumal arvutamine ja pindala arvutamine, teisendamine. Noh, ma ei tea, CNC, eks, koordinaat teljesti, kolmeteljeline, viieteljeline, noh, tõsana, aga on mingid asjad, mida võibolla see tehnikakool panebki konteksti, et mis sa muidu nagu keskhariduse mõttes või üldhariduse mõttes õpikski nagu abstraktsest, mingit valemit, teoreemi, see meil on see päris asi, mis näitabki, mida see tegelikult ju tähendab. Ja ma arvan, see on üks viis ka siis lihtsamini neid omandada, et sa mitte lihtsalt ei õpi omiseadust pähe, vaid tegelikult sul on elektrikapp või kilp või asi, mille peal, noh, sa saadki aru, mis need kolm näitajad tähendavad.
8: Ma ikka küsin, et see on see, mida me kogu aeg, millest me kogu aeg oleme unistanud, et me ei õpi midagi teoreetiliselt, et elu, tavaline elu, igapäevane praktiline elu ja kooli õppimine oleks omavahel seotud. Mm. Et see on üks meie haridussüsteemi puudujääke ja me sinna poole püüdleme. Kui raske on õpetajatel minna sellele üle, sest noh, ma olen veendunud, et ka sulle ei olnud võtta nagu 400 sadat geniaalset õpetajat, kes kohe suudaksid niimoodi mõelda.
7: No eks iga õpetaja on spetsialist omas valdkonnas ikkagi. No, meie asi on see, et tekitada võimaluse neil omavaheliseks koostööks lõimimiseks, et no, kõigepealt üldharidusõpetajad ja erialaõpetajad omavahel neid asju lõimiksid ja teiseks siis need samad erialad või tehnoloogiad omavahel. Eks me koolis, Ülo Vooglaid ütleb hästi, et sa ei saa arengut juhtida, sa saad luua arengule eeldusid. No, meie eeldus on näiteks see, et meil on koolis 10-nädalased õppimoodulid. Iga aasta koosneb siis 4-10-nädalasest õppimoodulist. Ehk siis 4 aastat on 16 tükki 10-nädalasi ja seal on konkreetselt näiteks 10. Nädal ongi vabaõpingute nädal, plus järelvastamise nädal, plus koostöö nädal üle erialade, et me oleme selles mõttes sellise raamistiku või sellise koordinaateljastiku või millimeetri paperi alla sarnase panud, et üks kõik, mis programm õppekava, et kui me ütleme kolmanda mooduli kolmas nädalas, me teame, millest me räägime ja see on eeldus selleks, et seda koostööd saaks teha. Et koolijuhina nii suures koolis, kus meil on pea 6000 õppijat, pea 400 õpetajat, me peamegi selle raamistiku sarnase looma, ehk siis seal need eeldused, et nad saaks koostööd teha ja siis tunnustama, julgustama, innustama siis neid seda koostööd tegema. Meil ongi koostöö nädalad õpetajatele ette nähtud just selleks, et tegelikult see erialad ülene koostöö tekiks. Ja teine pool ma siin innustasin karjääripööre, et meile matemaatika õpetajaks tulema, see on jumala tõsi taga, eks juba 5 päeva pärast võite alustada julgemadeks. Et, aga see päriselust tulnud inimesed on ka ju need, kes tegelikult oskavad seda siduda ära, seda päriselu. Näiteks Ulla Länts tuleb meil on ju eesti keele taustaga, eks tuleb meil ennast osakoormusega eesti keelt õpetama on ju, ja teab kogu meediamaja telgitaguseid, ma ei tea, teksti kirjutamise oskusi, noh, kõik muu selline. Et ma arvan, et päriselu inimesed ongi need, kes tegelikult noh, ergastavad kogu seda koolielu ja päriseluga rohkem seovad. Võib-olla näitavad ära, kuidas need tehnoloogiad asjad kuidagi omavahel nagu seotud on. Ja noh, kes meile veel seda sildab, on ju need samad partnerid erialaliidud ettevõttedeks. Et meil on koolis nõunike kogu, selline ülekooliline partner platform, aga siis on meil koolis ju, meil on 6 tehnoloogilist laie valdkonda, plus on meil üldharidusvaldkond, plus on terve eluvise keskus, kus kõik tugiteenused, rühmajuhendajad, hobid, sport, kõik see on sees. On ju. Et ja igas selles 8 valdkonnas on meil ekspert kogu, kus on meil, mida me on parasjagu kokku panemas, aga kus on tõesti siis vastava valdkonna noh, tööturu osalised, eksperdid, võib-olla mõni teadlane, et just seda no seda touchi võimalikult hästi siis nagu omada. Et ühesõnaga jah, et see on keeruline ülesanne, aga elus on need kõik asjad koos. Elus ei ole meil disaini probleemi, tehnoloogia probleemi, turundusprobleemi. Elus on mingi kompleksne küsimus ja meil on vajas erinevad kuidagi oskused kokku tuua. No, üks osa neist oskustest ilmselt on võimalik ühe inimesele selgeks teha, aga siis sealt edasi on juba võrgustik, on ju, et kellega koos sa neid asju teed. Et, ja noh, see võrgustik on ka, mida see kool annab, nagu ma rääkisin.
6: Kõneles uue tehnoloogia kolledži Tekno Tallinn direktor Ott Pärna.
5: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus seoses kohe-kohe algava uue kooliaastaga on, kas Eestis antakse head haridust? Helistage ja kirjutage meile ja arutleme teemade üle, aga meil on siin väga hea. Mina olen ise lapsevanem, mul kaks tütart veel käivad gümnaasiumis, 11. klassi nüüd lähevad ja Indrek Ojamets on meil siin ikkagi ju ka osalise koormusega õpetaja olnud kevadel ja nüüd tulevikus ilmselt ka.
2: Ja.
1: Kuidas sinule õpetajana tundub? Kas meie haridus on kvaliteetne, mida meie lastele jagatakse?
2: Ma usun ja tahaks loota kindlasti, et on, sellepärast, et noh, kui me võrdleme paljude teiste riikidega, siis Eestis on olukord ju päris hea, et meil ei ole väga suurt kihistumist hariduses, kui me näiteks mõtleme selle peale, mis toimub USA's, kus osad lapsed ei saagi koolis käia, et meil ikkagi selles suhtes on see tagatud, et inimene ikkagi ju mingisuguse hariduse peab saama, sellepärast, et on ju kooli kohustus. Et see on ju noh,
1: kuni 18. eluaastani.
2: Et nüüd on ju kuni 18. eluaastani. Noh, muidugi sellega on ka praegu probleeme, aga jah, et selles suhtes ma leian, et on asi hästi. Noh, muidugi saab ka alati noh, tuua välja kitsas kohti, et muidugi võiks olla õpetajate palgad, võiksid olla ju paremad.
1: Kas parem palk paneb meil õpetajad paremini õpetama?
2: No võiks ju panna, et kui õpetaja saab vähe palka, on ka väga ülekoormatud, sest noh, tegelikult ka see õpetajate see ülekoormuse teema on ka ju väga valus ja see, mis kohustused on ju õpetajatele peale pandud, et muid kui noh, tuleb neid, et see paljusid õpetajaid noh, ei motiveeri just ja siis hakataksegi mõtlema, et ikkagi äkki teha midagi muud, et seal on nagu need küsimused ka.
1: Samas
2: aga üldjoontes ma arvan, et tegelikult ei ole ju
1: häda midagi.
2: Ei ole ju hullu.
1: Jah, üldiselt meil kui lapsed ikkagi koolist tulevad, lugeda oskavad, kirjutada
2: täiesti
1: oskavad.
2: Täiesti kirjaoskaja rahvas.
1: Teatav funktsionaalne lugemise kirjutamise oskus isegi on olemas.
2: Jah, et noh, muidugi räägitakse sellest, et funktsionaalse lugemise oskus noh, siin aastate jooksul võibolla, et on nagu vähenenud, aga noh, see nüüd ei ole nüüd mingisugune selline katastroofiline olukord, et ma ei tea, et inimene ei oska lugeda, et noh,
1: üldiselt ikka oskab,
2: muidugi oskab, et tegelikult me
1: ja eriti selliseid tekste, mis
2: targad.
1: Meid huvitavad.
2: Ja.
1: Kui on vaja koguda infot selle kohta, mis meid väga huvitab, noh, siis oskavad kõik lugeda. Aga kui on noh, sellised asjad, mis võibolla vähem huvitavad, ma ei tea, geograafia, bioloogia, noh, siis võibolla seda vähem. Aga kui mõelda nüüd selle peale, kas meie kooliprogrammides on aineid, mis vajaksid kaasajastamist või välja vahetamist moodsamate asjade vastu. No näiteks, toon näite lihtsalt geograafia. Kas selle asemele võiks meil olla näiteks selline õppeaine nagu finantskirjaoskus?
2: No siin on muidugi vaata see asi, et iga ühel on muidugi 150 ettepanekut, et mis võiks
1: tehtagu,
2: olla kooli õppekavas.
1: Tehtagu.
2: Ja neid huvigruppe on ka väga palju, et meie arvame, et võiks olla see asi. Mm-hmm. Ja hästi palju on ka seda, mis mulle väga ei meeldi, on see, et meil on probleem. Nii, kuidas me seda probleemi lahendame? Ahaa, kooli õppekavad. On vaja kooli õppekavadesse see asi sisse panna, et tundub, et see et seda nähakse just kui nagu et ahaa, et see on siis nagu see ainumas lahendus, et kuidas me viime mingisuguse sellise teadmise rahvani, et jaa, et hakkame kooli õppekavasid muutma, aga kooli õppekavad ei ole kummist, et nendel on ka nagu mingisugune teatav mõistlikkuse piir, mida sinna saab panna ja mida sinna ei saa panna, et me ei saa kõike panna ju kooli õlule, et kui koolis ei õpetata järelikult, siis noh Et siis noh, just kui ei peaks sellega tegelema, et inimesel on noh, võimalik ka ise mingisuguseid asju endale omadada.
1: Lapsevanematel ka teatavad kohustused.
2: Just kuigi... et me ei saa kõike panna ju selle kooli- ja haridussüsteemi õlule, et seal on ikkagi ju noh, selline noh, elementaarne ja selline nagu vajalik teadmine peaks ju tulema ju tegelikult sealt.
1: Kodust?
2: Noh, osaliselt kodust, aga noh, siis noh, mingisugused asjad muidugi ka koolist. Et kõike nüüd panna koolielule, no ma ei tea, et kas see siis nüüd lahendaks kõik probleemid, et see, ma saan aru, et jah, väga palju on kindlasti, ma kujutan ette, et on väga palju ettepanekuid, et mis õppeaine võiks täiesti ära kaotada ja mida võiks sinna
1: kellele
2: juurde panna ja kellel
1: ja
2: on
1: vaja,
2: ja kellel on kindlasti inimestel ka kõik õppematerjalid kuskilt võtta ja plaan tehtud, et kuidas seda võiks kõik kõik õpetada, aga on olemas ka ju selline, noh, paljud koolid pakuvad ju ka valikaineid, et saab ju sealt kindlasti siis vastavalt siis võtta, et siis kool saab ise otsustada, et mis siis võiks olla valik kursus ja mis mitte.
1: On olnud ju sinne internetis lugeda küll ka selliseid sõnavõtted, aga mis selle kooli mõte üldse on? Internet on ju tarkus täis, meil on ju tehisintellekt, AI on sul telefonis olemas, see teab ju kõike, et mis sa seal koolis ikka käid? Aega raiskad, hobuse vargaks õpid ainult.
2: Mm-hmm,
1: ma ironiseerin nüüd igaks
2: juhuks, ma saan sellest aru, et seda, noh, seal ongi nagu see, et kas inimene väärtustab haridust või ta ei väärtusta, et ma arvan, et seal me jõuame juba sinna sellele tasandile, et mina väärtustan haridust ja mina leian, et see koolikeskkonnas õppimine tegelikult on ju vajalik ja ka seetõttu, et muidugi me võime arvata, et jaa, et no, et ise õpin kõik asjad selgeks. Väga paljud inimesed ka ise suudavad väga palju selgeks õppida, aga on vaja ikkagi ka mingisugust sellist süstemaatilist lähenemist, süstemaatilist tuge, et kuidas mingisugust siis teemat omandada.
1: Kaasa arvatud sotsiaalsete oskuste arendamine, just, mida just. Kodus üksinda võib-olla õppel on keerulisem.
2: Ja siis seda suudab ju tegelikult kool pakkuda, et siin jah, mõtteid on väga palju ja teie head kuulajad avaldage ka mõtteid, vaielge vastu, mida teie arvate. Meie päeva küsimus siis on, et kas Eestis antakse head haridust?
1: Ja 6214646 telefoni number 5340-5550 on WhatsAppi number ja noh, ma ei tea, ma võin ütleme siin koolis käivate laste ütleme noorte täiskasvanute isana nüüd öelda küll seda, et minu tütred praegu küll tahavad kooli minna. Et on juba suvi selja taga. Ja
2: on juba puhatud
1: on ka. On juba puhatud küll ja üks käib neist riigigümnaasiumis. Ja seal on minu arvates väga kihtlik need kõik võimalikud uued moodulid. Et see moodulitega õppe.
2: Ja palju ägedaid kursuseid on ka. Et on see kohustuslik osa ja siis ongi see valiku võimalus. Et noh, vastavalt muidugi koolile. Et võibolla koolil on ka mingisugused enda suunad, et mida seal siis millele rohkem rõhku pannakse. Et seal on
1: Varente
2: ju
1: on.
2: Väga, väga ägedaid asju tegelikult ju pakutakse praegu.
1: Me lähme siit nüüd väiksele reklaamipausile ja siis kuulame ära libauudised teie seni koguge mõtteid ja andke meile siis teada, kas Eestis antakse head haridust.

0: kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Ufonautika neljas saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind ufonautika pardale sel pühapäeval 1-3.

Tere kuulema uudistega eetris Rohke Debelak. Alustame välismaalt. USA luurejuht käis Moskvas ülisalajasel kohtumisel. Luurejuht kasutas selleks maailma pea kõige suuremat lennukit. Iglaslik õhusõiduki liikumist jälgisid radarid, lennundushuvilised ajakirjanikud ja kõik teised inimesed maailmas, kellel on olemas internetiühendus. Avalikusele oli teada ka salajase visiidi aeg kestvus, kohtumisel osalenud inimesed ja peamised arutatud teemad. Analüütikute sõnul on salajase visiidi juures kõige suuremaks saladuseks see, kuidas suudeti kõigile teadaolev kohtumine täielikus saladuses hoida. Ja Eesti uudiste juurde. Valitsus on otsustanud lahendada krooni ajast muutumatuna püsinud riiklike kultuuripreemiate probleemi krooni osalise taaskasutusele võtuga. Edaspidi makstakse kultuuripreemiaid taas kroonides, mis tõttu muutuvad summad kohe 15,646 korda suuremaks. Reform võimaldab preemiaid märgatavalt kasvatada ilma riigieelarvest sentigi juurde maksmata. Kui lahendus ennast õigustab, hakatakse kroonides palka maksma kõikidele kultuuritöötajatele, õpetajatele, päästjatele, politseinikele ja teistele, kes oma töötasu kalatasa rahul ei ole. Soovi korral saavad nad kroonid Eesti Pangas pärast palgapäeva kehtiva kursi alusel ka eurodeks vahetada. Korduvate pisivarguste arv kasvas Eestis aastaga veerandi võrra, mis tõttu on otsustanud valitsuse liigitada need edaspidi jaekaubanduse hulka. Uue korra järgi käsitletakse poest kauba kaasa võtmist ostuna, mille puhul tasumine toimub vabatahtlikult ja ostjale sobival ajal. Soovijad saavad liituda ka e-varga platvormiga, kuhu kantakse kõik kaasa võetud kaubad ja mille kaudu saab nende eest hiljem tasuda või varguse järgmisse kuusse edasi lükata. Muudatus parandab Eesti majandusnäitajaid, sest seni kuritegevuse statistikas see läinud tegevus hakkab kasvatama kaubanduse käivet. Korduvalt varastanud inimesed loetakse püsiklientideks ning neile väljastatakse ka kliendikaart. Kui uus süsteem õigustab ennast, nimetatakse poevargused ümber ka alternatiivseks tarbimiseks. Valitsusega kavandab uut süsteemi kultuuri rahastamiseks, kuna kasiinode maksukoormus on plaanitud igal aastal vähenema ja sealt kultuurile laekuv raha samuti jääb järjest väiksemaks. Edaspidi lubatakse kultuuriasutustel kasutada kuni 10% oma eelarvest kasiinos mängimiseks. Võidukorral saab asutus lisaraha ja riik võib oma toetust vastava summa võrra vähendada. Kaotuse puhul käsitletakse raha kasutamist kultuurivaldkonna riskikapitalina ja väärtusliku kogemuse omandamisena, seda enam, et kultuurivallas on juba selle alaseid väärtuslike kogemusi ette näidata. Kõige edukamad muusiumid, teatrid ja raamatukogud võivad tulevikus riiklikust rahastamisest täielikult loobuda. Kuulsite uudiseid. Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus seoses kohe-kohe algava uue kooliaastaga on, kas Eestis antakse head haridust, ja helistage siis stuudiosse ja kirjutage, ja meil on siin kirjutatud ka juba, ja Ingrid ütleb, minul oli väga tore ajalooõpetaja, oli sügav stagnaaeg, ta alustas tundi, et täna peame rääkima sellest ja sellest, kuid enne räägin, kuidas oli see tegelikult. Kõik lapsed muidugi teadsid ka, sest kodus olid vanavanemad rääkinud, loodan, et nüüd leidub ka selliseid õpetajaid, kes tõtt räägivad. Oi, minul oli ajalooõpetaja esimene kohe proua Hulda Herne, kes ikkagi rääkis ikkagi niimoodi, kuidas asjad peavad olema. Kuigi tal ütleme vanust ja kõike seda oli, ta oli Eesti Vabariigi sünnijärgne kodanik ja nii edasi, aga siis kui hakkas sinimustvalget aeg tulema ja siis oli, tekisid sinimustvalget kleepekad ja kui selle panid oma vaid ajalooõpiku või päeviku peale, siis ütles, ikke nii ei saa, et see asi teil hästi ei lõppe, ja ta üritas viimase hetkeni suruda ikkagi sellist NLKP ametliku liini, ja, aga noh, ei läinud tal see läbi, ei tema ponnistustest ei piisanud, et Eesti Vabariigi tagasi hoida.
2: No ajaloo tund on tõesti selline, kus neid lähenemisi võis olla nõukogude ajal, no tõesti.
1: Ikke peab mõisted ära õppima. Mõisted oli väga oluline asi.
2: Ja, aga ma usun, et õpetajad ikkagi räägivad tõtt sellepärast, et miks nad peaksid ju valetama.
1: Tõsi on, jah, sest et kui tänapäeval jääda ainult lootma selle peale, et internet on ju tarkus täis, siis võib ikka lapsest ka lamemaalane päris kiiresti saada, ja ma siin kohal kutsun ka üles inimesi ikkagi loomulikult avatud silmadega vaatama ka õppeprogrammile peale ja otsima igalt poolt juurde informatsiooni, sest et teaduslik maailmapilt ei ole ju valmis. Kogu aeg tuleb uut infot juurde, kogu aeg tuleb oma vaate ja seisukohti muuta. Mina leian vähemalt niimoodi.
2: Muidugi sellepärast, et eks see info, mis on ka õppeprogrammidesse jõudnud, et neid ka ju aegajalt ju uuendatakse, et ka tulevad mingisugused uued avastused ja teadmised, ja siis jälle ju antakse välja uusi õpikuid, uusi õppematerjale, ja siis ehk siis aeg ja olud ka kohandavad neid, aga...
1: 6214646, jõuame enne kella kolmesid uudiseid veel siin kõnesid ka vastu võtta, aga Rolling on meile Saaremaalt kirjutanud ja ütleb, et kindlasti saaks veel parema hariduse, kui hoiatusmärk kõikide koolide juurde panna, ja hoiatusmärgil võiks siis olla ettevaatust, hoidu laiskusest, ära jää lolliks. Ega see halba ei teeks ilmselt?
2: Ei teeks.
1: Ega päris niimoodi, jah, kahjuks ei saa, et ise üldse pingutama ei peaks, kuigi see, noh, mõndades kohtades on, et võime, et meie kodutööde hulk, mis Eesti hariduses antakse, on ikkagi ütleme lähinaabritest suurem, ma olen aru saanud. Et mujal on ikkagi pisut vähem seda. Aga noh, jällegi ilma isikliku pingutuseta ei ole võimalik haridust kahjuks omandada, tuleb nagu sundida ennast pisut.
2: Kodutöödega on tõesti see asi, et noh, mina ise arvan, et kodutöö peab olema nagu põhjendatud või et seal peab olema selgelt aru saadav ka õpilasele, et miks ta seda teeb. Kui see on lihtsalt, et töövihiku ülesande täitmine lihtsalt töövihiku ülesande täitmise pärast, noh, siis on ju aru saamatu, et miks ta seda teeb, et seal peab olema nagu aru saadav see, et milleks see on tehtud.
1: Aga teate, lähme siit, päästame Post Malone korraks eetrisse, siis kella kolmesed uudised ja siis pärast seda lähme teemaga edasi.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus seoses kooliaasta algusega on järgmine. Kas Eestis antakse head haridust? Ja oma mõtteid avaldage siis telefonile 6214646 helistades või võite siis ka WhatsAppi kirjutada 5340555 on siis meil number, kuhu saab siis kirjutada. Ja no ega praegu kooliaasta alguse puhul on igasuguseid huvitavaid asju, millele tähelepanu tuleb pöörata lisaks hariduse kvaliteedile. On näiteks ka päris paljud omavalitsused jagamas ranitsatoetust. Ja no näiteks siin kui Tallinna ette võtta, siis on õigus saada ranitsatoetust kuni 19-aastaseks saamiseni. Kes siis alustab ja jätkab põhi- või keskhariduse omandamist või kutseõppe tasemeõpet. Ja noh, siis peab Tallinna puhul ka olema siis ikkagi kalendriaasta 1. jaanuarist rahvastikuregistrisse kantud. Ja noh, summad on erinevad meil siin omavalitsuste puhul. Ja esimese klassi mineva lapse puhul Tallinnas 500 eurot ja edaspidi siis 150 eurot. Ja septembrikuu jooksul makstakse see siis välja.
2: Aga see siis on kõik Tallinna kohta.
1: See on Tallinn.
2: Et oleneb täiesti omavalitsusest.
1: Neid numbreid
2: ja... olla väga erinev omavalitsuseti.
1: Absoluutselt. Ja see Tallinna esimesse klassi minejate toetus on Eesti kõige suurem.
2: No
1: kõige
2: jah,
1: suurem
2: jah.
1: See 500 eurot. Et no, mujal,
2: suur omavalitsus ka, võimalusi rohkem ja
1: Rakvere linnas saavad lapsed rahalise toetuse asemel kinkekaardi, millest saab siis kindlates poodides koolitarbeid osta.

0: Priin ütleb, et Eestis on väga hea kõrgharidus, kuid spetsiifilisi erialasid ei ole väikeses riigis võimalik pakkuda, et teatriharidus on näiteks olemas, aga muusikali teatri või sellised spetsiifilisi teatri siis õppekavasid, et neid näiteks pole.
1: Aga
0: väike riik ei saagi võib-olla ka sellist asja võimaldada, et saab natukene spetsialiseeruda.
1: Palju meil neid muusikalinäitlejad üldse vaja on, palju meil aastas muusikale lavastub ja kas kõikidele senistelegi tööd on. Võib-olla meil ikkagi on vana hea insenere rohkem vaja.
0: Ja võib-olla tõesti.
1: Kirjutage meile ja nüüd natukene tuleme siin teiste teemadega tagasi ja peale poole neljaseid uudiseid, siis on võimalik uuesti helistada. Aga seniks WhatsAppi antke teada, kas Eestis antakse head haridust?

0: these beautiful things that I've got.
1: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
2: Et see on võlutrikk?
1: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
2: Huvitav. Räägi lähemalt.
1: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
2: Kõlab nagu asjalik investeering.
1: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
3: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
4: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
5: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Rahandusministeerium tutvustas täna suvist majandusprognoosi ja prognoosi tutvustusel käis kohal ka Postimehe ajakirjaniku Kaaspõllu. Tervist!
2: Tere päevast!
1: Milline see üldine kokkuvõte oleks, et kui nüüd hakkab see järgmise aasta riigieelarve tegemine, et kas siis väljavaated oleks pigem head, pigem halvad, missuguse hinnangu sa annaksid?
2: No, kui vaadata seda rahandusministeriumi majandusprognoosi, siis tegelikult Eesti majandusel kui sellisel läheb üsna okeilt või normaalselt, et me oleme sellise tasakaalu lähedal. Me ei ole ei üle kuumenenud või ka kuidagi allpool potentsiaali, et selles mõttes on olukord üsna okei. Rahandusministeerium prognoosib, et siin lähin aastatel võiks see majanduskasv sinna kuskile 2% kanti jääda natuke üle. Sellega on just kui hästi. Ja lisaks sellele inflatsioon, mida me oleme siin viimased mõned aastat ju üsnagi suurelt näinud, ei peaks ka kuigi kõrgeks osutuma, ehk siis oleks ka seal mõne protsendi juures. Et tervikuna selles vaates on nagu just kui kõik hästi. Et riigi rahanduse olukord muidugi on hoopis nagu teine lugu. Eks? Et nagu me teame, et meil riik kulutab oluliselt rohkem, kui me maksudena kokku kogume, sellel aastal siis rahandusministeriumi prognoosi kohaselt suurusjärgus 4,5% SKP-st ehk siis majandusest, et järgnevatel aastatel kui midagi ette ei võtta, kõik jätkub umbes enam vähem samamoodi, ehk siis et üle 4,5% juures SKP-st riigieelarve on defitsiidis.
3: Kas rahandusministeerium selle kohta midagi ütles ka, et mis siis saama hakkab, kui see samamoodi jätkub, et kas see on jätkusuutlik? See ei tundu väga jätkusuutlik olema, arvestades seda, et kuidas siin rahandusminister ise on öelnud seda, kuidas peab kõik olema tasakaalus ja ei mingid sellised puudujääke olla ju ei tohi.
2: No ega ta ei olegi väga jätkusuutlik, et kui me samamoodi edasi läheme, nagu me oleme praegu seadustesse raiunud, siis meil aastaks 2030 on võlatase umbes 30% SKP-st. No, maailma mastaabis see ei ole küll kuigi suureks, et kas või meil siin üle lahe soomlastel on see umbes 90, aga ega see ju mõnus ja meeldiv ei ole, sellepärast, et ega seda võlga tuleb ju teenindada.
3: Et see ei ole ka muidugi mingi argument, et teistel on palju hullem.
2: Ja, et selle pealt tuleks maksta üks 656 miljonit eurot aastas intress, rääkimata siis võla tagastamisest. Võib ju mõelda, et sellises eelarve mõttes see võibolla ei ole nii suur summa, aga tegelikult on kolossaalselt suure summa, aga tegu, et sellega annaks igasugused toredad ja vahvaid asju teha, mida on Eestis kindlasti palju. Et selles vaates midagi tuleks ette võtta. Kui kuulata, mida rahandusminister rääkis ja mida on ka tegelikult Reformierakond varem öelnud, et siis nende plaan on minna nüüd 27. aasta eelarve kõnelustele, mille aluseks see sama majandusprognoos ka on, vastu plaaniga, et vähendada siis riigieelarve defitsiiti 0,5% punkti võrra SKP-st, suurusjärk 250 miljonit eurot. Ehk siis oleks siis järgmisel aastal see defitsiit 4% SKP-st. Kas nad nüüd seda suudavad, on oma ette küsimus, sellepärast, et teine koalitsioonipartner Eesti 200 on ju rääkinud, et nende hinnangul praegu ei ole õige aeg defitsiiti vähendada, et nende toetus on nii madal, et nad mõtlevad, et äkki kui annab
1: et saavad mõned valijad juurde selle lubadusega.
2: Jah, et on võimalik valijate hulka tuubeldada, eks? tuubeldatud valijate hulka või toetatud hulka praeguse toetuse juures muidugi neid ka parlamendi esindatust ei tagaks. Aga no vaatame. Et siin rahandusminister kindlasti oli seda meelt, et tuleb ikkagi nii teha ja peaminister on ka ju midagi sellist varasemalt öelnud, et ehk siis, et vast nii ka läheb, kuigi ega see ei ole ju mingisugune erakordselt hästi seatud eelarve, et 4% SKP-st defitsiit on ikkagi üsna palju.
1: Kui siin need eelarve kõnelused algavad, mis sa arvad, kas need väljavaated palgatõusuks õpetajatel, päästjatel, mida kultuuritöötajatel, kõikidel sellisel seltskonnal, et missugused need on?
2: No, et kui me nüüd vaatame, et kus kohas ja kuhu Eesti riik oma raha kulutab või investeerib, kui soovitab, et kõige suuremad tükid on sotsiaalkaitses. See on pensionid. Pensionid muutuvad meil tavapäraselt indekseerimise käigus automaatselt, kui keegi seda muutma ei hakka ja tegelikult ega palju need jõudusid ei ole, kes seda muutma hakkaksid. Lisaks sellele tervishoid. Tervishoius enamasti suur osa sellest eelarvest läheb meditsiinitöötajate palkadeks. noh, haridus on meil Eestis samuti Euroopa keskmisest tegelikult rohkem rahastatud, kultuur samamoodi, et me paigutame riigi raha kultuurile oluliselt rohkem kui mujal Euroopas riigid seda teevad. Et, aga noh, teisalt jällegi, et meil on valimiste eelne aasta.
1: No siis peaks ju midagi pakkuma, et ei saa ju niimoodi, et võtame, noh, et ei anna midagi.
2: Et vaevalt, et enne valimiste aastat koalitsiooni erakonnad ütlevad, et jah, et kallid riigitöötajad või riigipalgalised, et me nüüd teile midagi ei anna. Et noh, ma olen näinud, eks ole, et arstid teatasid, et nemad lähevad välja plaaniga saada kiirema palgatõusu kui Eesti keskmine palk on. Siin õpetajad...
3: Ma korra segan vahele, kas me ei ole õpetajatel osas ka ikkagi streigi ootuses? Minu arust see lükati nüüd sügisesse see otsustamine...
2: No see on keerukas, eks ole, et õpetajad ütles, et minu vast viimane informatsioon on selles, et nad tahtsid 9. septembril kohtuda, et alustada palgaläbirääkimisi ja nende see nõue on, et järgmisel aastal oleks nende palk ja alampalk siis, ma nüüd peast ei mäleta täpselt, aga noh, ühesõnaga, et üle Eesti keskmise palga.
1: 2300 oli ta kuskil.
2: Vist jah, midagi sellist, et nende seda panek on selline, no, et kultuuritöötajad, no, nemad, nende palk on, eks ole, neist kõigist gruppidest kõige madalam, no, et eks kõik midagi vast juurde saavad, kas nad saavad seda selles mahus, mis nad soovivad, ei, ma ei usu seda kindlasti, et no, kas või ka õpetajate palka on võibolla, no, mingil määral kindlasti aru saada juurde anda, aga kas just täpselt sellel määral, no, arstide puhul see on üldse selline, et arstide palgad on üsnagi kõrged, et neile nüüd, või no, ühiskonnale nüüd öelda, et arstid ei saa natuke rohkem kui keskmise palga kasv, no, pigem tundub arusaadav või mõistetav.
1: Kui võimalik oleks niisugune variant, et noh, kui me arvestame seda, et tõenäoliselt Reformierakond ja Eesti 200 uues valitsuses ei ole ja valimised on tulemas. Kas on võimalik teha ka selline eelarve, mis kannaks pealkirja pärast mind tulgu või veeuputus?
2: No kui sa tahad, et siis võiks öelda, et juba no 4%-line
1: et see juba on midagi sinnapoole.
2: Juba sinnapoole, jah, et või pigem see eelarve tehti juba eelmisel aastal ära, selle aasta kohta ja positiivset tulemust ei ole see tegelikult annud, et Eesti 200 Reformierakonna võimalikud toetajad ei ole asunud suurenud defitsiidi tõttu rohkem parteisid toetama, et noh, kui me väljume sellises realistliku poliitika raamest, et loomulikult igasugused asju on võimalik ette kujutada, aga pigem ma arvan, et siin toimub, noh, kuskilt võetakse midagi ära, mingi koht on natuke rohkem juurde, no näiteks kaitsevaldkond ja nii nende see tänavahem on. Ja lisaks on loomulikult siis, et mis parteide juhtpoliitikutel on kuidagi erakordselt isiklikult olulised teemad.
3: Mis Rail Baltiku kohta räägite?
2: Rail Baltic on hea portse Eesti majanduskasust loomulikult, sellepärast, et tegemist on suure riikliku investeeringuga, mis Eesti ettevõtetele annab tööd, Eesti inimestele tööd, seal tulenev raha mingil määral ka Eestit ju elavdab, et ega see raha kõik ei lähe kuskile tagasi sinna, kus ta tuli, vaid osa sellest jääb Eesti majanduses ringlema. Et, no,
3: kõik jätkub?
2: No ei, Rail Baltic on kõik muidugi jätkub, et küsimus muidugi on, et kui me Rail Balticust räägime, aga see on hoopis teise teema jutta, et kas lähtuvalt lätlaste saamatusest me peaksime seda protsessi natuke pidurdama või mitte, aga noh, see on mingi teise päeva küsimus.
1: Küsiksin veel sellise asja, mind inspireeris üks eile tulnud uudis. Mida sina sellisest variantist arvaksid? Kategoorias sellised kummalised ettepanekud, et näiteks Prantsusmaal presidendi kandidaat tahaks riigivõla kustutada vasakaärmuslane Jean-Luc Mélenchon. Et kas Eestis oleks ka niisugune asi võimalik, et tullekse välja ideega, et kustutame riigivõla ära, noh, kui ta hakkab natukene liiga suureks ka meil siin minema. Noh, üldjoontes praegu ei ole, ta ju teab, mis kohutav, aga
3: ühepoolselt.
1: Aga ühepoolselt, et kustutakse ära, et kas selline asi oleks võimalik?
2: No sellised asju on maailma ajalus on ju korduvalt ette tulnud, siin ei ole midagi uut selles asjas, aga no ütleme niipidi, et võimalik võit, mis võiks riigile sellest tekida, kaalub igal juhul üles kõik need kaotused, mis sellega kaasnevad, et et näiteks Argentiina puhul, kes on korduvalt jätnud võlausaldajatele maksmata, on sellega kaasnenud igasugused ebameeldivused, kaasa arvatud ka näiteks riigile kuuluva vara konfiskeerimine välisriikides ja nii edasi, et tavaliselt riigirahanduses seda tüüpi mõtteid üritatakse väga-väga kaugel hoida, sellepärast, et sellega kaasnev kahju ja mitte ainult riigile, vaid ka kõigile ettevõtetele, mis sellest toimetavad, on niivõrd palju suurem lihtsalt. Ehk siis, et noh, hüpoteetiliselt jah, et kui kõik sinu riigi võlg oleks sinu enda kodanike käes, et siis sa võiksid veel mingisugused asju mõelda, aga tavaliselt ja Eesti puhul üldse mitte see nii ei ole, et ei.
3: Mida tööpuuduse kohta prognoositi?
2: Tööpuudusega läheb enam-vähem nagu hästi, et me oleme seal noh, natuke gramm pealpool sellist normaalset tööpuuduse taset ja ega siin keegi ei prognoosi, et sellega midagi halvemaks läheks, aga noh, muidugi prognoosidega tasub alati meeles pidada seda, et mitte keegi kunagi ei prognoosi, et järsult järgmine aasta midagi juhtub halba, et kõik halvad asjad...
3: Eriti enne valimisi niimoodi.
2: Jah, et kõik, noh, prognoosid on sõltumatud, aga eks neid tehakse sellise mudeli järgi, et pikendatakse mingisuguseid trende ja leitakse, et need trendid võiksid järgnevatel aastatel sellised olla. Ehk siis, et kui näiteks peaks mingisuguseks väga irmsaks asjaks minema kuskil maailmas, no mõtleme näiteks, Hiina üritab Taiwanit vallutada ja hormuusi järelmid muutuvad veelgi verisemaks või geneetilisemaks, et noh, siis võib igasugud asju olla, aga noh, praegu kõik tundub enam-vähem tipstaps.
1: Aga Lähis-Ida konflikt, kui rääkida välismas, et see väga palju ei ole mõjutanud või mis siin need, no kunagi ei tea, mis seal
2: midagi toimub. Eks ta natuke on ikka mõjutanud, aga siin...
1: Kardeti hullemat.
2: Raul Lätemäe rahandusministeriumist prognoosi tutvustuse alguses rääkis, et kui nad kevadel sarnast prognoosi tegid ja siis seda näitasid inimestele, et siis neil oli just selle hormuusi kriisi suhtes väga suure ebakindlus, et millega see nüüd kõik lõpeb ja mis see endaga kaasa toob. Praeguseks me oleme olukorras jah tõsi, et fossiilkütuste hinnad on tegelikult kasvanud maailmaturul. Sellega seoses on erinevad mõjud, aga midagi suurt ja hullu ei ole praeguseks sellega seoses juhtunud. See ei tähenda midagi päris lõpuni seda, et midagi suurt ja hullu kindlasti ei juhtu. Et, no, näiteks, et see naftahindade mitte nii kiire tõus on ju osaliselt ka seotud sellega, näiteks, et Hiina võttis kasutusele oma reservid, eks ole Ameerika Ühendriigid oma reserve kasutanud, need reservid ei ole lõpmatud, et kui see hormuusi värk ei lahene ära, et siis tahes tahtmata nafta hind peab veel kasvama, no, sellel on mõjudeks ole väetise hinnale, väetis on toiduhind no, ja nii edasi ja nii edasi, ehk siis, et surve inflatsioonile kasuks, üldise sellise majanduse arengu mõttes piduriks natuke ja no, nii edasi.
3: Rahandusministeeriumi majandusprognoos on internetis üleval, on võimalik sellega igal ühel ka ise tutvuda. Huka Aaspõllu, suur aitäh, et tutvustasid meile ka ja jõudu jaksu.
2: Aitäh!
0: Kuku Raadio. Kuku Ranna info.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Suvi kestab veel ja seetõttu anname teile ka teada, milline seis on Eestimaa randades veetemperatuuri osas. Pirita ja Pikakari rannas on vesi 17 kraadi, Kakumel 18 kraadi, Stroomi rannas 21 kraadi, lausa troopiline paradiis, kui nii võib öelda. Harku rannas vesi 18 kraadi, aga lilla lipsest, et seal on endiselt reostus. Sillamäel vesi 18 kraadi, Riiskajärves 16 kraadi, Vanamõisajärves 19 kraadi, Paraleppa ja Vasikaholmi rannas on vesi 18 kraadi, Pärnu rannas, Emajõe vabaujulas ning linnaujulas on vesi 17 kraadi, Anne kanalis on vesi 16 kraadi, aga seal ka endiselt reostus ja lilla lipp lehvimas, Verevijärves vesi 19 kraadi, Kurassaares 18, Pühajärves 20, Põlvapaisjärves 17 kraadi, Paide tehisjärves 19, Sindi rannas 18 ning Haabneeme ja Narva Joauru rannas on vesi 17 kraadi.
0: Kuku Ranna info.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus , kas Eestis antakse head haridust ? Helistage stuudiosse või siis kirjutage meile ja loen ette nüüd ühe kirja . Raadiokuulaja kirjutab siis , haridus on tervishoiu kõrval skämm number 2 . viimased 100+ aastat on lastele õpetatud matemaatikat , jääb mulje , et laste aju on justkui prügikast . okupeerime selle ükskõik millega , aga ärme jumala eest õpeta neile eluliselt vajalikke asju , mida õpetasid meile vanaisad ja vanaemad . empaatia , suhtlemisoskus , teistega arvestamine, rahatarkust ja nii edasi ja nii edasi. Haridussüsteem peab ajaga kaasas käima ja praegusel ajal just eelnimetatud omadustest meil puudus ongi.
2: Ah, nii.
1: No selle koha pealt empaatia, suhtlemisoskus on asjad, mida võib koolis õpetada, aga millega ka kodul on oma töö ära teha, nagu me siin ka juba cirka tund aega tagasi rääkisime, aga rahatarkuse õpetamine, vaat see on küll asi, mis võiks koolides rohkem olla. Sellega ma olen enam kui nõus. Ma ei ole nüüd kindel kõikide koolide õppekavas ka, et kas ja kui palju seda sees on, aga võiks kindlasti rohkem olla, sest et no tänapäeval igal pool sellest ju räägitakse ja no on ka asi, mida no iga inimene ei ole võibolla võimeline interneti kaudu endale selgeks õppima ja kas on vajagi.
2: Ja see, ma arvan, et see on täiesti mõeldav, et niisugune asi võiks ju kindlasti ju ka kuskilt sealt läbi käia. Vaat. Aga noh, rahatarkus on muidugi selline ka, millest tegelikult päris palju ka räägitakse. Et noh, küsimus on muidugi see, et palju sellest jutust muidugi ka külge jääb. Et noh, ajakirjanduses on ka sellest üks jagu ju tegelikult juttu olnud.
1: Jah, ja no on võimalik ka ju, no osades koolides, ma ei tea, kas kuskil veel lihtsalt sellist päris vanakooli tööõpetust ka on või?
2: Tööõpetus, jah, ikka on.
1: Et tüdrukud heegeldavad ja poisid treivad.
2: Vaat sellega nüüd on niimoodi, et minu arust seal on küll seda viisi tehtud,
1: et, palida,
2: et jah, seda selget eraldatust ei tohiks olla, et poisid peavad tegema seda ja tüdrukud peavad tegema toda, et
1: saab on valida, mida ikkagi soovid. Ja ma tean,
2: no iga kool on selle lahendunud ka võibolla mingisugusel oma lahenduse sellele leidnud.
1: Osades koolides tean, et on olemas ka tehnoloogiaõpetus, kus õpetatakse siis ka selle asemel, et siis kunstnikerdusega esmaabikapikesi teha, oppis ka seda, et kuidas kodus pirni vahetada, lambipirni, siis kuidas teritada nuga,
2: kuidas teha õmmelda nööpi siis näiteks triiksärgile väga just, vajalikus.
1: Just nimelt, et sellised kombinatsioonilised oskused, mida no, võibolla tänapäeval vähe tehakse kodudes, ega no, kes see sokke enam nõelub? Ega väga mitte ikkagi.
2: No natuke vahepeal ikka nõelutakse.
1: Ei, aga auk tuleb sisse viskad ikka minema, kes siis tänapäeval niimoodi, isegi vanama kootud sokid auk sisse, läheb, eks ju. Aga noh, jah, selle koha pealt tuleb ikkagi nõustada, et ajaga peab kaasas käima, aga nüüd seda öelda, et matemaatikal mingit mõtet ei ole, no ma võibolla ei ole ka päris selle mõttega.
2: Ei, mina ka ei ole, seepärast, et matemaatika ja rahatarkus käivad ka ikkagi ju käsi käes.
1: Kindel või?
2: Jaa, võiks ju käia.
1: Nii seda
2: no, ideaalis oleks ja, hea variant, kui need käiksid käsi käes.
1: Aga noh, üldiselt ma ei tea, kui siin küsida tehisaru käest sellist asja, et kuidas on Eesti hea hariduse kvaliteediga, siis meil millegi pärast ikkagi põdeda küll ei ole.
2: Ja küsisin tehisaru käest. Tehisaru tõi välja seda sama juttu, millest on päris palju räägitud. PISA test on esimene mõte, mm-hmm. mis alati tuleb pähe, kui haridusest räägitakse, et PISA testides oleme ju väga heal kohal maailmas. Muidugi, et meil on ju see tehnoloogia, et tehihüppe on ju suur teema, mis siin, millest väga palju räägitakse
1: no,
2: ja kõik võimalikud noh, muu IT, noh, IT-tarist on ka koolides ju täiesti olemas, Tiger, paljudes koolides.
1: Minu arvates on tardunud praegu, et seal meil on arenguvõimalusi küll ja küll veel.
2: Absoluutselt.
1: Vot. Aga mulle tundub, et me läheme siit kuulema natukene, mida Laural meil öelda on ja pärast seda tuleme juba teiste teemadega tagasi.

0: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Kus me oleme?
3: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
5: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: Ufonautika neljas saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
10: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd huvitavad infot ka Saksamaalt ja Saksamaa on siis rahandusministeeriumi koostatud eelnõu põhipunktide kohaselt soovimas rakendada riigis magusamaksu, suhkrumaksu ja see laieneks praktiliselt kõikidele jookidele ja tooks riigile kuni 2 miljardit eurot aastas. Ja no seal on siis mitu erinevat astet, alates siis sellest, et millistele jookidele kõige rohkem läheks raha, ikkagi nendele, kus on suhkrut kõige rohkem, aga huvitav asjaolu on ka see, et ka joogid, mis on kirjade järgi suhkruvabad, kus on siis mingi kunstlik magusaine, ka nendele rakendub mahlia. Ilma maksuta jääks selle ettepaneku kohaselt siis ainult täis, mahlad ja piim.
2: Kas see siis on enam suhkrumaks, kui seal on ka suhkruvabad joogid, et siis peaks olema suhkruvabade jookide
1: joogimaks.
2: Maks selle nimi või joogimaks või no tõepoolest teki siis magusamaks, et väga huvitav plaan, aga ma saan aru, et nüüd Saksa rahandusminister Christian Lindner lükkas selle plaani siis ka tagasi, et magustada või tähendab, et siis maksustada ka suhkruvabasid jooke, et no see on juba üsna niimoodi kaugele minek selle plaaniga, et noh, jah, tundub, et see vist läbi ei lähe.
1: Tsiteerin Saksamaa rahandusministrit, mis absoluutselt arusaamatuks jääb, on suhkrumaks suhkruvabadelt jookidelt. Ma ei tee seda. Seda ei tule. Niimoodi on siis minister öelnud ja ta muidugi ütleb siis ka seda, et noh, tegu on valitsuse sise dokumendiga, mis peegeldas ministeriumite vahel vallandunud tehnilist debatti, et see ei ole siis ametlik poliitilise kokkuleppe korras sündinud või koalitsiooni poolt heaks kiidetud seisukoht. Sest noh, seal lisaks kõikidele jookidele ka õlle, erinevad õllejookid, alkoholivabad õlled, kaerapiimad, joogivalmis kohv, kõik oleksid saanud endale selle suhkru või magusamaksu kaela.
2: No ikka täis laks, et põhimõtteliselt jääbki siis ilma maksuta tavaline pudeli vesi, kus ei ole siis seda maitset, noh, mitte maitse vesi.
1: Mitte terakesti sees. Ja lisaks siis täis piim ja ka siis täis mahlad, mis on siis 100% pressitud või noh, mis iganes tehnoloogiliselt tehtud mahlad, kuhu mitte midagi juurde ei ole lisatud. Nendele ei lisanduks, aga noh, taheti 2 miljardit eurot sellega saada, aga nüüd ilmselt tundub, et tuleb kuskilt mujalt seda raha otsida.
2: Ei tea, kas Eestis saadakse ka sellest inspiratsiooni. Siin umbes paar aastat tagasi ju oli suur suhkrumaksu debatt, mis muidugi sai läbi, et otsustati, et seda ikkagi ei tehta.
1: No vaibus.
2: Aegajalt see jälle tuleb.
1: No aga ma loodan, et meie saadet nüüd kuulatakse ja saadakse head inspiratsiooni, et põnevaid teemasid välja pakkuda. Nii et jõudu uute maksude väljamõtlemisel.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Keeleminutite aeg on jälle käes, sellel nädalal viimast korda on Indrek Ojamets mulle siis välja otsinud arvamiseks kaks pähklikest, on need siis sõnad, teine kord on mõistatusi siin arvanud ja nii edasi ja nii edasi, aga see kord ka siis lähme edasi, sest eesti keel on nii tore ja kaunis ja vajab tutvustamist, sest tihti peale eriti just kui ma ei tea murde sõnad ette võtta, siis võibolla tõesti vastavas kohas inimesed teavad seda, aga ülejäänud Eesti kobab pimeduses, seda ei saa lubada.
2: Ja mul on kõigepealt pakkuda välja niisugune sõna, mis ei ole väga kasutusse läinud. Natukene on teda siin seal esinenud, aga võiks ju teda rohkem olla. Ja see sõna on jallis.
1: Jallis?
2: Jah.
1: Kas tegu on, ma küsin nii palju ajakoht, et millal see sõna esimest korda kõlas, et kas tegu on nüüd ütleme viimaste 10 aasta sõnaga või pigem me vaatame sinna 20. sajandisse ja...
2: No võib vaadata isegi veelgi kaugemale. No see, mida see sõna nagu, noh, millele see sõna siis viitab, et see on aegade algusest peale olnud. Aga seal Karl August Hermann on isegi selle sõna siis nii-öelda, kuidas öelda, valmis meisterdanud, kui nii võtta. Muidugi ta on inspiratsiooni saanud ka mõnest teisest keelest. Näiteks prantsuse keelest on ta inspiratsiooni saanud ja tegelikult ega ka inglise keel ehk ka natuke äkki annab vihjeid, et mida see võiks tähendada.
1: No prantsuse keelt ma parle vuutan, nii et vähe pole.
2: No tore.
1: Jah, aga jallis. No see, ma saan aru, et see ise loomustab midagi või kedagi, eks ole, et see on ikkagi omadussõna. Et see võiks siis, ja no arvata võib, et juuda inimlooma kohta enne kõike võiks öelda.
2: Ja.
1: Ja ega ta vist ei ole ka oma aktuaalsest tänapäeval kaotanud.
2: Ei ole.
1: Võiks ikkagi öelda ka tänapäeval vastava omadusega inimesele, et on jallis inimene.
2: See temaatika käib läbi, no neid raamatuid, filme, telesarju, kus see temaatika käib läbi, no neid on lõputult. Et väga universaalne siis, kuidas ma ütlengi, temaatika või see on, teema, millest väga palju kirjutatakse.
1: See teema on ka äärmiselt inimlik, eks?
2: Väga inimlik.
1: Kas selle teema üks sellised läbivaid tähtpäevi tänapäeval on 14. veebruar?
2: See temaatika võib ka 14. veebruaril tulla, aga seal on ikkagi see, jah, nii, mine nüüd edasi.
1: Kas jallis võiks olla siis, kui inimesel on aegalt sellised liblikad kõhus tunne, et armunud inimesed võiksid olla siis, et noh, on jallid?
2: Armastusega on see seotud küll, kuid seal on üks aga.
1: Üks väikene aga, jah.
2: Et tegemist on ikkagi sellise negatiivse, peetakse ikkagi seda negatiivseks.
1: Kas see tegu on siis võibolla sellise homoseksuaalse armastusega?
2: Ei ole.
1: See ei puutu üldse asjasse.
2: Ja mõtle, jaloux on prantsuskeelne siis see sõna.
1: No nii, kui hääldus ette tuli, siis sain kohe aru. Ja? Armukadedus.
2: Just nimelt.
1: Armukade inimene on jallis.
2: Täpselt
1: ja,
2: nii.
1: Et jealous, jah.
2: Selle sõnaga on ja niimoodi, et Karl August Hermann siis on selle nagu välminud. Siis oli ta unustati jälle mõneks ajaks ära, aga siis tuli ju Johanne Saavik, kes jälle
1: kaevas
2: kuskilt selle üles, hakkas seda ka siis kasutama, et võiks kasutada, aga noh, ega teda ei kohta küll tänapäeval väga palju.
1: Soomlased ütlevad minu arust väga kihtilt mustasukkainen. Minu arust peaks olema armukadedus, et ka jah, ebavajalik tunne tegelikult. Saame ilmaga hakkama. Aga jallis, kaunis sõna tõesti. Väga hea. Mis teine on?
2: Teine sõna, maare.
1: Maare. No näed, kohe tahab, meri tahaks öelda, eks selle kohta, aga ilmselt ei ole tegu merega.
2: Ei, ei ole tegemist merega, võid vaadata teisele poole.
1: Maa poole siis?
2: Jah.
1: Okei. Ja tegu on meil siis, mis sõna, on see nimisõna?
2: Jah.
1: Nimisõna, maare.
2: Nimisõna ja on juba 30-ndatel seda sõna ajakirjanduses esinenud ja et noh, siis umbes võibolla tead tajuda, et ta ei ole mingisugune tohutu selline tehnoloogiline vidin või midagi sellist, see ei tähenda, et ja kahest, täiesti loogiline, kahest sõnast on ta kenasti kokku pandud.
1: Mm-hmm. Ma ja re, eks ole siis? Ma võiks tähendada äkki kaugel pikemalt öelda, siis ma.
2: Jaa,
1: eks ole?
2: Võiks küll, jah.
1: Jaa, ja re, mis siis
2: see,
1: re?
2: Ei.
1: Aga äkki maa mõõtmine või maa rehkendus?
2: Ei
1: ole.
2: Sa oled väga lähedal, sa oled väga lähedal. Küsimus on ühes A tähes.
1: Aha. Maa siis olev aare.
2: Täpselt nii.
1: Peit aare.
2: Maapõue vara pigem, et kõik maavarad igasugune, olgu see põlevkivi või mis
1: see
2: kõik
1: see,
2: muu.
1: See kõlab see küll täpselt niimoodi nagu nende tänapäeva neid sõnause reeglite järgi tehtud sõna, eks ole, lühend, väga suupärane ja samas nagu annab ju edasi ka selle kõik maare. Vaat see on küll hea sõna, seda võiks hakata kasutama ja tuleks ka meil ikkagi rohkem maardeid uurida. Ja vajadusel ikkagi geoloogide ja kõikide muude asjadega kokku lõpida, et kas Eesti rahvarikkus võiks maarde siis suuremast väljatoomisest võita või vastupidi, aega on, ootame.

0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36,339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
2: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
1: Kordan, ööjooks.ee.
3: Haapsalus on hea.
4: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
6: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Huko Aaspõllu. Otse-eetrisse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12.
7: Kuku Raadio.
8: Päevanope.
9: Aeg on kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Ülle Madisest on saanud presidendi kandidaat, aga EKRE liikmed jagavad jätkuvalt sotsiaalmeedias Mart Helmet presidendi kandidaadina reklaamivaid postitusi. Helle-Monika Helme vastas hommikuraadios küsimusele, kas EKRE loodab jätkuvalt, et Mart Helme saab presidendiks.
10: Ja me arvame seda siia maani, sest tegelikult me oleme käitunud kõige selgemalt ja kõige ausamalt. Meie käisime presidendi kandidaadi välja juba kevadel, kui standardi. Kui standardi selles mõttes, et Mardil tegelikult on olemas kõik need omatused, on siis välispoliitika.
11: Aga kandidaatide registreerimine on nüüdseks lõppenud.
10: Just.
11: Et mis teil praegu seal toimub kodus, et kas see lootus on nüüd siis kustunud või ikkagi loodatud, et kuidagi veel õnnestub?
10: Isegi Ülle Madis ütles minu meelest teile ühes intervjuus, et nii kaua kui nii ei ole ära valitud, ei ole mitte miski kindel. Ehk et me oleme valmis tööks ja kaitseks.
11: Kas on mingisugused, ma ei tea, mingisugune plaan veel, et kuidas siis Mart Helme president teha või kellega läbi rääkida või? Sest et ega peale EKRE fraktsiooni vist rohkem tema seljada kogunenud saalikud pole.
10: Me räägime riigikogust ja aga meie oleme algust peale öelnud, et meie eesmärk on viia siis presidendi valimised valimiskogusse, mis on selgelt demokraatia mõistes ka palju laiem platform ja sinna ikkagi seda rahva häält ja seda rahva arvamust läbi siis rahva esindajate, kes tulevad igalt poolt üle Eestimaa kokku, kes on kuulanud, mida rahvas mõtleb, mida rahvas arvab ja vastavalt selle nad lähevad ju pärast ka tagasi sinna oma valitsustesse, eks ole, peavad ka oma valijatele seal otseselt aru andma, eks ole, kuidas nad nagu äletasid ja kas nad viisid selle sõnumi edasi, et see platform on selgelt palju demokraatlikum. Põhimõtteliselt.
11: Kui tõenäoline on, et valijameeste kogus siis tõesti Mart Helme presidendiks valitakse?
10: No kõik on, mina kristlasena ütlen, et kõik on jumala kättes, aga et kindlasti seal me saaksime need allkirjad kokku ja kui on allkirjad koos, siis me oleme päris paljudes oma valitsuses tegelikult viimaste valimiste tulemusel, meil on päris hea seis.
9: Nõnda rääkis Helle-Monika Helme. Raskete liiklusõnnetuste ja vigastuste arv on selle aasta 7 kuu arvestuses möödunud aastaga võrreldes vähenenud. Siiski on liikluses rohkem hukkunuid. Kuivõrd on politseile kaasliiklejate telefonikõned või pardakaamerate salvestused argumendiks liiklusrikkumiste tuvastamiseks ja rikkujate karistamiseks? Seda selgit

0: kaamera videosid on aina rohkem ja rohkem, mis tähendab seda, et tegelikult kaasliiklejaid selline tegevus häirib. Ma tegelikult arvan, et võibolla me mingites aspektides oleme liiga palju ka läinud ja hakkunud lootma selle sotsiaalmeedia poole on ju, kui tegelikult kõik need muud meetmed on olemas. Meil on ka sellised juhtumid, kus inimene näeb, et teine inimene on hädas abis eluohtlikus olukorras ja selle asemel, et lihtsalt 112 ta teeb nagu Facebookis sellest mingi reelsi või paneb postitus on ju. Et kui märgatakse midagi, mis mõnda õigusvastast tegu või midagi, mingit käitumist, mis paneb teisi inimese ohtu, siis tuleb sellest politseile teada anda. See on igati õige käitumine. Need pardakaamera salvestised meieni jõuavad, see on ka selles märk, et sellega tegelikult tuleb tegeleda. Pardakaamera salvestis isenesest ei ole nagu tõend 100%, aga selliste nagu räigete rikkumiste puhul me tegelikult viime läbi koos kohtuekspertiisi instituudiga selle ekspertiisi sellele videole, sellele olustikule ja tuvastame ka siis selle ekspertiisi alusel selle nii-öelda päris kiiruse. Ja ma võin ütlema, et täna menetluses on sellised juhtumeid, mitte küll sadu on ju, aga on mitmeid erilisemad näited, kus me päriselt näemegi, et me ei saa seda jätta lihtsalt niisama või lahendada vestlusega, ongi sellised juhtumeid, kus me oleme ekspertiisi tulemusena tuvastanud üle 200 km tunnis kiiruse, selle 230 ja nii edasi, või siis 50 alas üle 160 km tunnis liikuva sõiduki.
1: Nõnda rääkis Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Egert Peelitsev. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuula.postimees.ee või Postimehe äppist. Päevanope.

0: Kuku Raadio . teadusminutid , selge pilt .
1: teadusrubriik Selge pilt on meil käes , Marek Strandberg stuudios ja augusti lõppu üks natukene igapäevasem küsimus ka teadusele lahendada . Miks limonaadipudeli raputamine põhjustab purtsatuse ?
2: Jaa , selles mõttes , et ega limonaadipudelis tavaliselt on ju siis see vesi ja sinna peale on surutud natukene süsihappegaasi mingisuguse teatud rõhu all . ja kui pudel on rahulik , noh , nii-öelda külmkapis või keegi pole teda raputanud ja teda aeglaselt avada , siis natukene sealt tuleb seda süsihappegaasi välja . aga enamus süsihappegaasi jääb siiski nii-öelda sinna joogi sisse ja kui te joote , siis te tunnete , kuidas kõrises uus need mullid eralduvad ja see on omaette nauding . Kuigi ma ei tea , kas see hammastele hästi mõjub , sellise happelise joogi joomine , aga tühja temaga .
1: Naudingu koha pealt ei ole see oluline .
2: Mis saab hammast ?
3: Siis , kui ma seda raputan või saab ta kuidagi loksutatud transportimise käigus ?
2: Siis tegelikult sa algatad protsessi , mille tulemusena süsihappegaasi mullid hakkavad välja tulema sellest samast vedelikust ja neid saab olema seal palju . Nad kinnituvad selle pudeli seina külge , jäävad sinna kinni ja nüüd , kui ühtäkki olukorras , kus seda on raputatud ja neid mulle on seal juba tekkinud eos väga palju , avada ja langetada seda nii-öelda välisrõhku või vabastada nii-öelda see sealt seest , siis tegelikult iga mulli ümbruses , iga sellise häirituse ümbruses hakkab see süsihappegaas eralduma . ja loomulikult selle süsihappegaasi eraldumine on võib-olla sadu või tuhandeid kordi intensiivsem kui siis , kui te lihtsalt nii-öelda rahuolekus selle gaseeritud pudeli lahti teeksite . nüüd iseenesest , kui nüüd küsimuse all on see , et kas nii-öelda raputades on võimalik pudel plahvatama panna , no tõenäoliselt mitte , ma arvan , et rõhk iseenesest seal sees ei muutu , küll aga rõhu langemisel tekkiv keemise või mullide väljatuleku intensiivsus muutub oluliselt ja selle tõttu meile jääbki mulje , et nüüd on sinna tekkinud mingisugust erilist rõhku juurde ja kõik see asi keeb välja ja noh , keebki välja selles mõttes , et mulle ja neid mullide eraldumiskohti on lihtsalt oluliselt rohkem .
1: Marek , aga kuidas teadus selgitab sellist asja , no mida me oleme internetis kõik näinud , võib-olla mõned ise ka kodus järgi proovinud , noh , mida siinkohal ei soovita kellelegi küll , kui siis pannakse Coca-Cola sisse see müntose närimiskomm ja siis tekib ikkagi väga-väga intensiivne plahvatus ?
2: Ega seal on see protsess täpselt samasugune . Müntose see komm , selle glasuur , mis seal peal on , ei ole midagi siledat , vaid kui seda vaadata mikroskoobi all , ta on ülimalt krobeline , ülimalt poorne , ma ei tea , miks , aga lihtsalt on . Võib-olla on sellel mingisugune toitumisalale tähendus või midagi , aga Coca-Cola jaoks tähendab see seda , et kui te panete sinna sisse müntoni , võib-olla ka on muid komme , ma ei oska öelda , ma ei ole nii palju .
3: peab hakkama katsetama erinevate konfektidega .
2: tehke kommi uuri , tehke seda kodus , proovige seda kodus , midagi hullu ei saa juhtuda . ja siis lihtsalt nii-öelda selle müntoni kommi enda glasuur on suuteline välja imema nii palju pisikesi mullikesi , et iialgi te loksutades nii palju nii-öelda neid peenmullide keskusi ei saa tekitada , kui selle müntoniga ja isegi siis , kui te ei pane korki kinni , vaid panete selle lihtsalt sinna sisse , siis poorsuse tõttu ja asjaolu tõttu , et see münton ise imeb endasse seda süsihappegaasi mulli tõenäoliselt nii intensiivselt nendesse pooridesse , tekib eriti äge nii-öelda
1: reaktsioon ,
2: aga mis ei ole keemiline , vaid puhtalt füüsikaline , just nimelt selle tableti peenpoorsused .
3: et nendel mullidel see konkurents läheb seal , ma saan aru , et nii kõvaks , et
2: neid on seal nii palju ja neid tekib seal nii palju , et igas kui nii-öelda ruumipunktis tahab süsihappegaas ja saabki sellest Coca-Colast või mis iganes muust gaseeritud joogist välja tungida ja siis ta tungibki koos suure osa vedelikuga .
3: Marek Strandberg , pilt on selge , suur aitäh !
0: selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss .

0: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
1: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
2: Kuku Raadio.
3: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kristjan Transpordiametist. Tervist!
4: Tere õhtust! Teeolud on täna õhtul jätkuvalt väga head, nüüd teateid maanteedel juhtunud avariidest ei ole hiljuti tulnud. Sellest tuleb tiheda liikluse karsta peamiselt Tallinna ümbruses. Palju autoist on hetkel Tallinn-Tartu maanteel Peetris ning Tallinna ringtel Jüri ja Kurna vahelisel lõigul. Lisaks on pikad järjekord praegu Tallinna-Narva maanteele väoliiklus sõlmes just Maardu poolt tulles ja Tallinna ringtel Rae poolt Jüri ringile sõites. Mujal riigiteede liiklus suures plaanis sujub. Soovime kõigele turvalist liikumist ning head õhtut.
3: Aitäh, Kristjan, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorrad Tallinnas. Hetkel olukord niisugune, et järjekord autodest on tekkinud Järvevana teele, aga ka Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmik on praegu aeglase liiklusega. Ühtlasi tasub rohkem aega varuda ka tehnikatänaval liigeldes, eriti seal, kus on tehnikatänava ja Paldiski maante ristmik. Paldiski maante on üldse selline koht, kus on neid ummikuid kohe nagu päris palju. Paldiski maante ja Sõle tänava ristmik on aeglane ja Ristiku tänav Paldiski maante poolses osas on ka aeglase liiklusega ka aeglane Ristiku tänava ja Telliskivi tänava ristmik. Rohkem autosid on kogunenud ka Ahtri tänavale Mere puiesteele, aga järjekord on tekkinud ka Konsori tänavale, Pronksi tänavale ja ka Liivalaia tänavale. Ja kui te liiklete näiteks Tartu maanteel Sikupillikeskuse poolses piirkonnas, siis võite arvestada, et seal seda aega kulub. Aga aega kulub ka Pallasti tänaval liigeldes ja ka Peterburi tee kesklinna poolses osas liigeldes. Tartu olukord on hoopis teistlaadse. Kui on Tallinnas Tartus olukord niisugune, et Riia maanteel seal rauteviadukti juures on liiklus aeglane. Ühtlasi on Tartus aeglane ka Sõpruse puieste ja Jaama tänava ristmik. Mujal Tartus näib, et liiklus sujub. Kuku Raadio soovib kõigile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad, suur aitäh tänase saate kuulamise eest ja kaasa löömisest samuti ja homse saate reklaamist võib nii palju siit ette visata juba, et meile tuleb küll Linnar Priimägi ja hakkame siis presidendi valimisi koos temaga lahkama. Aga soovin kõigile mõnusat, ilusat, päikeselist õhtut ja kohtume juba homme peale kella 2 uudiseid.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . jäljed gloobusel .
2: tere päevast , on 8. juuni aastal 2023 ja Väino Laisaar ning Andres Karu saavad öelda teile tere .
3: Suur tere ka minu poolt ja see ei ole mitte niisama saade , vaid meil on käsil parasjagu väike juubel .
2: 50 . 50 , jah , me kumbki veel ise oma hea poolest ei ole selle verstapostini jõudnud , kuigi noh , palju ei ole minna , mõned aastad töö käib , aga 50 saadet on tõesti olnud , seda on palju rohkem , kui alguses oli plaanis , sest alustasime me
3: 9. mõttega .
2: 9. mõte oli , siis kuidagi see nihkus , et no teeme siis 2022 lõpuni on ju , siis sujuvalt kuidagi on saanud see , et aga teeme siis edasi . ja noh , kuhu see viib , ega me ei tea kunagi , aga noh , lubati vähemalt 2 tundi ette öelda , et kui seda saadet enam ei ole , nii et selles suhtes on kõik nagu väga hästi . Me teeme kuu aja pärast , kui meil saab aasta täis , teeme kindlasti ka statistikat kõikide kallite kuulajate jaoks , et teaksite , mitmest riigist me siis esimese aasta jooksul rääkida jõudsime , on ju , kus piirkondades ära käisime . ja siis võib-olla katsume teile rääkida ka ja avalikustada seda , et mis veel ootamas on .
3: ja meil on kohutavalt hea meel , et te olete endiselt olnud meiega ja arvestades palju